0: ესეც ვასწრებ, პირში კი ესეც ვასწრებ. Это наука целая. Вишеули рос чамоцерос. Холода холод цминданებს. Цминда Георгий. Саэс назри дамебада და გარეთენული ერების წინ დავაყენე და ჯანკაი გახსა იყო. ჯანკაი გახსა იყო და დღემდე დგას. ეხლა შემოვითვალესო, ეხლა პატენი ეხლა ბრიჯოს თავისთვისება აქვს. ხო და ეხლა ესოცა ბიუსას გაწმინდეთ, ნუ გავწავედი, გავწმინდეთ. აი, მაგრამ არ შეიძლება, ბრიჯო არ უნდა გაწმინდო. ის თავისას იძლევა და მერე როცაი და გაიგებ, რომელი წელს არის ნამუშევარი დაყნებული. Но
1: ზურაბ წერეთლის ფრესკები, ეს არის გახსნილი გზა, გაბმული ჯაჭვი, გადებული ხიდი ადამიანსა და სახარებას შორის. მასში იყო სიცოცხლე და სიცოცხლე იყო ნათელი კაცთა. ნათელი ბნელში ნათობს და ბნელმა იგი ვერ მოიცვა. იგი იმ პიონერთა რიცხვს მიეკუთვნება, ვინც საყოველთაო ცნობილი მეათე, მეთერთმეტე საუკუნეების ქართული მინანქრის ტექნიკა აღადგინა. მან პირველმა გამოიყენა მინანქარი მონუმენტურ ხელოვნებაში. შეიძლება ითქვას, რომ ასევე პირველმა მან შექმნა სახვითი ხელოვნების და არქიტექტურის სინთეზი, საწყისი დაუდო ზეთისა და ქანდაკების თავზებადობას, მონუმენტისა და დეკორატიული ხელოვნების შერწყმას. სასიხარულოა, რომ ზურაბმა საეკლესიო ხელოვნების სფეროშიც თქვა თავისი ღირსეული სიტყვა. ილია მეორე.

1918 წლის 16-17 ივლისს რუსეთის ბოლო იმპერატორის ნიკოლოზ მეორისა და მისი ოჯახის აღსრულების ღამე იპატევების სახლის სარდაფში. წერეთელმა ნიკოლოზ მეორესა და მისი ოჯახის წევრების უმაღლესი სულიერი დაძაბულობის მომენტები გამოსახა. მათი სახეები იმ საბედისწერო ღამეს სიკვდილთან შეხვედრისთვის მზადყოფნას გამოხატავენ. ნაშრომში წარმოდგენილია სარდაფის კეტელი, რომელზედაც ნატყვიარებით ამოტვიფრულია მათი დაღუპვის თარიღი. კომპოზიციაზე გამოსახულია ფრაგმენტები წერილებიდან, მათ შორის იმპერატორის ასულ ოლგას სიტყვები, სადაც იგი თავის ხალხსა და ღმერთს მათი მტრების შენდობას შესთხოვს. რუსულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე და მისი ოჯახი წმინდანებად შერაცხა.

სკულპტურული კომპოზიცია დეკაბრისტების ცოლები, ანუ ბედისწერის გისოსი, ეძღვნება დევნილობაში მცხოვრების საოცარი ქალების ტრაგიკულ ბედს. თერთმეტი ელეგანტური ქალის ფიგურა, მათი კოსტიუმები კარგად გადმოსცემს მათ სულიერსა და მორალურ მდგომარეობას.

მუზეუმის ერთ-ერთი ცენტრალური ექსპონატი ბროლის სამლოცველოა. უნიკალური არქიტექტურული ნაგებობა, რომელიც თანამედროვე რელიგიური არქიტექტურის ნიმუშია. იგი ქმნის ალექსანდრე ნეველის სახელობის დაკარგული სამლოცველოს გარეგნობას. ზურაბწერეთელმა ინოვაციური ტექნოლოგიური მეთოდი გამოიყენა. დამსხვრეული ბროლი ფოლადის ჩარჩოზე.

0: წერეთელმა თბილისშიც და მოსკოვშიც გახსნა თანამედროვე ხელოვნების გალერეა, რომლის დანიშნულება ქართული, რუსული და მსოფლიო კლასიკური მხატვრული კულტურისა და შემოქმედების პოპულარიზაცია, ხელშეწყობა და დამეგობრება.
1: მე ვხედავ, რომ ის ტრადიცია, რაც საქართველოში არსებობდა, ძალიან კაი თაობა მოდის, რომელიც ხელოვნება ხელოვნებისთვის ქმნის. ო, ჩილეს ბედნიერება, ბედნიერება. ამდენი ზაჟი ახლა მე რა უყურებ, გამოფენების გაკეთება რუსეთში ვეხმარები, რომ გამოფენები გაკეთეს საზღვარგარეთ, ასე შემდეგ. მოგეთ, ეს ბედნიერება არის ერისთვის, რომ ხელოვნების გზით უნდა ვიაროთ.

სიმართლის მეტირან მალე გავხსნი თბილისის ზვაზე საქართველოს ვაკიანეს ეკლესიას ვამთავრებ ქართულ ჯვარს ვაკეთებ ცოტა დამჩა და მივიყვან ბოლომდე

გიგანტთა დუმილი, დიდებულება, საოცარი სილამაზე, ფიჭვნარი, ღვთიური სიმშვიდე, მხოლოდ ქარის მსუბუქი სტვენა, ბევრი ცა, ბევრი ჰაერი და არაჩვეულებრივი ხედი ქალაქსა და ზღვაზე. საქართველოს მატიანე ლომკაცთა თავშეყრის ადგილია, წმინდანთა სავანე, სვეტებად აღმართული ფრესკები. ეს მარადიულობა, წინაპართა სულის უკვდავება, გმირთა და წმინდანთა ეპოქაში მოგზაურობა, დიდი ეროვნული ენთუზიაზმი. ამ კომპლექსს მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს. საქართველოს მატიანე ოსტატის გულწრფელი საჩუქარია სამშობლოსთვის. ქართული მეფეებისა და საქართველოს დიდი შვილების 35 მეტრის სიმაღლის 70-მდე ქანდაკება. ბრინჯაოში გაცოცხლებული ისტორიული თარიღები, ბიბლიური და ლიტერატურული გმირ

ფარნავაზი, ვახტანგი, დავითი, თამარი, ლაშა გიორგი, ქეთევანი, დემეტრე, ერეკლე მეორე. ასევე ხარება, ბზობა, აღდგომა.

იგი ქალაქის სხვადასხვა, მათ შორის ყველაზე დაშორებული წერტილიდანაც კი მოსჩანს. თუ ზემოდან დავხედავთ, კომპოზიციის განლაგება ჯვრის ფორმას ქმნის. იქვეა პატარა ეკლესია, სადა დამოკრძალებული. შთამომავლობა, ვალად გვადევს შენავედრები, ტვირთი კაცური, მამა პაპური, ბალმოსახები. ციმ სამარეში გათოშილი წინაპრის ძვლები, მშობლიურ მიწის თბილ კალთაში მისაფარს ელის. ზურაბ წერეთელი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
1: ო ენაო ჩემო, დედაო ენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდება უთხარ, ყველა მოკვდავთა, მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერ ქთმობ სამარის კარად.
0: მოცეკვავეები ფრიდონ სულაბერიძე და იამზე დოლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: მსახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდაო გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გებედრება შენი შვილი. აწ მსახიობი ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან, მიეც სიკეთე საქართველოს, აშორე მტრობა, მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა, მოეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მეთხუთმეტე გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს

აი ამ 1000 წლის მანძილზე დღეს პირველად დაადგა ერთი ამცინგარდის ინდონეზიას საქართველოს კათოლიკოს პარტია. მე მიმაჩნია, რომ ეს დიდი ნიშანია. ნიშანია წმინდა ქრისტესაც და საქართველოსაც. უფრო მეტი კავშირი უნდა იყოს წმინდა მთასა და საქართველოს შორის, იმიტომ რომ საქართველოც და წმინდა მთაც არის წილკები ყოველ წმინდა საქართველოს. მე სრულიად გეთანხმებით იმაზე, რომ მართლაც საქართველოს გზა ეს არის ნამდვილად ჯვარი. მაგრამ ჩვენ მუდამ ვწამდა და გჯეროდა, რომ ჯვრით არ მთავრდება ჩვენი ცხოვრება, საქართველოს ცხოვრება, ისტორია. მე იმედი მაქვს, რომ სულიერი კავშირი იქნება საქართველოსა და თქვენ შორის. და მე გამოვთქვამ იმედს, რომ თქვენთან ერთად აქ, წმინდა მონასტერში, იმოღვაწეებენ აგრეთვე ქართველები.

ქრისტე შობიდან მეცხრე საუკუნეში იმპერატორ თეოფილეს მეფობის დროს ძინვარებდა პატიოსანი ხატების სასტიკი დევნა, ხატმებრძოლობა. ხატის თაყვანისმემელ კეთილმორწმუნე ქრისტიანებს აწამებდნენ, ხოლო თავად წმინდა გამოსახულებებს იღებდნენ ტაძრებიდან და წავდნენ. ამ დროისათვის მცირე აზიის ქალაქ ნიკეის მახლობლად ცხოვრობდა ერთი მდიდარი ღვთისმოსავი ქვრივი თავის ვაჟთან ერთად. მას ჰქონდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის საკვირველთმოქმედი ხატი, რომლის მიმართაც უდიდესი რწმენა და მოწიწება გააჩნდა. ხატი განსაკუთრებულად მოწყობილ სამლოცველოში იყო დაბრძანებული. ქვრივი დედაკაცი ხშირად ლოცულობდა მის წინაშე გულყურვალით. იმპერატორ თეოფილეს მიერ გაგზავნილი მზვერავები ქვრივის სახლში მივიდნენ. მათ თვალი მოკრეს სამლოცველოში დასვენებულ ღვთისმშობლის ხატს. დედაკაცმა დაუჩოქა ჯალათებსაც ხოვა, დაენდოთ ხატი და დილამდე მასთან დაეტობიდან და თან დახვირდა, რომ გამოსასყიდი თანხის მნიშვნელოვან ნაწილსაც მოაგროვებდა, რაზეც მეფის სახურთაგან თანხმობა მიიღო. ერთ-ერთმა მათგანმა გასვლისას ხატს განრისხებით კრა მახვილი. იმ წამსე ქალწულის ლოყიდან, როგორც ცოცხალის ხეულიდან სისხლი გარდმოედინა და ჯალათს გულზე მოესხა. მათი განშ

0: თანავე ქრივი თავი ძესთან ერთად მოხმოდრეკილი სადაპყრობილი ხელები დიდხანს ლოცულობდა თიშობლის ხატის წინაშე. ბოლოს დიდი მოგზალებით ხატის ზღვის ნაპირას წააბრძანა. იგი კვლავ დავარდა წმინდა ხატის წინაშე და მობიერად შეღაღადა მარადის ქალწულს. დედოფალო, შენ ვითარ სამთიშობოს ზალგის გვირსნა ჩვენ უკეთური მეფისაგან და შენი ხატი დანთქმისაგან. ამ სიტყვებით ქრიმმა სანატრლი სიწმიდა ზღვაში ჩაუშვა და იხილა სასწაული. ხატი ტალღებზე ზიაღიმართა და დასავლეთისკენ გასცურა. ქრივა მადლობა შეწირა ღმერთს. ვაჟმა ლოცვა კურთხევა გამოითხოვა მისგან და თესალონიკში წავიდა. აქედან ათონზე გადასახლდა და ბერად აღიკვეცა. ათონელებმა სწორედ მისგან შეიტყვეს, რომ ქრივმა ხატი ზღვაში ჩაუშვა. თუ სად იმყოფებოდა ამ ხნის მანძილზე ღვთის დედის საკვირველ მოქმედი ხატი, უწყის მხოლოდ უფალმა, ყოლის მეცნიერმა. მე-11 საუკუნის დამდეგს დიდ მარხვაში ივერთა მონასტრის ბერემა იხილეს ზღვაზე აღმართული ნათლის სვეტი, რომელიც წყინავდა ღამის წყდიაჩი და არ ქრებოდა დღის შუქზე. ნათელი მოდიობა ზღვის ტალღებზე მდგომი ღვთისმშობლის ხატიდან. ბერემა რამდენჯერმე სადეს ნავით მიახლებოდა ხატს, მაგრამ სიწმიდე განეშორებოდა ხოლმე. ივერთა სამონის მიდამოებში მიუვალ მთაზე განმარტოებულ სინაკში კაცსა მზერას მოშორებული თისათნო ყვაცში ატარებდა განდეგილ ცხოვრებას ღირსი გაბრიელი ტომით ქართველი. ზეციური ნათლი ჩემოცილი ღვთისმშობელი ძილში გამოეცხადა ღირს გაბრიელს და უთხრა: აუწყე წყინავს და ძმებს, რომ ნებას მივანიჭო მათ ჩემი ხატი შემწენ და ფარველად ნიშნათ ამისა შემოდი ზღვაში. წმენით გაიარე მის ტალღებზე და მაშინ ყველა შეიტყობს თქვენი სამანისამი ჩემ სიყვარულს და წყალობას. წმინდა ბერმა ამ ხილვის შესახებ წინასწარს გამოუცხადა. მეორე დღეს განთიადზე ივერთა მონასტრის მამები გალობით საკმევლის კვევითა და ლიტანიობით გამოვიდნენ ნაპირზე. გაბრიელმა ილოცა ღვთისმშობლისადმი, მერე ფეხი შედგა ზღვის ტალღებზე. საკვირველად განლო წყალი, როგორც ხმელეთი, ხელში აიღო ფასდაუდებელი საუნჯე და ნაპირზე გამოაბრძანა. ბერემა სიხარულით მიიღეს ხატი, ხმადლობდნენ უფალს და მის ყოლა დუბიწო დედას. იმ ადგილას, სადაც წმინდა გაბრიელმა ხატი გამოასვენა, ამოშქეფა საკვირველმოქმედმა წყარომ, რომელიც დღემდე მოედინება და ყოველგვარ ხორციელ და სულიერ სნეულებათა კურნალია. ეს ამბავი მოხდა ბრწყინვალე შედეული სამშაბათს. სამი დღის შემდეგ ხატი გადააბრძანეს მონასტრის მთავარ ტაძარში, ანუ კათოლიკოში, საკურთხეველში. მეორე დღეს, ცისკრის ლოცვის წინ კანდელების ასანთებად ეკლესიაში შესულ ბერს ხატი ადგილზე აღარ დახვდა. ხანძლივი ძიების შემდეგ ბერემა იგი მონასტრის კარიბჭის კედელზე აღმოაჩინეს და კვლავ უწინდელ ადგილას დააბრუნეს. სასწაული რამდენჯერმე განმეორდა. ბოლოს ღვთისმშობელი ისე გამოეცხადა ძილში გაბრიელს და უთხრა: გამოუცხადე ძმებს, რომ მეტად აღარ გამომცადონ, რადგან არ ნებავს თქვენი ფარველობა, არამედ თვითონ სურს ვიყო თქვენი ფარველიცა და ცველიც. არა მარტო ამ ცხოვრებაში, არამედ მომავალშიც. და აი ყველა ბერი, ვინც ამ მთაზე კეთილად და ღვთისშიშით იყოცებს, სასოებდებს ჩემი ძისა და მეფის მოწყალებას. რამე თუ მე გამოვითხოვე მისგან ეს ნიჭი და ახა იყოს თქვენ და სასწაულად, ვიდრე ამ სავანეში იხილება ჩემი ხატი, არ მოგაკლდება თქვენ ჩემი ძის მადლი და წყალობა. ამის მოსმენა ძმებს გამოუთქმელი სიხარული მოგვარა. მათ ყოლა წმინდა ქალწული სადიდებლა სავანის კარიბჭესა მცირე ტაძარი ააგეს და მისი საკვირველ მოქმედი ხატი იქ დაასვენეს. მას შემდეგ ხატი ღვთისმშობლის მიერ გამორჩეულ ადგილზე ბრძანდება, რის გამოც იწოდება პორტაიტისას, ანუ კარიბჭისას, და რადგანაც მან ივერთა სავანი აირჩია, თავის სამყოფელად ეწოდება ივერის ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი. არსებობს გადმოცემა, რომ სანამ კარიბჭის საკვირველ მოქმედი ხატი ივერთა სავანეში იმყოფება, ათონის მთა მთელს ქვეყნიერებას მოქმენს მართლმადიდებლობის წმინდა ნათელს და ჯოჯოხეთის ძალები ვერ მოერევიან მას. მაგრამ დადგება დრო და ხატი გაუჩინარდება ისეთივე იდუმალი გზით, როგორც მოვიდა. მაშინ ბერემა სასწრაფოდ უნდა დატოვონ წმინდა მთა. სოფლის აღსასრულისა და უფლის მეორედ მოსვლის ერთ-ერთი ნიშანი სწორედ ეს იქნება. ივერი ღვთისმშობლის ხატი ათონელ მამათა მოწმობით ყველაზე დიდი სახალხო სიყვარულის სარგებლოა. წმინდა მთაზე მისი დღესასწაული აღინიშნება წმინდა შედეული სამშაბათს. საკვირველმოქმედ ხატს ლიტანიობით მიასვენებენ ზღვის ნაპირას, სადაც იგი პირველად გამოაბრძანა ღირსმა გაბრიელმა და იქვე მდგომ ღვთისმშობლის ეკლესიაში აღასრულებენ საღვთო ლიტურგიას. ყველა წმინდა ღვთისმშობელი ყველა სარწმუნოებით და სასოებით მის დამი მოტოლით უშურველა და უფათ მიანიჭებს სწრაფ შეწევას. არავის ტოვებს უნუგეშოდ, ყველა შეიტყოს და თავის დედობრივ კალთას გადააფარებს. ამინ.
1: საქართველო ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა და ამის შესახებ ჩვენმა ერმა პირველად გაიგო, როდესაც ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის კურთხევით საქართველოში ჩამოამზადა ოციქული ანდრია პირველწოდებული და ჩამოამზადა თავისი ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი, რომელსაც შემდგომში აწყურის ღვთისმშობელი ეწოდა. ამ ხატის შესახებ მაცხოვარმა ბრძანა, რომ ეს ხატი იქნებოდა ძველი ქართველი ერისა ღვთისმშობლის წილ, ანუ მის ნაცვლად, ვიდრე აღსასრულამდე სოფლის. იგივე წინასწარმეტყველება მოისმინეს ათონის მთაზე მერებმა მეორე ღვთისმშობლის ხატზე, რომელიც მეათე საუკუნეში იბრძანდა წმინდა მთაზე და აი ამ ხატის სასწაულებრივად მიბრძანებული ხატის შესახებ ბერებმა მოისმინეს ღვთისმშობლის სიტყვები, რომ ეს ხატი ვიდრე მეორე მოსვლამდე დაიცავდა ათონის მთას ბერებს და იქნებოდა მწველი ყველა ათონზე მოსაგრე ბერისა. ათონის მთა მეათე საუკუნიდან გახდა მსოფლიო მართლმადიდებლობის ცენტრი და ბურჯი, რადგანაც აქ იყო წარმოდგენილი ყველა ადგილობრივი ეკლესიის წარმომადგენელი იყო მონასტრები და ისoret ამ მონასტრებს შორის ღვთისმშობელმა აირჩია ქართული მონასტერი ივერონი და ამიტომაც ხატს, რომელიც ქართულ მონასტერში მიბრძანდა, ეწოდა ივერიის ღვთისმშობელი. სწორედ თავისი ხატების საშუალებით გვანიჭებს აი ამ ძალას ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი. პირველი ხატი გახლავთ ხელთუქმნელი ხატი, პირველ საუკუნეში მომზადებული აწყურის ღვთისმშობელი, ხოლო მეორე ღვთისმშობელი, რომელიც მიბრძანდა ათონზე ქართულ მონასტერში და მას ეწოდა ივერიისა. მთელი ისტორია ქართველი ერისა ეს იყო ჯვარცმული ეკლესიისათვის თავგანწირვა. ბოლო ჟამს იგი გაუძლებს ამ განსასწრებს, დაითმენს ამ განსასწრებს და არამარტო თავად შეინარჩუნებს სარწმუნოებას, არამედ დაამოწმებს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, ანუ იხადაგებს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას. ყოვლად წმიდაო ღმრთის მშობელო, შეგვეწიენ და გვაცხოვნენ ჩვენ. ამინ.
2: თუ რომელიმე მოძღვრის მოღვაწეობა ამ ქვეყნად ჭეშმარიტად შექვეყნიურია, ეს გახლავთ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი. ყველაზე უფრო მეტად ნიშანდობლივი ამ მოღვაწისთვის საქმითი წესით, პრაქტიკული ღვაწლით თუ საღვთისმეტყველო მთარგმნელობითი მოღვაწეობის კუთხით, ეს გახლავთ მონუმენტურობა, რაც მას გამოარჩევს ჩვენთვის ცნობილი ყველა სხვა მოღვაწისგან. იმდენად მასშტაბურია ეს მოღვაწე წმინდა გიორგი მთაწმინდელი, რომ სრულ განცვიფრებას იწვევს მისი მოღვაწეობის ხილველთათვის, იწვევდა თავის სიცოცხლეში და მარადიულად იწვევს და ეს განცვიფრება უფრო და უფრო იმატებს. ჩვენ ნიმუშად პირველ რიგში შეგვიძლია ერთ-ერთი გადამწერის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ნაშრომის ერთ-ერთი გადამწერის შეფასება ან და სიტყვები გავიხსენოთ, ანდერძმინა წერი აი ამ განცვიფრების გამომხატველი. როდესაც ხსენებული გადამწერი უკვე ამთავრებს გადაწერას, ამბობს ასეთ უჩვეულო განცდას თავისას, გადმოგცემს აი ამგვარ განცდას, რომ როდესაც ახალქართულად რომ ვთქვა, როდესაც ამ ნაშრომის გადაწერის დასაწყისი მახსენდება ძრწოლაი შემედების, ანუ იმდენად ვრცელი იყო გადასაწერი, რომ და ნაწერიც იმდენად წვრილი იყო ავტოგრაფიდან იწერდა წმინდა გიორგი თათრიდელის ავტოგრაფიდან და ბეწვითა ნაწერსა ჰგავდაო, თმითა ნაწერსა ჰგავდაო, იმდენად წვრილი იყო ნაწერი და თუ გავიდოდი ბოლოში და თუ დავამთავრებდი ამ გადაწერას, ამის იმედი არც კი მქონდა ღმერთი რომ არ შემწეოდა. და მის ბიოგრაფიაში გიორგი მცირის განაღწერში ხაზგასმა რაზე გახლავთ, რომ ერთი ადამიანის ცხოვრება იმასაც კი არ ეყოფა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, რაც თარგმნა ის უბრალოდ რომ გადაწეროს, არა თუ ყველა ეს ძეგლი მთლიანობითად ბერძნულიდან ქართულად თარგმნოს. მართლაც მასშტაბურად რა ჩვენ აღნიშნეთ, გამოარჩევს მას, განაგრძობს რა წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელის ზღვას, ის რაც თავად ექვთიმეს გიორგისვე შეფასებით უცალოებისგან არ შეეძლო რომ ბოლომდე მიეყვანა, წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა ყველას უფრო საუკეთესო წესით უაღრესი მონუმენტურობით ჩვენ წინაშე წარმოაჩინა. სახელწოდებანიც კი მისგან თარმილი ძეგლებისა ცხადყოფს ამ მონუმენტურობას: დიდნი მარხვანი, დიდნი პარაკლიტონი, დიდნი ზატიკნი, დიდნი კურთხევანი, დიდი სვინაქსარი. ყველას სახელწოდებებში ეს წოდება განეკუთვნება, როგორც განსაკუთრებული გამორჩეულობა, და ეს გამორჩეულობა და ეს მონუმენტურობა არამხოლოდ იმას არის, რომ სათარგმნი ტექსტი ბერძნული თლიანა და მთელი სისრულით იქნა გადმოტანილი ქართულ ენაზე, არამხოლოდ ეს არ გახლავთ, ხშირ შემთხვევაში ესა თუ ის ბერძნულენოვანი ტექსტი მრავალი სხვადასხვა რედაქციის ხელნაწერით იყო ცნობილი და წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ყველას შემოკრებდა, ერთმთლიანად შემოკრებდა ყველა მისთვის ხელმისაწვდომ ხელნაწერსა და რედაქციას, რომ აბსოლუტურად მონუმენტური თარგმანი მოეწოდებინა ჩვენთვის. ასე თარგმნა მან უზარმაზარი, განუზომელი, შეუფასებელი თვენი 12-ნივე, ანუ 12-თვის მთელი წლის საგალობელთა კრებული, 4 დედანი ჰქონდა საეკლესიო საგალობლებისა, 4-ვე და ამ დროს ძველი ქართული თარგმანები კვლავ ჰიმნოგრაფიული, ეს ყოველივე უმდიდრესი მასალა ამ 12-თვეში შემოკრიბა მან და უდიდესი საუნჯე ქართველერს აი ამ თავისი თარგმანების სახით დაუტოვა, როდესაც ერთ დღეზე არამხოლოდ თუნდაც ერთი წმინდანის სადმე ერთი საგალობელია წარმოდგენილი, არამედ რამდენიმე სხვადასხვა დედნისგან შემოკრებილი. ამგვარად ცნობილი მონუმენტური მოღვაწე საეკლესიო ლიტერატურის ისტორიაში ზოგადად ჩვენთვის უცნობია. მას ჰქონდა სრულიად განსაკუთრებული ხედვა თარგმნობითი მოღვაწეობისა, თუ არსით რა არის თარგმანი, რა ხდება თარგმნის ჟამს და შეფასება მისი ამ კუთხით ჩვენს წინაშე წარმოაჩენს არამხოლოდ წმინდა გიორგი მთაწმინდელის თარგმნობითი მოღვაწეობის არს, არამედ ზოგადად საეკლესიო გაგებას თარგმნობითი საქმიანობისას. ეს გაგება, ეს შეფასება, ეს წოდება გახლავთ შემდეგი: როდესაც რომელიმე წმინდანის შრომა მეორე ენაზე, ამ შემთხვევაში ქართულ ენაზე ითარგმნება, ჭეშმარიტი თარგმანი გულისხმობს არაუბრალოდ გადმოტანას ორიგინალისას, არამედ იმ წმინდანის მიერ, ბერძენი წმინდანის მიერ თავისივე ნაშრომის ხელახლა დაწერას ქართულ ენაზე. აი ესა ჭეშმარიტი თარგმანი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სწავლებით, როდესაც მან უზარმაზარი ძეგლი, უდიდესი ღირსების ძეგლი, წმინდა ბასილი დიდის 6 დღეთაი 9 ჰომილია შესახებაზე უნიშნელოვანეს ტექსტი ქართულად თარგმნა, მას დაურთო უნიკალური შინაარსის ანდერძი, სადაც მიმართავს გადამწერებს და ეუბნება, რომლებიც ამ ჩემს თარგმანს გადაწერთ, ისე კი არ გადაწეროთ, ვითარცა ცოდვილ სახელსა ჩემსა ეთარგმნაო. ანუ იმგვარად კი არ გადაწეროთ, თითქოს ჩემმა ცოდვილმა ხელმა გადაწერაო, თარგმნაო, არამედ ესრეთ გარდასწერდეთ, ვითარმცა ახლად აღეწერა წმინდა საბასილის. ანუ იმგვარად გადაწერეთ და ისეთი კრძალვა ჰქონდეთ ამ ტექსტის არმი, თითქოს და ხელახლა დაეწეროს ის წმინდა ბასილიდის ბერძენ ავტორს, ამ შემთხვევაში უკვე ქართულ ენაზე. რატომ? ის რასასამუ ვითი ასამუდებს ამას წმინდა გიორგი მთაწმინდელი? ის დასძეს დაღაცა თუ, ანუ თუმცაღა ცოდვილი ხელი ჩემი თარგმნიდა და ნუსხვიდაო, ანუ ამ შავი დედნიდან გადაწერდა თეთრ დედანზე, ესე გადაწერის პროცესიც კი მას ჩვეულებრივ მექანიკურ მოქმედებად არ მიაჩნია, დაღაცა თუ ციკულევანი ხელი ჩემი ნუსხვიდა და თარგმნიდაო თვითვე, ანუ ბასილი დიდი იყო თარგმნელიცა და ნუსხველიცაო. აი ასეთი გამსჭვალულობა, სულიერი თანაშეტყობა იმ ავტორთან, რომელიც ითარგმნება და მთელი სულიერების გადმოტანა და დატემნა უკვე მეორე ენაზე, აი ეს მიაჩნია წმინდა გიორგი მთაწმინდელს ჭეშმარიტ თარგმანად. ასეთი აღმატებულია თარგმანი, არაფრით უკვე ნაკლულებანი ორიგინალზე, თანაშესწორებული მასთან სულიერებით და შესაბამისად ყველა ის ძეგლი და ყველა ის მოღვაწე, რომლებიც ქართულ ენაზე აამეტყველა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელახლა წერენ თავიანთ შრომას უკვე ამ ენაზე, ქართულ ენაზე და ქართულენოვანი ლიტერატურის არს შეადგენენ.
3: გიორგი მთაწმინდლის მშობლები ყოფილან იაკობი და მარიამი. იაკობი წარმოშობით იყო სამცხიდან. ის ყოფილა დაახლოებული პირი, გიორგი პირველთან დაახლოებული პირი იყო, მისი ნდობით აღჭურვილი პირი იყო და საგანგებო დავალებით გაუგზავნია გიორგი პირველს სპარსეთში. აი ამ მოგზაურობის დროს იაკობი გზად შეჩერებულა თრიალეთში ერთ ოჯახში, სადაც მან გაიცო ამ ოჯახის ქალიშვილი მარიამი და მოიხიბლა მარიამის ნეკეთილობითა და მშვენიერებით. უკან დაბრუნებული იაკობი შეუღდა მარიამთან და აი მათ ოჯახში დაიბადა გიორგი მთაწმინდელი. გიორგის გარდა ოჯახს ყავდა კიდევ 5 შვილი, სულ 6 შვილი ყავდათ მათ, 3 ასული და 3 ვაჟი. უფროსი ასული იყო თეკლა, რომელიც ბავშვობიდანვე ღმერთ შესწირეს და ტაძრისის მონასტერში მიაბარეს, ტაძრისის მონასტრის წინამძღვარ საბაიას. მეორე შვილი იყო თეოდორე, ხოლო მესამე გახდა გიორგი. 7 წლის იყო გიორგი, როცა ის მიაბარეს ასევე ტაძრისში, სადაც უკვე იყო მისი და თეკლა. და აი პირველი სწავლა, პირველი განათლება მიიღო სწორედ ტაძრისის მონასტერში. ტაძრიში მან დაყო 3 წელი. 3 წლის შემდეგ გიორგი მიყავთ ხახულის მონასტერში. ხახული დავით კურაპალატის ინიციატივით და მის დროს დაარსებული მონასტერია და ამ პერიოდში ყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სავანე თავისი მწიგნობრებით და საერთოდ მწიგნობრული საქმიანობით. აქ მოღვაწეობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ქართველი კალიგრაფოსი, გადამწერი და მათ შორის იყო გიორგის ბიძა, გიორგი მწერალი და ასევე მეორე ბიძა საბა ხახულელი. და აი მათთან იზრდება გიორგი. როცა მიიყვანეს გიორგი, წარუდგინეს რა თქმა უნდა მონასტრის წინამძღვარს, მაკარის და ასევე იმ დროს გამორჩეულ მოღვაწეს ილარიონ თვალელს, რომელიც ყველანაირი სათნოებით იყო შემკული და სწორედ ილარიონ თვალელის სულიერი წინამძღვრობით იზრდებოდა გიორგი. მალევე დიდხანს არ გაჩერებულა როგორც ჩანს ხახულში, რადგან მალევე სამცხელმა დიდებულმა ფერსო, ან ფერსი ჯოჯიკისძემ, გიორგი მწერალი მიიწვია თავის ოჯახში მოძღვრად. და აი გიორგი მწერალი მიდის, გადადის აი ფერსი ჯოჯიკისძის ოჯახში და თან მიყავს პატარა გიორგიც. ფერსო ჯოჯიკისძის ცოლი გახდათ გიორგი პირველის და და ცნობილი ხახულელი მოღვაწის ბასილის და ასევე. ცოტა ხანში ფერსი ჯოჯიკის ძეს ბრალი დასდეს ბიზანტიის იმპერატორის წინააღმდეგ შეთქმულებაში, მონაწილეობაში და მას თავი მოკვეთეს, ხოლო მისი ოჯახი და სახლეული გადაასახლეს კონსტანტინოპოლში და მათთან ერთად წავიდნენ გიორგი მწერალი და პატარა გიორგიც. აქ მან დაყო 12 წელი და მიიღო საუკეთესო ბერძნული განათლება, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შემდგომ მისი მთელი მისი მოღვაწეობისათვის. 12 წლის შემდეგ ფერსო ჯოჯიკის ძის ქვრივი ბრუნდება საქართველოში და მასთან ერთად ბრუნდებიან გიორგი მწერალი და გიორგი მთაწმინდელი. გიორგი მწერალი ოჯახს მიყვება თავის მამულში, აქვე არის მასთან გიორგის მამა იაკობი, რომელიც ამ დროისათვის როგორც ჩანს უკვე დაქვრივებული იყო. ხოლო გიორგი მიემართება ხახულის მონასტერში. ხახულში იგი აღიკვეცა ბერად ილარიონ თვალელის მიერ. ეს მოხდა 1034 წელს და გიორგი ამ დროს იყო 25 წლის. ორი წლის შემდეგ, დაახლოებით ორი წლის შემდეგ იგი ფარულად მიემართება ანტიოქიაში. გზად მას ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდა, ბევრი ჭირი გამოიარა და ჩავიდა, საბოლოოდ ჩავიდა შანთაზე, სადაც იგი დაემოწაფა გიორგი შეყენებულს, ქართველ ბერს, რომელიც იმ დროს ცხოვრობდა სვიმონ საკვირველთმოქმედის მონასტრის მახლობლად ერთ ნაპრალში, ეწეოდა დაღუპებულ ცხოვრებას და სწორედ მას დაემოწაფა გიორგი მთაწმინდელი. გიორგი შეყენებულმა დაინახა მასში ის ტალანტი, რომელიც ღვთისგან ჰქონდა მას ბოძებული და ამიტომ აკურთხა გიორგი, რომ წასულიყო ათონზე, მთაწმინდაზე, ივერთა მონასტერში და გაეგრძელებინა ის საქმე, რომელიც მანამდე დაწყებული ჰქონდა ექვთიმე მთაწმინდელს. გიორგი, სწორედ გიორგი შეყენებულის ლოცვაკურთხევით მიდის მთაწმინდაზე, მაგრამ თავდაპირველად ორი წლის მანძილზე იმის გამო, რომ თავისთავად უღირსად მიაჩნდა, ეწევა მხოლოდ რუტინულ მორჩილებებს და არაკეთებს იმ საქმეს, რისთვისაც იგი იყო გაგზავნილი. ეს რომ გაიგო გიორგი შეყენებულმა, საყვედური შეუთვალა მას და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღო გიორგიმ მღვდლის ხარისხი და შეუდგა იმ საქმის შესრულებას, რისთვისაც იყო იგი ხმობილი უფლის მიერ. თავდაპირველად მან თარგმნა დიდი სინაქსარი, რომელიც არის ეკლესიათა საფუძველი და რომლის მიხედვითაც წარემართება ღვთისმსახურება მართლმადიდებელ ეკლესიაში და ამავე დროს მან დაიწყო ექვთიმე მთაწმინდლის მემკვიდრეობის აღორძინება და განდიდება. ამისათვის მან ექვთიმეს ნეშტი ნათლისმცემლის ეკლესიიდან გადაასვენა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის დიდ ტაძარში. ასევე დიდ ტაძარში გადაასვენა მან იოანე მთაწმინდლისა და ექვთიმეს უახლოესი თანამოსაგრეების იოანე გრძელიწისა და არსენ ნინოწმინდელის ნეშტები. გარდა ამისა, მან შექმნა მშვენიერი გვადრუცი, რომელშიც ჩაასვენა ექვთიმე მთაწმინდლის მარჯვენა ხელი. მოგვიანებით გიორგი მცირე, სწორედ გიორგი შეყენებულის ლოცვაკურთხევით აღწერს გიორგი მთაწმინდლის ცხოვრებას. ისე რომ სწორედ გიორგი შეყენებულს უნდა ვუმადლოდეთ ამ ორი დიდი ქართველის, გიორგი მთაწმინდლისა და გიორგი მცირის შემოქმედებას. 1054 წელს გიორგი მთაწმინდელი დამაშრალი ამ წინამძღვრობის მძიმე ტვირთით ტოვებს ათონს და კვლავ ბრუნდება შანთაზე.
2: გიორგი მცირე ამბობს, რომ მან თარგმნა დიდი სვინაქსარი, გიორგი მთაწმინდელზე მიუთითებს და რა მნიშვნელობა აქვს ამ თარგმას? ისე როგორც ადამიანი, რომელიც თაფლს იღებს, თაფლს აგემოვნებს, მაგრამ სასაზე მის გემოს ვერ გრძნობს, ამგვარადვე ეკლესია, რომელსაც დიდი სვინაქსარი არ აქვს, რომ თაფლს იღებს, მაგრამ სიტყვებას სულიერი სწავლებისას და სულიერი წიაღისას ვერ აცნობიერებს, ვიდრე დიდი სვინაქსარი იმ ენაზე არ იქნება ამეთყველებული. ეს უზარმაზარი, უდიდესი, ასკეტურ, კანონიკური და ლიტურგიკული, ამ შემთხვევაში წესგანგებითი, კალენდარული, ჰეორტოლოგიური ნაშრომი დიდი სვინაქსარის სახით თელი სისრულით ასევე ამომწურავად ყველა რედაქციის გათვალისწინებით გადმოიღო მან ქართულ ენაზე, ისე როგორც საგალობელი, როგორც გვიავნიშეთ, კურთხევანი მისი უნიკალური, დიდნი კურთხევანი, რომელსაც თავად საკრებო ხელდასხმა, საკრებო კურთხევა მიეცა რუისუბნისის კრების სახით, რომელმაც პირდაპირ განაჩინა, რომ ყველა კურთხევითი განგება ამის შემდეგ სწორედ ისე უნდა იქნეს აღსრულებული, ლიტურგიკულად მოქმედებული, როგორც ეს მამისა გიორგის დიდთა კურთხევათა შინა განწესებულ არს. სხვათა შორის ეს დიდი კურთხევანი მოქმედებს დღესაც სულიერად საქართველოს ეკლესიაში, იმიტომ რომ ეს საკრებო განჩინება, კურთხევა მისი თარგმანისა არავის არ გაუუქმებია. თუ დადგება, ის არ იქნება მოულოდნელი, თუ დადგება იმგვარი ჟამი, რომ ეს ძეგლები ითარგმნება სხვა ენებზეც, რომ ყველას მიეწოდოს ის დაულევნელი საუნჯე, რაც ამ ძეგლების, წმინდა გიორგის მოღვაწეობასთან დაკავშირებული ძეგლების სახით ქართულ ენაშია დაუნჯებული.
0: წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ შედგენილ ლიტურგიკულ ჰიმნოგრაფიულ კრებულებს შორის საგალობელთა სიმრავლისა და მრავალფეროვნების კუთხით გამორჩეული ადგილი უკავია პარაკლიტონს. გიორგი მცირე ამ კრებულს შემდეგი სიტყვებით ამკობს: დიდი პარაკლიტონი, სამკაული ეკლესიათაი. ხოლო წმინდა გიორგი მთაწმინდელი მას წმინდას და სულთა განმანათლებელს უწოდებს. პარაკლიტონი ჩვენამდე სული სახითაა მოღწეული და მისი ტექსტი სხვადასხვა საუკუნის მრავალ ხელნაწერშია დაცული. მაგდან ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ მე-11 საუკუნის ხელნაწერი ათონი 45, რომელიც წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ავტოგრაფს წარმოადგენს. ეს ხელნაწერი გახლავთ უნიკალური, მასში წარმოდგენილია გიორგი მთაწმინდელის მიერ დაცული ვრცელი ანდერძი. ანდერძი პირობითად შეიძლება ორ ნაწილად გავყოთ. პირველ ნაწილში მოთავსებულია ცნობები პარაკლიტონის თარგმნის პროცესის შესახებ, ხოლო მეორე ნაწილი წესგანგებით მითითებებს შეიცავს. ანდერძის თანახმად წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა პარაკლიტონის შედგენა სულიერ მორწყვართა ბრძანები დაიწყო. ამის შესახებ ის ამბობს: ბრძანებითა მამათა ჩემთა სულიერთაითა სრულებით ყელყავ თარგმნაი. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ შედგენილი პარაკლიტონის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ მან ამ კრებულში თავი მოუყარა საგალობლებს სხვადასხვა ბერძნული ხელნაწერიდან. ხოლო მანამდე არსებული

0: ბერძნული საგალობლები, როგორც ნათარგმნი, ისე ორიგინალური დაარედაქტირა. ბერძნული ხანაწერების შესახებ ის ამბობს: ვერ ყოველ ბერძულად ეგევითარი მდიდარი წიგნი, რომელსა ერთგან ეწერა ყოველი, რაითამცა მიწყები დაგვეწერა. ხოლო ქართული წყაროების შესახებ დაძენს: ხოლო რომელნიცა ქართულნი არიან და ჩვენ აგვიწერიან, ფრიად კეთილარიან და საწადელ. პარაკლიტონის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა მასში შეიტანა საგალობლები არამხოლოდ სხვადასხვა ბერძნული ხელნაწერიდან, არამედ ქართული ჰიმნოგრაფების მიერ შექმნილი ნიმუშებიდანაც. სწორედ ამის საფუძველზე ამბობს წმინდა მამა: ნუ ვის აქვს იჭვი, თუ ანუ ბერძულად, ანუ ქართულად მსგავსი ამისი პარაკლიტონი იპოვოს სადა. ანდერძი ძალიან საინტერესო ცნობებს გვაწვდის პარაკლიტონის თარგმის პროცესის შესახებ. მაგალითად, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ერთგან ამბობს: ფრიადითა ღვაწლითავ თარგმნენ სმეულმან. ხოლო სხვაგან, წმინდა სვიმონ საყურველმოქმედის მონასტერში ნათარგმნი საგალობლების შესახებ ამბობს: თქვენ კულა მიწყებით რე დაწერენით, თარგმნისა ჭირი აღარ აქვს ჭირს. სხვაგან: ნუ გონებ თუ მცირედი რაიმე და კნინი ჭირი მინახავს, ამისა თარგმნასა და წერასა უფალმან უწყის. თქვენის ერთ-ერთ ანდერძში წმინდა გიორგი მთაწმინდელი პარაკლიტონში შესული ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისა და მიძღვნილი საგალობლების შესახებ ამბობს: ჩემსა თარგმნისა პარაკლიტონსა შინა 120 გალობაი დამიწერია ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობლისაი. ჰიმნოგრაფიული მასალის შესწავლაც ხალხობს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელს განსაკუთრებული მუსიკალური განსწავლულობა ჰქონდა როგორც ქართულ, ისე ბერძნულ გალობაში. ქართული გალობის შესახებ ის აკონკრეტებს, რომ მან გალობის შესწავლა ტაო-კლარჯეთში, კერძოდ ხახურის მონასტერში დაიწყო. რამდენიმე უცხო ძლის პირის შესახებ, რომლებიც მან ბერძნულიდან ქართულად თარგმნა, ის აშკარად მიუთითებს: ესე უცხონი ძლის პირნი მე ბერძულად ვიცნოდენ, ხოლო ეგებოდა მასვე გვარსაზე და ქართულადცა ავაჯისაზ დადებაი. პარაკლიტონის დაზდებლების შესწავლაც ხატყობს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი დაზდებლების თარგმისას ბერძნულ ტექსტს სიტყვასიტყვით არ მისდევს. ამის მიზეზი გახლავთ მუსიკალური მხარის გათვალისწინება. ის ახალი დაზდებლების თარგმისას ყოველთვის ითვალისწინებს საფუძვსახურო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ძლის პირებს. პარაკლიტონში შესული დაზდებლების ბერძნულთა შედარებამ გამოავლინა, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ბერძნულ ტექსტს სიტყვასიტყვით არ თარგმნის. ამის მიზეზი საგალობლის მუსიკალური მხარის გათვალისწინება გახლავთ. ამასთან ის ყოველთვის ცდილობს ახალი დაზდებლების თარგმისას გაითვალისწინოს საფუძვსახურო პრაქტიკაში უკვე დამკვიდრებული ძლის პირები. სანიმუშოდ შეიძლება მოიყვანოთ მომეხსენების დაზდებლები, რომლებიც პარაკლიტონის ჰიმნოგრაფიული მასალის შემადგენელი ნაწილია. წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა პირველმა იზრუნა მომეხსენების დაზდებლების ვახმის სისტემაზე გაწყობისთვის. ამ მხრივ მნიშვნელოვან ცნობას გვაწვდის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის პარაკლიტონის ერთ-ერთი ნუსხა, კერძოდ 1093 წლის დათარიღებული ოფისის ხელნაწერი A-93. ამ ხელნაწერის გადამწერი ათანასე არვანტყოფილი მომიხსენენის დაზდებლების შესახებ ამბობს: ვითარიცა ძლის პირი მოუმდოდა, გინა უფალო ღაღატყავისა, გინა გალობათაი, ყოვლადწმინდასა მამასა ჩვენისა გიორგი მთაწმინდელსა, მას ზედაცა უთარგმნია თითოეული სახმისანი. მოხმობილი ციტატაც ხატყობს, რომ გიორგი მთაწმინდელმა მომიხსენენის დაზდებლების თარგმისას გაითვალისწინა ყველასათვის კარგად ნაცნობი ძლის პირები, როგორც უფალო ღაღატყავსას, ისე გალობათა ძლის პირები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მომიხსენენის ჰიმნოგრაფიული მასალის თარგმისას წმინდა გიორგი მთაწმინდელი გვერდსულის ბერძნულ დედაში წარმოდგენილ თითავა ჩანგებს და არჩევანს ძლის პირებზე აკეთებს. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის პარაკლიტონმა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში საყოველთაო აღიარება და გავრცელება ჰპოვა. ამის დასტურად ზემოხსენებული მომიხსენენის დაზდებლებიც არის, რომლებიც დღემდე წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ მითითებული ძლის პირების მიხედვით იგალობება. პარაკლიტონზე მუშაობა ორი მიმართულებით მიმდინარეობს: ტექსტოლოგიური კუთხით და მუსიკალური კუთხით. ტექსტოლოგიური მხარე გულისხმობს სხვადასხვა ხელნაწერების ერთმანეთთან შედარებას და კრიტიკული ტექსტის დადგენას. თუ კი მოვიპოვებთ ბერძნულ დედანს, ამ შემთხვევაში კრიტიკული ტექსტი დარდება ბერძნულ დედანს. მუსიკალური მხარე გულისხმობს ძლის პირების მოძიება სანოტო ხელნაწერებში, კერძოდ წმინდა ფილიმონ ქორიძის, წმინდა ექვთიმე კერესელიძის, ზმები კარბელაშვილების და რაჟდენ ხუნდაძის სანოტო ხელნაწერებში.
1: ის რაც განსაკუთრებით გამოარჩევს წმინდა გიორგი მთაწმინდელს, ეს გახლავთ და პირდაპირ ამგვარად უნდა მიცეთ კვალიფიკაცია: ქართული სიტყვის განსაკუთრებული გრძნობა. ჩვენ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ და ურყევად გვჯეროდეს

ქართული ლიტერატურის ისტორიაში დღევანდელობის ჩათვლით, მინდა შემიძლია თქვა, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი გახლავთ ყველაზე დიდი მოქართული, ყველაზე დიდი ესთეტი ქართული ენისა, რასაც შევიგრძნობთ მის ყველა თარგმანში, ნიმუშად ჩვენ შეგვიძლია ამ შემთხვევაში ფსალმუნთა წმინდა გიორგი მთაწმინდელისეული თარგმან რედაქცია მიუთითოთ, რომელიც დამკვიდრებულია მას შემდეგ, რაც ეს თარგმანი შესრულდა საქართველოს საეკლესიო წიაღში უცვლელად უკუნისამდე ჟამთა და ამ თარგმანს, თავის თარგმანს წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ამდენ ზურთავს, რომელშიც კაფიოდ გვაუწყებს თუ როგორია ეს თარგმანი და ის მიუთითებს, რომ შესრულებულია ეს თარგმანი ორი პრინციპით: ვითა ენასა ჩვენსა მოხვიდოდა და წესი საქმისა ეძიებდა. ანუ ქართულ ენას როგორ შეეფერებოდა, რომ ბუნებრივი ჟღერადობა ჰქონოდა მას ამ ენაზე და ამ დროს ზედმიწევნით ყოფილიყო დაცული სათარგმნი ტექსტი. აი ეს ორი პრინციპი გახლავთ ის ოქროს შვალედი, რაც უკლებლი ყველა ტექსტში წმინდა გიორგი მთაწმინდელისა სახეზია, ისევე როგორც მეორე, როდესაც ამა თუ იმ ბერძნულ სიტყვას ის ქართულად თარგმნის და ხსენებული ბერძნული სიტყვა რამდენიმე მნიშვნელობისაა, პოლისემიურია, ყველა მნიშვნელობით გადმოსცემს მას გიორგი მთაწმინდელი და ჩვენ ხედავთ, რომ ერთი ბერძნული ტერმინი ზოგჯერ ორი შესატყვისითაა თარგმნილი, რასაც ეგრეთ წოდებული ჰენდიადისი ეწოდება, ზოგჯერ სამი შესატყვისითაა თარგმნილი, რასაც ჰენდიატრიონი ეწოდება და ზოგჯერ ოთხი შესატყვისითაც კი არის მოცემული სიმდიდრე, სიუხვე, ქართული ლექსიკური ფონდისა, ქართული სიტყვებისა ისეთი უშურველობით ამის თარგმანებში, რომ აბსოლუტურად მოიცავს ადამიანს თლიანად და ყოველთვის მის გონებას, ყველაზე უფრო საუკეთესო სულიერი გამშვალულობით გამშვალავს. როგორც ჩანს, ეს იყო ერთ-ერთი მამოძრავებელი მისი ბიოგრაფისა, გიორგი მცირისა, როდესაც ამ კუთხით შეაფასარა მისი თარგმანები და ერთ-ერთი თარგმანი კონკრეტულად, რაც განზოგადდება ყველა მის თარგმანზე, წიგნი გრიგოლ ნოსელისაი, რომლისა ქებაი ზეშთა არს ყოვლისა მიწთომისა. ანუ ის იმდენად აღმატებულად არის თანმი, რომ შექებასაც კი ვერ შევძლებთო, ყოველგვარ ქებას აღემატებაო, რომლისა ქებაი, არა თვითონ ის თარგმანიო, რომლის შექებაც კიო, ზეშთა არს ყოვლისა მიწთომისა, ვერანაირად ვერ მიწვდებით და ვერ შევძლებთ აი ამ თარგმანის შექებას ღირსეულად და ეს განზოგადდება, როგორც აღნიშნეთ, ყველა მის თარგმანზე და ეს მასშტაბურობა ამ კუთხით და მონუმენტურობა თუნდაც ქართული ენის აი ესეთი უშურველი და უხვი გამოყენებით აბსოლუტურად თვალსაჩინოა. როცა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა მთელი ქართლის მასშტაბით შემოკრიბა უპოვარნი, მიუსაფარნი, გლახაკნი და ერთ დიდ შეწირულობად ეს მრევლი ათონის მთაზე წაიყვანა, ღვთის წინაშე წარადგინა, ზოგჯერ აქ მცდარად არის ისეთი გაგება, თითქოს ბავშვები წაიყვანა მან. რა თქმა უნდა, ყრმანი ყველაზე უფრო ხშირად იყვნენ მიუსაფარნი და უპატრონონი და პირველი რიგში ისინი მოიძია წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, მაგრამ ყველა ასაკისანი იყვნენ აქ, საკოვანი, დავდომილნი, შვაასაკისანი, ჭაბუკნი და მათ შორის ყრმანი. მთელი სიმრავლე აი ამგვარ უპოვართა, ამგვარ მიუსაფართა კრებული მან ათონზე წაიყვანა და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ერთ დიდ არვედ, ერთ დიდ ფარად შესწირა ღმერთს. იმდენად განცვიფრებული იყო მაშინდელი მთელი, ესე იგი, გარემო, მთელი საზოგადოება ამ ფაქტის შემცირე და თავად ბიოგრაფით იმდენად განცვიფრებული ამ მოვლენით, რომ როგორც უკვე ვითხარით, პირდაპირ მიუთითებს, რომ მსგავსინამ დასაბამიდან, კაცობრიობის დასაბამიდან, ძველი აქმის ყველა ეპოქის გათვალისწინებით და ახალ ეპოქაშიც არავის არასოდეს არ აღუსრულებია ქველმოქმედების, კეთილის მყოფელობის, ობორთა და შეჭირვებულთა შემფარებლობის აი ასეთი კეთილის მყოფელობითი ღვაწლი, როგორც აღნიშნეთ, ერთადერთია კაცობრიობის ისტორიაში და ასეთი მონუმენტურობა მის საქმეში აი ამ სახით გამოვლენილი გამზომელი, ესე იგი, სულიერი აღმატებულების წვერვალზე მყოფობის, სულიერი აღმატებულების წვერვალზე მყოფობის ყველაზე ნათელ დადასტურებად წარმოგვიჩნდება. ხატმებრძოლობის საშინელმა ერესმა მერვე საუკუნეში გადაფარა ყველაფერი და ყოველივე და მხოლოდ ქართლში იქნა შემონახული ეს უწმინდესი სწავლება და ეს უწმინდესი ლიტურგიკული ქმედება, ღვთელმოქმედებითი, ცხოველმყოფელობითი ქმედება ხატთა ყვანისცემისა, რომლის გარეშე არ არსებობს მართლმადიდებლობა. გარკვეული აზრით, მართლმადიდებლობა და ხატთა ყვანისცემა ერთ

კიდე იგივე გახლავთ და წმინდა გრიგო ხანძთელის ხორებაში ჩვენ კაფიოდ კითხულობთ, რომ უხცნელად იქნა სწორედ ქართლში დაცული ეს დიდი სიწმინდე, ხოლო როდესაც ეს ყოველივე ამგვარად განცხადდა, რომ მხოლოდ ქართლი აღმოჩნდა მერვე საუკუნეში უბიწოდ დამცველი ჭეშმარიტებისა, იმ ზომამდე იყო გამრცხობილი უშჯულოება, რომ როგორც წმინდა გიორგი მთაწმინდელი პირდაპირ ეუბნება ანტიოქიის იმჟამინდელ პატრიარქს, იყო ჯამი, ოდეს ყოველსა საბერძნეთსა მართლმადიდებელობა არა იპოვებოდა, ყოველსა საბერძნეთსა თელ საბერძნეთში მართლმადიდებლობას ვერავინ ვერ ხპოვებდა ვერსად. იოანე გუთელ ეპისკოპოსი ცხეთასი კურთხა ეპისკოპოსად ვერსად ვერ შეძლოვან, რომ საეპისკოპოსო კურთხევა მიეღო. როდესაც წმინდა გიორგი მთაწმინდელი აღესრულება და ის კიდობანში არის განსვენებული, მის კიდობას დაკრძალვამდე დაასვენებენ პირდაპირ იმ, ესე იგი, ლუსკუმის იმ სამარტვილის წინ, სადაც წმინდა გიორგი მთაწმინდელია განსვენებული, და ბიოგრაფი ძალიან მეტყველად და შთამბეჭდავად ამ ორი უკვე განსვენებული მოღვაწის ურთიერთგაზრახებას, ანუ ერთიმეორისადმი გამეტყველებას, გასაუბრებას წარმოგვიჩენს. ჩვენ აი ამ წესით, როდესაც ამბობს, რომ ექვთიმე ხმას გამოსცემს თავისი ლუსკუმადან და მას შეეპასუხება აქედან გიორგი მთაწმინდელი თავისი კიდობიდან, ერთმან მან ვითარცა მამამან და მოძღვარმან, იგულისხმება ექვთიმე, ხოლო მეორემან, როგორც ვითარცა შვილმან და მოწაფემან, ურთიერთარს მოიკითხნეს. ერთმან მან ვითარცა მამამან და მოძღვარმან, ხოლო მეორემან ვითარცა შვილმან და მოწაფემან, ურთიერთარს მოიკითხნეს. მთელი ქართველობაა შემოკრებილი. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის დაკრძალვა ხდება, როგორც ბიოგრაფია მოს იერემიას გოდებით გოდებს ყველა, იმდენად ტკივნეულია ყველასთვის და იმ 80 ადამიანისთვის, რომლებიც წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა ქართლიდან ათონისტაზე წაიყვანა, ყველა გოდებს, რომ მოძღვარი წავიდა მათგან და ამ დროს, ამ ესოდენი მრევლის წინაშე, რაოდენი ნუგეში იქნებოდა ეს საკვირველი მოვლენა, ხმაყოფა ერთიმეორისადმი გაზრახება, გაზრახება ერთიმეორის მოკითხვა ექვთიმესა და გიორგის მიერ. აი ეს მოვლენა კვლავაც ადასტურებს და არამხოლოდ, ესე იგი, ნაშრომების სახით მათ მთლიანობას ექვთიმესას და გიორგისას, არამედ სულიერი მყოფობითაც მათ აბსოლუტურ გამოყოფლობას ღვთის წინაშე და მათ შორის კონკრეტულად ქართველი ერის ისტორიაში. აქ არის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, მარადცის კრომანი ხატი. აქ არიან ქართველი ათონელები, რომელთა უძლევი ეს სოფელი. ეს არის ათონი. მაგრამ ათონი არა ცალკე განცალკევებით, არამედ იმ დიდ პერსპექტივაში, რაც გულისხმობს მაცხოვნებელი ჭეშმარიტების ისტორიას ქართლში, საქართველოში, ქართველერში, ან და გნებავთ პირიქით ქართველიერის ისტორიას მაცხოვნებელ ჭეშმარიტებაში. თვით ეს ჭეშმარიტება ყველაზე მოკლედ შეიძლება გამოითქვას შემდეგი სიტყვებით: ძე ღმერთი, ბუნებითი ღმერთი, განკაცდა და ჯვარსეცვა ადამიანთა ცხონებისთვის. ეს უდიადესი სწავლება, ერთადერთი სიახლე მზის ქვეშეთში, როგორც წმინდა იოანე დამასკელი ამბობს, ქართლის მიწაზე გახმიანდა ჭეშმარიტების, ძეღმერთის განკაცების დასაბამშივე, გახმიანდა მაშინ, როდესაც ყველაზე ტრაგიკული დღე იყო ქმნილების ისტორიაში, უფლის ჯვარცმა, როდესაც ჯვარცმის ხმა პასენაკისგან კვერის დაკვრა გახმიანდა იერუსალიმიდან ცხეთამდე და აქ საკვირველად ისმინა ეს ხმა წმინდა სიდონიას და ელიოზ მცხეთელის ღვთივგანურზნობილმა დედამ, რომელმაც პირველმა აღმოთქვა მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში, წმინდა მოძღვრების ისტორიაში ის უკვდავი აღმსარებლობა, რაც ჯვარცმულის ბუნებითი ღმერთობის საყოველთაოდ წარმოჩენას გულისხმობს. სწორედ ამ
ღვთივგანგრძნობილმა დედამ თქვა: შვიდობით, მეუფება უხურიათაო, რამე თუ მოჰკავთ თავისათვის ისა მაცხოვარი და მხსნელი და მტერი ქმდენით ამიერითგან შემოქმედისა. ვინც ჯვარს ეცვა, ის იყო და ის ღიეს მარადის შემოქმედი სოფლისა, ის არის მხსნელი და მაცხოვარი კაცობრიობისა, ანუ ბუნებითი ღმერთი. როდესაც დაბნელებული იყო ჭეშმარიტება ყველგან თელს ქვეყანაზე, მხოლოდ მცხეთის ძველი აქმის ეკლესია იმარხავდა ამ ჭეშმარიტებას, უბიწოდ და შეუბღალავად დაცულს და შემონახულს თაობათა მანძილზე და ბოლოს ამ საკვირველი პიროვნებისგან ესოდენ ღვთივშთაგონებულად აღმოთქმული. სწორედ ამან განაპირობა მცხეთის და ქართლის ზოგადად ძველი აქმის ეკლესიის უბიწოებამ, რომ უფლის ყოვლად უბიწო კვართი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საკვირველი რამ სიწმინდე, რაც კი კაცობრიობის ისტორიაში გამოვლენილა, მიებარა სწორედ მცხეთის ძველი აქმის ეკლესიას, ქართლის მიწას, ვინაიდან სიწმინდე უწმინდურ ადგილას ვერ დაივანებდა, მხოლოდ იმჟამად სხვაგან არსად არ იყო წმინდა ადგილი, გარდა მცხეთისა, მცხეთის ძველი აქმის ეკლესიისა, ელიოზის სახლისა. ამანვე მცხეთაში დაფლულობა მკვართისამ, გახადა კვართი მცხეთისადმი კუთვნილი, ხოლო მცხეთა კვართ წილხდომილი. თავისთავად წილხდომილობა კვართისა განმაპირობებელი ხდება კვლავაც უდიდესი საიდუმლოსი, სიწმინდის უდიადესი ბლენისა, რომ ქართლი ხდება წილხდომილი ღვთისმშობლისა, რომლის საფუძველიც ერთადერთია. ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლისთვის ყველაზე უფრო სათნოა ის წიაღი, ის ადგილი, სადაც მისი უსაყვარლესი ძის, ხორციელად უსაყვარლესი ძის და ბუნებითი ღმერთის კვართი განისვენებს, ვინაიდან უფალი სხეულით ამაღლდას ეცად კაცობრივად და მარადის მჯდომარეა მარჯვენით მამისა. ანუ სხეულებრივი დანაშთენი, დანატოვები ამ ქვეყნად მაცხოვრის არაფერია და ასეთ დროს ყოფითი წესითაც, როდესაც ვინმე სხეულებრივად მიუცნობელია, სწორედ მისი სამოსელი შეირაცხება ტოლფასად სხეულისა, თუ გარდაცვლილია ის ადამიანი, მის სამოსელს დასტირიან. იგივდება სამოსელი სხეულთან. და ასეთ დროს, როდესაც მაცხოვრის სხეული ზესად არის მარადიული ამაღლებით ამაღლებული, ამ სხეულის ნაცვალობას მისი ზეით უკერველი კვართი, როგორც წმინდა სახარებაშია ნაუწყები, იტევს კვართი, რომელიც თავად ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლისგან მოექსოვა მას, და როგორ შეიძლება ღვთის დედისთვის, სადმე ყოფილიყო უფრო ძვირფასი, უფრო სათაყვანო, უფრო საწადელი ადგილი, თუ არა ის წიაღი, სადაც, როგორც აღნიშნეთ, მისი უსაყვარლესი ძის კვართი განისვენებს. ამიტომ აქვს მას წრაფვა ქართლისკენ, ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელს, მაგრამ ვინაიდან საუფლო ბრძანებაა, რომ ის არ განშორდეს იერუსალიმს, ანდრია პირველწოდებული საყვარელი მოწაფე უფლისა მოივლინება ქართლში და მას მოაქვს ორი დიდი სიწმინდე: ხელთუქმნელი ხატი თავად უფლისა, პირი ღვთისა ანჩის ხატად წოდებული, და აწყურის ასევე ხელთუქმნელი ხატი ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლისა. კვართის ფლობელობა, კვართის დაფლულობა მცხეთაში განაპირობებს მთელ ამ სიწმინდეთა მოგზაურობას ქართლისკენ, და კვართის ღვთისმეტყველებაც ამასვე გვიკარნახებს, როგორც ეს მესამე საუკუნის დამდეგს უდიდესი ღვთისმეტყველის მღვდელმოწამის წმინდა კვიპრიანე კართაგენელის სწავლებით გაგვეცხადა, რომ კვართი, განურღვებელი კვართი, მთლიანობაში გადაეცემა მის მფლობელს. ანუ შეუძლებელია კვართი დაირღვეს, ვინაიდან ის არის სიმბოლო და თავისთავში განმასახიარებელი მართლმადიდებელი ეკლესიის აბსოლუტური დაურღვევლობისა. შესაბამისად, ვინც კვართის მფლობელი ხდება და ამ შემთხვევაში მცხეთა ქართლი, ის თავისთავზე იღებს ვალდებულებას იმისას, რომ მარადის იბრძოლოს, მარადის შეერკინოს იმ ღვაწლს, რომ დაიცვას მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთიანობა არა მხოლოდ სულიერად, რაც მარადის ამგვარადვია, არამედ ყოფითი სახითაც, ყოფითი სახითაც მარადჟამს იბრძოდეს, მოღვაწეობდეს, მოსაგრეობდეს მართლმადიდებელი ეკლესიის სრული ერთიანობის დაცულობისთვის. ეს მისია განსაზღვრავდა ქართლში ანდრია პირველწოდებულისგან დაარსებული, დაფუძნებული მართლმადიდებელი ეკლესიის მოღვაწეობის მიმართულებას,
ის წარმართება

ამ ქვეყნად ყოფაში 1000-გვარ განსაცდელებში ჩვენ ხედავთ რომ როდესაც განახლდება ჭეშმარიტება საქართველოში საეკლესიო მოძღვრება, მაცხოვრებელი სწავლება

იწება, რომ ის წილად ხვდა ჩრდილოეთის მკვიდრებს, ცხეთელ ებრაელებს. ერთ-ერთი დიდი მოწადინება წმინდა ნინოსი, როდესაც ის ქართლისკენ მსრბოლობს, შეგვიძლია სიტყვა გამოვიყენოთ, გახლავთ სწორედ კვართის სამარხის მოხილვა, ვინაიდან ისიც წოდება იმ უდიდეს შეშმარიტებას, რომ სამარხი კვართისა ტოლფასია უფლის ამ ქვეყნიური სამარხისა და განსასვენებლისა. სწორედ წმინდა ევსტათი ანტიოქიისგან იკურთხა ქართლის, საქართველოს ეკლესიათა დასაბამი სვეტი ცხოველი, რომელსაც შესაბამისი წყაროების მიხედვით ერქვა წმიდა იწმიდათაი. ანალოგიური სახელია იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავის ეკლესიისა, რაც კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ ცხეთა თავიდანვე იყო ჯერ ყოფითი წესით ტოპონიმურად ანალოგი იერუსალიმისა, ხოლო სულიერად მისი ნაცვალი და იმავე ღვაწლის აღსრულებელი ღვთის წინაშე, რაც იერუსალიმს უნდა აღესრულებინა. მაგრამ არა მხოლოდ სვეტი ცხოველი ამ სახელწოდებით იგივდება იერუსალიმის უფლის საფლავის ტაძართან, არამედ უდიდესი სიწმინდეც, ცხეთაში აღმართებული ჯვარი, ცხეთის ჯვარი, როგორც ერთ-ერთი საკვირველი ხილვა საისტორიო წყაროებში დაცული გვაუწყებს, აი ეს ჯვარი აღმართებული ცხეთაში, თაზე აღმართებული საკვირველი გამოცხადების შედეგად, როდესაც ზეცაში გამოჩნდება ჯვარი და კაფიოდაა ნათქვამი, რომ იგია თავადი იგი ჯვარი ქრისტესი, ანუ ზეცაში გამოჩნდება გოლგოთის ჯვარი, რომელიც თანაშეებს ჭვალება, თანაშეერთვის ცხეთაში აღმართებულ ჯვარს და გარდაქმნის მას გოლგოთის ჯვრად. გოლგოთის ჯვარზე დაუწყები ღვთისმეტყველება პირდაპირ მიუთითებს, რომ იგი აღმართული იყო დედამიწის შუაგულში. ამგვარადვე ცხეთის პოსტამენტის წარწერაც გვაუწყებს, რომ იგი აღიმართა ცველად ყოვლისა სოფლისა. და ყოვლისა სოფლისა მცველი მაშინ არის სიწმინდე, როდესაც იგი სულიერად მთელი სოფლის შუაში არის დამკვიდრებული. და ესოდენ გაძლიერებული ქართლი განმტკიცებული არა თავის ღვაწლში იმ მიზანდასახულობით, რაც უკვე ვახსენეთ, კიდევ უფრო მეტ სიმტკიცეს იძენს, როდესაც მეექვსე საუკუნეში მოივლინებიან უდიდესი მოღვაწენი, მეუდაბნოენი, 1300 მამად ცნობილნი, რომელთა შესახებ უფრო და უფრო მრავლდება ცნობები, განსაკუთრებით ბოლო აღმოჩენებით იკვირკვევა, რომ რამდენიმე მათგანი, თუნდაც ეს დერიოსი ისიდორე სამთავნელი, მცველი იყო უფლის ხელთუქმნელი ხატისა. ხატის ცველნი იყვნენ რამდენიმე მათგანი და ის ტრადიცია ხატთაყვანისემის, რა წმინდა ანდრია პირველწოდებულის მიერ ორი ხელთუქმნელი ხატის მობრძანებას უკავშირდება, ასურელ მამათაგან კვლავ განახლდება და კვლავაც ორი საკვირველი ხატი ამ დროს ასევე ხელთუქმნელად გამოისახება ქართლში ორ მონასტერში, რომლებიც დავიწყებასაა დღეს მიცემული და რომელთა ხსენებაც აუცილებლად უნდა დამკვიდროდეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კალენდარში. ხატთაყვანისემის უწმინდესი ტრადიცია ესოდენი უხრწნელებით ქართლის ეკლესიაში დაცული იმ უმნიშვნელოვანესი ფაქტითაც იყო განპირობებული, რომ სწორედ ქართლში მოივლინა, როგორც ნაწილობრივ აღნიშნეთ, ორი ხელთუქმნელი ხატი: პირიღთისა არჩის ხატად წოდებული და აწყურის ხატი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა. მაგრამ არჩის ხატი გამოირჩევა ერთი ნიშნით, რაც მას აბსოლუტურად განსაკუთრებულს ხდის, გარდა იმისა და ყველაზე აღმატებულად იმისა, რომ ის პირდაპირი გაგებით ხელთუქმელი ხატია უფლის პირის სახისა და ამ მიზეზით წოდებული როგორც პირიღთისა. საქმე გახლავთ ის, რომ ტაძარი ანჩისა, რომლის შესაბამისადაც ამ ხატს ეწოდა ანჩის ხატი, აიგო სწორედ ამ ხატის სახელზე. თავად ანჩის საყდარი აგებულია ურიცხვითა ჟამითა უწინარეს, როგორც წმინდა გრიგოხასტელის ცხოვრებაშია ნაუწყები, იმ მონასტრებზე ურიცხვი ჟამით უწინარეს, რომლებიც წმინდა გრიგოხასტელმა დააფუძნა. ანუ მერვე საუკუნეზე ბევრად უწინარეს.

არის აგებული არჩის საყდარი, ეს ბევრად უწინარესობას სულ ცოტა მე-6 საუკუნეებს გვაგულვებინებს და სწორედ ამ ეპოქაში მე-6 საუკუნეებში ანჩის საყდარი კონკრეტულად იმ ხატის სახელზე აგებული, რომელიც ანჩის ხატად იწოდა ტაძრიდან გამომდინარე, თავისთავად არის ერთადერთი უნიკალური ხატმებრძოლობის უწინარეს ხატის სახელზე აგებული ტაძარი მართლმადიდებლობის ისტორიამ სხვა არ იცის, თელ საბერძნეთში მსგავსი მოვლენა უცნობია და არა მხოლოდ მე-6 საუკუნეებში ხატმებრძოლობის დამარცხების შემდეგაც, 853 წლის შემდეგაც, მე-9 საუკუნეშიც, მე-10 საუკუნეშიც ჩვენ არ ვიცით ხატის სახელზე აგებული ტაძარი პირველი ნიმუში ამისა ტაძრის აგება ხატის სახელზე ქართლშია დადასტურებული იმის უტყუარ მაუწყებლად, რომ აქ ხატთა ყვანისება იყო ძირძველი, ამოუძირკვავი, საუფლოდ დაფუძნებული უწმინდესი ტრადიცია. მერვე საუკუნის შემდგომ ცხეთიდან განეფინება ეს არსებითად ცხეთაში ხდება და ცხეთის შემოგარენში ეს მოღვაწეობითი აი ამგვარი აღმატებულება, მაგრამ განეფინება მთელ ქართლს და ჩვენ ხედავთ, რომ მერვე საუკუნის მეორე ნახევრიდან, მე-9 საუკუნის დამდეგიდან და პირველი ნახევრიდან უკვე მთელ ქართლში იწყება და განახლდება ჭეშმარიტებისთვის მოღვაწეობა, რომლის საფუძველდამდები დამსაძირკვლებელი გახლავთ ისეთი უდიდესი მოღვაწე, როგორიც იყო წმინდა გრიგოლ ხანძთელი, მთელი სამხრეთ საქართველოს ქალაქმყოფელი თავისი დიდი კრებულით, სულიერი ძმებისა, სულიერი შვილებისა და მოწაფეებისა. აქედან მოკიდებული სამხრეთ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კერა ფუძნდება, სამოღვაწეო კერა. სამხრეთ საქართველოს მემკვიდრე გახლავთ მოღვაწეობითი წესი საბაწმინდაში, ქართველთა მოღვაწეობა საბაწმინდას ეფუძნება სინაის მთა 10 საუკუნის მეორე ნახევრიდან. ეს უწყვეტი მიმდინარეობა ცხეთა, სამხრეთ საქართველოს, საბაწმინდა, სინაის მთა, საბაწმინდისა და სინაის მთის გამაერთიანებელი გახლავთ ის განსაკუთრებული მოღვაწე, რომელიც თითქმის ყველა ქართველმა იცის, იოანე ზოსიმე, რომელიც ჯერ საბაწმინდაში მოღვაწეობდა 10 საუკუნის შუა წლებში, შემდეგ კრებულთან ერთად გადადის სინაის მთაზე. ორივე ამ უდიდეს კერას, ქართველთა სულიერი მოღვაწეობისა ის ამთლიანებს თავისთავში. იოანე ზოსიმი არის ყველაზე დიდი ლიტურგისტი მეცნიერი მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში, არა მხოლოდ ქართლის ეკლესიის ისტორიაში, არამედ მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში უცნობია ანალოგიური მოღვაწე, ესოდენ დაწინაურებული ლიტურგისტი მეცნიერი. და ჩვენ გვაქვს ვალდებულება და პასუხისგებლობა ამ პიროვნების წინაშე, ყველა მისი ანდერძ მინაწერი მეცნიერული, ლიტურგიკული ერთად იქნეს შეკრებილი, ერთ წიგნად გამოცემული, რომ წარმოჩნდეს ამ პიროვნების მოღვაწეობის განსაკუთრებულობა, შეაღმატებულობა, ყველაზე უფრო მეტად გამორჩეულობა მოღვაწეობის ამ მიმართულებით. სინაის მთის, უფრო წინარე საბაწმინდის, უფრო წინარე სამხრეთ საქართველოს და მცხეთის ამათი მთლიანობითი მემკვიდრე გახლავთ ათონი. ათონი არის გვირგვინი ყველა წინარე სამოღვაწეო კერისა, რაც კი ოდესმე ქართველთა ღვთის წინაშე მოღვაწეობაში გამოვლენილა. და თუ ქართველი ერი ჭეშმარიტად შერაცხილია თავისი ღირსეული შვილების მოღვაწეობის გზით ღვთის წინაშე, ამ შერაცხილობის უდიდესი წინამძღვარი იყო და მარადიულად არის ათონი. ათონი შეიკრებს და თავის თავში ყველა ადრინდელ სამოღვაწეო კერას, თავადვე ხდება შემდგომ საფუძველი და საძირკველი საკუთრივ საქართველოში უდიდესი საღვთისმეტყველო წიაღისა, გელათის საღვთისმეტყველო სკოლისა, სადაც გაბწყინდა წმინდა არსენი ყალთველი და მთელი კრებული მამებისა, რომლებმაც უდიდესი ღირსების ძეგლები თარგმნეს, შექმნეს და შემოგვინახეს. მათ თანაშეერთვის შავი მთის საკვირველი მოღვაწე, ანტიოქიაში შავი მთის საკვირველი მოღვაწე ეფრემ მცირე, რომელმაც პირველმა შემოიტანა, როგორც მასთან დაკავშირებით უკვე ითქვა, საკვირველი შესიტყვება ქართველთა კულტურული ისტორიის აღსანიშნავად, ქართველთა ურემი. აი ამ ურემზე, ქართველთა ურემზე თუ ექვთიმესთან დაკავშირებით არის ნაუწყები, რომ ყველაზე დიდი ძნა მან დადო მოღვაწეობისა, ჩვენ შეგვიძლია ეს განვაზოგადოთ და თქვათ, რომ ათონის მთამ დადო ყველაზე დიდი ძნა ქართველთა ურემზე. თანაშერთულად ყველა სხვა მოღვაწეებთან მიემართება ცათა სასოფლოსკენ ეს მოღვაწეობითი გზა, მოღვაწეობითი მიმართულება და თან მიხავს მთელი ქართველი ერი, ვინც კი ღირსეულად

მას და ვინც კი კვლავაც დაუცხრომლად იღვაწებს უფლის წინაშე, კვლავაც გამწნდება ყველა მათგანის სახელი და ყველა მათგანი მოხსენიებული იქნება ჭეშმარიტად ცხოველთა წიგნში უკუნისამდე ჯამთან.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ახალი მუზეუმი პატარა სავანე დიდი აკადემიის მცირე დარბაზში. აკადემიაში დიდხანს მუსირებდა კითხვა. სად შეიძლებოდა მეცნიერების ისტორიას გაეშალა ფრთები ისე, რომ ქართული განათლებისა და მეცნიერების ჩანასახიდან დღემდე საუკუნეები ამატყოლებულიყო. და ამ კონტექსტით წარედგინათ საზოგადოებისთვის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. აკადემიის პრეზიდენტს როინ მეტრეველს თავისი პროფესიული გამოცდილებაც დაეხმარა იდეის ფორმირებაში და მომწიფთა აზრი. სწორედ აკადემიის წიაღში გახსნილიყო მუზეუმი. თანაც მეცნიერებათა აკადემია დაარსებიდან 85 წლის იუბილეს აღსანიშნავად მზადების პროცესში იყო. ამ მობილიზებისთვის საუკეთესო საწყისი განწყობა შექმნა აკადემიის პირველივე სართულზე. ერთ დროს გადასაყრელი ნივთების საწყობად ქცეულ სივრცეში მუზეუმის მოწყობის დაგეგმვის შემოქმედებითმა პროცესმა. პრეზიდენტ როინ მეტრეველის ჩანაფიქრის სისრულეში მოყვანა საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს

0: ლიბანმა. ეთნოლოგმა ლია მელიქიშვილმა ითავა პრეზიდენტისვე თხოვნით. აკადემიკოსი ლია მელიქიშვილი საქმის შესრულებას ენთუზიაზმით შეუდგა. მუზეუმი 2025 წელს გაიხსნა. როგორ დაიწყო ხანმოკლე, მაგრამ შრომატევადი პროცესი.
1: როდესაც დადგა საკითხი მუზეუმის დაარსების, რომელიც არის ბატონი როინ მეტრეველის იდეა, მინდა გითხრათ, რომ რამდენჯერმე სხდომა მოიწვია და გადმოგვცა ეს მისი სურვილი, მაგრამ რაღაცნაირად თავშეკავებული იყო ყველა და ისეთი შეიძლება ითქვას პატარა კრიზისული სიტუაცია შეიქმნა, იმიტომ რომ როგორ უნდა გავაკეთოთ, ვინ უნდა გააკეთოს და ეს პრობლემები ძალიან წინ წამოვიდა და იყო სიჩუმე ფაქტიურად და მე მოხდა ისე, რომ ერთხელაც დამიბარა და რო შევედი, რა გნებავს მას კი ბატონო როინ და პირდაპირ მითხრა მუზეუმი უნდა გამიკეთო და ეს ჩემთვის იყო შოკის მომგვრელი, იმიტომ რომ მე არა ვარ მუზეუმის სპეციალისტი, მე მუზეუმი მხოლოდ დამთვალიერებლის როლიდან ვიცი. მინახავს ძალიან ბევრი მუზეუმი, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ყოფილვარ და მუზეუმი ჩემთვის არის უბრალოდ აი ცოდნის წყარო და ხელოვნებასთან სიახლოვის და ასე შემდეგ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სადღაც შეიძლება ამან უფრო დიდი როლი შეასრულა. მე რომ ყოფილიყავი მუზეუმ ცოდნე, შესაძლებელია არც ვერც გამეკეთებინა, იმიტომ რომ ძალიან რთული იყო მაინც ეს საქმე. ხო და ამიტომ მე მაყურებლის თვალიდან ამოვედი, ანუ მაყურებელს რა დაინტერესებდა და გადავწყვიტე, რომ აქ არის მეცნიერებაზე საუბარი. Ну, პირველად თავში აზრად მომივიდა, რომ ну მეცნიერებაზე უნდა გავაკეთო აქცენტი, სხვაებიც მეუბნებოდნენ, რომ აი მოდი მედეა და აქედან დავიწყოთ. ასეთი აზრებიც იყო, მაგრამ მე ვიფიქრე, რომ მეცნიერება რომ ამეღო, ესე იგი საფუძვლად ძალიან ღრმად ჩავიდოდი, შეიძლება საუკუნეების მიღმა და ამიტომ ვამჯობინე, რა თქმა უნდა, რომ მეცნიერებათა აკადემია ყოფილიყო ამ მუზეუმის კონცეფცია.
0: ტერმინი აკადემია შუა საუკუნეების საქართველოში ცნობილი არ ყოფილა. პირველად სულხან საბას ლექსიკონში გვხვდება სიტყვა არკადემია, რომელიც ახსნილია როგორც სახლი საფილოსოფოსო. პირველი ცნობები საქართველოში სრულყოფილი საგანმანათლებლო კერის არსებობის შესახებ მოგვეპოვება მეოთხე საუკუნიდან, როდესაც ფოთში, მაშინდელ ფაზისში, რიტორიკული სკოლის არსებობა დასტურდება. შუქის სწორედ ამ სხივზე ამობრწყინებული წარსულის ისტორიის წარმოჩენით იწყება თავი, რომელიც აკადემიის მუზეუმის არსის კონცეფციის საწყისია.

გადაწყვეტა, რომ განმანათლებლები დამეწყო, იმიტომ რომ აქედან იწყება ჩვენი მეცნიერება, ჩვენი ფილოსოფია, ჩვენი საერთოდ სხვადასხვა დარგის შემდგომ და შემდგომ განვითარება და რა თქმა უნდა, ეს უფრო უპრიანი იქნებოდა და ამიტომ არის ბანერი, სადაც არიან განმანათლებლები წარმოდგენილი და ამას მოყვა რა თქმა უნდა შემდეგ ის კერები, სადაც ისინი მოღვაწეობდნენ, ეს უნდა გვეჩვენებინა აუცილებლად, იმიტომ რომ ფაქტიურად მინდა გითხრათ, რომ თვითონ განმანათლებლები შემდგომ ეს კერები, არამარტო საქართველოს, ამ სოფლიო მასშტაბით ქართული კერები ფაქტიურად იყო წინამორბედი მეცნიერებათა აკადემიის. და შემდგომ გავაკეთეთ, ესე იგი, საგანმანათლებლო კერები, ესე იგი საქართველოში, წარმოადგინეთ ბანერზე, თვალნაცრივ გამოჩნდა, რომ ყველაზე ესე იგი ასეთი ჭარბად კერები იყო

0: რა თქმა უნდა ტაო კლარჯეთში და მე მინდა გითხრათ რომ აი ტაო კლარჯე ძალიან პატივს ცემ ვარ ნამყოფი და როდესაც იქიდან მოვდიოდი მინდა გითხრათ რომ ძალიან გულდაწყვეტილი ვიყავი და ერთი ფრაზა ასე ვთქვათ თქვი რომ აი აქ არის საქართველო და მართლაც მან ყოფილა საქართველო მით უმეტეს როდესაც აი კერებზე მიდგა საქმე ბანერზე ნახავ თქვენ რომ ძალიან ჭარბად არის წარმოდგენილი ეს კერები სამემაში რა ქვია ტაო კლარჯეთში და ასე ნელ-ნელა ჩვენ დაუახლოვდით უკვე მეცნიერებათა აკადემიას და პირველ რიგში რა თქმა უნდა წარმოადგენთ ფაზის აკადემია რომელიც იყო ცნობილი ძალიან იმ პერიოდისთვის თუ კი სწავლობდი შენ ფაზის აკადემიაში ისითლებოდა ძალიან მაღალი რანგის ასე ვთქვა წარმომადგენლობად და ამაყობდნენ იმითი რომ სწავლობდნენ ფაზის აკადემიაში ეს არის მე-3 საუკუნის ბოლო მე-4 საუკუნის დასაწყისი საქართველოს არ დაგავიწყდეთ შემდგომ უკვე ესე იგი იყალთოს აკადემია წარმოადგენთ ბარნერზე და აქვე გელათის აკადემია ეს აკადემიები არის წინამორბედი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა ასეც არის გაფორმებული ჩვენთან
1: ქართული მეცნიერება უძველესი დროიდან მოდის ჯერ კიდევ მე-4 საუკუნეში საქართველოში არსებობდა უმაღლესი სკოლა რომელიც საერთაშორისო მასშტაბისა იყო და ზრდიდა საერთაშორისო კადრებს ჩვენ გვაქვს ცნობა იმისა რომ გამოჩენილი ბერძენი მოღვაწეები ხმამაღლა აცხადებენ სიამაყით რომ განათლება ფაზისის აკადემიაში მიიღეთო ჩვენ გვაქვს შემდეგ გელათის აკადემია სადაც უკვე მეცნიერება მაღალ დონეზე იყო ძალიან ეს არის დავით აღმაშენებლის მიერ შექმნილი აკადემია სადაც ფაქტობრივად იკითხებოდა 7 საუზნის უნივერსიტეტო აუცილებელი საგანი და ამდენად იგი ასრულებდა უნივერსიტეტის როლს რატომ უშო ხალს უნივერსიტეტს დასავლეთ ევროპაში უნივერსიტეტები მხოლოდ მე-13 საუკუნეში შეიქმნა. პირველი უნივერსიტეტები მაგალითად როგორიც იყო სორბონა, ბოლონია, სალამანკა მე-13 საუკუნეში დაფუძნდა. ჩვენ საქართველოში გვაქვს მე-12 საუკუნის დასაწყისი და უკვე უნივერსიტეტი გამოსდია ჩვენ თავისი ყველა ატრიბუტით, ყველა პარამეტრით. უფრო მეც გეტყვით გარდა ჰუმანიტარული დარგებისა და შიდა აუცილებელი დარგებისა ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემების განახლება ჯანმრთელობას იხილებოდა და ისავლებოდა ეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო არ იყო შემთხვევითი რომ როდესაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არსებობდა იგი ბოლომდე ჯერ კიდევ მზათა იყო მაგრამ ივანე ჯავახიშვილმა საჭირო ჩათვალა რომ 26 იანვარს გახსენილიყო. ეს არის დღე დავით აღმაშენებლის ხსენებისა. ამით ხაზი გაესვა იმას, რომ თბილისის უნივერსიტეტი არის მემკვიდრე იმ დიდი ტრადიციებისა სამეცნიერო, რომელიც ადრე არსებობდა საქართველოში. ხაზი უნდა გავუსვათ ერთ გარემოებას, რომ დიდი მნიშვნელობა იყო მე-19 საუკუნის მთელ პერიოდში ამ ისტორიის განვითარების თვალსაზრისით. კერძოდ, განსაკუთრებით მის მეორე ნახევარში უგეიწყებს პეტერბურგის უნივერსიტეტში ყალიბდება ქართველოლოგიური კათედრა სადაც მოღვაწეობდნენ პროფესორი ჩუბინაშვილი, პროფესორი ცაგარელი, ალექსანდრე ცაგარელი ცაგარელი გახდათ კათედრის გარდე კათედრისა ეს იყო ქართულ სომხური კათედრა რომელსაც შემდეგ რომელიც დაიკავა ნიკომარმა და ამ კათედრაზე აღიზარდა ივანე ჯავახიშვილი და რაზე ვამბობ მე რატომ ვამბობ საქართველოს კაშია დიდი მეცნიერება.
2: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 1941 წლის 10 თებერვალს დაარსდა. მეცნიერებათა აკადემიის ეგრეთ წოდებული დამფუძნებელი მამების უმრავლესობა 1918 წელს დაარსებული პირველი ქართული უნივერსიტეტის პროფესორა იყო. ბანერები, რომლებიც მუზეუმში განთავსდა, სწორედ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დამაარსებელთა შესახებ გვამცნობს.
0: მოსკოვში იყო მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოში იყო ფილიალი და უკრაინაში იყო კიდევ მეცნიერებათა აკადემია და ეს ფილიალი ფაქტიურად შემდგომ გადაკეთდა აკადემიად, მაგრამ ამას წინ უძღოდა ის, რომ სწავლობდნენ, იცით, უკრაინაში როგორ არის დაუშვათ იმაში, მოსკოვში როგორ არის და მაგალითად ვიცით ჩვენ გიორგი ჩიტაეს არქივიდან, რომ გიორგი ჩიტაე გააგზავნეს უკრაინაში, რომ ენახა როგორ არის იქ მოწყობილი ეს ყოველივე და გიორგი ჩიტაე რო ჩამოვიდა თავის ანგარიში წარადგინა რომ ესე იგი უკრაინა ამახვილებს ყურადღებას რაოდენობაზე. Უფრო მეტად ვიდრე ხარისხზე და როდესაც ჩამოვიდა სიმონ ჯანაშიას უთქვათ რომ არა ჩვენ მაგას ასე არ ვიზავთ ჩვენ ხარისხზე გავაკეთებთ აქცენტს და მართლაც ასე იყო თქვენი თქმით ესე იგი რომ არაჩვეულებრივი მეცნიერები იყვნენ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში ძალიან მაღალი დონის მე მინდა თქვა რომ იცით რა ეპოქაც ასეთი იყო რაღაც საოცრება იყო ყველა დარგში იყო რაღაცა ძალიან მაღალი დონის წარმომადგენელი
2: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პირველ პრეზიდენტად ნიკო მუსხელიშვილი აირჩიეს, რომელსაც უთქვამს. ივანე ჯავახიშვილი ცოცხალი რომ ყოფილიყო, პირველ რიგში იგი დაიკავებდა ამ საპატიო ადგილსო. აკადემიის პრეზიდენტები არც თუ ხშირად იცვლებოდნენ და აქტიურად აგრძელებდნენ როგორც პირადი სამეცნიერო ბიოგრაფიის შექმნას, ისე მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის დაწერას. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მუზეუმში ამჯერად აკადემიის 7 პრეზიდენტზია ცნობები და ფოტომასალა თავმოყრილი.
0: აი ეს სივრცე დაუთმეთ ჩვენ პრეზიდენტებს, წარმოდგენილი არის ესე იგი აგერან ბანერზე მეცნიერებათა აკადემიის ყველა პრეზიდენტი და შემდგომ ცალკე ბანერები ეკუთვნით მას. თქვენ არ გეგონოთ, რომ ძალიან ადვილი მოსაპოვებელი იყო ეს მასალა. აი აქ ბანერზე წარმოდგენილია მაგალითად ესე იგი ნიკო მუსხელიშვილი, ეს არის პირველი პრეზიდენტი აკადემიის და ამას ყველაფერს მოპოვება ჭირდებოდა არქივში სიარული. ჩვენი არქივი ძალიან გვეხმარებოდა მანანა მახატელი, ძალიან დიდი საქმე გაწია მან, ბევრი რამე მოგვაწოდა და ამოვიღეთ საარქივო მასალა.
2: ნიკო მუსხელიშვილი, იგი მსოფლიო მდრეკადობის თეორიით გაიცნო. რომლის გამოყენებაც უმნიშვნელოვანესია ბზარების თეორიაში, განსაკუთრებით თვითფრინავებისა და კოსმოსური ხომალდების მშენებლობისას. ნიკო მუსხელიშვილის თაოსნობით ლენინგრადსა და მოსკოვში აგზავნიდნენ ახალგაზრდა კადრებს მათემატიკურ მეცნიერებაში მოსამზადებლად. სწორედ ამ გზით მომზადდა ქართველ მათემატიკოსთა მთელი თაობა. აკადემიის მუზეუმში წარმოდგენილ ნივთებს შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნივთია ნიკო მუსხელიშვილის სამუშაო მაგიდა, რომელიც მუზეუმის ცენტრალურ ადგილს იკავებს.
0: მაგიდაზე შეიძლება კიდე მოემატოს სხვადასხვა ნივთები, იმიტომ რომ არის ესე მუზეუმებში წარმოდგენილი შესაძლებელია დავშვებს, ეს იყოს ნიკო მუსხელიშვილის მაგიდა, მაგრამ სხვა ნივთებიც სიდოს აქ. იმიტომ რომ ხა თან პლუს ჩვენ არ აქვს დიდი ადგილი ძალიან იმაში, რა ქვია, მუზეუმში და ალბათ ეს კიდე დაიტვირთება ეს მაგიდე.
2: ილია ვეკუას წილად ხვდა პატივი ორჯერ ყოფილიყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. იგი ნოვოსიბირსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამაარსებელი და მისი პირველი რექტორიც გახლდათ. ილია ვეკუა მუსხელიშვილის დრეკადობის თეორიაზე დაყრდნობით განავითარა გარსთა თეორიის მისეული ვარიანტი, რაც გამოიყენება კაშხლების, ხომალდების მშენებლობისას. 1961-1963 წლებში შექმნილი მონოგრაფიისთვის, განზოგადებული ანალიზური ფუნქციები, იგი დაჯილდოვდა უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოთ. მისი თეორია მიჩნეულია ვეკუა ბერსის ანალიზურ თეორია. ევგენი ხარაძე აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დამაარსებელი და მისი უცვლელი ხელმძღვანელი იყო. სამეცნიერო მოღვაწეობის მრავალი წელი მეცნიერმა ვარსკვლავთა სისტემების კვლევას მიუძღვნა. მან შექმნა მონოგრაფია, რომელშიც წარმოადგინა 14,000 ვარსკვლავის ფერის მაჩვენებელთა კატალოგი. ევგენი ხარაძის მოსწავლემ, რიჰარდ ვესტმა, მასწავლებლის პატივსაცემად თავის მიერ აღმოჩენილ ვარსკვლავს ხარაძის სახელი უწოდა.
0: ბატონ ევგენის ოჯახი არ ყავდა და არავინ არ დარჩა. მერე გია ჯაფარიძემ ობსერვატორიაშიც დარეკა, რომ იქნებ რამე ნივთი ჰქონდეთო და მუზეუმისთვის მოგვაწოდოთო, მაგრამ უარი მივიღეთ, არა გვაქვს არაფერიო. უცებ მოხდა ასეთი რამ, ჩვენ ყავს ესე იგი ქეთი ახობაძე, რომელიც ესე იგი კურირებს თაყაიშვილის საზოგადოებას და ბავშვობაში მან მიიღო მონაწილეობა ასტრონომიულ პროექტში, პიონერსასახლეში და გაიმარჯვა. და არაფერი არ ჰქონდათ ესე იგი სამახსოვრო, რომ გამარჯვებულებისთვის

0: მიეცა და ბატონმა ევგენიმ თავისი საკუთარი ნივთი მოიტანა და გადასცა ქეთის და ის ნივთი დღეს ქეთიმ გადმოგვცა ჩვენ. აი აქ არის ეს ნივთი. აი აქ არის. აი წიგნი არის გამოსახული და ასე მოხდა ბატონი ევგენის ბატონი ევგენის პირადი ნივთი აი ეს. ასე მოხდა მუზეუმში. აი მე ვამბობ ხოლმე რაღაცაში უფლის ხელი ცურევია.
1: ალბერტ თავხელიძე ნობელის პრემიაზე იყო წარდგენილი ახალი კვანტური რიცხვის ფერის კონცეფციისთვის. ალბერტ თავხელიძე გახლდათ საკავშირო მეცნიერებათა აკადემიის ბირთვული კვლევების ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი. ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელი. სწორედ მან გაჭრა გზა ქართველი ფიზიკოსებისთვის დუბნის გაერთიანებული ბირთვული კვლევების ცენტრსა და ბირთვული კვლევების ევროპულ ორგანიზაციაში, CERN-ში დასაქმებისთვის. სწორედ ალბერტ თავხელიძის პრეზიდენტობისას გამოირჩეოდა მეცნიერებათა აკადემიას სახელმწიფოებრივი და ღრმად ეროვნული პოზიციონირებით საქართველოსთვის უმძიმეს წლებში.
0: ბატონი ალბერტი, თქვენ იცით, რომ ძალიან მაღალი დონის მეცნიერია და ამასაც, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პატივიც მიაგებდნენ უცხოეთში.
1: თამას გამყრელიძემ სრულიად ახალი ეტაპი შექმნა ქართველური ენების სტრუქტურული და ისტორიულ შედარებითი კვლევის სფეროში. აკადემიკოს ვიაჩესლავ ივანოვთან თანაავტორობით მან შექმნა ფუნდამენტური გამოკვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები. დასავლეთის მეცნიერება თამას გამყრელიძის ამ ახალ იდეას გლოტალური თეორიის სახელით იცნობს, რომელმაც არსებითად შეცვალა მეცნიერული თვალსაზრისი ინდოევროპულ ენათა ისტორიასა და განვითარებაზე. სწორედ თამას გამყრელიძის ინიციატივით ეწოდა აკადემიას საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.
0: ჩვენ გვაქვს აი ბატონი თამას გამყრელიძის ოჯახმა შემოგწირა მანტია, რომელიც მას მოასხეს გერმანიის ერთ-ერთ უნივერსიტეტში და დღეს უკვე ჩვენთან ინახება მუზეუმში და ასევე მისი სათვალე. აქვე არის მაგალითად ბატონი ალბერტ თავხელიძის ნივთები, კალმისტრები, მისი ჩათვლის წიგნაკი, აი ესეც საინტერესო არის. და ესე იგი მისის ფოტო პატრიარქთან ერთად გადაღებული. აქ არის წარმოდგენილი თასების და გაგიკვირდებათ რა უნდა ახლა ამ თასებს ამ აკადემიის სისტემაში, ხო? მაგრამ თქვენ ხომ იცით, რომ ძალიან ბევრი ინსტიტუტი შემოდიოდა აკადემიის სისტემაში და იყო ძალიან ბევრი ჯგუფები სპორტული აკადემიის სისტემაში და ერთ-ერთი ჯგუფი, აი აქ მინდა გითხრათ, რომ აი ეს თასი, აქ არის ეს ჩოგბურთის ჩემპიონატზე მოპოვებული თასი, იმიტომ რომ იყო აკადემიის სისტემაში ჩოგბურთის ჯგუფი, რომლის კაპიტანიც იყო ბატონი თამას გამყრელიძე და გამოიმარჯვეს და მიიღეს ეს თასი. ასე რომ მუზეუმი რო არ ყოფილიყო, ეს არავინ არ იცოდა. აი მუზეუმმა გამოავლინა ეს საინტერესო ამბავი.
1: გიორგი კვესიტაძემ საქართველოში საფუძველი ჩაუყარა ფერმენტების მოქმედებაზე აგებული თანამედროვე მეცნიერებად-ევადი ტექნოლოგიების გამოყენებას. მის მიერ დამუშავებულია ორი ათეული სამრეწველო დანიშნულების ფერმენტისა და სხვა ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთის მიღების ინოვაციური ბიოტექნოლოგიები. წარმადებითაა აპრობირებული მიკროორგანიზმებსა და მცენარეებზე დაფუძნებული გარემოს რემედიაციის მეთოდები. ჩამოყალიბებულია ახალი გლობალური ეკოლოგიური კონცეფცია. დღეს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას ახალი პრეზიდენტი ჰყავს. როინ მეტრეველი აკადემიას 2023 წლიდან ხელმძღვანელობს. და როგორც წინამორბედ პრეზიდენტებს, მასაც თამარ მეფისა და დავით აღმაშენებლის, ზოგადად კი შუა საუკუნეების დიდ მკვლევარს უკვე დაწერილი აქვს თავისი მრავალმხრივი სამეცნიერო ბიოგრაფია.
0: ეს ბანერი ეკუთვნის ბატონ როინ მეტრეველს, ამ მუზეუმის სულის ჩამდგმელს და იდეის ავტორს, რა თქმა უნდა, და ეს ყველამ ვიცით, ახლა ბატონ როინი რა დონის მეცნიერია, როგორი მასშტაბის, უკიდეგანო შეიძლება ითქვას და როგორი ასე ვთქვათ გაბედული, იმიტომ რომ ახალგაზრდობიდანვე ისეთ საკითხებს ამუშავებდა, რომელიც მიღებული არ იყო რა თქმა უნდა იმ პერიოდში.

0: ისთვის ეს იყო მაგალითად საქართველოს მეფეები 16 თაყაიშვილი მე სამე კურსიდან უკვე წიგზე დაიწყო მუშაობა ეს ისტორიაც ყველა მიცის ესე იგი ყოველთვის ისეთ ნაბიჯს გავდა რომელიც იყო არაორდინალური და შესაძლებელია ზოგჯერ სახიფათოთ ეხლა მაგალითად ცოტა ხნის წინ მე თვითონ ესე იგი გამოვედი როდესაც იყო მის მიერ ესე იგი შედგენილი და ჯგუფის მიერ განხორციელებული კავკასია ორი ტომი ეს არ იყო ადვილი საქმე, ეს ძალიან რთული საქმეა. ამ ადამიანმა მოახერხა ის, რომ ასეთი მძიმე ტვირთი აწია და საზოგადოებას წარმოუდგინა ასეთი შესანიშნავი ნაშრომი. ეს მინდა ვთქვა, რომ გმირობის ტოლფასია ნამდვილად კავკასიის მასშტაბით, იმიტომ რომ ყველას თავის პრეტენზია აქვს კავკასიაში და გააკეთა ნაშრომი ისე, რომ უკვე თითქმის ერთი წელი გავიდა და არანაირ თავდასხმა არ აგო, ეს ძალიან დიდი მიღწევა, მინდა გითხრათ. ასე რომ აი აქ წარმოდგენია ამ ბანერზე მისი წიგნები, მისი ცხოვრების მომენტები. მე ძალიან მთხოვა რომ აი ეს სურათი ქვევით რა არის მოწაფეებთან. აი როგორ ეს იყო ძალიან დაბალი დონის სურათი და მე უნებოდი რომ ბატონო ბანერზე არ გამოჩდება კარგად, იმიტომ რომ ცუდი ხარისხია ძალიან და არაო გეხვეწები ესო ჩემი მოწაფეები არიან რომელი წელიწადში ერთხელ ჩემთან იკრიფებიან. ესეთი წესი მაქო, ოჯახში გვაქო და ძალიან გთხოვო რომ ეს სურათი როგორმე ჩასვაო და მე თხოვე დიზაინერებს როგორმე იქნება ესე იგი რეზოლუცია აწიოთ მაგლა რომ კარგად გამოჩნდეს, იმიტომ რომ ძალიან უნდა ამ ადამიანს რომ მისი მოწაფეები ციყვნე წარმოდგენენ. დანიშნეს თქვენ ხედავთ ესე იგი ბატონო ისე ბევრს საუბრობენ, რაღაცებს აბრალებენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა რო გადავხედავთ მის ისტორიას, ფუნქციონერი იყო 12 წელი. 70 წლიდან და რა არის 12 წელი არაფერი არ არის აბსოლუტურად და იმ წლებშიც კი ისეთ რამეს აკეთებდა თავის დარგში რომელსაც ვერ გაბედავდა დაუშვათ ჩვეულებრივი მოკვდავი ისტორიკოსი ისეთ საკითხებზე მუშაობდა ასე რომ მისი ფუნქციონირება წაადგა ქვეყანას და არა პირიქით და თქვენ იცით რომ მე ესე იგი როცა ჩამოშორდა ამ ფუნქციონირებას გადავიდა ენციკლოპედიაში და ამ ხელა საქმე გაუკეთა საქართველოს იმიტომ რომ თუ ერთს აქვს ენციკლოპედია, იცოდეთ, რომ ის ერი ნამდვილად ღირსია იმისი, რომ იყოს აღიარებული მთელ მსოფლიოში.
1: ბანერები, რომლებზეც ასახულია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შემადგენლობაში მყოფი მრავალპროფილური სამეცნიერო ინსტიტუტები და დაწესებულებები, მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში სანუკვარ ადგილს იკავებს. აკადემიისთვის დიდი დარტყმა იყო სამეცნიერო ინსტიტუტების ჩამოშორების მავნე სტრატეგია, რაც ვარდების რევოლუციის თანდევ პროცესთან იყო დაკავშირებული.
0: რა იყო და აღარაფერი აღარ არის. ყველაფერი იყო და აღარაფერი არ არის. 2006 წელს ეხ ცნობილია ეს ყველასთვის, იყო ესეთი პერიოდი, როდესაც წინა მთავრობამ ასე ვთქვათ ჩამოაშორა აკადემიას ყველა ინსტიტუტი. მაშინ იყო 66 ინსტიტუტი. ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობდა, მინდა გითხრათ. შესაძლებელია იქ იყო რაღაცა გამოსასწორებელი, რაღაცა რეფორმა უნდა ჩატარებულიყო, მაგრამ აი ამ სისტემიდან გამოსვლა დიდი შედეგი ვერ მოგვიტანა. იმიტომ რომ იმის მაგეოთ რომ უკეთესობისკენ წასულიყო საქმე, როგორც ხედავთ ჩვენ პირიქით, ესე იგი, უფრო ვიზარალეთ. იმიტომ რომ დიდი კონტროლი იყო მაშინ. მაშინ არ არსებობდა შავი არქეოლოგია, მაგალითად, რაც დღეს არსებობს. იმიტომ რომ არავინ არ იცის, ვინ რას თხრის, სად თხრის, როგორ ნებართვას, ვინ აძლევს, ვინმეს ეკითხებიან თუ არ ეკითხებიან. ძალიან ბევრი დიდი დარღვევებია, რა თქმა უნდა, ეს უარყოფითად იმოქმედა ამ ყველაფერმა. ჯობდა რომ ესე იგი თუ რაღაცა გამოსასწორებელი იყო, პატარა-პატარა რეფორმები ჩაეტარებინათ, ესე იგი, უფრო ესე იგი მშვიდა და წყნარა და არა ესეთი დარტყმით გაენადგურებინათ ყველაფერი. ეს ჩემი პირადი აზრია.
1: აკადემია საქართველოს კონსტიტუციით აქვს მინიჭებული თავისი უფლებამოვალეობანი და მისი ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაა თავრობის მრჩეველი იყოს. დღეს აკადემიაში მხოლოდ წარსული არ იწონებენ თავს. დღეს აქ სხვა ცეცხლის დამთებას ცდილობენ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ამჟამინდელ პრეზიდენტს როინ მეტრეველს სურს ისტორიის დაფასების პარალელურად რეალური მეცნიერება აწმყოში გადარჩეს და ამასთანავე წარმოჩნდეს. შესაბამისად, სახელმწიფო კანონი ქვეყნის ყველა სამეცნიერო ცენტრს ავალ

0: ვალდებულებს, რომ ანგარიშით წარსდგეს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წინაშე. ეს საკანონმდებლო მოთხოვნა აკადემიის საქმიანობის სათანადო დონეზე წარმართვის მნიშვნელოვანი ბერკეტია. ჩვენს კულტურაში ქალი არასდროს ყოფილა დაჩაგრული. ამბობს ლია მელიქიშვილი, რომელიც იმ ქართველ ქალთა შორისაა, რომელმაც თავ დაუზოგავი შრომით შექმნა აკადემიის მუზეუმის კონცეფცია და მისი განხორციელებისას არ დაიწყებია ცალკე კუთხის დათმობა ქალი მეცნიერებისთვის.
1: ცალკე ბანერი დაუთმეთ ქალებს, აქ არის წარმოდგენილი საკმაოდ მაღალი დონის მეცნიერები, რომელს დიდი წვლილი შეიტანეს სხვადასხვა დარგში მეცნიერების და მახსოვს, როდესაც აკადემიაზე ამის წინ იყო თავდასხმა გოჩირიძე, რომან გოჩირიძე რო ესხმოდა თავს და აკადემიის გაუქმება უნდოდათ, არ ვიცი შენობა უნდოდათ თუ რა უნდოდათ, მაშინ ჟურნალისტი რო არის. იმას საიდანღაც მოხვდა ეს წიგნი ხელში, ეს ქალები მეცნიერებაში და ფურცლავდა და იმდენად ამაზრზენი იყო, პირდაპირ ვიტყვი ამას, რომ ესე იგი თითოეულ გვარს კითხულობდა და იცინოდა. რას ცინოდა? აი რა უნდა გააკეთო ასეთ საზოგადოებაში, როცა ასეთი დამოკიდებული. იმის მაგალითად, აქ არის წარმოდგენილი მაგალითად თამარ დეკანოსიძე, რომელიც 9 აპრილს როგორ იბრძოდა ყველამ იცის, აბსოლუტურად ყველა. უდიდესი მეცნიერები არიან თინათინ წერეთელი მაგალითად, ირინე მელიქიშვილი. ესენი ყველა მსოფლიოს ცნობილი მეცნიერები არიან. თინა ყაუხჩიშვილი მაგალითად, ხო? ეთერქემერტელიძე თქვენც იცით, იცნობთ კიდევაც და მზეკალაშანიძეს. მზიანდრონიკაშვილი უზარმაზარი მეცნიერი იყო, ნანა ხაზარაძე ძველ ისტორიაში. ძალიან საინტერესო მეცნიერები არიან და დასაცინი ამათ არაფერი არ ჰქონდათ პირიქით. ეს ადამიანები ჩვენ უნდა, ესე იგი, პედესტალზე ავიყვანოთ და პირიქით საქართველომ უნდა, ესე იგი, ილოცოს ასეთ ქალებზე.
0: როგორ გროვდებოდა სამუზეუმო ნივთები?
1: აი ძალიან საინტერესოა მიხეილ ხანანაშვილის. მიხეილ ხანანაშვილი არა მარტო ჩვენი აკადემიის წევრი იყო, არამედ საბჭოთა კავშირის აკადემიის წევრიც იყო. ასევე იყო, ესე იგი, სამედიცინო აკადემიის წევრი და გარდა ამისა იყო ძალიან ცნობილი მეცნიერი უცხოეთში, უფრო მეტად ვიდრე საქართველოში, კიდე ვიმეორებ და მისმა ოჯახმა შემოგწირა აი 18 საუკუნის სამელნე ედო თვითონ უყარდა ძალიან ლამაზი ნივთები და მის მაგიდაზე იყო ეს სამელნე და მეუღლემ შემოგწირა ესა, რომ სულ წინ ქონდაო ესო და ნუ წამოვიღე და დავდეთ აქ დავაუნჯეთ. გარდა ამისა ბატონი მინდია სალუქვაძეს ოჯახმა კიდე საინტერესო მისი პირადი ნივთები შემოგწირა, რომელიც აქ არის გამოფენილი, მისივე სურათი პატრიარქთან ერთად და ასევე შალვა ამირანაშვილის ოჯახმა შემოგწირა საინტერესო წერილები, აგერ არის კონსტანტინე გამსა ხურდიას მაგალითად ვიქტორ ნოზაძის წერილი და თვითონ ესე იგი ის ნივთები, რაც მას ჰქონდა მაგიდაზე, მაგალითად საინტერესო ნივთი არის აეს პილოს ზვლის, ესე იგი წიგნის ფურცლების გამხსნელი, ესე იგი წინათ ფურცლები მიწეპებული იყო, თუ თქვენ გახსოვთ, არ ვიცი, და როდესაც ადამიანი კითხულობდა, იმას მერე ჭრიდა ის ფურცელი, არ იყო გაყოფილი და აი მისი საჭრელი არის ეს სპილოს ძვლისგან გამოკვეთილი. ეს მისი პირადი ნივთია. აი ასე მიმედი გვაქვს, რომ შეივსება კიდე, შემოგწირავენ, იმიტომ რამდენიმე ოჯახმა, ჩოგუვაძეების, ჯიბლაძის ოჯახი, ერთი 4 აკადემიკოსი ყავთ სახლში და ყავდათ უფრო სწორად და ისინი გპირდებიან, რომ შემოგწირავენ კიდევ ნივთებს.

აქ არის გამოფენილი საინტერესო მასალა აკადემიისთვის. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო ფოლკლორული ანსამბლი ფაზისი, რომელიც ჩამოყალიბდა აკადემიაში 74 წელს და აქ იზრდებოდნენ სხვადასხვაგვარი ნიჭიერი ბავშვები. შემდეგ ეს ანსამბლი იმდენად პოპულარული გახდა, რომ მოიარა მთელი მსოფლიო და ეს ხდებოდა ყველაფერი აკადემიის სახელით. და დღეს აი აქ გვაქვს წარმოდგენილი მათი შემოგვწირეს ეს ფირები. აქ კიდევ ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ხელნაწერები გვაქვს ჩვენ წარმოდგენილი სიმონ ჯანაშიაში, ექვთიმე თაყაიშვილის აგერ არის და ასევე ივანე ჯავახიშვილის, რომელიც გიორგი ჩიტაეს წერდა რაღაც პრობლემის შესახებ. აქ არის წარმოდგენილი გიორგი ჩიტაეს მაგიდაზე, რა ნივთებიც იყო მას ძალიან

0: უყვარდა ქვები, აგროვებდა და აი ეს ქვები მისმა მოწაფემ გადმოგცა, მისი სათვალია აქა და აი ეს ჩალის, ასე ვთქვათ, სიმინდის ფუჩეჩი თოჯინა ძალიან საინტერესო არის. გარდა ამისა, ორი საინტერესო ნიფტი შემოგწირეს ბატონ პარმენ მარგველაშვილმა. ერთი არის სტეპანწმინდის მონასტრის გათხრები მიმდინარეობდა, ესე იგი თითქმის 4000 მეტრის სიმაღლეზე და ყინულის ქვეშ აღმოჩენილი იყო სანთელი ძველი 1000 საუკუნის. ეს სანთელი იმდენად საინტერესოა, რომ სანთელი არის ჩვეულებრივად ჩამოსხმული კი არ არის, არის ესე იგი მცენარეების ბალახის ღეროები, რომელსაც გარშემო აქვს შემოკრული სანთელი. ასეთი სანთელი სულ ორია, ერთი პატრიარქსა აქვს და მეორე ჩვენს მუზეუმის შემოსწირეს. აქვე არის აგური, რომელიც უნივერსიტეტის საძირკვლიდან არის, ესე იგი ეს აგური მიმდინარეობდა რაღაც რესტავრაცია და იმ რესტავრაციის დროს ეს აგური დარჩა გარეთ და ბატონმა პარმენმა იმის მაგერა თუ სადღაც წაეღო და გადაეგდო, დრო იხელთა და წამოიღო და ქონდა შენახული აქ მესამეთა აკადემიაში და როცა მუზეუმი გაიხსნა, გვისახსოვრა ჩვენ და ასეთ საინტერესო ნივთებია აქ გამოფენილი.
1: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში გზატკეცილის მაკეტი გაუშლიათ. სხდომაზე იმსჯელეს ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი იმ სატრანსპორტო დერეფრის მნიშვნელობაზე, რომელმაც საქართველოზე უნდა გაიაროს. აკადემია ქვეყნის მაჯისცემას უგდებს ყურს. ასეთი მაგალითების გვერდით თქვენს ყურადღებას გავამახვილებთ ერთ საერთაშორისო დონის მიღწევაზე, რომელსაც ვრცელი საგამოფენო სივრცე ეთმობა მუზეუმში.

0: მაღალ ენერგიული ლაზერის სხივები და კოსმოსური რეფლექტორი. ეს ის სავარაუდო საშუალებებია, რაც ახალი იარაღი იქნება მსოფლიოში დომინანტი სახელმწიფოს მანევრირებისთვის. მსგავსი რეფლექტორი, რომელიც 1999 წლის 23 ივლისს ღია კოსმოსურ სივრცეში, ორბიტულ სადგურზე, კოსმოსურ ნაგებობათა ინსტიტუტის მიერ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად გაიშალა და გამოიცადა, აკადემიკოსმა, გენერალ-მაიორმა ელგუჯა მეძმარიაშვილმა შექმნა. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტი საზღვარგარეთის ქრესტომათიულ გამოცემებში კოსმონავტიკის განვითარების შესახებ, სამეცნიერო-ტექნიკურ ლიტერატურაში და ოფიციალურ დოკუმენტებში აღიარებულია პრიორიტეტული მიმართულების დასაწყისად კოსმოსურ ტექნოლოგიებში. სწორედ ამის შემდეგ, 2020 წლისთვის დააფუძნა საქართველოში ამერიკამ თავისი კომპანია იმ მიზნით, რომ დაიწყოს და ქართული კოსმოსური ტექნოლოგიებით შეიქმნას კოსმოსში გასატანი დიდი ზომის კონსტრუქციული სისტემები. აკადემიკოს ელგუჯა მეძმარიაშვილის ამ მიღწევების აღსანიშნად სპეციალური ბანერებია მუზეუმში განთავსებული.
1: ჩვენს წინ არის ბატონი, ჩვენი აკადემიკოსის ბატონი ელგუჯა მეძმარიაშვილის მიერ, ესე იგი, წარმოდგენილი ეგრეთ წოდებული რეფლექტორი, რომელიც არის ფაქტიურად, ესე იგი, პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტი. აი, ხასუსავ, ქართული, ჩვენი. ეს არის ბატონი ელგუჯას და მისი, ესე იგი, ჯგუფის მიღწევა. აქ არის წარმოდგენილი მთელი ისტორია, აი, ხედავთ თქვენ აქ ბანერზე. შემდგომ აი ეს ფოტოები. მე მახსოვს ეს, როდესაც გაუშვეს, როგორი იმით ველოდებოდით, რომ გახსნილიყო. და როდესაც გაიხსნა, ეს იყო დიდი სიხარული, ანუ მიღწეული იყო ის, რაც იყო, ესე იგი, მისი ძირითადი დანიშნულება.
0: ახლო წარსული და თანამედროვე ისტორია. მუზეუმის მთელი კედელი ეთმობა აკადემიის განყოფილებების, აკადემიკოს მდივნების, აკადემიკოსების ფოტოებს და მათზე ამბებს, რომელიც ფოტოებითვია ამეტყველებული.
1: წარმოადგენთ განყოფილებები ფოტოებით და არა დაუშვათ ისტორიით, მაინდამაინც. ისტორიაში კიდევ უფრო შორს წაგვიყვან და ამდენი ადგილიც არა გვაქვს და აი ამ ფოტოებმა იმით გაამართლა, რომ მოდიან მათი შთამომავლები და ძალიან უხარია და აქედან ძალიან ესეთი სიხარულით მიდიან, რომ ხედავენ, რომ მუზეუმში არის მათი ბაბოის და მათი მამის სურათები წარმოდგენილი და წერია ყველა, რომელ განყოფილებაში იყო და ასე შემდეგ. და მათ შორის ჩვენ მოვათავსეთ ძველი სურათები. აი, თქვენ ნახეთ, ესე იგი, ეს არის ის აკადემიკოსები ფაქტიურად ახალ, ზოგი ახალგაზრდობაში, უფრო მეტად ახალგაზრდობაში, მაგრამ ისეთი ცოტა მოძრავი მაგალითად რაღაცა იმაზე, რა ქვია, ექსპედიციაში დავშვათ, რომელიღაც ხდომაზე და არა ისე პორტრეტი მაინდამაინც გადაღებული. აი მაგალითად ახლა აქ ხედავთ თქვენ სასწაული ფოტოა ნუცუბიძე ყაუხჩიშვილი შანიძე. აი წარმოიდგინეთ. აი ესეც ექსპედიციაში არის, მაგრამ ნიკო ბერძენიშვილი, აგერ მესოთ ჩოთა მესხია, აგერ მარიკა ლორთქიფანიძე, ეს ადამიანები ესე იგი დიდი აკადემიკოსები და ნახეთ, აგერ ველზე არიან, იგივე სურათი არის ეს, აქვე გვაქვს ჩვენ, ესე იგი, ძალიან, აგერ გიორგი მელიქიშვილი, ეს პეტროვსკი იყო ჩამოსული და შეხვედრა ჰქონდა ძველი ისტორიის სპეციალისტებთან, აქვეა გიორგი მელიქიშვილი, აგერ სიმონ ყაუხჩიშვილი, შალვა ამირანაშვილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
2: დღესდღეობით ცხრა განყოფილება არსებობს, თითქმის ყველა დარგი მოცული არის განყოფილებების მიერ, დაწყებული ფიზიკა, მათემატიკა და დამთავრებული ჰუმანიტარული მეცნიერებით და მიმდინარეობს გარკვეული მუშაობა. დღეს აი მუზეუმი სწორედ იმით არის კარგი, რომ წარმოაჩენს ყველა ამ დეტალს. აქ მნიშვნელოვანია, რომ ცალკე ეს ყურადღება ვთქვა ქანებს მეცნიერებაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენისთვის, რომ დღესაც რამდენიმე ქალბატონი არის აკადემიის შემადგენლობაში და ჩვენთვის საამაყო გახლავთ ეს. არიან პიროვნებები, რომლებაც უზარმაზარი როლი შეასრულებს. მუზეუმში წარმოდგენილია ყველა განყოფილება. მათ შორის საჭიროდ შეიცვალა, რომ არ დაიკარგოს არცერთი გვარი, არავის, ასე ვთქვათ, ნამუშევარი და განყოფილებების მიხედვით წარმოდგენილია ყველა მათგანი. ფიქრობთ, რომ ეს ნახველისთვის ძალიან საინტერესო იქნება. ერთი სიტყვით, მუზეუმი, რომელიც დაარსდა ჩვენთან და დავაფუძნა ჩვენ, ჯერჯერობით შეიძლება ისე ფართო მასშტაბისა არ არის და ასეთი სიმდიდრით არ გამოირჩევა, მაგრამ არის ძალიან საინტერესო ნივთები, აქ არის ნივთები გამოჩენილი ქართველი მეცნიერების, მათ შორის ნიკო მუსხელიშვილის, ვიქტორ გობრაძის და სხვების და სხვების და ესეც მნიშვნელოვანი გახლავთ. და ყველაზე მთავარი რაც არის ის, რომ ეს თვითონ მუზეუმი პერსპექტივას აჩვენებს, რომ ეს არის ჩაკეტილი მუზეუმი და ჩვენ გვინდა, რომ აქ იგი ნახოს და ასვალიეროს ხალხმა, საზოგადოებმა და ასვალიეროს. მე კიდევ გამიგებრებ, რომ ჩვენ ვთხოვეთ აქ ბატონ ჯუაშერ აგერინაშვილს, რომ მას თავს ედო მეთვალყურეობა მუზეუმისა, ის არ დარგეს გარკვეული ის არქეოლოგი გახლავთ, მაგრამ სპეციალისტი და მე მისდამი მადლიერების უნდა გამოვხატო, რომ აი მუზეუმი გამოიყურება ძალიან საინტერესოდ, ლამაზად, მაღალდონეზე და ყოველთვის მზად არის მნახველისათვის. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ, რომ აი ქართული მეცნიერება ღირსებით არის წარმოჩენილი და მუზეუმი ამდენად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ჩვენს ქვეყანაში.
0: საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს დიდი ავტორიტეტი მოუპოვა ქართული ენციკლოპედიის მთავარი რედაქციის მიერ პირველი ქართული უნივერსალური ენციკლოპედიის 12 ტომეულის გამოცემა. ამ საქმეს უკვე მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ფარგლებში დღეს აგრძელებს პროფესორი ზურა ბაბაშიძე, რომელიც ქართული ენციკლოპედიის მთავარ რედაქციას ხელმძღვანელობს.
1: ამ კედელზე არის ორი ბანერი, ძალიან საინტერესო. იმ ხრივ, რომ ეს არის რუსთაველის კომიტეტი, რომელიც მეცნიერებათა აკადემიასთან მუშაობს და ასევე ქართული ენციკლოპედია. აი 2006 წლის შემდეგ, როცა დაიშალა ყველაფერი, ქართული ენციკლოპედია მეცნიერებათა აკადემიამ შემოიფარა და აქ არის მათი ისტორია, იცით რა, ეს ისეთი საინტერესო ხელნაწერებია ენციკლოპედიისთვის, რო წერდნენ, მაგალითად კორნელი კეკელიძეს დაუშვა და ასე შემდეგ რაღაც ტერმინები. აი ისინი წარმოვადგინა და თვითონ ის ისტორია და აგერ ხედავთ თქვენ კიდე საინტერესო სურათებს სხდომებიდან, აი ბატონი ნიკო მუსხელიშვილი, ირაკლი აბაშიძე და გიორგი წერეთელი. ეს არის რუსთაველის კომიტეტი, დღესაც მუშაობენ ბატონი ავთო, ბატონი თამაზი მუშაობდა და შემდეგ აი ბატონი ავთო უძღვება არაბული დღეს, დიახ, და ძალიან მაღალი დონის

0: მეცნიერები იღებდნენ მონაწილეობას საერთოდ, ესე იგი, რაც ეს კომიტეტი არსებობს, დღესაც მუშაობენ და ეს არის, იცით რა, აი დაუსრულებელი. რო ვერ ამოწურავებ ხის ტყავსას, იმ დღეს ჩანტლაძის იუბილე იყო და იქაც წარმოადგენს ეს საინტერესო მისი, ესე იგი, კვლევები ეკონომიკაზე ვეფხის ტყავსანში, ესე იგი, ეს არის აი ამოუწურავი თემა საერთოდ შოთა რუსთაველის საქართველოსთვის.
1: ჯერ კიდევ როდიდან იცოდნენ სვანეთში რამდენი პლანეტა მოძრაობდა ორბიტაზე? ამაზე პასუხიც აქვს აკადემიკოს ლია მელიქიშვილს, რომელსაც მუზეუმისთვის შესაბამისი ნივთებიც მოუძიებია.
0: აი ძალიან საინტერესო კუთხე, ჩავთავოთ როგორც ეთნოგრაფიული კუთხე. ესე იგი, ეს არის სვანური მასალები, არტეფაქტები. ეს არის აქ არის წარმოდგენილი ის გამოსახულება, რომელიც სვანეთში ძალიან ხშირად ხდება კარადებზე და უშად და რაღაც სხვადასხვა იმაზე, რა ქვია, ნივთებზე. და ეს არის, იცით, რა წარმოიდგინეთ, მზის სისტემა აქ წარმოდგენილი, შუაში არის მზე და გარშემო რვა პლანეტა. უკვე როდის იცოდნენ სვანებმა, რომ რვა პლანეტა იყო, არსებობდა. და აი ასე აქვს წარმოდგენილი ეს რვა პლანეტა, თუმცა ყველა თანაბარია, ზომები აქ არ განსხვავდება. შემდგომ არის კიდე ის, აი ირმის ნახტომი და პირდაპირ რეალურად აქვთ ირემი გამოსახული. წარმოიდგინეთ, ხომიც და აი რასაც ქვია ირმის ნახტომის გალაქტიკაში, როცა უყურებ და ირმის ნახტომი ქვია აი იმ მოცულობას, რომელიც ესე იგი დატვირთულია სხვადასხვა პლანეტებით. აქ არის ესე იგი ასევე ბევრი პლანეტა წარმოდგენილი და პირდაპირ ირემია გამოსახული. აი ეს ძალიან საინტერესო ამხრივ. და ესეც არის აი ძველი, ესე იგი, აი ხარისთავია, სადაც ესეც იგივე ციურ იმას ეკუთვნის. აქ არის კიდე პლანეტები გამოსახული, როგორ წრეზე, როგორ ბრუნავენ მზის გარშემო და ძალიან საინტერესო თავისი წარწერები აქვს, რა თქმა უნდა.
1: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისთვის განკუთვნილი საჩუქრები უცხოელებისგან. ეთნოგრაფიული ნივთები, არქეოლოგიური და გეოლოგიური კუთხე. ფოტო გამოფენა თავისი ისტორიით, თუ სად მდებარეობდა ადრე მეცნიერებათა აკადემია. ამეთყველებული საუკუნეების ბოლო აკორდია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საპატიო წევრის ილია მეორის მოღვაწეობის ასახვა აკადემიასთან ურთიერთობის კონტექსტში. რწმენა და მეცნიერება. ამ ურთიერთკავშირის თაობაზე ფილოსოფიური საუბრების მოთავე პატრიარქსა და აკადემიის პრეზიდენტებს არაერთ ფოტოზე აქვთ აღბეჭდილი ეს დისკუსია. დიდნი საქმენი, ასე ჰქვია როინ მეტრეველის წიგნს პატრიარქზე, რომელთან ურთიერთობის წლებს მუზეუმის ერთ-ერთ ბანერზე ასახული, ასე ვთქვათ, ფოტოკადრიც იტევს. ამ ყველაფერს თქვენ ნახავთ მუზეუმში, სადაც ყოველ დღე 12 საათიდან 3 საათამდე გელიან. განსაკუთრებული მოლოდინი აქვთ ახალგაზრდების ინტერესის, რათა პირველ რიგში მათ ნახონ პატარა სავანე დიდი აკადემია.

0: ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
1: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
0: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
1: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
0: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ოქროპირი ძეები.
2: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირი ძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირი ძეებს უბოძა კეთილგვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირი ძეები სამღვდელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირი ძეებს ევალებოდათ სამღვდელო პირების აღზდაც და სვეტიცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
1: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირი ძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირი ძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირი ძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირი ძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახდათ. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრიარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლეშულს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ იგი აწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს ოქროპირიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
4: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს

მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი, მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით. მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი გახლდათ. იყო 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელი გახლდათ. მარიამ ლორთქიფანიძე იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე. მარიამ ლორთქიფანიძე დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ და ამ დროიდან თქვენ ჩვენს მაყურებლებს

0: რადიო მსმენელებს მოგისმენთ, რომლებსაც შეგიძლიათ დაკავშირება ნომერზე 557-98-98. ამ წუთებში საპატრიარქოში მიმდინარეობს წმინდა სინოდის ხდომა. სასულიერო პირები, ჩვენი მეუფეები, ფარული კენჭისყრით აირჩევენ პატრიარქობის სამ კანდიდატს. ხოლო აღნიშნული სამი კანდიდატი გაფართოებულ საეკლესიო ხდომას წარედგინება და ასე მოხდება საბოლოოდ ქვეყნის მომავალი პატრიარქის არჩევა. 16 მაისამდე საქართველოს უნდა ხავდეს ახალი პატრიარქი. მოლოდინები და ინტერესი ძალიან დიდია საზოგადოებაში, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ინტერაქტივში დავსვათ ასეთი შეკითხვა: ვის ისურვებდით საქართველოს მომავალ პატრიარქად? რა საკვირველია, ბუნებრივია, ჩვენ არ ვერევით ეკლესიის საქმეებში, არანაირ ჩართულობას და მონაწილეობას არ ვამჟღავნებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა არავის ეწყინება, არავის გაუკვირდება, თუ საზოგადოებას, ქართულ ხალხს საკუთარი სურვილის გამოთქმის შესაძლებლობას მივცემთ პირდაპირი ეთერიდან. ასე რომ შეგიძლიათ დარეკოთ და თქვენი სათქმელი ბრძანოთ: ვის ისურვებდით საქართველოს მომავალ პატრიარქად და ვინც გახდება პატრიარქი, მას რას უსურვებდით, რას ურჩევდით, რა გზით და რა გეზით იაროს მან და რა მიზნები დაისახოს ქართველი ხალხის და საქართველოს საკეთილდღეოდ სულიერი გზის პარალელურად? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ბატონო, ვის პატრიარქმა წინადადება წამოაყენა და შიო არის თუ ვინც, აი ის იყოს და იაროს იმით, რაც ის სუნათელი დადიოდა.
0: დიახ, დიდი მადლობა ქალბატონო, გასაგებია თქვენი სათქმელი. 557-98-98. ვის ისურვებთ საქართველოს მომავალ პატრიარქად? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა ინტერაქტივში. თქვენი სურვილებისთვის ღია ეს ეთერი. რა თქმა უნდა, ვიმეორებ, რომ ჩვენ ეკლესიის საქმეებში არ ვერევით, თუმცა ქართველ ხალხს და საზოგადოებას აქვს უფლება, რომ საკუთარი სურვილები გააჟღეროს. ამ წუთებში მიმდინარეობს წმინდა სინოდის ხდომა, სადაც ფარული კენჭისყრით სამ კანდიდატს მომავალი პატრიარქობისა დაასახელებენ ჩვენი ეპისკოპოსები. ზარია ეთერში, გისმენთ ყურადღებით.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: ისიც რა, ჩემთვის პირადად თავარი იყოს ისეთი პატრიარქი, რომელიც იზრდება ხალხზე. გაიხსენეთ პატრიარქ ილიას ნაბიჯი, რამბავი იყო LGBT-ს ქავშებთან აღლუმის ჩატარება, როგორც კი დანიშნა ოჯახის დღე, მთელი საქართველო გარეთ გამოიყვანა. ასე რომ აი ასეთი ადამიანი გვინდა ჩვენ, არ უნდა გააგრძელოს პატრიარქ ილიას გზა. ასეთი მიდა. მეორე კიდე რამე და თქვა, ისიც რა, რატომაც არ უნდა ჩაერიოს ეკლესია მთავრობის საქმეში? უნდა ჩაერიოს, თავის ხალხის მხარე უნდა დაიცვას. მე ისეთი ეკლესია არ მინდა, რომელიც არის მთავრობისკენ საკუთარი კეთილდღეობაზე მოფიქრალი. მე არ მინდა ასეთი ეკლესია, მე მინდა ისეთი ეკლესია და ისეთი მეუფლები და პატრიარქები, რომლებიც აი სწორედ აი ეხლა ამ გაჭირებულ ხალხზე იფიქრებენ. აი ნამდვილად კი აღარ მოეფარონ ეკლესიის კედლებს, არა უნდა მოითხოვონ.
0: მადლობთ ქალბატონო, გასაგებია თქვენი სათქმელი. ვის ისურვებდით საქართველოს მომავალ პატრიარქად? ეს დღეს ჩვენი შეკითხვა. ამ წუთებში მიმდინარეობს წმინდა სინოდის ხდომა, უკვე 4 საათი სრულდება, რაც საეკლესიო პირები შეკრებილი არიან. მათ ხდომა დაიწყეს პატრიარქის სულის მოსახსენებლად პარაკლისის გადახდით, შემდეგ კი უკვე ტექნიკურ დეტალებზე იმსჯელებენ, თუ უკვე მსჯელობენ. ამის შემდეგ კი ჩვენ ნახავთ ალბათ კადრებსაც, რომ ფარული კენჭისყრით მოხდება სამი კანდიდატის დასახელება მომავალი პატრიარქობისა. საპატრიარქომ უკვე გაავრცელა პირველი კადრები, რასაც ჩვენ საუბრის პარალელურად ვნახავთ აუცილებლად, სადაც ჩანს ეს ხდომის პროცესი, ჩანს ლოცვის პროცესი და ის ყუთი, რომელშიც ფარული კენჭისყრის მეშვეობით გადაწყვეტილებებს მოათავსებენ მეუფეები. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობათ.
0: დიახ.
3: ვინმე იყოს პატრიარქი და ვინც დანიშნა მოსახბრით ილიამ?
0: დიახ.
3: ეს კი ვინმე ამბობენ, ჭორები დადის, ხმები დადის, რუსის
2: მოკაცია, რუსის უნდა იყოს, აბა ამერიკელიც კაცი რაც ვინა და.
0: არა, არავისი არ უნდა იყოს, რა. არავისი არ უნდა იყოს, საქართველოსი უნდა იყოს, ამაზე ეს. დიახ.
2: რუსის კაცი იყოს, არა, სიტყვაზე რა, რა წორებს და გამოდინარე ვეჭა.
0: აა, დიახ.
2: ირჩენია რუსის და რუსის კაცი იყოს, რუსის ხარეც იყოს. ამემა აი ისეთი ანტირუსული კამპანია ატეხეს, ნიშას ძროი და მოყოლებული რომ ვეღარ დაჭყდარნი რა და არა ერთადერთი გადამჭედი ჩვენი ისე რუსები არა როგორც იყო 1000
0: კარგი თემას ნუ გადაუხვევთ ძალიან გთხოვთ რას უსურვებდით მომავალ პატრიარქს გაწყდა კავშირი მადლობა თქვენს არისთვის 557 85 95 88 ვის ისურვებდით საქართველოს მომავალ პატრიარქად ამ კითხვის დასმა გადავწყვიტეთ ჩვენ დღეს ინტერაქტივში დიდი ინტერესია დიდი მოლოდინია თუ ვინ იქნება ქვეყნის მორიგი მომავალი პატრიარქი 152 პატრიარქს ირჩევს საქართველო უბრალოდ წმინდა სინოდი და ვინ იქნება ეს ყველას ძალიან აინტერესებს და ყველა დიდი ინტერესით და პატივისცემით ვართ რა თქმა უნდა განწყობილი როდესაც ამ გადაცემას ვამზადებთ და არავის საქმეებში განსაკუთრებით ეკლესიის საქმეებში არ ვერევით მხოლოდ ჩვენი კეთილი სურვილებით შემოვდივართ ეთერში და ვსაუბრობთ კეთილი გულით ამ ყველაფერზე ზარია ეთერში გისმენთ
3: მოგესალმებით
0: მოგესალმებით
3: ო რა თქმა უნდა მეთანხმები იმაში რომ ეკლესია უნდა ერეოდეს და პატრიარქი თავობის საქმეებში და როგორც იყო აი გიორგი პირველს დიდი შიში ჰქონდა ასეთად ველქისედეს კათალიკოსებს ესეც უნდა იყოს ხო რა თქმა უნდა ვიწურვებდი ვინც დააგრძელებს წმინდა ილია მეორის ძალას და აი ვიძით წაიყვან ფერს და მეში იმედი გააქვს მარტო ქართველ თავს მე დამერწმუნეთ რომ ესეა და ალბათ ესეც იქნება. რუსულები რა თქმა უნდა არამი რა სიცილია რუსეთის საცილა და ისა. მე უკვე შევდი და არ დავაღმოვო იქნებ. იმიტომ რომ პატრიარქი კანონმოყარე იყო და ანაც ყველა ამბობს რომ ძალიან კარგი პიროვნება. და კიდევ ერთი არ მოწყობდეს მეგობრებო, საერთოდ პოლიტიკა ტყუილზე აგებული და ყველაფერის. იმიტომ რომ დღეს თქვენ ხედავთ რომ ფიჭაპარაკელია წესები პრაქტიკად დამარცხდება და საერთოდ გაიფიშება იმას რა. უმაღლესო
0: ნაპირას ჩემპიონთა ლიგა გასაგებია მადლობა თქვენს არისთვის პირდაპირ ეთერში ვართ შეგიძლიათ თქვენი სათქმელით შემოხვიდეთ გადაცემაში და ბრძანოთ ვის ისურვებდით მომავალ პატრიარქად რას ურჩევდით რას უსურვებდით რა გზა უნდა გაიაროს ქართველი ხალხის საკეთილდღეოდ სულიერი გზის პარალელურად მომავალმა პატრიარქმა ეს ჩვენი შეკითხვებია დღევანდელ ეთერში ამ წუთებში წმინდა სინოდის ხდომა მიმდინარეობს წდება მნიშვნელოვანი საკითხი სამი კანდიდატი დასახელდება ვინც შესაძლოა გახდეს რომელთაგან ერთ-ერთიც მომავალი პატრიარქი და ეს სამი კანდიდატი შემდეგ უკვე მომდევნო სინოდის ხდომაზე წარედგინება გაფართოებულ საეკლესიო ხდომას იქ სინოდის წევრები გადაწყვეტენ ბუნებრივია მაგრამ ფართო დასწრება იქნება სასულიერო პირების ზარია ეთერში გისმენთ
3: დია ალო
0: გისმენთ ეთერში ხართ
3: ხო ეს რა არის ის ეს მომხრევა რა გასკათე გაჩევანი პატრიარქმა ჩვენ და უსაყვარლეს და პატრიარქმა ხო, ჩვენ მომხრევათო შიო იყოს. მე ჩემი მეგობრებით და ძალიან იმასავე მაგაც ხართო ჩემთან იმასო. შენი უსაყვარლესი ილია მეორის გადაცეტილეს.
0: დიახ. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. მე მხოლოდ ფაქტების დონეზე მინდა გითხრათ ერთი რამ. ჩვენმა უსაყვარლესმა პატრიარქმა ილია მეორემ მეუფე შიო დაასახელა მოსაყდრეთ. პატრიარქს ის არ დაუსახელებია მომავალ პატრიარქად. არც ანდერძი არ არსებობს, სადაც მსგავსი რამ წერია და ანდერძი რომც არსებობდეს, მომავალი პატრიარქის დასახელება ანდერძებით არ ხდება და ეს არ არის მართლმადებლურ სამყაროში მიღებული. ეს წმინდა ცნობების სახით მხოლოდ. ზარია ეთერში გისმენთ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
1: პატრიარქს გადაწყვეტ ბრძანა მე რაც გავაკეთე, რაც შემეძლო ის გავაკეთეო და ახლა გააკეთე შემდგომი ხვამო. და ზუსტად ისეთი პატრიარქი ჭირდება, რომელიც მეც გააკეთებ. იქნება ადამიანებისთვის, მოწოდებით ადამიანებისთვის უნდა იყოს. არ მინდა აღმოსავლობაში მკერდოებული, არც საეკლესიო ჩართული და ჩარგული მთლიანად საეკლესიო საქმეში. მოსახლეობას რომ უჭირს, რაღაცნაირად მაგათ შეუძლიათ ახ ბიუჯეტიო, ამდენი შიერი ბავში, ამდენი ავადმყოფი ბავში, ამდენი ურნებში ჩაყუდებული მოხუცი არ უნდა ყავდა. ისეთი პატრიარქი მწირდება და ისეთი პატრიარქი მწირდება საქართველოს.
0: და
1: საერთოდ უნდა იყოს ცალკე, მთავრობასთან მიკრძოებული პატრიარქი არაფერს არ გვარდეს. იმიტომ რომ საქართველოს დღეს იმდენად უჭირს, მთავრობა ვერ წერს ჩვენ საქმეს და იქნებ გამძლებამ გადაწყვიტეს. აი ასეთი უნდა წყოდეს პატრიარქი. მე თუ მკითხავ, ეს ჩემი აზრია. მე უფრო ზონული ძალიან მიმაჩნია, რომ იქნებოდა კაი პატრიარქი.
0: კეთილი. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის, გეთანხმებით, რომ მომავალმა პატრიარქმა უნდა გასწიოს ძალიან დიდი შრომა ამ სოციალური თვალსაზრისით. მესმის, რომ საპატრიარქოს ბიუჯეტი ამ ყველაფერს ვერ ეყოფა, მით უმეტეს საპატრიარქოს ბიუჯეტი ძალიან ბევრი კეთილი საქმისკენ არის მიმართული, იქ საგანმანათლებლო პროექტებია და უამრავი კეთილი საქმე კეთდება და ამისკენ არის ეს, მაგრამ დამატებით ბიუჯეტი უნდა მოიპოვოს ალბათ ეკლესიამ, რაღაც საქველმოქმედო ფონდების და ორგანიზაციების საქმიანობა გააფართოვოს და მომავალი პატრიარქი ამას სათავეში უნდა ჩაუდგეს. მაშინ, როდესაც ბევრ ბავშვს მართლაც თქვენი თქმის არ იყოს შია საქართველოში და არასრულფასოვანი კვებით ბავშვები გვიკვდებიან. თუ ჩვენ არ გვაქვს ამ შემთხვევაში მთავრობის დიდი იმედი, რომელიც გვეუბნება, რომ ყველანი კარგად ვცხოვრობთ, მაშინ ერთადერთი იმედი რჩება მომავალი პატრიარქი და რჩება ეკლესია, რა თქმა უნდა. და ამ ფონზე მე მინდა შევახსენო ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რამდენიმე ეპისკოპოსმა უკვე გააკეთა მოწოდება მთავრობისადმი, ნუ ჩაერევით ჩვენში და საქმეებში მომავალი პატრიარქის არჩევის საკითხში, აი ამ მოწოდებებით გამოდიან სასულიერო პირები. როგორც ჩანს, რაღაც ნიშნები არსებობს და საფუძველი, რადგან გადაწყვიტეს მეუფეებმა ასეთი კომენტარების გაკეთება ქადაგების დროს. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ 557-48-95-98, ეს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. ვის ისურვებდით საქართველოს მომავალ პატრიარქად? ეს კი ინტერაქტივი შეკითხვა. ამ თემას იმიტომ ვაყენებთ დღის წესრიგში, რომ ამ წუთებში მიმდინარეობს წმინდა სინოდის ხდომა საპატრიარქოში. სასულიერო პირები ფარული კენჭისხრით აირჩევენ პატრიარქობის სამ კანდიდატს, ხოლო აღნიშნული სამი კანდიდატი უკვე წარედგინება გაფართოებულ საეკლესიო ხდომას და მოხდება საბოლოოდ მომავალი პატრიარქის არჩევა. 16 მაისამდე აქვს წმინდა სინოდს დრო, რომ აირჩიოს პატრიარქი, ასე რომ დიდი მოლოდინები არსებობს მართლაც და ხალხს, საზოგადოებას, თქვენ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს დიდი სიამოვნებით. მოგისმენთ, რას ფიქრობთ ამ თემებზე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
4: გამარჯობა. მე ვიწურვებდი, რომ აერთიათ მეუფე იობი.
0: დიახ. რატომ?
4: ასე დავამატეთ იმას, რომ მე კათმოქმედი გასწრების რიცხვი, გადმოცემით, რომ ჩვენ პატრიარქი ციხეში იყო ეს შენახული, ანუ იყო პატრიარქი, ეს მომავალი პატრიარქი, მე ნახავდი, რომ ეს ყველა კარგად იყოს მან გრიტალია, ეს პატრიარქი.
0: ცუდადის, აპატიეთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის, ნაწილი გავიგეთ თქვენი საუბრისა. 4 საათზე მეტია უკვე, რაც მიმდინარეობს წმინდა სინოდის ხდომა. აკვირდებიან ჟურნალისტები საპატრიარქოს შენობის გარეთ პროცესებს, ჯერ არ დასრულებულა. ჩვენ მივიღებთ ახალ ინფორმაციას, როგორც კი ეს გახდება ცნობილი ჩვენი ეთერის პარალელურად. მნიშვნელოვანი საკითხია ეს, ისტორიული მოვლენების მომსწრე ვართ ყველანი, ასე რომ მორიგი ზარის ავტორი რა სიტყვის, მას მოусმინოთ ახლა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე.
1: გამარჯობა, თილია.
0: გამარჯობა.
1: მე ვეთახმები წინა.
0: ბოლომდე. დაგელოდებით, არ გაგითიშავთ, ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ. გესმით ჩემი, ეთერში ხართ.
1: მეთახმები წინა მოსაუბრე სალბატონის საუბარს. მე კომუნისტების დროიდან ბავშვობაში ეკლესიური ვარ და დედაშვილმა ეკლესიის შემაყარა დღემდე ეკლესიური ვარ. რო დავივარ მარიამზე, მაგრამ ამ წესი ავადმყოფია. ყოფია. ფაქტი მიიღე ბორჯომიდან კიდე გაქვს. ისიც რა, ჩვენ ისულერდია, ისეთი გამაო, ისეთი უნდა დაადგეს პატრიარქი, არ ისი ნათელში იყოს ჩემი პატრიარქი, იყო ერთხე ბორდო, ხალხი ფიქრობს, თავრობას ზონდე დაძიდებო, ხალხს ძალიან უცილია. დაუკავშირდეთ კაცო, რომ შედიან ეკლესიაში და ლოცულობენ. რიჩი ლოცულობენ, მე არ ვიცი და.
0: გასაგებია. მადლობა. მადლობა თქვენს არისთვის. მადლობა ჩვენ მართლაც გამორჩეული და ღირსეული სასულიერო პირები გვყავს საქართველოში, რომლების ლოცვითაც ეს ქვეყანა აქამდე მოვიდა და რომელთა ლოცვის მეშვეობითაც ბევრ განსაცდელს ვართ არიდებული ქვეყანა თავად და ამიტომ მადლობა ჩვენს საეკლესიო პირებს, მღვდელმთავრებს, ეპისკოპოსებს, მღვდლებს, ყველა ბერებს და ყველა მონაზვნებს და ყველას აბსოლუტურად. ზარია ეთერში, გისმენთ?
5: ნა, კიდევ გამარჯობა. ესეც რა, ძალიან ბევრი მიფიქრია. თქვენ არ ვუსენ ბატონ თარხან მოურავი, როგორ თავში პიტაბეთ ჩაგვიდო ბიბლია, გაგვარკვია, გაგვიადვია სიკვდილი, გაგვარკვია ცხოვრებში. ძალიან ბევრი მიფიქრია, რომ ბატონ თარხან მოურავი იქნებოდა რა კარგი
0: პატრიარქი. არა, არა, მოდით, მოდით ამას მოვიტყვით ახლა. დია, განაგზეთ თუ რამის დამატება გნებავთ. განაგზეთ, განაგზეთ. გაითიშა. ხო, ნუ არ ვიცი, რა გიპასუხოთ. 5 5 7 88 95 98. ვის ისურვებთ საქართველოს მომავალ პატრიარქად ეს ჩვენი შეკითხვა დღევანდელ ინტერაქტივში. 16 მაისამდე საქართველოს უნდა ჰყავდეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი. ამიტომ გადავწყვიტეთ ეს კითხვა დაგვესვა დღეს. გისმენთ?
1: გამარჯობა ილია.
0: გამარჯობა.
1: ილია გენაცვალე, ძალიან მინდა რომ არ გამთიშო.
0: ჩემი
1: სურვილია რომ ისა, ჩემი კერა საერთოდ ადამიანების ახლა ილია მეორე ენდენა ჭკვიანი და ბრძენი ადამიანი იყო რომ მან თანამოსაყდრეც შიო აიშია. გადეგმუნებად შეესაბამება და ჭკვიანი ადამიანია. ჩანს რომ საქართველოს კათოლიკოსობა მართლა შიოს ხვედრია და ძალიან მინდა რომ შიო იყოს საქართველოს პატრიარქი და 17 ოჯახის სიწმინდის დღე აღნიშნოს პატრიარქმა ეს გვინდა.
0: დიახ, მადლობთ, დიდი მადლობა ქალბატონ, რატომ უნდა გაგთიშოთ ასე დაიწყეთ და პირიქით ჩვენ დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ თითოეული ზარის ავტორს. 16 მაისამდე საქართველოს უნდა ხავდეს ახალი პატრიარქი. ამიტომ დღეს გადავწყვიტეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ქართულ ხალხს დაუსვათ ასეთი შეკითხვა. ვის ისურვებთ საქართველოს მომავალ პატრიარქად? ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, ინტერესი და მოლოდინი ძალიან დიდია, ასე რომ ღია ეთერში გისმენთ, შეგიძლიათ გვითხრათ, რას ფიქრობთ. ზარია, მოგესალმებით.
1: ბარო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: ხო, რა მინდა შემოაშრო? მე მინდა რომ შიო იყოს ჩვენი პატრიარქი.
0: დიახ. რას უსურვებდით მომავალ პატრიარქს? ეს იქნება მეუფე შიო თუ სხვა?
1: რა ყველაფერს იმას რას უსმინდეს ილია იყო ისეთი იყოს და ანალოგი ილია მეორე.
0: დიახ, დიახ. მადლობა დიდი. ჩვენმა ძვირფასმა პატრიარქმა მართლაც არაჩვეულებრივი გზა გაიარა. თელს ერთ შეაყარა თავი, თავისი სუფთა გზით, თავისი სამაგალითო ცხოვრებით და მე არ მიკვირს რომ თქვენ ამბობთ მისი გზა გაიმეოროსო მომავალმა პატრიარქმა და ამას მეც ვისურვებდი რა დაგიმალოთ. ზარია ეთერში, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ? არ არის კავშირი. 5 5 7 88 95 98 ეს პირდაპირ ეთერია. თქვენ გვისმენთ რადიო სიხშირეზე FM 105.1 და რა თქმა უნდა ტელევიზიით გვიყურებთ მთელ საქართველოში. ზარია, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ძალიან მინდა ჩემი მომავალი პატრიარქი იყოს, იყავდეს თავისი სამშობლო, თავისი ქვეყანა. და ხალხთან რა შეიძლება ახლოს იყოს
0: ტიხ.
1: მე არ ვიცი ვინ იქნება პიროვნულად ვერ ვიცნობ, მაგრამ მე მგონია რომ ილია მეორე ისეთი ირცელი სინოდი დატოვა, რომ ნორმალურ პატრიარქს აირჩევა. იქო ჩვეულებრივი საარჩევნო კამპანია ეს არის. ეს არის ძალიან ძვირი ტვირთი, ნაზი და მომავალმა პატრიარქმა.
0: რა თქმა უნდა.
1: და ძალიან დიდი სიმილი მაქვს, რომ ირცელი პატრიარქი აირჩიონ თემას სინოდის წევრებმა. მადლობა.
0: მადლობა, დიდი მადლობა. გეთანხმებით, რაც ბრძანეთ, ილია მეორემ ძალიან კარგი სინოდი დატოვაო და ისინი ღირსეულ არჩევანს გააკეთებენო, დარწმუნებული ვარო და მეც ეს განცდა მაქვს, სიმართლე გითხრათ, ამიტომ კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ ზარისთვის. მორიგი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელია ეთერში, გისმენთ.
6: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
6: მე უსურვებდი საქართველოს, რახამესი არის კი ბატონო, ბატონი შიო პატრიარქად რო იყოს. ხო და მე ერთი შიოს რაც უსურვებდი თო რო იძახეთ. მე ერთი რაც შიოს ავთხო, როცა მოა პატრიარქა შემოდგომის ხარეს, იკემა ტკბილიენი, გამოვიდეს, გამოსვლები გააკეთოს ხალხმა და ეს ნაციონალურია თუ ოცნება არის, ამას ვერ ვიგებს ვინ არია, მოაშოროს ეს ხალხი რა და ქვეყნის წინსვლა გააკეთოს. ამათ იმედი აღარა ქონდეთ, ილია, ამათ იმედი არავის აღარა ქონდეთ.
0: მესმის, რასაც ამბობთ, რაღაც შერიგების პროცესი დაიწყოს ხალხში და ამ პოლიტიკოსების ზეგავლენისგან რაღაცნაირად გავთავისუფლდეთ, რომ დაგყვეს და დაგვანაწევრეს და ერთმანეთს დაგვაპირისპირეს. აი ამისგან მოხტვა უნდა იკისროს მომავალმა პატრიარქმა, თქვენ მე მგონი ამის თქმა გნებავდათ. რა საკვირველია ჩვენ დღევანდელი ამ გადაცემით არ ვერევით წმინდა სინოდის საქმეებში, ეკლესიის საქმეებში არ ვერევით. პირიქით ყველას მოუწოდებთ, რომ არ ჩაერიონ, განსაკუთრებით მთავრობას, ეპისკოპოსები ამბობენ, რომ მთავრობა არ ჩაერიოსო, ესეთი მოწოდებები აქვთ. მაგრამ, როდესაც ამ გადაცემას ჩვენ ვაწარმოებთ, წარუმართავთ, მიზანი ის არის, რომ საზოგადოების წევრებმა, ქართველმა ხალხმა თავისი სურვილები გამოთქვას და არა ვთქვა ჩარევა არ არის ეს არანაირად ეკლესიის საქმეებში. მხოლოდ სურვილების გამოთქმა. გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: მისურვებდი მე უფრო შიოს. მაგრამ ერთ დავამატებდი, რომ უფრო აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა ტერიტორიების მიზანების საკითხში. მიწების არ დაყიდვაში ჩაერინონ და ის რაც პატრიარქს უნდა გასაუცილებლად ბოლომდე აუცილებელი ოცნება პატრიარქს რომ არ დაიყიდოს ქართული მიწები.
0: გეთანხმებით, დიდი მადლობა ეს რომ აღნიშნეთ, მნიშვნელოვანი რამ არის. ჩვენმა ძვირფასმა უსაყვარლესმა პატრიარქმა ილია მეორემ დაგვიბარა რომ გაუფრთხილდით ქართულ მიწასო. ეს ვიდეო რგოლი არსებობს, ვიდეო ჩანაწერი. რამდენიმე ჯერი საუბრა ბოლო დროს ქადაგებებს ეს სანამ შეეძლო ვთქვათ გამოსვლა ამბიონთან და სწორედ ამას ამბობდა რომ უცხოელები ჩამოდიან, ყიდულობენ ქართულ მიწას, სახლდებიან აქ და ქართველი ხალხის ვალი და ვალდებულება გაუფრთხილდეს ქართულ მიწას და დაიცვას ისო, ამას ამბობდა პატრიარქი და მომავალმა პატრიარქმაც ბუნებრივია ამ კუთხით დიდი აქტივობა უნდა გამოიჩინოს, რომ ქვეყანას აარიდოს ალბათ ეს არაბული ქალაქები ახლა რაც ყველაზე მეტად აღელვებს საზოგადოებას და რა თქმა უნდა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით როგორც ჩვენი პატრიარქი იღწოდა და მუშაობდა მომავალ პატრიარქსაც ვისურვებდი რომ ეს გზა აერჩიოს კვლავ. ზარია, გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: რა თქმა უნდა პატრიარქის მოსასწრე ჩილოს ერთხავ.
0: დიახ. რას ეტყოდით მას? რა გზით გნებავთ რომ იაროს? რას უსურვებდით? მადლობთ, მადლობთ. 557-85-95-88 ამ წუთებში საპატრიარქოში მიმდინარეობს წმინდა სინოდის ხდომა. ჩვენი მეუფეები, ეპისკოპოსები ფარული კენჭისხრით აირჩევენ მომავალი პატრიარქობის სამ კანდიდატს, ხოლო აღნიშნული სამი კანდიდატის გაფართოებულ საეკლესიო ხდომას წარედგინება და საბოლოოდ მოხდება არჩევა მომავალი პატრიარქისა. ეს უნდა მოხდეს 16 მაისამდე. ასეთი წესები არსებობს ეკლესიაში, ანუ 60 დღე, როდესაც იქნება გასული პატრიარქის გარდაცვალებიდან. ზარია ეთერში, გისმენთ.
7: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
7: ბატონო ილია.
0: დიახ.
7: ყველგან ფორმალიზმი. დამთავრებულია, შიო დანიშნულია, მაგრამ და ყველაფერი ფორმალიზმია ყველაფერი. აი ნახო, ჩატარდება და გადაწყვეტილია ყველაფერი. ყველაფერი გადაწყვეტილია მანდა. მას თქვილა ფორმალიზმია ყველაფერს. ყველგან ასია, ყველგან საქართველოს ფორმალიზმია ყველგან. კარგად იყო.
0: ნახვამთ ის. გასაგებია თქვენი სათქმელი. ქვეყანა ელოდება 152 პატრიარქის არჩევას, ძალიან დიდი ინტერესია, ძალიან დიდი მოლოდინი.

0: გვინია. ამიტომ ჩვენ საჭიროდ ჩავთვალეთ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, ვკითხოთ, როგორია მათი სათქმელი ამ თემაზე და ვის ისურვებდნენ ისინი საქართველოს მომავალ პატრიარქად. ეს ყველაზე აქტუალური საკითხია ახლა. ამიტომ თქვენი სათქმელიც გვაინტერესებს, ასე რომ შეგვეხმიანეთ, პირდაპირ ეთერში ვართ. არ გამოგჩეთ ობიექტივის სოციალური ქსელების გამოწერა, ქართული ასოებით აკრიფეთ ობიექტივი და გამოიწერეთ როგორც Facebook-ში, ასევე YouTube-ზე და სხვადასხვა ქსელებში, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი გადაცემის ჩანაწერი, საინტერესო ახალი ამბები და ვიდეოები სოციალური ქსელით ვრცელდება და დაგაინტერესებთ ეს ყველაფერი, დარწმუნებული ვარ. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 557-98-95-98. ზარია ეთერში. გისმენთ. გამარჯობა. გამოურთეთ ტელევიზორს ან რადიოს, ხმაკ თხოვთ.
1: ой, ара, მოიხსენეთ, მოიხსენეთ.
0: გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს ან რადიოს და მოგისმენთ. ა, დიახ.
1: ეს ვიკი ხა?
0: კი ბატონო, გისმენთ.
1: ხო, რა თქმა უნდა. მე პირადად მინდა ისეთი პატრიარქი. ძალიან ხარ, ეხა ხარ ბატონმა დარეკა. ისა და თუ მამაკაცმა დარეკა, აღარ მახსოვს. ვინც ჩვენ ტერიტორიას დაიცავს. სა პატრიარქოს აქვს უფლება ჩაერიოს მაგ საქმეში. თავრობის საქმეში, თავრობას არ აქვს იმის უფლება, რომ მაგის საქმეში ჩაერიოს და რაღაცა იმას საქმეს რა ქვიან. ამიტომ ძალიან გულით მინდა ისეთი პატრიარქი, რომ აი ეს რაც ხდება ახლა საქართველოში, აი ეს გინდათ დავით გარეჯი, რაღაცა გააკეთოს ისეთი, რომ დაგებრუნდეს ეს ყველაფერი, შვილო.
0: დიახ, დიდი მადლობა. გასაგებია, რა თქმა უნდა, ეკლესია უნდა ჩაერიოს ასეთ საკითხებში, როგორც არის დავით გარეჯი, ქართული მიწების გაყიდვა უცხოელებზე მასიურად, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თემა. ეს მხოლოდ მთავრობის საკითხი კი არ არის, ეს ეკლესიის ერის და ყოველას პრობლემა და გასაჭირია. და ამიტომ აქ გეთანხმებით, რომ უნდა ჩაერიოს, რა საკვირველია, ცხადია უნდა ჩაერიოს. და ეს არის გამართლებული გზა, პატრიარქი მონაწილეობდა საერო საქმეებში, აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ეს. და ბევრი წარმატება ჰქონდა სხვათა შორის. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: დიახ, დიახ.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით. აგრეთვე მიიღეთ პატივისცემა.
2: კაცი ხელვა პატრიარქის არჩევად. ახლა ილია მეორე ხო ის თავისი ზრდაში მოიყვანა 25 მოცადა. რა თქმა უნდა, მე უხეში უნდა აჩვენ, მაგრამ დანარჩენი ვინც არის სინოდის წევრები, ეპისკოპოსები, არც ისინი არ არიან ჩვენ. აი ახლა უბრალო მაგალითი რომ მოიყვანო. მამას 20 შვილი დაყავდეს. 20-დან 20-ე უყარს, მაგრამ ერთ-ერთზე მაინც გააკეთებს არჩევანს, ხო ხეა? ახლა რაც შეეხება მაგ მიწების გადაცემას, ჩვენ კარგად ნახეთ, თელი საქართველო მიდა ილია მეორის გაგზავნას. ის აღშელო, ფერსული ქონა, მაგრამ ვერ მიიღო, ზოგი ავტოგენა, მაგრამ აღშელება ამ დავით გარეჯის მისასთან, აკიძასთან დაკავშირებით. აბადია და მე ამ საქმეს ვერ გავარჩინო, შენი აზრის ვაფიქცი. აი მაშინა მოეწოდებინა და ახლა დროიყო დაგზავნაზე. თელი საქართველო გამოვიდა, მაგრამ ნუ მე რაღაც რაღაცა მოხდა, ვიღაცამ ხელი შეუკრა.
0: მადლობა.
2: აი მოწოდება რო გაეკეთებინა, გამოვიდა ხალხი. თენი საქართველო გამოვიდა.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. მთელი ქვეყანა ელოდება თუ ვინ იქნება საქართველოს მომავალი პატრიარქი. აქედან გამომდინარე ჩვენ დღეს ვსვამთ ღია შეკითხვას საზოგადოების წინაშე. ვის ისურვებდით მომავალ პატრიარქად? დრო იწურება 16 მაისამდე საქართველოს უნდა ჰყავდეს უკვე ახალი პატრიარქი. ზარია, გისმენთ. გამარჯობა, გამარჯობა, მოგესალმებით.
3: ყველა და ყველაფერს კარგი გისურვებთ.
0: თქვენც ასევე, მადლობა.
3: მოგვიანებით, მაგრამ ქრისტე აღდგა.
0: ჭეშმარიტად.
3: გაიხარა ოჯახი. ახლა ერთი რამე უნდა თქვა, ადრე ნათქვამი იყო. ოღონდ ჩეკისტებზე იყო ნათქვამი, ძერჟისკის ქონდა ნათქვამი.
0: დიახ.
3: ჩეკისტი უნდა იყოს სულტახელებითო. შივი გონებით და ცხელი გულითო. მე რატომღაც გონია რომ ახლა დროში განჯის უფრო მაგ

0: ამისი არა მაქვს, მაგრამ პატრიარქის მასეთი უნდა იყოს.
1: კეთილი. მადლობა თქვენს არისთვის, როგორც ჩანს ავტომანქანიდან გვირეკავდით რადიოში გვისმენთ და ცოტა ხარვეზები იყო, მაგრამ არა უშავს, გავიგონით მთავარია თქვენი სათქმელი 557-98-55-88 პირდაპირ ეთერში ვართ, ვის ისურვებთ საქართველოს მომავალ პატრიარქად. ეს შეკითხვა გვაქვს დღეს, იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ ამ წუთებში წმინდა სინოდის ხდომაზე მიმდინარეობს განხილვა, სადაც მომავალი პატრიარქობის სამ კანდიდატს აირჩევენ ფარული კენჭის ყრით. ზარია, გისმენთ. ეთერში ხართ, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაიწყეთ. კარგი, თუნდა დაგემშვიდობოთ, ჩემს ხმას თუ მასმენინებთ, ეს არ არის საჭირო, იმიტომ რომ სტუდიაში მე ჩემი ხმა ისედაც მესმის. ამიტომ გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა და ხელახლა დაგვიკავშირდით. ეს უმორჩილესი თხოვნა გვაქვს ახალი მაყურებლებისთვის და რადიო მსმენელებისთვის. ვის ისურვებთ საქართველოს მომავალ პატრიარქად? 557-98-55-88. გისმენთ?
0: ხო, მე დამიგდეთ. მე დამიგდეთ ახლა ორი. აა ლაპარაკობენ რომ შიო რაღაცა რუსეთთან დაკავშირებულიო, ხო? რუსეთში. რა პატრიარქმა რუსეთში არ დამთავრა? რა მოხდა მე?
1: მე სიმართლე გითხრათ, საერთოდ არ მჯერა რომ რაიმე კავშირი აქვს რუსეთთან მეუფე შიოს. ტყუილია ეს ჩემი აზრით. ტყუილი პროპაგანდაა. და სხვათა შორის ყველას ამას აბრალებენ, ვინც არ მოსწონთ და ნუ ეს უკვე დავიღალეთ ამ იარლიყებისგან.
0: და ახლა მართლაც ვის აირჩევდითო რომ კითხვა არის? იმას აირჩევდი, ვინც საქართველოს წინ დაუძღებოდა.
1: დიახ.
0: მაგრამ შილს ვაკოფით მაგიჩი რუსეთში დაამთავრა, ნამდვილად არ არის.
1: კეთილი, მადლობა თქვენს არესთვის, დიდი მადლობა. 557-98-55-88 ვის ისურვებთ საქართველოს მომავალ პატრიარქად? ეს ჩვენი შეკითხვა. 16 მაისამდე გვაქვს დრო და ახალი პატრიარქი უკვე ეყოლება საქართველოს. 152 პატრიარქს ირჩევს ქვეყანა. წმინდა სინოდის ხდომაზე გადაწყდება დღეს სამი კანდიდატი პატრიარქობისა, შემდეგ გაფართოებული საეკლესიო ხდომა იქნება მოწვეული, სადაც უკვე წმინდა სინოდის წევრები მომავალ პატრიარქს აირჩევენ. ზარია ეთერში, გისმენთ ყურადღებით.
2: ალო?
1: გამარჯობა, ეთერში ხართ, დიახ?
2: ალო, ეთერში ვარ?
1: დიახ, დიახ, გისმენთ.
2: ვაიმე, ძლივს გამომდივარ, ძლივ. ალო?
1: დაიწყეთ, დიახ.
2: აი, გამარჯობა. ასე ურჩევდი მომავალ პატრიარქს. აი, იესო ქრისტე მოციქულები მონათასული წმინდით. სულით მინდით მონათლული ყოფილიყო ევლოს სოფლიდან სოფელში, ქალაქიდან ქალაქში, ოჯახებში მიეკითოს ასე ყველა მღვდელს, რომ ასე იაროს, რომ ადამიანები მოინათლონ სულით მინდით, რომ სასუფევლის მოქალაქე გახდნენ.
1: ვის ისურვებდით თქვენ მომავალ პატრიარქად, ქალბატონო?
2: ადამიანების და მერე სულით მინდით ნათლობა.
1: თქვენ ვის ისურვებდით მომავალ პატრიარქად?
2: ალო?
1: ვის ისურვებდით მომავალ პატრიარქად?
2: აი, რაც ისურვი ახლა, სულით მინდით.
1: დიდი მადლობა, გავიგონეთ, ხელახლა არ გავიმეორებთ. მომდევნო მაყურებლისთვის დავზოგოთ ცოტაოდენი დრო. 557-98-55-88 ეს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერია, ნებისმიერი მოსაზრებისთვის ეს გადაცემა ყოველთვის ღია. გამარჯობა, გისმენთ, ეთერში ხართ.
3: აი, გამარჯობათ. გამარჯობათ.
1: დიახ, დიახ.
3: ეთერში
1: ხართ, ეთერში ხართ, ეთერში ხართ, გისმენთ.
3: დიახ.
1: დაიწყეთ ლაპარაკი, ეთერში ხართ, გისმენთ საზოგადოება.
3: რა თქმა უნდა, ბატონშიოს უჭერთ მხარს. უწმინდესმა, იმიტომაც აირჩია მოსაყდრეს, იმიტომ ამ მთელი საქართველო იმიტომ უთანარძნოს უწმინდეს, იმიტომ არის მის გვერდით, მის ადგილზე ვართ ყველანი და ძალიან გვინდა, რომ ჩვენი პატრიარქი იყოს შიო და გაუძღვეს ერს, როგორც უძღვებოდა ჩვენი უწმინდესი.
1: დიახ, მადლობა.
3: და დაუშვიდეთ, დავწყნარდეთ, შევრიგდეთ და ყველაფერი იყოს ნორმალურად ამ საქართველოში, როც არის უკვე.
1: გეთანხმებით. მადლობა, როც არის ნამდვილად რომ ერი დამშვიდდეს, დაწყნარდეს, შერიგება, სიკეთე, ეკონომიკური განვითარება სამავდროულად საჭირო ადამიანები ვიდრე ცოცხალია, რაღაც სიკეთეს უნდა ხედავდეს თავისი ოჯახისთვის, თავისი ქვეყნისთვის. რატომაც არა ეს ბუნებრივია და ამ სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად მე დიდი იმედი მაქვს რომ მომავალი პატრიარქი, ვისაც აირჩევს წმინდა სინოდი, დიდ შრომას ჩადებს. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
4: ალო.
1: გისმენთ? დაიწყეთ, ეთერში ხართ. გისმენთ, გისმენთ? სამწუხაროდ არ არის კავშირი, ხელახლა დაგვირეკეთ, ოღონდ ტელევიზორს გამოურთეთ, ხმა მე მგონი ეს გვაფერხებდა ამ შემთხვევაში. დაველოდოთ მორიგ მაყურებელს თუ რადიო მსმენელს, რა სიტყვის ის ძალიან საინტერესოა, ვის ისურვებთ საქართველოს მომავალ პატრიარქად. გისმენთ?
4: ბატონ საქართველოს მომავალ პრეზიდენტად.
1: არა, პრეზიდენტად არა, პატრიარქად. მეუფეშიოს ამბობთ თქვენ, მე მგონი ეს ბატონიშიო არ არის ფლად ისეთი სწორი ტერმინი.
4: საქართველოს პატრიარქად ავირჩევდი იმ ადამიანს, რომელიც იზრუნებდა სახელმწიფოზე, ჩაერეოდა სახელმწიფო საქმეში და დაიბრუნებდა, გამავიწყდა ჩიხიპურის კოშკი და იმის მიმდებარე ტერიტორიები.
1: გარეჯი. დავით გარეჯი. ანუ ვის ისურვებდით მომავალ პატრიარქად?
4: პატრიარქად ბრძანა. ვინც გაყიდის ქართულ მიწას, ის იყო საკუთარ დედას.
1: თქვენ ვის ისურვებდით მომავალ პატრიარქად?
4: ბატონშიოს.
1: ბატონ არა, მეუფეშიოს.
4: მეუფეშიოს,
1: ვერ ვიცი მაგას. დიახ, არაუშავს ეს ტერმინი. არ არის ფლად ეს მიღებული, თუმცა ალბათ არ ვიცი რა გითხრათ. 557-98-98 ამ წუთებში გრძელდება წმინდა სინოდის ხდომა საპატრიარქოში და ალბათ გაირკვევა დღის ბოლომდე სამი კანდიდატი პატრიარქობისა, რომელსაც უკვე შემდეგ წარადგენენ გაფართოებულ საეკლესიო ხდომაზე და 15 მაისამდე, 16 მაისამდე უკვე გვეყოლება მომავალი პატრიარქი. ზარია ეთერში. ახალი პატრიარქი. დიახ, დიახ. გვესმის თქვენი ხმა, ეთერში ხართ?
4: ისე დამარცხება, ისე რა გეტყვით?
1: დიახ.
4: ამარცხებული რომ გამოვიდა, მამაკაცი. მამაკაცი რომ გამოვიდა.
1: დიახ.
4: და დაყედრების ბოთა რაღაც აი დაიდიო. მილიონი ადამიანი გამოვიდა, მილიონი. თათრალში და სამფხაროს ამბავში და იგი მილიონი. თუმცა დაიწერა. ხა?
1: თქვენ ვის ისურვებდით მომავალ პატრიარქად? მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია. მაინც ჯობს რომ თქვენ თქვენი სათქმელი ბრძანოთ, დიდი პატივისცემით გეტყვით ამას, ვიდრე სხვებს გამოვეხმაუროთ, თუმცა ესეც მიღებული ფორმატია ჩვენს გადაცემაში ხდება ხშირად. ზარია, გისმენთ?
5: ალო.
1: გამარჯობა, გისმენთ?
5: გამარჯობა ილია.
1: მოგესალმებით, დიახ.
5: შენ ისეთი ჯირფასი ადამიანების სახელი ქვია, რომ ასევე ილია მეორე შენს პატრიარქს არ შეიძლება როცა დაასახელა ისა რა ფიეშიო მუჯირი მოსაყდეთ, ისე რომ მე პირადად თანახმა ვქნებოდი შიო მუჯირი რომ ყოფილიყო ჩემი პატრიარქი.
1: გაიხარეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ჩემს ახალს რაც შეეხება, მეამაყება რომ პატრიარქის მოსახელე ვარ და კიდევ ბევრი დიდი ადამიანის სახელი იყო ეს ილია. ასე რომ მადლობა თქვენ რომ ეს აღნიშნეთ. 557-98-98 ვერც ვასწრებ საუბარს, იმდენად ბევრი ზარი შემოდის. გისმენთ?
4: გამარჯობა. ჩემი პირადი მოსაზრება და აზრი და სურვილი ძალიან სიმპათიკად განწყობილი პირადად აი დღევანდელი თანამოსაყრდის მიმართ და ვისურვებდით რომ ის იქნებოდეს პატრიარქი. ეს ძალიან იმედვარია, მაგრამ ხალხს უკვე

0: ჩვეულებრივი ადამიანია, ჩემი შეფასება ესეთია.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ. რას უსურვებდით მომავალ პატრიარქს, რა გზით გნებავთ რომ მან იაროს, რა მიზნები დაისახოს საერთოდ და ვინ გინდათ რომ იყოს საქართველოს მომავალი პატრიარქი? ეს დღეს ჩვენი შეკითხვებია ინტერაქტივში 557-98-95-98 ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ როგორც ტელემაყურებლებმა, ასევე რადიომსმენელებმა. დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ჩვენ ეკლესიის საქმეებში არ ვერევით, უბრალოდ საზოგადოებას და ქართულ ხალხს აქვს უფლება მხოლოდ საკუთარი სურვილი გამოთქვას ამ საკითხთან დაკავშირებით და დარწმუნებული ვარ მე, რომ ჩვენი სასულიერო პირებიც უსმენენ ამ გადაცემას და ახლა თუ არა სინოდის ხდომის დასრულების შემდეგ მეუფეებიც ნახავენ და ქართველი ხალხის სათქმელს გაიგონებენ. უბრალოდ ჩვენ არც მოწოდებას ვაკეთებთ აქ და არც რაიმე ჩარევას ვცდილობთ ეკლესიის საქმეებში. დიდი პატივისცემით და სიყვარულით ვამბობთ ჩვენ სურვილს, თუ ვინ გვინდა იყოს მომავალი პატრიარქი საქართველოსი. ამ წუთებში მიმდინარეობს კვლავ წმინდა სინოდის ხდომა. მე ვცდილობ ეთერის პარალელურად რაიმე სიახლის შესახებ შევიტყო, მაგრამ არანაირი ახალი ამბავი არ ვრცელდება. ზარი მივიღოთ. გამარჯობა. გისმენთ?
0: გამარჯობა. მოგვიანებით ქრისტიანს.
1: ჭეშმარიტად. ჭეშმარიტად.
0: გაიხარეთ. იქ როგორც პატრიარქი ნაკრები, როგორც ახლა რო გაგოერქიანოს უყოლა და როცა პატრიარქი იყო, ძალიან გვიხაროდა ტაძარში სიარული, აი ახ 10-12 წლის წინ უტომეტი. როცა ისე ხნებს და ძალიან ესა ვეხმარებოდი ერთმანეთს, ძალიან ერთმანეთს აი თავს რაღაცნაირად სხვანაირად ვიქცევდით. მაშინ და სიყვარული იყო და აი თავი ქედმაღობა არ იყო და ცუდი მანკერება თვითონ სწენოდეს ადამიანებს.
1: ვის ისურვებდით თქვენ, თუ ყავთ გამორჩეული ეპისკოპოსი ან სასულიერო პირი მეუფე?
0: რა ვიცი, ძალიან მომწონს სამივე, რომელიც ქვეს და რა ვიცი, კიდე სხვებიც ძალიან, მაგრამ იცით რა, თავარია, აი მე სულ ვისტურებ, ვოცნებობ, რომ აი პატრიარქი რო მინდოდა ის მაშინაც, მაგრამ ვერ მოახერხე, რომ მე არ გადიყოს საშუალებ. მინდოდა მე თქვა, რომ აი არასოდეს არ იყოს უბინაო, აი ეს ბავშვები და ხალხი, ახალგაზრდები თუნდაც, აი უბინაოთ, რომ დადიან და არ თავშესაფრები არ არის, მაგრამ
1: აი ეს მამულს ზრუნავდნენ და გავიგეთ, გავიგეთ. მადლობ, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. პატრიარქის გარდაცვალებიდან 60 დღის განმავლობაში, 60 დღის თავზე უკვე ჩვენ ახალი პატრიარქი უნდა გვყავდეს. ეს 16 მაისია, ასე რომ დიდი მოლოდინია პროცესის მიმართ. ჩვენ ვსვამთ ინტერაქტივში შეკითხვას, ვის ისურვებდით საქართველოს მომავალ პატრიარქად? უსმენთ ქართულ ხალხს თავიანთი სურვილებით და თავიანთი შეხედულებებით ამ თემასთან დაკავშირებით. ზარია კვლავ, გამარჯობა. გისმენთ?
2: ქრისტიანთა.
1: ჭეშმარიტად.
2: კიდე სიყვარულით მეუფერჩიო სავიჩები. ძალიან კარგი მეუფები არიან, მაგრამ მე მეუფერჩიო სავიჩები და პატრიარქის სასწაულს.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა რომ თქვენი სათქმელი ბრძანეთ პირდაპირ ეთერში. სასულიერო პირები განცხადებებს აგვცელებენ, სადაც მთავრობას მოუწოდებენ, რომ არ ჩაერიოს ხელისუფლება ეკლესიის საქმეებში და მომავალი პატრიარქის არჩევის საკითხში აგრეთვე. ზარია კვლავ, გისმენთ?
3: ქრისტიანს.
1: ჭეშმარიტად.
3: ყველა შვიდობასაც სიხარულით. უფალმა ისეთი არჩიოს, ჩვენთვის უმჯობესი იყოს და უფლისთვის უმჯობესი.
1: ჩვენთვის უკვე საფნო იყოს უფლისთვის.
3: დიახ, მადლობა და სიხარული მოგცეთ.
1: თქვენც ასევე, დიდი მადლობა ქალბატონო, რომ დაგვიკავშირდით და აგრეთვე რას უსურვებდით და რას ურჩევდით მომავალ პატრიარქს. ესეც საინტერესოა, ჩვენი სურვილებისთვის არის ეს ეთერი დღეს, რომ ეს ღიად გავაჟღეროთ და პირდაპირ ეთერში ითქვას მთელი ქვეყნის გასაგონად. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: გისმენთ.
1: ჭეშმარიტად.
4: ნამდვილად. მე მდაროიღოჩიო მეუფეშლე.
1: მეუფეში.
4: და თანდა დაუტავა ილია მეორე მას. აი მოსახლეობის მაგდა იყოს აი როგორი ქრასანა ყველა ფეთქებს ადამიანი.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით და თქვენი სათქმელი ბრძანეთ. გრძელდება წმინდა სინოდის ხდომა, სადაც პატრიარქობის სამ კანდიდატს ფარული კენჭისყრით აირჩევენ, შემდეგ წარუდგენენ მომავალ დღეებში ალბათ გაფართოებულ საეკლესიო ხდომას და იქ აირჩევენ ახალ პატრიარქს საბოლოოდ. ზარია, გისმენთ?
5: ალო,
1: გამარჯობა.
5: ვიციარდა.
1: ჭეშმარიტად, გილოცავთ.
5: იცოცხლეთ.
1: იცოცხლეთ, მადლობთ.
5: აირჩევენ მეუფეშიოს.
1: მეუფეშიოს. კეთილი, დიდი მადლობა რომ გვითხარით თქვენი სათქმელი თემასთან დაკავშირებით. მართლაც რომ ყოველას ყურა დღება მიმართულია წმინდა სინოდის ხდომისკენ და ამ პროცესისკენ, იმიტომ რომ გვაინტერესებს ვინ იქნება ახალი პატრიარქი, მომავალი პატრიარქი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
5: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, დიახ.
5: აი ბიშუნებდე, აი ცეკოსას დაუწიდე. საქართველოს პატრიოტი. პატრიარქი, აი მოდასაცი, აი მაგალითად გუშინები.
1: პატრიოტი უნდა იყოს, ხო? კი ბატონო, გეთანხმებით, ბუნებრივია, ასე უნდა იყოს და ასეც იქნება. იმიტომ რომ წმინდა სინოდის წევრები ყველანი არიან აბსოლუტური უმრავლესობა არიან გამორჩეული, ღირსეული, წესიერი პატრიოტი ადამიანები და სინოდის წევრთა შორის ხდება ამ სამი კანდიდატის გამოყოფა და სამიდან შემდეგ პატრიარქის არჩევა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
6: ისიც რა. მთავრობაში სატომერელა. მათ უნდათ ისეთი ადამიანის არჩევა, რომელიც მათ შყვაზე ივლის. აი ეს არის. დაეთანხმება მათ სურვილებს, მათ პოლიტიკას, არა და უნდა იყოს პირიქით. ეკლესია უნდა ელოდეს თავრობის საქმეში და თავრობა არა. ეკლესია უნდა იყოს ხალხზე მოფიქრალი და არაფერს არ ნეშინოდეს. ნიმაღაც მახსოვს ყრილობაზე მიწეულიყო ხოლმე მეოფე ეკლესიის ზახური, რომელიც ისე ჩუმად თავიდან ბოლომდე არაფერს არ ამბობდა. ანუ ეთანხმებოდა, ხო? ასეთი მე არ მაწყობს.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენი სათქმელისთვის. 557-85-95-88. ვის ისურვებთ საქართველოს მომავალ პატრიარქად? ამ კითხვას ვსვამთ დღევანდელ გადაცემაში. უამრავი ზარი შემოდის, აი ახლაც ზარია უკვე. გამარჯობა, დაიწყეთ კითხოთ.
7: გამარჯობა, გამარჯობა.
1: დიახ.
7: მომავალ პატრიარქად აუცილებლად ვისურვებდი მეუფეშიოს. ამას ბევრი აღარ ლაპარაკი აღარ სჭირდება, მე მგონი.
1: კეთილი, გასაგებია თქვენი სათქმელი. შეგახსენებთ, რომ ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში ინტერაქტივია, ბევრი დრო აღარ დაგვრჩა სიმართლე გითხრათ გადაცემის დასრულებამდე და თუ მოასწრებთ, ალბათ ბოლო ზარს მივიღებთ გადაცემაში, რომ მოვისმინოთ მაყურებლის თუ რადიო მსმენელის სათქმელი და შემდეგ დაგემშვიდობებით. ზარია, გამარჯობა.
8: გამარჯობა.
1: დიახ, გისმენთ?
8: მე ვფიქრობ, ვისურვებ ნამდვილად პატრიარქად.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. ბევრი ზარი მივიღეთ ძალიან, ბევრი საინტერესო მოსაზრება გაჟღერდა ამ ეთერში. მადლობა თითოეულ თქვენგანს, ვინც გვირეკავდით, არ გვირეკავდით, მაგრამ უბრალოდ გვისმენდით და გვიყურებდით. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ გადაცემას, მე კეთილი სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.

ნიკო მარი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტის დეკანი, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ნიკო მარი ფლობდა 60-მდე ენას და გახლდათ ძველ ქართული, ჭანური, სვანური, აფხაზური და სომხური ენების უბადლო მკვლევარი. შეიტანა

0: ფსიქოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დისციპლინას. ნიკო მარი დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ნიკო მუსხელიშვილი, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, მათემატიკისა და მექანიკის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი. ნიკო მუსხელიშვილი, შრომის გმირი და ორდენოსანი, ოქროს ვარსკვლავის მფლობელი, ოქროს და ვერცხლის მედლების მფლობელი, ექვსი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ტრეკადობის თეორიაში ფუნდამენტალური მონოგრაფიების ავტორი. დაწესებულია ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის პრემია. ნიკო მუსხელიშვილი დაკრძალულია მთაწმინდის ქართულ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: ქართული მეცნიერების ფენომენი.
0: მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რეზო ესაძე, გამოჩენილი ქართველი კინორეჟისორი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოსა და რუსეთის მხატვართა და კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი. რეზო ესაძე გახლდათ შესანიშნავი სცენარისტი, მსახიობი, მხატვარი და პოეტი. რეზო ესაძემ ორი უმაღლესი დაამთავრა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი და მოსკოვის საკავშირო სახელმწიფო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი. რეზო ესაძე გახლდათ თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სრული პროფესორი. რეზო ესაძე არაერთი ფილმის სცენარის ავტორი და დამდგმელი მხატვარია. შესრულებული აქვს უამრავი მთავარი და ეპიზოდური როლი. რეზო ესაძეს გადაღებული აქვს 11 ფილმი, მათ შორის დაჯილდოვდა ერთი ნახვით შეყვარება, პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ყოველ შაბათს საუკეთესო უცხოური ფილმი ბუდაპეშტის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ნეილონის ნაძვისხე, პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გრან-პრი, ოქროს პლატო აველინოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე. მხატვარ რეზო ესაძის პერსონალურ გამოფენებს სხვადასხვა დროს თბილისი, მიუნხენი, ჟენევა, თელავივი მასპინძლობდა. მისი ნამუშევრები ინახება პირად და სამუზეუმო კოლექციებში. რეზო ესაძე ავტორია წიგნებისა: „ბიალონი“, კინორეჟისურის შესახებ, „რაშის მონოლოგი“, ლექსები. რეზო ესაძეს მიღებული აქვს 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემია, ღირსების ორდენი და 5 საერთაშორისო პრიზი და 2 საერთაშორისო ორდენი. 2019 წელს გაიხსნა რეზო ესაძის ვარსკვლავი. რეზო ესაძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-9 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია,

ერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. კატები კნავილს მხოლოდ ადამიანებთან კომუნიკაციისთვის იყენებენ. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ისინი ერთმანეთთან ურთიერთობისას ამ ხმას არ გამოსცემენ, თუ არ ჩავფრით დაპირისპირების მომენტებს. გარდა ამისა, ცნობილი ფაქტია, რომ ზოგიერთი ადამიანი კატის ბეწვზე ალერგიულია. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, კატებსაც შეიძლება ჰქონდეთ ალერგია ადამიანებზე. საოცარია, თუმცა ზოგიერთი ცხოველი შესანიშნავ გონებრივ შესაძლებლობებს ფლობს. მათ შეუძლიათ გამოხატონ ემოცია, თანაგრძნობა, ხოლო ზოგიერთი მათგანი ხელოვნებასაც შეიგრძნობს. მაგალითად, უსინათლოს სპილოს სახელად ლამდუანი პიანინოს ჰანგებზე განსაკუთრებით რეაგირებს. ბრიტანელი პოლ ბარტონი ტაილანდში სპილოების სამყაროს ნაკრძალში ცხოვრობს, სადაც ზრუნავს ხნიერ, დაშავებულ და დაავადებულ სპილოებზე. მამაკაც უჩვეულო ჰობი აქვს. ის ნაკრძალის ბინადრებისთვის პიანინოზე უკრავს, რათა ისინი დაამშვიდოს. ამ ვიდეოში ბარტონმა 62 წლის უსინათლო ლამდუანისთვის კლასიკური კომპოზიცია შეასრულა. სპილოს იმდენად მოეწონა მუსიკა, რომ მის ჰანგებს სხეულის მოძრაობით აყვა. ხორთუმს შვიდად ამოძრავებდა და ფეხებს ერთი მეორეს მიყოლებით გამდა, თითქოს ცეკვავდა. ზოგიერთი მეცნიერის აზრით ცხოველებს მიწისძვრის წინასწარმეტყველება შეუძლიათ. ბრიტანელი მეცნიერები იტალიაში სან რუფინოს ტბის ბაყაყებს აკვირდებოდნენ. ქალაქ ლაკვილაში, რომელიც ტბიდან 74 კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს, დამანგრეველ მიწისძვრამდე ტბიდან ყველა ბაყაყი გაქრა. ისინი მიწისძვრის შემდეგ რამდენიმე დღის შემდეგ ისევ უკან დაბრუნდნენ. ერთი შეხედვით ლამაზი და ფერადი ბაყაყების ზოგიერთი სახეობა იმდენად შხამიანია, რომ მასთან შეხებამაც კი შესაძლოა სიკვდილი გამოიწვიოს. ერთ-ერთი ასეთი ლურჯი შხამიანი ბაყაყია, რომელიც სამხრეთ სურინამში, ბრაზილიასა და სამხრეთ ამერიკის საზღვრებთან ახლოს ბინადრობს. ბაყაყის ამ სახეობას ზურგზე და თავზე შავი წინწკლები აქვს და იგი ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი სახეობაა. ისინი ძალიან აქტიურები არიან და მთელი დღის განმავლობაში ერთ ადგილზე არ ჩერდებიან. მათ ცურვა არ იციან და შესაბამისად მისად ვერასოდეს ნახავ წყალში. იაპონიაში ფერმერებს კვადრატის ფორმის საზამთროები მოჰყავთ. ასეთი საზამთრო პირველად იაპონიაში 1978 წელს გრაფიკული დიზაინერის ტომოიუკი ონოს მიერ შეიქმნა. ასეთი უჩვეულო კი იმიტომაა, რომ მას ოთხკუთხედ ფორმის ყუთში ზრდიან. აღსანიშნავია ისიც, რომ საზამთროს კვადრატული ფორმის გამო მისი მაცივარში შენახვაც და დაჭრაც ადვილია. ასეთი საზამთრო იაპონიაში საკმაოდ ძვირი

0: აი მეც მოვედი, გამარჯობა.
1: უხტი.
0: ოჰო, როგორ მიხდება?

ოჰო, ტორტი. საით. მაშას დაგიბრუნებთ თუ მაცივარში რაც გაგვთ მოგცეთ. ო, ნახე აქ რა კარგია. აბა ძვირფასებო, მოდით ვიმკურნალოთ. რა გვაწუხებს? ვაღებთ პირს. მაშა ასე ტუჩები, კბილები, ენა. ერთი, ორი, სამი. ერთი, ორი, სამი. ერთი, ორი, სამი. ერთი, ორი, სამი. ნერვების ბრალია.

ვიმკურნალოთ, დაბრუნდი, კურნალობა. ერთი ნემსიც და გამოჯამრთელდები. ერთი ნემსიც და გამოჯამრთელდები. ვიმკურნალოთ.

0: მოდით, ვიმკურნალოთ.
1: Приходи.
0: Пациенту, დაბრუნდით. Пациенту, იმკურნალეთ.

0: საფლი მომიტანეთ და მაშას დავიბრუნებთ. გათუნია, ჩვენ შენთვის წამალი მოგვაქვს. ახლა გიმკურნალე. სადმე დიხართ? აი, პაციენტები გაიქცნენ. შენ კი თაფლით იმკურნალე.
1: მაშ ასე. საინტერესოა, სად დაიმალენ მუსიკები? ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოსვინებო, ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათვი აცხადეთ. ნახეთ, მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნე.

0: მე ვაშენებ სახლს თილისაგან და ბალახისაგან. ვუკრავ სალამოზე და არ ვიცი რა არის პრობლემა. მთელი დღის მანძილზე ვთამაშობ. მე ვაშენებ სახლს ხის დაფებისაგან და ჯოხებისაგან. ვუკრავ ვიოლინოზე ხემით და როგორც შემიძლია ვცეკვა.
1: Я играю на стремянке и танцую как могу.
0: მე ვაშენებ სახლს აგურისა და ქვისაგან და არ მცალია ცეკვა თამაშისთვის.
2: И у меня нет времени на танцы, на пляски, на песни.
0: კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.

მას არ აქვს დრო გართობისთვის, დრო გართობისთვის, დრო გართობისთვის. ერთ-ერთი რასაც აკეთებს, სულ მუშაობს. თქვენ შეგიძლიათ იცინოთ, იცეკოთ, გაერთოთ. არ ფიქრობ, რომ მე თქვენი მშურს, მაგრამ იცოდეთ, მე მომავალზე ფიქრობ. მე უსაფრთხოდ ვიქნები, თქვენ კი ინანებთ. გელი ჩვენ დროს დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, დაგვაკლებს. გელი ხელსაც ვერ გვეხლებს, ვერ გვეხლებს, ვერ გვეხლებს. გელი ჩვენ დროს დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, დაგვაკლებს. გელი ხელსაც ვერ გვეხლებს, ვერ გვეხლებს, ვერ გვეხლებს. გელი ჩვენ დროს დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, დაგვაკლებს. გელი ხელსაც ვერ გვეხლებს, ვერ გვეხლებს, ვერ გვეხლებს. გელი ჩვენ დროს დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, დაგვაკლებს. გელი ხელსაც ვერ გვეხლებს, ვერ გვეხლებს, ვერ გვეხლებს. მე მას პირდაპირ ცხვირში დავარტყავ. მე მუხლში. მე მას მიწაზე დავაგდებ. გელი ჩვენ დროს დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, დაგვაკლებს. გელი ხელსაც ვერ გვეხლებს.

ფარები გააღე და შემომიშვი. ხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მომერევი. მე შეუბერავ შენ სახლს და ადგილიდან დავძრავ.

ჯანდაბა. თქვენ საკმაოდ ჭკვიანები ხართ, ამიტომ მე თქვენ ვერ მოგერევით. უმჯობესია სახლში წავიდე.

0: გელი წავიდა. გელი ჩვენ რას დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, დაგვაკლებს. გელი ხელსაც ვერ გვახლებს, ვერ გვახლებს, ვერ გვახლებს. გელი ჩვენ რას დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, დაგვაკლებს. გელი ხელსაც ვერ გვახლებს, ვერ გვახლებს, ვერ გვახლებს. ვინ არის? მე ვფატია, ბეკეკავა, რომელსაც ხამის გასათები არ აქვს. თუ შეიძლება შემომიშვით. ჯერ მოგვერია და შემოგიშვებთ. ვერ მოგვატყუებ ბეკეკას სამოსში გადაცმულო მგელო. მე ერთი შეберუთ თქვენს სახლს დავანგრებ.
1: Ой, ваш домик.

0: ხედავთ, რომ გეუბნებოდით. იშრომეთ, ისეთი სახლი ააშენეთ, რომ მგელმა ვერ დაანგრიოს მეთქი. თურმე მართალი ყოფილა. გელი ჩვენას დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, დაგვაკლებს. გელი ჩვენას დაგვაკლებს, დაგვაკლებს.
1: Кто там?
0: ვინ არის? მე ვარ ჯაგრისების გამყიდველი.
1: Я подрабатываю свободное от учёбы время.
0: Гмадлоб. Хам дагичირა.

ხარ?

ისტორიას არაერთი შედევრი ახსოვს, რომელმაც მის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა. ჩვენ შევეცდებით გაბუკოთ და მივუახლოვდეთ გენიოსების მიერ დანახულ სამყაროს. ამ რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებთ. დღეს მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილი მხატვრის, ედგარ დეგას შემოქმედებაზე მოგიყვებით. დიდი ფრანგი მხატვარი და მოქანდაკე ილერ ჟერმან ედგარ დეგა 1894 წელს პარიზში დაიბადა. მან ახალგაზრდობაშივე არისტოკრატიული დეგა გაერთიანა და ნაკლებად თვალშისაცემი გვარი დეგა დაირქვა. მისი ადრეული შემოქმედება რეალიზმით გამოირჩეოდა. 1873 წლიდან კი მან სრულებით შეცვალა სტილი და გადაწყვიტა აესახა თანამედროვე ცხოვრება მისი ყველანაირი გამოვლინებით. დეგა იმპრესიონისტთა თვალსაჩინო წარმომადგენელი გახდა. ედგარ დეგა თავისი სურათების სიუჟეტებში იყენებდა მოულოდნელ რაკურსებსა და განსხვავებულ კადრებს. ის ცნობილია როგორც მოცეკვავე ქალების სერიის ავტორი. ამ თემამ საკუთარი სტილის შექმნის საშუალება მისცა. ის საათობით აკვირდებოდა ოპერასა და საცეკვაო კლასებში ბალერინების უმძიმეს შრომას. ბალერინების ჰაეროვანი ფიგურები დეგას სტილოებზე ნახევრად სიბნელეში, განათებულ სცენაზე თუ დასვენებისას არის გამოსახული. მხატვარი იდეალურად ასახავდა სხეულს, ფერებსა და მოძრაობას. დეგა რეალისტია და ნატურებს არ ალამაზებს. ის გამუდმებით ხატავდა, ის ბალერინებს ხატავდა ტრიუმფის მომენტში, დაღლილობისას, ვარჯიშის დროს, პუანტების შეკვრისას თუ უბრალოდ მთქნარებისას. ყველაზე ცნობილი მათ შორის მაინც ცისფერი მოცეკვავეებია, რომელიც მხატვარმა 1897 წელს შეასრულა. ნამუშევარი იმდენად უზადოა, რომ სხვა დანარჩენი ნახატები ამ შედევრის შესავლად გამოიყურება, მხოლოდ ეტიუდების როლი თუ ეკისრება. ნახატი ედგარ დეგას შემოქმედების გვიან პერიოდს ეკუთვნის, როდესაც მისი მხედველობა დასუსტდა და მან დიდი ფერადი ლაქებით დაიწყო მუშაობა. მოცეკვავეების თემატიკა ძალიან ახლობელი იყო მხატვრის. მოცეკვავეების თემა ძალიან ახლობელი იყო მხატვრისათვის და არაერთხელ მეორდებოდა პასტელის, ზეთის საღებავებისა და ნახატის ტექნიკაში. ზოგიერთი კრიტიკოსის თვალსაზრისით სილამაზით, ფერთა ჰარმონიითა და კომპოზიციური გადაწყვეტილებებით ცისფერი მოცეკვავეები შეიძლება მივიჩნიოთ დეგას მიერ ამ თემის განსახიერების საუკეთესო მაგალითად, რომელიც მან შეძლო ფაქტურისა და ფერთა შეხამების სიმდიდრის ზღვრული დონის მიღწევით. საინტერესოა, რა არის განსაკუთრებული და რა გვიზიდავს ამ ცისფერ ნათებაში ესოდენ ძლავრად. დავიწყოთ იმით, რომ პასტელით შესრულებული ეს სტილო მოციმციმე სივრცესა და სიღრმეს იძლევა. გარდა ამისა, მან საკუთარი მეთოდი შეიმუშავა. ის პასტელზე ორთქლით ზემოქმედებდა, რაც არბილებდა მასალასა და რატუშს. დავიწყოთ იმით, რომ პასტელით შესრულებული ეს სტილო მოციმციმე სივრცესა და სიღრმეს იძლევა. გარდა ამისა, მან საკუთარი მეთოდი შეიმუშავა. ის პასტელზე ორთქლით ზემოქმედებდა, რაც არბილებდა მასალას და რატუშს, ანუ შტრიხებისა და ტონების კონტრასტულობას ზრდიდა. საბოლოოდ კი იმ შედეგს იძლეოდა, რაც დეგას სხვა მხატვრებისგან გამოარჩევდა. კიდევ ერთი განსხვავება ისაა, რომ პასტელით შესრულებული ნახატების სიცოცხლე ხანმოკლეა. საღებავი იფშნება, ფერსა და ფორმას კარგავს, რის გამოც მხატვრები პასტელით შესრულებულ ტილოს სპეციალური ხსნარით, ან თუნდაც თმის ჩვეულებრივი ლაქით აფიქსირებენ. თუმცა ეს არ ეხება ედგარ დეგას, ის არ ცნობდა არანაირ არსებულ საშუალებას, რადგან მიიჩნევდა, რომ ეს ნახაც ფერს აკარგვინებს და სიკაშკაშეს აქრობს. დეგას გაუმართლა და მისმა მეგობარმა იტალიელმა მხატვარმა ჩიალივა მას ნაზავის შემადგენლობა გაუზიარა, რომელიც სხვა არავისთვის გაუნდია. დეგამ კი მისი საიდუმლო სამარეში წაიყოლა, მაგრამ ჩვენ ცისფრად აელვარებული ნათება დაგვიტოვა.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ევოლუცია მცხოველებს ისეთი არაჩვეულებრივი შესაძლებლობები შეძინა, რომ მათი დაჯერება ხშირად წარმოუდგენელია. მათ ისეთი საშუალებები აქვთ, რითაც ადამიანი თავს ვერ მოიწონებს. ცხოველებზე დაკვირვების, მათი ქცევისა და ფიზიოლოგიური მახასიათებლების კვლევისას მეცნიერებმა ბევრი რამ აღმოაჩინეს. გიამბობთ საინტერესო და უცნაური ფაქტების შესახებ, რომელიც ადამიანებისთვის უცხოა, თუმცა ცხოველთა სამყაროში ჩვეულებრივ მოვლენადაა მიჩნეული.

კვლევებმა აჩვენა, რომ გარეულ შიმპანზეებს ისევე უყვართ ალკოჰოლი, როგორც ადამიანებს. ისინი რეგულარულად სვამენ პალმის წვენს, რომელიც ალკოჰოლის 3%-იანი შემცველობით ხასიათდება. საინტერესოა ისიც, რომ თუ მორიელს ალკოჰოლს დავაწვეთებთ, ის თვრება არაადეკვატური ხდება და საკუთარ თავს კვეთს. ბევრი ახალშობილი ბავშვი დასამშვიდებლად პირში ცერად იციდებს. ახლად დაბადებული სპლიყვისთვის კი იგივე ფუნქციას ხორთუმი ასრულებს. ვეფხვის შეფერილობა არა მისი ბეწვით, არამედ კანით განისაზღვრება. თუ კი ვეფხვს გაუპარსავთ, ნახავთ, რომ მისი კანი ფერადი ზოლებით არის დაფარული. გრიზლის ყბები იმდენად ძლიერია, რომ მას ბოულინგის ბურთის გატეხვაც კი შეუძლია. ზღვის წავები ძილს წყალში ზურგზე მწოლიარეები ამჯობინებენ. ამ დროს მათ თათები ზემოთ აქვთ აწეული, რათა შემთხვევით ინსტინქტურად არ გაცურონ. კატები კნავლს მხოლოდ ადამიანებთან კომუნიკაციისთვის იყენებენ. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ისინი ერთმანეთთან ურთიერთობისას ამ ხმას არ გამოსცემენ. თუ არ ჩავთვლით დაპირისპირების მომენტებს. თუ თქვენ ვირთხები გეზიზღებათ, თავს კანადის პროვინცია ალბერტაში კარგად იგრძნობთ. ეს ადამიანებით დასახლებული ყველაზე დიდი ადგილია დედამიწაზე, სადაც ვირთხები არ არსებობენ. ლურჯმა კარდინალმა მიმინოს ხმის გამოცემა ისწავლა, რათა თავისი ბარტყები მტაცებლებისგან დაიცვას. სხივ ფარფლიანთა ყველაზე ცნობილ წარმომადგენელს, კლოუნ ფიშ სქესის შეცვლა შეუძლია. ის მამრი იბადება და ასე ცოცხლობს მანამ, სანამ შეჯვარების პერიოდი არ დგება. ამ დროს პოპულაციის მხოლოდ მცირე ნაწილი იცვლის სქესს. იხვებს სერფინგი მოსწონთ. კვლევებმა აჩვენეს, რომ ეს ფრინველები წყალზე ფიცრებითა და სხვა მოტივტივე საგნებით კარგად ცრიალებენ. დედრი ღამურები თავდაყირა დაკიდებულები მშობიარობენ. მათ უნდა შეძლონ ახალშობილის ფრთებით დაჭერა. ამ პროცესში დაცემისაგან ბევრი ღამურა იღუპება. ცნობილი ფაქტია, რომ ზოგიერთი ადამიანი კატის ბეწვზე ალერგიულია, თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, კატებსაც შეიძლება ჰქონდეთ ალერგია ადამიანებზე. გავრცელებული იყო ვარაუდი, რომ ზებრებს ზოლები შესანიღბად ჭირდებოდათ, მაგრამ მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ მათ ეს ბუზების დაფრთხობაში ეხმარებათ. მათ ტანზე ვიწრო ზოლები მწერებისთვის მიმზიდველი არაა. ამას სინათლის სპეციფიურად არეკლაც უწყობს ხელს. ბაყაყი, რომელსაც საკუთარი თავის სრულად გაყინვა შეუძლია. დიახ, ეს ნამდვილად ასეა. ალასკის ტყის ბაყაყს 6-7 თვე გაყინულად ყოფნა შეუძლია. როცა ალასკაში ყინვა იწყება და ბაყაყის სხეული თოვლით იფარება, მას ფილტვები და გული უჩერდება.

0: მოქცევას წყვეტს. ბაღახს დამცველობითი მექანიზმი აქვს, რომელიც მას ყინვის დროს გადარჩენაში ეხმარება. გაზაფხულის დადგომასთან ერთად ბაღახი იღვიძებს და ცხოვრებას განაგრძობს. ალკოჰოლი ეხმარება თევზებს გაუძლონ მკაც ზამთარს, როცა ოქროს თევზი ყინვის მოახლოებას გრძნობს მისი სხეული ეთანოლს, ეთილის სპირტს გამოყოფს. სპეციალური ცილები ორგანიზმში რძის მჟავას ალკოჰოლად გარდაქმნის. ეთანოლის მაღალი კონცენტრაცია თევზის კანს დასკვნომისგან იცავს, მაშინაც კი თუ წყლის ზედაპირი მოყინულია. არსებობს უზარმაზარი ზვიგენი, რომელიც არ იკბინება. რავდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ეს ბასკური ზვიგენია. იგი ვეშაპის შემდეგ მსოფლიოში სიდიდით მეორეა. მართალია, ეს ორი ცხოველი ერთმანეთს ფიზიკურად ძალიან ჰგავს, მაგრამ ბასკური ზვიგენი ადამიანისთვის უსაფრთხოა. ის მხოლოდ პლანქტონებით იკვებება. ეგრეთ წოდებული კომოდოს დრაკონები ძალიან სუსტები არიან. მიუხედავად მათი საშიში გარეგნობისა და ფაქტისა, რომ კომოდოს დრაკონები დედამიწაზე ყველაზე დიდი ზომის ხვლიკები არიან, სინამდვილეში მათი ნაკბენი სახლის კატებზე სუსტია. ისინი ვინმეს კბენას თუ მოინდომებენ, ამით მხოლოდ საკუთარ ყბას დააზიანებენ. მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ამ ხვლიკებს შხამიანი ნერწყვი აქვთ. კაშაყების მეფე დაუჯერებლად გრძელი თევზია. ეს ზღვის მონსტრი რამდენიმე წლის წინ დაიჭირეს სანტა კატალინას კუნძულის მახლობლად. მას კაშაყების მეფეს ეძახიან და სიგრძით 5.5 მეტრს აღწევს. აღსანიშნავი ფაქტია, რომ გიგანტური თევზი გინესის რეკორდების წიგნშია შეყვანილი, როგორც ყველაზე გრძელი ცოცხალი ძლოვანი თევზი. ყველაზე გრძელი თევზის რეკორდი კი 11 მეტრის სიგრძეა. ავსტრიელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კოალას თითის ანაბეჭდი იგივეა, რაც ადამიანისა. ისინი იმდენად მსგავსია, რომ მეცნიერებსაც უჭირთ გარჩევა. მიკროსკოპის ქვეშ ისინი ისე ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, როგორც ორი ბარდის მარცვალი.
1: საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ისტორიაში პირველი ქართველი, რომელმაც უცხო ენაზე დაიცვა დისერტაცია, საზოგადო მოღვაწე და პუბლიცისტი ნიკო ნიკოლაძე იყო. მან 1868 წელს შვეიცარიაში ყოფნის დროს ციურიხის უნივერსიტეტი დაამთავრა და პირველ მსოფლიო ომამდე თითქმის 9 საუკუნით ადრე დაიცვა დისერტაცია თემაზე განიარაღება და მისი ეკონომიკური და სოციალური შედეგები. მას ამისათვის ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორის ხარისხი მიენიჭა. რუსეთის იმპერატორს პეტრე პირველს ქვეყანაში ალკოჰოლიზმთან ბრძოლის საკუთარი მეთოდი ჰქონდა. იგი ალკოჰოლის მოყვარულ ადამიანებს მედლებით აჯილდოვებდა. ამ ფაქტის უცნაურობა იმაში მდგომარეობს, რომ მედლები 7 კილოგრამს იწონიდა და მათი მოხსნა აკრძალული იყო. იაპონელ კამიკაძეებზე უამრავი მითი და ლეგენდა არსებობს. თვითმკვლელი პილოტები მოწინააღმდეგეებს ესხმოდნენ და თავად ეწირებოდნენ მათ განადგურებას. მიიჩნევა, რომ მეორე მსოფლიო ომის განმავლობაში 3-დან 4000-მდე კამიკაძე დაიღუპა. მათი თავდასხმების 10% წარმატებით დაგვირგვინდა, თუ თვითმკვლელობას არ ჩავთვლით. მათ საერთო ჯამში მოწინააღმდეგის 50 ხომალდი ჩაძირეს. მიუხედავად მათი დიდი სურვილისა, დედისერთებს კამიკაძეთა რიგებში არ იღებდნენ. 1862 წელს ინგლისელმა აერონავტებმა ჯეიმს გლეიშერმა და ჰენრი კოქსველმა საჰაერო ბურთით იმ დროისათვის წარმოუდგენელ 9000 მეტრის სიმაღლეზე აფრენა შეძლეს. ეს კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გაბედულ და რისკიან ფრენად მიიჩნევა. ამ საჰაერო ბურთის შემქმნელმა გლეიშერმა გადაწყვიტა, რომ კომპასის, თერმომეტრებისა და რამდენიმე ბოთლი კონიაკის გარდა უჩვეულო ფრენაში 6 მტრედი წაეყვანა.

რამდენიმე კილომეტრის სიმაღლეზე ასვლისას ფრინავები ფრინველებს გალიიდან უშვებდნენ და ისინი ძირს უსულოდ ქვასავით ეშვებოდნენ. ტრედების სიკვდილმა გლეიშერი მაინც ვერ შეაშინა და საბოლოოდ მისმა ექსპერიმენტმა წარმატებით ჩაიარა. 1980 წელს შვეიცარიის ალპებში 16 კილომეტრის სიგრძის საავტომობილო გვირაბი გაიხსნა. აღსანიშნავია, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე გრძელი გვირაბი იყო, რომელიც შვეიცარიის ორ მხარეს, ჩრდილოეთით ურის და სამხრეთით ტიჩინოს აკავშირებს. ამ ნაგებობების საშუალებით შვეიცარიის მთავრობამ სამგზავრო მანძილი შეამცირა. ამჟამად ყველაზე გრძელი საავტომობილო გვირაბი შვეიცარიაში, ქალაქ ბაზელში მდებარეობს და მისი სიგრძე 57 კილომეტრია. 1970 წელს ნიუ-იორკში ისტორიაში პირველი კომპიუტერული ჭადრაკის ტურნირი ჩატარდა. ღონისძიებაში მონაწილეობას ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტის წარმომადგენელი მოჭადრაკეები იღებდნენ. პირველი საჭადრაკო კომპიუტერული პროგრამა ტურნირამდე 3 წლით ადრე შეიქმნა. ელექტრონული პროგრამის ბაზაზე დაყრდნობით თანდათანობით ტურნირები მსოფლიოს მასშტაბით იმართებოდა. სპორტის ეს სახეობა პოპულარობას დღემდე არ კარგავს. 1984 წელს ფეხბურთის პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა. მისი თამაშის წესები შვედებმა შემოიღეს. მანამდე არსებობდა მსგავსი შინაარსის სპორტული თამაში მხოლოდ ქალებისათვის, რომელსაც ჰანდბოლს უწოდებდნენ. თანამედროვე ხელბურთში დაპირისპირებაში მონაწილე ორივე გუნდში 7-7 მონაწილეა. ხელბურთში, ისევე როგორც სპორტის ბევრ სხვა სახეობაში, უმთავრესია ოლიმპიური თამაშების პროგრამით გათვალისწინებული ხელბურთელთა ტურნირი, რომელსაც ხელბურთის საერთაშორისო ფედერაცია, საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად ატარებს. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. როგორ დავამზადოთ სურნელოვანი ჰაერის გამწმენდი? ავსეთ ბოთლი წყლით, დაუმატეთ მას რამდენიმე წვეთი სურნელოვანი ზეთი და კარგად აურიეთ. ჩაატარეთ ექსპერიმენტები სხვადასხვანაირი სურნელოვანი ზეთებით, ვიდრე თქვენთვის სასურველ სურნელს იპოვით. ლავანდის სურნელი საძინებლისთვის იდეალურია, ხოლო მისაღებად ახს მანდარინი მოუხდება. როგორ ამოვიყვანოთ საკვები პროდუქტების ძველი ლაქები სუფრიდან? საშუალება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქსოვილიდან ლაქების მოშორებას, კარტოფილის სახამებელი გახლავთ. უბრალოდ შეურიეთ იგი წყალს ისეთი პროპორციით, რომ პიურეს მსგავსი სქელი მასა მიიღოთ. შემდეგ კი ეს ნაზავი ქსოვილის დაბინძურებულ ადგილებზე წაუსვით. ამის შემდეგ დაელოდეთ 35-45 წუთი და სუფრა გარეცხეთ. როგორ გავწმინდოთ მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფები? მოამზადეთ ფაფა. სამ სუფრის კოპს საკვებს სოდას დაასხით მცირე რაოდენობით წყალბადის ზეჟანგი. წყლის დამატება საჭირო არ არის. მიღებული მასით გაწმინდეთ ფანჯრის რაფა ჭურჭლის სარეცხი ღრუბლის გამოყენებით. წყალი აბაზანაზე ნადებს ტოვებს. მათ მოსაშორებლად ნახევარ გრეიპფრუტს მოაყარეთ მარილი და აბაზანა გაწმინდეთ. რამდენიმე წუთიანი წმენდა ზედაპირს ლაქებს მოაშორებს და მას ციტრუსის საოცარ არომატსაც მისცემს. თუ ცომში ქიშმიშის დამატებას აპირებთ, გაავლეთ ქიშმიში ცხელ წყალში და შემდეგ ფქვილი მოაყარეთ. ასე ქიშმიში ცომში თანაბრად გადანაწილდება. თუ ნამცხვარს ან ბისკვიტს ძირზე ქაღალდი მიეკრო, დაიჭირეთ ორთქლზე. ხოლო თუ ნამცხვარს ფორმიდან ვერ იღებთ, შეფუთეთ რამდენიმე წუთით ძველ პირსახოთში ან ცივი წყლით სავსე ქვაბზე დადგით. იმისათვის, რომ ზოგიერთი სახეობის ყველის ნაწარმი დაჭრისას არ დაიფშნოს, დანას საცხობი ქაღალდის თხელი ფენა შემოახვიეთ. კატლეტების გაკეთება გადაწყვიტეთ და აღმოჩნდა, რომ კვერცხი არ გაქვთ. 250 გრამ ფარსზე 1/2 სუფრის კოვზი კარტოფილის სახამებელი გამოიყენეთ. მოხარშული ხორცი რომ არ გამოშრეს, დააფარეთ ფოლგა ან საცხობი ქაღალდი. ოღონდ ძალიან ნუში ახვევთ, რომ უ

რომ სივრცეში პროდუქტი მალე არ გაფუჭდეს. ბევრ რესტორანში მწვანილისთვის სპეციალური საშრობები არსებობს და ეს მეთოდი მას ვარგისიანობის ვადას უხანგრძლივებს.

მაკარონი ან ბრინჯი მოხარშვის შემდეგ ერთმანეთს რომ არ შეეწებოს, ხარშვისას ან ცოტა ზეთი დაუმატეთ, ან მოხარშვის შემდეგ ცივი წყალი გადააავლეთ. თუ ხორცის მთლიანი ნაჭრის შეწვა საპირებს და გსურთ ხორცი გემრიელად იყოს დაბრაწული, შეწვამდე სანელებლებთან ერთად ხორცს თაფლი უნდა გადაუსვათ. თუ სალათისთვის ხახვის დამატება საპირებთ, მას ცხელი წყალი გადააავლეთ. ასე ზედმეტ სიმწარეს დაკარგავს და კერძი უფრო გემრიელი გამოგივათ. მოხარშვისას კვერცხები რომ არ დასკდეს, რამდენიმე წუთი ცივ წყალში გააჩერეთ. როგორ მოვაშოროთ საღეჭი რეზინი ტანსაცმელს? საღეჭი რეზინი ზეთებს შეიცავს, რომლებიც მას წელბადობას აძლევს და ხშირად პრობლემად გვექცევა. ამიტომ საჭიროა მისი სტრუქტურის დარღვევა, რისთვისაც გამოიყენება თხილის ზეთი. წაუსვით იგი ლაქის ზედაპირს და მის გარშემო ადგილებს. დაიცადეთ 30 წამი და დაიწყეთ რეზინის მოცილება. პროცესის დასრულების შემდეგ ტანსაცმელი სარეც მანქანაში მოათავსეთ. რა უნდა გააკეთოთ საიმისოდ, რომ რეცხვის შედეგად ჩვენი სამოსი არ გახუნდეს? ერთი ჩაის კოვზი დაფქული შავი პილპილი ჩაამატეთ გავლების განყოფილებაში და ჩართეთ ცივი წყლით რეცხვაზე. რეცხვის შემდეგ დარწმუნდებით, რომ ქსოვილს უფრო ხასხასა ფერი აქვს. თუ თქვენს ღუმელს არასასიამოვნო სუნი შენიშნეთ, შეგიძლიათ მარილი და დარიჩინი მოიშველიოთ. დაყარეთ დარიჩი შერეული მარილი თუნუქის ფირფიტაზე. შედგით ღუმელში და გააცხელეთ. სუნი ღუმელს მალევე მოშორდება.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულავრიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: მინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე

0: ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედის უბნის მიდამოებში, მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით, ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად აინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: პეტრე მელიქიშვილი, გამოჩენილი ქიმიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. პირველმა აღმოაჩინა ორგანულ ნაერთთა კლასი გლიციდმჟავები. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხოჭოლავები. ფეოდალურ საქართველოში ხოჭოლავები სამეგრელოს აზნაურებს განეკუთვნებოდნენ. დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები ცხადყოფს, რომ ხოჭოლავები წარმოშობით არიან სოფელ შუა ხორგატან, რომელიც ხობიდან 11 კილომეტრში მდებარეობს. ხორგუ მეგრულად ბარაქას, ხვავს, დოვლაც ნიშნავს. მე-18 საუკუნეში აფხაზეთში კამანის მონასტერში მოღვაწეობდა ბერი იოანე ხოჭოლავა, რომელმაც მონასტრის საძმოს უამბო ხოჭოლავათა გვარის ისტორია.
2: მე-17 საუკუნეში ტყვეთას ყიდვა გაუგონარი მასშტაბები მიიღო ზოგადად საქართველოში, განსაკუთრებით კი სამეგრელოში. ძალზედ მომალდნენ ყაჩაღები, რომლებიც ცბიერებით, ვერაგულად, ძალმომრევობით იტაცებდნენ ბავშვებს, ქალებს, შეძლებს და გარდა მამაკაცებსაც კი. და შემდეგ მონებად ყიდდნენ სტამბოლის ბაზარს. აი ამ ძიმე ჟამს გამოჩნდა ვინმე გმირი მგდელი. მგდელი, რომელიც შუაღამისას ხმალამოღებული ესმოდა თავს ყაჩაღ გამტაცებლებს და ტყვეობიდან იხსნა გადაცებულებს. მგდელი არც თავის ვინაობას უმხელდა მოსახლეობას და სახესაც გულდასმით მალავდა შავი ყაბალახი. ხალხმა მას გერგეს ხოჭოლა, ანუ შავოსანი გმირი უწოდა. ერთხელაც გერგეს ხოჭოლა ხოჭში შემოსული თურქული ხომალდიდან სცადა ტყვეების დახსნა. ტყვეები კი დაიხსნა, მაგრამ თავად თურქებთან უთანასწორო ბრძოლაში განეგმირა. მისი დაობლებული შვილები სოფელ შუა ხორგას დიაკვანმა შეიფარა, რომელმაც გერგეს ხოჭოლას ვინაობაც იცოდა და მისი გმირული თავგანწირვის ამბავიც. ამგვარად მე-17 საუკუნიდან მოყოლებული გერგეს ხოჭოლას, ანუ შავოსანი გმირის შთამომავლები ხოჭოლავებად იწოდებიან.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ხოჭოლავები. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით. დღეს ამერიკულ მძიმე როკ ჯგუფ ვან ჰალენზე მოგითხრობთ. ვან ჰალენი 1972 წელს კალიფორნიაში ჩამოყალიბდა. მასში შედიოდნენ გიტარისტი ედი ვან ჰალენი, ვოკალისტი დევიდ ლი როთი, დრამერი ალექს ვან ჰალენი და ბასისტი მაიკლ ენტონი. 1978 წელს სადებიუტო ალბომმა ვან ჰალენ გამოსვლისთანავე ბილბორდის პოპ მუსიკის ჩარტებში 19 ადგილი დაიკავა და ამერიკაში 10 მილიონზე მეტ ეგზემპლარად გაიყიდა.

1982 წლისთვის ჯგუფმა გამოუშვა კიდევ 4 ალბომი: Van Halen 2, Women and Children First, Fair Warning და Driver Down. ყველა მათგანი სერტიფიცირებულია მრავალგზის პლატინით. The album, რომელიც 1984 წელს გამოვიდა, მარტო ამერიკაში 10 მილიონი ასლი გაიყიდა, ხოლო მასში შესული ჰიტი Jump იყო ჯგუფის ერთადერთი ამერიკის ნომერ პირველი სინგლი. 1985 წელს როტმა დატოვა ჯგუფის სოლო კარიერის დასაწყებად. იგი შეცვალა სემი ჰაგარმა. ჰაგართან ერთად ჯგუფმა გამოუშვა 4 ამერიკაში ნომერ პირველი მრავალგზის პლატინის ალბომი.

ჯგუფმა გაყიდა 56 მილიონი ალბომი შტატებში და 80 მილიონზე მეტი მსოფლიოში, რაც მათ ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვა ჯგუფად აქცევს. ვან ჰალენმა შექმნა 13 ნომერ პირველი ჰიტი ბილბორდის მეინსტრიმ როკის ჩარტში. VH1-ის ყველა დროის ტოპ 100 ჰარდ როკის შემსრულებლების სიაში ჯგუფმა მე7 ადგილი დაიკავა. 2007 წელს კი შევიდა როკენროლის დიდების დარბაზში. ვან ჰალენი 2020 წელს დაიშალა.

0: თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ტიტანიკი გამოსვლიდან 20 წლის შემდეგაც კი ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ფილმად აღიარებული. მაყურებელთა უმრავლესობას ის რამდენჯერმე მაინც აქვს ნანახი. ჯეიმს კამერონის ეს შედევრი უკვე კლასიკადაა აღიარებული. მისი ერთგული მაყურებელი კი იმ საინტერესო ფაქტებს გაეცნობა, რომლებიც ლეგენდარული ფილმის შესახებ დღემდე ცნობილი არ იყო. ჯეკ დოუსონის როლზე ბევრი ვარსკვლავი მოიაზრებოდა. მათ შორის იყვნენ ბრედ პიტი, ტომ კრუზი, კრისტიან ბეილი, მაკალეი კალკინი და მეთიუ მაკონაჰი. თუმცა საბოლოოდ როლი იმჟამად ნაკლებად ცნობილმა ლეონარდო დიკაპრიომ მიიღო. როუზის როლზე პირველი არჩევანი არც კეით უინსლეტი ყოფილა. მადონა, შერონ სტოუნი, ნიკოლ კიდმანი, გვინეთ ფელტროუ, უმა თურმანი და ვაინონა რაიდერი. ეს სწორედ იმ მსახიობთა შთამბეჭდავი ჩამონათვალია, რომლებიც შესაძლოა როუზის როლში გვეხილა. თუმცა კეით უინსლეტი მათ შორის ყველაზე მიზანდასახული აღმოჩნდა. ის თითქმის ყოველდღე ურეკავდა რეჟისორს და არწმუნებდა, რომ როუზი სწორედ მას უნდა განისახიერებინა. დღესდღეობით მსახიობი ამ ფაქტს უარყოფს, თუმცა იხსენებს, რომ ერთხელ მართლაც გაუგზავნა ვარდები კამერონს წარწერით შენი როუზისაგან. ფილმი გემზე ძვირი დაჯდა. ფილმის ბიუჯეტი 200 მილიონი დოლარი იყო. იგი ყველაზე ძვირად ღირებული ფილმია იმ დროისთვის. თავის დროზე გემის აგება კი 7 მილიონ 500 000 დოლარი დაჯდა, რაც დღევანდელ 150 მილიონს უდრის. თავდაპირველი სცენარის მიხედვით როუზ საქმროსთვის ქუსლი უნდა ჩაერტყა. თუმცა მთავარი როლის შემსრულებელმა კეით უინსლეტმა რეჟისორ შესთავაზა, რომ ჩარტყმის მაგივრად პარტნიორისთვის შეეფურთხებინა. საბოლოოდ სწორედ ასე მოიქცნენ. 2 საათი და 40 წუთი. სწორედ ეს დრო დასჭირდა 1912 წელს გემს ჩასაძირად და სწორედ ეს არის ის ხანგრძლივობა, რომელიც ფილმს სხვა სცენების გამოკლებით ეკნებოდა. ჯეიმს კამერონს არ სურდა, რომ ფილმში მუსიკა გამოეყენებინა, თუმცა კომპოზიტორმა ჯეიმს ჰორნერმა სელენ დიონთან ერთად სიმღერა მაინც ჩაწერა და ჩანაწერი რეჟისორს გაუგზავნა. სავარაუდოდ ჩანაწერმა კამერონზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, რადგან ის ფილმშიც აჟღერდა და დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კინოჰიტია. როგორც ცნობილია, 1995 წელს ფილმის რეჟისორი ჯეიმს კამერონი 12-ჯერ დაეშვა ოკეანის სიღრმეში, რათა რეალური ტიტანიკის ნარჩენები ენახა. სწორედ მაშინ გაანალიზა, რომ მას შეცდომის დაშვების უფლება არ ჰქონდა და პასუხისმგებელი იყო ყოველი ადამიანის ხსოვნის წინაშე, ვინც ამ ტრაგედიას ემსხვერპლა. პორტრეტის ეპიზოდის ცნობილი სცენა პირველივე დღეს გადაიღეს, რადგან რეჟისორს სურდა რეაქციები მაქსიმალურად ბუნებრივი ყოფილიყო და ის დაძაბულობა, რაც ერთმანეთის მიმართ უცნობ მსახიობებს ექნებოდათ, ფილმის პერსონაჟებსაც ქონოდათ. თუმცა ცნობილია ის ფაქტიც, რომ გადაღების დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე კეითმა ლეოს საკუთარი მკერდი აჩვენა და ასე შეეცადა დამატებითი დაძაბულობა შეექმნა. ფილმის რეჟისორს სურდა, რომ ყველა პერსონაჟი გამოგონილი ყოფილიყო, თუმცა სცენარის დასრულების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გემზე ნამდვილად არსებობდა მგზავრი, სახელად ჯეკ დოუსონი. დაეტეოდა თუ არა ჯეკი მოტივტივე ხის ნაფოტზე. ფილმის ფანატები დღემდე დაობენ იმ საკითხზე, რომ ჯეკის გადარჩენა სრულებით შესაძლებელი იყო. ავსტრალიელმა გოგონებმა ამის დასამტკიცებლად ექსპერიმენტიც კი ჩაატარეს. რეჟისორს კი ამ ყველაფერზე მარტივი პასუხი აქვს. სცენარის 157 გვერდზე წერია, რომ ჯეკი კვდება. ეს ისტორია დანაკარგზია და თუ კი ჯეკი ცოცხალი დარჩებოდა, მაშინ სულ სხვანაირ ფილმს მივიღებდით.
1: No matter what happens.
2: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ.

1930 წლის ნოემბერში ჯოლაბელი კანადაში მდებარე ტბა ანგიკუნის მიდამოებში ნადირობდა. მან გადაწყვიტა ღამის გასათევად ტბასთან მდებარე ადგილობრივი ესკიმოსების სოფელში დარჩენა, სადაც დაახლოებით 2000-მდე ადამიანი სახლობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯომ იცოდა სოფლის ადგილმდებარეობა, გაოგნებული დარჩა, როდესაც სოფელში ადამიანის ვერანაირი კვალი ვერ აღმოაჩინა. თუმცა სოფლის მცხოვრებთა ქონება, მათ შორის საკვები პროდუქტებიც კი ხელუხლებლად იყო დარჩენილი. ჯოლაბელმა აღნიშნულის შესახებ კანადის სამეფო პოლიციას შეატყობინა. დაიწყო სამძებრო სამუშაოები. ძებნისას მათ იპოვეს ძველი სასაფლაო, სადაც ერთ-ერთი საფლავი გახსნილი და ცარიელი აღმოჩნდა. დადგინდა, რომ ეს საფლავი ცხოველების მიერ არ ყოფილა დაზიანებული. სოფლის სიახლოვეს შიმშილისგან დახოცილი 7 ძაღლის გვამი აღმოჩნდა. გასაკვირი იყო ის ფაქტი, რომ ძაღლები შიმშილით დაიღუპნენ მაშინ, როდესაც საკვები პროდუქტი სოფელში უხვად იყო. იყო ვერსიები უცხოპლანეტელების, ვამპირების და სხვათა შესახებ. მიუხედავად უამრავი კვლევა-ძიებისა, დღემდე ვერ დადგინდა რეალობა ანგიკუნის ტბასთან მდებარე სოფლის ასეულობით მაცხოვრებლის გაუჩინარების შესახებ. ამაზონის ტროპიკული ტყეების ლანდშაფტის შესწავლისას მეცნიერებმა აღმოაჩინეს უამრავი ეგრეთ წოდებული გეოგლიფი, ანუ მიწაზე გამოსახული გეომეტრიული ან ფიგურული გამოსახულება, რომელთა სიგრძე 4 მეტრზე მეტია. ამის შემდეგ სპეციალისტებმა ბრაზილიისა და ბოლივიის ჩრდილოეთ ნაწილებში 450 გეოგლიფი აღმოაჩინეს. უძველესი გეოგლიფები 3000-3500 წლისაა. სავარაუდოდ ეს ნაგებობები საერთო შეხვედრებისა და რიტუალების ჩატარებისათვის იყო განკუთვნილი. ალბათ ადამიანთა უიღბლობის შესახებ ბევრი გვსმენია. თუმცა ატლანტის ოკეანეში მდებარე ბრიტანეთის კუთვნილ კუნძულ ბერმუდაზე მართლაც გასაოცარი მოვლენა მოხდა. 1975 წელს ავარიის შედეგად 17 წლის ბერმუდელი ბიჭუნა დაიღუპა, რომელიც მოპედს მართავდა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე მისი 17 წლის ძმა იმავე მოპედით, იმავე გზაჯვარედინზე, იგივე ტაქსთან შეჯახებით დაიღუპა, რომელსაც იგივე მგზავრი გადაჰყავდა. 2003 წელს ამერიკის ფედერალურმა ბიურომ FBI-მ საფონდო ბირჟაზე ვინმე ენდრიუ კარლსინი დააკავა. მან კუთვნილი $800-დან შეძლო და ორი კვირის განმავლობაში $350 მილიონი გამოიმუშავა, რის გამოც 126 ძალიან სარისკო გარიგება დადო. დაკავების შემდეგ მან განაცხადა, რომ ინფორმაციას მომავლიდან ფლობდა და 2256 წლიდან დროის მანქანით დაბრუნდა. დაპატიმრებიდან მალევე უცნობმა ადამიანმა მის გასათავისუფლებლად $1 მილიონი გადაიხადა, რის შემდეგაც კარლსინი უკვალოდ გაქრა. პატარა ბიჭს ანდრია რუზოს ბაბუა ხშირად უყვებოდა ლეგენდას მდუღარე მდინარეზე ამაზონის დაბლობში, რომელსაც მსხვერპლს წირავდნენ. ბიჭი ამ მდინარის აღმოჩენაზე ოცნებობდა და როდესაც წამოიზარდა გეოლოგი გახდა. 2011 წელს მან მართლაც აღმოაჩინა მდინარე, რომლის ტემპერატურა 86 გრადუს ცელსიუსია. წყლის მაღალი ტემპერატურის ამოუცნობის საიდუმლოება სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ უახლოესი ვულკანი მისგან 700 კილომეტრის სიახლოვეშია. უკვე დიდი ხანია მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან ბევრ ადგილას ჩნდება უცნაური გამოსახულებები პურისყანებში, რომელიც მხოლოდ ვერტმფრენიდან ჩანს. ყველა გამოსახულება შეიცავს გარკვეულ ინფორმაციას, რომელსაც გაშიფრა ესაჭიროება. თუ როგორ ჩნდება ეს გასაოცარი ფორმები, რომელიც აშკარად ხელოვნურადაა გაკეთებული, ამაზე ბევრი მოსაზრება არსებობს. ზოგი მიიჩნევს, რომ ეს უბრალო ხუმრობის ნაწილია. ზოგის აზრით კი ეს ზეციურ ან უცხოპლანეტურ ხელს უკავშირდება.

უნგრეთის დედაქალაქი ბუდაპეშტი ჯერ კიდევ რომის იმპერიის დროს არსებობდა. ის ევროპის უგრძეს მდინარეზე, დუნაიზეა გაშენებული. ორ ნაპირზე არსებული ქალაქები ბუდა და პეშტი 1862 წელს გაერთიანდა. თანამედროვე ბუდაპეშტმა როგორც საიმპერატორო ქალაქმა თავისი ბრწყინვალება შეინარჩუნა. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბუდაპეშტში. ბუდაპეშტის მშვენება დუნაიზე გადებული სეჩენის ჯაჭვის ხიდია, რომელიც ქალაქის ორ ნაწილს ერთმანეთთან აკავშირებს. ის ინგლისელმა არქიტექტორმა უოლტერ კლარკმა 1849 წელს დააპროექტა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ხიდი ქალაქელების შემოწირულობებით აღადგინეს. კონსტრუქციის სიგრძე 380, ხოლო სიგანე 14.8 მეტრია. სეჩენის ხიდიდან ბუდაპეშტის ულამაზესი ხედი იშლება, საიდანაც უამრავი საოცარი ფოტოს გადაღება შეგიძლიათ. ყველაზე დიდი კათოლიკური ტაძარი ბუდაპეშტში წმინდა სტეფანეს ბაზილიკაა და მისი სიმაღლე 96 მეტრია. ეს მონუმენტური ტაძარი რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში შენდებოდა და მხოლოდ 1905 წელს ეკურთხა. შენობას გუმბათოვანი დარბაზი, გვერდებზე ორი სიმეტრიული სამრეკლო და დიდი თაღოვანი ცენტრალური შესასვლელი აქვს, რომელიც წარწერებით და სვეტებითაა გაფორმებული. შიგნით არის წმინდა სტეფანეს ნაწილები, რომელსაც ყველა უნგრელი პატივს მიაგებს. ასევე ბუდაპეშტში ჩასულმა ყველა ტურისტმა აუცილებლად უნდა ნახოს გრანდიოზული მათიაშის ტაძარი და ევროპაში ერთ-ერთი უდიდესი სინაგოგა. ბუდაპეშტის ბუნებრივი მშვენება დუნაიში მდებარე მარგარეტის კუნძულია. სხვაგვარად მას კურდღლის კუნძულსაც უწოდებენ. ლეგენდის თანახმად მეფე ბელა მეოთხემ ლოცვით მიმართა ღმერთს, რათა მას თათარ-მონღოლებთან გამკლავებაში დახმარებოდა, ხოლო სანაცვლოდ დაპირდა, რომ ქალიშვილს მარგარიტას მონაზვნად დაჩუქებდა. ღმერთი დაეხმარა მეფეს და გოგონა დომინიკის მონასტერში, კურდღლის კუნძულზე წავიდა. გარდაცვალების შემდეგ მარგარეტი წმინდანად შერაცხეს და კუნძულმა მისი სახელი მიიღო. თქვენს ყურადღებას აუცილებლად მიიპყრობს ხელოვნების მუზეუმი, რომელიც გმირთა მოედანზე 1906 წელს გაიხსნა და იქ ცნობილ მხატვართა უდიდესი კოლექციაა გამოფენილი. მათ შორის რაფაელის, და ვინჩის, მონეს, გოიას, ველასკესის, რუბენსის, ელ გრეკოს შემოქმედება. ასევე მუზეუმში გვხვდება ძველი ეგვიპტისა და ანტიკური კულტურის ნიმუშები.

თუ ბუდაპეშტში მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ესტუმროთ უნგრეთის ეროვნულ გალერეას. მუზეუმი ბუდას ციხის სამეფო სასახლის ტერიტორიაზე მდებარეობს. გალერეაში 100,000-ზე მეტი ხელოვნების ნიმუშია წარმოდგენილი. ქვეყნის სავიზიტო ბარათია უნგრეთის პარლამენტის შენობა. პარლამენტის შენობა ნამდვილი არქიტექტურული შედევრია, რომელიც დუნაის მარჯვენა სანაპიროს ამშვენებს. მის ფასადს მრავალი თაღი და კოშკურა ამყოფს. მისი ინტერიერი მდიდრული და გრანდიოზულია. უნგრეთის პარლამენტის შენობა ტურისტების მიერ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მონახულებული ადგილია. ბუდაპეშტის თანამედროვე ისტორიული ძეგლებიდან აღსანიშნავია დუნაის სანაპიროს ფეხსაცმელები. ის მეორე მსოფლიო ომის დროს სანაპიროზე დახვრეტილი ებრაელების ორიგინალური და ამაღელვებელი მემორიალია. იმჟამინდელმა უნგრელმა ნაცისტებმა ამ ადგილას უამრავი ადამიანის სიკვდილით დასაჯეს. ფეხსაცმლებს ახდევინებდნენ და დახვრეტილთა გვამებს მდინარეში ყრიდნენ, რათა საფლავების გათხრა აღარ დასჭირვებოდათ. დარჩენილ ფეხსაცმელებს კი ყიდნენ ან საკუთარი საჭიროებისთვის იყენებდნენ. ქვის ტროტუარზე ბევრი ფეხსაცმლის უამრავი თუჯის ასლია, მათ შორის ბავშვების. უნგრეთის დედაქალაქში მრავალი ლამაზი და გრანდიოზული დასასვენებელი ადგილია. მათ შორის ვაროშლიგეტის პარკი გამოირჩევა. კეთილმოწყობილი პარკი ყოფილ სანადირო და საძოვრების ადგილზე 18 საუკუნის ბოლოს შეიქმნა. ეს ადგილი ბუდაპეშტის მოსახლეობაში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. პარკში რამდენიმე ათასი ხე იზრდება. აქ გაშენებულია ხელოვნური ტბები და არხები. ტერიტორიაზე არის ზოოლოგიური და ბოტანიკური ბაღები. აგრეთვე რამდენიმე პოპულარული ატრაქციონი. ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს სეჩენი საბანო, რომელიც ევროპაში ყველაზე დიდი საცურაო კომპლექსია. ის 1913 წელს გაიხსნა. ცხელი და ცივი სამკურნალო წყლები 1200 მეტრზე მეტი სიღრმიდან ამოდის. სამკურნალო წყალში ბანაობის გარდა სეჩენის კომპლექსი უამრავ დამატებით მომსახურებას გთავაზობთ, მათ შორის საუნას, წყლის აერობიკასა და სპორტულ დარბაზებს.

უნგრული სამზარეულოს ყველაზე პოპულარული კერძი გულიაშია, რომლის მთავარი შემადგენელი ხორცი, ხახვი და პაპრიკა. დანარჩენი მზარეულების ფანტაზიაზია დამოკიდებული. ჩვენთვის კარგად ცნობილი ლეჩო უნგრელებისთვის კონსერვირებული ბოსტნეული კი არა, დამოუკიდებელი კერძია. მისი საიდუმლო კი სუბუქად შებოლილ ღორის ძეხშია. გარდა ამისა, დიდი პოპულარობით სარგებლობს ხორცის ასორტი ფატანიეროში, რომელიც ნაკვერჩხალზე იწვება და სტუმარს ხის გობზე მიერთმევა. თუ ტკბილეული გიყვართ, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პალასინტა, უნგრული ბლინები, რომელსაც ჯემთან ერთად მიირთმევენ. უნგრული სამზარეულო ნამდვილად გასიამოვნებთ. თავარია მისმა უჩვეულო და რთულმა სახელწოდებებმა არ დაგაბნიოთ.

ყველაზე დიდი სასტუმრო. სოფლიოს მრავალი სასტუმრო ამ ტიტულისთვის იბრძვის. მხოლოდ პალაცო რეზორტ ჰოტელს გამოუვიდა ეს, რომელიც ლასოგაში მდებარეობს. შეძლო გინესის რეკორდების წიგნში შესულიყო. გარდა 8108 ნომრისა, ამ სასტუმროს საკუთარი კაზინო, მაღაზიები, რესტორნები, აუზები, აბაზანები, კლუბი და ბიზნეს ცენტრი აქვს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო სოფლიოში.

ყველაზე დიდი ინდუსური ტაძარი. ახშარდა მის ტაძარი, დელიში არა მხოლოდ ტაძარია, არამედ მემორიალიცაა. იგი 100 მეტრზე მეტი სიგრძისაა და 224 სვეტი ამშვენებს. ტაძარში 20000-ზე მეტი ქანდაკებაა. კომპლექსი კი ტბითაა გარშემორტყმული.

ყველაზე დიდი კარავი. კარავის სახელად ხანშატირი. ყაზახეთში მდებარეობს ნუურ სულთან. მისი სიმაღლე 150 მეტრს აღწევს, მაგრამ ეს ყველაზე გასაოცარი არ არის შენობაში. კარავს ლითონის საყრდენები აქვს, რომელზედაც სპეციალური საფარია გადაჭიმული, იმისთვის რომ შიგნით ტემპერატურა ყოველთვის კომფორტული იყოს. კარავში განთავსებულია უამრავი მაღაზია. კინო და აუზიც კი.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ 10 საუკეთესო ფეხბურთელს. Andres Iniesta, ესპანელი ფეხბურთელი, ესპანეთის ნაკრებისა და იაპონიის საფეხბურთო კლუბ Vissel Kobe-ს ნახევარმცველი. კარიერის უმეტესი ნაწილი გაატარა ესპანურ კლუბ Barcelona-ში. Iniesta ითვლება მისი თაობის ერთ-ერთ საუკეთესო მოთამაშედ და ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ნახევარმცველად მსოფლიოში. კარიერა 2003 წელს დაიწყო და დღემდე მოღვაწეობს. 730 თამაში, 61 გოლი, 157 საგოლე გადაცემა. Franz Beckenbauer, გერმანელი ფეხბურთელი, წვრთნელი და მენეჯერი, არისტოკრატული თამაშის სტილის გამო შეარქვეს იმპერატორი. ბევრის მიერ მიიჩნევა ყველა დროის საუკეთესო გერმანელ ფეხბურთელად. ფრანცმა თამაში ნახევარმცველად დაიწყო, შემდეგ კი მცველის პოზიციაზე გადაინაცვლა. კარიერა 1965 წელს დაიწყო და 1981 წელს დაასრულა. 670 თამაში, 93 გოლი, 71 საგოლე გადაცემა. Ronaldinho Gaucho, ყოფილი ბრაზილიელი ფეხბურთელი, თამაშობდა შემტევი ნახევარმცველისა და თავდამსხმელის პოზიციაზე. ამჟამად ესპანურ კლუბ Barcelona-ს ელჩია. უკანასკნელად კი თამაშობდა ბრაზილიურ Fluminense-ში. ის გახლავთ FIFA-ს საუკეთესო ფეხბურთელი და 2005 წლის ოქროს ბურთის მფლობელი. კარიერა 1998 წელს დაიწყო და 2014 წლამდე თამაშობდა. სათამაშო კარიერის განმავლობაში 695 თამაში, 266 გოლი და 183 საგოლე გადაცემა. Ronaldo Luis Nazario de Lima, ყოფილი ბრაზილიელი ფეხბურთელი. ფეხბურთის სპეციალისტებისა და გულშემატკივრების მიერ მიიჩნევა მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთელად. ბრაზილიელს ორჯერ აქვს მოგებული ოქროს ბურთი 1997 და 2002 წლებში. მან კარიერა 1993 წელს დაიწყო და 2010 წელს დაასრულა. სულ 608 თამაში, 401 გოლი და 98 საგოლე გადაცემა. Zinedine Zidane, ფრანგი ყოფილი ფეხბურთელი და მწვრთნელი. მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი. 2016 წლიდან 2018 წლის ივნისამდე წვრთნიდა მადრიდის რეალს, რომელსაც სამჯერ ზედიზედ უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგა მოაგებინა. ის 10 წლის მანძილზე იყო მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელი. მასში 2001 წელს რეალ მადრიდმა ივენტუსს 79 მილიონი ევრო გადაუხადა. კარიერა 1999 წელს დაიწყო და 2006 წელს დაასრულა. 814 თამაში, 160 გოლი, 223 საგოლე გადაცემა. Johan Cruyff, ჰოლანდიელი ფეხბურთელი და მწვრთნელი. სამგზის ოქროს ბურთის მფლობელი. საფეხბურთო კარიერა დაიწყო ჰოლანდიურ Ajax-ში, სადაც 8-ჯერ გახდა ჰოლანდიის ჩემპიონი. 3-ჯერ კი ევროპის ჩემპიონთა თასი მოიგო. 1973 წელს გადავიდა ესპანურ Barcelona-ში და სადებიუტო სეზონშივე ესპანეთის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. 1984 წელს სათამაშო კარიერის დასრულების შემდეგ კრუიფი მწვრთნელი გახდა და წარმატებები მოიპოვა Ajax-სა და Barcelona-ში მუშაობით. 1999 წელს ფეხბურთის ისტორიისა და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაციის ვერსიით კრუიფი საუკუნის ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. კარიერის განმავლობაში 711 თამაში, 405 გოლი და 198 საგოლე გადაცემა. Cristiano Ronaldo dos Santos

ავეირო, პორტუგალიელი ფეხბურთელი, რომელიც ამჟამად იუვენტუსში ასპარეზობს. რონალდო ასევე პორტუგალიის ეროვნული ნაკრების წევრი და კაპიტანია. მოგებული აქვს 2016 წლის ევროპის ჩემპიონატი, ჩემპიონთა ლიგა და ოქროს ბურთი 5-ჯერ. კარიერა 2004 წელს დაიწყო და დღემდე მოღვაწეობს. სულ 918 თამაში, 634 გოლი, 211 საგოლე გადაცემა. დიეგო არმანდო მარადონა, არგენტინელი ფეხბურთელი და მწვრთნელი. ფეხბურთის ექსპერტები, ფეხბურთელები და გულშემატკივრები მიიჩნევენ მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთელად. პელესთან ერთად მოიგო ფიფას საუკუნის საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზი. არგენტინის ეროვნულ ნაკრებში ჩაატარა 91 მატჩი და გაიტანა 34 გოლი. მარადონა ერთადერთი ფეხბურთელია, რომელმაც ორჯერ დაამყარა მსოფლიო სატრანსფერო რეკორდი. კარიერა 1991 წელს დაიწყო და 1997 წელს დაასრულა. 704 თამაში, 360 გოლი, 257 საგოლე გადაცემა. ედსონ არანტეს პელე, ბრაზილიელი ფეხბურთელი, რომელიც მრავალი სპეციალისტის, ფეხბურთელისა და გულშემატკივრის მიერ მიჩნეულია მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელად. ფეხბურთის ისტორიისა და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაციის თანახმად, პელე საუკეთესო საჩემპიონო ბომბარდირია. სულ მას 760 გოლი აქვს გატანილი და 820 თამაში აქვს ჩატარებული. ფეხბურთში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისათვის თავის მშობლიურ ბრაზილიაში პელე ეროვნულ გმირად მიიჩნევა. კარიერა 1957 წელს დაიწყო და 1966 წელს დაასრულა. ლიონელ მესი, არგენტინელი ფეხბურთელი, რომელიც თამაშობს ბარსელონასა და არგენტინის ნაკრებში თავდამსხმელის პოზიციაზე. გარდა არგენტინისა, მას აქვს ესპანეთის მოქალაქეობაც, რომელიც მას ევროპის მოთამაშედ ხდის. მესი მიიჩნევა ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო და მსოფლიოს საუკეთესო თანამედროვე ფეხბურთელად. მესის მიღებული აქვს ოქროს ბურთის სარეკორდო რაოდენობა, რომელთაგან პირველი ჯერ კიდევ 21 წლის ასაკში მოიგო. მისი საფეხბურთო სტილი დიეგო მარადონას სტილს გავს. მან კარიერა 2004 წელს დაიწყო და დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს. 753 თამაში, 626 გოლი, 248 საგოლე გადაცემა.

ბრძოლა წესების გარეშე. ისრაელ ადესანია პაულო კოსტას წინააღმდეგ. MMA-ში ბრძოლის დაწყების შემდეგ ისრაელ ადესანია დაუმარცხებელია და 18 მოგებული ბრძოლიდან 8 UFC-ში ჩაატარა. ამჟამად მას ყველაზე ხანგრძლივი მოგებათა სერია აქვს საშუალო წონაში. საშუალო წონაში მოქმედ მებრძოლებს შორის. ადესანიას დებიუტი UFC-ში 2018 წელს შედგა. ისრაელმა ბევრისთვის მიუწვდომელი გზა დივიზიონის ახალბედამებრძოლიდან ერთ-ერთ უდიდეს ვარსკვლავამდე სულ რაღაც 2 წელიწადში გაიარა. ისრაელ ადესანია გამორჩეული სტრაიკერია, რაც გასაკვირი არაა, რადგან 30 წლის სპორტმენმა კარიერის განმავლობაში კრივშიც და კიკბოქსშიც სადაბედი. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთა ბრძოლა ისრაელ ადესანია პაულო კოსტას წინააღმდეგ. ფრთხილობს ორივე მებრძოლი, ადესანია ფეხით იწყებს ორთა ბრძოლას. ფრთხილობს კოსტას კიდევ ერთი ლეგკიკი ადესანიას შესრულებით. 2009 წლიდან 2017 წლამდე ადესანია კიკბოქსში ერთ-ერთი გამორჩეული იყო და საკმაოდ შთამბეჭდავი სტატისტიკაც მოიხვეჭა. 75 გამარჯვება, 5 მარცხი და 1 ფრევ. კრივის წესებით ადესანიამ 6 ბრძოლა გამართა და მხოლოდ ერთხელ დამარცხდა. 5 შემთხვევაში კი გამარჯვება იზეიმა. ოქტაგონის გარშემო მოძრაობენ მებრძოლები კიდევ ერთი ფეხით. ორგანიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო სტრაიკერი მეტოქეებს არიმდობს. არაჩოლებრივი დარტყმა კოსტას შესრულებით, ლეკიკი საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო ადესანიამ მარცხენა ფეხში. ადესანია კოსტასთან ფეხით მუშაობს და ელოდება მომენტს. 18-დან 14 ბრძოლა. ადესანიას ნოკაუტით აქვს მოგებული და გამორჩეულია იმით, რომ მეტოქეებს ნოკდაუნით აწამებს. მას 18 ბრძოლიდან 14 ნოკდაუნით აქვს დასრულებული. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კიდევ ერთი დარტყმა პაულო კოსტას შესრულებით, მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, ისრაელ ადესანიას ჭიდაობა არ ჩვევია. მისი ჩვეული სტილი შეტევაა.

დაიწყო მეორე რაუნდიც, საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ისრაელ ადესანია პაულო კოსტაკი დაღლილი ჩანს. ნახოთ შეძლებს თუ არა ადესანია პაულო კოსტას ამ

კარგი დარტყმა მარცხენათი, შემდეგ კი ცდილობდა ფეხით დაერტყა ადესანია კოსტასთვის. მაგრამ საპასუხოდ არაჩვეულებრივი დარტყმა მიიღო კოსტასგან სახეში პირდაპირ. ისი დაბლოკვაც ვერ მოასწრო. ყოჩაღ პაულოს უფრო მეტი მოძრაობა მართებს, ადესანიასთან ესე გაჩერება არ შეიძლება.

კიდევ ერთი დარტყმა კორპუსში, აქ უკვე ადესანია აქტიურობს და კოსტას წარბიდან სისხლი მოსდის. აკი ძირს დაეცა, ამ მომენტით უნდა ისარგებლოს და ასეც არის შაქუჩების დარტყმა. საკმაოდ ძლიერ დარტყმებს ღებულობს პაულო. ყოჩა, გამარჯვებულია ისრაელ ადესანიამ.

的眼睛，我的小脚，我的肚子，咕咕，我的小手，我的嘴巴。

0: მებრძოლების სასმელია.
1: პოეტი თინათინ უძლიაშვილი კითხულობს ავტორი.
2: შენ ხარ ლომსია, უძლეველი ციხე სიმაგრე, ვიწრო კარიბჭე ფაფარაში ლომთა საფერი, გულის ფიცარზე ამოვკაწრე შენი სიმაგრე და ლომთა სწორი უძველესი შენი სახელი. მე მომივლია ხორ ნაბუჯი ბანა ბესლეთი, კახეთში გრემი ქვემო ქართლში საბას ტანძია, მაგრამ სხვა გვარი ბრწყინვალებით ბრწყინავს მესხეთი, მაგრამ სხვა გვარად იმზირება მზისკერ ვარძია, მე ვით ამორძალს კოხტა გორის დამკრავს ალები და შეთქმულივით მივირწევი უკუნ ღამეში დიდი თამარის ნაცრემლარი სველი თვალებით, მე ვიხედები წუნდის ტბა ში როგორც სარკეში, შენ ხარ რუსთველის ნატერფალი ტახტი მეფეთა, შენი ხერთვისით შენი თმოგვით ტაძარ ციხენით გუშინ აწყურთან მთის არწივი შემომეფეთა, ტკვრის ხეობაში შემეფეთა ახალ ციხელი მაღლაკი მთებში გაწოლილა ლურჯი ასპინძა, მეფე ერეკლეს ნახიდართან ქრიან ქარები ნეტავრა ხელმა გამოძერწან ვინაკინძა თვალმარგალიტის ყელსაბამი ვამნის ქვაბები.
1: მუსიკოსი სალამურის დიდოსტატი ომარ კელაპტრიშვილი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორირა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
1: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიმ

0: და საქართველო. უთქვენოთაბა რამ გამახაროს? მიწავ მტერთაგან დაუთრგუნველო გთხო, შენი კალთა გადამაფარო, მე შენ მიყვარხარ და საქართველო. უთქვენოთ, აბა რამ გამახარო? მე კარგად ვიცი, ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
1: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი, პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი

0: მე პიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილი ხდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ მოვიკითხო ყველა ეს ადამიანი ის გასასწრაფში ნახარ პატიმრებებიდან გასაკუთრებით მოვიკითხო და უცხოეთში მყოფი ქართველი ის ადამიანები ვისაც პრობლემა გქონდა ძალიან ბევრი ადამიანი დაიარება დღეს პრობლემი და მე უპრობლემო ადამიანს საერთოდ არ ვიცნობ და ეგრეც ხან სამწუხაროდ ჩვენ და უნდა იყოს ხოლმე რაღაცაიად ფხიზლად ვიყოთ და რომ გძნობთ უკვე კარგია რაღაცნაირად რომ გწნობთ რაღაცნაირად ამ პრობლემს ამ ყველაფერს და თუ შეიძლება რომ წარმოგიდგინოთ საოცარი სტუმარი მართლაც мама გიორგი დორეული რომ მოდის ხოლმე ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვება ხოლმე ამ ყველაფერს იმიტომ რაღაცაა თავისებურად ლამაზად საუბრობს ხოლმე და мамо დაგლოცე დიდი მადლობა რომ მოვზადეთ
1: მადლობა უფალს მადლობა შენ პირადად და საღამომშვიდობის სიყვარულით მივესალმები ყველას ქრისტე აღსდგა მინდა უთხრა ყველას რომ ბევრმა არ იცის მიუხედავად იმისა რომ მართმადიდებლები ვარ და არიან რომ ამაღლებამდე ქრისტიანები ამ სიტყვებით ესალმებიან და მიმართავენ ერთმანეთს რომ ქრისტე აღსდგა. ისე მე ვიტყოდი რომ ზოგადად ეს ისეთი ქართული გულიანის ის სიტყვაა რა. რა თქმა უნდა სოფლიო საყოთა ვარ. ქართველმა კაცმა ისე ჩაიხუტა რა როგორც ილია თქვა რომ ქრისტე ჯვარს ეცვა ჩვენთვის და ჩვენ ჯვარცოცის ქრისტესთვის და ესეთი სიტყვა რომ შენ ხო იცი მე ძალიან ხშირად ვამბობ სულ ამას თელია ამ ნიშნულობა არ აქვს მარხვა ახსნილია დიდი მადლობა მოწვევისთვის მე ფიქრობდი აი ამ ბოლო პერიოდში ისე მიდის ეს მოვლენები ზოგადად ძალიან აჩქარდა ეს ყველაფერი ისით ეს ყველა მისის ყველა მაგას საუბრობს დღეებივით მიდიან კვირები და კვირებივით მიდიან თვეები და აი ძალიან ხშირად ფიქრობ ხოლმე რომ აი თანამედროვე ადამიანები თანამედროვე საზოგადოება აი ჩემი როგორც მოძღვრის 28 წლიანი გამოსტილებიდან და გადასახედა ხო მინდა თქვა რომ აი ნაკლებად ფიქრობს იმაზე რომ შეიძლება მოულოდნელად წარსგე ღვთის წინაშე აი რა უნდა მიიტანო ღმერთთან აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ და მე მახსენდება ჩვენი პატრიარქი ცუმაგას ამბობდა რომ ერთ-ერთი ფილოსოფოსი ამბობს რომ ჭეშმარიტი ფილოსოფოსი არის ის ვინც ფიქრობს გარდაცვალებაზე ხანდახან როდესაც ხდები ადამიანი ცოტა შეუძლოთ ცოტა არა, კარგად. შეუძლოთ. როდესაც ხდები არა, აი მაშინ მოდის ხოლმე ეს ფიქრები, რომ ქრისტიანისტვის, აღსარებლისტვის, მაზიარებლისტვის, თორე ხა ძალიან ბევრი ადამიანია, საერთოდ არც აწუხებს, არც ნეულებაში ყოფს, არც კარგად ყოფს. ხო, და აი მე მინდა თქვა ერთი რამ, რომ ეს მინდა წერილში წერია ასეთი რამ, რომ თუ მოხდა ისეო რომ ერთ დღეს დაკპატიჟესო ქორწილში და დაკრძალვაზეო აუცილებლად წადი დაკრძალვაზეო იმიტომ რომ თავისთავად ხადია ქორწილის კაია ძეობაც კაია და ღმერთმა ამრავლოს ჩვენს ქვეყანაში საქართველოში და ქართველი ერი ამრავლოს ღმერთმა და მაგრამ მაინც აქ ახლა ქრისტიანული აზროვნებიდან გამომდინარე ესეთი შინაარსია რომ ის როდესაც შენ მიდიხარ ამები ამას გვასწავლიან აი ამ უხლიდან წმინდა წერილი და რომ როდესაც შენ მიდიხარ დაკრძალვაზე უნდა იფიქრო რომ შესაძლებელი იყო რომ შენ ყოფილიყავ მის ადგილას და თუ არ ახარ დღეს აუცილებლად იქნები როდესღაც ხო და ეს მე იმიტომ ესე იმიტომ წამოვიწყე გიორგი რომ აი ვუყურებ აი ამ ვივითარებას და ერთხელ მახსენდება პატრიარქი რომ ამბობდა რომ კაცი კაცისთვის მგელი გახდაო რა და იცი რა რას დავაკვირდი რომ თანამედროვე ადამიანს აბსოლუტურად არამარტო სიმშვიდე დააკლდა ეს თავისთავად ხადია სიმშვიდეს რომ განერი და ამან თავისთავად ხადია მოაკლო სიხარული ეხა ჩვენ როგორც მოძღვრებს ხო გვიწევს ოჯახებში შესვლა, სახლის კურთხევა, ინდებოს ღმერთმა რომ ხშირი იყოს იმითი რომ ყველა ოჯახი იკურთხოს და იყოს ნაკურთხი და ღვთისმადლით სავსე. გარდა ამისა, ხა ჩვენთანაც ხო მოდიან მეუღლეები, მოდიან მშობლები და აი ერთი აზრი გამოვიტანე, რომ ოჯახებში აღარ არის მშვიდობა და სიხარული. მშვიდობა და სიხარული. გამიგე, მითუმეტეს აი მოდიან მოზარდები არაერთხელ და ორჯერ სამწუხარო ეგ არის რომ არა იშვიათად. მოდიან მოზარდები და ამბობენ რომ აი უთხრიათ რომ აი მამაო აი ჯოჯოხეთია ჩემს ოჯახში რა. სუ ყვირილი, სუ კივილი, სუ ტირილი, სუ ერთმანეთის ქიშპი, სუ ერთმანეთის დაპირისპირება და ჩვენ ყველა მოძღვარი და მე ცოდვილი კაციც ვამბობ შენთანაც და ამბიონდანაც გიორგი რომ აზრთა სხვადასხვაობა მტრობას არ ნიშნავს. ანუ მე იმის თქვა მინდა რომ ოჯახში აზრთა სხვადასხვაობა არ ნიშნავს რომ თქვენ შორის უკვე ის ჰარმონიული ის ძალიან თბილი დამოკიდებულება აღარ უნდა იყოს. ამიტომ მე მახსენდება мама იოანე სერაფიონი.
0: ო, სასწაულს.
1: ჩიშკარი, ხო. ისი ძალიან ხშირად სუმაგასაუბრობდა, რომ ოჯახში დაუთმეთ ერთმანეთს, მიუტევეთ ერთმანეთს და იქონიეთ სიყვარული, რომ აი მოდის თაობა. მეც ხშირად მითქვია და ისეც არის ახლა კაცი რო 50 წელს გადასდება, ვამბობთ ხოლმე ხო, რომ ჩვენი კალო უკვე გავლიცეთ, ხო? რაღაცა მაგალითი უნდა მივცეთ ჩვენ შვილებს და მე მინდა უთხრა ყველას, რომ არანაირი ქადაგება, სიტყვიერი ქადაგება არავის არ უშველის, თუ ცხოვრების წესით არ მივცეთ, არ მივცემთ ჩვენს მომავალს მაგალითს, ხო? ეხლა მერაც არ უნდა უქადაგვა, ადრე ერთ-ერთი მამას ჰქონდა, თანამედროვე მამას ჰქონდა, აი ესეთ რაღაც ახლა არ შეიძლება შენ მაგალითად სიგარეტი გეჭიროს ხელში და შვილს უქადაგებდე, რომ არ ვარგარ და არ უნდა მოწიო, ხო? მერტმა შემინდოს ახლა რაც ხდება იმას მომ. არ შეიძლება შენ გაგაზზე ხარშავდე წამალს და შვილს უთხრა რომ ამას არ უნდა მიეკარო, ხო? აი, ამიტომ მე მინდა თქვა,
0: თუმცა ეგეთებაც რო გითხრა, უნდა დაიჯერო მაინც რა.
1: ხო, მაგრამ საქმე ყველაზე მაგარი და ყველაზე რეალური ქადაგებაა რა. საქმე და ახლა ეს ყველაფერი იმიტომ თქვი გიორგი რომ შენ ძალიან კარგად ხედავ უამრავ მოზვართან გიწევს, მიდიხარ მონასტრებში და შენს გვერდზეც ხედავთ ხოლმე, ხო? ისინი იმათი ქადაგებებსაც ის იმათ ტკივილებს გესმის შენ, ხო? და ალბათ სადღაც ერთ აზრში გამოვალთ ის, რომ ურთიერთპატივისემ აღარ არის საზოგადოებაში. ქუჩაში გაგახვალ და წეღანაცა თქვი, აი ხა მე გეტყვი რა. და მითუმეტეს აი ბოლო ჟამსო კაცსა და ქალს ვეღარ გაარშევ, ხო, ისე თავისი ჩასმულობითო და თავისი სიტყვა პასო, ხო? ყველაფრით. ესე იგი, აი უბრალოდ ჩემთვის ფიქრობ რა. გუშინ წინ ახლა ეკლესიაში მივდიოდი ლოცვაზე და ესე იგი რაღაცა გვერდში ამომიდგა მოტოციკლეტი, რომელიც იყო გოგო. წარმოიდგინე რა, ესე იგი მე რო ბოდიში, ეხლა ეს იყო სადღაც ჩემი შვილის თოლა. მე რო არ მომეხადა ბოდიში, შენდობა რო არ მეთქვა, იყო მზად რო ფიზიკურ შეხებაზე გადასულიყო და უბრალოდ აი ფიქრობ ამ საზოგადოებამ შენდობას ხო ყველას უბრალოდ. ხვალდაზე ხო უნდა აღზარდოს შვილები. მე მინდა ვთქვა რომ ერთ-ერთი კარგი ფილოსოფოსი ამბობს რომ შვილის გაზრდაო კათამაც კი იცისო. თავარია შვილის აღზრდა. აი ეს ჩვენ ძალიან ხშირად გვეშლება. გაზრდა და აღზრდა. გაზრდით ღმერთის ზრდის. და ყველას მოგეხსენება რომ დედის წიაღში ჩასახიდან ღმერთი მოქმედებს და ღმერთია, მაგრამ შენ მოგანდო ის უფთა დაფა, ის არიელი ფურცელი და რას დაწერ თლიანობაში იმ დაფაზე და იმ ფურცელზე, ხო? აუცილებლად ამაზე ჩვენ პასუხს ვაგებთ. და ამაზე მე კი არ ვამბობ ჩემო ზვირფასებო, სვენელებო და მაყურებლებო, ამაზე წმინდა დიდი მამა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ჩვენ მარტო არა ჩვენი ცოდვების გამო შეიძლება დავისაჯოთ, ჯვარი გვეწეროს, არამედ როგორ აღზარდეთ ჩვენი შვილების ყველას ჯვარის წერია, შვილების უზნეობის გამო მშობელს აუცილებლად მოეთხოვება პასუხი.
0: პასუხისგებლობა, ხო?
1: აუცილებლად. იმიტომ რომ წეგანაცვლად შენ იმ სუფთა ფურცელზე, სუფთა დაფაზე წერე ის რაღაცა უზნეობა, აი, მაგალითად წმინდა იოანე ქრისტეს მოუშველების თვითონ ვებრძანებს რომ ზოგიერთი მშობელიო ისე შვილებს ზრდიისო, გამიგერო გული უკავდებათ ამ შვილებს. გამიგე, როდესაც არ მიყავთ ქრისტესთან, როდესაც მოშორებულია ღმერთს ადამიანი, უმადლოდა იზდება, უმადლოდ არც ქრისტეს შიში, აი სახარებაში წერია. ესეთი იგავი აქ უფალს, რომ იყო კაცი, რომელსაც ღმერთისა არა ეშინოდა და კაცისა არ არცხენოდა. აი მართლაც რო დაუკვირდეთ ხანდახან ნახავ ისეთ ადამიანს რო იტყვირო როგორ შეიძლება ამას ერქვას ადამიანი რო აი მისთვის არაფერი ფასეული არაფერი ღირებული არაფერი სასულიერო არაფერი ქრისტიანული არაფერი ეკლესიური არაფერი არაფრად არაფერი მიაჩნია გარდა თავისი მარტო ერთი ადამიანის უკაცრავად და რაღაცა უაზრო მანკიერი და ეგოიზმის, ხო, ეგოიზმის დაკმაყოფილების. არც პატრიარქის კადაგება, არც ეპისკოპოსის, არც მინდა მამების, ხო და
0: ის არამერი ავტორიტეტი არ
1: არის. აუცილებლად და ეს არის ის, რომ ეს ხე ხო ახალ ნაყოფს ხო მოისხავს. გამიგე და რეალურად აი ხა მე წეღან მოვდიოდი თავი საბაცხადია გზაში მოვიდა უამრავი ხალხი ვაკეს აბურთალო ხო გამოვიარე საცუბები ყო და აი ფიქრობდი რომ ეხლა აი ამათვის უმრავლესო კი მე ვიცი რომ ჩვენ გადაცემას ბევრი უყურებს გამიგე მაგრამ უმრავლესობისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ეხლა მამაო ქადაგეებს რომელი მოძღვარი ქადაგეებს პატრიარქი ქადაგეებს ის ქადაგეებს ხო და ამას ეხლა მე იმიტომ ვამბობ რომ ეს ყველაფერი ღრმავდება, ჩემო ძვირფასებო და ჩვენ რეალობის წინაშე ვდგებით, კერძოდ იმას გულისხმობ მე, რომ რას არის ნაწინასწარ მეტყველები რა. აი ეს ნელა-ნელა იმის ჩვენ თვითონვე ვასრულებთ გიორგი მაგას. ჩვენი ღმერთისგან მოშორებით. სულ რა აღარ გავაგრძელო ბევრი და რო არ წაგართო, ხო? მაცხოვარი რას ამბობს? როდესაც მე მოვალ, ვიპოვი კი სადმე სიყვარულს. სიყვარული რო აღარ იქნება, ეს იქნება უმთავრესი მიზეზი მაცხოვრის მეორედ მოსვლის. აი ამიტომ მაქსიმალს უნდა შევინარჩუნოთ. ესე იგი, ამით ცოტა რო ავიღოთ ახლა აი ჩემი მოკლეჭკვით ვამბობ, რა უცბად მომივიდა აზრად, რა მამებს ვოდიშუხდით ვიღასა დაურკლ, მაგრამ აი ამით რო აიღო მაცხოვარი, იცი რას ამბობს, რომ გარკვეულწილად თქვენზეც არის დამოკიდებული, როდის მოხდება მეორედ მოსვლა.
0: კი.
1: ხო?
0: შეიძლება შენი გაღწილობი დააჩქა.
1: მაგას გეუნები ხო და
0: შანსი აღარ დატო ხო
1: სიყვარული გაქვს როდესაც შენ მიტევება გაქვს და სუმაგას ამბობთ აი გიორგი როცა შენთანა ვარ და ამბიონდანს რომ ურთიერთარ სიმძიმე იტვირთეთ ერთმანეთი მიტვირთეო რა გამიგე აი რაღაცნაირად არის და
0: მე თარასავს ესრე და აღასრულეთ
1: ჯული ჯული იგი ქრისტესი ხო ეს არის ქრისტეს ჯულის აღსრულება დანარჩენი ჩემო ზვირფასებო აი პირდაპირ მამები ამბობდნენ მამები დიდი მამები ვინც იყო ამ სამყაროში ჩვენი პატრიარქი ჩვენი ეკლესიას იმას ამბობს რომ 10 ეკლესია რო ააშენო თუ ადამიანს მორალურად მოკლავ და განადგურებ და რო იტყვიან დაბადებას დააწყევლინებ ხო გინდა ისეთი რამე გააკეთე გინდა ასეთი რამე გააკეთე ერთი გადარჩენილი ადამიანის სული უღირს თელ სამყარო წერია კიდევაც და წერილში რომ თელი ზეცა ხარობს ანგელოსთა დასი ერთი ადამიანის გადარჩენა.
0: ეს და კარგუ ცხვარს მიუბრუნდაო.
1: ხო, და მეატო 99 და აი ამიტომ მოკეთ ახლა დავამთავრე, ვიოდი ვიტყვიერს რომ კარგად უნდა ჩაუკვირდე ჩემო ზვირფასებო რომ ქრისტიანობა სულ მაგას ვამბობ ჩვენ. რომ ნახე წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს რომ შენ შეიძლება ყოველ დღე დადიოდე ეკლესიაში, ტაძარში, მაგრამ საერთოდ არ იყო ქრისტიანი. ესე იგი, ქრისტიანობა ყოფილა არა ტაძარში სიარული, მარტო, მხოლოდ და მხოლოდ ტაძარში სიარული, არამედ ქრისტიანობა ყოფილა ქრისტიანული აზროვნება, ქრისტიანული ცხოვრება. და მე ერთხელ თქვი, რომ არა მარტო ქრისტიანები კი არ უნდა ვიყოთ მეთქი ჩვენ, ქრისტეს უნდა მიუბაძოთ, ქრისტეს მიმბაძველება უნდა ვიყოთ.
0: მომბაძავ ჩემ და იყვენით.
1: ხო, თვითონაც ხო ამბობს არა, მომბაძავ ჩემ და იყვენით. ქრისტეს უნდა მიუბაძოთ და დამერწმუნეთ, რომ ეს არანაირი სირთულეს არ წარმოადგენ, არ წარმოადგენს, რომ როდესაც გულითა და აი როგორც წერია, შეიყვარე უფალი ღმერთი შენი ყოვლითა, სულითა, ყოვლითა, გონებითა, შენითა. აი ამას თუ მივახცევ ჩვენ, დამერწმუნეთ, რომ არაფერი არ იქნება სირთულე და რაღაცა პრობლემა.
0: ო, დღეს სვანერად გადაგებთ საოცრად.
1: როგორ?
0: უფრო და უფრო რაღაცაა თუ კეთეს და
1: ზრდი ხო ხედავ? ზრდი მე.
0: არა, მართლა ძალიან დიდი მადლობა.
1: აი мама გიორგი, თევდორაშვილის ჭიქა მიჭირავს და რო უყურებ მისი კადაგი მახსენდი.
0: ეს მისაჩქარია სხვათა შორის და мамო თუ შეიძლება ეხლა რა მაინტერესებს ის და აიხა დღეს მაგალითად საპატივცემო ადამიანები. რა ხეთქვი რასაც ამოთ და მისაბა

0: ზე ადამიანები ისის, რომ რაც ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ადამიანები არ ამართლებენ ჩვენი მედებს რა და ამ შემთხვევაში აი ჩვენთვის მისაბაძი ვინდა რა უნდა იყოს და როგორ უნდა აწონო მისაბაძი, იმიტომ რომ საწუხაროდ ამ მატერიალურმა ამ თანადევობებმა ან ივან ისე იჩინა თავი მამო. დღეს ადამიანი ისეაც უგუნურებაში არის და აი ამის და გამო თვითონ მისაბაძიც სხვანაირი სტილის ადამიანი მიაჩნია. ხო ხდებით, იმიტომ უყურებს იქ, აი სუფრა იქნება, სადღაც საზოგადოება იკრიბება, ხო? Ну, ანუ იმ საზოგადოებას აი მასა როცა იკრიბება, ხო? ვის ცემენ პატის, რასაც ცემენ პატის, როგორ ადამიანს ცემენ პატის და ადამიანს მე უნდათ რომ ეგეთი სტილის გახდნენ. და დღეს ვის ცემენ, ვინ არის პატი? ნაცემი, რაღაც პროფესორი და ის კი არა. ანუ წავიგეთ სად გადაიდო, ვისაც ბევრი თანხა აქვს, ვისაც ძალაუფლება აქვს, ვისაც თანადევობა აქვს და ასე შემდეგ, ვინც უფრო ბოროტი არის რა და ამ სამყაროში რაღაცნაირად ის და ესეთი ადამიანები ღვთისათვის შეიძლება დიდი ტკივილი იყვნენ. ანუ აი ამ შემთხვევაში მამო როგორ უნდა გასწორდეს ჩვენი ფოკუსი, იმიტომ რომ ის ადამიანი მისთვის მაგალითი რაღაც არის, ისიც მე ესე იქცევა და იმიტომ
1: ასე რომ აირია მამო. ხო, მართალი ხარ. ჩვენ ადრეს თქვით, რომ ეხლა ესეთი საშინელი დრო მოიყანა საზოგადოებამ, რომ ყველაფერი დააფუძნა ფულზე. ე რას ეხა შენმა კითხვა ეს აზრი მომიტანა, თუმცა ჯერ კიდევ წმინდა მამა პაისი ბრძანებდა მის სიცოცხლეში, უკვე სადღაც 80-90-იან სანამ მიიცვლებოდა, რომ ნახე რას ამბობდა, რომ თანამედროვე იმ დროინდელ ახალგაზრდა თაობასო მისაბაძი მაგალითი არ ყავს. წარმოგიდგენია რას ამბობს, რომ მისაბაძი მაგალითი არ ყავს. და ეს ახლა წეღანასაც თქვით გიორგი, ეს ყველაფერი უნდა წამოვიდეს ოჯახიდან. ოჯახებიდან უნდა წამოვიდეს ეს, მაგრამ ეს არის რას უკვე ვისაუბრეთ, რომ ოჯახში საერთოდ ფასეული აღარ არის. აი ახლა აი ნახან ქართულ მაგიდას შეეხე, შეიძლება მე უყურადღება რომ გავამახვილო.
0: დიდი სიამოვნება.
1: აი მაგალითად ძალიან ესე ვიტყვი რა, მოდაში შემოვიდა მაგალითად ხალხმრავალი სუფრები, კერძო შეიძლება იყოს მიზეზი ბევრი, ხა ხორწილია ეს, ძეობებია, ნანათლობებია და არის მაგალითად, ეხლა მე თვითონ ვიყავი, ადამიანი აკეთებს 200-300 კაციან მაგიდას და ამდენ ხალხში ერთი ოჯახის წევრი, ხა რახან ეძახი, ესე იგი შენი ოჯახის წევრია. ქართულად რო ავიღო, შენი ჯიგარია, ხო? ეხა მე ძალიან მტკივა, ვიღაცა შეიძლება ჩაეცინოს, ხო? და ბიჭო, დღეს უთხარი ჩემს მეუღლესაც, რომ ამდენ ხალხში 400 კაცი ერთი როგორ ვერ იპოვე, რომ არ იქირაო თამადა და ფულზე არ გაიყვანო შენ ოჯახში ყველაფერი. ეხლა დღეს, ეხა დღეს რახან ესეა ცოტა იუმორით თქვი დღეს. არა, მართლა გეუბნები, დღეს ეხლა ჩემ ამ რევრევლმა იქ ვერაზე მიდიოდი, უნდა მეზიარებინა და ტაქსი გამომიძახა და მოვიდა ესეთი მანქანა იყო თამადა, ესე სერია ქონდა თამადა რა, გითხრა და ეხა მე ხო უკვე მივიღდი, ეხლა შეიძლება ხო ისე რომ ჩვენ არ გვიჭირს ეგეთი რაღაცების ამოცნობა და მე ვთქარი ეს სერია მეთქი რა, რატო გაქ რა, ძალიან მაგარი თამადა ხარ მეთქი. არაო, მეო ქირის თამადა ვარ. მე ვთქარი როგორ ქირის თამადა და ჩვენ აი ესე ქირაობენო და ბიჭო მეუბნები, ოჯახში როცა იმისი წინაპარი არიცი, არიცი მე როგორ გავიზარდე, ჩემი ბავშობა არიცი, სად ეხა მთაში იტყვიან ხოლმე, სადაც ჩვენ წავიქს და მუხლი გადავიყლიფეთო, აი მიწაწყალს, აი მგორს, აი რაღაცა ადგილები ხო არის არა და ცალკე ლოცავენ და ბიჭო არაფერი ჩემი არიცი. გამიგე?
0: ფურცეზე უწერენ რომო.
1: ხო და გავიგე, შეიძლება სახელი დამიწერო, მაგრამ ის კაცი ოდნა ხო უნდა
0: წარმოიდგინო,
1: ის კაცი როგორი papa იყო, როგორი ბებო იყო, როგორი რა ვიცი, მიხვდი აი რა ხდებოდა. აი ეს ეხლა მე არ ვიცი შემოტკბილებ ეხლა ვისთვის რა არის, მაგრამ მე ამას თავს უფლება ისე რატომ ვიცი გიორგი, რომ მე მახსენდება უწმინდესის ეპისტოლეები, სადაც ეხებოდა ქართულ პურღვინობას, ქართულ მაგიდას, ქართველ თამადას ახსენებდა და არის ეხა ზუსტად წლები არ მახსოვს რომელი წლის ეპისტოლეში რა რაზია გამახულე, მაგრამ რამოდენიმე ეპისტოლეშია რა. მაგალითად ერთი შეიძლება თამადაზე კონდეს, ერთი შეიძლება ოჯახის ტრადიციაზე კონდეს გამახვილებული, ხო? და ეს ჩვენ მამებს, ჩვენს წმინდა სინოდის, წმინდა მღვდელმთავრებს და ჩვენს მრევლს ახსოვს პატრიარქის ქადაგებები, ხო? და ამიტომ მივეცი ჩემ თავს უფლება რა წეღანაც მომბობდი, როდესაც მე შენთან აი ეს რაც გითხარი, ქართული სიყვამეთქი ძალიან მიყვარს. ჯიგარი არა მაქვს და ვალს ვიხდი. გამიგე? აი ეს უკვე აძლევს გიორგი ყველაფერს გაუბრალოება კი აღარა ხდება. აი აბსოლუტურად
0: გაუკუღმართება.
1: ვანადგურებთ ყველაფერს, გაიგე?
0: იმ ფასეული.
1: აი ახლა მე გეტყვი რა. მე გეტყვი, მე მახსენდება ბაზალეთში ხარ შენ მოსული, მაქსახში ცხოვრობდნენ წინაპრები. გიორგი, ალბათ papa ჩემი შობლები, გიგითხრა რა? მოხდა აი ესეთი რაღაცა რა. რომ ესე იგი შვილის ქორწილი არის, ეს ხე შევიღაცა შეიძლება გონია ლელეგენდა ან რაღაცა, მაგრამ ეს არა მარტო საქართველოსი მომხდარ, იმიტომ რომ ღირსეული დედები ყავდნენ ჩვენ, წინაპრები. ნახე, გოგოს ქორწილია და ერთი კვირით ადრე ეხლა რა ვიცი, ცხენები თუ ჯორები თუ რა ვიცი, როგორც იყო დააგზავნეს ეს მოპატიჟე ხალხი და ეხლა ეს შაბათს რო ქორწილი არის, პარასკევს ღამე შაბათს გამთენიისას ამ პატარძლის ძმა გარდაიცვალა. რეალობას გეუნები, სადაც ვცხოვრობთ, იმ მიწაზე გელაპარაკები. განსაკუთრებით სოფელში. წარმოიდგინე ეხლა როგორი თემაა, რომ დედის მოთმინება ნახე. ეხლა ვიღაცა დაიწყებდა წივილს, კივილს, თავისთავად ეხლა ამაში რაღაცა მიუღებელია, არაფერი არ არის ეხლა. დედა და ემოცია, ხო? მაგრამ სიმტკიცე ნახე, სხვა სტუმრის პატივისე მის ნახე რა, რომ ერთადერთი მეზობელი ქალი ეჯდა ცხედართან, იქ შევიდოდაო, ტიროდაო, შავად მოსილი. მე რაღაც პერიოდში ერთხელ, ხო? რაც ახლა მოყოლ ნახე, ავიღოთ 9:30 საათი რაღაცა, ხო? გამოვიდოდა თავსაფარს, კაბას იცვლი და გამოვიდოდა ამ შვილთან, სტუმრებთან, ცეკვავდა. და მე ის ეხლა ის ცეკვა იმ ტირილზე უარესე მის გულში ხო იყო. მიხვდი და აი მაღაზია საუბარო, ეს სტუმარი მასმინძლის ფასი აღარ არის. გამიგე? სტუმარი ქართველი კაცისთვის რა სამამოდო, სტუმარი ღვთისაო. გამიგე? სტუმარი ღვთისაო და აი ეს აღარ არის, გამიგე? რომ ჩვენ რომ წეღანასაც გვი რომ ქრისტე ჯვარს ეცვა ჩვენთვის, ჩვენ ამას ვინ წერს? რომელი ქვეყნის რომელი შემოქმედი წერს მითხრას? ვიღაცა მითხრას. ხო? რას წმინდა დიდმა ილია მართალმა მარტო ამაში რას თქვა, ხო? ხო და აი ეს ყველაფერი, როდესაც უბრალოდება ვაჟარო ამბობს, დღეს სტუმარია ეს ჩემი, თუმცა ღმერთო სიცხე. ეხა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ აქ წეწერიაო, რომ რელიგიური საკითხები და დამერწმუნდეთ, ეს არის რელიგიური საკითხი. იმიტომ რომ იმ ქრისტიანობამ შემოგვინახა ჩვენ ქართველებს სტუმრის დიდი პატივისცემა და სტუმრის დიდი სიყვარული. იმ დონეზე სიყვარული, რომ საკუთარი არაფრად არ მიაჩნდა, საკუთარი აღარც ჯანმრთელობა, აღარც არ ვიცი არაფერი რა.
0: რელიგიას მამაო სხვათა შორის, რელიგიას აქვს ყველაზე მთავარი და ყველაზე მაგარი, რომ სხვისი შენ თავზე წინ დაყენება ინტერესისაც კი. აი სხვის გამო თავის გაწირვა. სხვისის.
1: ხო, მაგაში მართალი ხარ შენ
0: და. ხო, და ეს არის ეგ, აი მაგიტომ ეხება მამაო ეს ყველაფერი. ის ტრაპეზიდან მოყოლებული ხო, ყველაფერი აბსოლუტურად ეხება იმას.
1: კარგი თემა წამოწი ხა და აი მინდა ესე შემოუერთე შენ სიცითყვას, რომ უთხრა მაყურებელს და მსმენელსაც რა, რომ ქრისტიანობა არ არსებობს, ქრისტიანობაში არ არსებობს მე რა მინდა. ქრისტიანობაში არსებობს იმას რა უნდა, მე როგორ მოვემსახურო მას, მე როგორ თანგადავყვე, მე როგორ მოვეფერო მას. აი ეს არის ქრისტიანობა. იმიტომ რომ ნახეთ როგორა თვითონ უფალი ბრძანებს, რომ როგორც გინდა რომ შენ გინდა რომ მოგექცნენ, ისე მოეკეცი შენ სხვას. როგორც გინდა რომ, რაც გინდა რომ შენ გაგიკეთონ, ის გაუკეთე სხვა. ამიტომ მე ვისარგებლებ და ერთ რამს გეტყვით, რომ საკუთარი სურვილები, საკუთარი რაღაცა, მე საკუთარი ეგო მოკალიც ერთო ჩაახშეთ და როგორც და დაგვიბარა ჩვენმა პატრიარქმა იცხოვრეთ სხვებისთვის.

0: ხედავთ, რომ წავიკითხავთ გიორგი, ხო? საკმაოდ ძალიან კეთილშობილი პიროვნება. არც თავში აუვარდა პრეზიდენტობა, არც თანამდებობა და აი ესეთი რამე თქვა უწმინდესმა, რომ მე ვიყავი იქ და იმიტომ ახსოვს რა ეს, რომ მასზე თქვა, ზუსტად მასზე თქვა, რომ აი ამ პრეზიდენტის ცოლსო რაღაცა კაბა შეუკერესო ძვირფასი თვლებით, ბრილიანტები თქვა თავიღოთ, ხო? ძვირფასი
1: სვაროვსკის.
0: ხო, ხო, რაღაცა თვალ ზურმუხტები და ლალ ზურმუხტები და როდესაც ჩაიცვავ, ხო? ესე ხელი რომ მოკიდა, ამ დროს გარდაიცვალაო და წარმოიდგინე, ვეღარ გააშებინეს ხელიო და აი ესე შემოაჭრეს, სადაც მარტო უბრალოდ ის იყო რა ქვია, მატერია რა, სარილა ზონძი რა. და აი ეს ზონძი შეიძლება რომ წავიღოთ იქ. თუ არა, თუ არ ვიფიქრეთ ჩვენი სულის განწმენდაზე, აი ამ ყველაფრით რას უკვე ვთქვით, შემოძვირფასებო და ზოგადად მე მინდა ერთი რამე თქვა კიდე, რომ აი ფსალმუნში წერია, რომ ნეტარ არს ერი იგი, რომელმაც იცის გალობა შენი უფალო. მე ვფიქრობ, რომ აქ ახლა აქ მაინც და მაინც მუსიკალურ გალობაზე არ არის, აქ არის უფალთან ურთიერთობა უნდა ვისწავლო, შემოძვირფასებო. ჩვენ ახლა უფლი სულ გვეშინია, მე ამ ბავშვებს რაღაცა ვაშინებთ, რომ თუ ამას არ გააკეთებ ღმერთი მოვა რაღაცა და დაგჯის და იმ საწყისშივე რა შეიძლება შევაძულოთ ღმერთი, ხო? ამ დროს ღმერთი სიყვარულია და ღმერთი არავის არ ჯის. ყველას თავისი უზნეობა ჯის, ყველას თავისი რაღაცა მანკიერი თვისებები, რომელიც გამოსწორებაც არ გვინდა ჩვენ. ყველას აესენი გჯის, ჩემო ზვირფასებო და თავარი არის, ძალიან ხშირად ფიქრობ ხოლმე გიორგი რა, რომ მე ხო ვიცი გროვდება. გროვდება, ყოველ შემთხვევაში შენთან უფრო კარგ გავსობ, ვიდრე ამბი უნდა რომ ვიქა დაგოხორმე. ხო ვიცი ხო და ხო და მე გროვდება და ერთი რამე მინდა თქვა რა, რომ თლიანად მასიდან გამდერე მჯელობ მე როგორც მოძღვარი. მე კი არა, ყველა მოძღვარი ესია, ხო და ფიქრობ, რომ ერი საკმაოდ შორს არის უფალთან, როგორ ვთქვა, აი, ერმა არის უფალთან ურთიერთობა, რომ მარტო სანთლის დანთება.
1: უცხო,
0: მარტო სანთლის დანთება, ისიც ყველაზე კარგი შეშემთხვევაში რო ავიღოთ რა. და ან მარტო ბოდიში და რაღაცა წელწადში ორჯერ ცხრის დაკოლა, ეს არ არის მორწმუნეობა. ჩემო ზვირფასებო, კიდევ და კიდევ მინდა ვთქვა, რომ თავარია ვისწავლოთ ღმერთთან ურთიერთობა. რა უნდა ღმერთ ჩვენგან?
1: აი ეგ რა ვიცოდით.
0: აი ეს არის ხო, რა უნდა ღმერთ ჩვენგან? რა სითხოს? ამას ვისწავლით. თუ ჩვენ აი ძალიან ხშირად ვეუბნები გიორგი მრევლს, ერთია რომ შენ წაიკითხავ ახალ აღთქმას, ანუ სახარებას, მაგრამ მეორეა როცა წავიკითხავ ახალი აღთქმის განმარტებას. აი ეს უნდა ვიცოდეთ. უნდა წავიკითხოთ განმარტებით. ეს დაახლოებით როგორი სხვაობა იცი? აი ძალიან ხშირად ვამოხოლე მრევლთან. აი როქშია კაც და რო დაინახო და რა არის ეს და ეს არის პური. მაგრამ გავიგრო პურია, მაგრამ პურს რო ჩაკვიჩავ, სუსხანაირად გაიგე მის გემოს, ხო? ესეა, აი სახარება ძალიან კარგია და აუცილებელია, მაგრამ სახარების განმარტებით წაკითხვა არის, რო იტყვენ, აი სისრულე თემი ცხოვრების. ძალიან ყველაფერი ისი უკვე.
1: ხო.
0: მე არ ვამბობ, რომ მთელი ბიბლია უნდა წავიკითხოთ, მაგრამ იმიტომ რომ ახლა ბიბლიას თავისი განმარტებით არავინ არ წაიკითხავს, გიორგი, ხო იცი ხა ჩვენი საერო ხალხი, მაგრამ ახალი აღთქმა მაინც უნდა ვიცოდეთ. იმიტომ რომ ახალი აღთქმის მცნებებით, ახალი აღთქმის აი ამ რჯულით განვიკითხებით ჩვენ როცა გავალთ ამ სამყაროდან, ჩემო ზვირფასებო და მოდი ბარე ვისარგებო და შეთქო ერთს ვიტყვი რა, ვინც არ ხართ ნაზიარები, ვინც მაინც ესე გაატარეთ ეს მარხვა და ეს აღდგომა, კარგი იქნება რომ მიბრძანდეთ თქვენი უბნის შორიახლო ეკლესიაში, მოძღვრებს გაესაუბროთ და ვიდრე ამაღლებამდე ესეთი დღეებია, აღდგომის დღეებია, წეღანასაც თქვი ერთმანეთს ქრისტე აღსდგა, ესე ვესალმებით და ძალიან კაი იქნება რომ ახსარება თქვა და წმინდა ზიერებას მივიახლოთ. ეს იქნება ჩემი რჩევა და სიყვარული. ბოდიში რაღაცას ამბობდი.
1: რეგიონებში მამას ხათა შორის შემორჩენილია ეგ ის, რომ აი ეს მომენტი, რომ რაღაცა ერთ ურთიერთ პატივისაი თქვენ რას

0: ამბობთ, მამა, იქი ხარვსის ვიღაც არ დაიქირავებს იმის გამო, რომ რაღაცა ხო ხდებით, ანუ ყველა არის მოწოდებელი სიმაღლეზე. ჯერჯერობით რეგიონში არ შეუღწევია ამ ყველაფერს, მამა, იმას თქვენ რასაც ამბობთ, რა რომ რაც დღეს პრობლემაა ერისა, რომ ის აი ეხა ვიყავი მაი мама იოსების იმაში და ეს ოფჩელები ხო რაღაც ისე მაგრამ იყოს ეს ხალხი რომ რაღაცა თაი მართლა პატრიარქიზე პატრიარქის მოყვარული ხალხი და თვითონ ყველა რაღაცა ეს უწმინდა ხალხი არიან იქ და როგორ ის არის мама აი ქუთაისში ეგეთ ადგილებში мама საოცრად წინწაწეული და ისეთი აი თუნდაც გორელები ჩვენი მეგობრები ხო როგორ აზროვნები როგორი მრევლი ყავთ мама და როგორი ხალხი არიან რა და აი ეს კიდე შემორჩენილია ვიღაცა წარმოიქხა როგორ უნდა კონდეს ეხლა მაგდენი ფული არა აქვთ ეხლა ისე რომ ვიღაცა რაღაცა მანქანასო გაგიფუჭებს გაგიშვას და რაღაცა ანუ უციათ ხოლმე ჩემთვის პატივი ხშირად მაგრამ უცბად ქუთაისში мама ვიდეოდი და მეჩქარებოდა ძალიან დაღლილი იყო პატარაზე გაუსვი მაგ გადმოვიდა და ჩვეულებრივად გამიშვა მეთქი ეხავა აი იმის ნერვი აღარ მქონდა რომ ეხა წარმოიგინე მე როგორ თან მკითხე რომ მეთქი ახლედიანი იყო გარეთ როგორ დაავახსოვდა იცი და მესიამონა რომ ეგეთი ხალხი კიდე იმიტომ რომ იმას ეხა მატერიალური გამოერთვია ცხოვრებაში მე ვერ შემიძენდა მაგრამ მე ჩემი ნომერი ჩავწერე და უთხრა რომ შენ რაც უნდა დაგჭირ ჩათვალე რომ შენ მეგობარი ყავს მეთქი რა და გამიხარდა ეგეთი რაღაცე მიხარია კიდე რო არსებობს რა კი არ დავიღუპებოდი ან კი არ იმასშევდა შემეწოდა მაგრამ ადამიანი წარმოიდგინეთ რა
1: ადამიანობაზე
0: მადლობას ღმერთს რომ ესეთი მაგალითები მაინც არის რა და ყველგან არიან თან და დიდი მადლობა უფას. რაღაცა სულ გონია ხოლმე, რაღაცა მარტო ან საპატიმროშია ადამიანები ან ემიგრაციაში რაღაცა, მაგრამ უცბად აი ესე შეგხვდებიან, მამაო და მე რეიტყვი, რომ აი აქაც არიან დაფიქრებული ადამიანები.
1: ისე არის, ხა მაგაზე ორი რაღაც გამახსენდა, ორი ესეთი სიტყვა ერთი რომ თუმცა შეიძლება სასაპირისპირო იყოს, მაგრამ მინდა მაინც ვქვა რომ ერთი არის რომ მე ადამიანი ვარ და არაფერი ადამიანური ჩემთვის უცხო არ არის მაგრამ არის კიდევ ერთი რომ ერთ-ერთი მამას აგონი რომ თავარია დავრჩეთ ადამიანებად
0: აბა რა
1: ეს არის და მესამესაც გახსოვს მე შენთან ერთხელ თქვი და კიდე გავიმეორებ რომ არც თანამდებობა არც ფული არაფერი არც კარგი მანქანა არც ვერ გაქცევს ადამიანად ერთი კარგი სიტყვა არსებობს რომ ადამიანი ადამიანის ადამიანური ადამიანობით ადამიანობს. თავი და ბოლომდე უნდა იყოს ადამიანი რა. და რაღაცა, აი მეც ვიცი ხოლმე, რაღაცა ყველას უნები, რაღაცა წვრილმას ნუ გახდით რაღაცა პრობლემად. იმიტომ რომ ყველას იმდენი პრობლემა აქვს ოჯახებში. პირადი პრობლემა, ყველას და ეხლა რაღაცა ვიღაცა უნდა მანქანა გაიკაცრა, უნდა რაღაცა კარებს რაღაცა მოვიდა ამის გამო რაღაცა ნუ გა ნუ გაამუქებთ და აი იმაში ახოლმე ქართული კინო რო ბებერი მეზო ნუ გააღრმავე შილო ნუ გააღრმავე ბოიზი მაინც ძველი ტერმინოლოგია როგორი
0: საწუხაროდ ამო ძლია მატერიალურმა და რაღაცა ყოფითმა ძლია იმიტომ რომ ამო ადამიანმა აი თქვენ აი ზუსტად ეხა იქ მევედი რა რითიც დაიწყეთ რომ ადამიანმა დაივიწყა რომ სიკვდილი არსებობს და ამ ყველაფერზე პასუხისგება მოუწევს და მაგიტომაა რომ აი ამ ყოფითის გამო უკვე ერთმანეთი დაჭამეს мама და ერთმანეთს აღარ ითვალის წინ
1: აი მე გეტყვი ღმერთმა აცხონოს ერთ-ერთი ქალბატონი დღეს აცხონოს მე წესი აუგე სოფიო გვარი არ ვიცი ვაკის სამებაში არის გუშინ მოასვენეს ხვალკრძალავი თურქეთში თვითფრინავის ტრაპზე ადიოდა და იქ
0: მორჩა
1: წარმოგიდგენია თურქეთში როგორც ვიცი ბოდიშ უხდი თუ მის ოჯახს წერე მიყურებს მე რა ინფორმაციაც მაქვს ის იმას საუბრობდა მაგრამ ფაქტია რომ აეროპორტში მოხვდა ესე მითხრას რომ ესე იგი თვითფრინავის იმაზე ადიოდა ხო ბორცს და იქ მოდა არავინ არ ვიცით როდი სად ესე ძველი თქმა კაცი რო დაიბადებო სისიკვდილიო ყურის ძირში აქვს ყურის ძირში აქვს ხო რამდენი გავიგე რამდენი გვინახია რომ არც ველოდით გიორგი არც მოლოდინში კერა სადა გონია რომ წლები გვაქვს კიდე წინ და უსფათ მორჩა და აი ამაზე იფიქრეთ რომ რა უნდა მივიტანოთ ღმერთთან გამორიცხულია ზოგიერთს გონია რომ მე ახლა ჩემთან უთქვიათ რომ მე ესე ვიცხოვრობ და შენ ხო ილოცებო ვერავის ლოცვა თუ შენ შენი ცხოვრებით აქედანვე არ დაუკავშირე ღმერთს იმიტომ რომ მე ვიამბე რომ სამოთხე და ჯოჯოხეთი იწყება აქედანვე ჩემო ტკბილებო და არჩევანს ვაკეთებთ ჩვენ ასე რომ წაღანაცა თქვენ ღმერთი არავის არ აჟის. ჩვენ თვითონ მივაკუთვნებ ჩვენს თავს ან მარჯვნივ, ან მარცხნივ. გავამდინარე რომ ძალიან კარგად ვიცი ჩვენი რჯული, ძალიან კარგად ვიცი ჩვენ რომ არსებობს წმინდა წერილი და უნდა წავიკითხოთ ეს წმინდა წერილი და რას გთხოვს ღმერთი, რა უნდა ღმერთ ჩვენგან, რას გვავალებს და კიდე ერთხელ მინდა თქვა რომ რა უნდა მივცეთ ჩვენ ღმერთს.
0: ხო, რა უნდა გავა?
1: ვალი გვაქვს ღმერთის, ვალი გვაქვს. ვიღაცის გამო რო შენ რაღაცა ტკივილი, რაღაცა მოგევლინება, ხო? ის კაცი მთელი ცხოვრება ბოდიშებს იხდის.
0: ხო და
1: შენს გამო ჯვარცმა შეურაცხყოფა, შეფურთხება, ეკლის გვირგვინი. ხო და ვალი გვაქვს ჩვენ, უფლის ვალი გვაქვს ჩემო ტკივილებო და ერთხელ ერთ-ერთი მოძღვარი
0: არარსებობიდან მოგიყვანა არსებობაში და რისი ღირსი გაგხადა რომ შეიძლება ცხონდე ეს ადამიანი.
1: უნდა ცხონდე, აბა მეტი გზა არა გაქვს.
0: ეს უკვე ვალია. ამხელა მოვალეობა და გაგიწია.
1: ერთხელ აი ერთი მოძღვარი ამბობდა არ მახსოვს მაცხოვრის ხორცი წმინდა ბარძიმებიდან, სხვადასხვა ბარძიმიდან აიღესო გიორგი რა საუკუნის წინ და ესე იგი იმას ქნეს რა ქვია შეამოწმეს თუ როგორ და გამოიკვლიეს ხო და აღმოჩნდა გულის ნაწილი და ეს мамаო ამბობდა რომ წარმოგიდგენია რომ იქ ყოველ ესე იგი წმინდა ზიარების დროს მაცხოვრის გული მზადდება ხო მაცხოვრის გულის ცემა თუ მართლა წმენით მიხვალ ერთხელ აი ერთხელ ერთი ადამიანი მოვიდა როგორ მახსოვს და мамаო ზიარება მინდაო და რატო მეთქი ის ისე რა გამოსადა მომენატრა უფალიო რა გამიგე აი გაი მომენატრა უფალიო და ზიარება მინდაო რა აი ამ წმენით უნდა მივიდეთ გამიგე ეს არ არის მეჩვენე საუკუნე 2-3 თვის წინ სამსაუბრო ხო და მოემზადა კაცი არა რატო უნდა ვაზიარო მაგრამ წინა საღამოს ლოლოსაზე იყო და აი ეს და მომენატრა შენ ახლა დაანებე კვენას თავიქიოში რაღაც
0: მოკლედ ძალიან გვიყვარს ეს ადამიანი და უნდა გაუფრთხილდეთ რა ასე ხაი
1: ერთმანეთს
0: ხო და რატომ მომყავს ის მოძღვრები ვინც მართლა თითიც საჩვენებლები არიან და მოსაფერებლები რა იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა ხარზე მოიტანეს ჩვენი ეკლესია და ის თელი აი უწმინდეს წარმოიდგინეთ მამაო ბავშვობიდან ემსახურებოდა ლამის ამ ადამიანებს თუ არ მოვეფერებით იცოდეთ რომ ჩვენ შეგნება ზეცა ისეთი რაღაცები ჩვენგან იქნება ძალიან შორს და ღმერთ თხოვ რომ სულ ყოველთვის ისეთი ხალხი იყოს ჩვენს ირგვლივ სადაც არ უნდა იყოს ზემოთ ქვემოთ მნიშვნელობა არ აქვს თანადევის პირი იქნება თუ ნებისმიერი ის რომ აი ესეთი ადამიანი იქნება მნიშვნელოვანი მათთვის რა მე ტელევიზორში მამო იმიტომ გამომყავს რომ ზუსტად ვიცი რომ აი ამით ვიღაც ადამიანები ძალიან ბევრ სიკეთეს იღებენ იმ დღეს მამო ჩემ მეგობარი მხდება ქუთაისელი არის მამაიოსების სულიერი შვილი იყო აი ტიპი არის გადაღეჭილი აქვს ალბათ ყველაფერი გიგა არის კაი ადამიანი მაგარი ეკლესიებს იმებს გვერდშიუ мама გიორგი დორეულმაო რაღაც თქვაო და ესეთი რაღაცაო იმდენი ხანიო ვეძებ რაღაცაზე პასუხს არ მომისმენია აი ღმერთი რო გალაპარაკებს мамаო თორე იმდენ მოძღვართან ხონდა მაგას კონსულტაცია რო აი დარწმუნებული ერთი 200-თან მაგრამ აი ღმერთით აი ამიტომ არის აი ეს უნდა გაშუქდეს ეს უნდა იყოს და მე სანამ ცოცხალი ვარ ხო და ამის საშუალება სულ მექნება დგევართ ეს ყარათ რომ ყოველთვის გვექნება ეს და მადლობა იმ ადამიანს ვინც გვაძლევენ ამის საშუალებას რომ აი ეს გადაცემა სულ იყოს ხოლმე მართლა აქ დროს გვითმობენ ეხა ილია და ის გადაყოლილია мамаო ჩემო ის აი მართლა რამე თუ გამოჩნდა და სულ აბა мамаო მოიყვანე და რაღაცა და მადლობა რა ყველა იმ ადამიანს ვინც გვერდში მიდგა ხარ ვინც არ მიდგა ხარ ისე თქვენ თავს არ უდგა ხარ და მე ესეც მოგეკითხებათ ყველა მხრივ ყველა ასპექტში мамаო ის არა ქვია დაგლოცე თუ შეიძლება და დრო გამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენგან და კვირას იქნება საღამოს ეს გადაცემა განმეორდა
1: იცოცხლეთ სიხარულის ამაღლება მოგცეთ მე თვა ქრისტე აღდგა
0: ეშმარიტა თავსდგა და დიდი მადლობა რომ ხარ თქვენ ოჯახს მოვიკითხავ მამას მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და იმ ადამიანებს ვინც ხართ თქვენ ვაკის საძმოს მოვიკითხავ, ოი მოძღრეს მართლა ჩემთვის პატივსაცემი, მე ყველა აბსოლუტურად და აუცილებლად მოვიწევს, ხათაშორის შემდეგ აუცილებლად და მოვიყვანო თქვენი ეკლესია და მოძღარი და დიდ მადლობას მოგახსენებ, მამა გიორგი დორეული გახდა ჩემი სტუმარი, მე გახდით გიორგი დარასელია და კვირა საღამოსკენ ეს გადაცემები გავა. აუცილებლად მე კი კიდე დაგიბრუნდებით აუცილებლად იმ სამშაბათ საღამოს რვის ნახევრისათვის. დროებით კარგაძანდებოდეთ და პატიმრებს განსაკუთრებით მინდა რომ მოგიკითხოთ და გამძლეობა გისურვოთ და ყველაფერი სიკეთე, იმიტომ რომ ძალიან რთულია თქვენ ყოფაში ყოფა და გაუძელით ეს ძლიერ ადამიანებს აქვს ეს ტვირთი და აუცილებლად ღმერთი იმაზე მე ტვირთს არ დაგადებდათ, რასაც ვერ აიტანთ და იცოდეთ რომ აი ყველაფერს გადაიტანთ და თქვენ თვითონ ძალიან ძლიერები გამოხოთ მაქედან. კარგაძანდებოდეთ დროებით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: წერალი გრიგოლ რობაკიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
3: ღმერთმა მიაყარა მადლის საქართველოს. კერდი არ უშრება მიწას უთვალოს. უხვიმზე გამოდის ხალისით სართველოს, ბუღრაობს მწვანეზე და მართავს კალოს. მუხას გადაგრაგნილს და მაგარ წვივიანს. სრო ეგრიხება ლურჯი არტახებით. გადათქვირებული რკოებით წვივიან და ეშვებს ლესავენ ველური ტახები. ღელავენ ჯავარი, ტალღების სიმინდის, სული ეხუთება და ხელებს და თაროებს. დალოცოს უფალმა, ნაყოფის სიწმინდე ლამაზი ქალები ქურჩავენ ტაროებს. დაპირგა გუდული დიდი საწნახელი, ყურძნით გალეშილი ლუში გველეშავი, რომელმან გიორგი მარჩასცეს მახვილი მტევნების ტბორები, როხრიპოს პეშვებით.
2: ბალერინა ნინო ანანიაშვილი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი სოხიშვილები.

კომპოზიტორი ნუნუ გაბუნია, ტექსტის ავტორი ლადო ბახტრიონელი, ასრულებენ მომღერლები ეთერ კაკულია, ბესიკ კალანდაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ოთარ რამიშვილი.
2: ქალაქელი ვარ.

0: პოეტი ლადო ასათიანი, კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
1: რუსთველის პროსპექტზე სიარული, ნუ მომიშალოს ღმერთმა. ვიყო მუდამ ასე მხიარული ქართველი პოეტი მერქვას, პურის ნატეხი და ერთი ლიტრა ღვინო სიმდიდრეთ ჩამითვალეთ. თუმეტი ვინად რვანეს ვითა კილო, ვერ უნახო სამოთხის მთვარე მხოლოდ დრო და დრო, დამარეტიანოს ქაშვეთის შემოხედვამ რუსთველის პროსპექტზე სიარული, ნუ მომიშალოს ღმერთმა.
0: კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, მევიოლინე ლიანა ისაკაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: სრულიად აღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეთსაცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნება თიცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალდზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოუნახოთ ელექტრონული, რომ ფაქტ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენა შეარჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებაც ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარე დაშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედოზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდისყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000-სლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე კვირიკედიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
2: ალავერდი მე-6 საუკუნეში

0: იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია. უკვე ეს არის მე-11 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდე იყო მარანდეს მე-11 საუკუნის, როცა ვეძახით ეს არის პერიოდი, როცა პირიქე დიდმა გადაწყვიტა გაეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს. აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-11 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ვლონტი, რომელიც არის პიროვნება, 2017 წელს გახდა 80 წლის, ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარსკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებების და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი. ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საზნახელი გარეთ გებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნი ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
1: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
0: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძენის შემოდის სამ განყოფილებაში, შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველად გადამუშავება და საქაჩით, დურდონასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ ნახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა, აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასერებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი, ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის წლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
1: ალავერდის ტაძრის დღეობა ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
2: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული ქართავდებოდა. ის რო იყო ჭერნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი ძიმეში რომის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და кайფობდა.
1: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრულს

0: სრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 2300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
1: მახსოვს, როდესაც აქ ჩვენ 1993 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან რომ ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს წეხდნენ, რომ როგორ არ გვიშვებთ, ქათამი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი წვის აქ უნდა დავდო, ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზერბაიჯანული.
0: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ ქონგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობაა. ხრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

მიყვარს ფას რომ რჩება სიყვარული ჩნდება მე სადღაც კრება სადღაც კრება მაგრამ სულ ჯერ ასე ცხდება ბედისწერი სულ სხვა

გარშლა ფიქრის გული გაიდარა მოდი ჩიმთან ჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება ვინც მე მიყვარს ხას

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით ქალბატონი რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავთ.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლდათ. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ვინ იყო გრიგოლ კობახიძე? ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წარმომადგენლები. ის გლეხობი წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეს. განათლება პირველ დაწყებით სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და ჩაკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა კავკასიის მეფის ნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინ წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბასში დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ნოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭომა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აი იქ დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშენდა 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლ მასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავისი გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუფთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონლის ბურმა, ეს იყო კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედი და რომ შევაფასოთ. და უამრავ ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველი შვილზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველი შვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემთკიცე მინის აბინების დამზადება თვითფრინავებისათვის, რომ აფრინდებოდა ეს თვითფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში, ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი უკვე ხელით კეთდებოდა ეს მოოქრომება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
0: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
2: დიახ, დიახ და მისას ეს ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ აი რაღაც წამლის შუშებს გავდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული.

0: 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თახა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წელს ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიფარა, ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა. დედა შეპირებული $10,000 საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს. აუშენა ხიდი, მღვდელ სახლი აუშენა, ეკლესია შეაკეთა, აფთიაქი, ნუ ავიცი, რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაუკეთა.
1: და მასთან დასაკმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ
0: ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ დიახტას დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნები უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისზე და უთხრა საფოთ წადი შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწრო ფათაშორის ქვეყნიდან მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა რომ აი აფინანსებ და ქართველების ჩაყვანას, ქართულსათვის როგორც თითახებს უცხავდა, ალავერს კაპასურ გასასვლელებს ახ თითახებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმისშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი, გერმანიაში თურმე აძვირების განათლება, რამდენი პული მიჯდება ეს ჩემი ძმისშვილიო და რომ დაამთავრა მიხეილმა, გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა, რომ თურმე ამ ორბის დაამთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი, რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში, მამულიანს სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად და ყუშიტაშვილი, ვასო ყუშიტაშვილი გაიწვიეს ქუჩაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა, იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველის უკითხავს, რომ ვასო ყუშიტაშვილის სახე ხომ არაფერი იცით, როგორ არა ცნობილი რეჟისორია და ძალიან გახარებულ წყალში არ გადამიდრია ეს ფული, კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 28-29 წლის დიდი დეპრესიის შაბს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიტყვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგა ხოინოს ქართულ სიმღერებს ღერო და გაიხსნა თავისი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა, ჯენერატორში რომ მუშაობდა, ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო. გადამისა მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში, სანამ იყო საწერ კარნებზე, სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე, იქვე შექმნა პატარა მინის
1: თავის ქარხანაში
0: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინვე წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამერიკა იშეჩაება ომში 42 წელს, ეს სრულად არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა მთავრობა. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინ გამოუყეს $2 მილიონი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა ამუშავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული. იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების, დიახ, ეს სიახლე იყო, ფონზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მიგითებულია კოვის აი ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაცისტის სათამაშოები, მანამდე ნაცისტის თავდენ ჩვეულებრივი სათები და ძალიან ხშირი იყო ხანძრები ხოლმე, დიახ, და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში

0: უთებში და მას ორ ენაზე ეწერენ, რომ კანადაშიც გადიოდა და ფრანგულად და ინგლისურად კობიეს შობაა.
1: აი ესე იგი ჩვენ თავის პლეჩ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლიოს ნაძვისხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება ეს არის გრიგოლ კობახიძის დამსახურება.
0: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭოურ ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ აი ჭეროკინა, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას, ეს 72 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გარდაიცვალა გრიგოლ კობახიძე 67 წელს, სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ მან იტალიელები აიყვანა, პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეიძლება მისი აი ამ ფილმისათვის.
1: მე შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმარები ძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობის შესახებ.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ჩიხლაძეები. საგვარეულო გადმოცემა გვაუწყებს, რომ ჩიხლაძეები წარმოშობით სოფელი გორდიდან არიან. სოფელი გორდი იმერეთის სამეგრელოსა და ლეჩხუმის გასაყარზე მდებარეობს და სხვადასხვა დროს აქ მემამულეებად შეჭანან ხან იმერელი, ხან მეგრელი და ხანაც ლეჩხუმელი თავადები თუ აზნაურები.
4: მხცოვანი ხალხი ამბობს, რომ ჩიხლაძეთა წინაპარი სვანი მხედარი ყოფილა. ეს ძალზედ მაღალი და ბეჭგანიერი კაცი ყოფილა. და სვანები მასზე ახტაცებით ამბობდნენ: ჩიხლაშალ მარე, ანუ ნაბადივით კაციაო. სვანური სიტყვა ჩიხლ სწორედაც რომ ნაბადს ნიშნავს.
3: სწორედ ეს სვანი მხედარი გადმოსულა ლეჩხუმში და მოკლეხანში სოფელ გორდში დაფუძნებულა. გორდელებს კი მისი შთამომავლებისათვის ჩიხლაძეები უწოდებიათ. დღეს მკაფიოდაა გამოკვეთილი ჩიხლაძეების იმერული და მეგრული შტოები. ლეჩხუმში კი ჩიხლაძეები პრაქტიკულად აღარ გვხვდებიან. ნელ-ნელა ყალიბდება და იკვეთება ჩიხლაძეების ქართული შტოც. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ჩიხლაძეები სამღვდლოებას განეკუთვნებოდნენ. მე-16 საუკუნეში ჩიხლაძეებმა არაერთი სასულიერო პირი აღუზარდეს და მე-17 საუკუნისთვის ეს გვარი უკვე მკაფიოდ განეკუთვნებოდა სამღვდლოებას. სოფელი გორდი ცნობილი იყო ცხრამთავარ ანგელოზის ეკლესიით და ამ ეკლესიის მოძღვართა უმეტესობა სწორედ ჩიხლაძეთა გვარის წარმომადგენელი იყო. საქართველოს გასაბჭოებამდე კი მთელი ერთი საუკუნის განმავლობაში ამ ტაძარში მოღვაწე ყველა მღვდელი ჩიხლაძე გახლდათ. საბჭოთა ხელისუფლებამ ეს ტაძარი ჯერ დახურა, შემდეგ კი დაანგრია. მე-16 საუკუნეში მარკოს ჩიხლაძე სამეგრელოს მღვდელმთავარი გახდა და იგი ჭყონდიდელის წოდებას ატარებდა. ხოლო მისი ახლო ნათესავი დავით ჩიხლაძე დადიანების კარის მღვდელი იყო. მე-19 საუკუნის ბოლოს წყალტუბოს მახლობლად მდებარე სოფელ ბანოჯაში აშენდა დიდმოწამე ბარბარეს სახელობის ეკლესია. ამ შენებლობის სულის ჩამდგმელი მღვდელი იოანე ჩიხლაძე გახდა. დეკანოსმა რომანოს ჩიხლაძემ დიდი წვლილი შეიტანა ქართული ახალგაზრდობის განათლების საქმეში. იგი უპოვართა თავდაუზოგავი ხომაგი იყო. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ დეკანოზი რომანოს ჩიხლაძე მუდმივ დევნაში იყო და 1927 წელს იგი ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს ჩიხლაძეები.
5: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაიძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონიცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონიცავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: ვლადიმერ ჭავჭანიძე, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 4 სახელმწიფო მედლის მფლობელი, 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ჰესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გერბიან საფასური, ვალენსია. რა კარგია თბილა?
6: სუფთა ჰაერია.
5: ახლა დაგუსტვენ. მეგობრებო, მოგესალმებით. თქვენთან ერთად ისევ გადაცემა გერბიან საფასურია. საკურორტო სეზონი თავის ზენიტშია და ვერც კი წარმოიდგენთ ჩვენ ისეთ ქალაქში, ისეთ ქვეყანაში ჩამოფრინდით. მოკლედ, ჩვენ ისევ ესპანეთში ვართ.
6: დიახ, მზიან ვალენსიაში. ანდრე, მეტი მონეტა აგდე.
5: გერბი?
6: საფასური.
5: მოგესალმებით, ვალენსია.
6: ვიცოდი. ანდრეეს, იტიეს
5: ვიცოდი რომ ასე მოხდებოდა. იცი რატომ?
6: რატომ?
5: იმიტომ რომ ვალენსია მარიუპოლთან დაძმობილებული ქალაქია. გამარჯობა ძმებო. მოგესალმებით. ზურგჩანთა არ დაგჭეს.
6: ხო, ეს ჩემი ჩანთა. სხვათა შორის მე მარიუპოლიდან ვარ, ასე რომ გამარჯობა ვალენსია, ძმებო, როგორ ხართ?
5: თუ დასასვენებლად ესპანურ კურორტს აირჩევთ, ვალენსია არ დაგავიწყდეთ. ვალენსია ესპანეთში ყველაზე ესპანური ქალაქია. ტურისტებს აქვს ვამნებები, ცეცხლოვანი ცეკვები და საოცარი კორიდა ელოდებათ. ვალენსია სავსეა ნათელი ემოციებით და მზად არის ყველა სტუმარი იგივეთი დააჯილდოვოს.

0: გერბიან საფასური ვალენსია ქალბატონებო და ბატონებო ყურადღება ავტომობილი რომლის ბადალიც გადაცემას გერბიან საფასური ჯერ არ ხოლია
1: აეროპორტი ვალენსია.
0: ვალენსიაში ისეთი მანქანა მეყოლება, როგორც მსოფლიოში არავის ხავს. Spano GTA. რომ იცოდეთ მისი მაქსიმალური სიჩქარე, საათში 350 კილომეტრია. ძრავის სიძლიერე 780 წხენისწალა. 100 კილომეტრს 2.9 წამში ავითარებს. ლამაზო. ოქროს ბარათი ნამდვილად ყველა კარს აღებს. ვალენსიელები სპანოს ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობად მიიჩნევენ. ეს ერთადერთი ესპანური წარმოების სუპერ მანქანაა. ქარხანა კი სწორედ მათ ქალაქში, ვალენსიაში მდებარეობს. გვერდითა მანქანებიდან სურათებს გვიღებენ. ყველა გაოცებულია. სპანო ჩვენი გადაცემის ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა. ოდესმე გინახავთ, რომ 700,000 ევრო გზებზე დადიოდეს. უყურეთ და ისე ამოვნეთ. უკვე გითხარით, რომ ასეთი მანქანა არავის ყავს. ეს პროტოტიპია. ასეთს სულ 99 მოდელს გამოუშვებენ. ოქროს ბარათი ნამდვილად ყველა კარს ხსნის. მე ამ მანქანაში ვზივარ, თქვენ კი არა. მეტრო სადგური აეროპორტი.
1: აეროპორტიდან ცენტრში ჩასვლა ჩვეულებრივ მოგდავებსაც შეუძლია. შეგიძლიათ 20 ევრო ტაქსით წახვიდეთ, ან მეტროთი იმგზავროთ. ყოველთვის მინდა და ესპანეთში ჩამოსვლა. Это же საოცარი ქვეყანა.
2: Корида.
1: Корида, ხარები. Фламенко. Игоря. Да цхели испанელი манчоები.
2: Адски как.
1: Саоцари коктейлия, რომელზეც ყველა გოგო ოცნებობს.
2: И пусть Андрюх.
1: Андрюх там თავისი суперкаритизе ирнос, ჩვენ კი ესპანეთს სხვა მხრიდან გავიცნობთ. ჩვეულებრივი ადამიანის თვალით დანახულ ქალაქს, რომელსაც ჯიბეში მხოლოდ 100 დოლარი აქვს და რომელიც ვალენსიაში 2 დღით უნდა დარჩეს. ესპანეთის ყველაზე ესპანურ ქალაქში. თავიდან ვიჩანს რომ ესპანეთში ვარ. ფლამენკოს რეკლამა. ძალიან მინდა შოუზე მოხვედრა. და ცეკვა. დამავიწყდა მეთქვა რომ ცენტრამდე მგზავრობა 4.5 ევრო ღირს. რა თქმა უნდა ავტობუსით მგზავრობა უფრო იაფი დამიჯდებოდა, მაგრამ მას ბევრი დრო დაჭირდებოდა, მე კი ძალიან მეჩქარება. მეტროთი უკეთესია. აი აქ გადაჯდომა შეიძლება.
0: გერბიან საფასური, ვალენსია. სასტუმრო ლას არენასი. რა თქმა უნდა, მე ყველაზე ძვირადღირებულ საპრეზიდენტო ლუქსში გავჩერდები. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. როგორ მიყვარს ეს ყველაფერი. კიდევ ერთხელ. და კიდევ. ვენი კალაპის რაიონი.
1: ჩვენ ბევრჯერ გვესაუბრია კაუჩსერფინგის შესახებ, მაგრამ ზოგიერთ რამეზე საუბარი ზედმეტი არასდროს არ არის. კაუჩსერფინგი მსოფლიოში უფასო ღამის გასატევის პოვნის საშუალებაა. ასე გამოიყურება ვალენსიის საცხოვრებელი რაიონი. მე კი ამ სახლში ვიცხოვრებ. კაუჩსერფერები ფიქრობენ, რომ სასტუმროები და მთელი ეს კომერცია ბოროტებაა და სამყარო უფრო მეგობრული უნდა იყოს.
0: ზემოთ ამოდით.
1: ამიტომ ისინი მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან სტუმრებს უფასოდ მასპინძლობენ. კაუჩსერფერობა ადვილია. პირველ რიგში კაუჩსერფერების გვერდზე რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ. რეგისტრაციის პირობები ახალბედაწერ სავალდებულებს უფასოდ უმასპინძლოს უცხოელ სტუმარს. ეს სუფთა მორალური ვალდებულებაა. ამას არავინ გადაამოწმებს. შემდეგ პროფილი უნდა შეავსოთ. ვინ ხართ, რა საქმიანობთ? ატვირთოთ ფოტოები და ასე შემდეგ. რაც უფრო მეტი ეცოდინება თქვენ შესახებ, მით უფრო გაუულაგდება თქვენთან სტუმრობა. ვებგვერდზე სახლის პატრონები მოგზაურობის შესახებ კომენტარებს ტოვებენ. თუ თქვენ სტუმრად ცუდად მოიქეცეთ, ამის შესახებ მაშინვე ყველა გაიგებს. თქვენი რეპუტაცია შეიძლება შეიძლება და შემდეგში არავინ მიგიღებთ. ჩემს მოთხოვნას ვერონიკა გამოეხმაურა. სწორედ ასე აღმოჩნდი ამ კართან. გამარჯობა, გამარჯობა. მე ნასტა ვარ. ვერონიკა, შემოდი. ვერონიკა. ინგლისური იცი?
3: არა.
1: შესანიშნავია. მეც არ ვიცი. სხეულის ენით ვიკონტაქტოთ. ნობას არა. ეს შენი ოთახი იქნება. ცოტა პატარაა. არაფერია. ძალიან ნორმალურია. ამაზე პატარა ოთახებშიც სწორი ვარ. ვაგონის კუპეზე ოდნავ დიდია, მაგრამ რაც მთავარია, ბილეთი გინია. დღეს გემრიელად დავიძინებ.
0: ოქროს ბარათი.
1: შეიძლება ჰამონი გავსინჯო?
0: შეუზღუდავი ლიმიტი.
1: ძალიან გემრიელია. მიერთვი. ანდრეიმ რამდენიც უნდა იმდენი იხტუნაოს ლოგინზე? ჩვენ ბიუჯეტურ ტურისტებს უფრო მეტი სულიერება გვაქვს. უგემრიელესია. მიირთვი. გვეყოფა ვერონიკას, აღარ დავტანჯა.
0: თუ ვინმე საინტერესებს, ნომერზეც მოგიყვებით. ჯანდაბა, ეს ოთახი ძალიან მომწონს. საოცარია. სასტუმროზე მეტად აკუპროშინაურული ატმოსფეროა. მაგარია. საკუთარი სამზარეულო არის. გარდერობი? ყვავილები. ჯაკუზი, ჯაკუზი. ჩაულებრივი ჯაკუზია. და ფარდების გახსნის თავისებური სისტემა. ადრე ასე ხდებოდა ხოლმე. ახლა კი უბრალოდ ხელს მიაჭერთ და მორჩა.
1: კაუჩსერფერების მაგალითზე ხვდებით, რომ მოგზაურობა ბევრად უფრო მარტივია. და მოგზაურობა მათაც შეუძლიათ, ვისაც სასტუმროს ფული არ აქვს.
0: გერბიან საფასური, ვალენსია. მარის ქუჩა.
1: ქალაქის გაცნობა ველოსიპედით გადავწყვიტე. ეს ძალიან ევროპულია. ყოველთვის ვაცნებობდი ესპანეთის ქუჩებში ველოსიპედით მესეირნა. ეს არ გამომადგება. ვალენსია ჯერ კიდევ არ არის განებივრებული ტურისტების ყურადღები. ალბათ ამიტომაც შეინიშნება ქუჩებში ტრადიციული ცხოვრების წესი. ვალენსია ქალების ქალაქია. პირველ რიგში მისი დასახელებას ქალურია. მეორედ, ქალაქი ძალიან მშვიდი, წყნარი და მყუდროა.

0: ჩვენში რბილი თბილი მზეანათებს რაიონებში კი მშვიდი კომფორტული ატმოსფეროს უფებს. ამიტომ ადგილობრივები ვალენსიას ისე ახსენებენ როგორც ქალს. ვალენსიაში ზღვაც არის, ბოლოს და ბოლოს ეს ხომ საკურორტო ქალაქია. სანაპირო და წყალი როგორ გითხრათ, ისეთივეა როგორც ჩვენთან ჰიდროპარკში. შეხედეთ, ეს ევროპაში ყველაზე ვიწრო სახლია. მისი სიგანე 105 სანტიმეტრია. წარმოგიდგენიათ, ალბათ აქ ცხოვრება ცოტა უხერხული იქნება. აი ეს თეთრი ხაზი სახლია. ვალენსიაში სახლებს შორის ჩაშენებულ ასეთ ვიწრო შენობებს პლომბებს უწოდებენ. წარმოუდგენელია რა უნდა დაეტიოს ასეთ სახლში და როგორ უნდა იცხოვრო. ავეჯი როგორ უნდა შეიტანო და დადგა ორადგილიანი საძოლი. ისეთიც არავინ არის რომ ვკითხო. ხარების ორთაბრძოლის არენა.
1: ვალენსია ძალიან ესპანური ქალაქია. ის თითქმის ერთადერთი ქალაქია, სადაც ჯერ კიდევ ნებადართულია ყველაზე ესპანური სანახაობა, კორიდა. როგორც იცით, ესპანეთში კორიდა აგრძალეს. გამონაკლისი მხოლოდ რამდენიმე ქალაქია. მათ შორის კი ვალენსია. ჩემ მარჯვნივ არენაა, რომელზეც ტორიადორები საპატიო მაყურებლის წინაშე ხარების დაჭრას აგრძელებენ. სხვათა შორის ტორიადორების შესახებ. ამ ადამიანებზე თითქმის ლოცულობენ. ისინი ღმერთკაცები არიან და მათი პლაკატები თითქმის ყველა ოჯახში კიდია. ძალიან გამიმართლა, რომ არენასთან ახლოს ტორიადორების სკოლა. ახლა სწორედ იქ მივდივარ, რომ რამოდენიმე მოძრაობა ვისწავლო.
0: რა ლამაზი შენობა. შეხედეთ, როგორი უჩვეულო ფორმებია. ისტორიულ ცენტრთან ახლოს ცოტა ხნის წინ საკმაოდ საინტერესო რაიონი აშენეს. მას მეცნიერების და ხელოვნების ქალაქი დაარქვეს. ეს არის შენობების კომპლექსი, სადაც განთავსებულია ყველა ისტორიულ-კულტურული დაწესებულება. აი მაგალითად ეს უცნაური შენობა, არც მეტი არც ნაკლები ვალენსიის საოპერო თეატრია და არა კოსმოდრომი, რომელსაც უფრო მეტად გავს. ეს უზარმაზარი მინის ბურთიკი 3D კინოთეატრი და პლანეტარიუმია. ეს უცნაური დინოზავრის ჩონჩხის მსგავსი შენობა, სამეცნიერო მუზეუმია. ამ შენობაში კი სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები იმართება. მარტივად რომ გითხრათ, საკონცერტო დარბაზი. ნახეთ რა ლამაზი შენობაა. გარედან ლურჯი ფარფლებით არის დაფარული, ბრწყინავს. ვალენსიის ისტორიულ ნაწილთან საოცარი კონტრასტია. ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს სულ სხვა ქალაქში მოვხვდი, მომავლის ქალაქში.
1: გერბიან საფასური, ვალენსია. გაკვეთილს, მე გადაცემა გერბიან საფასურის წამყვანს ესპანეთის ერთ-ერთი საუკეთესო ტორიადორი ვიქტორ მანუელ ბლასკესი ჩამიტარებს. კორიდის პირველი ნაწილი ხარის გამოყვანაა. უზარმაზარი, გაბრაზებული, ჩასისხლიანებული თვალების მქონე, რქიანი ხარი. მოსასხამი ძლიერად დაიჭირე. შესანიშნავია. აი ასე, ატარე. ეს კორიდის პირველი ნაწილია. ის რომ ხარი წითელ ფერზე რეაგირებს, ეს მითია. ისინი ფერს ვერ არჩევენ. ხარი უბრალოდ მოძრავ სილუეტს მიყვება, რომელსაც მატადორი მის თვალ წინ აფრიალებს. ახლა ოპერატორის გაბრაზებას ვეცდები. ოლეგ, შენ ხარი იქნები. ბოროტი ხარი? აი ასე. მოქმედება მეორე. ბანდერილია. იმისთვის რომ ხარი მოთმინებიდან გამოიყვანო. ბანდერილია სპეციალური მოკლე შუბია, რომლებიც მატადორის დამხმარეებმა ხარს კისერში უნდა ჩაარჯონ. მათი დანიშნულება ხარის კიდევ უფრო მეტად გამწარებაა, მაგრამ ისე რომ მას ძალა არ გამოაცალონ. დამწყები ტორიადორები ხარებთან ბრძოლას სპეციალურ სავარჯიშოებზე სწავლობენ, რომელიც ბაზრის გორგოლაჭებიან ჩანთას მაგონებს. როდესაც ხარი შენკენ მოდის, უკანიხევ, ბანდერილიას ამზადებ და შემდეგ არჯობ, რაც შეიძლება მაგრად და ზუსტად უნდა ჩაარჯო. კარგი, გასაგებია? დიახ.

0: წარმოიდგინეთ, არენაზე ნამდვილი ხარია. ამის შემდეგ არენაზე პიკადორი გამოდის. ცხენზე ამხედრებული ბიძია. მისი დავალება ბრძოლის წინ ხარის დაუძლურება. ამისთვის ის ცხოველ სპეციალურ შუბს კისერში არჩობს. მოქმედება მესამე. ხარის მოკლა. კები ზემოთ ასე, ასე. მეორე წაზე. ტორეადორის ხმალის ორი არ არის. ის ბოლოში მოხრილია. ეს იმიტომ, რომ ხარის სწრაფად მოკვეს. თუ მაყურებელს მატადორის ბრძოლა მოეწონება, ისინი არენის გმირს ოვაციებით და თეთრი ხელსახოცების პრიალით ეგებებიან. ასე ისინი მატადორს თანხმობას აძლევენ, რომ ჯილდოს სახით ხარის ყური აიღოს. დამარცხებული ხარი არენიდან საზეიმოდ გახავთ. ხორც ასპებს აძლევენ, რომლებიც უკვე გარეთ დგანან. ზოგიერთ არენას საკუთარი რესტორანიც კი აქვს, სადაც ხორცს მაშინვე ამზადებენ. კორიდა სუპთა ესპანური ტრადიციაა, მაგრამ ჩვენ მათი არ გვესმის. ჩვენი კულტურული ტრადიციები ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ასეთ მომენტებში გულწრფელად მიხარია ხარის გამო და საერთოდ არ მეცოდება ტორეადორი. პირადად ჩემთვის ნამდვილი კორიდა მკვლელობაა. გერბიან საფასური, ვალენსია. Muro de Santa Ana's kucha.
1: Valencia, ყველა ქალაქზე მეტად ესპანურია. ეს ძალიან რელიგიური ქალაქია. აქ წლის ყველაზე დიდ დღესასწაულს, ქალაქის წმინდა მფარველის, უბიწო ღვთისმშობლის დაყვანისმის დღეს აღნიშნავენ. დღესასწაული ესპანური გვარდიის ჯარისკაცების აღლუმით იწყება.
2: Ну вот,
1: ისინი, ცხელი ესპანელი ბიჭები. ლამაზები.
2: Всё-таки
1: Майнц როგორ ხდებათ კაცებს ფორმა?
2: Всегда любила
1: мужчин. Он тут мне ყარდა ფორმიანი კაცები. Андрей втхом холме чайцвас. Эс უკვე пирадулия.
2: Весь
1: Телекадаки Плаза де Виргенис მოედანზე იყრიბება. აღკაცებული აუდიტორია ტაშით ეგებება ეგრეთ წოდებულ ფაერებს, ადამიანებს, რომლებიც სადღესასწაულოდ გამოწყობილები აგლომს უერთდებიან.

ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ ეს დღესასწაული წელიწადში ერთხელ იმართება. ძალიან მიხარია, რომ $100 მერგო, იმიტომ რომ ანდრეი თავისი ოქროს ბარათით ამ ზეიმს ნამდვილად ვერ ნახავს. თავარ მოედანზე საზეიმო ტანსაცმელში გამოწყობილი გამოსვლა დიდი პატივი და ასევე დიდი ფულის ღირს. ერთი ასეთი კაბის ფასი 6000 ევროდან იწყება. ერთი კაბა 6000. და ის ერთხელ უნდა ჩაიცვა. ცოტა ხანში მთელი მოედანი თავარი სასწაულის მოლოდინში ირინდება. დღესასწაულის კულმინაცია ღვთისმშობლის ქანდაკების დემონსტრირება. მოაქვთ, მოაქვთ. მე თუ რა სილამაზეა. ყველა დაშს უკრავს გესმით?

ათასობით საზეიმოდ გამოწყობილი ადამიანი წმინდანს უკან მიყვება. ესპანური გვარდიის ჯარისკაცები კი იცავენ ქალაქის მთავარ მფარველს.

0: სოფლიოში იშვიათად შეხვდებით ასეთ მასშტაბურ და ულამაზეს სანახაობას. ესპანეთი მკაცრი კათოლიკური ქვეყანაა. ეკლესიას მოსახლეობაზე უდიდესი გავლენა აქვს. ამიტომ რელიგიურ დღესასწაულებს აქ განსაკუთრებული მასშტაბით აღნიშნავენ. თუ უკრაინაში საეკლესიო დღესასწაული მხოლოდ უქმეთ დღით აღინიშნება, ვალენსიაში ეს უდიდესი ზეიმია, რომელშიც თითოეული მოქალაქე მონაწილეობას იღებს.
1: გერბიან საფასური ვალენსია. ვალენსია ყველაზე ესპანური ქალაქია, იმიტომ რომ აქ ჯერ კიდევ ცოცხლობს უძველესი ეროვნული ტრადიციები. სწორედ ამიტომ ვალენსიის მაცხოვრებლები საღამოობით კინოს და თეატრს, ფლამენკოს ამჯობინებენ.
0: ობისპოს ქუჩა.
1: როდესაც ღამდება და ქუჩებში გრილდება, ესპანელები ცეკვავენ, მაგრამ საცეკვაოდ ღამის კლუბებში კი არა, აი სწორედ აქ მოდიან. ვალენსიაში ფლამენკოს საღამოებს რესტორნებში აწყობენ. მე ერთ-ერთ საუკეთესო რესტორანში მოვედი. საუკეთესო ფლამენკოს შოუ ქალაქში 48 ევროღეს. ტურიას ქუჩა.
0: ის ტურისტები შეძლებენ ფლამენკოს ნახვას, რომლებსაც მხოლოდ $100 აქვთ. თელ ქალაქში უამრავი ნაკლებად ძვირი ადგილია, სადაც არც ისე ცუდად ცეკვავენ. შეიძლება?
1: ფლამენკოს სიმღერის, ცეკვის და ესპანურ გიტარაზე დაკვრის საოცარი ნაზავია. მთელ მსოფლიოში ფლამენკო მხურვალე ესპანური ტემპერამენტის გამოვლინებაა.

სიტყვები არ მყოფნის. А музыка ще уртулесе ритмия. Шемсрулебები ხშირად იმპროვიზირებენ. ამიტომ ცეკვის მოძრაობების სწავლა თითქმის შეუძლებელია.

0: основы фламенко сапудзвели саподиадо дон модис ану ритмис ятакзе куслит гадатана тавдапиролат ам цекуас эксклюзивурат мамакасები асрулебнен радган асети мгзнебаре саподиадо ძალიან დიდ ენერგიას მოითხოვდა ყველა ფერმა ერთი ამოსუნთქი ჩაი არა
1: თავიდან მეამჩნევ რომ მონცეკვავი აღარაა ახალგაზრდა. ის მთელი ცხოვრება ცეკვავს და ამ წლების მანძილზე დაგროვილი ემოციები მაყურებელზე გადადის.

0: პუბლიკა განადგურა. აი, გამოვიდა. შესანიშნავია. ამ ყველაფრის შემდეგ მხოლოდ სამი სიტყვის თქმა მინდა. თითო 500-ისგან შედგება. ბრავო. სუპერ. კლასი. გერბიან საფასური. ვალენსია.
1: დღეს ასწავლმა ჩაიარა. ქუჩებს ასუფთავებენ. საღამო დასასრულს უახლოვდება. ძვირი არ უნდა იყოს. შევალ. გადავწყვიტე ერთ პატარა კაფეში შევსულიყავი.
0: მიერთვით.
1: მადლობა. დიდი მადლობა.
0: არაფრის.
1: салати да сасмели арт мети арт наклеби 14 евро дамичда по украински украинული საზომით ეს ცოტა ძვირია так что ასე რომ ჩემი რჩევა დაიმახსოვრეთ ვალენსია курортია და აქ ფასებიც საკურორტოა სასტუმრო ლას არენასი
0: კარგი ძილის წინ ჯაკუზი შესანიშნავია

0: ძილინებისა. წყლის ბუხბუხი გესმით? მე არ გეგონოთ. ეს ჯაკუზია. გერბიან საფასური ვალენსია ფლორისტის ქუჩა
1: ვერონიკა ნახვამდის ნახვამდის ძალიან დიდი მადლობა ბედნიერი მგზავრობა სასტუმრო ლასარენასი
0: ვივა მშვიდობისა ვალენსია მოღრუბლულია ეს ძალიან არ მომწონს გერბიან საფასური ვალენსია პლაზა დე ვირგენის მოედანი
1: ცოტა თუ იცის რომ პლაზა დე ვირგენის მთავარ მოედანზე სანტა მარიას საკათედრო ტაძარში სოფლიოს უდიდესი სიწმინდე ინახება შესასვლელი ბილეთი 4.5 ევრო ღირს რა თქმა უნდა ჩემთვის ძვირია მაგრამ სამაგიეროდ ტაძარში შეუფასებელი სიმდიდრე ინახება ვალენსია საკათედრო ტაძარში უდიდესი განძიდეს ნივთი, რომელსაც მსოფლიოს მილიარდობით ქრისტიანი ეთაყვანება წმინდა თასი ცნობილი გრაალი ეს სწორედ ის გრაალია საიდანაც საიდუმლო სერების დროს თვით იესო ქრისტეს ვამდა ის თასი, რომელშიც იოსებ არიმათიელმა ჯვარზე გაკრული იესოს სისხლი შეაგროვა. როდესაც გრალს უყურებ, ვერ იჯერებ, რომ ის ნამდვილია. აქ არც დაცვა და არც სიგნალიზაცია. მაგრამ ვატიკანმა ოფიციალურად აღიარა, რომ გრალი ნამდვილია. ეს ნახევარი ქალაქი მოვიდა ტაძარში კათოლიკური ეკლესიის ეპისკოპოსის პადრე ენრიკე ბენავენტ ვიდალის ქადაგების მოსასმენად.

0: горожане убеждены,
1: что молитвы, произнесенные в таком святом месте, будут обязательно услышаны Господом.
2: Гербиан Сапасури, Валенсия.
1: ესპანეთში ძალიან ცნობილი ტრადიციული სასმელია. მას არჩატო ქვია და სასმელს ასეთ სპეციალურ დაწესებულებებში ყიდიან. ნახეთ რა ლამაზია. მას არჩატერია ეწოდება.
0: არჩატო
1: ტრადიციული ვალენსიური გამაგრილებელი სასმელია. ერთი შეხედვით არჩატო ძალიან გავს რძეს. მაგრამ მასში წვეთი რძეც არ არის. სასმელის მოსამზადებელი მთავარი ინგრედიენტი განსაკუთრებული მცენარე, სახელად ჩუფა, ან იგივე მიწის ნუშია. ჩუფას წყალში ალბობენ, წურავენ, შაქართან ერთად ქვავენ და წყალში ხსნიან. ეს ჩუფას კაკალია, რომლითაც სასმელს ამზადებენ. ეს ყველაფერი 3 ევრო და 45 ცენტი ღირს. ორჩატას ასეთი ღვეზელი, ეგრეთ წოდებული ფარტოსი მოყვება. სასმელისთვის ძალიან უჩვეულო გემო აქვს. ისეთი გზნობა მოქვს თითქოს თხილსვა. ტკბილი თხილი. ორჩატო აქ ისეთივე პოპულარული სასმელია, როგორც ჩვენთან ბურახი. აქ მას სიცხეში საუკეთესო გამაგრილებელ საშუალებად მიიჩნევენ. ძალიან ორიგინალურია, ცივი. ამბობენ, რომ ძალიან სასარგებლოა. 22 არც კი ვიცოდი, რომ ასეთი რაღაც არსებობდა. ხასიათი შესანიშნავი. თავს არაჩვეულებრივად გრძნობ. ცხოვრება მშვენიერია.
2: ამ რესტორანში იმისთვის არ მოვსულა, რომ ის ვალენსიაში ყველაზე ძვირადღირებული ადგილია და მიშლენის ვარსკვლავები აქვს. არა.
1: რესტორანი ლარიოა.
2: აქ იმიტომ მოვედი, რომ ამ რესტორანში 20 სხვადასხვა სახეობის ცნობილ ესპანურ პაელიას ამზადებენ. პაელია ესპანური ნაციონალური კერძია, რომელიც ვალენსიაში მოიგონეს. მისი ძირითადი ინგრედიენტი ბრინჯია. პაელიას ამზადებენ ხორცით, ბოსტნეულით, სოკოთით, სხვის პროდუქტებით, ყველაფერს იყენებენ. მელანთევზას მელანსაც კი. გარეგნობით ეს კერძი ძალიან ჰგავს ჩვეულებრივ ფლავს, მაგრამ მხოლოდ ერთი სახეობა. მე კი 4 შევუკვეთე. ცენტრალური ბაზარი.
1: მე ბაზარში მოვედი. აქ მზა პაელიას ყიდიან. ესპანელებისთვის ძვირად არ ყიდიან. და პრინციპში მშიერი ღარიბი ტურისტისთვისაც ნორმალური ფასია. პაელიას ვეძებ, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ხედავ. აი პაელიაც. დიდი ხანია არ მომიწია ზევნა. რამდენი სახეობაა? ხორცი, ზღვის პროდუქტი, სოკოთი, ბოსტნეულით. ეს ბოსტნეულის არის, ეს კი ტრადიციული პაელია. მასში არის ლოკო, კინაქათამი და ურდღელი. მოგლეთ, რაც გქონდათ, ყველაფერი ჩაუშვეს. მე მას დავაგემოვნებ. ვალენსია პაელია ტრადიციული, ხო? სად შეიძლება დავჯდე და მივირთვა? ნებისმიერ ადგილას, გასაგებია. დიდი მადლობა. ნახვამდის. როგორც მითხრეს, სადაც მომინდება, შემიძლია იქ დავჯდე.
2: ამ დროს კი მე მეორე პაელიაც მომიტანეს. ეს უკვე ზღვის პროდუქტებით, მესამე კურდღლით, ქათმით და ლობიოთით და მეოთხე მელანთევზათი. სულ ეს არის. შემიძლია ვჭამო. დავიწყოთ. ხალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით კულინარიული კონკურსიდან. ახლა მე ყველა ტაფიდან დავაგემოვნებ კერძს და გადავწყვეტ, რომელი პაელიაა ყველაზე გემრიელი. პაელია მიდიებით და კრევეტებით. გემრიელია. 10-დან 10 ქულა. პაელია მიდიებით და კალმარებით. ისევ 10 ქულა. პაელია მელანთევზით. რაუნდა ვქნა. ესეც 10 ქულა. პაელია ლობიოთი, ქათმით და კურდღლის ხორცით.
1: ლობიო და ბრინჯი ერთად უცნაურია.
2: 10 ქულა. სიმართლე გითხრათ, ძალიან რთულია გამოარჩიო საუკეთესო.

0: ყველა ძალიან გემრიელია. ახლა კი თავარი დასკვნა. რითიც არ უნდა იყოს პაელია ძალიან გემრიელი კერძია და ის არაფრით არ გავსფლავს.
1: ჩემი დასკვნა ასეთია. თუ 58 ევროიანი

0: რომელიც მხოლოდ მდიდარი ტურისტებისთვის არის ხელმისაწვდომი.
1: სოფელი ჩულილია.
0: ვალენსიასთან ახლოს, პატარა ქალაქ ჩულილიაში შესანიშნავი კლდეებია, რომელიც ევროპის საუკეთესო მთამსვლელებს იზიდავს.

0: თაზე ასასვლელად სპეციალური კედები მომცეს. ვერ გეტყვით, რომ ისინი კომფორტულია. გონი, ცოტა პატარაც კი მაქვს, მაგრამ მარწმუნებენ, რომ ასე უნდა იყოს. თითები მოხრილი მაქვს. ცოტა უსიამოვნო გრძნობაა, მაგრამ რადგან ასეა საჭირო, ასე იყოს. თურმე, ეს იმისთვის, რომ ფეხის გულები მაქსიმალურად მგრძნობიარე იყოს. ფეხით პატარა კენჭიც უნდა შევიგრძნო. ხილად იყავი. ძალიან არ გაერთო. მე უკვე საბრძოლო განწყობა მაქვს. ერთი სული მაქვს ზემოთ ავიდე და თქვენ პატარა მწერებს იქიდან გადმოგხედოთ. ასე? ჰო, თოკი შენ წინ უნდა იყოს. ჯანდაბა. მეგობრებო, ეს ძალიან საშიშია. გავიჭედე. თითები. ხვდები, რომ რაც უფრო დიდხანს ვდგავარ ერთ ადგილას, მით მეტ ენერგიას ვხარჯავ. ხელებს ვეღარ ვგრძნობ და ძალაც აღარ მაქვს. შორიდან სიმაღლე არც ისეთი დიდია, მაგრამ დამიჯერეთ, ახალ ბედასთვის ასეთი სიმაღლე ნამდვილი ცათამბჯენია. თანამ ყველაფერს ფეხების გაუსაძლის სიტკივილი ემატება. ჯანდაბა. ვინი ფიქრებდა, რომ ასეთ საქმეში გამოუცდელ მთამსვლელს ფიზიკური მომზადება კი არა, პატარა ფეხსაცმელი შეუშლიდა ხელს. ამას როგორ ითმენენ? კარგი. ასე, არიჩკარო, თითები, თითები, თითები მტკივა. მესმის, მაგრამ თითები მეტკინა. ჯანდაბა. ჯანდაბა. მოკლედ, გასართობი საკმაოდ ძვირი და თან მტკივნეული გამოდგა. ძალიან მტკივა, საშინელება. გერბიან საფასური, ვალენსია. გერბიან საფასური მორიგ 100 დოლარს მალავს. ვალენსიაში ბოთლის საძებნელად მეცნიერების და ხელოვნების ქალაქში უნდა გაემგზავროთ. იქვე რეინა სოფიას ხელოვნების სასახლის გვერდით პროფესორ ლოპეს პინიეროს ავტობუსის გაჩერება. გაჩერების პირდაპირ მაღალი კლიპაროს ისხია. სწორედ მასში იქნება დამალული ჩვენი 100 დოლარიანი ბოთლი. თუ ზაფხულში დასასვენებლად ვალენსიას აირჩევთ, დარწმუნებული იყავით, რომ თქვენ ნამდვილ ესპანეთს გაიცნობთ. ყველაზე კონცენტრირებულს და ტემპერამენტიანს. მთელი ქალაქი გაჟღენთილია მისი ცხელი ტრადიციებით, ამიტომ აქ ერთნაირად შეუძლია დაისვენოს როგორც ბიუჯეტურმა ტურისტმა, ასევე შეძლებულმაც.
1: მოაქვთ, ჩეხედა.

0: სულ ეს იყო.
1: ბედნიერი მგზავრობა.
2: გერბიან საფასური, ვალენსია. ხელოვნების და მეცნიერების ქალაქი.

0: როგორც იქნა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. როგორ მოგეწონა ესპანეთი, ვალენსია?
2: ანასტასია, იცი ძალიან მომეწონა. ფლამენკო საოცრება იყო.
0: ფლამენკო შოუზე მეც ვიყავი.
2: პაელიაც ძალიან გემრიელი იყო.
0: პაელია მეც გასინჯა.
2: ძალიან მომეწონა მთებზე ცოცვა.
0: პაელია მეც ვჭამე.
2: მაგრამ ნასტია, დღეიდან. დღეიდან მე ტორიადორი ვარ.
0: ტრიპტიზორად დაიწყე მუშაობა.
2: ტორიადორი.
0: მოიცადე მე ხარი ვარ? არა. მე ვიქნები ტორიადორი, მოდი. Давай.
2: Настя, Асиара.
0: Сама герой, Фламенко, Витя.

0: Dux Napoli. გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ხატვარი მერაბ აბრამიშვილი, კომპოზიტორი ქეთი გაბისიანი, ასრულებს მუსიკოსი ბექა გოჩიაშვილი.

0: პოეტი მირზა გელოვანი კითხულობს ბექა ელბაქიძე.
1: მიყვარს ნაბიჯი დარხეული და წარამარა. მიყვარს ვარდები ღონთ თეთრი სუფთა ხალასი. და როცა ღვინით აივსება საჩემო თასი, შენ სადღე გრძელოს ვიმეორებ მარად და მარად. პირებად დავალ, ჩემი ლანდი ბარბაცით დამსდევს, ცასის ხამის ფრად შეიღება როგორც იარა. ო მეოდეს მე მოვიპარავ თოვლივით ვარდებს და შენს ბინის წინ თავს მოვიკლავ ვარდებიანად.
0: პიანისტი ელისო ვირსალაძე, ფრედერიკ შოპენის ვალსი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრული სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ მე-13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტიცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრდამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა. მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა.

მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს.

ექსპოზიცია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. მზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში, გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე

აუცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი, ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: საღინაძეები.
1: საღინაძეები საღირელიანთა, ანუ საღლიანთა შთამომავლები არიან. სვანური სიტყვა საღირ აღნიშნავს განსაკუთრებული ფორმის შვილს. ამ შვილზე ის არის ძალიან მოხერხებულად მაგრდება. საღირელიანები იყვნენ აი ამ ფორმის შვილდ ისრის დამზადების უზადო ოსტატები.
0: მე-16 საუკუნეში საღლიანთა რამოდენიმე ოჯახი ლეჩხუმში გადმოსულა და ლუხვანოს თემში დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი შტო: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს სცემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ, მოგვიანებით კი წირვა-ლოცვისთვის ლუხვანოში შტუროს მთავარანგელოზის ტაძარი ააგეს. ხალხური გადმოცემა გვამცნობს, რომ სამი ანგელოზი აფრენილა. ერთი ქვემო სვანეთის ფაყში დამჯდარა, მეორე ლეჩხუმის შტუროზე, მესამე კი ლეჩხუმის ჩქუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმა სალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციისამებრ სადღესასწაულო სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან, მამაკაცები შვილებთან ერთად, მაგრამ მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მე-6-ეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებად არიან ცნობილი. ერთ-ერთ საღინაძეს დადიანების საზაფხულო რეზიდენციაში მოურავად უმსახურია. არსებობს გადმოცემა, რომ მისი შთამომავლები გეგეჭკორში დასახლებულან და საგინაძეებად დაწერილან. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს საღინაძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობის.

0: მოგზაურობისათვის.
1: აგერბიან საფასური, კუნძული კრეტა. აეროპორტი ნიკოს კაზანძაკისი.
2: როგორც ხედა?
1: ო, ძალიან ცხელა. მოგესალმებით, მეგობრებო. გერბიან საფასური კვლავ აგრძელებს მოგზაურობას და ამჯერად საბერძნეთის კუნძულ კრეტაზე ვიმყოფებით.
2: კრეტა მხოლოდ მზე სანაპიროზე თისხილი და რუჯი არ არის. კრეტა ასევე ძველბერძნული მითების და ლეგენდების სამშობლოა.
1: სხვათა შორის ერთი ლეგენდა ვიცი. ლეგენდის თანახმად, ერთ წვეროსან ლამას და ქარიზმატულ ღმერთს ციდან მადლი დაეცა და ის სიამოვნებით გაემართა ოლიმპოს მთაზე საცხოვრებლად.
2: რა თქვი, რა დაეცა? უბრალოდ დეტალურად მაინტერესებს.
1: გერბი?
2: საფასური.
1: კალიმერა, კალისპერა, კრეტა.
2: მოიცადე. ახლა იმ ბრაზას ვიტყვი, ბოლოს ტექნიკუმში რომ ვთქვი, რომ სტიპენდია მივიღე. მე მდიდარი ქალბატონი ვარ. აბა ბედნიერად. ჩემი ლამაზი მანქანა სად არის?
1: ტექნიკუმის ამბავი სასაცილოა. მე კი მოვიწყინე. დიდარი ქალბატონი ვარ. კრეტა ლეგენდებით მოცული ბერძნული კუნძულია. უძველესი ცივილიზაციის საკვანი და ადგილი, სადაც ღმერთების ღმერთი ზევსი დაიბადა. კრეტის სილამაზისა და საოცრებების შესახებ ძველი ბერძნული მითებიდან ვიცით. ამ კუნძულზე ჩამოსვლისას ჩვენ გადავწყვიტეთ გაგვერკვია თუ რა არის სინამდვილეში მითი და რა სიმართლე.

0: იწყება. აი ამ ფანჯრებიდან, სასტუმროების და ტურისტული სააგენტოების სარეკლამო ბანერებიდან. ყველაფერი ისევია, როგორც თურქეთში, როდესაც ტურისტი ჩამოდის, საჭირო ფანჯარას იპოვის და ავტობუსის თავის სასტუმროში მიღავს. გამონაკლისი მხოლოდ მე და ნასია ვართ. ნასია იმიტომ, რომ ძალიან მდიდარია და ეს არაფერს შეჭირდება მე კი იმიტომ, რომ ძალიან ღარიბი ვარ და ამისთვის საკმარისი ფული არ მაქვს. მე და ნასიამ გადავწყვიტეთ ჩვენი მოგზაურობა კრეტის მთავარი ქალაქიდან, ჰერაკლიონიდან დაგვეწყო. ჰერაკლიონამდე შეგიძლია ტაქსიდან ავტობუსით ჩახვიდე. კრეტა დიდი კუნძულია, სიგრძეში 250 კილომეტრია, სიგანეში კი 50. მისი ძირითადი ღირსშესანიშნაობები ყველაზე შორეულ კუთხეებშია მიმოფანტული და იმ ადგილებამდე მისვლა არც ისე ადვილია. როცა ამ ფასებს უყურებ, მაგალითად აეროპორტიდან ქალაქამდე ჩასვლა 20 ევრო ღირს. 12 და რაც უფრო შორი მანძილია, ფასებიც უფრო მაღალია. კრეტაზე ტაქსით თუ ივლით, ნამდვილად ოქროს მოგზაურობა გამოგივათ. კუნძულის ერთი ბოლოდან მეორეში გადაადგილება თითქმის 500 ევრო ჯდება. რომ არ გაკოტრდეთ, ამიტომ ავტობუსით უნდა იაროთ, მაგრამ ამას ძალიან დიდი დრო მიაქვს. სავარაუდოდ ყველა საინტერესო ადგილის მონახულებას ამ ორ დღეში ვერ მოასწრებ. გამარჯობა. ინგლისურად საუბრობთ? დიახ. ჰერაკლიონამდე რითი წავიდე? ერთი ბილეთი? დიახ, ერთი ბილეთი. ევრო და 10 ცენტი. ტაქსის ფასებს ვერც კი შეადარებ. 1 ევროზე ცოტათი მეტი და უკვე 20 წუთში ჰერაკლიონის ცენტრში ვიქნები. კარგით, მე ხომ უნდა ვაჩვენო. გამარჯობა. გზატკეცილი.
1: კრეტაზე ჩემთვის ყველაზე მეტად შესაძფერისი ეს ელეგანტური Mercedes-ის კაბრიოლეტი აღმოჩნდა. ჩემს ბარათზე უამრავი ფულია. მე ძალიან მაგარ მანქანაში ვზივარ და თან კურორტზე მივდივარ. ამაზე მეტი რა უნდა ინატრო? წავედით.

0: კრეტა მთელი ევროპული ისტორიის საკვანია. კუნძული ლეგენდა. აქ ყველა მთასთან, ყველა ხეობასთან და ზღვის ყველა ყურესთან ძველი ბერძნული მითი ასოცირდება. აი, ის გამოქვებულია, სადაც ღმერთების ღმერთი ზევსი დაიბადა. იმ მთიდან კი იკაროსი აფრიდან ბუმბულის და ცვილის ფრთებით. იქ კი მეფის შვილი, თესევსი, მინოტავრს შეებრძოლა.
1: გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
0: ჰერაკლიონი, კუნძულ კრეტას მთავარი ქალაქი. ამ შესანიშნავ კუნძულზე დედაქალაქი საოცარი უნდა იყოს. აბა. აქ ფული სად უნდა დახარჯო? ეს ნამდვილად ქალაქის ცენტრია? ჰერაკლიონში საერთოდ არ არის ტურისტული ატმოსფერო. არსად ჩანან ტურისტული ჯგუფები. ქუჩაში მხოლოდ ადგილობრივები დადიან, რომლებიც თავიანთ საქმეებზე მიიჩქარიან. ღირსშესანიშნაობებიდან მხოლოდ ერთი ძველი ციხესიმაგრეა. რა ლამაზი პორტია. ლამაზი ძველი ქალაქი. ამით ლამაზე მოიწურა.
1: გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
0: ლეოფორუს ნიარხოვ სანაპირო.
1: თუ სხვა ქალაქების პორტებში ლამაზი და მდიდრული ტურისტული კატერები და პატარა იახტები გელოდებათ, რომლებიც მზად არიან ტურისტების გასასეირნებლად, აქ ყველაფერი უფრო მარტივად და ბანალურადაა. ჩვეულებრივი ძველი, უკვე გაცვეთილი სათევზაო ნავები. აქ გართობის დრო არ არის, კრიზისია. ხალხი ზღვაში გადის, თევზაობს და უკამბრუნდება. ყველამ ვიცით, რომ დიდი ხანია საბერძნეთი ეკონომიკურ კრიზისს განიცდის. როგორ აისახება ეს კრეტაზე? ფაქტია, რომ სასტუმროების მეხუთედი დაიკეტა. კუნძულის მოსახლეობის მეოთხედი უმუშევარია. კუჩებში ვერ ნახავთ ფუფუნების ნიშნებს, ვერც ძვირფას მაღაზიებს, ვერც ძვირადღირებულ მანქანებს. კრეტას გაპრანჭვისთვის არ ცხელა. აი ამას ქვია მაჟორი. საოცარი სუნია. და საიდან მოდის სურნელი? თავად გამოიცანით. მაგარია. ჩანს რომ

0: ადგილობრივები ფულის საშოვნელად ნებისმიერ შესაძლებლობას იყენებენ. რეცხავენ მანქანებს ან უბრალოდ მოწყალებას ითხოვენ. მიუხვდი რაც გინდა. გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა. სასტუმრო კაფსის ელიტ რიზორტი.
1: გადავწყვეტე, მოსაწყე ჰერაკლიონში არ გავჩერებულიყავი და კუნძულის საუკეთესო სასტუმროში, კაფსისში გავემგზავრე. დიდი მადლობა. ამის იქით მანქანით ვეღარ შევალ, ამიტომ სასტუმრო შესასვლელთან ეს მანქანა მიმიყვანს. წავედით. სასტუმრო კაფსისი ულამაზესი ვილების კომპლექსია. თითოეულს თავისი სახელი აქვს. მე ყველაზე საუკეთესო ვილაში შავ მარგალიტში ვიცხოვრებ. ეს ჩემი ვილაა. როგორც იქნა, კეთილი იყო ჩემი ფეხი თქვენს ვილაზე. საინტერესოა იქ რა არის.
0: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
1: მე პირადი ბატლერი მყავს. დიდი მადლობა. მერტო, ხელები გავიწმინდოთ. დიახ, შამპანური სუფთა ხელებით გასაგებია. დიდი მადლობა. მაგარია. არ მჯერა, ეს ხომ საოცრებაა. საოცარია. არ ვიცი ანდრეის ოდესმე თუ უცხოვრია მსგავს აპარტამენტებში. მე კი მსგავსი რამ ნამდვილად არასოდეს მინახავს. უზარმაზარი მისაღები როიალი. სარკეებიანი სასადილო. სამი აუზი მტკნარი წყლით. შეზლონგებიანი ორი ტერასა. სავარჯიშო დარბაზი. თურქული აბანო ჰამამი. დამცინით, ჰამამი?
0: დიახ.
1: ჩემი ჰამამი?
0: დიახ, სპეციალურად თქვენთვის.
1: მოსამსახურის ოთახი. აქ საინტერესო დიდი დარაფერია. სამზარეულო. ეს სამზარეულო მომსახურე პერსონალისთვისაა. იქ შესვლა მე არ მომიწევს. ცოტა დავიბენი. ეს რა არის? შეხედეთ. წყალში ტრენაჟერი დგას, ველოსიპედი. ეს სვაროვსკია? მართლა? ფარდებზე სვაროვსკის ქვებია. ხუმრობთ? ჩვენთან სვაროვსკით საქორწინო კაბებს ალამაზებენ. აქ კი ფარდებს. ვილა არარეალური ზომის არის. და მისი ერთი თხით ქირაობა დღეღამეში 19000 ევრო ღირს. აქედან კი ზღვაზე გასასვლელია. ჩემს პრივატულ სანაპიროზე. ვილა კრეტაზე მილიონერების კლასიკაა. ჯერ კიდევ როცა მალდივებზე ცეცხლს ქვის ხახუნით მოიპოვებდნენ და ბაჰამებზე მხოლოდ ჭაობი იყო, ევროპელი და ამერიკელი მდიდრები უკვე კრეტაზე ისვენებდნენ.
0: გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
1: კაგი ამპის შესახვევი.
0: მესმის, მართლა? რას ამბობ? მეგობრებო, როგორც აღმოჩნდა, ეს კრეტის დედაქალაქი ჰერაკლიონია. ეს სახელი მას დიდი ჰერაკლეს საპატივცემულოდ დაარქვეს.
1: კარგი ადგილი გიპოვიათ ფოტოს გადასაღებად. აქ ბოშები ცხოვრობენ.
0: რას მეუბნებით?
1: აქ ბოშები ცხოვრობენ მეთქი.
0: ბოშები?
1: აბა ვინ?
0: არ ვიცი. და თქვენ აქ ცხოვრობთ? და საიდან ხართ?
1: უკრაინიდან.
0: უკრაინიდან? მართლა?
1: დიახ.
0: გაიცანით, ეს ირინა უკვე 13 წელი არ არის კრეტაზე ცხოვრობს. ამბობს რომ აქ უფრო მოსწონს ვიდრე უკრაინაში და უკან დაბრუნებას ჯერ არაპირებს. აქ მუშაობთ?
1: დიახ.
0: აქ უფრო მაღალი ხელფასებია?
1: როგორ ჩვენთან, ანუ თქვენთან რუსეთში?
0: არა, მეც უკრაინიდან ვარ, კიევიდან.
1: მე ხმელნიცკიდან.
0: რა კარგია. ხმელნიცკიდან. ერთ გოგოს ვიცნობ იქიდან. აქ უფრო მაღალი ხელფასებია ვიდრე უკრაინაში?
1: რა თქმა უნდა, უფრო მაღალია.
0: და უკეთესი პირობებიც?
1: საათში 6 ევროს მიხდიან.
0: საათში 6 ევროს?
1: დიახ. ბეზ ნები დიდად.
0: მუშაობა არ უყვართ? ზარმაცები არიან, არა? ჩვენები კი მუშაობენ.
1: ძალიან ბევრს მუშაობენ.
0: და კარგ განაზღაურებასაც იღებენ.
1: ახლა ცოტა რთული პერიოდია.
0: რთული? კრიზისი თქვენზეც მოქმედებს?
1: დიახ.
0: რადგან ჩემს თანამემამულეს შევხვდი, გადავწყვიტე მისგან გამეგო საათ შეიძლება და იაფად ღამის გათება. შემიძლია ცოტა თანხა გადაგიხადოთ და თქვენთან გავათენო ღამე.
1: არა, ჩემთან ვერ დარჩებით, პატარა ბინა მაქვს და მხოლოდ ერთი საწოლი.
0: არა, უშავს. როგორც იტყვიან, ვიწროთ, მაგრამ ტკბილად.
1: ჯობია ქუშაში ისე ირნათ. ფხიარულად გაატარებთ ღამეს.
0: ირინა მაინც დამპირდა, რომ მიპოვიდა ჰერაკლიონში იაფიან ღამის გასათებს.
1: 26-29.
0: ვიცი ეს სიმღერა. თავად ღმერთმა ინება.

0: მისმინეთ სამუშაოს 8 საათზე ვამთავრებ.
1: წავიდეთ ღვინო დავდიოთ. სადმე დავსხლეთ იქნებ X ვაზე.
0: ღვინის დასალევად არ წამოვალ, მაგრამ ღამის გასათებს თუ მართლა ეძებთ.
1: დიახ, მართლა ვეძებ.
0: შემიძლია იმ სასტუმროში მიგიყვანოთ და იქ მოელაპარაკებით.
1: შევთანხმდით.
0: ერთი ძველი სასტუმროა.
1: არც მე ვარ ახალგაზრდა, ხომ გესმით? ყველა ფერი კარგადა, რომ გათავისუფლდებით და მიდეგეთ და ამიხსნით სად არის ის ადგილი. კარგი?
0: შევთანხმდით.
1: თითქოს ლოდი მოვიშორე მხრებიდან. ახლა შემიძლია წყნარად ვისეირნო და ღამის გასათევზე აღარ ვინერვიულო. გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა. ლასიტის რეგიონი.
0: კრეტის სავიზიტო ბარათი ქარისტის კვილებია. ისინი ლასიტის რეგიონში განსაკუთრებით მრავლადაა. კრეტაზე არც ქვანახშირია და არც ნავთობი, ასე რომ ენერგიის ტრადიციული წყარო ყოველთვის ქარი იყო. ქარიძის გულის ხდებს ამოძრავებდა და ტუბოს ამუშავებდა. ამგვარად ქაჩავდნენ წყალს მიწიდან. კრეტის წისქვილის ფრთები დამზადებულია ხის ჩარჩოზე გადაჭიმული სქელი ქსოვილისგან. ამის გამო ეს წისქვილები უფრო მეტად მსუბუქიალქნიან გემებს გვანან. ადრე ამ წისქვილებს მინდვრების მოსარწყავად იყენებდნენ. აი ასე ატრიალებ და ქარი წისქვილს, მე ქარი ვიქნები, დიახ, აქედან კი წყალი მოდიოდა. იმედი ახლა წამოვა. სუსტად დავატრიალე. კიდევ წადოთ? ასე, მიდი, მიდი, მიდი, წამოდი. ხო, ჩემგან წყლის მომპოვებელი ნამდვილად არ გამოვა. რამდენიმე წლის წინ მიწისქვეშა წყლები დაშრა, მაგრამ წისქვილების აღებას მაინც არაპირებენ. ახლა წისქვილების უმრავლესობა მხოლოდ დეკორაციაა, მაგალითად როგორც ეს.
1: გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
0: იდისის პროსპექტი.
1: გადავწყვიტე კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობის, ლეგენდარული კნოსოსის სასახლის სანახავად წავიდე.

მადლობა. მათ ვინც სკოლა ძალიან დიდი ხნის წინ დაამთავრა, შეგახსენებთ, რომ 4000 წლის წინ კრეტაზე მსოფლიოში ყველაზე განვითარებული მინოსური ცივილიზაცია არსებობდა. ვულკანის ამოფრქვევის და ცუნამის შედეგად ეს ცივილიზაცია მოკვდა. ითვლება, რომ სწორედ ეს მინოსური ცივილიზაცია ლეგენდარული ატლანტიდა. როდესაც არქეოლოგებმა პირველად დაიწყეს გათხრები, მათ ეგონათ, რომ საბოლოოდ მიაკვლიეს ძველ ატლანტიდას. რაც უფრო ღრმად ხრიდნენ, მით უფრო რწმუნდებოდნენ ამაში. როდესაც გათხრა დაასრულეს, მიხვდნენ, რომ ეს მხოლოდ რაღაც სასახლე იყო, რომელიც მხოლოდ 4000 წლისაა. ერთგვარი უპრეტენზიო სასახლე, რომელიც მხოლოდ 4000 წლისაა. 4000 წლის წინათ კნოსოსის სასახლე საოცრება იყო. ეს იყო მსოფლიოში პირველი შენობა, რომელსაც ერთზე მეტი სართული ჰქონდა. ერთი სიტყვით უძველესი ცათამბჯენი. აქ პირველად გამოჩნდა კანალიზაცია, წყალგაყვანილობა, ვენტილაცია. ინტერიერი შესანიშნავი ფრესკებით იყო მოხატული. სასახლის სანახავად ხალხი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოდიოდა. ისევე როგორც ახლა ყველა დუბაიში მიდის ბურჯ ხალიფას სათამბჯენის სანახავად. ბერძნები ძალიან გახარებულები იყვნენ ამ აღმოჩენით და ნანგრევების აღდგენის მიზნით მილიონი ევროს დახარჯვა გადაწყვიტეს. მილიონი ევრო დახარჯეს, ნანგრევები აღადგინეს და ახლა ეს ნანგრევები ახალივით გამოიყურება. ყოჩახ ბერძნებო, მათ ნამდვილად იციან ფულის გონივრულად ხარჯვა. მე ალბათ ვერ შევძლებდი, ჩემთვის კედებს ვიყიდდი, სახლში რემონტს გავაკეთებდი. კნოსოსის სასახლე იმდენად უზარმაზარი და ჩახლართული იყო, რომ იგი საფუძვლად დაედო ლეგენდას ლაბირინთზე, რომელშიც მინოტავრი ცხოვრობდა, ურჩხული ადამიანის სხეულით და ხარის თავით. მინოტავრი ხომ არ გინახავთ? არა? სინამდვილეში სასახლის ამჟამინდელ სახეს უძველეს სასახლესთან საერთო არაფერი აქვს. ეს მხოლოდ არქიტექტურის წარმოსახვის ნაკოფია, რომელიც რეკონსტრუქციის პროცესს ხელმძღვანელობდა. საერთოდ, კნოსოსის სასახლისგან მეცველოდი, აქ სიძველის შეგრძნება საერთოდ არ არის და შეუძლებელია იმის შეფასება, თუ რამდენად მაგარი იყო ეს სასახლე.

0: დროისთვის. ეს მხოლოდ სპეციალისტი არქეოლოგებისთვისაა საინტერესო. გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
1: მალემის დასახლება. გადაწყვეტე პოპულარული კრეტული გასართობი. პარატრაიკით ფრენა საკუთარ თავზე გამომეცადა.
0: გამარჯობა.
1: მე ნასწავარ.
0: ჯორჯი.
1: თუ სხვა საქმეები გაქვთ, ეს შესანიშნავი საშუალება, ქარს 100 ევრო გაატანოთ. ეს პარატრიკია. ხედავთ უკან პარაპლანის მსგავსი ფრთა აქვს. ეს მოწყობილობა სამთვლიან ველოსიპედს გავს. საბავშვო სავარძლის მსგავსი დასაჯდომით. გაფრინდით.

0: сам полёт
1: парадрайкит френа საოცრად ამაღელებელია. მაგრამ რასაც ფრენის დროს ზემოდან ქვემოთ ხედავ, როგორც ახლა ეძახიან მოწყენილობაა. ასე გამოიყურება კრეტის კრიზისის ციდან. სანაპიროები და სასტუმროები შემაძრწუნებლად უკაცრიელია. ერთი სულიერი მაინც ცურავდეს ან ირუჯებოდეს. არავინ არ არის. სევდიანი სანახაობაა.

0: გერბიან საფასური კუნძული კრეტა ქალაქი რეტიმნა.
1: ეცეთ რეტიმნა ბევრად უფრო სასიამოვნო ქალაქია ვიდრე ჰერაკლიონი. რომ ცოდნოდა აქ უფრო ადრე ჩამოვიდოდი. აქ ამ რესტორნის გამო ჩამოვედი. წავედი.

0: ახლა მე უბრალოდ ბერძნულ სამზარეულოს კერდავა გემოვნებ. მე ახლა ნამდვილ ბერძნულ კერძებს მივირთმევ. ემრიელად მეჯდით. დიდი მადლობა, რუსულად საუბრობ. როგორც აღმოჩნდა რესტორანში მიმტანად, უკრაინელი ჟენია მუშაობს. მან კრეტული სამზარეულო ისევე კარგად იცის, როგორც უკრაინული. კრეტული სამზარეულო ძალიან სპეციფიურია. ძირითადი შემადგენლობა არის ყველი, თხის ხორცი და ცხვარი. თხის რძისგან ძალიან გემრიელ ყველს ამზადებენ. თავიდან აპერიტივი დაკოსი მომიტანეს. ეს არის ხრაშუნაპური, რომელსაც ზემოდან 1000 გვარი გემრიელობა ადევს. ეს ზეთის ხილის სოუსით არის, გამომშრალი პამიდურით და გრავიერის ყველით. ეს კლასიკურია, ახალი პამიდურით, ყველით, მიზიდრა და ზეთის ხილით. ეს კი დამარინადებული თევზით, რომელსაც აქიჭერენ. ძალიან დიდი მადლობა. დავიწყოთ. საბერძნეთი ასობით კუნძულზეა გაფანტული. ყველა კუნძულს თავისი პირობები, საკუთარი ნიადაგი და საკუთარი მწვანილი აქვს. ამიტომ ყველა კუნძულზე უნიკალური თაფლი მიიღება. მზადდება ყველის უნიკალური სახეობები და ზეთის ხილის უნიკალური ჯიშები მოყავთ. კრეტაც არ არის გამონაკლისი. ეცეთ ძალიან მომწონს კრეტის სამზარეულო, იმიტომ რომ ძალიან მსუბუქი და გემრიელია. ვფიქრობ, რომ ქალებისთვის საკმაოდ ახვეწილია. კრეტული სამზარეულო უნიკალურია და ვფიქრობ, რომ ის მხოლოდ ვიტამინებისგან შედგება. მაგრამ სამწუხაროდ ახლა კრეტაზე საუკეთესო რესტორნებიც კი ცარიელია.
1: გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
0: კირილო ლუკარეოსის გამზირი.
2: ზუსტად 8 საათზე დათქმულ ადგილას ჩემ ახალ ნაცნობს ელენას ველოდი. ის დამპირდა, რომ ბინის მოძებნაში დამეხმარებოდა. ირინა, ირინა, სათხარ, ირინა. და აი ისიც. მოდის.
0: როგორ ხართ?
2: უკვე ძილის დრო მოვიდა.
0: ძილის.
2: დიაფად.
0: მაშინ წავიდეთ, არ ვიცი, იქ ისეთი ცუდი.
2: არ არის პრობლემა.
0: ამბობენ, რომ იქ ბურდელა.
2: რა არის?
0: ბურდელა.
2: ბურდელო რა არის?
0: უთხარი, რომ ეს ბორდელია.
2: ბურდელო რა არის?
0: ეგრე წოდებული საროსკიპო.
2: არა უშავს, შესანიშნავია. ზუსტად საჩემოა. ირინა მითხრა, რომ ჰერაკლიონში ყველაზე იაფი სასტუმრო მინიმუმ 70 ევრო ღირს. ამიტომ ჩემი ბიუჯეტით მხოლოდ ბორდელოში თუ დავიძინებ.

0: ფიქრობ, ირინა ცოტათი ამეტებს სასტუმროს პირობების შესახებ. ასე თუ ისე საბერძნეთში ვარ და არა ინდოეთში სადმე მუმბაის მსგავს ადგილას.
1: წამოდი, ვიქტორია, გვანახე.
0: რაღაც ძალიან იაფფასიან სასტუმროში მოვედით. ირინა ბებერ კონსიერჟთან იაფი ნომრის თაობაზე მოლაპარაკებებს აწარმოებდა.
1: ერთი ღამე 20 ევრო.
0: 15-ად არ მოგცემს?
1: 15-ად ვერ შეგვიშვებ.
0: არ დაგიკლო? დაგვიკლო, კარგია.
1: ანდრეი, წამოდი.
0: ამბობს რომ მესამე სართულზე ავიდეთ, არა?
1: 206-ში.
0: რაღაც 6-ას. მართლაც.
1: იქნება ქარის.
2: დაუშ.
0: სანატრელი ადგილია. ყველაფერი საშინლად გაცვეთელია. ნატურალა გალაგინთება. ბურდელო, რასაც ქვია, მართლა ბურდელოა. დიახ.
1: აქ ცხოვრობთ? ხომ არ იცით, სად არის 206 ნომერი?
0: რომელი? არ ვიცი. საპატიეთ. ის არ არის. მოპირდაპირე ნომერში იკითხეთ?
1: იქაც არიციან.
0: მართლა ძალიან საშიში ადგილია. კონსიერჟს ვკითხეთ.
1: უკვე ვკითხეთ.
0: აკაურობას ავად მოყოფოს გავს. კრეტაზე მსგავს ნომრებს ემიგრანტებზე და მეძავებზე აქირავებენ, რომლებსაც თავისი კლიენტები მოხავთ.
1: აქ არაფერი ჭამო.
3: ეკიპამენე?
0: საერთოდ ვერ ხვდები აქ რა ხდება. ბოლოს და ბოლოს შემასახლებენ თუ არა? ჯერ ის ოთახი ვერ ვიპოვეთ, რომელიც მომაქირავეს. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ასეთი ოთახი საერთოდ არ არსებობს. საერთოდ ვერ ხვდები რა ხდება.
1: გასაღები არა აქვთ.
0: ვის აქვს გასაღები? როგორც აღმოჩნდა, უნდა ვიპოვოთ გოგო, რომელმაც იმ კაცის ტელეფონიც ის, ვისაც გასაღები აქვს. ის უნდა მოვიდეს და კონსიერჟი გამოუშვას, რომელიც ოთახშია ჩაკეტილი. ვინ ჩაკეტა, რატომ ჩაკეტა და მე საერთოდ რაშვაში ვარ, ვერ გავიგე. რაღაც მისიას გავს, რომელსაც ქვია გამოუშვი ბებო და ოთახში შეგასახლებენ. სასტუმრო კაფსის ელიტ რიზორტი.
1: პირველი დღის ბრწყინვალე დასასრული.
0: გაუღეს ბებოს, გაუღეს ბებოს. კაცმა არ იცის რატომ.
2: Это похоже на сон.
0: თავის ისმარში მგონია. ჩვენ მეორე ოთახის გასაღები მოვითხოვეთ. აღმოჩნდა რომ გასაღებს ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ კონსიერჟი ბებო ვერ დგება. სადღაც დაარეგეს. ვიღაც კაცი მოვიდა. ბებოს კარი გაუღო. სანამ ის ააყენეს, სანამ გასაღები იპოვეს, ალბათ 1 საათი გავიდა. როგორც იქნა. ირინას კარეში ამ გაუგებრობაში ვერასდროს გავერკვეოდი. ძალიან დამეხმარეთ. მადლობა. უკრაინელი უკრაინელს გაჭირვებაში არასდროს მიატოვებს.
1: კარგად იყავი, ბედნიერად.
0: ესეც ჩემი ძვირფასი ნომერი.
4: Как шикарно выглядит.
0: Каргат გამოიყურება. ვენეციური მინა. საპრეზიდენტო აპარტამენტები. მე მაქვს ტელევიზორი, სკამი, სარკე, ორი საწოლი, საფერფლე და რაც ივნისში ყველაზე აუცილებელია. გამათბობელი. საპირფარეშო ცალკეა. როგორც ჩანს, ეს ერთადერთი მინუსია. საინტერესოა, ვის ვატყუებ? კრიზისი გასაგებია, მაგრამ ასეთ ბურდელოში 15 ევროს გადახდა ნამდვილად მეტის მეტია. მოდი აქ. აი, თურმე როგორ უნდა ჩარეცხო. ისე კი არა, ჩვენ როგორც ვართ მიჩვეულები? ღილაკის დაჭერით. აქ განსხვავებული სისტემაა. იღებთ ამ სასაულ მოწყობილობას. აი აქ მოუშვებთ წყალს. და აი ასე უნდა ჩარეცხოთ. აი ასე. ძლიერად არ შეიძლება. მე რა შეგიძლია შხაპიც მიიღო.
2: В общем,
0: шкафის მიღებას აქ ალბათ ვერ გავგედავ. არა უშავს, გადავიდან. თავარია მალე დავიწინო. რომ მალე გათენდეს.
2: Новый день.
0: ახალი დღე, ახალი ემოციები, ახალი შთაბეჭდილებები.
2: Настя,
0: მომდგარ კაბაში.
2: Настя.
0: Расაკეთებ, Настя. Настя. Гербиан сафасори, კუნძული კრეტა. სასტუმრო კაფსის ელიტ რიზორტი. მოდი გოგონა, ჩვენთან კატერზე ჩამოდი.
1: მე? ძალიან გთხოვთ რა, ამ საწყალნავზე. სხვათაშორის მილიონერი ვარ, ოქროს ბარათი მაქვს. და თანანს გათხოვილი ვარ. და თუ შეიძლება ჩემს წყლებში ნუდაცურავთ.
0: უკვე გითხარით, რომ ჰერაკლიონში ტურისტებისთვის საინტერესო არაფერია. ამიტომ კუნძულის სამხრეთ მხარის დასაზვერად გადავწყვეტე წასვლა.
1: იდისის გამზირი.
0: შეიძლება გავსინჯო.
1: რა?
0: ნაყინი.
1: არა.
0: რატო?
1: არ მინდა.
0: სულ ცოტა. თუ შეიძლება. გასინჯვა მინდა. არა?
1: შეგიძლია იქ იყიდო.
0: ფული არ მაქვს. მოკაცრავად, ცოტა თხილს ხომ ვერ მომცემთ. მადლობა. შენ კი ძუნწი ხარ.
1: კიდევ აიღეთ. კიდევ აიღეთ.
0: მადლობა. ძუნწო. ძუნწო. დროზე წამეყვანე აქედან, ასი ზღვა მომატარე, ყველგან დამკოცნე. უკვე ხომ დიდი ვარ. ძუნწო. გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა. 75 გზატკეცელი.
1: კრეტის ანახავათ აუცილებელია მანქანის დაქირავება და მზადყოფნა გრძელი მოგზაურობისთვის. კრეტის საუკეთესო სანაპიროები საკმაოდ შორ მანძილზეა განლაგებული. კუნძულის აღმოსავლეთით, სამხრეთით ან დასავლეთით, სადაც წესიერი გზებიც კი არ არის. მე კუნძულის დასავლეთით, კრეტის ულამაზეს ადგილას, ბალოსის ყურეში გავემგზავრე.
0: გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
1: როცა კრეტის გზებზე დადიხართ, თვალში ყველგან ერთი გამორჩეული თავისებურება გვხვდება. აქ ყველა საგზაო ნიშანი დახვრეტილია. იქ საფანტიეს როლეს, იქ როგორც ხედავ, უფრო დიდი კალიბრის იარაღი. კრეტის მრავალი მკვიდრი გულმოდგინე მონადირეა. ნადირობიდან სახლში ხელცარიელები თუ ბრუნდებიან, თავიანთ ღვარს უდანაშაულო საგზაო ნიშნებზე ათხევენ. შეხედეთ, კიდევ ერთი ნიშანი. გეგონებათ, რომ აქ ნამდვილი ომია.
0: გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
1: ქალაქი მატალა.
0: კუნძულის ჩრდილოეთ სანაპიროდან სამხრეთისკენ ჩამოვედი. ეს პატარა ქალაქი მატალაა, ქალაქი, რომელიც თავის დროზე ჰიტებს ძალიან უყვარდათ. კონკრეტულად რისთვის, აი ახლა გავიგებთ. 70-იან წლებში ქალაქი მატალა დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. ყოველ ზაფხულს აქ მთელი მსოფლიოდან ჰიპებისა და ვიეტნამის ომიდან დაბრუნებული ამერიკელი ჯარისკაცების ჯგუფები მოდიოდნენ. ისინი მატალას საცხოვრებლად იდეალურ ადგილად თვლიდნენ და მთელი ოჯახებით სახლდებოდნენ. ბევრი მატალაში იმ გამოქვაბულების დასათვალიერებლად ჩამოდის, რომლებიც მონადირეებმა და შემგროვებლებმა ჯერ კიდევ ქვის ხანაში თავისთვის გათხარეს. წავალ, მეც ვნახავ. მატალაში ამ სანაპიროზე ზევსმა ქალღმერთი ევროპა გააუპატეურა. მერე იმ გამოქვაბულში. სწორედ ამ გამოქვაბულებში ცხოვრობდნენ ჰიპები. საჭმელს ცეცხლზე ამზადებდნენ, მღეროდნენ და თავისუფალ სიყვარულს ეძლეოდნენ.

შეხედეთ. ამ ოთახში ყველანაირი კომფორტია. აქ არის სხვადასხვა გვარის თაროები, ჩაღრმავებები, სადაც შეგიძლიათ კათხები მოათავსოთ. აქ პატარა ნიშაა კომპიუტერისთვის ან ნოუთბუქისთვის. სერიოზულად რომ ვთქვა, ფიქრობ, ძალიან კარგი იქნებოდა.

0: ღამის გატარება. ამბობენ რომ ერთხელ ერთ-ერთ გამოქვაბულში ჭერი ჩამოინგრა და ერთი საწყალი ჰიპი ქვის კედლებში მოყვა. ამ შემთხვევის მერე ჰიპები აქედან გაასახლეს და გამოქვაბულიც მავთულის ბადით შემოღობეს. ასევე არის სხვა ვერსიაც. ადგილობრივებს იმდენად მოხბეზრდათ არალეგალების სიმღერების და ორგიების მოსმენა, რომ ხელისუფლება აიწულეს ისინი ქალაქიდან გაესახლებინათ. დღეს მატალაში ჰიპებიდან მხოლოდ მოხატული მანქანები, რამდენიმე ფერადი კაფე და მოგონებები დარჩა. გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა. ნახევარ კონძული ფალასარნა.
1: კრეტის ულამაზესი ადგილისკენ მიმავალ გზაზე მოულოდნელად სამანქანო გზად დასრულდა. როგორც უკვე გითხარით, კრეტის ყველა საუკეთესო სანაპირო ძალიან რთული მისასვლელია. ამ ადგილიდან ფეხით უნდა სიარული. ან ფული უნდა გადაიხადო და 4 ფეხა ტრანსპორტი დაიქირაო. გამარჯობა. ლუქს კლასის ვირი მჭირდება. მაგარი ვირი მინდა. ყველაზე ძვირიანი.
0: ფერარი ვიც სწრაფი.
1: დიახ, სწრაფი ვირი. კრეტა კონძული სოფელია და როგორც ბევრ სოფელში ხალხი ახაც ვირით და ჯორით გადაადგილდება. საქონელიც ამ გზით გადააქვთ, ისევე როგორც ძველად. ეს ძალიან მოსახერხებელია, რადგან კრეტაზე მანქანა ყველგან ვერ გაივლის. ღარიბი ხალხი ფეხი დადის მეკი. ამ ლამაზ მანით მივდივარ. რა თქმა უნდა, ვირი კრეტის ეგზოტიკაა, მაგრამ საშინლად ნელი ტრანსპორტია. წავედით, მიდი, მიდი. აი ასე, ასე. ყველაზე ნელი ვირები კუნძულ კრეტაზეა. მიდი, მიდი, მიდი. წავიდა. მიდი, გაიქეცი.
2: დავაი.
1: მიდი. გაიქეცი. გრიშა, გრიშა. აი ხები, შეხედე. წავედით. ხო. არა. იგივე მანძილს ფეხით ორჯერ უფრო სწრაფად გავივრიდე. ხო, ჩახ, გრიშიჩკო. ახლა ყველა ორ ფეხას გაუსწრებ. უკაცრავად, ეს გზის ბოლოა?
0: დიახ, დიახ, დანარჩენი ფეხით.
1: გასაგებია, დანარჩენი ფეხით. აწუთიანი ტანჩი.

0: ამათ ნამდვილად ღირს.
1: ბალოსის
0: ყურე მართლაც კუნძულის ყველაზე თვალწარმტაცი ადგილია. ზღვა ცისარტყელას ფერებში ლივლივებს. ზოგან ყვითელი, ზოგან მწვანე, ფირუზისფერი, ნათელი და ჭრელი, როგორც ფარშევანგის კუდი. ეს უნიკალური ადგილია. აქ ერთმანეთს სამი ზღვა ერწყმის: იონის, ეგეოსის და ხმელთაშუა. ერთ ზღვაზე წამოვედი და სამზე აღმოვჩდი. ძალიან გამიმართლა. რა თქმა უნდა, სამი ზღვა, რომლებიც აქ ერთმანეთს ერწყმის, ტურისტული ზღაპარია. ზღვებს შორის საზღვრები საკმაოდ პირობითი საკითხია და მას აქ ვერ დაინახავს. ასე რომ, უბრალოდ ლამაზი ადგილია.
2: გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
0: კაფე აკუნა მატატა.
2: გამარჯობა. რადგან ნამდვილი ჰიპების ქალაქში ვიმყოფები, სადილისთვის შესაბამისი ადგილი შევარჩიე. მატალაში ძალიან ცოტა ჰიპი დარჩა, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ადგილი დღესაც საინტერესო იყოს. აქედან გამომდინარე, ბევრი დაწესებულება ჰიპის სტილშია გადაწყვეტილი. რადგან საბერძნეთში ვარ, აუცილებლად უნდა გავსინჯო ბერძნული სალათი. უნდა შევადარო, სად უფრო უკეთესად ამზადებენ ჩვენთან თუ მისამშობლოში. კიდევ რამე ბერძნულ კერძს შევუკვეთავ. ალბათ, მუსაკას ავირჩევ. ბერძნული ბერძნული სალათის და კიევური ბერძნული სალათის მთავარი განსხვავება ისაა, რომ ჩვენთან ყველა ინგრედიენტს კუბიკებად ჭრიან, აქ კი რგოლებად. არაუშავს, კარგია. თავარი განსხვავება კი, რაც ყველაზე მძაფრად იგრძნობა, ის არის, რომ აქ ზეთის ხილი კონსერვირებული არ არის და არც ზეთი არ იდგა სუპერმარკეტის თაროზე სამი წელი. ყველაფერი ახალი და მაქსიმალურად ბერძნულია. რამდენიმე კაფეში გავიარე, ყველაფერი აწონ-დავწონე და ფასებიც შევადარე. მინდა გითხრათ, რომ იქ ბერძნული სალათი მთელი 1.5 ევროთი უფრო იაფი იყო. მაგრამ იქ არც ასეთი ტახტი, არც ზღვა და არც კლდეები იყო. 1.5 ევრო. უკვე დამავიწყდა ეს განსხვავება. აბა, შევუდგეთ მუსაკას. აი ასე გამოიყურება ტრადიციული ბერძნული კერძი მუსაკა. ისე გამოიყურება თითქოს ადამიანს, ვისაც ოდესღაც ლაზანია გაუსინჯავს, შეეცადა მზარეულისთვის მისი რეცეპტი აეხსნა. მუსაკა ტრადიციული ბერძნული კერძია. ხუმელში გამომცხვარი რამოდენიმე ფენა: ქვედა ფენა ბადრიჯნით და ზეითუნის ზეთით, შუა ფენა ცხვრის ხორცით, ტომატით და ზემოდან რძის და ცომის სოუსით. ცხელია, ძალიან გემრიელია, უგემრიელესია. და ასევე ნოყიერი კერძია. ფიქრობ, ორ კაცსაც თავისუფლად ეყოფა. უნდა ვთხოვო, შემიხვიან. თან წავიღებ. გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
0: თუ კრეტაზე უფულოდ აღმოჩნდით, ჰერაკლიონის მთავარ მოედანზე, პლატეა ელევტერიაზე მიდით. ძეგლისკენ სახით თუ დადგებით, მარჯვნივ კიბეს დაინახავთ, რომელიც ქვემოთ მანქანების ადგომზე ჩადის. კიბის გაყოლებაზე ბორდიურის ქვებია. ქვემოდან თუ დაიწყით, მეოთხე ქვის ქვეშ ბოთლიდებს $100. მეოთხეს ქვემოთ თუ ქვემოდან დაიწყით. $100. არავითარი $100 არ მინახავს. აბა გავიქეცი.
2: თუ ამ ზაფხულს კრეტის მონახულებას დააპირებთ, დარწმუნდებით, რომ ძველმა ბერძენმა ღმერთებმა დაივიწყეს მშობლიური კუნძული. ზადიყავით, რომ კუნძული ღრმა კრიზისით, უსაფუძვლო ძვირადღირებული საცხოვრებლით და ცარიელი სანაპიროებით დაგხვდებათ.
0: კუჩებში მოწყალების მთხოვნელებით და საეჭვო ღირსშესანიშნაობებით კრეტა

0: მძიმე პერიოდს განიცდის და სამწუხაროდ ეს მითი არ არის.
1: მინოტავრი არ გინახავთ?
0: იქ საფანტის როლეს.
1: რა კარგი სუნია.
0: მიდი, ბორდერის მსგავსია.
1: ნორმალურია, კარგია.
0: ყველაზე ჯიუტივირები კუნძულ კრეტაზე არიან.
1: საერთოდ ვერ ხვდები, რა ხდება? ზუნწო.
0: ეს ნამდვილად უნიკალური ადგილია. აქ ერთმანეთს სამი ზღვა ერწყმის.

0: გერბიან საფასური კუნძული კრეტა. რა საშინელი ამინდია?
1: სასტუმრო კაფსის ელიტ რეზორტი.
0: მადლობა. ეს მიმღებია? კარგი, დიდი მადლობა. მადლობ, კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: თქვენს დიდი მადლობა ნახვამდის.
0: ყველა სასტუმრო უნდა შემოვიარო, შევდივარ და ვკითხულობ ნასტია აქ არის თუ არა.
1: ნასტია კი საუკეთესოშია.
0: ნასტია საუკეთესოშია. როგორ ხარ?
1: მე კარგა, ჩვენ საბერძნეთი მოგეწონა.
0: მართალი გითხრა, ვერ ვიტყვი რომ ეს კონძული შემიყვარდა.
1: რატომ?
0: არ ვიცი, რატომღაც.
1: ბერგან უნდა წასულიყავი, თავიდან არც მე მომეწონა, მაგრამ მე ისეთი სანაპიროები და ხედები ნახე რომ გავგიჟდი.
0: რას მელაპარაკები? ბერგან წასულიყავი არა?
1: კარგი, წავიდეთ.
0: წამოდი, წამოდი.
1: როგორი ქარია გარეთ?
0: ქარი? ახლა ნახავ ქარი რა არის. რა ქარი?
1: მართლა ეს რა არის?
0: ამინდი ნამდვილად გაფუჭდა.
1: უნიშნელოდ.
0: ამ ამინდში ნეტავ ფრენა იქნება?
1: წესით იქნება.
0: აცივდა. გერბიან საფასური კუნძული კრეტა.

0: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრათანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1828 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა, მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე

ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხურის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1758 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს 2 დარბაზი აქვს: თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის, ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის, ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე 1000 წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე 1000 ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი.
იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი ნოდარ არიშიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.
1: როცა დაჭკნენ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მსახიობი, სპორტული კომენტატორი, კოტე მახარაძე.
2: ორა მეგობარი. ყოველთვის ვთილობ კარგი და კეთილი ვიყო და მათთვის ბევრგან კარგი გავდა. არი ფიქრობ, რომ მე თავს ისეთ კაცებს ვსახ. ალბათ ცხოვრების მანძილზე ბევრი სწორი ტრენები. ალბათ ბევრი გულგდაკოდილის ყოფილა ჩემს გამო. ჩემი ახლა რადიო ბოდიში მოუყვანო მათ, მაგრამ თუ მიიღებენ, ან მქონია ბოდიშის მოხდის და პირიქით სიამოვნებ. მაგრამ ისიც ვიცი, რომ პროპორციაშია ყოველთვის საკმე. ვიცი, რომ დაახლოებით 10 წევნები სიკეთე მიკეთებია და შევეცდები დარჩენილ წლებში, არ ვიცი უკვე რამდენია დარჩენილი, 10 წევნები კიდე გავაკეთო სიკეთე, ვიდრე ალბათ იმ ქვეყნად წასულს, ამაზე დიდი ძეგლი, ამაზე დიდი გვირგვინი არაფრით დაგებო.
1: მსახიობი ნატო ვაჩნაძე.
3: მადლობა შემს ხალხ და სამშობლო. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ დავიბადე შენს სიახში, ჩემოს კბილო დედა, საქართველო. გულის ფესვიდან მინდა გიმღერო და თუ ვერ გითხრა, როგორ მიყვარხარ, შენ თითეულ ხეს, ბალახის ღერო, ვეხრები, ვეხვი, მიყვარხარ.
1: მსახიობი კახი კავსაძე.
4: მე ჩემ სამშობლოს საქართველოს ვუსურვებ მშვიდობას. სადაც მშვიდობაა, იქ თეატრია. სადაც თეატრია, იქ პიესები, იქ სცენარი, იქ წიგნია. სადაც წიგნია, იქ პოეზია. სადაც პოეზია, იქ სუფრა. სადაც სუფრა, იქ პატივისცემა. სადაც პატივისცემა, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ ღმერთია. ჩვენთან არს ღმერთი. ასე.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი, ჟურნალ „მეცნიერებათა აკადემიის“ მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: libertad. Dux Napoli is rat sasiamono shekhvedrebs kide upro sasiamonos khtis.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli Van Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. დღეს დავით არხალმოურავთან, პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად ვისაუბრებთ როგორც საქართველოს შიდა საკითხებზე, რაც თქვენ გაღელვებთ და გაწუხებთ, ასევე საერთაშორისო მოვლენებზეც. მნიშვნელოვანია ბატონო დავით, რაც ხდება ახლა აი ამ წუთებში ერევანში. იქ იმართება ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი. ექსპერტები ამას აფასებენ როგორც ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას, იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასიაში პირველად ტარდება შეკრება, რომელსაც ესწრება ამდენი ლიდერი ევროპული სახელმწიფოების და მსოფლიო ლიდერების. 50-მდე ლიდერი არის ერევანში შეკრებილი. მინდა მოკლე ინფორმაცია მოგაწოდოთ ამ გაერთიანების შესახებ. ეს არის პლატფორმა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი, რომელიც მაკრონის ინიციატივით შეიქმნა 2022 წელს. ამ პლატფორმის მიზანია პოლიტიკური დიალოგის წარმოება ევროპული კონტინენტის სახელმწიფოებს შორის, უსაფრთხოების საკითხებს ხილავენ, სტაბილურობის საკითხებს და მე მინდა საუბარი დავიწყო იცირითი ბატონ დავით. ერევანში იმართება ეს სამიტი. რა სიგნალია ეს? აი რას გვეუბნება ეს ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას და საერთოდ რა ხდება იქ ამ კონტექსტში?
3: ევროპა ფართოვდება, ევროპა შემოდის კავკასიაში, შემოდის ძალიან აქტიურად და სომხეთი ნელ-ნელა ხდება ევროკავშირის აქტიური თანამებრძოლი, ევროკავშირის ყველა პროცესის აქტიური თანამონაწილე და სომხეთი უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში. აი ეს პროცესი ხდება. ფაქტობრივად ევროკავშირი შემოდის კავკასიაში და რუსეთი მთლიანად კარგავს კავკასიაში თავის გავლენას. სომხეთი გადის, ან უკვე გავიდა რუსეთის გავლენიდან, დიდწილად გავიდა უკვე რუსეთის გავლენიდან და გადადის ევროკავშირის გავლენის ქვეშ. მაქსიმალურად ფართო თანამშრომლობა იწყება სომხეთსა და ევროკავშირს შორის.
2: აი ამ კონტექსტში ძალიან საინტერესოა საფრანგეთის პრეზიდენტის კომენტარი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა მან. მაკრონი ბრძანებს, რომ ხავერდოვანი რევოლუციით მოვიდაო ნიკოლ პაშინიანი ხელისუფლებაშიო და ის დისტანცირდა რუსეთისგანო და სწორედ ეს არის მთავარი ფაქტორი, რის გამოც იმართება დღეს სამიტი ერევანშიო.
3: ანუ ეს ფაქტის აღიარებაა. ეს არის ფაქტის აღიარება. მეტი არაფერი. ფაქტობრივად ჩვენ უნდა დავინახოთ საქმე რაშია. თვალი უნდა გაუსწოროთ ჩვენ ყველა იმ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს. რეალურად ხო უნდა გვესმოდეს ეს ყველაფერი. ჩვენ დღემდე სამწუხაროა ეს, რომ ჩვენ დღემდე საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს არ სურს, რომ რაღაცნაირად დაინახოს ის რეალობა, რაც არის. აი არ სურს. სულ მუდმივად ხან ვის შეხვდები, ხან ვის, ხან მეგობარს, ხან სადღაც აღმოჩნდები და სულ გეუბნებიან, აი რუსეთი ამას დაუშვებს, აი რუსეთი იმას დაუშვებს, აი ჩვენ რეალობა უნდა დავინახოთ. მე ბევრჯერ მითქვავს და ეხლაც ვიმეორებ. საქართველო საერთოდ არ არის რუსეთის გავლენის ქვეშ. დიდი ხანია აღარ არის რუსეთის გავლენის ქვეშ. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი აქ რაღაც აქტიურად მონაწილეობს, ან აქტიურ პოლიტიკაშია, რასაც ჩვენ იქ სააკაშვილის მომხრეები გვეუბნებიან, ეს ყველაფერი სიცრუეა. რუსეთი კავკასიაში პრაქტიკულად აღარ არის. ის აღარ არის საქართველოში, არანაირად გარკვეული ეკონომიკური ურთიერთობა. სომხეთში ყავს საჯარისო ნაწილები გასაგებია, მაგრამ რეალურად არც იქ არ არის. აზერბაიჯანში მსოფლიოში ყველგან კარგავს გავლენებს.
2: მაგალითად აი მალის მოვლენებსაც რომ შევეხოთ, იქაც ჩანს როგორ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
3: კი ბატონო, მალისაც შევეხოთ.
2: თითქოს სამხრეთ კავკასია და სად მალი, მაგრამ აი რუსული პოზიციების დაკარგვის მაგალითია, ხო ესეც?
3: კი ბატონო, გვინდათ ჯერ მალიზეც ვთქვათ და მერე.
2: მოდი ჯერ ეს ერევანი და სამხრეთ კავკასი ამოვწუროთ და მერე გადავიდეთ. უბრალოდ რომ არ დაგვავიწყდეს ეს თემაც.
3: იცი რა. დასავლეთ აფრიკაში არის ესეთი ქვეყანა, ქვია მალი. სხვათა შორის ძალიან ბევრი ესე იგი ну, თქვათ ასე, დასავლეთ აფრიკაში არის ქვეყანა მალი, უამრავი მეზობელი ყავს მას, აი ბურკინა ფასო, ალჟირი, მავრიტანია, ეს უ მეზობლებია მალისი. 9 სახელმწიფო ენა, ესე იგი ბევრი სხვადასხვა ხალხი ცხოვრობს და ძალიან დიდი საბადოებია ოქროსი. ერთ-ერთი ყველაზე, ну, ძალიან დიდი. რუსეთი იყო ამ ქვეყანაში უბრალოდ კი არ იყო წარმოდგენილი, მთავარი მხარდამჭერი იყო ხელისუფლებისა და ფაქტიურად ხელისუფლების ძალაუფლება რუსეთს ეყრდნობოდა მალიში. ეხლა ამბოხებულები არიან ეს სხვადასხვა ერები, 9 სახელმწიფო ენა ვიმეორებ და შეუტიეს ცენტრალურ ხელისუფლებას და ძალიან აქტიური საომარი მოქმედებები მიდის და რუსეთი კარგავს ყველა პოზიციას იქ პრაქტიკულად ცენტრალური ხელისუფლება ჯერ არ დამარცხებულა, მაგრამ ძალიან შევიწროებულია, სავარაუდოდ დამარცხდება და რუსეთი იქიდანაც წავა. ეს პროცესები გავს იმ პროცესებს, რაც სირიაში იყო თავის დროზე, სადაც რუსეთი აქტიურად იყო წარმოდგენილი, ფაქტიურად აკონტროლებდა სირიას, მაგრამ იქაც ამბოხებულებმა ბაშარ ალ-ასადი ბოლო-ბოლო გაიქცა რუსეთში და თვითონ რუსეთი გავიდა სირიიდან. მალიდანაც სავარაუდოდ რუსეთი უახლოეს პერიოდში გავა. ანალოგიური ვითარება იყო ვენესუელაში, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლება ასევე კუბას ძალიან მხარს უჭერდა და იქაც მარცხია და ერევანი. ეს უნდა დავინახოთ ყველაფერი ერთნაირ კონტექსტში, რა ხდება. ყველგან საერთაშორისო პოზიციებს რუსეთი კარგავს. მაგრამ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ერევანზე, დიდი განსხვავება ეს პირდაპირ ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეა. აქ უკრაინაში მიდის ომი, ეს ომი ამ ომს რა თქმა უნდა უკრაინა ვერ იგებს, ვერც მოიგებს. ეხლა დღეს უკრაინა 30 მილიონიანი ქვეყანაა და ძალიან ძნელია რომ 155 მილიონიან ქვეყანას და შეერაღებითაც ჯერ ნაკლებია, თუმცა იქ მთელი მსოფლიო ეომება რუსეთს, მაგრამ ადგილზე ერთ ადგილს ტკეპნიან ეხლა. თუმცა 22% რუსეთმა უკრაინის წაიღო. მაგრამ შეძლებს რომ მეტის წაღებას. ჯერჯერობით ერთ ადგილზე დგას ყველაფერი. ამავდროულად კავკასიაში პროცესები ვითარდება ისე, რომ სომხეთი ფაქტიურად გადის რუსეთის გავლენიდან. უკვე გავიდა. კი, სამხედროები რუსი არიან სომხეთის ტერიტორიაზე, იქ არის ბაზები და არც გავა რუსეთმა თქვა რომ არ გავიყვან ამ ბაზებს და ამ ეტაპზე ევროპა არც ითხოვს და ამერიკა ამ ბაზების გაყვანას. აქაც ხო თავის ტაქტიკაა. მაგრამ პოლიტიკური კუთხით ფაქტობრივად სომხეთი სრულ პოლიტიკურ თანამშრომლობაშია ევროპასთან დღეს და ის სამიტი რომელიც იქ ტარდება მეტყველებს იმაზე რომ პოლიტიკურად სომხეთი მთლიანად გადადის ევროპის გავლენის ქვეშ და შედის, ერწმება ევროპას პოლიტიკურად. ეხლა სომხეთს სურს რომ ეკონომიკურადაც აქტიურად ინტეგრირებული იქნას ევროპაში და ევროპა გაუხსნის ყველა გზას და სავარაუდოდ ეს ინტეგრაციაც იქნება. ანუ პოლიტიკური და ეკონომიკური კუთხით, სოციალური კუთხით სრულ ინტეგრაციაზე მიდის საუბარი და ეს გამოიწვევს იმას, რომ DSTS, ანუ DSTS არის ორგანიზაცია, რომელშიც რუსეთის წესებით არიან ქვეყნები გაერთიანებული, აი ამ სამოკავშირო ხელშეკრულებაში ან გავა სომხეთი, ან ყოველ შემთხვევაში პრაქტიკულად ვეღარ ითანამშრომლებს. სომხეთი იყო სამხედრო კუთხითაც ODKB, ეს არის რუსეთის ორგანიზაცია, აი ნატოს მსგავსი, სადაც სომხეთმა შეაჩერა თავისი მონაწილეობა. აი ეს პროცესი მიდის. ანუ სომხეთი ეცლება ხელიდან.
2: არა მარტო სომხეთი, აზერბაიჯანიც.
3: რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანი.
2: იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რა მრავალპოლუსიან პოლიტიკას აწარმოებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი. და ვერანაირად ვერ ვიტყვით რომ აზერბაიჯანზე რუსული გავლენა დომინირებს შესამჩნევად.
3: ნუ მარტივი რამე შეგვიძლია ვთქვათ, რუსეთს აქვს სამხედრო ორგანიზაცია. ქვია ODKB, ამ ორგანიზაციაში შედიოდა სომხეთიც, ბელორუსიც, რუსეთიც, ყაზახეთიც, თავის დროზე უკრაინაც შედიოდა, ეხლა უკრაინას და რუსეთს შორის ომია. ამ ორგანიზაციაში ფაქტიურად შეაჩერა თავისი მონაწილეობა და თანამშრომლობა სომხეთმა. ანუ სამხედრო კუთხით რუსეთი და სომხეთი აღარ თანამშრომლობენ და სომხეთი სავარაუდოდ დაიწყებს ლტოლვას ნატოსკენ, თუმცა ვერ გაწევრიანდება. მეორე, ეკონომიკური კუთხით რუსეთი და სომხეთი ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობის რეჟიმში არიან, საერთო საბაჟო წესები აქვთ და ეკონომიკური გაერთიანება, რომელშიც შედის სომხეთი, რუსეთი, ყაზახეთი, ბელორუსია, მთელი ამ გაერთიანების ბრუნვის 0.18%-ს ფულად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, სავარაუდოდ აქაც შეიქმნება რაღაცა პრობლემები, მაგრამ ეკონომიკური თანამშრომლობაც დაირღვევა რუსეთს და სომხეთს შორის, იმიტომ რომ რუსეთი იწყებს ეკონომიკური თანამშრომლობა სომხეთს და რუსეთს შორის დაირღვევა, იმიტომ რომ სომხეთი იწყებს ინტეგრირებას ევროკავშირისკენ. ანუ ეკონომიკაშიც მოხდება რღვევა. სოციალური კუთხითაც გადაბმულები არიან, მაგრამ სომხეთი ცდილობს რომ სოციალური კუთხითაც ევროპაში წავიდეს. ანუ სამიტი რომელიც ერევანშია, მაჩვენებელია იმისა, რომ სომხეთი პოლიტიკურად სრულად იწყებს ინტეგრირებას ევროკავშირთან და რუსეთს მთლიანად უკვე გამოეთიშა ფაქტობრივად. სამხედრო კუთხით გამოთიშულია რუსეთს, მიუხედავად იმისა, რომ რუსული ბაზები იქ არის და იწყებს მოძრაობას ევროპისკენ. ეკონომიკური კუთხით იწყებს ინტეგრირებას ევროპასთან და ალბათ დაირღვევა რუსულ-სომხური ეკონომიკური ურთიერთობა და სოციალური კუთხითაც იწყებს ევროკავშირისკენ ინტეგრირებას. და აი ეს სამიტი, რომელიც იქ არის, ამის მაჩვენებელია. რუსეთმა დაკარგა პრაქტიკულად სომხეთი. ისევე როგორც რუსეთს სრულად ყავს დაკარგული საქართველო და ფიქრი იმაზე, რომ რაღაც გავლენები აქვს, ტყუილია, საერთოდ ტყუილია ეს პროპაგანდა, რომელსაც სააკაშვილის ხარდამჭერები აწარმოებენ. მე გეუბნებით, რუსეთი საქართველოში არ არის, პოლიტიკურად ნულოვანი გავლენა აქვს, საერთოდ არც ცდილობს, რომ რამე გავლენა ქონდეს საქართველოზე რუსეთს. ეკონომიკური ურთიერთობა მინიმალურია, შეიძლება ათჯერ მეტი იყოს, მაგრამ მინიმალურია. სამხედრო არანაირი ურთიერთობა, თანამშრომლობა საერთოდ არ არის. ნუ კი, ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული აქვთ, მაგრამ სამხედრო ურთიერთობა არ არის ამ ეტაპზე.
2: შესამჩნევად აძლიერებს რუსეთის სოხუმს და ცხინვალს, რასაც არაკეთებდა ამ რამდენიმე წლის წინ. მიდის ღრმა ინტეგრაცია ეკონომიკური, სოციალური და ასე შემდეგ.
3: ანალოგიურად აზერბაიჯანსაც მოწყვეტილია, ანუ რუსეთის ყოფნა კავკასიაში არის მინიმუმამდე დაყვანილი და არც აპირებს, ძალა არ აქვს უბრალოდ რუსეთს, რომ ამ კუთხით რაიმე გააკეთოს. ეს ფაქტის კონსტანტაციაა. ჩვენ არც რუსეთის ხარეს ვიჭერთ ახლა, არც ევროპის ხარეს და არც ამერიკის. ფაქტს ვამბობთ, რომ აი ეს ვითარება არის ფაქტობრივად.
2: არადა არსებობდა აი ესეთი მოსაზრება, ძალიან კაფიო მოსაზრება, რომ რუსეთი არანაირად და არასდროს არ დათმობს თავის ინტერესებს სამხრეთ კავკასიაში.
3: მას ამბობს ის ხალხი, ვისაც არ ესმის არც ის რას ნიშნავს ინტერესები და არ ესმის არც ის რა მდგომარეობაა. ხშირად ამბობენ ხალხი, რომ რუსეთი დასთმობს, რუსეთმა უკვე დასთმო. მათ არ ესმით, აი რას ნიშნავს დასთმობს? რა იგულისხმება ამაში? ეს სიტყვები ესმის ხალხს? სამხედრო კუთხი დიდი ხანია დათმობილია, მარტო სოხუმში და ცხინვალში ამის სამხედრო შენაერთები არის სომხეთში. აზერბაიჯანში არ არის, საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე არ არის. პოლიტიკური კუთხით საერთოდ არ არიან აქ, აი საერთოდ პოლიტიკური ურთიერთობა ნულის დონეზეა საქართველო-რუსეთს შორის. აზერბაიჯანთან არის პოლიტიკური ურთიერთობები მხოლოდ პრეზიდენტების დონეზე, სხვა არც ერთი სტრუქტურა არ არის ჩართული. სომხეთმა პრაქტიკულად გაწყვიტა პოლიტიკური ურთიერთობები, ნულოვან დონეზეა დაყვანილი.
2: მითუმეტეს თვითფრინავის ინციდენტის შემდეგ ძალიან დაიძაბა ეს.
3: ეკონომიკის თვალსაზრისით მინიმუმამდეა დაყვანილი რუსულ-ქართული ეკონომიკური ურთიერთობები, რაც ცუდია, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია, იქ დიდი პოტენციალია, მაგრამ მინიმუმამდეა დაყვანილი. სომხეთთან არის, უკვე ვთქვი, მთლიანი ბრუნვის 0.18%-ს ჩუქნის რუსეთი, მაგრამ სომხეთი მზადა ეს გაწყვიტოს, იმიტომ რომ ევროპა პირდება უფრო მეც. სოციალური კუთხით ახლა სომხეთს და რუსეთს შორის არის ურთიერთობა. საქართველო ბევრად მოწყვეტილია რუსეთს პრაქტიკულად ამ სფეროდანაც ჩვენ გამოსულები ვართ, აზერბაიჯანიც მოწყვეტილია ნაწილობრივ. ასე რომ მინიმუმის მინიმუმამდეა დაყვანილი რუსული გავლენები კავკასიაში. რუსეთი პრაქტიკულად აღარ არის აქ. ეს არის რეალობა, რომელიც უნდა

0: დავინახოთ და იმიტომ უნდა დავინახოთ რომ ასია. ამას იმიტომ არ ვამბობთ რომ ან ევროპის ხარეს ვართ ან ამერიკის ან რუსეთის ნეიტრალური პოზიცია რო შევინარჩუნოთ. ნეიტრალურად რო შევხედოთ პროცესებს, აი ეს არის ის რეალობა რაც არის.
1: მინდა ერთ საკითხს შევეხო, რაც ვფიქრობ ტელემაკურებელს ასევე აინტერესებს. ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების ამ სამიტის მთავარი თემა, როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის უსაფრთხოების საკითხები, ეს არის მშვიდობის უზრუნველყოფა კონტინენტზე, ლიდერებს შორის დიალოგი სწორედ ამ თემებზე, მშვიდობის უზრუნველყოფის საკითხებზე და აი ეს მშვიდობის თემა ქართული ოცნების მხრიდან ყოველთვის იყო რაღაცნაირად როგორც სავიზიტო ბარათი ისე წამოწეული, როგორც ქვეყნის გარეთ, ისე ქვეყნის შიგნით და რაღაცა მანიპულაციურ საც დაემსგავსა რა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით და ეხლა გავიგეთ რომ არის მშვიდობა, მაგრამ როდესაც გაიხედავ ჩვენ სამეზობლოში, იქაც შეძლეს ხო მშვიდობის უზრუნველყოფა და უფრო მეტადაც კი, იმიტომ რომ ესეთი რთული კრიზისი მოაგვარეს, ყარაბახის კრიზისი და დაამყარეს მშვიდობა. ხო სწორია? ანუ მარტო ჩვენთან არ ყოფილა უზრუნველყოფილი მშვიდობა.
0: ზოგადად ქართულ ოცნებას ახასიათებს რაღაცაზე ძალიან დიდი ხანის საუბარი, რომ თავის აი ქულა დაიწეროს. როცა ქართულ ოცნებას უნდა რომ რაღაცა ქულა დაიწეროს დადებითი, ის იღებს რაღაც მოვლენას და დაუსრულებლად წლები ლაპარაკობს მასზე. ნამდვილად იყო პერიოდი, ეს პერიოდი იყო პრაქტიკულად 4 წლის წინ და გრძელდებოდა დაახლოებით 6-8 თვე, როდესაც დაიწყო რუსულ-უკრაინული ომი. და მაშინ ნამდვილად უკრაინა ცდილობდა და არა მარტო უკრაინა, სხვადასხვა ძალები, მათ შორის დასავლური ძალები ცდილობდნენ საქართველოს ჩათრევას ამ ომში. არა მარტო საქართველოს ჩათრევას ცდილობდნენ, მოლდოვას ჩათრევასაც ცდილობდნენ ამ ომში. დნესტრისპირეთში უკრაინამ სამხედრო ოპერაციაც კი ჩაატარა, მაგრამ ვერც მოლდოვა ვერ ჩაითრიეს და ვერც საქართველოს ვერ ჩაითრიეს. ამას დაჭირდა ძალიან ბევრი შრომა. ეს შრომა არა მარტო ქართულმა ოცნებამ გასწია, ჩვენს გავწიეთ, ჩვენ მაშინ რუსეთში ჩასვლამაც მოგვიწია და უფრო მეტი ვიშროვეთ კიდევ ვიდრე ქართულმა ოცნებამ. და ის 6-8 თვე გაიარა ქვეყანამ და აი ამ ჩათრევას ამ ომში გადაურჩა. ეს რეალობა იყო. ამაზე პირდაპირ ღიად საუბრობდნენ უკრაინის პრეზიდენტის პირველი მხარდამჭერები, უახლო ესი გარემოცვა.
1: ადმინისტრაციის ოფიციალური.
0: უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ღიად საუბრობდა, მისი უახლო ესი გარემოცვა საუბრობდა ამაზე ღიად. გავიარეთ ეს პერიოდი, მადლობა ღმერთს, რომ ისე გავიარეთ, რომ არაფერში არ აღმოჩნდით ჩათრეულები. ეხლა ამის მერე გავიდა 3 წელი თუ 4 და დაუსრულებლად ქართული ოცნება გვიყვება, რომ აი იქ ჩვენ კი ბატონო ქართულმა ოცნებამაც იშრომა, რომ ამ ომში არ აღმოჩენილიყავით ჩათრეულები. მაგრამ იგივე შრომა გაიარა მოლდოვამაც, იგივე შრომა გაიარა სხვათაშორის აზერბაიჯანმაც, სომხეთმა ნაკლებად, მაგრამ გადავრჩით. Ну, მორჩა. ახლა დაუსრულებლად ამაზე ლაპარაკი ჩემი აზრით აღარ მოაქვს, ამას არავითარი ქული.
1: ერევანში მიმდინარე სამიტზე განცხადება გააკეთა კაია კალასმა, რომელიც არის ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ასე ვთქვათ.
0: ფაქტიურად მთელი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი.
1: და მან საქართველოსაც ისაუბრა. საერთაშორისო პოლიტიკის კონტექსტში დრო დაუთმო საქართველოსაც და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოში თავრობა არ ატარებს იმ პოლიტიკას, რომელიც საქართველოს აახლოებს ევროპაში პირიქით, დაშორდა დემოკრატიას. ძალიან ძიმე განცხადება გააკეთა კაია კალასმა და პლუს თქვა, რომ სერიოზულად აფერხებს ევროკავშირის დახმარების უზრუნველყოფა საქართველოსადმი.
0: საქართველო რეალურად დღეს არ თანამშრომლობს არავისთან. საქართველოს დღეს არ თანამშრომლობს არც ევროპასთან, მინიმუმის მინიმუმამდეა დაყვანილი თანამშრომლობას და ევროინტეგრაციის პროცესებიც საქართველო დღეს არ თანამშრომლობს არც რუსეთთან, მინიმუმის მინიმუმის მინიმუმის მინიმუმამდეა დაყვანილი რუსეთთან ურთიერთობა. საქართველო რეალურად არც კავკასიის რესპუბლიკებთანაც, სხვათა შორის, არ თანამშრომლობს რეალურად. აზერბაიჯანთან საქართველოს ურთიერთობები მხოლოდ იმ სტრატეგიულ სავაჭრო საკითხებს ეხება, ეკონომიკურ საკითხებს, რაც გაკვალულია არა ამ ხელისუფლების მიერ. ჯერ კიდევ შევარნაძის დროიდანაა, შახდენიცის და ჯეიხანიც მაგალითად. ეხლა აზერბაიჯანი ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა კავკასიაში და მას გაუჩნდა ინტერესები და ამიტომ ამ ინტერესების ფარგლებში კიდე რაღაც ხდება. თუმცა ამ ხელისუფლებამ აზერბაიჯანს ცალსახად დაუთმო დავით გარეჯი და იტყუება, რომ არა, ეს კიდე ცალკე თემაა და რეალურად საქართველო ფაქტიურად იზოლაციონისტურ თვითიზოლაციის პოლიტიკას ეწეოდა.
1: რომელსაც რაღაც ისე
0: ეს პოლიტიკა
1: შეფარვით ნეიტრალიტეტს უწოდებს,
0: რა ეს ეს არ არის ნეიტრალიტეტი, ნეიტრალიტეტი არის შვეიცარია, რომელიც ნეიტრალურია ყველა თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისითაც ნეიტრალურია, ეკონომიკურითაც და სამხედრო თვალსაზრისითაც და სოციალურითაც და ამ დროს ძალიან ღრმა ინტეგრაცია აქვს პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და სამხედრო თვალსაზრისით. აი ამას ახერხებს ღრმა ინტეგრაცია და სრული დამოუკიდებლობა. ეს არის რეალური ნეიტრალიტეტი და მსგავსი არაფერი არ ხდება აქ, არანაირი მსგავსება არ არის. ასე რომ საქართველო ეწევა თვითიზოლაციას და ეს არ მოწონს არც ქართულ ხალხს, არც არავის და კობახიძის გუნდი მუდმივად გვეუბნება, რომ თურმე ეს არის ქართული ხალხის არჩევანი. ის რაც ხდება საქართველოში, ეს არის სწორედ ამ გუნდის, ამ ყველანაირად წარუმატებელი გუნდის პოლიტიკა, რომელმაც ერთადერთი რაც მოახერხა კობახიძის გუნდმა, რომ თელ სოფლიოსთან დაპირისპირებაში შევიდა. ქვეყნის შიგნით აბსოლუტურად ყველასთან დაპირისპირებაშია, ქვეყნის გარეთ აბსოლუტურად ყველასთან დაპირისპირებაშია. აი პატარა ბავშვები რო თამაშობენ სათამაშოებით, აი ესე ბატონ კობახიძის გონია, რომ მას შეუძლია ამ ქვეყანაში აი ეს რაღაცა პაიკებივით იქ შექმნის რაღაცა პაჭაპუჭა პარტიებს, ამ პაჭაპუჭა პარტიებს გადაადგილებს, იქ მისცემს რაღაცა შექმნის ნეიტრალურ საქართველოს, რომელშიც ხუთი კაცია და გაუშვებს და ზუგდიდში 20 კაცს შეახვედრებს და ბატონ კობახიძეს ეს უხარია და გონია, რომ ის დიდ პოლიტიკას ქნის. აბსოლუტურად ყველასთან დაპირისპირებული, ანალოგიურად სხვა პარტიებთანაც ასეთივე ვითარება, ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ ყველასთან დაპირისპირება, სიკეთე ნული, ხალხის სიძულვილი მაქსიმუმამდე მიყვანილი, შედეგი დადებითი ნული, სიძულვილი საზოგადოებაში მაქსიმუმამდე აყვანილი, რა არის აქ კარგი, მე არ ვიცი.
1: საქართველოსში დასაკითხებზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ და ამ დღეებში აქტუალური იყო ისევ და ისევ ფასების საკითხი. ტელემაყურებელს კარგად მოეხსენება, რომ იმუშავა პარლამენტის ფასების კომისიამ, რომელსაც თითქოს უნდა გამოეწვია შემდგომ ეტაპზე ფასების შემცირება. ჩვენ ნახეთ უკუ შედეგი, ფასები იზრდება. დღეს სხვათა შორის გავრცელდა მონაცემები და მერე მოგვიანებით წავიკითხავ, რამდენი პროცენტით გაიზარდა აპრილის თვეში ფასი თევზე, პურზე, საწვავზე, ელექტროენერგიაზე. შესამჩნევად არის გაზრდილი ეს ფასები და ესე ყველა მიმართულებით. და წეღან თქვენ რო ბრძანეთ, რომ აი როგორც პაიკებს ისე ეთამაშება კობახიძის გუნდი სახელმწიფოს და ქართულ ხალხს, აი ამ თამაშის მაგალითია თუნდაც საუბარი იმაზე, რომ მოდით პოლიეთილენის პლასტმასის ბოთლები აღარ გვინდა და მე რაღაცას იმან. მოდით აღარ გვინდა მანქანების შემოყვანა.
0: ჩვენ დავინახეთ, რომ თავად ბატონი კობახიძე ეს არის უკიდურესად უცოდინარი კაცი. ის რომ ადამიანი გერმანულად საუბრობს და ის რომ მან გერმანიაში ისწავლა, არ ნიშნავს რომ არის მცოდნე. შესაძლოა იურისპრუდენცია იცის კობახიძემ გარკვეულ დონეზე, ისიც იმ დონეზე, რომ ყველანაირი უკანონო კანონები დააკანონა. აი ყველანაირი უკანონობა დააკანონა. იმ დონეზე იცის იურისპრუდენცია, რომ დასმენების შესახებ კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირში 70-იან წლებში გაუქმდა, ააღორძინა და ხელახლა აღადგინა. აი ამ დონეზე იცის. იმ დონეზე იცის, რომ ადამიანის ფუნდამენტალური უფლებები, როგორიც არის მაგალითად პროტესტები, მთლიანად დააკანონა ამის აგზალვები. იმ დონეზე რომ სიტყვების თქმას გვიგზალავენ, სიტყვა ოლიგარქი არ შეიძლება თქვა, სიტყვა გაყალბდა არჩევნები არ შეიძლება თქვა, სიტყვა არალეგიტიმურია მთავრობა არ შეიძლება თქვა. ეს ყველაფერი ამის დაკანონება არის უკანონობა. აი ამ დონეზე იცის. ეკონომიკის საერთოდ წარმოდგენა არა აქ ამ კაცს. აი საერთოდ არ იცის რა არის ეკონომიკა. მან არ იცის მუდმივად ხმარობს ტერმინებს იქ თლიანიში და პროდუქტი ერთულ მოსახლეს არ ესმის ამ ტერმინების მნიშვნელობა. არ ესმის საერთოდ ეკონომიკა. ლაპარაკობს რომ ეს არის $11,000 არ ესმის რომ ეს არ ნიშნავს შემოსავალს. ჩვენ დავინახეთ დღეს კაფიოთ რომ ჩვენ ქვეყანაში მხოლოდ 24000 კაცს, ეს არის 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა, ამათივე მონაცემებით აქვს სერიოზულად მაღალი ხელფასები, მაღალი შემოსავლები, ეს არიან ძალიან უკიდეგანოდ დიდარი ხალხი. მოსახლეობის 99.3% არის უკიდეგანო სიღატაკეში, სიღარიბეში. საშუალო შემოსავალი, ზოგს ხელფასი აქვს, ზოგს პენსია აქვს, ზოგს რა, არ აღემატება 800-900 ლარს თვეში. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ტოლვილების დახმარება საერთოდ 45 ლარია. ბავშვები თავიანთივე მონაცემებით 350000-ზე მეტი ადამიანი თვითონ ამბობენ ჯერ ერთი სიგარების ზღვარს მიღმა, რეალურად მეგეუბნებით რომ ორჯერ მეტია სიგარების ზღვარს მიღმა ხალხი. ბავშვები 300000-ზე, 350000-ზე მეტი ბავშვი იღებს სახელმწიფო დახმარებას და ან ითხოვს ან იღებს. უკიდურესად მძიმე ვითარება, ეკონომიკის განვითარება არ ხდება არც ერთი მიმართულებით. საერთოდ წინადადებაც კი არ გაგვიგია ან წვრილი ბიზნესის განვითარებაზე და არანაირი ქმედებები ხო არ ყოფილა ან საშუალო ბიზნესზე. არ არის ცოდნა, ნულოვანი ცოდნა. ახლა დაიწყეს ვითომ რაღაც მაღაზიებზე ლაპარაკი და სამი თვე არ ყვევენ მაღაზიების თემას, რატომ ხდება, რაც ხდება. რა არის აქ გასარკვევი? ძალიან მარტივია ყველაფერი. მაღაზიების ქსელები, ეს არის დიდი მაფია. უზარმაზარი მაფია, რომელშიც თქვენ ვერ შეიტანთ ვერაფერს. თქვენ სახში საუკეთესო ღვინოც რო დაამზადოთ, თქვენი მაღაზიების ქსელში მას ვერ შეიტანთ. караქიო, თქვენ რო ჩამოიტანოთ ახალი ზელანდიიდან საუკეთესო караქი, უფრო იაფაში ვიდრე სხვასა აქ, თქვენ ამ караქს მაღაზიაში ვერ შეიტანთ. ეს არის მაფია, მაღაზიებში ზიან ვიღაც მაფიოზი მენეჯერები, რომლებიც წყვეტენ, შენ შეიტან თუ არა, რამდენს მისცემ ქეშბექს, კორუფცია აღია. რამდენ ფულს დაუბრუნებ, უბრალოდ ოფიციალურად უხდი ამ კორუფციის თანხას. აბა რამდენ ქეშბექს, ქეშბექი რა არის? რას დაუბრუნებ უკან? შეგატანიებ და ვერ შეიტან, იმიტომ რომ დიდ მწარმოებლებმა ან დიდმა შემომტანებმა უკვე შეიტანეს. დიდ ქრთამს, რომელსაც ქეშბექი ხდია უკვე, ქვია, უკვე იხდიან. დიდ ქრთამს, რომელსაც ქეშბექი ხქვია, უკვე იხდიან და შენ ვერავინ ვერაფერს ვერსად ვერ შეგატანიებს და ამიტომ ქართულ კაც აღარაფრის წარმოება აღარ სულ.
1: მარტივად რომ თქვათ, აი რომ არ იყოს ეს ქეშბექი, ანუ ესეთი დიდი
0: თანხა და
1: და პლუს ფასნამატიც გონივრულ ფარგლებში რომ იყოს.
0: კანონმა უნდა სულ ორი რამ დაადგინოს. აი ამ კომისიამ ამდენი თვეა, 4 თვეა, მე მგონი ეს ვერ გაიგო, ეს პრიმიტიული რაღაცაა. სულ ორი პუნქტია კანონში შესატანი. პირველი, ნებისმიერ ადამიანს და ნებისმიერ ორგანიზაციას უნდა შეეძლოს საქონლის შეტანა ნებისმიერ მაღაზიაში გარკვეული პირობებით და ეს პირობები უნდა იყოს საჯარო. აი სახელმწიფომ უნდა დაადგინოს საჯარო პირობები, თუ ამ პირობებს ვაკმა ყოფილებ, ჩემი პროდუქცია უნდა შეიტანოს სავალდებულოდ მაღაზიამ. ვერანაირი წინააღმდეგობა ვერ დამიწიოს. აქ ქვეპუნქტია. მენეჯერებს არ უნდა ქონდეთ უფლება რომ ჩემი საქონელი ცუდ ადგილას დადონ, საწყობიდან არ მოიტანონ, ეს კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს. მეორე, ფასნამატი, ყველანაირი ქეშბეკიან, არაქეშბეკიან, ფოკუსებიანად ფასნამატი არ უნდა იყოს 25-30%-ზე მეტი. მორჩა, ეს ორი რაღაც უნდა გაიწეროს და ყველაფერი დაალაგდება. 4 თვეს ვერ გაიგეს? გაიგეს, ჩვენ ამაზე ბევრჯერ ვილაპარაკეთ. არაფრის ამის გამკეთებლები არ არიან, მასკარადია. კობახიძე არის ადამიანი მასკარადი, ქმნის მასკარადს, ანგრევს, აფუჭებს ყველაფერს და ლაპარაკობს რომ რაღაც გააკეთა და ყველამ დაინახა ეს ყველაფერი. ეს არის უკიდურესად, უკიდეგანოდ უცოდინარი კაცი, არანაირ წარმოდგენა არ აქვს არც ეკონომიკაზე, არც სოციალურ სფეროზე. ამიტომ არის რა რაღაც სისულელეებს რომ ლაპარაკობს. ახლა მორიგი ახალი სისულელეები ფასებთან და მე ამას ტელეკომპანია იმედი, რუსთავიორი უჭერენ ხარს. ფასები საქართველოში ზოგ შემთხვევაში უფრო მაღალია ვიდრე ევროკავშირში. ფასები ზეთზე, ფასები კარაქზე,

0: ფასები მაკარონზე მაგალითად, ფასები ხორძზე მათ შორის, სხვათა შორის, არის ან მაღალი, ან დაახლოებით იგივე დონის, რაც ევროპაში. იშვიათ შემთხვევაში უფრო დაბალი და ეს ფასების სიმცირე 10-15%-ის ფარგლებშია, მეტი კი არა. აი ეხლა ვაშლი. ვაშლი, სხვათა შორის, ქალაქ პარიზშიც არის, აი თვითონ ქალაქ პარიზში არის ბაზრობები, სადაც გარშემო მცხოვრებს, პარიზის შემოგარენში მცხოვრებ გლეხს ჩამოაქვს პროდუქცია. და შეაქვს ამ ბაზრობებზე უფასოდ ყოველ შაბათ-კვირას მუშაობენ, მისამართი შემიძლია გითხრათ, აი ლევალუა პერეში არის ეგეთი ბაზარი მაგალითად, რო არავის ეჭვარ შეეპარო, სადაც ვაშლი 50 ევროცენტი ღირს მაგალითად შაბათ-კვირას. რაზეც აქ გვიყვებიან ესენი, რომ თურმე ვაშლი იქ უფრო ძვირია, აქ ბევრად და თანაც იმას ხوار გვეუბნებიან, რომ ხელფასი მინიმუმ 2400 ევრო აიქ და შენთან
1: აქ 2400 ლარიაო საშუალო ხელფასიო. აი ახლა კადრში ჩანს პროპაგანდა, რასაც ეწევა ქართული ოცნება სახელისუფლებო არხების საშუალებით, ანუ გავრცელეს ეგრეთ წოდებული ბანერები, რა ფასებია საქართველოში, აი ზეთზე მაგალითად, და საფრანგეთი, გერმანია სადარებენ და ეს ისეთი უხერხული შედარება სინამდვილეში, იმიტომ რომ აქ საუბარია იმაზე, იქ რა ხელფასებია, იქ რა პენსია.
0: აქ რო ამბობენ, რომ ხელფასი არისო, ჯერ ესეთი 2400 ლარი
1: გახარჯეს,
0: ეს უკვე ტყუილია, მაგრამ იყოს 2400 ლარი. რამდენ კაცა აქ ეს ხელფასი? რო გაყო დანარჩენ მოსახლეობაზე, რომელსაც პენსია აქვს, რომელსაც დახმარება, გამოვა რომ 800-900 ლარის ფარგლებშია საშუალო შემოსავალი 99.3%-ის. ანუ საშუალოდ ვიღაცას 2400 ლარი აქვს და ვიღაცას 45. საშუალოდ ეს იქნება 99.3% საშუალოდ აქვს 800-900 ლარი, თქვა 900 ლარი. იქ ევროპაში 2400 ევრო. განსხვავება არის? ფასები ან ერთნაირია, ან ჩვენთან უფრო მეტია, ზოგიერთ პროდუქტზე 10-15% ჩვენთან ნაკლებია. ანუ დაახლოებით ერთი დონეა ფასების და ხელფასი სად 2400 ევრო და სად 900 ლარი საშუალო შემოსავალი ჩვენთან ხელ. დააკვირდით ამას ყველაფერს. მორიგი ტყუილის პროპაგანდა, მორიგი უცოდინრობა, უვიცობა და ხალხის მოტყუება.
1: მე ეტყობა მიხვდნენ, რომ ცოტა არ იყოს უხერხულ მდგომარეობაში ჩაიგდეს თავი აი ასეთი ბანერების გავრცელების შემდგომ და უკვე ერთ-ერთ სახელისუფლებო არხზე გამოსვლისას ისევ ბატონმა კობახიძემ განაცხადა, რომ აი ჩვენთანო არისო 350,000 ადამიანიო სიგარების ზღვარს ქვემოთო, ანუ უჭირსო ხალხსო რომ პროდუქტები შეიძინოსო და აქ ერთი კითხვა ჩნდება, ხო? ჯერ ერთი 350,000 რაც მან თქვა უბრალოდ, თორემ რამდენჯერმე მეტი არის სიგარების ზღვარს ქვემოთ ყოფი ადამიანების რაოდენობა საქართველოში. აი თუ 350 შენი თქმით, კობახიძის გაანგარიშებით, ღარიბი, ღატაკი სიგარების ზღვარს ქვემოთ კიდემ ყოფი ადამიანი ყავს, რას აკეთებს მაშინ შენი მთავრობა? რა საქმიანობას ეწევა ამ ადამიანების სასიკეთოს? იმას რო ხელფასი ზრდი, იმას რო სახელმწიფო მოხელეების პოლიტიკური თანამდებობის პირების ხელფასი, ამის რეზერვი ხო ნახეს, რო 16000 ლარამდე გაიზარდეს ხელფასი?
0: 400000 ლარს იხდიან რაღაცა ბანკეტში და სუპერმარკეტში და წეულებებში. და ეს არ არის ხალხი, რომელიც ადამიანები, ეს თავრობა, რომელიც ხალხზე იზრუნებს. ეს არ არის თავრობა, რომელიც იზრუნებს ხალხზე. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ. ჩვენ ვართ საერთოდ ყველანაირი კონსტიტუცია დარღვეულია, ეს გვესმის ჩვენ. დღევანდელი რეალობა არის ის, რომ ქვეყანაში ყველაზე გავლენიანი პირი, რომელიც მართავს ქვეყანას, არის ბიძინა ივანიშვილი. ეს დღეს რეალობაა და ჩვენ ეს ნათლად ვიხილეთ თუნდაც ალიევის ვიზიტის დროს. მორიგჯერ. და ხალს რაღაც პატევი ხო უნდა შეეს ამ ივანიშვილმა. ხალს არ უნდა ეს კობახიძე. არ უნდა ადამიანი, რომელმაც ყველაფერი დაანგრეა, ყველაფერი გააფუჭა, ყველასთან ტრობა დათესა, ყველა ყველასთან დააპირისპირა, საქართველოს გადაამტერა მთელ სოფლიოს, ქვეყნის შიგნითაც სრული მტრობაა და თან ეს არის ადამიანი, რომელსაც საერთოდ არაფერი არ იცის. დავინახეთ, რომ აბსოლუტური უვიციე ეკონომიკაში, საერთოდ არც პოლიტიკაში ხო არ ვარგავ, ტრობის მეტი არაფერი, ეკონომიკა არ იცის. სოციალურ საკითხებში ვერ ერკვევა. მარტო იღებს და აკანონებს

0: უკანონობებს. მეტი ამკაცს არაფერი არ შეუძლია. საყოველთაო სიძულვილის ობიექტია. მოაცილეთ ეს კაცი, კაცო, წაიყვანეთ. თქვენს დაისვენეთ, ჩვენს დაგვასვენეთ.
1: ფასების კომისიის

0: ნაკრები 7%-ზე მეტი და აი ეს არის მოკლედ შედეგები.
1: არაფერი სიკეთე არ ხდება არცერთი ამ მიმართულებით, ეს შეიძლება ითქვას.
0: და როდესაც საუბრობთ ხოლმე გადაცემებში ამ სოციალურ საკითხებზე, ხალხის გასაჭირზე, არის ესეთი მონაცემები, მართლა შოკის მომგვრელი რა, რომელიც არ ვიცი, არ შეიძლება რომ არ შეგძრას. აი 800,000 პენსიონერიდან აბსოლუტურ უმრავლესობას 800,000-ზე მეტია,
1: კი. 80 ალბათ, ალბათ.
0: არის
1: 850,000.
0: უკიდურესად ძიმე მდგომარეობაში. საბანკო სესხების და აი ძევალი, უბრალოდ და
1: სამაგეროდ ბატონი კობახიძე და მისი მთავრობა კარგად ცხოვრობენ, მთელი პარლამენტი და მთელი ეს ხელისუფლება მილიონერი და მულტიმილიონერია და გამოვლენ და ტელევიზიით გვეტყვიან, რომ ყველაფერი კარგად არის და ხალხს თურმე ისინი უყვარს.
0: ხო, თქვენ მასკარადი
1: ასე. ეს არის მასკარადი ზუსტად. მასკარადის ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ყველაფერი მასკარადია ჩვენ სირგულივ რაც ხდება.
0: ბავშვებიც, აი ბავშვების თემას რომ შევეხოთ, 350,000 კი არა მეტი, 379,000-ზე მეტი, ანუ რეალურად 380,000 ბავშვი ოფიციალურად საარსებო შემწეობაზე ამიბმული, ანუ
1: ეხლა აი ბავშვები არიან, დაავადებული ბავშვები რომ არიან და ამდენი ხანი არის აქცია და ეთხოვენ იქ დაფინანსებას სამლების. ამას არაკეთებენ და ბანკეთში დახარჯავენ 70,000 ლარს მაგალითად. აი ეს არის ამ ხელისუფლების სტილი.
0: ჩვენ შევეხოთ ამ თემას.
1: მასკარადი არ არის, კაცო, მასკარადი მოაწყო ვითომ დებატების. გამოყავს ამ დებატებში სრულიად უცნობი ხალხი, არავინ რო არ იცნობს და არავინ რო არ არიან. და საზოგადოებისთვის ეს არის კობახიძის სტილი, თვითონ არაფერს არ წარმოადგენს და მოყავს ადამიანები, რომლებსაც არავინ არ იცნობს, რომ მათ დებატებში აჯობოს და ყველაზე მეტი ცირკი ისა, რომ ვერ ჯობნის. ვინც მოყავს, იმათაც ვერ ჯობნის.
0: და მე აწერინებს თავის მომხრეებს პოსტებს სოციალურ ქსელში, რომ პრემიერის მასტერკლასი და
1: სასაცილოა მართლა. გამოდის დებატებში ყველასათვის უცნობ ადამიანებთან და მარცხდება ამ დებატებში. იმ უცნობ ადამიანებს ვერ ჯობნის, თვითონ მოყავს ეს ხალხი, რომ აჯობოს და ვერ ჯობნის. და მე ვიღაცას Facebook-ში აწერინებს, რომ მასტერკლასი აჩვენა პრემიერმა. ვისთან აჩვენა მასტერკლასი? ვისთან აჩვენა მასტერკლასი გამაგები?
0: დიუშენი დაავადებულ ბავშვებს მინდა ამ სტუდიიდან, ჩვენი გადაცემიდან გამოუცხადო სოლიდარობა მათ მშობლებს ასევე. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ 100-მდე ბავშვი არის დიუშენით დაავადებული საქართველოში. ესმით მშობლებსაც, რომ ეს დაავადება განკურნებადი არ არის, აქ საუბარი არის სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე, მაგრამ ბელგიის სამეფოსში, აი რომ ადარებენ თავის თავს, ხო, ამ საფრანგეთი, გერმანია, ბელგია, 800-მდე ბავშვი ყავთ დიუშენით დაავადებული, სპეციალური პაკეტი შექმნეს სადაზღვევო, 800-ვე ბავშვს უვლიან, უფრთხილდებიან, შემოვიდა თანამედროვე მედიკამენტები აპრობირებული. და ესენი იცით რა პოლიტიკას აწარმოებენ, რომ ის წამალი საშიშია. ჩვენ ამას ვერ გავრის, თურმე ამერიკელებზე მეტად უყართ ჩვენი ბავშვები.
1: ამათ შეუძლიათ ამ ბავშვების პრობლემის გადაჭრა და უნდა გადაჭრან, არ სურთ, ესენი ყველგან და ყველაფერში ერთ პოლიტიკას ეწევიან. ამათ უნდათ, რომ ყველა პენსიონერი მოკვდეს, ყველა ავანტყოფი მოკვდეს, ყველანი მოუკვდეთ, აი ეს უნდა ამათ და დარჩენ მარტო ესენი. ესა ამათი პოლიტიკა და ჩვენ ამას ყველანაირი წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოთ.
0: და ორ კვირაზე მეტია იმართება აქცია სახელმწიფო კანცელარიასთან, ბავშვები აი ინვალიდის სავარძლებით ათენებენ ღამეს და ფანჯრიდან უყურებთ ამ ბავშვებს სირცხვილი თქვენ მართლა. და თუ ეს პრემიერი არ ჩადის და არ ხვდება, იმიტომ რომ არ არის ეს ადამიანი გამორჩეული იმით, რომ გაიზიაროს ხალხის წუხილი და გულთან ახლოს მიიტავს. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტს მოუწოდე მეგუშინ, იმან მაინც გახსნას კარი, შექმნას რაღაცა ფორმატი, დაიწყონ ლაპარაკი იმაზე, რომ შევარჩიოთ მედიკამენტი.
1: ცოტა დრო დარჩა და
0: ეს ხო არ არის ძნელი?
1: მინდა ერთ საკითხზე გავამახვილო ყურადღება. ირანის ელჩმა ოფიციალური წერილი მისწერა ტელეკომპანია ობიექტივს. ეს წერილი ობიექტივმა მე გადმომიგზავნა, მისი ასლი ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ საუბარია ჩემს გამოსვლაზე. და ირანის ელჩი საუბრობს იმას, რომ სკოლა, ერთ-ერთ სკოლას მოხდა

0: ჭურვი აფეთქდა, დაიღუპნენ ბავშვები და ასაფლავეს და თითქოს მე სადღაც ვთქვი რომ ეს არ მომხდარა. ნუ კონტექსტი ეგეთია ამ წერილის. მე ეს არ მითქო, სამის თქმა მინდა და მთავაზობს რომ აი ჩამობძანდითო ჩვენი ხარჯითო, ჩამობძანდით ირანში, მიგიყვანთო, გაჩვენებთ ამ სკოლას, ამ სასაფლაოს. კი ბატონო, ობიექტების ხელმძღვანელობა ალბათ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ოპერატორი პროდიუსერი ჩავიდეს. მე უბრალოდ მინდა პირველი დაზუსტება გავაკეთო, რომ მე არ მითქვავს, რომ არ აფეთქდა რაღაც სკოლა და არ მითქვავს, რომ არ მოხვიდრია იმას, ესე იგი, ჭურვი არ მოხვდა სკოლას, იქ აფეთქება არ მოხვდა, ბავშვები არ დაიღუპნენ. მე ეს ფაქტი არც ვიცოდი იმ დღეს, როცა ეს მოხვდა. მე გავაკეთე კომენტარი მეორე თუ მესამე დღეს, როცა ეს ფაქტი მოხვდა. საერთოდ არ მითქვავს, რომ ეს არ მომხდარა, ან მომხდარა. მე მხოლოდ ის თქვი, რომ დასავლეთი თავის პასუხისგებლობას უარყოფს, არ იღებს პასუხისგებლობას თავის თავზე და არ ადასტურებს, რომ მან რომ მისი ჭურვით მოხდა ეს აფეთქება. მხოლოდ ეს თქვი. ანუ მე ვთქვი, რომ დასავლეთი არ ადასტურებს, რომ მისი მოქმედებების შედეგად მოხდა ეს აფეთქება და არ იღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას. მე თვითონ ის ფაქტი არ მითქვავს, რომ არ მოხდა ან მოხდა, საერთოდ ამაზე არ გამიმახვილებია ყურადღება. ეს ერთი თემა. და ეხლა ვეუბნები ამას. მეორე, რამდენადაც მე ვიცი და მინდა კლავ ამ ეთერიდან თქვათ, რომ ტელეკომპანია ობიექტივის ეთერი თავისუფალი ეთერია. ობიექტივს ყავს ეს ერთადერთი ტელევიზია, რომელსაც ფლობ ჟურნალისტთა კავშირი და ჟურნალისტები არიან ბორჩი, ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას და თქვენ ხედავთ, რომ ეთერი აქ ყოლას აქ. არის აქ გადაცემები ადამიანების, რომლებიც ირანს ხარს უჭერენ, წამყვანებიც კი არის, აი თქვათ, ჩემი აზრით ნინო რატიშვილი არის ირანის ხარდამჭერი წამყვანი და მის ეთერში მუდმივად არის, ასევე გულბაცხილაძე, რომელსაც ასევე ისიც ხარს უჭერს. და მე ვფიქრობ, რამდენიც მე ვიცი, ობიექტივმა გადაწყვეტილებაც მიიღო, თვითონ ირანის ელს დაპატიჟებენ ეთერში და მას ექნება საშუალება ისაუბროს რაც სურს და გაუზიაროს მაყურებელს ირანის ხედვები იმ საომარ მდგომარეობაზე, რომელიც იქ მიდის. ეს თავისუფალი ეთერია. მე ვიცი უბრალოდ ობიექტივის ხელმძღვანელობაც მელაპარაკა, ვიცი რომ ირანის ელს დაპატიჟებენ და შეიძლება არაერთხელ დაპატიჟონ, რამდენჯერაც და რამდენჯერმე და თავისუფალი ეთერია და შეუძლიათ ისაუბრონ რაც სურს. რაც შეეხება ირანს, მაინც აქტუალური რჩება თემა და მოსახლეობა სულ აინტერესებს, რომ მდგომარეობა. რა მდგომარეობაა დღეს და რა საომარი ვითარებაა დღეს? პირველი, ომი, რომელიც მიმდინარეობს, ერთი მხრივ არის ამერიკა, ისრაელი, ბრიტანეთი, კოალიცია, მეორე მხრივ ირანი. ეს ომი გაგრძელდა 60 დღე და ამერიკამ 60 დღის თავზე შეწყვიტა საომარი მოქმედებები. რატომ? იმიტომ რომ ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანაა და კანონი იქ ითხოვს, რომ თუ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით საომარი მოქმედებები დაიწყო, მე-60 დღეს ეს საომარი მოქმედებები უნდა გაჩერდეს და შემდეგ გაგრძელებისთვის საჭიროა კონგრესის, სენატის, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და სახელმწიფო დეპარტამენტის შეთანხმება და ეხლა მიმდინარეობს ეს პროცესი. ამიტომ ამ პერიოდში ამერიკა პირდაპირ არ მონაწილეობს საომარ მოქმედებებში, თუმცა ვთქვათ, ისრაელს და ირანს შორის ალაგ-ალა გრძელდება საომარი მოქმედებები. Ну, ნაწილობრივ მაინც არის რაღაცა სიმშვიდე. ეს ერთი. მეორე. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ფლოტს ეს არ არის აკრძალული ამერიკის კანონებით, ბლოკირებული აქვს მთელი საზღვაო პერიმეტრი ირანისა, მთლიანად ბლოკირებულია. მათ შორის ორმუზის სრუტე, რომელზეც სუყოლა ლაპარაკობს მუდმივად, ეს არის სრუტე სიგძეში დაახლოებით 170 კილომეტრია, სიგანე ცვალებადია, 40-დან 100 კილომეტრამდეა თითქმის იცვლება სიგანე. აქ არის სულ სამი ქვეყანა წარმოდგენილი, ეს არის ირანი, ეს არის ომანი და ეს არის არაბეთის ემირატები. და მნიშვნელოვანი სრუტეა, იმიტომ რომ აქ გადის გემები, რომლებსაც დაახლოებით 25% ნავთობისა, სოფლიოს ვაჭრობის ნავთობზე ლაპარაკი, მოცულობაზე 25% გააქვს და დაახლოებით 30% აი თხევადი გაზისა. ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი. ირანს შეუძლია იგამავალ გემებს სარაკეტო დარტყმები მიაყენოს და ეს რა თქმა უნდა, არ სიამოვნებს არავის, მაგრამ ეხლა ამერიკა იწყებს ამ გემების გაყვანას. თუმცა თავად ამერიკამ დაბლოკა ყველანაირი შესვლა ამ სრუტეში. რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ორ ქვეყანას აწყობს, თუ დაუკვირდებით. აი ამ სრუტის პარალიზება აწყობს ორ ქვეყანას. ეს არის თავად ამერიკის შეერთებული შტატები და ეს არის რუსეთი. ასე რომ უნდა დავინახოთ, რომ აქაც სოფლიო პოლიტიკის ელემენტია. რეალურად ეხლა საუბარი, რომ ირანი რაღაც ომს იგებს, საერთოდ არასერიოზულია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ საზღვაო ფლოტი პრაქტიკულად აღარ აყავს ირანს, პრაქტიკულად კი აღარ აყავს. გაანადგურა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, გაანადგურა საჰაერო ფლოტიც. 90% რაკეტებისა მთლიანად განადგურებულია, დარჩა მხოლოდ ისინი, რომელიც 100 მეტრის სიღრმეზეა. გამოცხადებული 50,000 გასანადგურებელი წერტილიდან 10,000-ზე მეტი უკვე მთლიანად განადგურებულია. ეხლა გაჩერებულია თქვათ ეს პროცესი. დაიწყო ორმაგი ქარხნების, ანუ რომლებიც სამხედრო პროდუქციასაც უშვებენ და სამოქალაქოს, მათი განადგურება და შემდეგ ამერიკა გადავიდა ისეთ ობიექტებზე, როგორიც არის ხიდები, როგორიც არის ელექტროსადგურები, ნუ ერთი ხიდი განადგურეს ჯერჯერობით, აქ ირანმა 100,000 კაცი დააყენა ყველა ამ წერტილთან და აქაც ახლა დემოკრატიული ქვეყნებია დაბომბა ვერ მოხდება. აი ეს მდგომარეობა. თუმცა ყველა ლაპარაკობს სახმელეთო ოპერაციას და კიდევ ერთხელ მინდა ავხსნა, სახმელეთო ოპერაციის წარმოება არ არის ამერიკის ამოცანა. არ არის. კიდევ ვამბობ, რომ ჩვენ არ გვესმის სწორედ ამერიკის და დასავლეთის პოლიტიკა. სულ არის მაგალითი, რატომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთიდან? იმიტომ, რომ ავღანეთში მან ვერ ნახა ნიადაგი, ნიადაგი, სადაც შეიძლებოდა ცივილიზაციის შეტანა. როდესაც მოისურვა ამერიკამ ნაყოფიერი ნიადაგი არისო, თქვათ, ქალები, რომლებსაც საერთოდ უფლებები არ აქვთ, სკოლაში არ სწავლობენ, წერაკითხვა არიციან, ავღანეთზე მაქვს ახლა საუბარი, წერაკითხვა არიციან. გარეთაც კი ვერ გადიან ნებართვის გარეშე და უბრალოდ მოისურვა, რომ განათლების შეტანა თვითონ ქალებმა თქვეს უარი. თვითონ, ამიტომ ამერიკამ თქვა, რომ აქ 50 წელი არ იქნება ნაყოფიერი ნიადაგი, რომ მეოცე საუკუნის ცივილიზაცია შევიტანოთ, არა მარტო 21-ეს და წავიდა იქიდან. ეხლა ამერიკაში ვინც ადევნებს პრესას, ტელევიზიას, თვალყურს, უზარმაზარი დებატები მიდის, არის თუ არა ნაყოფიერი ნიადაგი ირანში, რომ ოპოზიციამ შეცვალოს ხელისუფლება. სამხედრო ოპერაცია კი არ იქნება. წავა ხანგრძლივი პროცესი, 60 დღიან ომში ყველა ამოცანა გადაჭრილი არის. ეხლა წავა ხანგრძლივი პროცესი 1-2 სამწლიანი, რომ შიგნით სიტუაცია შეიცვალოს ისე, რომ ოპოზიციამ თვითონ მოახდინოს შიგნით, თუ შეძლებს, მე არ ვიცი ეს, ირანის შიგნით თუ შეძლებს რევოლუციას. ჩვენ დავინახეთ, რომ სირიაში ეს მოხდა, ზუსტად 2.5 წელი დაჭირდა დაახლოებით და შეიცვალა ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლება. ეხლა ხდება ეს მალიში, აქაც სავარაუდოდ იგივე სქემა იქნება გამოყენებული, განაიარაღებენ ირანს და შემდეგ დაიწყება პროცესი, სავარაუდოდ სამხედრო ოპერაცია. მე ასე მგონია, რომ არ იქნება, იქნება, ალბათ ეს გადაწყვეტილება იქნება და შეიძლება წლები დაჭირდეს, რომ შიგნით. აი ეს არის სქემა. არა ის, რომ გონია ვიღაცას, რომ იქ უნდა შევარდნენ, დაიპყრონ, რაც თქვათ, ერახში მოხდა, ერახში იყო სამხედრო ოპერაცია, სახმელეთო ოპერაცია. ჯერ სარაკეტო და ბოლოს იყო სახმელეთო. აქ არ ამგონია, რომ ესეთი რამე მოხდეს. ეს არის, რაც შეეხება ირანს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ნეიტრალურები ვიყოთ, როდესაც ამას საუბრობ და ფაქტები ავსახოთ. ვიმეორებ, ირანის ელჩს მიეცემა საშუალება მობრძანდეს ეთერში და ვისაუბროს, რაც სურს, მეც მზად ვარ, რომ შევხვდე, ვილაპარაკო, დებატები შეგვიძლია გავმართოთ, არავითარი პრობლემა ამაში არაა. ჩვენი დრო ამოიწურა.
1: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, არამარტო ირანის ელჩისთვის, არამედ ნებისმიერი სხვა ქვეყნის ელჩისთვისაც ღია არის ობიექტივის კარი და ობიექტივის ეთერი.
0: მობრძანდეს ნებისმიერი ელჩი, რუსეთის ელჩი, ირანის ელჩი, ჩინეთის ელჩი, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, ვინც გნებავს.
1: ხშირად არის ჩვენი სტუმარი, რაც კარგია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის. Thank you.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-ე მე-14-ე საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან დინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი სამი უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია ორი ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და სამი უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან კი ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 557 85 95 98, რადგან აქტუალობას არ კარგავს სოციალური საკითხები, ფასების თემა და სხვა მრავალი, რომელიც ამ ყველაფერთან არის დაკავშირებული. ჩვენ კვლავ ეს მიმართულება შევარჩიეთ დღევანდელ გადაცემაში, როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით და ზოგადად თქვენი აზრით რა პოლიტიკას აწარმოებს ფასებთან დაკავშირებით ქართული ოცნება. ეს კითხვები გვექნება დღეს გადაცემაში. ამ დღეების განმავლობაში მოვისმინეთ ჩვენ არაერთი განცხადება, სადაც ხელისუფლების პირველი პირები ამბობენ, რომ ფასები ან უკვე გაიაფებულია, ან ეს მოხდება ძალიან მალე პირველადი მოხმარების საგნებზე და პროდუქციაზე. პრემიერ-მინისტრმა ისიც თქვა, რომ გვესმისო, ჩვენ 300,000 ადამიანი გვყავს ქვეყანაში, ვისაც უჭირსო, მაგრამ და განავრცოდა. მე მინდა ამ რიცხვს გამოეხმაო, რომ მხოლოდ მილიონამდე ადამიანი იღებს ქვეყანაში სოციალურ დახმარებას და რატომ ამცირებენ ხელოვნურად ამ რიცხვს, ჩვენთვის გაუგებარია. რაღაცნაირად ერთმანეთის მოტყუების სახეს იღებს ეს ყველაფერი და ხალხის მოტყუების. როდესაც ოფიციალური სტატისტიკით და მონაცემებით სახელმწიფო თვითონ გასცემს სოციალურ დახმარებას მილიონამდე ადამიანის მიმართ და ამავდროულად გვეუბნებიან 300,000 ადამიანია ღარიბი, მეტი არაო. როგორ აფასებთ ამ დამოკიდებულებას, ამ მიდგომას? დღეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა კვლევის შედეგები, რომლის თანახმადაც აპრილში წლიურმა ინფლაციამ 5.19% შეადგინა, ხოლო აპრილში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით პროდუქტზე და სხვადასხვა მოხმარების საგნებზე ფასები გაზრდილია 7%-ით. მე მინდა გაგაცნოთ ეს მონაცემები, რაც ძალიან საინტერესოა. რა სფეროებშია ყველაზე მაღალი ინფლაცია? ეს არის ტრანსპორტი 10%, სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები 7.5%, ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქო 6.5%, საცხოვრებელი, წყალი, ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი 6.5%, სასტუმროები, კაფეები, რესტორნები 7.5%, ჯანმრთელობის დაცვა, ანუ აქ მედიკამენტებიც, კლინიკებიც, მომსახურება

0: გულისხმება 4.9%. რა გაძვირდა კონკრეტულად ყველაზე მეტად აპრილის თვეში, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით? სახელმწიფო უწყება საქ სტატია დასტურებს ამას. თევზეული 21.3% არის გაზრდილი და გაძვირებული, ხილი და ყურძენი 11.8%, ხორცი და ხორცის პროდუქტები 10%, ბოსტნეული, ბახჩეული 9% გაძვირდა, პური და პურპროდუქტები 7.7% არის გაძვირებული, შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული 7% გაძვირდა, თევზი და ცხიმი 6%, რძე, ყველი და კვერცხი 4%, ყავა, ჩაი და კაკაო 3% არის გაძვირებული, მინერალური წყალი, წყაროს წყალი, უალკოჰოლო სასმელები და ნატურალური წვენები თითქმის 1% არის გაძვირებული აპრილის თვეში. ხელისუფლება კი ამას უარყოფს. მე მინდა ერთი ვიდეო შემოგთავაზოთ თქვენ, სადაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საუბრობს ფასების საკითხზე. ჩვენ შევკარით ეს ვიდეო 2024 წელს, 2025 წელს რას ამბობდა პრემიერ-მინისტრი ამ ორი წლის განმავლობაში სხვადასხვა განცხადება აორი და შემდეგ უკვე წელს 2026-ში რა თქვეს. მოდით შევადაროთ ეს განცხადებები და შემდეგ ზარსაც მივიღებთ.
1: ქართულ და ევროპულ ფასებს შორის სხვაობა მართლაც საკმაოდ დიდია. საქართველოსა და საფრანგეთში ერთი და იგივე საერთაშორისო ბრენდის ქსელურ მარკეტებს შორის ფასები რომ შევადარეთ, საქართველოში კონკრეტული მარკის ცესუმჯრის ზეთი 34%, მაკარონი 97%, ბრინჯი 180%, კარაქი 30%, ყველი 42%, ხოლო შოკოლადი 47% ცვილია. შეიძლება ისე რომ შევადარეთ საქართველოს და საფრანგეთის ფასები და აბსოლუტურად ობიექტურად ავიღეთ შესადარი პროდუქტები, ნუ დასკვნამდე მივედით, რომ 50%-ით ძვირია საფრანგეთში ზუსტად იდენტური პროდუქტის შეძენა, რასაც შესაბამისად უფრო იაფად შეიძლება საქართველოს. ეს არის საერთო სურათი.
0: რომელ განცხადებაში ამბობს სიმართლეს პრემიერ-მინისტრი, ამის განსჯა თქვენთვის მომინდია, რადიო მსმენელს და ტელემაყურებელს მივუმართავ. შეგახსენებთ, რომ პირველ განცხადებაში მან თქვა, რომ საფრანგეთში ბევრად უფრო სიიაფეა ვიდრე საქართველოსიო, ხოლო რამდენიმე თვეში, ანუ ახლახანს, აღნიშნა, რომ საფრანგეთთან შედარებით საქართველოში 50%-ით სიიაფეა. აქვე დღეს ცნობილი გახდა, რომ გზავრობის ღირებულება გაიზარდა საქალაქთაშორისო ტრანსპორტზე 5 ლარით მოიმატა ფასებმა დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით. კონკრეტული ქალაქების ჩამონათვალიც არსებობს. უფრო ადრეც მოხდა ეს ზრდა ფასის და ახლა უკვე სხვა მიმართულებებსაც კიდევ 5 ლარით მოემატა ღირებულება. პირველი ზარია, როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალური პრობლემების მიმართ? გამარჯობა.
2: ისა მე ვიტყოდი ასე, ჩემო ილია, ჩვენ თავრობას არ აინტერესებს სოციალური თემა ხალხის თაობაზე, მაგრამ აინტერესებს ოდის როგორ გაიხანძიო ხელისუფლებაში ყოფნა, ბევრი მოიხვეჭონ, კარგი ცხოვრება ჰქონდეთ. არ აინტერესებს ხალხის ყოფა და ცხოვრება, უკვე ხალხის ხარჯზე ცხოვრება. და სადაც პენსიონერი და სოციალურად დაუცველი ეხვეწება, რომ პენსია მოუმატონ, რომ შველია პენსიონერები და სოციალურად დაუცველი ხალხი, მრავალშვილიანი დედები თავიანთ ცხოვრებას იხანძირებენ, დიდხანს უნდა ხელისუფლებაში ყოფნა და ასეთი ხელისუფლება უნდა დაუშვათ. ვისაც არ ესმის ღარიბი მოსახლეობი, ისეთი ხელისუფლება ჩვენ არ გჭირდება.
0: მადლობთ. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით, ადამიანის გასაჭირთან დაკავშირებით და ფასებთან მიმართებაში რა პოლიტიკას აწარმოებენ? რა ხდება სინამდვილეში თქვენი აზრით, როდესაც 4 თვის წინ გვარწმუნებდნენ და აღიარებდნენ, რომ ფასები საქართველოში არაადეკვატურად მაღალია და 4 თვის თავზე, რაც ფასების შემსწავლელმა კომისიამ საქმიანობა დაასრულა, სულ სხვა პროპაგანდა მივიღეთ, რომ თურმე ჩვენთან სიიაფეა. აპრილში პროდუქტი 7%-ით გაძვირდა, წლიურმა ინფლაციამ კი თითქმის 6%-ს მიაღწია. მაგალითად, აპრილში გაძვირებული პროდუქტის მცირე ჩამონათვალი, მწვანე ლობიო 103%-ით გაძვირდა, პომიდორი 98%-ით, დიზელის საწვავი 92%-ით, ატამი 91%-ით, ხორცი 10%-ით, თევზი 24%-ით გაძვირებული, წიწაკა 23%-ით, ტრანსპორტით, საქალაქთა შორისო მგზავრობა 10%-ით. ზარია კვლავ ეკრანზე ვერ ხედავ მე ინფორმაციას ზარების შესახებ, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ ზარია და თუ ხარ ხაზზე დაიწყეთ. 5 5 7 88 95 88. გისმენთ?
3: ალო.
0: გისმენთ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ.
3: პრემიერ მინისტრო გამოდის და იძახის 50% მეტია იქ საფრანგეთში. საფრანგეთში 3000 ევრო ხელფასი.
0: თო. კი ბატონო.
3: არის შედარება?
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. 4 თვის წინ ამბობდნენ საფრანგეთთან შედარებით საქართველოსიას იძვირეოდა. ახლა შეაბრუნეს პროპაგანდა, პირიქით ამბობენ, რომელს დაუჯეროთ უნდა. აი, აქ არის ძალიან ბევრი კითხვა ამ საკითხთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა. და თუ კარგად შევადარებთ, ბუნებრივია ევროპულ ქვეყნებში, საფრანგეთში, გერმანიაში და აი წამყვან ქვეყნებშიც კი ბევრად უფრო დაბალია ფასები იქ არსებული მაღალი ხელფასების და პენსიების პარალელურად. როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას ხალხის პრობლემების სოციალური გასაჭირის თვალსაზრისით? გისმენთ?
3: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, გისმენთ?
3: აი ახლა არ ვიცი საიდან დაიწყო. იყო რეცა მეცინება. კაი გაგებით ვამბობ. ხელისუფალ კიდე ფასები 2000%-ით რო გაიზარდო, როცა მთავრობას ოპოზიცია არ აკამ, მთავრობა თავისუფლებით არ გადადგება. აი ეს არის სიმპასი. არავის არ უნდა პასუხის გეულობა, არავის არ უნდა რომ თავისუფლი აიღოს. დავიღალეთ ამდენი ლაპარაკი. რო ეყოლება ნორმალური ოპოზიცია და გამოვარა დაასაბუდეს ამას, ამას, ამას, ამას ვაკეთებ, ოღონ უნდა იყოს კომპლეტო ხალხმა ნდობა დაკარგა.
0: დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ რამდენიმე მაღაზიათა ქსელის განცხადება, რომლებმაც თქვეს, რომ შეადგენენ პირველადი მოხმარების სურსათის კალათას და შეეცდებიან, რომ ამ პროდუქტზე ფასებს დაუწიონ. დიდი ინტერესით ველოდებით ამას, თუ ეს მოხდება, ნამდვილად გაგვიხარდება, მაგრამ აი დღეს უკვე საქსტატმა გვითხრა, რომ აპრილის თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სურსათი გაძვირდა. მათ შორის გაძვირდა გადასახადები და სხვადასხვა სერვისები. საცხოვრებელი ფართის ქირაობა, წყალი, ელექტროენერგია 6.5%, სასტუმროები, კაფეები, რესტორნები თითქმის 8%, ჯანდაცვა, აფთიაქები თითქმის 5%-ით არის გაძვირებული. საქალაქთა შორისო ტრანსპორტი დღეს გაძვირდა კიდევ ზოგიერთი მიმართულებით 5 ლარით. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: მე ვფიქრობდი, რომ რაღაცას მაინც მიიღებდნენ საკანონმდებლო დონეზე. ან გასაზღვრავდნენ ზემოგება რამდენი უნდა იყოს, რომ კონკურენციის სააგენტო არ მუშაობს, ეროვნული ბანკი თავის ფუნქციას, მაგრამ რა გააკეთეს, ხო ხედავთ არა, უსინგისოები არიან. აი რა კომენტარი უნდა გააკეთო ეს ამაზე? მიანდეს საქმე ისევ, ესა ვაჭრებს და გადამყიდველებს და სპეკულიანტებს. აი წარმოიდგინეთ, რომ ზემოგება არა.
0: ბიზნესის საქმეებში არ უნდა ჩავერიოთ ჩვენო.
2: რას ნიშნავს ბიზნესის საქმეებში არ უნდა ჩაერია? აბა სახელმწიფო და თავრობა ბაში რაში გჭირდება? ბაში გადადგება წაეთრიოს საქმე, წავიდეთ სხვაგან. რას ნიშნავს? აბა რატო ვაჭრებთ თავრობას? ხალხი არ აჭმევს სამთავრობას? ხალხი არ აჭმევს მაგას? საიდან დადიან ის დასეირნობენ იმ ძვირადღირებული ბაქანებით და ხელფასები? ხალხი დანამოღებულ გულით არ არის ესენი ესე ქუფუნებაში? როგორ ხალხი არ უნდა იზრუნო რაბათ?
0: ადამიანის ცხოვრებაში ჩარევა შესაძლებელია თურმე, როდესაც ელექტროენერგიის გადასახადს აძვირებენ, ჯარიმების გადასახადს აძვირებენ და სხვას და ბიზნეს არ უნდა შეეხო.
2: რო ცხოვრობენ, ხალხი და მოოქებული ფული ხო კარგად უდას, რო კარგად ჭაბოს ვანა ხრან და ისეინო სხვა სხვა კარეთუს რა ვიცი, უფრო და მაშინ ცხოვრობ
4: ვისი ცხოვრობენ? ხალხიდან არ ხალხიდან ამოღებული გადასახადებით არ ცხოვრობ. რას ხვიჭე? რასია ვერ ჩაერევია? რატო არ მეჩაერილო? მაინტერესებს ესეთი. რატო არ დაიყოს რეგულაციები ისეთი, რომ ხალხმა აბოის უთხოს? რატო ესენი და გაგვიჭდნენ მილიარდებზე გაუჭდეთ და ხალხმა კიდევ გმინავს მოსახლეობა. გმინავს მოსახლეობა. ამდენი გაზრდილი გადასახადები, ჯარიმები, პროდუქტზე ფასები. გმინავს მოსახლეობა. არის თმითა მათ.
0: მადლობა დიდი თქვენს არისთვის. როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით? რა მოხდა ზოგადად ფასების შემსწავლელ კომისიასთან დაკავშირებითაც მინდა გკითხოთ. აი რა იყო ეს საერთოდ? ჯერ გითხრეს რომ ფასები ძალიან ძვირიაო და ეს აღიარეს 4 თვის წინ. და ახლა გვეუბნებიან რომ არა ბატონო, არ არის ფასები მაღალი, ევროპასთან შედარებით საფრანგეთზე ამბობენ 50%-ით დაბალიაო ხელფასები, უბრალოდ ფასები საქართველოსიო. როგორ აფასებთ ამას? რა სპექტაკლი იყო ეს სინამდვილეში თქვენი აზრით და თქვენი შეფასებით? რაღაც ყურადღება ხომ არ გადაგვატანინეს დროებით? მოლოდინი შექმნეს რომ ეს კომისია შედეგს დადებდა? რა იყო? ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა, გისმენთ? სამწუხაროდ გაითიშა, უმორჩილესად გთხოვთ რომ ტელევიზორს ან რადიო მიმღებს გამოურთოთ ხმა, როგორც კი ზარი გამოვა ჩვენს ნომერზე 557 85 98 98, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თქვენი პოზიცია გაგვიზიაროთ, როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალური პრობლემების მიმართ. ზარია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: დიახ.
3: ო როგორ აფასებთ?
0: ტელევიზორს გამოურთეთ, გთხოვთ ხმა.
3: ხო.
0: მე ძალიან გთხოვთ კიდევ ერთხელ, რომ როგორც კი ზარი გამოვა, მაშინვე გამოურთეთ ხმა. ეთერში რომ შემოხვალთ, შემდეგ უკვე გვიანია, იმიტომ რომ კომუნიკაციას ვეღარ ვახერხებთ. ამიტომ ზარის გამოსვლის თანავე გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა. ბევრი ახალი მაყურებელი და რადიომსმენელი გვიერთდება და მათთვის ამ თხოვნის გამეორებით არ დავიღლები. პირდაპირ ეთერში ვართ, აქტუალობას არ კარგავს სოციალური მიმართულებები, ფასების თემა მათ შორის. ყველაზე მეტად ეს არის ახლა საინტერესო. რა შედეგები მოგცა ფასების შემსწავლელმა კომისიამ? რატომ შეცვალა ხელისუფლებამ პოზიცია და გვითხრა რომ თურმე არ არის ისეთი სიძვირე როგორც გგონიათო, თუმცა 4 თვის წინ ამბობდნენ რომ ფასები მაღალია და ეს აღიარეს. ეს აღიარება კი უკან წაიღეს უკვე. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა, გისმენთ? არ არის კლავ კავშირი, მე შეგახსენებთ. აი ტელევიზორის ხმამ პასუხობს მე და გთხოვთ ეს გაითვალისწინეთ რომ გამოურთოთ რადიოს ან ტელევიზორს ხმა როგორც კი დარეკავთ. ამ თხოვნის გარეშე უბრალოდ ვერ გავიგონებთ ერთმანეთის საუბარს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით აპრილში ხორცი 10%-ით გაძვირდა, წლიურმა ინფლაციამ კი თითქმის 6% შეადგინა. ჩამოთვლილია კონკრეტული პროდუქტები, რომლის შესახებაც მე კიდევ ერთხელ გეტყვით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მანამდე კი ზარია, გისმენთ?
3: ისმის,
0: დიახ.
3: ხო, აი ახლა რატო იმეორებს ხათო? ხა? მეორდება ხმა?
0: რატომ ჩუმდებით? მოდით განაგრძეთ, ისაუბრეთ.
3: ხო, ფასე, ანუ შეფასები ვერ დაუწევენ. ხათო? იმიტომ რომ ირაკში გადიცენ ხოცი. აზერბაიჯანში გადის ბოჩოვები. ყველაფერი ერთი წვით. ხო და ეს მაჩუნები ვერ დაუწევენ ფასებს, იმიტომ რომ რაქია? თავრობას აფინანსებს საჩვენო.
0: დიდი მადლობა. გასაგებია, ცუდად ისმოდა თქვენი საუბარი, მაგრამ ნაწილობრივ გავიგონეთ. ყველაზე მეტად რომელ სფეროებს შეეხო ინფლაცია, რომელიც ქვეყანაშია, ტრანსპორტს 10%, სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები 7.5%, ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო 6.5%, საცხოვრებელი, წყალი, ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი თითქმის 7%, სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები თითქმის 8%, ჯანმრთელობის დაცვა

0: მის 5%. სემეკმა დენის ტარიფი საშუალოდ 5 თეთრით გააძვირა, სწორედ ეს აპრილის თვეში მოხდა შეგახსენებთ და რა გაძვირდა ყველაზე მეტად საქსტატის მონაცემებით. ამას ისედაც ვგრძნობთ ჩვენ საქსტატმა რომ არ გვითხრას ეს რადგან სახელმწიფო უწყების მონაცემებია შედარებით რბილადაა ჩემი განწყობით წარმოჩენილი, მაგრამ მოდით მაინც წავიკითხოთ თევზეული 21%-ით გაძვირდა, ხილი და ყურძენი თითქმის 12%-ით არის გაძვირებული, ხორცი და ხორცის პროდუქტები 10%-ით არის გაძვირებული, ბოსტნეული და ბახჩეული 9%, პური და პურპროდუქტები თითქმის 8%, შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული 7.3%, ზეთი და ცხიმი 6%, რძე, ყველი და კვერცხი 4.5%, ყავა, ჩაი და კაკაო 3%-ით არის გაძვირებული, მინერალური წყალი, უალკოჰოლო სასმელები და ნატურალური წვენები თითქმის 1%-ით გაძვირდა ეს მხოლოდ აპრილის თვეში. ზარია, გისმენთ?
1: ალო?
0: გისმენთ?
1: მოგესალმებით, ბატონო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ბათუმიდან ვარ.
0: დიახ, დიახ, მოკითხვა ბათუმს. აჭარა.
1: კი, ხარეს ბანდომელო. იცი რაჟა? მე მაგით თავრობიდან მოცემული პენსია არ უნდა ევიღო. გამომიგზავნონ პიროვნება თავრობამ.
0: დიახ,
1: დიახ. მე ხარჯავ პენსიიდან და თაგვივით ვეთლევი ცოლოში, სიცხვილით ვღადავდივარ ქუჩაში, აი მან აღწელოს ყველაფერი თუ რამდენი გაძლება. სავატრობაში მივალ ექიმთან. 80 ლარი მინდა. საჭმელი ვიზდება ფული რამდენი. წერიღოს ყველა არ მინდა მე არადეთ მაგათი ხებაზე, მაგათი პენსია არ მინდა რაფერი რა. გაიგე თქვენი შენი ჭირიმე რა. ახალგაზრდა კაცია დაგვეხმარე რა მეკაცო რა. წყალი უნდა მენატრებოდეს, დენი უნდა მენატრებოდეს, გაზი უნდა მენატრებოდეს. ჯო, რა სიცივეში უნდა მოგდეს აქივიო, ყველამეა და დაგვემი ვართ. რა იქნა რა ბოდო და ამა ვაჟი ერთი თუ შეგვიწოლოს მათი ცხოვრება, ჩვენ გადავალთ მათ ცხოვრებაზე, მათ ჩამოვიდეთ ჩვენ ცხოვრებაზე. აი, რა უშიდისებია ესენი, უშიდებია ესენი.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-98-15-88 როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალური პრობლემების მიმართ და როგორ აფასებთ აგრეთვე ფასებთან დაკავშირებით იმ ხმაურიან განცხადებებს რომელიც ბოლო დროს მოვისმინეთ ჩვენ როგორც ხელისუფლების მხრიდან ასევე მათი ტელეარხების მიერ მომზადებული სხვადასხვა სიუჟეტები, სადაც გვარწმუნებენ, რომ ფასები და გადასახადები არც ისე მაღალია, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია თურმე. აი, აქამდე მივიდა საქმე, რომ თუ კი 4 თვის წინ გვეუბნებოდნენ, ფასებიო საქართველოში მაღალიაო და ეს აღიარეს, აი ახლა კომისიის მუშაობის დასრულების შემდეგ სულ სხვა პროპაგანდა შემოგვაპარეს, რომ საფრანგეთთან შედარებით 50%-ით სიიაფეა საქართველოშიო. ამ ფონზე კი თავად სახელმწიფო უწყება საქსტატი აქვეყნებს კვლევის მონაცემებს, სადაც საუბარია, რომ აპრილში სურსათზე მაგალითად 7%-ით არის ფასი გაზრდილი და წლიური ინფლაცია თითქმის 6%-ია. ესე იგი ძვირდება ყველაფერი, ყოველწლიურად და ყოველთვიურად და საგანგაშო ვითარება გვაქვს. გამოსავალს რა შეხედავთ? გამოსავალზე ვისაუბროთ. ეს ეთერები იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ საზოგადოების წევრები სახელმწიფოსაც და მთელ ქვეყანას ზოგადად ვთავაზობთ გამოსავალს. ზარია, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ჩემო კარგო. მე რა დავაშავე და ჩემნაირებმა რომ 41-ის არასოდეს 1%-ის კი არა მქონდა იმედი, მაგრამ ვინც ერთ ვადაზე შემოხაზა 41 და ნახა რომ არაფერი სიკეთე არისო. მეორე ვადაზე რომ შემოხაზა 41 და არაფერი სიკეთე რომ არისო. მესამე ვადით თუ დებილი არ ხარ, როგორ გახაზა 41? მეტი ზღირსები არის ისინი, მაგრამ მე რა დავაშავე? რომ ამბობ ხორცი 10%-ით გაიზარდაო, 25 ლარი ღირდა და ახლა რომ 40-ა, მათემატიკას არ ვიცი.
0: არა, ქალბატონო, ქალბატონო, მინდა გითხრათ, რომ ეს აპრილისთვის მონაცემია მხოლოდ ერთი თვის, თორემ ზოგადად, რა თქმა უნდა, უფრო მაღალი პროცენტით არის გაზრდილი ხორცის ფასი.
2: ყველაფერი შვილო, ყველაფერი სამალი და ყველაფერი არ ცხვენია კობახიძეს. დედა, დედამისი არ დადის მაღაზიებში, თუ თვითონ არ დადის. როგორ თქვა რომ 9 კილო ხორცი საქონელი 10 ლარი არიღიცო? გამოდოს მაღაზია თქვას რომ სადარი რომ მივიდე და ვიყიდო. ჩემი პენსია მე წამლებში არ მყოფნის, დანიჯერე დიაბეტიანი ვარ, არ მყოფნის. არაფერი არ მინდა და ეს დაბილი ხალხი რომ ვეუბნები რომ ხალხო რა ხდება? აი ომი როა და ბენზინი რო გაძირდა. ბენზინია შუაში დენის კაგეთი რო გაძირა?
0: თიხ. მადლობა.
2: გამაგებინეთ რა ხდება? ხალხო რა ხდება? ერთმანეთის ბრძოლაში არის ოპოზიცია კი არა, სიკვდილი არიან მაგები. კარგად არიან როგორც აჩალ და ხალხი წეხებს ეკიდივათ მაპასი ამ გამოთქმაზე.
0: დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის, აგრეთვე კიდევ ერთი ცვლილების შესახებ მინდა გითხრათ. 1 მაისიდან კახელ ფერმერს უფლება აღარ ექნება, რომ ვაზი მოიყვანოს და მოაშენოს, თუ სპეციალურ ნებართვას არ აიღებს ის სახელმწიფოსგან. ამ ყველაფერს აპროტესტებენ კახელი ფერმერები და ამბობენ, რომ ეს დიდი პრობლემა და დიდი შეზღუდვაა და მიზნად ისახავს მსხვილი კომპანიების კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებას, ხოლო უბრალო მოქალაქეების და უბრალო ოჯახების უფრო და უფრო მეტად შევიწროებას. მე არ ვიცი აქ რა არის რეალობა, თქვენ როგორ აფასებთ ამ კითხვასაც შემოვიტან დღევანდელ გადაცემაში. ზარია, გამარჯობა.
3: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: გამარჯობა, ვინაც არ.
0: დიახ.
3: ალო.
0: გისმენთ, ეთერში ხართ?
3: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: დიახ.
3: ჩვენ გადაცემა, მე ჩვენ რა ვთქვით, ყოველას ისერგებია. რამდენი პროცენტი წახალი რო ჩამოყალდა ყველაფერი? რამდენ პროცენტია? ნახე და იმდენ პროცენტი პენსია მოთხოვო დაზდა.
0: კეთილი, დიდი მადლობა. გასაგებია თქვენი სათქმელი. აპრილში, მხოლოდ აპრილის თვეზეა ლაპარაკი შეგახსენებთ, მწვანე ლობიო 103%-ით უფრო ძვირია, ვიდრე წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში. პომიდორი 38%-ით არის გაძვირებული. დიზელის საწვავი 32%-ით, ატამი 31%-ით, თევზი 10%-ით, ხორცი 10%-ით, წიწაკა 23%-ით, ტრანსპორტი 10%-ით, ალკოჰოლური სასმელები 6.5%-ით, საცხოვრებელი, წყალი, ელექტროენერგია თითქმის 7%-ით, სასტუმროები, კაფეები, რესტორნები თითქმის 8%-ით, ჯანდაცვა, აფთიაქები თითქმის 5%-ით არის გაძვირებული მხოლოდ აპრილის თვეში შეგახსენებთ. საქსტატი აქვეყნებს დღეს ამ მონაცემებს, ხოლო ტრანსპორტით საქალაქთაშორისო გადაადგილება კვლავ გაძვირდა, 5 ლარით მოიმატა ფასმა ზოგიერთი მიმართულებით დღეს. დღევანდელი ამბავია აღნიშნული. ზარია, გისმენთ?
4: ალო.
0: გისმენთ?
4: კეთილი კეთილი.
0: მესმის ქალბატონო, დიახ.
4: კარგი, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
4: ეხლა რა შეგაქვს? ძალიან მეც თქვენი პრობლემები. როგორ გადმოსცემ ხალხი გულწრილი? ყველაფერი გასაგებია. ძალიან კარგად ლაპარაკობთ, მაგრამ გამოსთავალი ერთი იმეს რა მეტყვა? რო გამოსთავალი სადაა? როგორ დაგჩნიან? ყველა ხალხს საზოგადოება დაგჭირდა. გამოსავალი მონახეთ, საიმე რამე მითხარ? მომწო თქვენი მსჯელობა. ყველა დიდი მომწო თქვენ, მაგრამ გამოსავალი რამე მითხარ? ერთი წუთი.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მე პოლიტიკოსი არ ვარ და ასე ვთქვათ, მზა რეცეპტს ვერ წარმოგიდგენთ გამოსავლის შესახებ, მაგრამ როდესაც არჩევნები ჩატარდება, საყოველთაო გამოცხადება უნდა იყოს მოსახლეობის არჩევნებზე. ყველა უნდა დაირაზმოს, მივიდეს და ხმა მისცეს იმ სხვას, ვინც უფრო კარგ პროგრამას წარმოადგენს და კარგ გამოსავალს შესთავაზებს საზოგადოებას. ძალიან დიდი დროა 14 წელი ხელისუფლებაში ყოფნისა. მე 14 წლის თავზე ჩვენ ხედავთ რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი დაივიწყა ის

0: რა დაპირებებითაც მოდიოდა და რა თავარი გზავნილების გამო აირჩია ის ხალხმა. ყველაფერი დაივიწყეს და სულ სხვა დღის წესრიგს გვთავაზობენ, რაც აცდენილია ხალხის ურვილებს, ინტერესებს და გასაჭირს. 300,000-მდე ღარები გყავს, იცითო, აი მათ უჭირთო პროდუქტის შეძენაო, გამოვიდნენ და თქვენს და მილიონამდე ადამიანი სოციალურ დახმარებას როგორ იღებს მაშინ? და ამის პარალელურად 800,000-ზე მეტი პენსიონერი გყავს საქართველოში და საშუალოდ 400 ლარიანი პენსიით კარგად როგორ ცხოვრობენ პენსიონერები? ესეც დავამატოთ. ანუ პატარა ქვეყანაში მოსახლეობის 99%-ზე მეტი არის ხელმოკლედ ცხოვრების პირობებში და ის 1%-ზე ნაკლები ცხოვრობს ძალიან დიდრულად. აი ამ პრობლემებს უნდა მიხედოს ოპოზიციურმა პარტიამ და კარგი პროგრამა შესთავაზოს და მე პირადად რეკომენდაციას ვუწევ პატრიოტთა ალიანსს, რომელსაც ძალიან დახვეწილი პროგრამა აქვს ამ თვალსაზრისით და მასთან ერთად გაერთიანებულ პარტიებს, ვიცით რომ დიდი გაერთიანებაა ეს. ზარია, გამარჯობა.
1: ჰალო.
0: დიახ, დიახ.
1: ჰალო.
0: გამარჯობა, ეთერში ხარ.
1: ჰალო. იცი რამინდო დაგენეცალე
0: მე ხვა.
1: ჩვენ პენსიის მომატება კი არ გვინდა, ფასების დაკლება გვინდა. აზრი არა პენსიის მომატებას. 20 ლარი რომ მომატება, მაგით ასაშველი არაფერი.
0: მართალია. დიახ. მადლობთ ქალბატონო, დიდი მადლობა. Ну, ჩვენ უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ რეალობის პირობებში არანაირი ფასების შემცირება აღარ იქნება. პირიქით ფასები უფრო და უფრო მეტად გაიზრდება. კარგად დავინახეთ ამ დღეებში ჩვენ ხელისუფლების დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით. 4 თვე კომისიამ იმუშავა და ბოლოს გითხრა, რომ რა მოხდაო, მე ესეთი ძვირი ფასებიც არ ყოფილა როგორც გვეგონაო. აი ეს იყო პირდაპირ რომ ვთქვათ, მათი მთელი 4 თვიანი ეგრეთ წოდებული მუშაობის შედეგი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო,
0: გისმენთ? დიახ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: დიახ.
2: მე ძალიან კარგად ვცემთ ჩვენ. კაი, ახლა
0: და დიდი მადლობა.
2: ჟურნალისტებს ამდენები, კარგი ხართ, კარგად მიყავთ საქმე, მაგრამ ხო მე ბევრი მაქვს საქმეები.
0: კი ბატონო, ბრძანეთ, მოკლედ.
2: ახლა თქვენ ლაპარაკობთ ფასებზე ლაპარაკობთ. მაგრამ ფასები, ის ფასები, ფული უმატებენ საზღვარგარეთ და ბენზინი ორი ხილი ამას როგორ უნდა გადაიხადო? ამიტომ უმატებენ ახალ და ამას უნდა ერთი კომისია გამოუშვან ქუთაისში, ზუგდიდში, ხობში თუ სადაც გინდა და გორში და ნახონ ის ადგილი როგორ ყიდიან, რა ყიდიან, რამდენ ყიდიან, როგორ წერია ფაქტორაზე ამჯენია. აქ უმატებენ, ისინი უკლებენ, თავრობა უკლებენ, ესენი უმატებენ. ამას არავინ არ უყურებს. უნდა მერე დააბრალოს ყველა თავრობა. თავრობა ხო რა ყოველთვის მრავალი დაცო. ჩვენც ვართ მრავალი. ჩვენ არაფერს ამ ალეუმნები დაღაზიას დამყიდველს. არაფერს არ მიუნებით, არ მოვთხოვთ ფაქტორა, არავინ არაფერს არ მოთხოვს და არ შეიძლება ჩემი ილია. ამას უნდა გამოვიდე კომისია, მოვიდე აფსიაკებში, ნახე როგორ ყიდიან წამლებს, რამდენი წამალია ლევი. რამდენი წამალია ლევი, ნახე, რა კონტროლონ, ხირურგები, რაშებია, როგორ შევია აფსიაკებში, რაშები როგორ წამოს, პროცენტზე იღებენ სახელმწიფო წამლებს, ის რო ყიდიან. ნახო, გათი გააკონტროლონ და აშენა кай ცხოვრება.
0: მადლობთ.
2: ასე უნდა, არავინ არ შევა.
0: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. გასაგებია თქვენი სათქმელი. მესმის რომ საწვავის ფასი დამოკიდებულია მსოფლიო ბაზარზე და ნუ ამ საკითხის მიმართ ჩვენ ისეთი კრიტიკული არ ვართ, თუმცა მსოფლიოს სხვა ქვეყნების შემოსავლებთან შედარებით აქ უფრო ძვირი გამოდის მაინც ეს საწვავის ფასი და როგორ საწვავს რომ თავი დავანებოთ, წყლის ღირებულება გაზრდილია 6.5%-ით. წყალი გაძვირდა აპრილის თვეში 6%-ით, ცოტა მეტით. 6.5%-ით. როგორ ძვირდება ეს წყალი? ან შეიძლება 0.5 ლიტრიანი პატარა ბოთლი წყალი ღირდეს, ლარი და 20 მინერალური წყალი, ლარი და 60 პატარა ბოთლი 0.5 ლიტრიანი. ეს ადეკვატურია? როდესაც ისეთ ქვეყნებში, სადაც წყალი ენატრებათ და საერთოდ არ აქვთ და უცხოეთიდან არის ჩატანილი, ბევრად უფრო იაფია. მე ნამყოფი ვარ ასეთ ქვეყნებში პირადად და ჩემი გამოცდილებით გიყვებით. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: წარმატებული გისურვებთ.
0: თქვენც ასევე, მადლობა.
2: აი, ვალის ამბავმა ერთი რამე გამახსენა. ცოტა უნდა გაგხადოთ სხვა ხასიათზე რა. შამნაბაზი გაწოცხლდა კახეთის ტვის.
0: თო, ხო, აი.
2: მიხვდი, ხო?
0: მიხვდი, მიხვდი, კი.
2: ვაშე ხავდა ყველა. მომხტური, რომ ქართველი კაცი განადგურებულიყო და გაწოცხდა, თუ იცი ზუსტად ვითხარით, აბა.
0: როგორც ჩანს გაწოცხლდა. წინა ხელისუფლების დროს გითხრეს გაჩეხეთ ვაზიო, არ არის ამდენი საჭირო და დღევანდელმა ხელისუფლებამ აი პირველი მაისიდან ამოქმედდა წესი, რომლის თანახმადაც ფერმერი ვერ მოიყვანს მოსავალს კახეთში, ყურძენს ვერ მოუვლის თუ გასაყიდად უნდა ეს პროდუქტები, ღვინო და ასე შემდეგ, თუ ნებართვას არ გასცემს სახელმწიფო და იქ იმდენი კრიტერიუმია დასაკმაყოფილებელი, რომ ძალიან გაუჭირდება ეს უბრალო კაცს რომ შეასრულოს. და ასე ვთქვათ, გაძლიერდებიან მსხვილი კომპანიები, ასეთი ეჭვები არსებობს და უფრო გაღარიბდება ჩვეულებრივი ადამიანი.
2: მე გეტყვი ეს რა შემოკარგო ილია.
0: დიახ.
2: ყველას ავიწყდება. წირასარ მეტყველება, ოქრო ფული ვეცხრიო, ქუჩაში ეხრებაო. და ხალხი ფულის შეფერა დაიწყებს და ფულის მათხოვრობასო.
0: დიახ.
2: ყველამ ცოტა ჭკუას მოუხმოს, მესამე მსოფლიო ომია დაწყილე. არზე მოვიდეს ხალხი, არზე, ბოლო ბოლო.
0: მადლობა თქვენს არისთვის. დიახ, გასაგებია. ჩვენ ობიექტურები უნდა ვიყოთ, რომ ამ სფეროს ნამდვილად სჭირდება კონტროლი. ღვინის სამშობლოა საქართველო, ღვინის ქვეყანაა და ეს ღვინოც უნდა იყოს შესაბამის სიმაღლეზე. ზოგიერთი ფერმერი ძალიან ცუდად იქცევა ამ ქართული ღვინის სიწმინდეს თავისი წბიერი და მომხვეჭელური ინტერესების გამო ლახავს და ისეთ საშინელ ღვინოს აწარმოებს ისეთ გაჯერებულ სხვადასხვა ქიმიკატებით, რომ ეს ქართული ღვინი შეურაცხყოფაც არის და საერთოდ ნამუსის დაკარგვაა. ამიტომ მე კონტროლს და რეგულაციას ამ სფეროში ძალიანაც რომ ვემხრობი. ფერმერების კონტროლიც საჭიროა, ბევრი არაკეთილსინდისიერი ფერმერი გვყავს ჩვენ. ჩამოდის მაგალითად საზამთრო თუ სხვადასხვა პროდუქტი არ მინდა მხოლოდ კახელზე ვილაპარაკო, გამონაკლისის სახით, რომელიც გასინჯავდა შხამია, გემო არ აქვს. ესე იგი გაჯერებულია აი ამ ნიტრატებით და ათასი გადაჭარბებული რაოდენობით სასუქების. ამას აკეთებს ქართველი და წამლავს ქართველს. ბევრი ასეთი პროდუქტი შემიძლია გავიხსენო. გემო არა აქვს ქართულ მოსავალს გარკვეულ წილად. ყველას არ გულისხმობ, კეთილსინდისიერები ყავს ძალიან ბევრი ფერმერებიც, მაგრამ უწესოებს კონტროლი უნდა დაუწესო აუცილებლად. და ასეთებიც ბევრია სამწუხაროდ. ის იმიტომ ვთქვი, რომ მაინც და მაინც ახლა ყველა ფრის გამო მთავრობას ნუ გავაკრიტიკებთ. უნდა მთავრობამ აქაც მონახოს ოქროს შუალედი და არ დააბრკოლოს კეთილსინდისიერი მეწარმეები და ფერმერები. როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით? ეს ჩვენი შეკითხვაა დღეს. რა მოხდა ფასების შემსწავლელი კომისიის ირგვლივ ამ მოვლენებს და პროცესებს როგორ შეაფასებთ? 4 თვის წინ ამბობდნენ, რომ ფასები ძვირია საქართველოში, დღეს კი ეს აღიარება უკან წაიღეს და გვეუბნებიან, რომ ნუ ევროპასთან შედარებით საფრანგეთი ახსენეს 50%-ით იაფია თურმე ფასები საქართველოში. ასეც არ არის სინამდვილეში, მაგრამ ასეც რომ იყოს, 100-ჯერ მეტი და 200-ჯერ მეტი შემოსავალი აქვს საფრანგეთში პარიზში მცხოვრებ მოქალაქეს, ვიდრე საქართველოში თბილისში მცხოვრებელ ჩვეულებრივ მოქალაქეს. ზარია ეთერში. გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? არ არის კავშირი, წუხარ ძალიან. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-88-95-98. ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მათთვის გავიმეორებ, რომ აუცილებელი თხოვნაა, ვიდრე ეთერში შემოხვალთ, ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთოთ. ანუ ზარი, როგორც კი გამოვა ეკრანზე მითითებულ ნომერზე, დაუყოვნებლივ გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს, რადიო მიმღებს ან გნებავთ კომპიუტერს, იმიტომ რომ ჩვენ ინტერნეტის მეშვეობითაც მაუწყებლობთ. ეს ტელერადიო კომპანია ობიექტივია და ინტერაქტივს უსმენთ ან უყურებთ. გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ნენოსანე.
0: მოგესალმებით.
1: ერთი კითხვა მაქვს ახლა. ევროპაში რო ადარებენ ახლა ესენი.
0: დიახ.

0: ხო და რატო აღერები იმას იქ ის მუშაობს ევრო მუშაობს იქანა და აქ ლარი მუშაობს რატო აღერები მეტი გამარკვე დედაცვილობას
1: გეთახმებით ეს манипуляция უბრალოდ რომ შეცდომაში შეიყვანონ ადამიანი მადლობა თქვენ ზარისთვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი არის 10 მილიარდ დოლარზე ცოტა მეტი. Ну, თქო შეგვიძლია ვთქვა, რომ 10 მილიარდი ევრო. Да შევაძაროთ ახლა ევროპის ქვეყნების ბიუჯეტს, ეს ვთქვა, გადავიყვანოთ ლარებში და რა შედეგს მიიღებენ და რა მონაცემებს. ხომ არ არის სწორი ასეთი გადაყვანები? შესაბამისად, ფასების გადაყვანაც არ შეიძლება პირდაპირ ევროს ლარებში. და რომს გადავიყვანოთ, მაინც უფრო იაფია ბევრ ევროპის ქვეყანაში ფასები. 1 ევრო ღირს რძე, შეიძლება 20 მეტი ან ნაკლებიც კი. და ეს 3 ლარია. და 3 ლარად საქართველოში ლიტრ რძეს ვერავინ ვერსად ვერ იყიდის. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა. იქით რა არის? აი ძალიან განვიცდი რა, რომ რა ეშვენებაო? რა სახელმწიფოს რა ეშველება შეუდა უნდა შეიცვალოს მთავრობა და ისეთი მთავრობა უნდა მოვიდეს ვისაც თავის სამშობლო უყვარს და დაგეგმარება თუ არ იცის მაშინ მოიწიოს ისეთი ხალხი რომელმაც იცის ხო და ესე არაფერი არ ეშველება მართალი რომ გიცხრათ აბსოლუტურად არაფერი ხო და როგორ შეიძლება ახლა რომ ავირჩიოთ ისეთი მთავრობა როგორიც არის ახლა საიდანაც მირეკავენ მაგენი მოვიწიოთ
1: მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით აპრილში პროდუქციის და სხვადასხვა სერვისების ფასი 7%-ით გაიზარდა, ხაზს უსვა მხოლოდ აპრილში, ერთი თვის მონაცემია ეს. 7%-ით არის გაზრდილი ფასები და სერვისების გადასახადი. წლიურმა ინფლაციამ თითქმის 6%-ს მიაღწია. აპრილში მწვანელობიო 103%-ით გაძვირდა პომიდორი 38-ით, დიზელის საწვავი 32, ატამი 31, თევზი 24%, ხორცი 10%, ციცაკა 23, ტრანსპორტით მგზავრობა, საქალაქთა შორისო იგულისხმება ბუნებრივია 10%, ალკოჰოლური სასმელები 7 თითქმის, საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია 6.5 ანუ 6.5%, სასტუმროები, კაფეები, რესტორნები, თითქმის 8%, ჯანდაცვა, აფთიაქები 5%-ით არის გაძვირებული და დღეს კიდევ ერთი ინფორმაცია მივიღეთ, რომ დასავლეთის მიმართულებით ზოგიერთ სამარშრუტო ავტობუსზე გადასახადი მგზავრობისა გაიზარდა 5 ლარით. ზარია, გისმენთ?
0: ილია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. მოგესალმებით.
0: არა ჩვეულებრივი საკითხია გენაცვალე, მაგრამ ცოტა ჩვენც რაღაცაში ვართ დამნაშავე.
1: ისიც
0: რა არის? ჩვენ მიდრეკილი ვართ ძალიან უცხოური რაღაცა, ფერმერობა, აი იქ სხვადასხვა სიტყვები, hello და ასე შემდეგ და ჩვენი გლეხობა ტეხავს, ხო? ხო ტეხავს. რატო მე მინდა გლეხი ვიყო, არა? გლეხი ვარ და გლეხურად ძალიან კარგად ვიქცევი და არა ვარ ფერმერი. არა ვარ ფერმერი, რატო ჩაუნერგეს ხალხს რომ ფერმერია ის? ძალიან სამარცხინოა ეს ყველაფერი და მე ძალიან გულიმწყდება ბევრ რამეზე, რომ ჩვენი გამოისობით მოხდა ის, რაც ხდება დღეს. ჩვენ არ ვარგივართ თვითონ, უკვე ამაცავ ფიქრო, მე კი არ მინდა ხომ რომ ჩვენ თავი დავამცირო, მაგრამ აი სრულ არაფერი 9 მაისი მოდის. ლესელიძის ქუჩას რომ სახელი გადაარქვეს, შემოკარგო. ლესელიძე არის ო ღირსი რომ ეტარებინა იმ ქუჩას ლესელიძის სახელი? იყო დიახ, მაგრამ ჩვენ მიხედული ხალხი ვარ და სულ გიყვარს უცხოური. არ შეიძლება ასე, შემოკარგო. ჩვენ ვარიყოთ ქართველები და ქართველებად დარჩეთ, ადამიანებად დარჩეთ. მე მინდა მეტი არაფერი და რა შეიძლება კიდე დიდი სამამულო ომის დამთავრების შემდეგ რაიხსტაგზე ბევრმა არის ისეგა რომ ქართველი რუსაველის აფორიზმი იყო გაკეთებული წარწერა აფორიზმი ბოროსა ძლია კეთილმან არსება მისი გრძელია აი წარმოიდგინეთ როგორი ამაყები უნდა ვიყოთ ჩვენ და ჩვენ კიდე ჩვენი სიამაყე თვითონ დავმარხეთ აი მაგაშია საქმე ჩემო კარგო აი მე თუ ამ სიამაყეს არ აღმიდგენენ არ თარაფერი ვიქნები არასოდეს დიდი მადლობა ჩემო

0: მადლობთ ქალბატონო თქვენს არესთვის. 557-98-95-88 თქვენ გვიყურებთ ტელევიზიით მთელ საქართველოში, რადიო სიხშირეზე FM 105.1 დედაქალაქში გვისმენთ დამატებით. ჩვენ აგრეთვე მოუწყებლობთ ინტერნეტში. ჩვენს ვებგვერდს შეგიძლიათ ეწვიოთ და ჩვენი სოციალური ქსელები გამოიწეროთ. ქართული ასოებით ობიექტივი, ამას გირჩევდით. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, ელია გენაცვალი.
0: გამარჯობა, დიახ.
1: ისა, თალბატონმა დარეკა თქვენთან და ის სხვა გამოსავალი რა არისო. მე დავრეკე იქით, როდის ამ ფასების შემსწავლელმა კომისიამ რო დაიწყო მუშაობა, მაშინ დავრეკე ოღონდ სხვა ეთერში. დავთქვი, ილია, რომ ეს ყველაფერი არის ხალხის გაცილვა, ხალხის მასპრა დაგდება, არაფერი შედეგი არ მოყვება ამას. და ისე აგესტეთ ყველაფერი კარგი, როგორც აი ამ სამი თვის თავზე ჩვენ ვიცინეთ შედეგი. ეხლა ჩვენ ხელისუფლებას რაცია იცით საქმე, იმ ხელა გონება აქვს დაგროვებ და კიდევ აგრძელებენ, რომ გადასულები არიან უკვე ძართობაზე, ისედაც დაჭირვებული ხალხის სასაჩილოდ აგდებაზე. გამოსავალი არის აქედან გამომდინარე ამ ხელისუფლების დაუყოვნებლივ მოშორება. მაგრამ ეს ვინ უნდა გააკეთოს? ეს არის პოლიტიკოსების საქმე. პოლიტიკოსები რომ ჩუმად არიან, რაღაცად მოაქვს თავები ზოგიერთებს, იმოქმედო. არ შეიძლება ასე კაცო ამ ყველაფრით მოთმენა, აუტანელი ვითარებაა ყველა მხრივ. ნუ თუ შეიძლება იყოს ჯანმრთელი ადამიანი და ეს თუ ყველაფერი მოითმინოს. მაპატია გენაცვალე ილია.
0: მადლობა ქალბატონო, მადლობა თქვენი სათქმელისთვის, ემოციური იყო ეს ყველაფერი. მე მინდა ჩვენს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს შევახსენო, განსაკუთრებით ერთგულ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს, რომ ობიექტივს ძალიან ძიმე პერიოდი უდგას ამ ეთერის შენარჩუნებისთვის ვიბრძვით, იმიტომ რომ ყველა მხრიდან ზეწოლის ქვეშ მოვექეცით და შემოსავლის ელემენტარული წყაროებიც კი ამარხს ეთერის შენარჩუნებისთვის პრაქტიკულად აღარ აქვს. ჩვენ საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტებს მორბენალის რიქონის სახით გთავაზობთ ეთერების პარალელურად და მოგიწოდებდით, გთხოვდით, რომ ხარი დაუჭიროთ ობიექტივს, რომ ეს სიმართლის ხმა კვლავ ისმოდეს. და მადლობა მინდა უთხრა ბატონ რევას, რომელმაც ობიექტივს გარკვეულწილად ხარი დაუჭირა და ჩვენ საბანკო ანგარიშის ანგარიშზე ჩარიცხა თანხა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო,
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: გამარჯობა. აი, როგორ უნდა გააიქოს მაგალითად ივანი ბაზარი გადავსებულია ივანიშვილი, რო იკითხავ კარგი პროდუქციის ძვირის, არის ივანიშვილის მეურნეობიდან, ივანიშვილის პამიდორი, ივანიშვილის კიტრი. აი, რა უნდა ქნას მაგალითად იმან იკოვახიძემ, როგორ უნდა გააიქოს ესა ივანიშვილის პროდუქცია? მითხარით ეს, აი რას იზამს? დავიწყოთ ივანიშვილი, თვითონ გაიღეთ დიდი ამბავია იქიდან, კახეთიდან, გურჯაანიდან, თელავიდან პროდუქციის ჩამოტანა ქუთაისში, მაგასაც ასე ძვირი რატო ნაღებ? ის თურქეთის პროდუქცია არის იაფი. ხო, და ეხლა მავნებელია თუ გიხსნება, თუ არ გიხსნება, აბარ ახსნას. ხო, უნდა ჭამოს ადამიანმა რაღაცა. გადასებულია ივანიშვილის შემოტანილი პროდუქციის მთელი ბაზრები, მაღაზიები, კომერციული მაღაზიები და ყველაფერი. აი, როგორ რა უნდა ქნას კობახიძემ, როგორ გაუიეთოს? თვითონ რატო არ ფიქრო? აი, არჩევნები რომ იყო მეორე დღეს, თქვა რა, ხვალიდან შეიძლება გაიეთებაო.
0: განახევრებაო.
1: კაშების დაკლებაო, გამოვიდა ივანიშო და ასე თქვა, ძალიან კარგად მახსოვს.
0: კი, კი. მადლობთ ქალბატონო თქვენს არისთვის. ჩვენც ამას ვფიქრობთ, სიმართლე გითხრათ, და როდესაც კომისია შეიქმნა, მე ეთერშიც ვთქვი, რომ ფასების გაიაფება დაიწყონ თავიანთი მაღაზიათა ქსელებიდან, თავიანთი აფთიაქებიდან და თავიანთი სამედიცინო კლინიკებიდან. და დავიჯერებთ მაშინ, რომ გულწრფელები არიან თქო. მაგრამ მაინც სადღაც იმედი მქონდა მე, რომ ეს კომისია რაღაც ან დადგენილებას გამოსცემდა, ან რაღაც კანონის მიღების წინაპირობას შექმნიდა, რომ უსამართლო არ უნდა იყოს ფასები, მაგრამ რა დგინდა? ეს იმედები სრულებით გაცრუებულია, პირიქით აგერ საქსტატმა დაადასტურა, რომ მხოლოდ აპრილის თვეში ძალიან დიდი პროცენტებით არის გაზრდილი ყველაფრის ფასი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ესე იგი, ფასებზეა
0: ჩვენი გადაცემა და ზოგადად სოციალური დამოკიდებულება სოციალურ თემებზე ხელისუფლების როგორ შეიძლება შეფასდეს?
2: ხო, ძალიან ცუდად ახლა, კარგია რომ ძალიან ცუდად.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა, ცუდად ისმოდა თქვენი ხმა. ვასრულებთ დღეს ამით ინტერაქტივს, თითოეულ რადიო მსმენელს და ტელემაყურებელს დიდი მადლობა, ვინც რეკავდით, ან არ რეკავდით და გვადევნებდით თვალყურს. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ გადაცემას, კეთილი სურვილებით, გემშვიდობებით. ნახვამდის.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
3: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარ ხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან და უთრგუნველო გთხოვ, შენი კალთა გადამაფარო. მე შენ მიყვარ ხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახარო. მე კარგად ვიცი ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
2: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
4: ყველა ხევსური და ყველა სვანი, ქართველი ქალი თვალებმა ყველა, ჩემი თბილისი და ფიროსმანი, არ ვიცი ასე რამ შემაყვარა.

0: მე ფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილი ხდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: მხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს ცისფერი ტრიო: დავით აბესაძე, თამაზ სეფერთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

მუსიკის და ტექსტის ავტორი ზურაბ მანაგაძე, ასრულებს ტრიო სიმი, ზაზა ვებხვაძე, რევაზ გელაშვილი, ზურაბ ცკიტიშვილი.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, მსოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, მსოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი

0: დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.
2: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

გამარჯობა, თმედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემაც, ისევე როგორც წინა გადაცემა, რომლის სტუმარი იყო ბატონი ლევან თაქთაქიშვილი, დღევანდელი გადაცემაც ეძღვნება ავლაბრის არალეგალურ სტამბა მუზეუმს და დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ. კავშირი ავლაბრის რესტავრირებული არალეგალური სტამბა მუზეუმის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე ქალბატონი რუსუდან ჩიკვილაძე, რომელიც არაერთხელ ყოფილა გადაცემა მემკვიდრეობას სტუმარი და ამავე კავშირის უფლებების დამცველი ადვოკატი ბატონი ვლადიმერ ტაბაღოა. განსაკუთრებული მადლობა ბატონ ვლადიმერს, რომ შეძლო დღეს ჩვენს გადაცემაში სტუმრად მოსვლა და პირიქით კიდევ მადლობა მოსვლისთვის. ქალბატონი რუსუდანისგან დავიწყებ. მე ვიყავი ბატონ ლევან თაქთაქიშვილთან ერთად და გადავიღე ვიდეო მასალა, რომელიც თქვენც ნახეთ და მაყურებელმაც ნახა, როგორ გამოიყურება დღეს იქაურობა. იყო კითხვები, რომლის დასმა მე ვერ მოვასწარი, მხოლოდ ჩემბრალია და სხვისი არავისი, მაგრამ ყველაფერი წინა იქ არის კონკრეტული სამუშაოები ჩატარებული. თქვენ განაგებდით იქაურობას, ასე ვთქვათ, 2019 წლამდე. თუ იყავით მისული და რაც ნახეთ, იმაზე დაყრდნობით, რაც შეგიძლიათ თქვათ. მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ ეს არის უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, როგორც ისტორიული, ისე არქიტექტურული თვალსაზრისით. მდებარეობს მეტრო ავლაბართან ახლოს და სახლის ქვეშ მოწყობილი იყო სტამბა, სადაც გასული საუკუნის

0: ასაწყისში ამზადებდნენ პროკლამაციებს იმჟამინდელი ხელისუფლებისგან მალულად. ეხლა გისმენთ ქალბატონო რუსულთან.
1: დიდი მადლობა ნინო მოწვევისათვის, ყურადღების გამოჩენისათვის, რომელიც გაწუხებთ თქვენს ეს გადაუწყვეტელი საკითხი. მინდა დავიწყო აი ასე: ხმას ამოიღებ ვაია, არა მოიღებ უი. ვინც ლაპარაკობს ხომ სტყვის, სტყვის ვინც სტუმს, ის უფრო სტყვის. და აი ამ ლოზუნგით ვაგრძელებ ბრძოლას დღეს ამ მუზეუმის შესახებ. მე ყურადღებით მოვისმინე არა ერთხელ და უყურე იმ გადაცემას, სადაც მოწვეული ყავდათ ბატონი ლევან თაქთაქიშვილი. უნდა ვთქვა ნინო, რომ ამ გადაცემაში არ უღალატა ჩოულ სტილს და 99% იქედან მან ილაპარაკა სიცრუე და ტყუილი. მაგალითად, როდესაც თქვა მან ჯერ შენიშნვის სახით არა, კურიოზი არისო აბელენუქიძის ქუჩაო. მე სულაც არ მიმაჩნია კურიოზად აბელენუქიძის ქუჩა საქართველოში. იმ დროის შვილი იყო, ქართველი იყო. მე კურიოზად მიმაჩნია ბუშის ქუჩა, პოლიტოვსკაიას ქუჩა, კაჩინსკის ქუჩა, რეიგანის ძეგლი, ჰაველის ძეგლი და ასე შემდეგ, რამდენი ჩამოთვალო ძალიან ბევრი. აი კურიოზი ის არის, რა კავშირი აქვს ჩვენთან ამ ხალხს, ჩვენს ისტორიასთან, მე მაინც არ მესმის. სხვათა შორის ლევან თაქიშვილმა რო გააჩვენა იქ გამოფენილი მასალები, ესენიო იმა თუ არა ქონდათო, ჩვენ როგორ გვექნებოდა ეს მასალები, როცა თავადა თქვა ერთ-ერთ გადაცემაში, მეო ჩვენო იმელის შენობიდანო, სადაც ეს მუზეუმი ეკუთვნოდა მარქსიზმ ლენინიზმის ინსტიტუტს, დევისტურვა იყო დირექტორი და ყველაფერი იქ იყო, საოცარი ბიბლიოთეკა, არაჩვეულებრივი, და ეს ყველაფერი ამ მუზეუმთან დაკავშირებული ინახებოდა იქ და ყველაფერი ჩვენ წამოვიღეთო და მაგის ხელშია და ჩვენ იქ რაც აგვაქვს ის ჩვენი სახსრებით მოვიძიეთ.
0: მოდით ყურებელს, რომელსაც არც წინაგად ბოდიშს გიხდით, არც წინაგადაცემა უნახავს და ვთქვათ, შეიძლება ისეთიც გიყურებს, რომ არ იცის ამ თემის ირგვლივ არაფერი, შევახსენოთ, რომ 2012 წლამდე იქაურობა კასპის ქუჩა ნომერ 7-ში მდებარე ისტორიული კომპლექსი იყო იმ კავშირის ხელში, რომლის სტუმრები დღეს არიან. მათ გადაარჩინეს იქაურობა განადგურებას, გაყიდვას, დანგრევას და ახალი ნაგებობის აშენებას. ამას ბატონ ლევან თაქთაქიშვილიც არ უარყოფს, მაგრამ მოხდა ისე, რომ 2012 წელს
1: 4 მაისს,
0: დიახ, 4 მაისს,
1: დიახ, ზუსტად 4 მაისს,
0: ხო, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ გიორგი კეკელიძის მიმართვის საფუძველზე ეს სამუზეუმო კომპლექსი გადაცა ეროვნულ ბიბლიოთეკას და ამაზე სამართლებრივი დავა დღემდე მიმდინარეობს, რაზეც ბატონი ვლადიმერ ტაბაღუა გვეტყვის და ამ ადამიანებმა არ მიცეს ფიზიკურად საშუალება, რომ 2019 წლამდე ეროვნული ბიბლიოთეკა იქ შესულიყო და 2019 წელს შევიდნენ და მას შემდეგ ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელშია იქაურობა და კონკრეტული მოთხოვნები აქვთ, იბრძვიან სამართლებრივად, არჩერდებიან და სწორედ ამაზეა დღეს ეს გადაცემა ბოდიში.
1: შემოვიდნენ, ეს არასწორად მეჩნია, ყაჩაღურად შემოიჭრენ შუაღამისას, საკეტები გამოცვალეს და დილით რომ მივედით იქ, ჩვენ ვერ შევედით შენობაში. ისე რომ ძალადობრივად დაეუფლენ ისინი ამ მუზეუმს, რადგან მათაც კარგად იციან, რომ ეს მუზეუმი მათ უკანონოდაა გადაცემული. ამიტომ ზედმეტ ხმაურს მოერიდნენ, თორა პოლიცია გამოგვასახლებდა. რა პრობლემა იყო? ისეთი შთაბეჭდილება მჩება ამ პროკურატურისა და იმის გადამკიდე, რომ ლევან თაქთაქიშვილი განაგებს ყველაფერს და აკონტროლებს ყველაფერს და იქიდან ჩვენ რომ გამოგვიყვანდა, მაგრამ აი ამ ხმაურსა და დავით არაბას ერიდებოდნენ. ახლა აქ სტალინიო იძინებდაო, ჩვენ არასოდეს არ გვითქვია, რომ იქ სტალინი იძინებდა იმ შენობაში. სტალინი მიხო ბოჭორმიძის სახლში იძინებდა. ის ტახტი იქ იმიტომ კი არა დგას, რომ სტალინს დაეძინა. იქ როცა ღამე მუშაობდნენ, მთელ ღამე მიდიოდა იქ ბეჭდა, პროკლამაციების და დასასვენებლად რიგრიგობით ამოდიოდნენ და ისვენებდნენ. ახლა მთელი ღამე ფეხზე ხვარ იქნებოდნენ და რიგრიგობით. ჩვენ ისტორია ამას ამბობს ყოველ შემთხვევაში და არქივი და ჩვენ არსად არასოდეს არ გვითქვამს, რომ იქ სტალინი იძინებდა და სხვათაშორის თაქთაქიშვილმა დაუკვეთა ჩაგელიშვილს, თომა ჩაგელიშვილს
0: 2000 ხვის გადაცემებზე აქვს მითუმეტეს ამ ჩაგელიშვილს.
1: სიყალბეს აბოს თო ერთი ერთი იმეორებს ჩაგელიშვილი იმას, რასაც ლაპარაკობს ლევან თაქთაქიშვილი, თითქოს ის კეცხოველი იყო. ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი და გამორიცხულია ეს. ლადო კეცხოველი 1902 წელს დახვრიტეს, ხოლო ამ სტამბის აშენების იდეა გაჩნდა 1903 წელს მარტის თვეში. 22 სექტემბერს კი შეიტანეს თბილისის მერიაში განცხადება და თან დაურთეს შენობის როგორც უნდა ყოფილიყოს
0: შეზო და ხომ არ ჯობია რომ ვისაუბროთ იმ სიახლეებზე, რაც ამ შენობის ირგვლივაა.
1: და მინდა მივიდე იქამდე, ნინო, და ამას იმიტომ მე იმ გადაცემიდან გამომაქვს ისინი, რაცა თქვა ის ტყუილი არის. აი თუნდაც ის წყალი რო არის ახლა ჩამდგარი, რომ ესო ეთყობა ადრეც იყო პრობლემო ამისიო და ეს რკინა
0: წყალი დგას მე ძანზრუნა მაყურებელზე. წყალი დგას იქ, სადაც ისტორიული დანადგარია, რაზეც პროკლამაციები იბეჭდებოდა და ეს ვიდეო კადრებშიც ჩანდა წინა გადაცემაში და გრუნტის წყლებიაო. სუნი არ არის.
1: ყვილი არის, ის არ არის გრუნტის წყლები და ეს დანადგარი რაც აჩვენა, ეს როდესაც კი ჩაგააკეთეს, ის მაშინვე იდგა იქ, ვიცით რა. ახლა კიბე მე გააკეთეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვიცით რატო იდგა. იმას თუ ჩამოყვებოდით, წვრილი მილები კედელს მიყვება და ჭაში ჩაედინება.
0: მოდით ისევ მეტაგისვავთ სიახლეების ირგვლივ.
1: არა, ნინო, ამას დავამთავრებ, რომ გაიგონ რატო იყო ეს მილი იქ. ჭაში რატო გააკეთეს? დაუშვათ ჭაში თუ წყალი მაღლა მოვიდოდა რო ამოეტუმბათ, იმიტომ რომ იმჭიდ ჩადიოდნენ ისინი და საშიშროება იყო, ხო, წყალში არ ჩავარდნილი ყვენ და რამე. ამის გამო იყო, ის თავიდანავე იყო. მე არ გაუკეთებიათ. ხო, რო ჩვენ მე გავაკეთეთ, გარეთ ჭარო ამოვლესეთ. კანალიზაციის ჭა, აი იმის მერე წყალი იქ არ ჩამდგარა და ჩვენ დავტოვეთ იქ. შრალი იყო აბსოლუტურად, ხო ხარ ნამყოფი მუზეუმში, შრალი იყო აბსოლუტურად. ეთყობა ეხლა რომ გააკეთეს ეს სამუშაოები, რაღაცა დააზიანეს და წყალმა გზანახა და ამოვიდა იქ, ამოხეთქა. ეს არ არის ის. ის სიახლე ის არის, ნინო, რომ მე ბატონო ვლადიმერთან მივედი, ხვარაფერია სიახლე, თქო, და გაბრაზებული დამხტარო, კაცო, ასეთი პასუხი მომივიდა ისანი სამგორის პოლიციის განყოფილებიდან, მე-11 განყოფილებიდან, რომ კაპიტანი ბიჭოშვილი მწერსაო, რომ ეს მუზეუმიო თავრობის დადგენილებით გადაეცა ეროვნულ ბიბლიოთეკასო, რაც სიცრუეა. Ну, მე გავასარჩივრე прокуратураშიო და მე მოვთხარი, მე რო დავწერო შეიძლება კანცელარიაში და გამოვითხოვო ეს დოკუმენტი, მეთქი რომელი დოკუმენტით გადასცეს, ხო? მივედი დავწერე კანცელარიაში, ჩავაბარე, აგერვა აჩვენებ ამასაც.
0: იგი ქალბატონმა რუსუდანმა მე მათხოვა და სახლში მქონდა დედნები ამ დოკუმენტების, ეს იგი არ ჩერდება ისევე როგორც ბატონი ვლადიმერი, აი წერე ნამდვილი წელია. აცვიათ რკინის ქალაბნები და იბრძვიან იმისთვის, რომ იქაურობამ არ დაკარგოს სახე, შეინარჩუნოს.
1: უკვე დაკარგული აქვს იმ სარემონტო სამუშაოები, რაც ის თავიდანავე სულპირველად ეს მუზეუმი არა, შენობა რო აშენეს, იქ შპალიერი იყო გაკრული. ეს არის იმაში ისტორიულად ასე ცნობილი არის, წერია და ტყუილი არის ვარდისფერად რო შეუღებიათ ის სიძველე და ის ეფექტი დაუკარგია.
0: არა, აქ მნიშვნელოვანი კიდე ის არის, უფრო მნიშვნელოვანი, რომ კანონდარღვევით არის ეს სამუშაოები, იმიტომ რომ შესაბამისი ნებართვა
1: არა აქვს.
0: არ არის ესე ჩანსტი.
1: და ის კობახიძის სახელზე დავწერე განცხადება და ჩავაბარე
0: კანცელარიაში. ეს არის სულახალი ამბავი.
1: ეს სულახალი ამბავი არის. ჩავაბარე კანცელარიაში. ეს იყო 29 ოქტომბერს და მე ჩავაბარეთ 9 ოქტომბერს ეს ის რა ვქვიან განცხადება. მირეკავენ, მე ფიზიკურად თბილისში არ ვიყავი და მირეკავენ საქართველოს ფოსტიდან წერილია თქვენ სახელზე. ვაი, მე მეუთხარი არ შეგიძლიათ გააჭეროთ, არაო. მაშინ დააბრუნეთ უკან და მე მივალ და წამოვიღე კანცელარიიდან, თქო. მივედი კანცელარიაში 29 ოქტომბერს. მიცნეს ამ ორი ქალბატონის ზიანა მისაღებში და თქვენაო ავლაბრის სტამბა მუზეუმზე ხართო? დიახ, მე უცხარი და ის ვითხობ მეთქი იმ წერილს უკან ხო დაბრუნდა? არაო, წერილზეა, არაო და ტელეფონის ნომერი მომცეს 21-29 ამ ნომერზე დარეკეო და იქ გეტყვიანო პასუხსო. დავრეკე ამ ნომერზე ახალგაზრდა მამაკაცმა გამაგონა და ეს გადამის მამის სამართა ეკონომიკის სამინისტროში. და კი, მაგრამ მე უთხარი, თავრობის დადგენილება ეკონომიკის არქივები ეკონომიკის სამინისტროში რატო უნდა იყოს მეთქე და იქ აგიხსნიან ყველაფერსაო. მე ვითხოვდი, ვთხოვდი კობახიძეს და თქვენ
0: აი რა სიტყვით საინტერესოა? აი ბოლო თქვენი მოთხოვნა ეხლა ფაქტია, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკა დაუქვემდებარეს კულტურის სამინისტროს.
1: მაგაზეც ვიტყვი.
0: მანამდე თქვენი თხოვდით კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში დაბრუნებულიყო ავლაბრის სტამბა მუზეუმი, ხო ასეა?
1: ხო, მაგრამ
0: აი ეხლა რა მოთხოვნა?
1: ყველაზე მეტად ვითხოვდი გორის მუზეუმის ფილიალად გაკეთებულიყოს, იმიტომ რომ ესენი ხო სოროსელები არიან, გლობალისტები არიან, ტროცკისტები არიან და ამიტომ ამათ ხელში ამილად არ მიზოდა.
0: გორის მუზეუმის პერიოდულად ისე შეტევების ქვეშ
1: არა. აბარა, ყველაზე მეტი თანხა და გრანტები შემოდის სტალინის დასაკნის სახელის დასაკნინებლად. ხო და ამ ვითხოვდი, რომ იმ დადგენილების ასლს, რომელი დადგენილებითაც გადაეცა ეს მუზეუმი ეროვნულ ბიბლიოთეკას. ნუ წავედი, რას ვიზამდი ახლა თავს ზავალ ზემოთ არ არის და რომ იტყვიან, წავედი ეკონომიკის სამინისტროში მივედი, მათ გადამიმას ამართეს ქონების და იმაში რა, ქონება ვისაც ექემდებარება. იქ ამომიბეჭდეს. ამომიბეჭდეს და რა ამომიბეჭდეს, ნინო, უბრალოდ სირცხვილი არის ასეთი დილეტანტები, როგორ მუშაობენ და როგორ ამ ქონებას სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი შენგელია. მიგზავნის აგებ, ისიც იმას აწერს თავრობის დადგენილებით, გადაეცა ეროვნულ ბიბლიოთეკასო და თან ამას ამოაკრა. კეკელიძის დაწერილი წერილი 4 მაისით დათარიღებული, მაგრამ ეს არ არის 4 მაისით, ეს არის უფრო გვიან, იმიტომ რომ ჩვენ დოკუმენტი მოვთხოვეთ და მერე დაიწყეს დოკუმენტების შედგენა. კარგი, ეს რაც არის, არის გიორგაძის წერილი, ამოაკრა კიდე იმას და ნუ ეს დილეტანტიზმი ღუპავს საქართველოს საერთოდ. კარგი, ეს არაფერი ახლა. შემდეგ იმას მიმართე გენერალურ პროკურორს და რატომ მიმართე? თქვენ ალბათ საქმის პურში ხართ, რომ წავიდა ეს დაჭერები, ბრიფინგები, რომ თაღლითულად დაეუფლნენ სახელმწიფო ქონების მიწის ნაკვეთებს და შენობებს და მილიონობით ღირებულებებს. და ზუსტად ეს არის მაგალითი, თაღლითობით დაეუფლნენ ამხელა ქონებას, იმიტომ რომ ეს იყო სახელის მუზეუმი, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ვინ კითხავდა დავით გიორგაძეს, გადაეცა ერთპიროვნულად ეროვნული ბიბლიოთეკისათვის. დაუწერე ეს განცხადება გვარაკიძეს და უკვე მიმქონდა პროკურატურაში ჩასაბარებლად და შემხვდა საქართველოს პოსტიდან და კულტურის სამინისტროს გამოუგზავნია წერილი. ჩემი პასუხი, რომ ვითხოვდი კობახიძის სახელზე და პაპუაშვილის სახელზე, რომ აი ასეთი დარღვევებია და ვითხოვდი სამართალს. ხო და იქაც იგივე არ გააკეთა ამ თავრობის ამ დადგენილებითაო. ნუ რა სიძამ და მივაწერე.
0: მე გავეცანი.
1: ხო და გაეცანი. ესიც მივაწერე უკვე ამ გენერალურ პროკურორის იმას, რომ გაოცება და გაკვირვება იყო პირველი, რაც ეს წერილი წავკითხე და ესე იგი კულტურის სამინისტროს იურიდიული სამსახურის უფროს არ სწოდნია დადგენილება ვისა და იმისი გარჩევა, კანონის გარჩევა. ნინო,
0: და კანონქვეყნებარია.
1: კანონს ვერ არჩევს კიდევ გიორგი გაბუნია. ეხლა აი პროკურატურაში რო ჩავაბარე. ეხლა რა არის ამ იმაში? აგერა მაქვს მე დადგენილება, თავრობის დადგენილება. და ეს ხო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი იყო. როგორ შეიძლება იმას რა ვქია, მოსთხოვოშენ კულტურული მუზეუმი ეკონომიკის სამინისტროს, როცა ეს ბალანსი არის კულტურის სამინისტროში. რომერაფერი გააწყვეს, უკვე ჩაგდებული ქონათ ხელში და საკეტები გამოუცვალეს, წერილი დაწერეს, აი ასე მუხლი მეორეთი წერს, ესე იგი ვერა ქობალიას ამისა საქართველოს თავრობის დადგენილება 302 2010 წლის 1 ოქტომბერი თბილისი. მუხლი მეორე და მუხლი მესამე თქვთ ამითი მუხლით, რას აითხოვს? არა, მუხლით გადმოგცეთ შენობაო და იმათაც მისცეს ეს შენობა და ნაგებობები. ეხლა მე ყველას ჩემს დოკუმენტებს განცხადებებს დაურთეთ ან საქართველოს მთავრობის დადგენილება და საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. ეხლა რა არის ამ კულტურული, მე ვკითხულობ ნინო და სანამ ამას წავიკითხავ მე, ჩვენ რითიც აგვა გადმოცემული ეს ის რა ვქიანო.
0: რუსუდან ამაზე ეს ძველი ამბები ჩვენ ხო არაერთხელ გვითხამს, რომ
1: ეს არის მთავარი ეხლა. აი დრო მაქვს და წავიკითხავ. დადგენილება 26 მარტი 2001 წელი თბილისი. ის არის სამგორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ აკაკი ბაქრაძემ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 31, 33, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 342, 342 მოკლების თანახმად განმახორციელა კავშირის რეგისტრაცია კავშირის რეესტრში შემდეგი ჩანაწერებით. კავშირის სახელწოდება, კავშირის სტალინის სახელობის ავლაბრის არალეგალური რესტავრირებული სტამბა მუზეუმი, წესდების მიღების თარიღი 1 სექტემბერი 2000 წელი, ადგილსამყოფელი თბილისი, კასპის ქუჩა ნომერი 7. მე-4 საქმიანობის მიზანი უახლოეს დროში აღადგინოს და ხელმეორე რესტავრაცია გაუკეთოს სტალინის სახელობის რესტავრირებულ არაბრის არალეგალურ სტამბა მუზეუმის კომპლექს და ჩააყენოს იგი ხალხის სამსახურში. დამფუძნებელთა ვინაობა: პანტელეიმონ გიორგაძე, ვილჰემ მახარაძე, ალექსანდრე ბროკეშვილი, იურისტი უძლიერესი, ნოდარ ზაქარიაძე, პროფესორი ვახტანგ დავითაშვილი, რუსუდან ნიკოლეიშვილი, ვიქტორია როსტომაშვილი, ქილარჯიანი, იოსებ ნარჩემაშვილი, ელენე ოგანეიანი, ორაგველიძე, ბადრი სისვაძე, თამაშ ჯაფოშვილი, ზაალ ჯიბუტი, ავთანდილ მინდიაშვილი, ლერი მეძმარიაშვილი, ეს არის კულტურის მინისტრის მოადგილე. ლერი მეძმარიაშვილი, ერგუჯა ფათაძე, ეს პროფესორი არის. გამგეობის წევრთა ვინაობა, ნუ პანტელეიმონ გიორგაძე და ლერი მეძმარიაშვილი არის საფას. აი ეს დადგენილება გამოდის აი ამ კანონი და საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. და ვკითხულობ ახლა მე იმ თავს, რითაც გადმოგვეცა. ეს ხომ მნიშვნელობა,
0: ანუ მაყურებელს და მსმენელს ვეტყვი, ქალბატონ რუსუდანი გვაცნობს იმ დოკუმენტებს, რომლის საფუძველზეც
1: კანონიერად
0: იბრძვიან და ამტკიცებენ, რომ არა კანონიერად გადაცა ეკონომიკის სამინისტრომ ეროვნულ ბიბლიოთეკას ავლაბრის არალეგალური სტამბა მუზეუმი.
1: დიახ, დიახ. და აი აგერ ვკითხულობ. მუხლი 32 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის გასხვისება ან სარგებლობაში გადაცემა ფლობისა და სარგებლობის უფლობით. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ძეგლის კულტურული ფასეულების სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის გასხვისება ფლობისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემა ხორციელდება სამინისტროსთან შეთანხმებით. კულტურის სამინისტროსთან შეთანხმებით მის მიერ წინასწარ განსაზღვრული მათი მოვლა პატრონობის პირობით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესი.
0: და თქვენ გაქვთ დოკუმენტი, სადაც კაფეო წერია, რომ ცხადაძე რურუას მოადგილე იწერება, რომ ჩვენთან არ არის შეთანხმებული გადაცემა.
1: დიახ, და ნინო ბოლოს დავძე, როდესაც ბატონმა ვლადიმირმა დაუმტკიცა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს გიორგაძეს, რომ არ ქონა უფლება, რომ გადაგეცა ერთ პიროვნულად ეს მუზეუმი ეროვნული ბიბლიოთეკისათვის, უცებ გამოაცხეს ბრძანება. ეს ის 4 მაისით თარიღდება 2012 წელი და ქობალია წერს, რომ დავით გიორგაძეს აქვს უფლება ერთ პიროვნულად გადაცეს. ნუ აი ასე თუ სამართლობა არის ამ ყველაფერი და ყველაზე მთავარი რა არის, იცი, პრივატიზება უნდათ ამ მიწის ნაკვეთის და იქ უნდათ სასტუმროს აშენება. აბა თემური ფიფია, ჩვენ რატო გვიღალატებდა? რატო თუ ეს სარგებელს ვერ ნახავდა? ეს არის თემური ფიფია, რვაფეხასავით ყველგან ფეხი აქვს შეყოფილი. ეხლა სოლიდარობა მშვიდობისათვის გენერალური მდივანია და აი ჩვენი ლევან ფაქტატეშვილი როგორ გორაო ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთ-ერთ დარბაში მთვრალი ქალების ფეხების ქვეშ. აი ეს არის და უბრალოდ სირცხვილი არის ამდენი ხანი ვიბრძვით და ასეთ უსამართლობას რო აქ ადგილი და იქ მოლარეთ დაყენებული ყავს წარაული თამაზ მულაძე, რომელიც ერთ-ერთ სიუჟეტში აწერია მისი მუზეუმის მეცნიერ მუშაკიო. ნუ არ ვიცი, ეს ქვეყანა ჩალითარი დახურული ჯერჯერობით ჩვენს საქმეს და მიმართებაში. მე ყველაფერს რასაც ვამბობ, ვამბობ ამ მუზეუმთან და იმ უსამართლობაზე, იმ განუკითხავებაზე, რაც ასუფებს და პროკურატურიდან ჯერჯერობით პასუხი არ მომსვლია.
0: ბატონო ვლადიმერ, ბატონ ვლადიმერ ტაბაღუასთან ახლა გადავალკითხვით. ბატონი ვლადიმერი, ამჯერად ამ გადაცემაში გახლავთ მოწვეული როგორც კავშირი ავლაბრის არალეგალური რესტავრირებული სტამბა მუზეუმის გამგეობის ინტერესების დამცველი და ადამიანი, რომელიც გამგეობის წევრებთან ერთად იბრძვის სამართლიანობის აღსადგენად. ბატონ ვლადიმერ, ამჟამად სამართლებრივი დავა სამიმდინარეობს და რა ეტაპზეა?
2: რამდენი ხანი ესე იგი ეს დავა მიმდინარეობს და არ უჩანს ბოლო, იმიტომ რომ თვითონ საქმის განხილვა ჭიანურდება. როდესაც ჩვენ აღვწერით სარჩელი და ვისაც დაეწერა საქალაქო სასამართლოში, 4 წელი იყო ერთ მოსამართლის ხელში.
0: მაპატიეთ, სარჩელი მოპასუხე მხარე ვინ იყო?
2: მოპასუხეს ეკონომიკის სამინისტრო და ბიბლიოთეკა. იმას მიზეზი ქონია, მშობიერობი რუსულად იყო და გავიდა და ამიტომ ეს საქმე დარჩა გაუნაწილებელი. 4 წლის შემდეგ დაეწერა აღნიაშვილს. და აღნიაშვილმა სამწუხაროდ ეს მასალები სხვა მასალა არის და ყველაფერი წარმოდგენილი არის ახლა როგორც ქალბატონმა. ბრძანა ტკისებულები იმის დასადასტურებლად, რომ ყველაფერი არის უკანონოდ. უკანონობაა ჩადენილი და უკანონოდაა გადაცემული. ეს საქმის მასალებში ჩვენ სარჩელსთან ერთად ესე იგი ამ მოსამართლემ საოცარი რაღაცა ჩაიდინა. ეროვნული ბიბლიოთეკის წარმომადგენელი იურისტი, ვინც იყო ქალბატონი, დააყენა შუამდგომლობა, რომ თითქოს და ეროვნული ბიბლიოთეკის განცხადება რომ მიმართა გიორგაძეს ამ მუზეუმის გადმოცემის თაობაზე, ამის გასაჩივრების ერთიანი ვადა თურმე ჩვენ ჰქონდა გაშვებული, რაც სიმართლეს არ შეეფერება. მე იქვე აუხსენი მოსამართლეს, რომ იგივეს გვედავებოდა ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს თავსა მიმართეთ, რომ თქვენმა მოადგილემ უკანონობა ჩაიდინა. მათაც გვიწრეს, რომ ვადა გაქთო გაშვებული. მაგრამ როცა მიუთითეთ სპეციალურ მტკიცებულებებზე, მიიღეს საჩივარი. მაგრამ საჩივარი მაინც არ განუხილავთ, იმიტომ პასუხი არ ჰქონდათ. აღნიაშნულმა, რომ ასეთი უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო რაღაც უხილავი ძალის ზემოქმედად, იმიტომ რომ აწყობენ საქმეს. თუ იურიდიული პირი ან ფიზიკური პირი დაობ სახელმწიფოსთან, ძალიან ძნელია იქ, რომ ეს მოიგო ეს დავა, იმიტომ რომ ხარს უჭერენ. თუ გინდა ის იყოს ბოროტმოქმედი, მაინც თუ არ იქნება ვიღაცა ზემდგომის პირველი პირის ნება პასუხებაში არ მიცემენ. მე რა თქმა უნდა, როგორც წესი, გავასაჩივრე სააპელაციო სასამართლოში.
0: ეს რომელი წელია?
2: წელი რომელია? მაგან გამოიტანა 25 წლის სექტემბერში გამოიტანა აღნიაშნულმა და გავასაჩივრე ერთვიან ვადამ ჰქონდა სააპელაციოში. სააპელაციოში მარტის თვეში, ახლა 26 მარტს გამოიტანა ჩემი კერძო საჩივარი ზერელეთ განიხილა და დატოვა ძალაში.
0: რომელმა მოსამართლემ?
2: ინგა კვაჭანდირაძე. ესე იგი, როგორ აიცი, მე 40 წელი ვიმუშავე საჯარო აღსრულების სისტემაში. აი ქურდული წესი რო კანონები რო მოქმედებს, იგივე კანონი მოქმედებს ამ იმაში მოსამართლეებს შორის მხარდაჭერის მხრივ. ესე იგი, აღნიაშნულმა, რაც გამოიტანა ინგა კვაჭანდირაძემ, იგივე ჩაიდინა, იმას დაუჭირა. ქურდულად, ქურდული წესით იმოქმედა, არა კანონის მიხედვით. რა თქმა უნდა, ეს მე ახლა გავასაჩივრე, ვადა მქონდა 27 აპრილამდე და უზენაეს სამართლოში მაგ გასაჩივრებული.
0: და იქ ვადები როგორი არის? უზენაეს სასამართლოში.
2: უზენაეს სასამართლო ვადებს არ ცავს არც ერთი სასამართლო. ეს რითაა გამოწვეული საქმეთა სიმრავლითა, მოსამართლეთა ნაკლებობითა? არც ერთი, არც პირველი ინსტანცია, არც სააპელაციო, არც უზენაესი ვადებს საქმის განხილვას არ იცავს.
0: ეს თქვენ ძირითად მოთხოვნას არ ეხება, ხო?
2: ძირითად მოთხოვნას ეხება, რომ
0: და რა არის ძირითადი? ძირითადი მოთხოვნა რა არის?
2: ძირითად მოთხოვნა, რომ გაუქმდეს ის უკანონო გადაწყვეტილება, რაც მიიღო იმან გიორგაძე. ახლა იმის რომ ჩვენ ვადა რო აღარ აგვაქვს გაშვებული კეგელიძემ რომ იმართა 4 მაისს წერილით რომ გადმოეცათ სხვადასხვაში იქ არ წერს რისთვის უნდა ეს რაში უნდა გამოიყონონ მე მიწერა გიორგაძე მაი რაში უნდა გამოიყონოთო მე ჩვენ საჩივრები რო დაიწყეთ ჩვენ უკვე 5 მაისს გვაქვს საჩივარი დაწერილი როგორც მინისტრის სახელზე ქობალიეს სახელზე ასე რურუას სახელზე
0: აბა რანაირად არის დარო

0: ახლა ესაა საქმე. ამას რომ მოსამართლე ვერ დაინახავს. აღნიაშვილი და კვაჩანტირაზე რა უნდა ვიფიქრო ხა? მოსამართლე საერთოდ შევრასობა და დაუშვებელია პატივის უნდა ვცეთ. მის პიროვნებას რამე თუ მაგან სამართლიან უნდა განსაჯოს. მოქალაქეს იმედი აქვს და იმედით მიდის სასამართლოში. მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ მოსამართლეებს და ბევრია კიდე მოსამართლე რომელიც მსგავს საქციელს შადიან. მე ვეუბნები ახლა გრუზინეთის სასამართლოს. რა ინტერესი უნდა ქონოდა ან რა ზალას უნდა ემოქმედა აღნიაშვილზე ან ინგა კვაჩანტირაზე რო ვერ დაენახა ეს საჩივარი რომელიც რეგისტრირებულია. ვერაქობალია სახელზე არის ნომერი 1 რეგისტრაცია და ნომერ 2 რურვა სახელზე. რო ჩვენთვის ცნობილი გახდა რომ აი ასე ეკონომიკის სამინისტრო აპირებს რომ გადაეცეს მუზეუმი და ეს დაუშვებელია ამის გაკეთება და ნუ შინაარსი არის ყველაფერი. ეს პროტესტი განვაცხადეთ არამც თუ ერთიან ბადაში. მეორე დღესვე 4-ში მიწერა 5-ში ჩვენ ეს წერილები გავაგზავნეთ. მაგრამ როდესაც არ მოვიდა პასუხი, არც ეკონომიკიდან, ხოლო კულტურიდან მოვიდა, რომ ჩვენ არაფერი არ ვიცით, არავის არაფერი არ უკითხავსო, არ ვიცით. მისი გადაცემის თავობაზე იმად გვასწავლეს. ეკონომიკიდან რომ შევახსენეთ, კიდე არ მოვიდა. მე ავიღე და რომ დავინახე აქ სისხლის სამართლის ნიშნები და რაღაც გარიგებას ხონდა ადგილი მიმართე პროკურატურას, რომ დაწყებული იყო სისხლის სამართლის ძებნა თვითონ გიორგაძის მიმართ, მინისტრის მოადგილის მიმართ. იქ როგორც იციან, რა თქმა უნდა თავრობას ეხება საკითხი, მომწერა გამომძებელმა, რომ აქ არ იკვეთებაო სისხლის სამართლის ნიშნები და იდავეო სამოქალაქო წესი. ახლა აქი ჩაიკეტა გზა, რა უნდა გააკეთო? მიმართე ისევ ეკონომიკის სამინისტროს. აი თქვენთან აი ესეთი ასე ამბავი და გთხოვთ მიიღოთ ზომები და გაუქმოთ. ახლა იქიდან მოიწერეს პასუხი, რომ ისაო მინისტრის მოადგილესო კი აქვსო უფლება გადაწყვიტოს, მაგრამ ჩვენ ამის განხილვის უფლება არ აგვაქვსო რამდენად სწორად მიიღო. ამ დროს მათ ინსტრუქციაში წერია, რომ მინისტრი თვითონ პასუხს აგებს და პასუხს თხოვს თავის მოადგილებს, თუ იმათ დაუშვეს რამე დარღვევა თავიანთ საქმიანობაში. ის წერს, რომ ჩვენ არ ავართო უფლებამოსილიო და ასე მომიშორეს და შეგიძლიათ მიმართოს სასამართლოს, ამის შემდეგ მიმართეს სასამართლოს. სასამართლო რა, როგორც გითხარით, დაინახა ის, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკიდან მოსული იურისტი აყენებს, რომ ვადა გაუშვაო და იჯერა ეს ტყუილი, არ შეყედა საბუთებს, შეიძლება ნახა, მაგრამ დაყუჭა თვალი. იგივე გააკეთა კვაჩანტირაძემ სააპელაციო. ახლა რა უნდა გააკეთო? როგორ უნდა ედავო ამათ და ვის უნდა დაუმტკისო?
1: უზენაესი და მერე სტრასბურგი.
0: ახლა უზენაესი სასამართლოა თავარი. ის ხო არ დაიბრმავებს ახს, ახლა ის დაურთე, მე მეუთხარი ეს საქმეებში არის, მაგრამ თვალსაჩინოებისათვის ამას მე თქვენ წარმოგიდგენთ.
1: თქვენი 5 მაისის საჩივარი, ხო?
0: 4-ში იმან მიმართა, 5-ში ჩვენ დავწერეთ, იმიტომ რომ კეთილგონიერ ადამიანს
1: ის სწრაფად როგორ გაიგე?
0: იმიტომ რომ მოხმედებს კეთილგონიერი ადამიანი, რომელიც წინამდე ამის შეგვატყობინა. როგორც კი შეგვატყობინა, ჩვენ იმ წუთას დავწერეთ, სადაა ეს გაშვებული. ახლა უზენაეს სამართლომ წესით ეს უნდა გააუქმოს და უნდა დაავალოს ისე პირველ ინსტანციას. საპელაციოსო განიხილონ წესერად, როგორც კანონი ამას ითქო.
1: ვისაწერია უზენაეს სამართლო? ვისაწერია, იცით განსახილველი?
0: არის ახლა ვის დაეწერა, იმიტომ რომ აქედან მე რო აპრილის ბოლოს რო შევიტანე, სანამ ესენი შეკრავენ ის გაფანტული რო არის, ჯერ გადაგზავნილიც არ არის.
1: სასამართლოებიდან?
0: ნო, სასამართლოებიდან. აპელაციაში რო შეიტან, სადაც ვინც გამოიტანა რა, იმან მე ეს საქმეები უნდა აკინძოს ყველაფერი და ჩემ საშიოთან ერთად უნდა გადააგზავნოს. ახლა ბატონი ლევანი ზე ილაპარაკა და ძალიან ბევრი ილაპარაკა. მე ამ პიროვნებას კარგად არ ვიცნობ. სულ ორჯერ ვარ შენახვედრი, როცა იმ მუზეუმში მე ვიყავი როგორც იურისტი, ისე მისული და გავეცანი იქ მდგომარეობას. მაშინ როდესაც ამათ თქვენს რო ჩვენ ეს გადმოგვესა და მე რომ პასუხე რომ უკანონოდაა თქვენზე გადაცემული და ეს გასაჩივრებული არის, სიტყვერაც შევთანხმდით, რომ დაველოდოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას. მაგრამ სიტყვა გატეხა. ამიტომ მისი ნათქვამის მართლა უკვე არ მჯერა. გატეხა სიტყვა და ლევან თაქრაშვილის ან რისთავში მოიხარშა ის ამბავი, რომ ყაჩაღურად მოსულიყვნენ, გაეტეხათ.
1: 2019 წელს, ხო?
0: ხო, რომ მოსულიყვნენ, გაეტეხათ და ისე შესაძლებელი ჰქონდა გამოისვალათ, ვინმისა ამის უფლება. გარდა ამისა, ქალბატონმა აღნიშნა, რომ სტალინის სახელობის ეს ალვაბრის არარი ლეგალური რესტავრირებული მუზეუმი, ამ კავშირს თვითნებურად კი არ მიუღია და ანუ უკანონოდ, როგორც ესენი იძახიან, არის ისან სამგორის სასამართლოს გადაწყვეტილება.
1: აი რაც რუსულ დამაწაი.
0: ეს თუ ამარ ან თავარი მომენტია იურიდიული. არც ეკონომიკის სამინისტროს, არც პრემიერი არავის არ აქვს უფლება სასამართლოს გადაწყვეტილება გააუქმოს და შეცვალოს. რა უფლებით გააკეთა ეს ან ეკონომიკის სამინისტროს, ან სასამართლოები რატო არ აქცევენ ამას ყურადღებას? ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული.
1: ბატონ ვლადიმერ, რა სახის, რა ხარისხის დარღვევაა, როცა აი თქვაც და კანონიერიც რო ყოფილიყო მათი იქ შესვლა, აი მიღება ჩაბარების გარეშე, რო
0: არა კანონიერი არა, ჯერ ერთი
1: კატეგორია. აი თქვაც და რომ ყოფილიყო,
0: რო ყოფილიყო, მიღება ჩაბარების აქტის გარეშე არ შეიძლება. იქ ექსპონატები, იქ ნივთები, რაცა
2: ქონება
0: ძვირად გრებული არა. მე რა ვიცი,
1: მიღება ჩაბარების გარეშე არიან შესული.
2: რა თქმა უნდა.
0: იქნებ ნახევარი გაიდანაც და გაყიდეს.
2: თვითონ
0: ლევან თაქთაშვილი თუ ისმენს, აი ვეუბნები, კითხავს უსამ. ბიბლიოთეკიდან ევროპული ბიბლიოთეკა, რომელიც დასულია, მოიპარეს თუ არა წიგნები? ქონდა თუ არა, ადგილ და საქმე აღძრული. ის, რომელიც დაცული არის, იქიდან წიგნები მოიპარეს ევროპული ბიბლიოთეკიდან და უცხოეთში
1: ისტორიის ინსტიტუტიდან.
0: და ძიება მიდის და მიდის. აი აქ მე როგორ უნდა დავრწმუნდე იმაში, რომ ჯალაღონიამ და გიორგაძემ და მერე წევრებმა, ვინც არიან, რაც მოიძიეს თავიანთი ინიციატივიდან მიიტანეს
1: ეს გამგეობის წევრები.
0: ხო, გამგეობის წევრების მოწადინებით სადაა ეს ნივთები? იქნებ ნახევარი გაიტანან ამ იმან ეროვნულმა და გაყიდეს. უნდა შეუდიათ თქვა, რომ აი ჩვენ ეს დავხვდით.
1: რა იყო? იქ იყო რა? აიმა ესეთი
2: რა? ძალიან ბევრი.
0: ექსპონატები როგორ არ იყო რა?
2: თანაც უნიკალური, ჩვენ თან რო ჩამოვიდა.
0: ამას რო გააკეთებ? აი საგამანათებლო იმით იწრება რა, დაზესებულება ბიბლიოთეკა. როგორ შეიძლება ადამიანი ბიბლიოთეკაში მუშაობდა, ჩადიოდა ასეთ საქციელს? უკანონობა ჩადიოდა, ყაჩაღობას ჩადიოდა. ახლა პოლიცია და პროკურატურა რა შევა? ჩვენ რო გამოვიძახეთ პატრული
1: და როცა შემოვიდნენ, ხო?
0: შემოვიდნენ და გატეხეს და გატეხლი რო დავხვდა დილით რო მივედით, ვერ შევდივარ. გამოსვლელია. რო გამოვიძახეთ, ესენიც მოვიდნენ, ისოდნენ, რომ იქ ატყლებოდა განგაში. იმათ აჩვენეს ამ გიორგაძეს წერილი, აი ეს ჩვენ გადმოგვეცა. ესენი დაინახეს, მაშინ პარლამენტის იმაში შედიოდა ეს ბიბლიოთეკა. პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა და ამ პარლამენტის სახელით სარგებლობდნენ ალბათ. და რო დაინახა პოლიციამ და კრიმინალურმა პოლიციამ, აგერს მომ მას კანონიერად მიუღიო. მე ვთქვი შეძლოცინო იმან თუ პარლამენტის სახელით სპეკულიანტობს და ან გიორგაძის წერილით ჩვენ სასამართლოს დადგენილება გავს, რომ ის შესვლა არავის არ შეუძლია. არც პარლამენტს არავის არ შეუძლია, თვითონ სასამართლომ უნდა შესვალოს. ამ დროს ესე იგი გამოძიება ფორმალურადა, ამოდებული აქ იქ და თუ დაწერ საჩივარს დიპასუხებენ, რაღაცა სისულელს მოგწერენ, ან დაწერენ, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, მეტი არაფერი. აი ასეთნაირად ეს უსამართლობის და უკანონობის ჩარხი ტრიალებს წლები.
1: ესე იგი რა შეიძლება მოხდეს, აი ვერსიები რო გითხრათ უზენაეს სასამართლოში? ერთი ის რო უკან დააბრუნონ, მეორე?
0: ახლა რა არის იცი? ცოტა აღებული არა არის პატიოსანი მოსამართლეები. ჩვენ კარგი მოსამართლეები ყავს, კარგი იურისტები არიან. მე მქონია რამდენიმე საქმე, მაგარი საქმე იყო, რომელიც უზენეს სასამართლომ გააუქმა და დააბრუნა და ის მე მოვიგე. ახლა უზენეს სასამართლომ რომ მტკიცებულება როგორც აი სარკე ისე ბუდებს და უკანონოა დაინახავს წესით, უნდა გააუქმოს და დააბრუნოს უკან, ხელახლა განიხილონ ეს საკითხი. როცა ის მისცემს მითითებას, ვალდებული ეს ქვემდგომი, გაუქმებული უკვე აი მითითების საფუძველზე და კანონის ახალი გადაწყვეტილება უნდა გააუქმოს. ახლა საქმე რაშია? თუ ეს სტამბა მუზეუმი, თქვათ, სახელმწიფოს

0: ამისთვის კი არ გამიკეთებია. სახელმწიფო მნიშვნელობის კულტურული ძეგლი გადავარჩინდა უბრალოდ პირდაპირ არის ჩაწერილი ისან სამგორის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში. გადაეცა მოვლა პატრონობის ქვეშ. უნდა სწორედ კარგად პატრონობდა ეს
1: კანონი ითვალისწინებდა ამას.
0: ითვალისწინებდა სასამართლოში იყო ის ხონაირად არ გადაეცემა, უნდა იყოს მიწითებული აუცილებლად. რა მიზნით მიდის? თავდაცვის სამინისტრომაც მოითხოვა ამის გადმოცემა, მაგრამ უარი უთხრეს, იმიტომ რომ ეს მუზეუმი ასე ასე და თევზაძე უარი უთხრეს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ესე იგი თვალის დახამხამებდა ხოცოში გადაწყდა და გარდა იმისა რომ საჯარო რეჟში რომ შქარა გაეფორმებინათ გიორგაძემ თავისი წარმომადგენლები გაუგზავნა იქ დახმარებოდა ამ ბიბლიოთეკას რო შქარა დაერეგისტრებინა.
2: თქვენი აზრით, აი აზრით, როგორც ადამიანს გეკითხებით, რომელიც ჩართული ამ პროცესში, როგორც იურისტს არა, აი რა მოძრავებდათ, ასე რატომ იქცნენ? რა უნდათ?
0: რა არის ახლა, როდესაც ადამიანი ის ტერიტორია არის ძალიან კარგი, ფართობი არის ძალიან კარგი. კომერციული ფართობების გაშენება მომდევნოს, როგორც ქალბატონმა სასტუმროს გაკეთება უნდა, სასტუმროს გაკეთებენ, კარგი შემოსავალი იქნება, ექნებოდა. აბა, ბიბლიოთეკიდან რა წიგნი უნდა გადაიტანონ იქ, რომ განათავსონ? ასე რა უჭერს ბიბლიოთეკისთვის? ეროვნული ბიბლიოთეკა არა, ბოლო-ბოლო ეს ჩვენი მთელი თაობა აღიზარდა ამ ბიბლიოთეკაზე. ან მიაშენონ, ან ახალი აუშენონ, დამატებითი ფილიალი გაკეთეს, რაღა მუზეუმთან მიაქვს ეს. ეს უკანონო, აქ სარგებელი ქონდა ის გიორგაძე ცოტახანი დაკავებული ქონდა სხვა მამაზავლობისთვის.
2: დაკავებული.
0: კი, ცოტახანი იყო დაკავებული და მე
2: ამ ხელისუფლების დროს დაიჭირეს თუ
0: იმ ხელისუფლების დროს იყო დაკავებული. მაგრამ გამოუშვეს.
1: არა, დაკავებული ამათ დროს იყო.
0: Ну, არ ვიცი ახლა მე ყველაფერი არ მახსოვს. ამან დააკავეს თუ რაღაცა ჩადენილი უკანონობაზე დააკავეს, მე არ ვიცი ვინ უშველა, როგორ უშველა გამოვიდა. ამჟამად ამ ადამიანს აქვს სამოხელეო დანაშაული ჩადენილი. თანამდებობის ბოროტად გამოყენება. მაგას არ ქონდა სტამბა მუზეუმის გასაღების უფლება ერთ პიროვნულად. მით უმეტეს კავშირი რეგისტრირებული იყო
2: სასამართლოს
0: მიერ და ყველგან იყო რეგისტრირებული.
2: მე სააგენტოს.
0: სააგენტოში ყველგან რეგისტრირებულია. ასე დროს ამას რო ჩადიხარ, შეგნებულად ჩადიხარ ამ კანონის დარღვევას. ესე იგი აქ სამოყოლო დანაშაული უფლება მოსება გამოიყენა ბოროტად და ეს კაცი უნდა იყოს პასუხებაში მიცემული.
2: ბატონ ვლადიმერ, აი ახლა უზენაესი სასამართლო თუ არ დააბრუნებს პირველ ინსტანციაში ამ საქმეს, კიდევ რა შეიძლება დახუროს საერთოდ? თუ რა შეიძლება?
0: აქ ერთადერთი გამოსავალი სტრასბურგია, მე ევროპული სასამართლოს რომ მივმართოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ აქ მთლიანად უკვე მთელი სისტემა იცავს იმ ბოროტმოქმედს და რატომ იცავს? თუ აბრალებენ საკაშვილი ასეთია და საკაშვილმა ასე გააკეთა რეჟიმი შექმნა. საკაშვილი ხო არ არა, შენ ხო მოხვედი რომ აღადგინოს სამართლიანობა. თუ საკაშვილმა დაჩაგრა ვინმე, შენ რატო ჩაგრა? ორ მაგად რატო აკეთებ ამას?
2: აი თქვათ და პირველ ინსტანციაში რომ დააბრუნოს და გაუქმდეს ის გადაწყვეტა, მე იურიდიულად რა ხდება?
0: იურიდიულად ის არის, რომ მე საკითხი თუ სახელმწიფოს ინტერესიდან გამოდის და უკვე სახელმწიფო თავის თავზე იღებს თავის უფლებამოსილებას, თვითონ მოუვლის ამას, სახელმწიფო ამას თვითონ ჩაიბარებს. მაგრამ მე როგორც ამის მომლელი და პატრონია იმ გაჭირების ჟამს, რომ რამდენი წერილებია დაწერილი გამგეობას მინისტრის სახელზე, იმის სახელზე, მე ესე დაგვეხმარეთ, იღუპება. არამინ არ დაეხმარა. მაშინ თავის სახელებით გააკეთე. კომპენსაცია უნდა გადაუხადოს და სახელმწიფო ჩაიბაროს. არა, აქ პრობლემა. ამის პრობლემა არა, რომ აუცილებლად კავშირმა დაიტოვოს სამართლებრივად და ასე უნდა გადაწყდეს. სახელმწიფო თავის საფზე იღებს, იბარებს ამას, მე კომპენსაცია უნდა გადამეხადოს. თუ გადაცემს იმას არა, თუ გინდა იმას დააკისროს, მე ეს არ მეკითხება. სახელმწიფო თუ გადაწყვეტს, რომ მე ვიბარებ ამას, ამ შემთხვევაში კომპენსაცია უნდა გადაუხადოს იმ
2: ამ თქვენ უნდა გააგზავნოთ
0: კეთილსინდისიერ კავშირს.

0: რომელიც უვლიდა ამას თავისი სახსრებით. აი ეს უნდა გააკეთდეს.
1: ნინო, ეს მუზეუმი ახლა ხო გააკეთეს მაგას სარემონტო სამუშაოები და რა თქმა უნდა ბიუჯეტიდან წავიდა ფული, ხო?
2: დიახ.
1: ჩვენ რო ვიყავით აქ, ჩამოსული იყო ჩინეთის საზღვაო ადმირალი. რო ნახა ამ მდგომარეობაში, ესო სახელმწიფო სირცხვილიაო, სტალინის კი არაო. რო თქვენ კულტურულ მემკვიდრეობასო არ უფრთხილდებითაო. და ჩვენო დაგეხმარებითო, გავარემონტენ საჩუქრათო, არაფერი არ გვინა თქვენიო. ასევე შემოგთავაზა დახმარება ინგლისელი მკვლევარი იყო, მოსკოვიდან ჩამოვიდა არქივებში მუშაობდიო. რო ნახა ამ დღეში ეს შენობა, სირცხვილია ესაო, რატო არ უფრთხილდებით თქვენს კულტურულ მემკვიდრეობასო და მომეწითო ანგარიშის ნომერიო და მე სოლიდურ თანხას გამოგირიცხავთ, რომ გაკეთეს სარემონტო სამუშაოებიო. ასევე ჩამოვიდნენ სანქტ-პეტერბურგიდან პეტრე პირველის მუზეუმის დირექტორი და 4 თანამშრომელი. ყველაზე მეტი დამთვალიერებელიო სტალინის კუთხესა აქვსო. მეტი მოთხოვნილება არისო და ეს ამ სტამბის მაკეტი არის ჩვენთანო. და ძალიან ბევრიო ითხოვენო მისამართო საქართველოსში და ამ სტამბის სანახავად ჩამოდიანო. იქო მკვლევარებიც არიანო, ყველა რა ფილოსოფოზები ძალიან
2: ტელევიზია. მე ვიყავი 4 თურქეთიდან და ყირგიზეთიდან მოვიდნენ.
1: ახლა იმ ცოტა იყვნენ მაშინ, თუ ავტობუსებით მიდიან დღე და ღამე მუშაობს მუზეუმი და ამის გულისთვის წაგვართვეს. სტატუსი იმიტომ მოუხსნეს, რომ მუზეუმს კი არ დაანგრევდნენ. ეს მუზეუმი მთელ მსოფლიო მიწის. მიუხედავად იმისა, ტურისტულ რუკაში არ არის ჩართული, მთელ მან სოფლიო მიწის და მოდიან ტურისტები და
2: ეს როგორ იგებენ, რა საინტერესოა?
0: ინფორმაცია აქვს და
1: არა, სტალინზე დღესაც მიდის ფილმების გადაღება და ის ნინო, იმიტომ ებძვიან სტალინმა ზუსტად ის გლობალისტური ძალები დაამარცხა. აი ვინც დღეს ებძვიან სტალინს და ამაში გრანტებს იღებენ, მათ შორის ბევრი ვაიქართველი არის. სხვა შორის ერთ-ერთ სატელევიზიო გადაცემაში ბუკიას ვიკა ბუკია არის ასეთი, მიყავდა გადაცემა ამ მუზეუმზე და ალეკო ელისაშვილი შეპირდნენ სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას რო თბილისის სამქარი და ირაკლი ხვადაგიანი საბჭოთა კავშირის კვლევის ლაბორატორიაო.
2: ეხო ძველი ამბებია.
1: ძველი ამბებია, მაგრამ აი აქედან მიხვდი, რომ რა კატეგორიის ხალხმა ჩაიგდო ხელში და რა გრანტებს იღებდნენ, მე ვწერ პროკურორს, რომ რაებს არ კადრულობდნენ და აფინანსებდა იმას, რა ვქვია, მამუკა ხაზარაძე და ძალიან ბინძურ
2: მას. ვის აფინანსებს?
1: აი იქ სიუჟეტებს, სიყალბეს ძალიან
2: ბინძურია. იქ ახალი ამბავი სულ სიყალბეს.
0: მე ველოდები ახლა უზნეესის გადაწყვეტილებას.
2: დაახლოებით მაინც რამდენი ხანი? გონივრული ვარ და
0: გონივრული აი 2 თვეში უნდა განიხილო წესით. ჰა, მაქსიმუმი 3 თვე. თუ უზნეესმა მიიღო გადაწყვეტილება დადებითი, რა თქმა უნდა გინდა არ მიიღოს ამ მოსამართლეებს, ორთავე მოსამართლეს იუსტიციის საბჭოში უნდა უჩივლო და გარდა მისა პროკურატურაში. ყალბი გადაწყვეტილების მიღების გამო და იმ გოგოს, რომელიც მოვიდა ბიბლიოთეკიდან და სრული ინფორმაცია მიაწოდა მოსამართლეს აღნიაშვილს.
2: აა, იურის.
0: იურისი, რომელმაც თქვა, ვადა აქვს გაშვებულიო. უნდა მოსამართლემა მიუხედავად იმისა, ეს დოკუმენტი იყიდო და ვითომ თვალი დაახოჩოს, ამ სამთავეს უნდა უჩივლო.
2: დიახ.
0: მოსამართლეებს, როგორც იუსტიციის საბჭოში, ისე პროკურატურაში ყალბი იმის გამოტანისათვის და იმ გოგოს სრული ინფორმაციის მოწოდებისათვის და სასამართლოს შეესწომაში.
2: ეს იგი სექტემბერში უკვე შემოდგომიდან ზაფხულის ზაფხულში ალბათ რაღაც ტიპის შესვენება იქნება პირდაპირ ეთერის. მე რო ახალი ამბავი გვექნება, აუცილებლად შეგეხმიანებით.
0: იმ დროისთვის უნდა იყოს ეს უკვე დაგროვილი.
2: ან ისი ანაცი უნდა
0: განიხილოს. ის გაუქმებს, არ გაუქმებს ევროპულ სამართლოში აუცილებლად წავა ეს საჩივარი და როგორც გითხარით, იმ მოსამართლეს და იმ გოგოს, რომელმაც სხვადასხვაობით და იმ მოსამართლესაც მოეწონა სხვათაშორის, მაგასაც მოშორება უნდოდა რაღაცნაირად, იმიტომ რომ საწინააღმდეგოს მიღება არ უნდოდა. დაკმაყოფილება და გამოიყენა ეს. ან შეიძლება თვითონ დავალ. მე არ ვიცი ახლა რა მოხდა იქ, მაგრამ ჩაიდინეს უკვე.
2: ერთი წუთი დარჩა გადაცემის დასრულებამდე.
1: ნინო გული მატკინა გუშინდელმა იმ რო უყურე კიდე განმეორებით, აქო პარტიის ოფისი ქონდა, თო ისიც ტყუილი არის იქ იმდენი
2: ლენინის.
1: დიახ, იმდენი ლენინის სურათები ჩვენ იქ არა ქონია. ის წითელი ბუკეტი სტალინის ძალიან ლამაზი ბიუსტი იყო და იქ განაიდვა, იქ სტალინის ბიუსტი აღარ
2: არის. ანუ ის სახი აღარა თქვენ რომ არა,
1: არა, ტყუილი თქვა და ბევრი სურათები ზემოთა იყო ატანილი და ხრა ჩამოუტანია ტყუილი თქვა და გიორგაძის სურათი კაბინეტში იყო საზირექტორი იჯდა ესე ძალიან დიდი ტყუილი თქვა და რომ ლენინის სურათების ფონზე და ემიტომ წაგიყვანა სიხარულით რომ აი ესე ჩვენებინა მე ხო ვიცი ახლა მაგენი გრანტებზე რომ უშოვენ უსაიდის კაბინეტი ქონდათ ცინცაძის ქუჩაზე რო არის სტიგნის პალატა ბოლოს სართულზე და გრანტებს ანაწილებდით და სხვადასხვა კეკელიძემ გითხრა არიჩივლოთო და გრანტებში ჩაგშთავთო და ჩვენ უარი უთხარით ასე რომ
2: გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მივახლოვ და შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ კავშირი ავლაბრის, სტალინის სახელობის ავლაბრის არალეგალური რესტავრირებული სტამბა მუზეუმის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე ქალბატონი რუსუდან ჩიკვილაძე და ამავე კავშირის უფლებების დამცველი ადვოკატი ბატონი ვლადიმერ ტაბაღვა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ლი მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: სათავეში

0: მებრძოლების საცმელია.
1: ხატვარი ნათელა იონკოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: პოეტი შოთანიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და ბულება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გულება. კვიცი ვითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გულება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია ცუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გულება. ბედნიერ კაცს ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გულება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტრობს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გულება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი. პოეტი იოსებ ნონეშვილი. კითხულობს ავტორი.
1: მაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზისხვიებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოგია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთვარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულისკარი გაუღოს სახლისკარი ღია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის კაცაც თლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფედ.

გამარჯობათ, ეთერში ვართ, მოგესალმებით მეგობრებო. ურშაბათი დღეა და ტრადიციულად თქვენს მსახურებაში ვართ. ოთარ ჭითანავა და მე ბექა თავბერი. რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა მოვიკითხავთ, როგორც ყოველთვის, ყველა გაჭირვებულს, ყველა სნეულს საშველს უსურებთ ღვთის დიდ შეწევნას. პატიმრებს მოვიკითხავთ, გამძლეობას უსურებთ, რა თქმა უნდა, და ჩვენს ემიგრაციას, როგორც ასევე დიდ ტკივილს, საერთოდ ყველა ქართულ პლატ მოაზროვნე ადამიანისა, რომელიც ბრძანდებიან იქ მრავალ მოტივთა გამო, მაგრამ ძირითადი მიზეზი ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, თუ რას წარმოადგენდა მათი ამ სამშობლო, ჩვენი სამშობლოდან, თავიანთი სამშობლოდან წასვლა. ბევრი რამ ხდება საერთოდ ჩვენს გარემომცველ სამყაროში, ჩემო ოთარ, და ხას უსვავ ეხლა და რითაც მინდა დავიწყო, საკმაოდ საინტერესო და მართლა ესეთი რაციონალური და ეროვნული ყოველ მხრივ გამართული კანონები იყო ჩინეთის დიდმა რესპუბლიკამ, ხომ, ამ დიდმა ჰეგემონმა სახელმწიფო, მეგობრებო. და აი რა შემდგომარეობს ეს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არაერთ გზის გვითქვამს და რომც არა ვთქვათ, ეს ნათელია, ეს ასეც უნდა იყოს, როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს, ჟამი მოივაჭრეთო. ეს ჟამი თუ დადგა რაღაცა ტექნოლოგიური რევოლუციებისა და ტექნოკრატიული ეპოქისა, რა თქმა უნდა, იქიდან მხოლოდ საქვეყნოდ, მხოლოდ დადებითი, მხოლოდ რაღაცა სასიკეთო უნდა გამოიტანო, გამოადნო, შეიძლება ასეც ვთქვათ. ჩინეთმა მიიღო ესეთი კანონი, რომ ხელოვნური ინტელექტი, რომლის ეპოქაცაა ეხლა, ასე ვთქვათ, განაიკრძალება უბრალოდ ხელოვნური ინტელექტით ადამიანური რესურსის ჩანაცვლება ნამდვილად აიკრძალა ჩინეთში. ეს რეკომენდაციის დონითაც მიეწოდათ და უბრალოდ შესაბამისი გადაწყვეტილებაა მიღებული, რომ ეს ყბადაღებული ხელოვნური ინტელექტი, იქ მოხდა შესაბამისი ფაქტი, რომ ერთი ორი ადამიანი დაითხოვეს და ეს სრულიად საკმარისი განგაშის სიგნალი იყო სახელმწიფოსათვის, რომელიც ზრუნავს თავის თითოეულ პიროვნებაზე, რაც ეხლა ამ ფაქტთან დაკავშირებით სრულიად ესე ნათლად გამოჩნდა. და გავაგრძელებ მათი გადაწყვეტილება, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა არა თუ ჩაანაცვლოს უნდა ადამიანური რესურსი, არამედ პირიქით ხელი უნდა შეუწყოს ადამიანს, სოციალ, ასე ვთქვათ, მომსახურე პერსონალს მეტი განვითარებისათვის და აი მუშაკობისათვის, მუშაობისათვის, რა სამუშაოსაც ადგას და ასრულებს ესა თუ ის უწება და მათში მყოფი, ასე ვთქვათ, სტაფი, ადამიანები, ხო? ეს, რა თქმა უნდა, აუცილებლად მისაბაძია ყველასათვის და როგორც ჩვენი უწმინდესი ნეტარხსენებული პატრიარქი ბრძანებდა, აი ეს ტექნოლოგიური პროცესები, რომელიც პიკს უახლოვდება, მხოლოდ სასიკეთოდ და საქვეყნოდ, ასე ვთქვათ, უნდა გამოიყენოს ადამიანმა, რადგან დროს ვერ აუვლი, ეპოქას ვერ ჩამორჩევი, იმ ფეხის ნაბიჯს, რა თქმა უნდა, შეძლების დაგვარად, ისე რომ არ დაზიანდე, ერთგვარი ბეწვის ხიდია, აი ასე უნდა ზდიოს გონიერმა, კეთილ გონიერმა ხელისუფლებამ, ისტაბლიშმენტმა და საერთოდ ვისი პრეროგატივაცაა მართვა გამგეობა. საერთოდ მსოფლიო კატაკლიზმების მიუხედავად ჩვენთან ყოველთვის რაღაცნაირად შენარჩუნებული იყო, ჩემო ოთარ, აი ის მართლა წონასწორობა ქართველი ერისა, რა წონასწორობას დღეს დარღვეულია და დაკარგულია. წონასწორობას რა განაპირობებდა პატივცემულებო, ჩვენო რადიომსმენელებო, ტელემაყურებლებო, განაპირობებდა ჩვენი სწორი ხედვა, ეროვნული ცნობიერება და ჭეშმარიტად მამული ენას არწმუნოება.
და არა რაღაც ისე სიტყვის მასალად თქმული და გაჟღერებული. აი სწორედ ეს განაპირობებდა შესაბამისი პოლიტიკით, მედიცინის კუთხით, რა დოზითაც იყო განვითარებული, განათლების კუთხით, ბატონო, უაღრესად დიდი სკოლა, აკადემიები არსებულა და აკადემიური ცოდნა არ გაქრება ჩვენი ქვეყნიდან, რა თქმა უნდა, რაც არ უნდა მას ებრძოლონ და ეს ბრძოლის ნიშნებით სახეზე გვაქვს ჩვენ. ასე რომ აი ეს ფაქტი, რასაც ქვია ჩინეთთან დაკავშირებით მაგალითი რომ გავიხსენე, უშუალოდ არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ესე ინფორმაციის დოზით მიწოდებული მხოლოდ თუ გნებავ ჩვენი ქვეყნის უპირველესად ჩვენი ქვეყანა გვაწუხებს საზოგადოებისათვის და ოფიციოზისათვის, დიახ, რადგან მათი პოლიტიკა რეალურად კი ვიცით საითკენაა მიმართული, რომ მხოლოდ საკუთარი თავის ბედნიერებისაკენ, თუმას ბედნიერებას დავარქმევთ და აქ რა თქმა უნდა ხელოვნური ინტელექტსაც გამოიყენებენ, მაგრამ ისე რომ ამ დიდ ჩაგვრას, ამ დიდ ზეწოლას, რეპრესიებს, დაჭერებს და ასე შემდეგ რა აღვირ ახსნილ საქმიანობასაც თქვენ ეწევით ხომ გარკვეული მიმართულებებით, ამას რა თქმა უნდა ძალიან კარგად წაადგება ხელოვნური ინტელექტიც თქვენ და სანუგეშოთ, თქვენ და უფრო მეტად გასამდიდრებლად, მაგრამ იცოდეთ რომ აი მილიარდიანმა, 2 მილიარდიანმა ქვეყანამ აი ესეთი რამ გააკეთა და ჩვენ ერთი მუჭა ადამიანები დავრჩით ხომ აქ მithumetes ხომ ამ გაჭირვებულ დაქცეულ ქვეყანას, მით უფრო ადამიანის სამსახურიდან გაშვება კი არა პირიქით, მისი ხელშეწყობა აუცილებელი. საერთაშორისო არენაზე მინდა პიტერ მადეარის თემა გამოყო, რომ როგორც კი ეს ადამიანი აირჩიეს და მათ ახლა ასე თქვა სულ ფასოვნად, როცა შეუდგება ხო შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ თავის საქმიანობას, ევროპა და ჩეულ სტილს არ ღალატობს ევროპა, კაც. მას 27 პუნქტიანი გეგმა წარუდგინეს რეალურად, რომ უნდა შეესრულებინა ეს 27 პუნქტი და უნდა ყაბულს ყოფილიყო. საიდანაც ამ 27 პუნქტიდან, ოთარ, აი რაც საგულისხმოა, 24 თუ 25 უარყო მან. უარყო მან და რეალურად ახლა ევროკავშირის წევრია, ვიცით ძალიან კარგად, უნგრეთი და საკმაოდ დიდი დილემა და პრობლემები შეემატა, რა თქმა უნდა, ახლა ახალ ხელმძღვანელსაც და შეემატება და ჩვენ და გასაკვირად მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ტრადიციული ხაზის მიმდევარი იყო ეს პერსონა და ამას მოწმობს კიდევ ის 24 პუნქტზე გაცხადებული უარი, რომ არ მიიღებდა, იქ საუბარია LGBT თემის აქტივისტების და ასე შემდეგ გენდერული, ასე ვთქვათ, ბალანსი და არა მხოლოდ ბალანსი, იქ მხოლოდ ის პუნქტებია, რომელ პუნქტებზეც ვიქტორ ორბანიც უარს ამბობდა, იცით. და მოდი ვთქვათ, რეალ

აი ეს ჩვენი პოლიტიკურად უხერხემლონიც უარს რომ ამბობენ და ამ უართან დაკავშირებით კიდევ ორ სიტყვას მოგახსენებთ. უბრალოდ ჩვენ და გასაკვირად პიტერ მადიერმა განათლების მინისტრის კანდიდატურად წარადგინა ულტრალიბერალი და ერთ-ერთი გეი აქტივისტი პიროვნება, რომელიც არ ვიცი ახლა რატიფიცირებული იქნება, დანიშნავენ თუ არ დანიშნავენ, მათი თავის სატკივარია, თუმცა ეს გარკვეულწილად გამოხატულებაა იმისა, რომ დიდი წნეხი აბსოლუტურად ყველა ქვეყნის თავზე არის, რადგან უნგრეთიც არ არის ახლა ჰეგემონი და ისეთი მონსტრი ქვეყანა და თავისთავად ჭიდაობს, ვთქვათ ასეთ ენაზეც, ჭიდაობს და საკუთარი ქვეყნის ინტერესებს ისე იცავს, რომ რეალურად არ ბლოკავს, იგნორირებას არ უკეთებს, რაღაცაზე ყაბულს მიდის. ეს ჩემთვის მიუღებელია, რა თქმა უნდა, რომელიმე კანდიდატად, რაღაც ულტრალიბერალის დაწინაურება და ეს თანამდებობაზე დანიშნა, მაგრამ მათი ცოდენ ახლა აწი, რასაც გააკეთებენ. უბრალოდ ჩვენს ხელისუფლებას, პრინციპულობას კი არ ვედავებით. დაი დაუშვათ, რასაც ახლა აცხადებენ, რომ სუვერენიტეტი და სახელმწიფოებრივი, ამას კი არ გედავებით ბატონებო, აი კარგად რომ შეიმეცნოთ, თუ გაქვთ შემეცნების უნარი. საერთოდ სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის კეთება და ამ ხრივ პოზიციონირება საერთაშორისო არენაზე იწყება შენს ქვეყანაში, შენს სამშობლოში, აი იმ ეროვნული პოლიტიკის გატარებით, იმ სახალხო ყველა კუთხით, სოციალური ჯანდაცვის, ეკონომიკის, მით უფრო ხო ასე ვთქვათ, მიმართულებით, რაც ადამიანებს განა გააქცევს ქვეყნიდან და დააქცევს. განა დააკაბალებს ბანკების სისტემით და მევახშეთა სისტემით. განა და ბევრი განა აქ, თუ შეიძლება ითქვას. ამიტომ ეს პოზიციონირება საკმაოდ უხერხემლოა თქვენი. საკმაოდ უხერხემლოა, იმიტომ რომ ერთს ამბობთ, აი ფიცი გვწამს, ბოლო გვაკვირვებსო, ნათქვამია, თუმცა შეიძლება ისიც ითქვას, რომ ფიციც არაა დასაჯერებელი, რომელი ფიცია საუბარი, როცა მამული ენა სარწმუნოებას ბრძანებთ და ამ დროს სწორედაც იმ მამულს ყიდით, მიწებს ყიდით. ესაა მამული ენა სარწმუნოება, ესაა სუვერენიტეტი, ესაა სახელმწიფოებრივი, ასე ვთქვათ, აზროვნება და ცნობიერება. მამული ენა სარწმუნოებას ბრძანებთ და გარეჯი ტანდემში წინა თქვენ სულიერად მონათესავე რეჟიმთან ერთად გადაულოცეთ, გადაუფორმეთ და გაყიდეთ. ესაა, თუ გარეჯი მამული არ არის, ან ნებისმიერი გოჯი მიწისა, ამ ღვთივ კურთხეული, ღვთისმშობლის კურთხეული მიწისა, წილხვედრი მიწისა, არ არის მამული? ან სად არის, როცა მამული ასე, ასე ვთქვათ, მხოლოდ სიტყვით თითქოს გაფეთიშებული გაქვთ, მაგრამ რეალურად საქმე თანამდევი არ არის? რომელ სარწმუნოებაზე აქ საუბარი? ან რომელ ენაზე და რომელ ლექსიკაზე, ბატონებო? აი იცით, თქვენ იმის სანაცვლოდ, რასაც საუბრობთ და რაც უნდა მოიმოქმედოთ, ხო? ჩვენ მინდა, რომ აი სწორად გაიგოს ჩვენმა საზოგადოებამ და მას არ ჭირდება დიდი, ასე ვთქვათ, დაღეჭვა თემებისა, რადგან ძალიან კარგად იცის, რასაც საუბრობთ, რომ ჩვენ პრინციპულობას არა, პრინციპულობით ვიდოდა ქართველიერი და მისი ღვთივკურთხეული მონარქები და ხელმძღვანელობა საერთოდ, ზოგადად რომ ვთქვათ, რომელთაც რა თქმა უნდა შექმნეს ის ნათელი ფურცლები ჩვენი ისტორიისა. უპირატესად და უპირველესად საქართველოში იყო წელში გამართული გლეხი მოსახლეობა, ღირსება დაბრუნებული, ეკონომიკურად უზრუნველყოფილი, შეძლების და გვარად, და არა ისე გაქსუებული საკუთარი ჯიბეების გასქელებით დაკავებული, რომ ბრძანდებით, რომ ბრძანდებით დღეს და რაღაც მანიპულირებთ, რაღაც ინდექსებით მანიპულირებთ, არა და რეალურად ყოველ კვარტალში, არა კვარტალი რა შუაშია კაცო, ყოველ დღიურად იმატებს ფასები. ესაა მამული ენა სარწმუნოება და თქვენი სახელმწიფოებრივი აზროვნება? ამიტომაა სწორედ, რომ საპირწონეთ ვერ ადგას თქვენ საგარეო პოლიტიკასთან, აი საშინაო პოლიტიკა თანამდევი არ არის. არი ფიქროს ახლა ნაწილმა საზოგადოებისამ, რომ საგარეო პოლიტიკა მოგიწონეთ, არანაირად. მე უბრალოდ ზოგადად ვამბობ, პრინციპულობა

0: ყველა ღირსეული ადამიანის და განსაკუთრებით ხელისუფალის ვალდებულება და პასუხისმგებლობა. ოღონდ ღირსეული ხელისუფალის, მეგობრებო, ოღონდ კეთილგონიერი ხელისუფლების, იმათი კი არა, ვისაც რა დროს დასჭირდება, იმ მანტიას მოირგებს და კამელეონური პრინციპით განვითარდება, იმეთყველებს, გააკეთებს. აი, რა დღეშიც თქვენ ბრძანდებით და ფიქრობთ, რომ თითქოს ხალხს მართლა აყრით თვალებში ნაცარს, არა ბატონებო, თავზე ნაცარი დაიყარეთ თქვენ თვითონ და სინანულში ჩავარდით, თორე ქართველიერი ნაცარს აღარ შეიყრის თქვენი უბადრუკი პეშვიდან და ხელებიდან თვალებში. აღარ შეიყრის და რეალურად სოციალურ აფეთქებას მიიღებთ. ამას კონკრეტულად მე რა თქმა უნდა არც უტრირებ და არც ვაფორმებ, კიდევ რბილად ვლაპარაკობ, ხომ? ხო, რა ვერ უძლებს ვერანაირ საუბარს და განხილვებს თქვენი ეკონომიკური პოლიტიკა. ეხლა დღეს ბრძანდებოდნენ, გამიგზელდა სიტყვა ჩემო ოთო და თქვენ საინტერესო საუბარს დიდი სიამოვნებით მოუსმენ და გნებავთ დიალოგის ასე ჩართვების რეჟიმში, ბრძანეთ თუ შეიძლება და მოგესალმებით.
1: დღეს რაღაც საინტერესო ამბავიაო და რა მოხდა? მე ხა ამბობდი.
0: დღეს საქართველოში?
1: არა, ხა რაღაცის თქმა გინდოდა.
0: ერევანში,
1: ერევანში
0: მქონდა ხო იქ ფორუმი არა და შეხვდნენ ერთმანეთს და რატომღაც დაგვიძახეს ჩვენც ხო. თუმცა აქ არის რა თქმა უნდა მოტივაციებია.
1: ძალიან საინტერესო შეხვედრა, ეს არის ფორუმს ქვია, ევროპული პოლიტიკის საზოგადოების ფორუმი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ერევანში, სადაც ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერები არიან წარმოდგენილი, მათ შორის უკრაინა და საქართველო, სადაც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იმართება და სუახლო წარსულში საქართველო ითვლებოდა საერთოდ რეგიონში პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ცენტრად, სადაც მსგავსი ღონისძიებები ტარდებოდა, მაგრამ ამ პერსპექტივამ უკვე ძალიან შორეული მომავლისკენ გადაინაცვლა, იმდენად ცუდ საერთაშორისო ფონია ჩვენი ქვეყნის ირგვლივ, პრაქტიკულად ვართ საერთაშორისო იზოლაციაში და მისის გამიკვირდა, რომ ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლები იქ იმყოფებიან, რადგან პარალელურად ამისა ევროპარლამენტმა განიხილა საქართველოს ხელახალი დასანქცირების რეზოლუცია, რომელიც ძალაში უნდა შევიდეს პრაქტიკულად ივნისის დასაწყისში, სადაც იქნება კონკრეტული გვარები ჩამოთვლილი ხელისუფლებიდან და მათ შორის არის ივანიშვილი სათავეში ამ სიის, სადაც ისევ კიდევ ერთხელ იქნა დაგმობილი საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა ბევრ სფეროში, მათ შორის ადამიანის უფლებების სფეროში, იქ პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით, მედიასთან ურთიერთობაში და ბევრ იმ დარღვევებზეა საუბარი, ისევ რომელზეც არაერთხელ გვსმენია ჩვენ ბოლო წლების და თვეების განმავლობაში. ეს არის ის რეალობა, რომლის წინაშე ჩვენ აღმოჩნდით და მართლაც სასიხარულოც არის და გასაკვირიც, მეზობლები არიან ჩვენი სომხები და ჩვენ ვართ მათი გულშემატკივრები. ჩვენ კაი მეზობლობა გვაქვს სხვა შორის საუკუნეებია და ნამდვილად არ გშურს ამის ახლა რაც იქ ხდება, მაგრამ რა თქმა უნდა სასურველი იქნებოდა ეს, რომ ხდებოდეს აქ და უფრო მეტი ასეთი განვითარებული ქვეყნების წარმომადგენლების ფორუმები და შეხვედრები ტარდებოდეს საქართველოში. დღეს ციხიდან გააკეთა მიხეილ სააკაშვილმა განცხადება, რომ მე რო ყოფილიყავიო საქართველოს პრეზიდენტი, ეს ფორუმი ჩატარდებოდაო თბილისშიო, ამაში ეჭვი ხო არ გეპარებათო? შენ რო ყოფილიყავი საქართველოს პრეზიდენტი, აქ კიდე რა უბედურებები დატრიალდებოდა პარალელურად ამისა, რომ აქ ჩატარდებოდა ეს, ღმერთმა იცის ხო? და კიდე კაი რომ მან დახარ და ვისურვებდით მართლაც, რომ ბევრი საერთაშორისო ფორუმი ჩატარებულიყოს ჩვენ ქვეყანაში, რაც რეალურ სარგებელს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას საერთაშორისო არენაზე, ჩვენი პოზიციების გამტკიცებაში, იმისათვის, რომ ჩვენი ხალხმა მიიღოს აქ რაღაც რეალური სარგებელი ამაში, რადგან ის ქვეყნები, რომლებიც წარმოდგენილი არიან დღეს ერევანში სწორედ ყველაზე მეტი ჩვენი თანამემამულე სწორედ ცხოვრობს ამ ქვეყანაში და ამ ქვეყნებთან დაალაგებული ურთიერთობა უნდა იყოს პრიორიტეტი ჩვენი ხელისუფლების როგორც დღეს ისევე მომავალში. იმიტომ რომ ეს კარგა ხანს არ შეიცვლება და ის მდგომარეობა რომელიც გვაქვს სამწუხაროდ ეს ხალხი გაგვექცა ყველა ქვეყნიდან და ვერ ვიბრუნებთ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ აქ არანაირი პირობები იმისა არ არის, რომ ადამიანი განვითარდეს, განავითაროს თავისი საქმე, სოფელში მეურნეობა, რომელიც, არ ვიცი, ძალიან სავალალო მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად ძალიან კარგი ნაყოფიერი ნიადაგები მიწების სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების, მაგალითად 700,000 ჰექტარი მიწიდან დამუშავებული ამ მხოლოდ 200,000 ბექა წარმოიქმნება, იმიტომ რომ დიზელი ღირს 4 ლარი და ის რა ქვია იმას სასუქები და შხამ ქიმიკატებზე ხო საერთოდ არაფერს არ
0: არის. ლარნახევრად ასხავს დიზელს თურმე, არ მოგისმენია? 10 ლარი ხო და ლარნახევრად დიზელს ასხავს.
1: ჩვენ რომ ამდენი დამუშავებელი მიწა გვაქვს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ხალხს მუშაობა არ უყვარს. არა, ჩემო ძვირფასეო, იმიტომ რომ გაუსაძლისია დღეს სოფელში მუშაობა, იმიტომ რომ აი ამ გაძვირებული საწვავის ფონზე, გაძვირებული შხამ ქიმიკატების და სასუქების ფონზე, იმ ფონზე რომ ხელისუფლება მხოლოდ თავის გარემოცვიდან აძლევს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სესხებს თავის ბიზნესმენებს და თავის მეწარმეებს, ეს არანაირი შვება არ არის ჩვენი მოქალაქეებისთვის.
0: და ეს არ არის პოლიტიკა, მეგობრებო, ამას საუბრობთ ჩვენ.
1: სამწუხაროდ და თან ეს ადამიანები წასული არიან ქვეყნიდან, წაყვანილი ხავ ჩვენი მომავალი თაობა. პრაქტიკულად 28-30,000 ბავშვი დღეს შეჩერებული აქვს მოსწავლის სტატუსი, იმიტომ რომ მშობლები ვერ ტოვებენ აქ და მიყავთ იქან უსწავლელები რჩებიან, ან რა ვიცი, მოკლედ ძალიან ეს სამშობლოსგან ასე ახალგაზრდა დულასაკში რო გაიყვან ბავშვს, მართლაც ძალიან რთულია მერე მას ჩამოუყალიბდეს ის ეროვნული სულისკვეთება, რომელიც ნებისმიერ ნორმალურ ქართულს ჭირდება.
0: ეს და რა შეეხება აი რა თქმა უნდა სრულიად გეთახმები ბატონოცარ, უბრალოდ ჩერკი მეგობრობთ, იცით, მუდმივი მეგობრობა კი არ არსებობსო ნატომის პოლიტიკაში, რადგან თუ შენი ქვეყნის მეგობარი ხარ უპირველეს ყოვლისა, როგორც დაქირავებული ადამიანი რომ აგირჩი დამცნობიერებით რომ ხარ, რომ შენ დაქირავებული ხარ ქართველი ერისათვის, ერის მიერ, მის მსახურებაში უნდა ასე ვთქვათ განლიო ეს დღეები, რა ვადითაც ახარ და ასე შემდეგ, თუ ამ განცდის გარეშე ხარ, რა თქმა უნდა, იმოქმედებ ისე, როგორც ეს ადამიანები მოქმედებენ. მიუხედავად იმისა, რომ მეგობრობთ ჩვენ ქვეყნებთან, ხო? ამ ეტაპზე თუ სხვა ეტაპზე თუ მერე კიდევ რა ეტაპი დადგება, თქვენ თქვენს ქვეყანასთან არ მეგობრობთ და არასრულფასოვანია თქვენი მეგობრობა. ნებისმიერი ნამცეცი ოლიგარქიული სუფრისგან თუ ვისაც არ უნდა ეკუთვნოდეს ის და რომელი ქვეყნის წარმომადგენელსაც თქვენთვის გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს და რა თქმა უნდა სიმძიმის ცენტრი ამ ნასუფრალისკენ და ამ გადმოგდებული ასე თქვა დივიდენდე ბენეფიტების მხარესი ხდება და ეს იხრება და სწორედ ესაა ჩვენი უბედურება, თორე სომხეთთან როგორ არ მეგობრობთ, მაგრამ ისიც აღსაღნიშნეა რომ ჩვენ არ გვავიწყდება ლორე ტაშირი ძორაკეთი, დიახ, აზერბაიჯანთან მეგობრობთ, მაგრამ არ გვავიწყდება ჩვენი კაკენისელი, ჩვენი ისტორიული ჰერეთი საინგილო და ასე შემდეგ. ეხლა აღარ ვსაუბრობ მონსტრ გარემოცვაზე ქვეყნებზე, რომელთაც მიტაცებული დანაწილებული აქვთ ჩვენი ტერიტორიები, ხო, ვინგინდა რო არა აქვთ. უბრალოდ იურისდიქცია არ ვრცელდება ეხლა არაბებისა, თორე რა დგინდა დე ფაქტო მათია ის მიწა, რომელიც აი ამ ოდიოზებმა, ამ მამული ენასარწმუნოებისტებმა, ამ ფსევდო ეროვნულებმა, რასაც მხოლოდ რენეგატობა ქვია, მეტი არაფერი, გაყიდეს ბატონო. დიახ, თქვენ ვინ მოგცათ უფლება რომ ასეთი ცინიზმით ეკიდებით, ასეთი შეურაცხყოფით ეკიდებით საქართველოს, ქართულ მიწას, მის აღმატებულება ქართველებს? აი თქვენ უფლება განა ვინ მოგცათ ასე ფოკუსირდები, არა თქვენ გონებაში, თქვენს ფიქრშიც როგორ დაუშვით, რომ აი ამის სახელოები და ამის მართვის ბერკეტები და ის ასე ვთქვათ, სწორედ ისე გამოგეყენებიათ, როგორც აი ესე საშინლად რომ იყენებთ. აი ესაა სწორედაც ხშირად მithქვამს. ესაა პოლიტიკურად დამოკლეს מחველი თქვენს აი ამ პოლიტიკანურ კისრებზე. მე წეხან ოთო რასაც ბრძანებდა, რასაც რაც გაიხსენა რომ დასანქცირება, ხომ არ გონიათ ეს სიხარული თქვა ან ოთომ ან მე და ეს გვიხარია და რა კარგია ქვეყანა დასანქცირდა, რა კარგია ტელევიზიები დასანქცირდა, რა კარგია ჩვენი ქვეყნის ფაქტობრივი მართველი სანქცირდება, ეს უბედურებაა ქვეყნისთვის, მეგობრებო. დიახ, ეს სამარცხვინოა ქვეყნისთვის, როცა ბრიუსელი და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, უწყებები საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, არენიდან მოგიწოდებენ, რომ შენ ადამიანებს, შენს თანამემამულეებს ძვლებში ნუ დაამტრევ. ცინიზმით ნუ მოეკიდები. აქ ისე მოეკეც, იქ ისე. როდის იყო ქართველ კაცს, აი ეს ეტიკეტი, ემპირული, მართლა ბეკონის ემპირული ეტიკეტი ეშლებოდა პირიქით, მასწავლებელი იყო სხვათა და სხვათა. თქვენ ამ დონეზეც მიიყვანეთ ქართველიერი, რომ აი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად იცნობენ ჩვენ ერთ თავის შესაძლებლობებით, არაერთი ქართველოლოგია თუ რუსთველოლოგი საერთაშორისო ასე ვთქვათ მეცნიერებაში, თქვენ თანამედროვეობას შეთავაზეთ თითქოს ასეთი დევალვირებული, დემორალიზებული, თითქოს უცოდინარი და ასეთი რაღაცა უმწეო მდგომარეობაში ჩავარდნილი ქართველი და ქართველი მოსახლეობა. ეს დანაშაულია თქვენი მეგობრებო, დანაშაული. ზარია ეთერში შემოუშვათ ისე.
2: ბატონო.
0: გამარჯობათ.
2: შენო ბატონო, საღამო მშვიდობისა.
1: მოგესალმებით.
2: მაი ქედან უნდა ვეფიქრე, მამულო, ჩვენი სამამულო ცხოვრება. როცა შეარგნაძის დროს ბათუმში გამოდიოდით სტუდენტები და ვიზახტით, იაკობ გოგებაშვილი, იაკობ ჩეცლაუდებელ, პერამ, წმენი, აი მაშინ უნდა დამდგარიყავით ვაჭკაცურად, მაშინ, ახლა უკვე გვიანია, ახლა სხვა რაღაცა ბევრი წაფიქრა, ბევრი უსამართლობა, ბევრი უკანონობა, ახლა რამეც რაღაც დამწმელია, საქართველომ რომ დადგეს ფეხზე და უნდა იბრძოლოს რომ რწმენაში და ისევ როგორი საქართველოს იყო იმ დროს რომ ჩავარდეს ხალხს მართლა უჭირდა, მართლა გაჭირვებული იყო, რა დღეს იყო, მაგრამ რწმენა იაკობ გოგებაშვილი ვიზახოდი ბანკები შეარი მწვალე ქუჩაში მეყარე, ახლა ვიზახოს ფილმები ხალი მოხუცები ვართ მარტო სოფელში. გოლი საქართველო ასულია, ვინდაცაო საქართველო. მეკითხების და მისხარის პასუ. ვინდაცაო საქართველო. წინ მე 13-16 წლის ქალმა
0: თქვენ
2: ხლეში ხარ. ვინ უნდა დაცაო? სადაა ჩვენი ახალგაზრდები? სადაა მთელი საქართველო? სადაა სას? ის ჩააბარეს, რა გააკეთეს და რა საკეთებს? რა ქან მოსაწონარი, რა, რომელი საკითხი აქვს გადაწყვეტი? საცოდა ვაჭა სამმა სიწელი იწვალა და მისი ქართველობა, მისი წმენება მომიჩინარჩუნა. ამ ტუტუჩებმა გაყიდეს, დააფასა, ვაფშე გაანალეს საქართველო. ამფერი იყო საქართველო? ამფერი სისხლი, ხორცი, შეკვდილის ამ და მოგებული საქართველო.
0: კი ბატონო.
2: საქართველო დააბარეს უზბეკებს.
0: გასაგებია ქალბატონო, გასაგებია. დიდი მადლობა ზარისათვის. უემოციოთ, რა თქმა უნდა, ძნელია ასეთი სიტყვების და საერთოდ რეალობის გადმოცემა. თქვენ თუ უშუალოდ ჩვენ მოგმართეთ, მე დავუთარს რომ სადიყავით მაშინო, თქვენ 76 წლის ადამიანმა, ადამიანი ღმერთმა დიდხანს მოგყაროთ კიდევ ჯამთელი წლებით, ბავშვი ვიყავიო, ბრძანებდით, ზოგიერთი დაბადებულიც არისო, ჩვენ სკოლის მოსწავლეები ვიქნებოდით ალბათ, გააჩნია რომ ერთ პერიოდს იხსენებთ, ეხლა ჩვენ გაცილებით ახალგაზრდები ვართ. და თუ ზოგადად ამბობთ ქართულ კაცს ენაზე ქართული ენის დასაცავად გამოსვლა არ ესწავლებოდა და ეს რა თქმა უნდა 78-ჭიც 1978 წელსაც დაფიქსირდა საკმაოდ მრავლობითობით და მართლა იმ ეროვნული პოზიციის მართლა ესე უებრო გამოხატვით რაც აუცილებელი და აქტუალური იყო და აქტუალურია ყოველთვის რადგან რუსიფიკაციის გზაზე მდგომ საქართველოს ხო რა თქმა უნდა ბევრი რამ ემუქრებოდა და მათ შორის მის ენას და ენა რო წახდება რა თქმა უნდა ქვეყანაც დაეცემა ასე რომ ენის წახდომა ჩვენს თანამოსაუბრე ჩვენს საზოგადოებაში ვეძიოთ ენის დამახინჯებით და ბარბარიზებით წარმომთქმელი თორემ ქართველი კაცი ისე არ მოკვდება და ისე არ დაძაბუნდება რომ ერთი კიდევ არ და მრავალი კიდევ არ გაისროლოს რა გასროლაში არ გულისხმობ რაღაც სისხლის ძღრელ ომებს და რაღაც საშინელებებს თუმცა არც ეს არ გვაკლდა და მასზედაც უარს არ ვამბობდით როცა მომხდური ბევრად გჭარბობდა მაინც არ ვეპუებოდით ზარია ეთერში მომბძანით
3: გამარჯობა
0: გამარჯობათ
3: ქრისტე აღდგა
0: ჭეშმარიტად აღდგა გენაცვალი
3: ზვიადი აღდგა
0: ზვიადი აღდგება და ყველა აღდგება მეორედ მოსვლა მოსვლის ჯამს მეორედ მოსვლის ჯამს დიახ
3: მომისმენეთ ახლა
0: მეორედ მოსვლის ჯამს დიახ გისმენთ ბატონო
3: მანამ სანამ ხოხვით დამნაშავეები არავლენ იქ სადაც დღეს დაგძანულია მერაბი და ძვიადი და ბოდიშ არ მოიხდია მანამ სანამ კოლხური პოლიტიკის იდეოლოგიი მქონე ადამიანი არ დადგება ხელისუფლების სათავეში მანამდე ქართველი ერის ანუ იბერიელი ერის მომავალი არ იქნება ქრისტეს გზით ძვიადისა და მერაბის გზით
0: დიახ, ისმენთ ეთერში ხართ. კარგით, მადლობა, გასაგებია. რა შეეხება საყოველთაო აღდგომას, ჩვენი მართმადიდებელი ჭეშმარიტი რელიგია, ჩვენი დედა რელიგია და სარწმუნოება გვასწავლის და ეს ესეა, რომ მეორედ მოსვლის ჯამს ყველა აღსდგება და იქნება ღვთის სამსჯავრო და ჩვენ ამ თეოლოგიური კუთხით მე მგონი არ უნდა წავიდეთ ახლა ამჟამად. და ისე რაც შეეხება ბოდიშის მოხდას, ბოდიში კი ეძნელება საერთოდ თანამედროვე პოლიტიკოსებს ოთარ, მაგრამ ბოდიში რომ მოიხადონ რა ამერე. ბოდიში საქმით მოიხადონ ბატონო ჩემო, საქმით. დიახ, ვიცი რომ დამეთანხმებით. საქმითაა ბოდიში მოსახლეთ, თორე აგერ თორემ, აგერ ეხლა ეს ოლიგარქი და ეს ბელადი რა, ზოგზოგიერთი ადამიანისა, რა ვიცი, ტაძრებიცაა აკაშენებული, რესტავრირებული. ბევრი სიკეთე აქვს გაკეთებული. შეუწიროს უფალმა.

0: როგორც იქცევა და ეხლა ბოდიშის მომხდელი ბოდიში დაგვაკმაყოფილებს საქმით ბოდიში, საქმით მადლობა, საქმით განვითარება და საქმით წინსვლა, როგორც დაასრულეთ თქვენ თქვენი მონოლოგი რა. მე ასე შემოგიერთდებოდით, თორე ზვიადის და მერავის გენიას და გენიალურ პიროვნებებზე საუბარი მართლა საკმაოდ ისეთი პრესტიჟულიც არის, საკმაოდ სასურველია და ამ დიდ ადამიანებთან ბოდიში ძალიან ბევრს აქვს მოსახდელი. ზარია ეთერში.
1: გამარჯობათ.
2: ისიც რა, აი ძალიან უბრალო ენით მინდა, მე ვარ ბორჯომელი.
0: იახ.
2: ჩემი ხმარი ისეთი გამოკვეთილი, რომ მე მიცნობს ახლა ბევრი და კიდევაც მინდა რომ მიცნონ. რომ მე ვრეკავ. მე ქუჩიდან სახლში შემოვდივარ ავადმყოფი. ისიც რატო? მე ვხედავ წამოჩიტო ბიჭებს, გოგოს, უაზო დაბნეული სახეებით. რა შეიძლება? აი დაამთავრებენ სკოლებს. ზოგი ჩააბარა, ზოგი მე საწავიდნენ. ბორჯომში 12 სანატორიუმი მუშაობდა. 12, თვითონ ქალაქ ბორჯომში. ამის გარდა ხუთის ქარხანა, ორი მინერალური წყლის ჩამომწმელი, ლიმონადის ქარხანა, მინის ქარხანა, წვენების ქარხანა, სულუკი მიროტეების ფაბრიკა, ტრუსკი და მაიკა იკერებოდა, ამის გარდა ხორც კომბინატი, საფრინველი საყურე და უამრა. სახლში მხოლოდ მოხუცებული იყო ყველა რა ქნან ამ ბავშვებმა. ამაგად გვერდით არიან მილიონერების ბავშვები, რომლებიც კიდევ მეცოდება ისიც რატო? მათში აღარ არის ღმერთის წმენა. მათ არიცია, რომ მათ გვერდით დახმარება ჭირდება მის ღარიბ ამხანად. მე ავატყოფი მოდივარ სახლში. ბორჯომლებო, იცანეთ ჩემი ხმა? იფიქრეთ ჩემსავე თქვენ? მადლობა.
0: გაიხარეთ, იცოცხლეთ, უპასუხებ ჩემო მოთხოვნას.
3: ასეთი სიტუაცია არა მხოლოდ ბორჯომში, ქალბატონო, არამედ მთელ ქვეყანაში მართლა ძალიან ძიმე ვითარება. ჩვენი წარმოებული პროდუქციის მაგალითად მხოლოდ 5-დან 10%-ამდე არის წარმოდგენილი ქართულ ბაზარზე, იმიტომ რომ აქ წარმოება არა გვაქვს. აქ არ ვითარდება თვითონ ეს რეალური სექტორი, რომელიც დაასაქმებდა იმ ახალგაზრდებს, რომელზეც საუბრობდით და ბორჯომს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, ბორჯომი დიდი სამრეწველო ქალაქი იყო ახლო წარსულში, ყველაზე ცნობილი ქარხანა მსოფლიოში, რომელიც აწარმოებს მართლაც ამ უნიკალურ მინერალურ წყალს, ესეც გადაცემულია უცხოელებზე სამწუხაროდ რუსებზე, და არ ვიცი ხა ბოლოს ვინა მათი მფლობელი, და იქ არ ვიცი, იქაც დასაქმებული ხალხიც გვახსოვს გასულ წელს, არ ვიცი როგორ დამთავრდა ეს კონფლიქტი, რომ რაღაც მიზერული შემოსავლები აქვს ამ ხალხს, ვინც იქ არის დასაქმებული და ყველა ცდილობს დატოვოს ეს ულამაზესი მხარე, რომლითაც მთელი ქვეყანა ვამაყობთ. მართლა ძალიან ცუდი არის ეს და საერთოდ სამ არ გვექნება მართლაც ყურადღება გადატანილი ეკონომიკის რეალურ სექტორზე, ბიზნესის განვითარებაზე, მცირე ბიზნესის განვითარებაზე, დიდ ბიზნესზე არ ვამბობ, დიდი ბიზნესი მთლიანად მონოპოლიზირებულია სამწუხაროდ და ის არის გადანაწილებული ხელისუფლების მაღალი ეშელონებში, ხელისუფლების წევრებს შორის და მართლაც ამ ხრივ ცუდი ვითარება. ასევე ეროვნული ბანკი უშვებს ძალიან ბევრ შეცდომებს, ეს ფულის დაუსრულებელი ემისია გრძელდება, ანუ ფული ჭარბად გამოდის და ამას ეს იწვევს ინფლაციურ პროცესებს ქვეყანაში და ვთვლი რომ მართლაც ის პრობლემები, რომელზეც ბოლო თვეებია საუბრობს მთავრობა ფასების დასტაბილურებაზე, ეს მართლაც უკვე სასაცილო და რაღაც სარკასტულ თემად იქცა, რადგან ყველაფერზე ფასები იზრდება და არ შეიძლება მარკეტში ჩვენ ან იმაში რა ქვია აფთიაქში ან ბენზოგასამართ საწვავ სადგურებზე ჩვენ ვიხილოთ შემცირებული ფასები. როგორ შეიძლება ფასის შემცირებაზე ვისაუბროთ, როცა თვითონ სემეკი 33%-ით ზრდის ელექტროენერგიას, როცა

0: იზრდება ასე კატასტროფულად საწვავი, განსაკუთრებით დიზელის ფასი. Ну, არ ვიცი, არაფერზე არ აკლდება. ხელისუფლებას რაც ბერკეტიც აქვს, რომ აქციზი და დღგ შეამციროს, იმას არ აკეთებს, არ ზრდის ხელფასებს სახელმწიფო სექტორში და კერძო სექტორში დასაქმულების დასაქმებული ადამიანებისთვის და გვეუბნება ხელისუფალიც და ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ დღეს თურმე მინიმალური ხელფასი არის 2400 ლარი. როცა ჩვენი ინფორმაციით მინიმალური ხელფასი ქვეყანაში 1200 ლარს არ აღემატება. არ აღემატება.
1: ზარია ეთერში შემოუშვა, თუ შეიძლება.
2: ალო.
1: გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: ტროტუარები სავსეა მანქანებით, ატეკა მოგონება, ესეთი ქუჩებში იმდენი მანქანები დგა და ჰაერზე როდის უნდა დაგვიკიცოთ თანხა, ჰაერს რომ ჩავის უთქავთ.
1: გასაგებია, იცით რა, საცოდავ დღეში ვარ, შეიძლება ითქვას, მაგრამ რასაც ქვია ეხლა ზოგადად, ხალბატონო, რომ საცოდავები ვართ, აი საცოდავები მაშინ ვიქნებით და უტყუარად ნამდვილად ვიქნებით, როცა ჩვენ ღირსების შემლახვე

0: ინტერესების საქმეა, ან როგორ ვიკადრებთ სოციალური ნიშნები. აი ესა ზუსტად საცოდაობა და მაშინ ვიქნებით საცოდავ დღეში, ქალბატონო. თორე თუ ამსგავსი ფიქრი და ცნობი აზროვნება გაგვაჩნია, რომ თითოეული რამ, რა ჩვენ უშუალოდ კუჭის პრაი, როგორც ეხლა ის უმცროსი გრეჩი ხარ ულაპარაკობდა კაცო, რა ქვია, გია გაჩეჩილაძე, რომ კუჭის პრობლემაზე ნუ დაიყვანეთ ეს ხო სამარცხვინო, ეხლა რუპორები არიან ამ ხელისუფლების, კი რამოდენიმე, მაგრამ რუპორიც არის და რუპორიც, კაცო. როგორ შეიძლება მიუხედავად იმისა, ეხლა წინა გადაცემაშიც ამ ადამიანთან ერთად თანაბრძოლობა ქონია ჩვენ, აი იმ მაშინდელ მონსტრს რო ვებრძოდით, მაგრამ ეს სიტყვა საზოგადოებამ განსაჯოს რას ნიშნავს. კუჭის შიმშილის გამო კი არ გამოვა საზოგადოება. კუჭის შიმშილმა რამაც განაპირობა ეს შიმშილი, რამაც განაპირობა ეს გაუსაძლისი ყოფა, აი ამ მიზეზის გამო გამოვა საზოგადოება, რომ უქნარა თავისი ჯიბის კეთილდღეობისთვის მზრუნველი და თავისი ოჯახისთვის მზრუნველი ხელისუფლება ყავს სათავეში, რომელიც არ დაგიდებთ საერთოდ არავის განვითარებას და ყველა ნაბიჯი მისი მხოლოდ ანტიქართულია. თითქმის ყველა ნაბიჯი, აი ამის გამო რომ გამოვა, თორე შიმშილი ქართველკაც არ უკვირს. და აი შიმშილზე ნუ დაიყვანთ რა, ბატონო გია, ეს დიდი შეურაცხყოფაა თვითონ საკუთრივ შენი თავისაც და მერე ქართველი ერისაც რა. ასე არ გიცნობდათ ეს ადამიანები, როგორც ეხლა აცნობთ თავს და აი იმის ლიანდაგზე და ნაკვალევში, აი ეს დიდი ფილოსოფოსი რო ხავთ რა, პლატონი, შათირიშვილი, იმის ნაკვალევში ნუ ჩაჯდებით რა და ნუ დადგებით. ზარია ეთერში, მოგძალე.
1: ალო.
0: დია, გისმენთ. დაუწიეთ რა, ძალიან გთხოვთ, ბოლომდე დაუწიეთ. ეხლა გისმენთ. დაუწიეთ მეთქი, კი არ გათიშოთ, კაცო, გაითიშა.
2: ქალბატონმა ეს ჯარიმები ახსენა, მართლაც ერთ-ერთი მტკივნეული თემაა ჩვენი მოქალაქეებისთვის და რეკორდული რაოდენობის თანხები იქნა ამოღებული, მაგალითად დედაქალაქის მერიის სამსახურების მიერ და აი ამ პარკირების ჯარიმებთან და ისედაც ამ ვიდეო ჯარიმებთან დაკავშირებით. ეს არის მართლაც ის სიტუაცია, სადაც საპარკინგე ინფრასტრუქტურა პრაქტიკულად არ არსებობს, მხოლოდ ხელისუფლება აყენებს ფირნიშებს და მოხაზავს იმით ორლარიანი საღებავით იმას დასაყენებელ ადგილს, რომლის მართლაც სერიოზული უკმარისობა ქვეყანაში და არანაირ ახალ პარკირების სივრცეებს არ აკეთებს, არც ვერტიკალურს, არც ჰორიზონტალურს, არანაირ პარკირებაზე ფიქრი არ ხდება დედაქალაქის მერიაში. სამაგიეროდ ჯარიმები იზრდება. ეს არის პრაქტიკულად ჩვენი გადასახდელი ხარკია თუ ბეგარა, რაც გინდათ ის დაარქვით, რომელიც ჩვენ ხალხს აწევს სამწუხაროდ კისერზე. იმიტომ ხდება ჩემო ძვირფასება, რომ ქვეყანაში არ შემოდის არც ერთი კაპიკი ინვესტიცია და ეს მე კი არ მithkoms, ეს აღნიშნა ამ დღეებში ამ ხელისუფლების კარის ბიზნესმენმა რუხაძემ, რომელსაც თქვა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საერთოდ ფული არ შემოსულა ქვეყანაშიო და არანაირი არაბული ინვესტიციები და სხვა ინვესტიციები საქართველოში არ იქნება მანამ, სანამ ქვეყანა ასეთ ხისტ და მკაცრ ასეთ იმებში იზოლირებულ ჩარჩოში ვიქნებით სამწუხაროდ. ეს იქნება,
0: კი ბატონო,
2: არ ვიცი რამდენ ხანს გაგრძელდება, მაგრამ სამ იზოლაციაში ვიქნებით, აქ არანაირი ინვესტიტორი ფულს არ ჩადებს.
0: შემოუშვათ ზარი, თუ შეიძლება.
1: გამარჯობა. მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით.
1: ეს გალაპარაკი იყო რომ ამაგეთ ჩვენი სამოცალები ტაძრები შეაკეთეს თუ რა თქნეს. მე რითი აშენე საკუთარი ჯიბი და ისევ ჯარიმებიდან შესრულებული ამ ხალხის ტანჯვრით, რა ვიცი, და საცოდავ მამაოებ სამასლარიანი ხელფასები ქონდა და ისინიც კი მოუხსნეს, ხო? რა უნდა შეუწიროს უფალ მამაკაც?
0: აი ქალბატონო, ეთერში თუ დარჩებით, მოკლედ გიპასუხებთ.
1: დიახ.
0: მე არ ვამბობ დღეს და გუშინ რა გააკეთეს. მე საუბრობ აი მათ კერპზე თუ მანამდე პროექტი რომ იყო რომ ხელისუფლებაში მობრძანებულიყო და მოებრძანებიათ. მანამდე რასაც მოქმედებდა, ის

0: არ იყო თქვენი კისრიდან და ჩემი კისრიდან ამოღებული. ამას საუბრობ და ამიტომ თქვი რომ უფალმა შეუწიროს და აზრზე მოიყვანოს მეთქი, თორემ დღეს რასაც აკეთებს კონკრეტულად და რასაც არ აკეთებს და რა უბედურ დღეშიც აყავს ქვეყანა ამ ჭრდილოვან მარტელს საერთოდ გადახაზავს ნებისმიერ სიკეთეს რაც მანამდე აქვს გაკეთებული.
1: რა თქმა უნდა ჩვენს მოსაჩვენებლადაა ყველაფერი გაკეთებული.
0: ხო, ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. ძანეთ კიდევ თუ ეთერში ხართ, ბძანეთ.
1: ხო, ეს არის სათქმელი რა, ხალხის რესურსით, ამხელა გადასახადებით, ამდენი ჯარიმებით და ამითი არის გაკეთებული ჩვენს მოსაჩვენებლად. თორე რომელი არის საკუთარი ძიძა?
0: კი ბატონო, კი ბატონო, გეთანხმებით, გეთანხმებით, გაიხარეთ საკუთარი ჯიბიდან და ხალხის კისრიდან. ესენი თფებიან, თავისთავად ხელს ითფობენ. ეს არახალია, ყველამ კარგად ვიცით. ამიტომ ჩვენი ერთსულოვნება უნდა იყოს არა მხოლოდ წარსულის, ან მხოლოდ კრიტიკით შემოიფარგლოს, ან წარსულის ასე ვთქვათ გახსენებაში და ამით გულის მოხებაში, რაღაცა პაორთქლის გამოშვებაში, არა ბატონო. ჩვენი ტაქტიკა, ჩვენი პოლიტიკა, ჩვენი ერთსულოვნება უნდა იყოს მიმართული სამომავლოდ, რომ ქართველმა კაცმა არათუ იმედი არ დაკარგოს, იმედი არასდროს არ უნდა დაუკარგოთ მართლმადიდებელმა განსაკუთრებით და საერთოდ ადამიანმა, არამედ თანადგომით, გვერდში დგომით, ჩვენ ყველა საერთო მიწა წყალი გვაქვს ეს, ჩვენ ყველა საერთო პრობლემები გაგვაჩნია. აი ვინც კი ქართულად აზროვნებს მეტნაკლებად, ხო? აი ნაკლებადაც რომ აზროვნებს, იმისთვისაც ძალზე დიდი პრობლემა უნდა იყოს დაწყებული მიწების საკითხი და დამთავრებული, რა თქმა უნდა, ის უდიდესი პრობლემა ასევე, რასაც ქვია გაუსაძლისი ეს ტრაგიზმი ეკონომიკის კუთხით, ხო? სოციალური კუთხით. ასე რომ ჩვენი თანადგომა, თანაბრძოლობა, რომელიც მალე შედგება და აქეთკენ ნაბიჯებს ყოველდღიურად ვდგამთ ჩვენ, აი ეს დიდი პოლიტიკური ერთობა, ეს პატრიოტული ფრონტი და ამისთვისაც არის ეს შექმნილი კიდევ ერთხელ გეტყვით. რა თქმა უნდა, არ დარჩება არც სიტყვა ხმადმღაღადებლისა უდაბნოსა შინა და არც საქმე არ იქნება კიდევ თქვენთან ერთად გაკეთებული უშედეგო და არა საქვეყნო. რაც შეეხება ჩემო თო ასე ვთქვათ ამ ადამიანების უკვე მე რამდენი დღე გავიდა წამალს რომ ითხოვენ, უკვე მცხვენია, მე მცხვენია პირადად, რომ აი ფიზიკურად აი რა უნდა მოვიმოქმედო, ხო? აი რა უნდა მოვიმოქმედოთ? კი, რა უნდა მოვიმოქმედოთ ჩვენ სამომავლოდ და ახლო მომავალში, ეს ვიცით ჩვენ, მაგრამ და არა მხოლოდ ამ კუთხით, საერთოდ ხელისუფლებასთან ოპონირების კუთხით და ასე შემდეგ, მაგრამ კონკრეტულად ბავშვებს დღეს უჭირთ, ხვალ უჭირთ, ყოველდღიურად უჭირთ, იცით? და ერთი ღირსეული პასუხი, ერთი ღირსეული ასე ვთქვათ წინადადება არ უთქვამთ მშობლებისათვის, რომლებიც რა თქმა უნდა უპირველესი ჭირისუფლები არიან. ჭირისუფლობისგან ღმერთმა დაგიფაროთ და დიდხანს გიცოცხლოთ შვილები, მაგრამ ნებისმიერი გასაჭირი ჭირია და ამ კუთხით ჭირისუფლები გიწოდეთ და მეც თავს გულზნობ ჭირისუფლად, რადგან ჭირია ახლა მთელს ქვეყანაში და ჭირიანობა. ასე რომ ყოველი ესე ვთქვათ საკითხი სადაც თქვენ თავ ან დებატები, ახლა დებატებზე ვისაუბრე ხომ წინა გადაცემაშიც დაისვეს რამოდენიმე ისეთი პიროვნება, რომლებიც ედავებოდნენ რა ძალიან ეროვნულ ადამიანებს, რომ LGBT უნდა საერთოდ ოჯახური ღირებულებების საწინააღმდეგო აზრს გამოთქვამდნენ, სადაც რა თქმა უნდა ხელისუფლება წარმოჩნდა ძალიან ენა მამული სარწმუნოება და ასე შემდეგ და აი ეს დებატები, იქ ერთი ორი პატარა გოგონა იყო, ახალგაზრდა გოგონა, რომლებმაც კარგად და გამონათათ, არის ხოლმე ესეთი გამოვარდნები, სადაც აი უშუალოდ მიგითითებენ და მართლა იმ მაზულზე გადგამენ ფეხს, სადაც თქვენ ახსნა, განმარტება არ გაგაჩნიათ გარდა ცინიკური ღიმილისა, გარდა ცინიზმისა, იცით? და აი ასეთ დღეში ვარ ჩემო თო, მაგრამ საერთოდ აღდგომა და ხვალეო იციან ხოლმე რა, მაგრამ ეს ჩასაფრებული პოზიციიდან

0: თქომი არა ბატონებო. აღდგომა და ქრისტე აღდგა მართლა ჭეშმარიტად და ხფარავდეთ აღდგომილი მაცხოვარი, მაგრამ აი ხვალინდელი დღე და ხვალე აუცილებლად თვითოეულის მოსამუშაკებელი და მოსატანია, ასე ვთქვათ, სამუშაო და სამეცადინოა, რადგან არ შეიძლება საკუთარ თავზე ფიქრი ისე, რომ საქვეყნო არ გაწუხებდეს და ამისთვის აზრუნავდე. აი ამ ზრუნვის პათოსით, ამ ერთიანობის სულისკვეთების პათოსით და ხვალინდელი დღის იმედით, რა თქმა უნდა, და ეს იმედი საფუძვლიანია, დაგემშვიდობებით და გეტყვით, რომ მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.
1: კარგად ბრძანდებით.
0: მადლობა უფალს, მადლობა ყველა.

0: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე.
2: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავები არა, არა დაუზოგვი არა, არა დაუკლი არა, თუ ქვეყანაზე ერთი ორი კუთხეა იმისთანა, რომ კაცსა თქმოდეს, ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო, იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის. რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი, ის ყველაფერი უკვე მოგმადლა ღმერთმა. ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა, რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან, სხვა საქართველოს სად არის, რომელი კუთხე ქვეყნის. ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული, გული ელევა, ხორცი ატნება.
1: მწერალი, პოეტი ოთარ ჭილაძე, კითხულობს ავტორი.
3: შენახარ ჩემი ჯილდოც, საჟდელიც, გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ, ჩემო ტანჯულო, ჩემო მტანჯველო, დაულეველო სამშობლო ჩემო, შენთან ვარ, მაგრამ მაინც დაგეძებ, როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე, შემაწრწუნებლად ვარ, ბედნიერი.
1: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს მომღერალი სოფუ გელოვანი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ტარიელ ხარხელაური, კითხულობს ავტორი.
2: მე შევცვალე თორე წუხელ, დავცქეროდი ნარიან მთას. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები ტარიელთან. სთქვი დიდ გორზე დავიქუხებ, ბებერკ წანლი სავაღელვებ. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოვშლია რა გველებს, ტკივილებით მინამულო. სთქვი თუ უნდა დარიამ მთას, სთქვი მამულო, სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
0: ქართველ მეუმართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გიორგი ჩოგოვაძე, გამოჩენილი ენერგეტიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს დამსახურებული მშენებელი, საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი, საბჭოთა კავშირის საპატიო ენერგეტიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი, პროფესორი, საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, საქართველოს სახალხო მეურნეობის საბჭოს თავმჯდომარე, ენგურჰესის მშენებლობის ინიციატორი და ხელმძღვანელი, საბჭოთა კავშირის სამგზის დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, საქართველოს ორგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, ენერგეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და უცვლელი დირექტორი. გიორგი ჩოგოვაძე 28 წელი უწყვეტად მუშაობდა ჰიდროელექტროსადგურების, დაშბაშჰესის, რიონჰესის, ხრამჰეს 1-ის, სოხუმჰესის, ორთაჭალჰესის, ხრამჰეს 2-ის მშენებლობების უფროსად. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შეიქმნა და ამუშავდა 150-ზე მეტი მსხვილი ქარხანა და ფაბრიკა, 40-ზე მეტი ელექტროტექნიკური და ხელსაწყოთა დამამზადებელი ახალი ქარხანა, აშენდა იმ დროის ყველაზე მაღალი შენობა სასტუმრო ივერია. გიორგი ჩოგოვაძე ხელმძღვანელობდა საქართველოს თბოენერგეტიკული ბალანსის შედგენას, მდინარეთა კომპლექსური გამოყენების სამეცნიერო კვლევით სამუშაოებს, იკვლევდა მზის, ქარის, გეოთერმული წყლების, ბიომასის გამოყენების საკითხებს. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შესწავლილ იქნა ეროვნულ მეურნეობაში მეორადი ენერგორესურსების გამოყენების, საქართველოს კურორტებზე და განსაკუთრებით მთიანი რაიონების ყოფაში ელექტროენერგიის დანერგვის მეცნიერული და პრაქტიკული დასაბუთების, ჰიდროენერგეტიკულ ნაგებობათა საიმედოების უზრუნველყოფის საკითხები. გიორგი ჩოგოვაძე არის 122 სამეცნიერო შრომის, მათ შორის 8 გამოგონების, 10 მონოგრაფიის, 18 ბროშურის ავტორი. მისი ფუნდამენტალური ნაშრომი „საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურები“ დღესაც ბევრი სპეციალისტის სამაგიდო წიგნია. გიორგი ჩოგოვაძე დაჯილდოვებულია 8 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 ოქროს და 3 ბრინჯაოს მედლით.

0: ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. გიორგი ჩოგოვაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: Guten Tag. Albati Citron. Tuk Snapolis Italiuri Pesrebi Aks. Maglab avzadevs mas kervonuli kompania Doitleri. Romerits natural productabis global bimzarmoebelia da asos dat kehanashi mushav.
2: Bisitolap.
1: Quinto Bagisinga, Tuk Snapoli President Biden.
3: Yes, tetr sakhshi marto Tuk Snapolis swamt svas araperes.
4: Polonech tpirolis asvelia.
1: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავობილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
2: ანუ ჯამთენობის პირველად უნდაბელია.
1: გასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
2: დია, მეჯგიზდები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებღა.
3: დრეს დუქს ნაპოლის სოფლოში ბადალი არ ხავს.
4: დუქს ნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზედ ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
3: გეთანხმებით.

0: მოგესალმები ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიოსმენელებო, იწყება ჩვენი გადაცემა, ჩემი საავტორო გადაცემა, რომელსაც ჯერჯერობით დასახელება არ აქვს, მაგრამ დავარქვათ დევნილთა საათი და ოკუპირებული ტერიტორიების საათი, სადაც ჩვენ ვისაუბრებთ ცხადია დევნილთა ყველა პრობლემებზე და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ყველა პრობლემებზე. დღეს ჩვენ, მე და ჩემი ძვირფასი სტუმარი, ჩემი თანამებრძოლი, ძველი მეგობარი და ჩემი თვალსაზრისით საუკეთესო სპეციალისტი განათლების დარგის და სისტემის ქალბატონი მანანა ნიკოლეიშვილია ჩემი სტუმარი. მოგესალმებით.
1: მადლობთ.
0: ძვირფასო მანანა.
1: მოგესალმებით.
0: და ჩვენ ისევ გადავწყვიტეთ, რომ ისევ და ისევ ვისაუბროთ სოხუმის უნივერსიტეტზე და იქ მიმდინარე ეგრეთ წოდებულ რეფორმაზე. რატომ ისევ და ისევ? იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ძალიან სტრატეგიული საკითხი, ძალიან სერიოზული საკითხი, ძალიან ფუნდამენტალური საკითხი და ჩვენ ვხედავთ აშკარა უცოდინარობას და უგუნურობას ამ საკითხის მიმართ და ჩვენ გვინდა კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ საჯარო სივრციდან მივმართოთ იმ ადამიანს, ვინც ახორციელებს ეგრეთ წოდებულ რეფორმას და პირუტვნელად განუცხადოთ მათ ყველაფერ, რასაც ჩვენ ფიქრობთ ამ პროცესებზე და ამ მოვლენაზე, რასაც ქვია სოხუმის უნივერსიტეტის ეგრეთ წოდებული რეფორმირება. ჩვენ გვინდა გაგაცნოთ თქვენი პატივცემულო მაყურებლებო და მსმენელებო ახალი ინფორმაცია. ეხლა ხანს საქართველოს პარლამენტში შევიდა სუსის ანგარიში მოსმენილი და ჩვენ გვინდა განვიხილოთ სუსის ანგარიშის, ნუ,
1: გასაჯერებული. არ არის ჯერ მოსმენილი.
0: გასაჯერებულია უკვე ეს.
1: გასაჯერებული არ არის, მაგრამ
0: შევიდა ანგარიში, შევიდა, მაგრამ დიახ, შევიდა, მაგრამ
1: მოსმენილი
0: ჯერ არ მომხდარა, მაგრამ ჩვენ ეს ინფორმაცია გვაქვს, ეს არ არის საიდუმლო მოხსენება. ნაწილები ამ მოხსენებისა უკვე საჯარო სივრცეშიც მოიპოვება და ზუსტად რომ
1: ეხება,
0: კი, მანანა ხალბატონი, მანანა დეტალურად გაგაცნობ თქვენ იმ ნაწილს, სადაც
1: ჩემ გადაცემაში გავაცანე
0: უკვე გააცანეთ,
1: მაგრამ
0: ჩემ გადაცემაში, ჩემს გადაცემაში ჩვენ გავიმეოროთ, ბოლომდე ვერ მოასწარეთ. მე უყურე თქვენ ბოლო გადაცემას ხალბატონ მანანა, სადაც თქვენ ძალიან დეტალურად, არგუმენტირებულად, გაბრაზებულად, სამართლიანად გაბრაზებულად და განრისხებულად, სამართლიანად განრისხებულად

0: ლად ესე იგი მიმართავდით განათლების სისტემის მესვეურთ კერძოდ ბატონ ზვიად გაბისონიას რომელიც გამოსვლას საპარლამენტო კომიტეტზე აი ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს აი ნუ ეს იმხელა უგუნურობა არა უცოდინარობა და დემაგოგია იყო მდორე ხასიათის რომ ენით აუწერელი თქვენ 50 წუთის გამალობაში დეტალურად უპასუხეთ მას და ეხა ჩვენ ალბათ იმ გადაცემას აქ ვერ გავიმეორებთ ხო ჩემთან ჩვენ ალბათ დღეს მივაქციოთ ყურადღება ჩვენი მოსახლეობის აი ამ სუსის ანგარიშის ნაწილზე სადაც საკითხი ეხება განათლებას და მინაგითრათ რომ სახალხო დამცველის ანგარიშიც შევიდა კი სადაც ისიც ეხება ამ განათლების პრობლემებს მაგრამ სამწუხაროდ სოხუმის უნივერსიტეტზე და იქ დარღვეულ უფლებებზე პედაგოგების და სტუდენტების არაფერი არ არის ნათქვამი და მე ვაპირებ წელილით მივმართო ბატონ იოსელიანს რომ მივაქცევიო მის ყურადღება ამ პრობლემაზე აუცილებლად არ მინდა დრო და
1: ეს 2025 წლის ანგარიშია და იქ ვერ იქნებოდა
0: ვერ იქნებოდა არ ხო იქ ვერ იქნებოდა ქალბატონო მანანა მე ეს მესმის მაგრამ ხო შეეძლო მას რაღაცა განცხადებები
1: გაეკეთებინა მაგრამ არავის არ მიუმართავს მე რამდენადაც მაგრამ
0: არავის არ მიუმართავს მაგრამ მე მაგალითად მის ადგილზე დავინახავდი რა ასეთ ნებათა ბღელვას აუცილებლად რაღაც განცხადებას გავაკეთებდი ამ თემაზე და არ არის აუცილებელი რომ ვიწრო ჩარჩოებში მაინც და მაინც ისაუბროს მით უმეტეს პარლამენტში გამოსვლისა სახალხო დამცველი რომ და არ ახსენოს ასეთი საჯერბოროტო და აქტუალური და უსერიოზული საკითხი რომელიც ქვია სოხუმის უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენები. გთხოვთ ქალბატონ მან არ მინდა დრო დავკარგოთ იმრო ისე სტრაფად გაირბეს ეს 50 წუთი რომ თქვენ მშვენივრად მოგეხსენებათ ეს
1: ხო, აი მოდით დავიწყოთ სახალხო დამცველით, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო სტატისტიკა აქვს სახალხო
0: დამკი
1: მოცემული, იმიტომ რომ ეს სტატისტიკის დეპარტამენტი ძალიან ცუდად აწარმოებს საერთოდ სტატისტიკას და ვერაფერს ვერ გაარკვევ იმიტომ და აი აქ ყველაზე კარგი სტატისტიკაა სახალხო დამცველის მოხსენებაში მაგრამ აბსოლუტურად გეთახმებით იმ შეფასებაში რომ კი ბატონო ეს იყო 2025 წელი მაგრამ მას შეეძლო მოეთხოვა ალბათ სიტყვა და შეხებოდა ზოგადად მაგრამ ქალბატონო ადა თქვენ ახლა პოლიტიკოსი ბრძანდებით და იცით და გაქვთ ინფორმაციები ესენი საერთოდ ვინ არიან რა პრინციპით არიან თანამდებობებზე დანიშნული ძმაკაცობით ნათელმირონით დაქალობით ნათესაობით ნაცნობობით კლასელები და აი ესეთი რაღაცით რა ჩვენ სახელმწიფოში ხომ არ მოქმედებს კადრების დაწინაურების კრიტერიუმები არც ერთ თანამდებობაზე არ არის შემუშავებული და საფეხურებრივად კიდე არაწინაურებენ კადრებს და ეხლა მაგ სახალხო დამცველთან დაკავშირებით გამახსენდა ეგ სახალხო დამცველი ეხლა კობახიძის მე მგონი ერთი თაობა რაღაცა ისიც იურისტია ესეც და ეხლა ვერ დავეჩემებ ზუსტად მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნაცნობობა აკავშირებთ და ესე არ
0: ელისაშვილის პარტიის წევრი ხო იყო ბატონ იოსელიანი
1: კი იყო კი, მაგრამ ხო შეიძლება რომ პრემიერის ისე მაშინ როდესაც წამოაყენეს კანდიდატურა, მაშინ იწერებოდა რომ აი ნუ ყოველ შემთხვევაში
0: ნუ მანანა ძვირფასო
1: აი ძმაკაც დაქალობა და ის არის.
0: მანანა ძვირფასო ვთქვათ ძმაკაც დაქალობა და კურსელობა და კლასელობა
1: და კურსელობა კლასელობა და სკოლელობა და
0: კი, მაგრამ
1: უბნელობა.
0: კი ბატონო, მაგრამ
1: საქართველოში ეს კრიტერიუმია.
0: ასეა და სულ ასე ალბათ იქნება.
1: ფეოდალ
0: ხო, მაგრამ ადამიანებო, ქემაინც იმ კლასელებიდან, კურსელებიდან და ძმაკაცებიდან შეარჩიეთ კვალიფიციური ხალხი. ა რომელს სადღაც სწავლობდა, რაღაცა ბაგაჟი გააჩნია, შინაარსი გააჩნია და პროფესიონალია რაღაც საკითხში. აი ამ კრიტერიუმით მებით მაინც დააწინაურონა ეს თავის ძმაკაც და ქალები.
1: ხო, და ეხლა რაც შეეხება სახალხო დამცველთან ნამდვილად უნდა შეიტანონ სხვადასხვა სახის საჩივრები სრულიად საქართველოს უმაღლესი განათლების და სასკოლო განათლების სისტემიდან. ალბათ უნდა შევიდეს აუცილებლად წერილები. მოდით ახლა დავიწყოთ ეს, მაგრამ ამაზე მადლობა, რომ ძალიან საინტერესო სტატია.

0: სიკა სახალხო დამცველის ანგარიში. გალი 2025-2026 სასწავლო წელს 30 საშუალო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა, 9 სკოლამდელი დაწესებულება, 5 სახელოვნებო სკოლა, 3169 მოსწავლე იყო იქ მოსამზადებელი კლასებია, გესმით? მოსამზადებელიდან, ანუ 0 კლასიდან 11 კლასის ჩათვლით. 3348 მოსწავლე 2024-2025 სასწავლო წელს იყო და ესე იგი აი მიმდინარე წელს არის 3069 და გასულ სასწავლო წელს იყო 3348. კლება გვაქვს აქ ფათაშორის. 963 მასწავლებელია, 382 ახსაზრდელი საბავშვო ბაღებში. 400 ახსაზრდელი იყო საბავშვო ბაღებში ორი წინა სასწავლო წელს 2024-25 წელს. ახაც ცოტათი, მაგრამ მაინც კლება. ახალგორში 2025 წელს 5 სკოლა, 4 სკოლაში ქართული ენა მხოლოდ მე-11 კლასში ისწავლება. გესმით, ეს რა უბედურება, ტრაგედია. ესე იგი 12 წლის მანძილზე არ ისწავლება და მხოლოდ მე-11 კლასში ისწავლება. 4 სკოლაში 5-დან 38 მოსწავლე არის 2025-26 სასწავლო წელს ახალგორში. 50 მოსწავლე იყო 2024 წელს. ესე იგი კიდევ უფრო შემცირებულია რიცხვი ახაც. 80 პედაგოგია დასაქმებული. ეხლა თქვენ რო ბრძანეთ, რომ უმაღლესებზე არაფერი არ აქვსო, აქვს როგორ არა? საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლებში.
1: მე ვგულისხმობ
0: 64
1: სოხუმის უნივერსიტეტს გულისხმობ.
0: არა, სოხუმის უნივერსიტეტს კი არა.
1: აქ არ იქნება, ხო?
0: ერთი წამით, რა საინტერესოა ძალიან. 164 პირი, ესე იგი, იქ თქვენ იმიდან, რა ქვია, სოხუმიდან, ანუ აფხაზეთიდან არის უმეტესობა, აღლავე გეტყვით, 164 პირი, მაგ გამოთქვა სურვილი, რომ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ისწავლიდა. აქედან 156 აბიტურიენტმა მოიპოვა დაფინანსების, ასე თქვათ, უფლება და აქედან 153 გალიდან იყო და 13 ახალგორიდან აბიტურიენტები. 2024 წელს 6 სტუდენტი დააფინანსა საქართველოს განათლების სამინისტრომ სოციალური გრანტით დაფინანსდა, ხოლო ანუ დევნილებზია საუბარი, ხოლო 2025 წელსაც გასულ ზაფხულში, ესე იგი, საქართველოს განათლების სამინისტროს სოციალური გრანტით დაფინანსდა 6 სტუდენტი. და რომლებიც ბოლო 2 წლის მანძილზე სწავლობდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. აი ეს ხალხი, გესმით, ბოლო 2 წლის მანძილზე. აი ეს ნამდვილად საინტერესო სტატისტიკა. ახლა დავიწყოთ ჩვენ რა პრობლემები გამოიკვეთა სახალხო დამცველის ანალიზიდან. სახალხო დამცველის ანალიზიდან თითქმის გამოიკვეთა იგივე პრობლემები, რაც სუსის ანგარიშიდან. მშობლიურ ენაზე განათლების ხელმისაწვდომობის უფლება დარღვეულია გალში და ახალგორში.
1: წლებია დარღვეულია.
0: კი, შემდეგ მოსწავლეთა რაოდენობა ცირდება. ეს გამოიკვეთა აგერ ორივე სტატისტიკიდან.
1: ორივე ანგარიში.
0: კი ბატონო. შემდეგ მესამე საკითხი რა გამოიკვეთა? გალში დაწყებით კლასებში, პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე კლასებში სრულად აიკრძალა ქართულ ენაზე სწავლება სკოლებში და 18 სკოლაში აიკრძალა 2025-26 სასწავლო წელს, ანუ მიმდინარე. ხედავთ? შემდეგ მშობლიური ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა უცხო ენის და ლიტერატურის საგნად გადაკეთდა.
1: კი ბატონო.
0: Ну а ესენი ახლა მე რასაც ვთვლი, არის ტრაგედია და საინტერესოა ჩვენი ცოცხალი ხელისუფლება რასაკეთებს. თუ მიცვალებულები არიან, არ ვიცი.
1: სად არის ცოცხალი ხელისუფლება?
0: პედაგოგების დევნა.
1: დიახ.
0: საქართველოსთან კავშირისთვის დე ფაქტო სამინისტროს მიერ. ანუ აქ არის საუბარი თქვენი იქეთ აფხაზეთის არაკონტროლირებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული განათლების სამინისტროს მიერ. დაიწყო დევნა პედაგოგების. ნახეთ, ბრალდება აქვთ საქართველოს განათლების სამინისტროსთვის, ჩვენი სამინისტროსთვის. ანუ სახელმწიფოს რა
1: რული სახელმწიფო დაგიქმება მანანა.
0: ინფორმაციისა და ანგარიშების გაგზავნა. შემდეგ დე ფაქტო უსაფრთხოების სამსახური, ანუ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დე ფაქტო უსაფრთხოების სამსახურმა დაკითხვაზე დაიბარა და იბარებს ყველა იმ პირს, რომელიც ენგურის ხიდზე საზღვარს კვეთდა და კვეთს და მტრულ სახელმწიფოსთან, საქართველოსთან კავშირი აქვს და ესენი ჩათვალა ეჭვმიტანილებად. და რას უზავენ ამ ხალხს ახლა?
1: და ამ ფონზე
0: და შემდეგი კიდევ რა გამოიკვეთა? მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს ეთნიკური ნიშნით დევნიან და ახდენენ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას. მოდი, აი ბოლო იმიდან დავიწყოთ, ადა. აი გუშინ თქვენ მე რო დამიკავშირდით და რაღაც მე თეატრში ვიყავი გასული და გვიან დაუბრუნდი და აი შვაღამემდე ვკითხულობდი ამ და ვწერდი ჯერ გავეცანის ახალხო დამცველის ანგარს არ ვიცნობდი და შემდეგ ნუ აი ეს მოკლედ ამოვწერე მთავარი საკითხები და აი ხომ მძიმე საკითხებია ენის აკრძალვა, მშობლიური ენის უცხოენის სტატუსი გადაყვანა რაღაც, მაგრამ ყველაზე ძალიან აღმაშფოთა აი ამ ბოლო პუნქტმა. მოსწავლეებისა და მასწავლებლების ეთნიკური ნიშნით დევნა და ფსიქოლოგიური ზეწოლა. აი ახლა მე თქვენ ბრძანდებით გარდა პოლიტიკოსისა იურისტი განათლებით. აი ბოდიშით, მაგრამ აუცილებლად დაგისვამთ კითხვას, მაგრამ მე მინდა მივმართო ხელისუფლებას. ამ სახელმწიფოს უпроსწორად ბატონ ბიძინა ივანიშვილს მინდა მივმართო. ბატონ ბიძინა ამ ჩვენ სახელმწიფოს, საქართველოს თავრობა ყავს. რატო სვამ ახლა ამ კითხოს? სათხდება სოფლიოს რომელ ნაწილში ხდება, რომელ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ხდება დღეს 21 საუკუნეში 26 წელს ეთნიკური ნიშნით დევნა. აი ამიტომ სვამ მე ამ კითხვას დაუსვი ბატონ ბიძინას და ეხლა იგივე კითხვას გისვამ თქვენ ქალბატონო ადა და თუ შეიძლება როგორც იურისტმა და როგორც პოლიტიკოსმა გამეცით პასუხი, მაგრამ მანამდე ერთ წინადადებას ვიტყვით. რატომ ერთი განცხადებაც კი არა აქვს ჩვენ თავრობას გაკეთებული იქ სადაც უნდა გაეკეთებინა? ჯერ სახელმწიფო დონეზე აქ ჩვენთვის შიდა მოხმარებისთვის, შემდეგ საერთაშორისო სარბიელზე. ჩემზე კარგად იცით თქვენ მისამართები ვისთვის უნდა მიემართოთ, ხო?
1: რა თქმა
0: უნდა. გაერო, ევროსაბჭო, ევროკავშირი, ჟენევა და უფრო მეტი. აი ძალიან ვთქვით, ქალბატონო, და გულწრფელად დიდი ბოდიში ეხა თქვენ გადაცემაში რომ მე რო აქეთ კითხვას გისვამთ, მაგრამ მართლა მაინტერესებს.
1: პირველ რიგში არ არის განცხადებები სათანადო გაკეთებული აქ ჩვენ საზოგადოებაში.
0: კი.
1: საშინაო მოხმარებას რო ეძახიან პოლიტიკოსები, არის ასეთი ტერმინი, ტერმინოლოგია. მოსახლეობამ ეს უნდა იცოდეს საჯაროდ, ფართოდ. ეს იცის მხოლოდ სპეციალისტებმა და ნუ იქედან გამოდევნილმა მოსახლეობამ მეტნაკლებად, რომ იდევნება იქ მასწავლებელი, მოსწავლე და მით არისო ეს ჩანაწერი ადრე მოხსენებებში ეთნიკური დევნა არისო. დევნა ენის იყო, კი. და აქ არ კეთდება ეს გარკვეული მკაფიო განცხადებები. სრულიად საქართველოს მოსასმენად და სეპარატისტული ხელისუფლების მოსასმენად. გინდა არ გინდა, გაიგებენ, მოისმენენ და კიდევაც უნდა გაიგონ და კიდევაც უნდა მოისმენენ.
0: აი ხა საგარეოზე მიპასუხე.
1: ეხლა პასუხობთ. საგარეო მიმართულებით ესენი აკეთებენ ამ ინფორმაციას, მაგრამ ჩუმად, ფარულად. ყოველგვარი რაღაცა ну, гахмаурების гараше, ჩვეულებრივად როგორც გამარჯობათ გაგიმარჯოს. კი, როგორ არა, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში აგზავნიან ამ ფაქტებს, რომ იდევნება ენის დევნა დაიწყო 2016 წლიდან. და გაძლიერდა, გაძლიერდა, გაძლიერდა და
0: აი ამ ეთნიკურ ნიშანზე და ფსიქოლოგიურზე
1: მოведით აქ აი ამ მდგომარეობაში.
0: თქვენ გაქვთ ქალბატონო ადანახი ეს განცხადებები რას აგზავნიან?
1: კი, არის ჩანაწერები, რომ იდევნება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე
0: გაზის რაიონში. კი,
1: როგორ არა, კი.
0: ანუ გაქვთ ნანახი.
1: კი, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში ეს ფაქტები იგზავნება. მაგრამ მე ვერ გეტყვით რომ ამ ფაქტების არის ფართო პოპულარიზაცია, ნუ кай
0: кай კარგი და რატომ არ ეთხოვენ? აი ახლა რა სასჯელები შეიძლება მოითხოვონ თქვენ გეცოდინებად საერთაშორისო სამართალი? რა, აი რატო არ აყენებენ სანქციების საკითხებს?
1: არ ვიცი, ეს ჩვენ სტავრობას უნდა ვკითხოთ. სეპარატისტები უნდა დაისაჯონ ბევრი რამის გამო, მაგრამ ხალი ეს
0: ან რატომ არ უჩივიან?
1: ვერ გეტყვით რატო არ უჩივენ. რამე არის გასაჩივრებული საერთოდ. ის სასტიკი მკვლელობები რა მდგომარეობაშია ეს საქმეები. კიო, ჩვენო საერთაშორისო ორგანიზაციებს ვეუბნებით ამას ყველაფერს, ფაქტებს ვაწვდითო და ამით
0: და ფაქტები შეიძლება არის საკმარისი?
1: რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი.
0: ეს არის კიდევ ვიმეორებ 21 საუკუნეში ეთნიკური ნიშნით დევნა. ეს არის, აი მე არ ვიცი, სამარცხინო.
1: მე არ
0: ვიცი ქვეყანა. სოფლიო პოლიტიკას თვალს ვარდევნებ ყოველდღიურად. ვკითხულობ, ვუსმენ და რავი, ყველაფერი. მე ასეთი რამ ეთნიკური ნიშნით დევნა, რა უბედურება.
1: ეხლა გაჩნდა ეს ჩანაწერი, ადრე არ იყო.
0: კარგით, და აი ეს უსაფრთხოების სამსახური რომ იბარებს ამ დაკითხვაზე, ესეც ახალია რაღაც.
1: ეს ახალი ადრე არ იყო, ну ეს არის შეშინების და გაკონტროლების ერთ-ერთი ხერხი და ფორმა. რო არ გაბეტონ ზედმეტი, ასე ვთქვათ.
0: და როგორ შეიძლება მთელ სოფლიოში, ყველა ქვეყანაში, დემოკრატიულშიც თუ არადემოკრატიულშიც, ადა უმცირესობები, ეროვნული უმცირესობები მყავს მხედველობაში, ვინც არიან
1: დაცულები.
0: თუკი სახელმწიფო ბიუჯეტი ამა თუ იმ ქვეყნის არ აფინანსებს, ეს საქართველოსი აფინანსებს უცხოენოვან სკოლებს სახელმწიფო ბიუჯეტი, თორე თითქმის არსადარაფინანსებს სახელმწიფო ბიუჯეტი, მაგალითად ეხლა ფრანგებზე უფრო დემოკრატიული სახელმწიფოა საქართველო, ეს ხო სასაცილოა. ეხლა ჩვენ რომ გავეჯიბროთ ძველი დემოკრატიის ქვეყნებს, საფრანგეთს, გერმანიას, ინგლისს და ასე შემდეგ ევროპის თუ არაევროპულ ქვეყნებს და იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება მხოლოდ და მხოლოდ ის სკოლები და უმაღლესი სასწავლებლები, რომლებიც მუშაობს სახელმწიფო ენაზე. კარგი, მაგრამ თუ შენ შექმნის სკოლას და დააფინანსებს, ანუ კერძო სექტორში თუ შექმნი, დიდი სიამოვნებით არანაირი ქვეყნის კანონმდებლობა არ გიკრძალავს, რომ იმ ენაზე, რა ენაზეც დააფუძნებს სკოლას, ისწავლოს ბავშვებმა. ხვდებით ალბათ საით მიმყავს ის. რადგანაც ტერიტორიები მიტაცებულია, არის ესეთი მდგომარეობა, ხო შეიძლება რომ მოითხოვონ ამათ მარ, ან რა კონსტიტუცია, ან გაუსაჩივრონ, ან ატეხონ ერთი ამბავი იგივე ოპერაციები, რაც შეიძლება რომ ქართველებს აფხაზეთში ჩვენს არაკონტროლირება ტერიტორიაზე მცხოვრებ ქართველებს მიეცეთ უფლება, რომ დააფუძნონ სკოლები, კერძო სკოლები. და ამ სკოლებს საზღვარგარეთ როგორ არის იცი? ან ვიღაცა იმ ქვეყნის ბიუჯეტი აფინანსებს, ხო? ან ვიღაცა ბიზნესმენები და ის. გესმით რაშია საქმე?
1: სათვისტომო აფინანსებს როგორც წესი.
0: კი,
1: ასეთ სკოლებს.
0: სხვადასხვა გზები, აი ჩვენ სამი გზა ჩამოვთვალეთ ეხლა. რატომ არ არის იგივე აფხაზეთში?
1: ნუ იმიტომ
0: საქართველოს ბიუჯეტიდან გამოიყოფოდა ფული და დააფინანსებდნენ იმ ბავშვებს.
1: ნუ იმიტომ რომ უარგისია ჩვენი ხელისუფლება და იმიტომ. ეს არის პასუხი. ამაზე არ ყვირის, ამაზე არ ზრუნავს, ამაზე არ ამახვილებს ყურადღებას და ყველა ბერკეთს არ იყენებს იმისათვის, რომ მიაღწიოს ამას. აი ეს არის ჩემი პასუხი. რა გითხრათ მეტი სხვა?

0: აი ეს ხო შეიძლება?
1: რა თქმა უნდა შეიძლება, არა, ნუ სინამდეგობას შეხვდებიან, ცხადია, ბუნებრივია, მაგრამ ნუ უნდა არ მოეშვან ამ საკითხს.
0: ბრძოლით, ყველაფერი მიიღწევა.
1: ბრძოლით, აბა რა, ყველაფერი ბრძოლით. იქ კი არა, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე კი არა, აგერ მანანა, მე და შენ რომელი გადაცემა მიუძღვენით უკვე უნივერსიტეტს და აქ ვერ ვიცავთ იმას, რაც დასაცავია მთელი სახელმწიფოს მიერ.
0: არ ვიცით. აი ეხლა მოდი მივმართოთ ასევე მწვავე საკითხს, ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება.
1: ხო და ამ ფონზე ყველა
0: გალში?
1: მანანა, ამ ფონზე რაც ხდება იქ, ამ ფონზე. აი რას უშვებიან ჩვენს უნივერსიტეტს, ა?
0: ქართულ ენაზე სწავლება სკოლებში და 18 სკოლაში. მე ამაზე არ მომისმენი არანაირი განცხადება. აი კონკრეტულად აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მშობლიური ენა, ანუ ქართული ენა ლიტერატურა ბავშვებს ეს სხვადასხვა ღონისძიებებია. ეს სხვა არის, რომ პირველ მეოთხე კლასებში ქართული აკრძალეს, მაგრამ ეს უ სხვა არის, რომ თლიანად თელი 0 კლასიდან 11 კლასის ჩათვლით აკრძალულია და მე-11 კლასია უცხოენად დამატებული.
1: კი, უცხოენად არის.
0: აი ამასთან დაკავშირებით თქვენ გინახავთ საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი დოკუმენტი? არ გინახავთ, ხო ასე?
1: არ მინახავთ.
0: აი უმეტესობა საკითხებზე, ამ წვავე საკითხებზე, მათ არ აქვთ
1: რეაქცია.
0: არაფერი არ აქვს გაკეთებული.
1: სათანადო.
0: ანუ არ მუშაობენ
1: ამ. არც არასათანადო, არც სათანადო რეაქციები არ აქვს. უბრალოდ შეიძლება აი ასე მოხსენებაში ეს აღნიშნონ. კი.
0: ხო, ანუ არაფერს არ აკეთებენ. ანუ არიცავენ ადამიანის უფლებებს.
1: ფაქტს, კონსტატაციას ახდენენ ფაქტის და მორჩა.
0: მოდი,
1: გონიათ რომ ეს საკმარისია.
0: მოდით, აი ეხლა დავიწყოთ, აი ამ სუსის ის განვიხილოთ, ასე ვთქვათ, მუხლობრივად. წინადადება, წინადადება. თუ გინდათ თქვენ წაიკითხეთ და მე ვიმსჯელოთ თითოეულ იმაზე, ციტატა თუ გინდათ.
1: წინადად წავიკითხოთ ეს. არა, ვერ დაიმახსოვრეთ.
0: არა, ციტატა წავიკითხოთ და მე ვიმსჯელოთ იმასთან დაკავშირებით. დავიწყოთ ყველა ისა საინტერესოა ძალიან.
1: აი მეორე აბზაცი ხო მე მგონი აქედან.
0: აი 2025 წელს ანექსიისკენ მიმართული პოლიტიკის ფარგლებში რუსეთი საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონების რუსიფიკაციის
1: პოლიტიკას ატარებდა და ატარებს ეხლაც. ა და ამ მიზნით სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტს იყენებდა.
0: აი ხო. მოდით ახლა გავჩერდეთ.
1: დიახ.
0: საგანმანათლებლო პროექტს განვუმარტოთ, იცი რა, ხალხს ამის განმარტება არ ჭირდება. ხელისუფლებას განვუმარტოთ. რა საგანმანათლებლო პროექტები აქვს საქართველოს ხელისუფლებას აფხაზეთის განათლების სისტემაში მიმდინარე არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე საუბრობ მე იმის საპირწონედ. რა საგანმანათლებლო პროექტები აქვს? არაფერი, რაღაც თითიდან გამოწოვილი.
1: ძალიან ისეთი
0: რაღაცა.
1: ალაფურშეთის დონეზე რაღაცა.
0: და რაღაცა, ადრე უფრო მეტი ბანაკები და ისინი იყო. ყველაზე დიდი
1: ბანაკებია შექმნილი, სადაც ქართული ენა ისწავლება. იქედან გადმოსული
0: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან.
1: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გადმოყავთ, ასვენებენ ბავშვებს. საფხულში და იქ ისწავლება ქართული.
0: ყველაზე დიდი საგანმანათლებლო პროექტი, იცით რა არის? ზუსტად სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
1: რა თქმა უნდა.
0: ზუსტად სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
1: მთელი ბასტიონი გვაქვს ჩვენ აქ, ბასტიონი.
0: კი. და კიდე რა უნდა იყოს? მოგახსენებთ. მეორე აბზაცი განვიხილოთ.
1: ინტენსიურად ფუნქციონირებდა რუსული ღია განათლების ცენტრები და როსსოტრუდничествос ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული ფილიალები.
0: კარგით. აი გავჩერდეთ აქ. ინტენსიურად რო ფუნქციონირებს იქეთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსული ღია განათლების ცენტრები. რატომ არ არის ანალოგიური ქართული ღია განათლების ცენტრები? ხო შეიძლებოდა ამის გაკეთება?
1: ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, მანანა თუ არის მონდომება და გააზრება იმისი, რომ ეს არის უპირველესი საქმე.
0: ანუ
1: და არ არის ამის გააზრება.
0: აი ერთი წუთით ჩავიდეთ ჩვენ ბოლოში და მე თანდათან ვთქვი, საგანმანათლებლო პროექტები რუსული ღია განათლების ცენტრები, ანუ ზუსტად იგივე შეიძლება ქართულის ანალოგი, რუსულის ანალოგი გაკეთდეს ქართული განათლების ღია ცენტრები. შემდეგ ეს როსატრუდნიჩესტვოს ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული ფილიალები. თქვენ იცნობთ ამ ორგანიზაციას? გაგიგიათ რამე?
1: გამიგია ბევრი რამ და ძალიან აქტიურობს და თანამშრომლობს აფხაზეთში, აფხაზეთის საზოგადოებას.
0: აი კონკრეტულად რას აკეთებს, თუ შეგიძლიათ მითხრათ?
1: Ну, მაგალითად, არჩევს სტუდენტებს, თავაზობს მათ უმაღლეს სასწავლებლებში გადასვლა რუსეთში, რუსეთის უფასოდ. აი, ამას აკეთებენ მაგალითად.
0: აჰა,
1: უმაღლეს განათლებებში, განათლების სხვადასხვა უნივერსიტეტებში პატიჟობენ ადგილობრივ სტუდენტებს, აფხაზებს, რომ გააგრძელონ სწავლება.
0: ქართველები
1: უფასოდ, რა თქმა უნდა.
0: ქართველები რასაც აკეთებენ, გეტყვით მაგასთან დაკავშირებით, შემახსენეთ, ესე იგი, გამახსენეთ, ჩაინიშნეთ სტუდენტების შერჩევა.
1: ესე იგი, ღია გაკვეთილებს ატარებენ, სხვადასხვა უნივერსიტეტებს პატიჟებენ აფხაზეთში, სარატოვის უნივერსიტეტი, სვერდლოვსკის უნივერსიტეტი, ძალიან დიდი სტუმრობა არის აფხაზეთში. აი ამ მიმართულებით სხვადასხვა უნივერსიტეტების პროფესორა ჩადის იქ და რაღაც მასტერ კლასებს ატარებენ.
0: აჰა.
1: სხვადასხვა თემაზე.
0: აქ რას აკეთებენ? აქ ყავთ საშინელ განადგურებულ მდგომარეობაში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1: და დანარჩენ უნივერსიტეტებს ფობენ კიდე.
0: თუ დანარჩენს ფობენ, მაგრამ ამ რეფორმამდეც მე ვლაპარაკობ იმას, რომ ძალიან მცირე დაფინანსება ჰქონდა, ისეთი დაფინანსების წესი იყო, 20 წელია და მეტი არ შეცვლილა 2250 ლარი და უმცირესი დაფინანსება ჰქონდათ ჯერ სხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ძალიან დაბალი ხელფასია და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 30%-ით ნაკლები ქონია. აი გაბისონია, მაგას ამბობდა და სექტემბრისთვის 30% უნდა მოუმატოთო.
1: ამით გწამავს,
0: რომ არა, რომ გაუთანაბრდეს, რა სქტებას, ეს გაუთანაბრდეს მაგალითად ტექნიკური უნივერსიტეტების ხელფასს და იქაც ძალიან დაბალი ხელფასებია ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ პირიქით სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უნდა გაკეთებულიყო ყველაზე საინტერესო საგანმანათლებლო პროექტები, უნდა ჩართულიყვნენ უცხოელები, თუ ვინმე ჩამოდის საქართველოში მასტერ კლასების ჩასატარებლად და სულ ყველა უნდა მიეყვანათ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ ეხა რუსეთიდან ხოვერ ჩამოიყვანდნენ ესენი, ამ წუთას პრულად განწყობილი სახელმწიფოები ვართ. ამიტომ ვინც ჩამოდის საქართველოში, მაგრამ იმისათვის რომ ევროპიდან, აზიიდან, ამერიკიდან, ინგლისიდან და იმიდან პროფესორები იაპონიიდან მიიყვანო, ასეთი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მქონე უნივერსიტეტში ხო ვერ მიიყვანა რა? ამიტომ უნდა გაეკეთებინათ კარგად. აბა რითი უნდა გაუწიო შენ კონკურენცია? შენ როდესაც მთელი მსოფლიოს ვარსკვლავებს მიიყვანდი თბილისში მდებარე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, აი მაშინ იქნებოდა დაინტერესება და იმ იმას რა ქვია ოკუპანტებს და იმ ოკუპე სეპარატისტებს მაშინ გაუწევდი კონკურენციას და როგორ კონკურენციას მოუგებდი 100-ს. ესენი არაფერს არ აკეთებენ, გესმით? არავით არის სხვადასხვა უნივერსიტეტის პროფესორები. ეხლა რა შეეხება სტუდენტების შერჩევას? სტუდენტების შერჩევა თითქოს აქვთ, აი მე რომ წავიკითხე ის სტატისტიკა 164, 153, ეს ადა უყურეთ, მოყავთ, გამოაცხადეს რომ ეგეც მაგათი აზრი არისო. ცხონ ისა რა ქვია, აღარ მახსენდება ახლა გვარი, ადრე ერთი რამდენი წლის წინ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან მყავდა თანამშრომლები და აღარ არის მე მგონი ცოცხალი და მათ შორის აი იმაზე ვთქვათ, ახლა გამახსენდა ბატონი ოთარ ჟორდანია. მე მითხრა მაგალითად არაერთხელ იყო ჩემთან ადრე წლების წინ გადაცემაში და თქვა რომ იქედანო სტუდენტები უნდა წამოვიყვანოთო და ჩვენ უნდა ჩავრიცხოთ საქართველოს უნივერსიტეტებშიო. მოყავთ ეს სტუდენტები, მაგრამ თქვენი სტატისტიკა იკითხეთ ახლა იმ 164-დან ვინ დაამთავრა? რამდენიმე ბავშვი ამთავრებს. იმიტომ რომ ენა უჭირთ, ენა არიცის. ეს ბავშვები ირჩევენ გაუგიათ რომ დედა უნივერსიტეტს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და იქ ვერაფერსაც ვერ ამთავრებენ. ეს ბავშვები მოუმზადებლად არც საგნობრივი ცოდნა აქვთ, არც ენის ცოდნა აქვთ. ამიტომ ეს ბავშვები ესე კი არ უნდა შეერჩიონ. სკოლები უნდა ქონდეთ. იქ სასაზღვრო ზონაში აქაც დევნილები ბევრია. აი როგორი სკოლები, იცი სპეციალიზირებული მაგარი ევროპული სკოლის მსგავსი. და იქ პრივილეგია უნდა ქონდეთ. მე ვლაპარაკობ 12000 ევრო როღიც და 10000 ევრო. მაგდენი კი არა, სახელმწიფო ბიუჯეტი უნდა აფინანსებდეს ამ ბავშვების თანხას და ამ ბავშვებს აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებს უნდა ასწავლინენ განსაკუთრებით სხვადასხვა ნიჭის მქონე. ანუ აი ესეთ. ამას რო გაიგებენ იქ მცხოვრები ახალგაზრდები ისინი. ისინი მსურველები იქნებიან, როგორც ჯანდაცვაში მოდიან აქ და ზოგი ოპერაციას იკეთებს და ზოგი ჩვენ წარმატებულ პროფესორს ესინჯება, ისე ჩამოვლენ აქაც. ასეთი საგანმანათლებლო პროექტები არ აქვს. ანუ სკოლებში როცა გააზრიეს,
1: ჩემო მანანა, თქვენი მსჯელობა არის იდეალური მსჯელობა.
0: ესენი უნდა
1: გაიგოს. და პატიოსანი და გულანთებული მამულიშვილის მსჯელობა და არა ყავს ჩვენ ასეთი ხელისუფლება და მთავრობა. არა ყავს.
0: არა,
1: ასეთი კი არა, მავნებლები და დამნაშავეები ყავს. ეხლა მე გამახსენ და ბატონი ჯანდაცვის მინისტრის განცხადება სარჯველაძის. აი ვითომ რაშუაში ამ თემასთან და მინდა გამოეხმაო რომ მანანა ერთი წუთი მომეცი რა.
0: დიახ.
1: იცი თქვენ მანანა რომ ერთი კვირა უკვე მშობლები აქციას ატარებენ თავრობის სახლის წინ ჯანდაცვის მინისტრს თხოვენ რომ შეიძინოს 1 მილიონი ლარი ჯდება, ლარამდე ჯდება წამლების შეძენა. დუშენის დაავადება არის ასეთი თურმე და საქართველოში 100-მდე ბავშვი არის დაავადებული ამ გენეტიკური დაავადებაა ეს. და ესე იგი და რა გახდა რომ ნორმალურად ამ ადამიანებს დაელაპარაკონ მაინც. რომ წამალს რო არ ყიდულობენ რაღაცა გაუგებარი მიზეზების გამო, ეს ერთია, მაგრამ ფანჯრებიდან ხომ არ უნდა შეხედო ამ ადამიანებს. ხომ და მიიღო, ხომ და დაელაპარაკო ადამიანურად. და რას გავდა თქვენი განცხადება ბატონო ჯანდაცვის, ეგრეთ წოდებულო ჯანდაცვის მინისტრო, ბატონო სარჯველაძე? აი რას გავდა თქვენი განცხადება ამ საკითხთან დაკავშირებით? ა თქვენი განცხადება იყო უგულო. თქვენი განცხადება იყო ცინიკური და თქვენი განცხადება იყო დანაშაულებრივი. აი ასე მინდა მე გავამეხმაურო აი ამ ფაქტს, ამ ამაზრზენ ფაქტს. და აი ამ განცხადებების მერე, თქვენი განცხადების მერე, თქვენ არ უნდა იყოთ ჯანდაცვის მინისტრი. არც მანამდე უნდა ყოფილიყავით, მაგრამ აი ამ განცხადების მერე ხომ მით უმეტეს არ უნდა იყოთ.
0: და უყურეთ, კი ბატონო, ძალიან ეს არის საკითხი. და ასე სტუდენტების ჩამოყვანას ჯობია რომ საერთოდ არ ჩამოეყვანათ, გამიგეთ? ეს ბავშვები დაბრკოლდნენ, ვერასრულებენ, რჩებიან, ზოგი ირიცხება.
1: ნუ არა აქვს სათანადო ბაზა არა აქვს.
0: ამიტომ სკოლები უნდა იყოს,
1: როგორც სწავლობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ესენი ხა რასა რომელენაზე
0: სწავლობენ? როგორც დასავლეთ საქართველოში, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, დედაქალაქში უნდა იყოს და უნდა ჩამოიყვანონ ეს ბავშვები და უნდა მოამზადონ და მერე ეს სტუდენტები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კი არ უნდა მიდიოდეს. ეს ჩამოყვანილი სტუდენტები ქალბატონო ადა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უნდა მიდიოდეს, მაგრამ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იმათ არ უნდა, იცით რატომ? იმიტომ რომ არაფერი არ გაუკეთა მთავრობამ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. და როდესაც შენ შექმნი საერთაშორისო დონის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით მდიდარს და აი ასეთ გამშვენიერებდი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, მაშინ და თანაც ის ბავშვები აუცილებლად აი აქ უნდა შემოიყვანო, ენა უნდა ასწავლო, ყველაფერი და დაუშვათ მერე თუ უნდა მობილობით გადავიდეს ან რაღაცა. მაგრამ ასეთ დონეზე თუ იქნებოდა აყვანილი ეს სოხუმის უნივერსიტეტი, თუ იქნებოდა დატვირთული

0: რუსული სექტორი არ იყო, იყო ქართული სექტორი, იყო ინგლისურენოვანი სექტორი. გაიხსნა.
1: ნუ ახლა
0: ამ რაღაცა
1: ოკუპანტის ენაზე ხომ არ უნდა ვისწავლოთ?
0: უნივერსიტეტში უნდა იყოს რუსული სექტორი.
1: ოკუპანტის ენაზე ხომ არ უნდა ვისწავლოთ ახლა ჩვენ უნივერსიტეტში? აი ესეთი მიდგომაა. აი ეს არის ფაშისტური.
0: ქართული სექტორიც უნდა იყოს ისასწავლებელი ქართული და
1: ეს არის რა ვიცი, შუა საუკუნოვანი მიდგომები. ქალბატონო მანანა, სამწუხარო ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა. და მოდით მე პატარა ჩართვას გავაკეთებ და თქვენ გააგზელეთ მე თუ შეიძლება. აი ნახეთ 11 წუთი დაგვჭა სულ.
0: კი,
1: აი თქვენივე ბატონებო ქართული ოცნებიდან, თქვენივე სუსის დასკვნა, იცით რა არის? ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რა მდგომარეობაა? იმით თქვენი სუსია ეს, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს არ აყავს საქართველოს მთავრობა და საქართველოს სტრუქტურები. პროკურატურა არის ოცნების, სუსი არის ოცნების, ყველა სამინისტრო არის თქვენი ჯიბის. ამიტომ ვამბობ, რომ თქვენივე სუსის დასკვნით რა ხდება, იცით აფხაზეთში, რომ რუსეთის მიზანს ადგილობრივი ახალგაზრდების, მათ შორის ქართველების ენობრივი, კულტურული და იდეოლოგიური ასიმილაცია და მათი იდენტობის შეცვლა წარმოადგენს. თქვენ საკუთარ სუს მაინც დაუგდეთ ყური, თუ ქალბატონ მანანას და მე არ მიგდებთ ყურს. მე ეს დიდი ხანია ვიცი იქ რაც ხდება უკვე ათეული წლები, მაგრამ თქვენ ეს ვერ გაგიგიათ. ვერ გაგიგიათ და კაფიო მაგალითი ამისი არის ის, რომ ანადგურებთ სოხუმის უნივერსიტეტს. თუნდაც აი ეს არის მაგალითი იმისა, რომ თქვენ ეს არ გესმით. დიახ, ბატონო.
0: აი ძალიან საინტერესო ისინი აქ სუსის ანგარიში აქტიურობით გამოირჩეოდა რუსეთის სხვადასხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტები და თუ საგანმანათლებლო დაწესებულება, ეგრეთ წოდებული საგანმანათლებლო პროექტები. უმეტესად გათვლილი იყო ძირითადად ქართველებით დასახლებულ ოკუპირებულ ახალგაზრდა და გალის რაიონებზე. ეხლა უყურე, ვინ დაუშალა საქართველოს უნივერსიტეტებს, თუ სადმე საუკეთესო პროგრამაა და ძირითადად ეს უნდა იყოს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უნდა იყოს ძალიან კონკურენტუნარიანი და იქ უნდა იყოს რაღაცა საოცარი ბაზა. როგორი უნივერსიტეტი უნდა იყოს, იცი? ბატონ ბიძინას არასწორად უქციეს, რა შუაშია იქ ქუთაის საერთაშორისო, ქუთაის რა თუნდა დახმარება? ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი კი არა, ეგ უნდა იყოს სოხუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. ან იყოს ქუთაის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მაგრამ იმ საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჩამოიყვანონ აფხაზეთიდან ის ბავშვები.
1: რა თქმა უნდა.
0: ჩამოიყვანონ და იმ საუკეთესო პირობებში ასწავლონ და აცხოვრონ იქ. მაგაზე უკეთეს მაინც ხო ვერ ივსება, აქედან ვერ გადაკარ. როგორ ვერ ფიქრობენ ამას?
1: თითო ბავშვზე, თითო ახალგაზრდაზე,
0: თითო მოშალათ ის რომ
1: თითო მოზარდზე უნდა იყოს ბძოლა აქედან, ბძოლა.
0: კი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სამედიცინო უნივერსიტეტში, ყველა უნივერსიტეტშია, ტექნიკურ უნივერსიტეტში არის წამყვანი პროგრამები საერთაშორისო დატვირთვის პერსპექტიული რაღაცა. მოეყვანათ ეს ბავშვები, ჩამოიყვანონ და იმ ფაკულტეტებზე ისა ნოხოთ მანამდე მოამზადონ ეს ბავშვები. ეს ყველაფერი უნდა გააკეთოს სახელმწიფო.
1: რა თქმა უნდა.
0: და უნივერსიტეტები მერე ხელს შეუწყობენ. არა, ეს არ კეთდება. აი ესე ბრმად. აიყვანეს ეს ბავშვები, არა, წინადადება გამოაცხადეს, ისინი წამოვიდნენ თავიანთი ძალებით, აბსოლუტურად მოუმზადებლები და არანაირი ცოდნა მეცნიერული და მშობლიური ენა არიციან და ლიტერატურა, მოვიდნენ ბავშვები და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ნამდვილად ვერც ერთ უნივერსიტეტს ვერ დაამთავრებ. ხო არიან ისეთი პროფესორები და მასწავლებლები, რომლებიც ასე არ წერენ ნიშნებს, ხო? არიან ვიღაცები ჯერჯერობით, თუ არ გაყარა ეხლა კიდე კომახიცე.
1: ნუ, უნდათ რომ ცოდნა ქონდეს ბავშვებს. მანანას 7 წუთი
0: დაგჭა. 1 წუთი, ნუ ჩქაროთ ეგენი.
1: მოდი მივმართოთ ბატონ ბიძინას პირდაპირ ჩვენი ეთერიდან. რა ვიცი, მე არა ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი უყურებს ობიექტივის გადაცემებს, მაგრამ ვიღაცა ხო ეტყვის მას რაღაცას, არ ვიცი მე. ბატონო ბიძინა, თქვენ გარშემო არის ძალიან ბევრი მატყუარი ადამიანი, შეკრებილი. ცფიერი ადამიანი შეკრებილი. და ანგარების მიზნით არის თქვენს გარშემო ბევრი ადამიანი დარბის. ამიტომ თქვენ უფრო აი ადრე რო იყო ზღაპრებში არის მოყოლილი, მაგრამ რეალობაში ასე იყო. მეფეები და ხელმწიფეები რომ გადაიცმეოდნენ უბრალო ტანსაცმელში, აი გრიმი

0: გაიგეთეთ.
1: კი, მოუწოდებ.
0: მე სერიოზულად გეუბნები თქვენ ამას, ეს არ არის სასაცილო თემა. აი გაიგეთეთ გრიმი. ჩაიცვით სათანადოდ და გაიარეთ ქალაქ თბილისის ქუჩებში, სხვადასხვა რაიონებში ჩადით. და მოუსმინეთ ხალხი, ხალხი გეტყვით თქვენ ყველაფერს, ყველა სიმართლეს, ყველა საკითხში გეტყვით ალალ სიმართლეს. და ნუ უსმენ და ნუ უგდებ თქვენ ყურს, თქვენს უახლოეს გარემოცვას, იმიტომ რომ ეს ხალხი ძალიან გაფუჭდა. აი ძალიან იტყუებიან, ძალიან დემაგოგობენ და ძალიან უნამუსობენ. აი ამას ჩემი თხოვნა და რჩევა არის ეს მიიღებთ. თუ მიიღებთ და ძალიან და ძალიან ბოროტად სარგებლობენ თქვენთან სიახლოვეს. მიხედეთ თქვენ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც უკვე თავს გავიდა და ანადგურებს საქართველოს უმაღლეს განათლებას და არამხოლოდ ამ დარგს. და მიხედეთ იმ თქვენ განათლების მინისტრს და მათ მოადგილეებზე საერთოდ საუბარი ზედმეტია. ეს უსაშველო უგზოუკლა დემაგოგები ესენი და მატყუარები. ესე იგი თვალებში გიყურებენ და გატყუებენ. იტყუებიან. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ისინი იტყუებიან და დაუგდეთ ყური უბრალო ადამიანებს რომელიც თქვენ უმანკო სუფთა გულით რაღაცას გირჩევენ და გიყვებიან. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: ანუ უნდა გავიდეს ხალხში, ხო?
0: რა თქმა უნდა, გავიდეს ხალხში და გაიგებს ალალ სიმართლეს ყველა საკითხზე და ყველა თემაზე. დიახ.
1: არა, ამათი გაჩერება უკვე არ შეიძლება. მთლიანად თავრობა უნდა გადააყენოს.
0: აბსოლუტურად. აი ბატონი სარჯველაძე კიდე თავის განცხადებებით, ნუ რა ვიცი, არ ვიცი ხარ. თქვენ ქართველი ადამიანი ბრძანდები თუ ვინ ხარ თქვენ საერთოდ? საიდან ხარ ჩამოსული და სათხად გაზდილი? ასე რომ ელაპარაკებით ავანტყოფი ბავშვების მშობლებს.
1: დღეს და ელაპარაკა?
0: აი გუშინ იყო თუ ამ დღეებში და დღესაც ატარებს ეს ხალხი აქციას 5 საათზე თუ.
1: აი ნახეთ, ჩატარდა აქტივობები, რომლებიც ადგილობრივ ახალგაზრდებში პოპულარიზაციას უწევდა რუსულ ახალგაზრდულ პროექტებს.
0: დიახ ბატონო.
1: აი რატო ქართული ახალგაზრდული პროექტები რა აქვთ, რომ იქ არსებული ბავშვები იყვნენ ჩართული? აი რა აქვთ ასეთი? თქვენ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ხართ. აი თქვენ ხო გეცოდინებოდათ ისეთი რამე თვალსაჩინო პროექტები რომ იყოს?
0: კი, კი, მანან აქ რაშია საქმე, აქ პატარა პრობლემა.
1: კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები.
0: პრობლემა არის ერთი რაში, აი თავს არიდებენ ხშირად ის ბავშვები რაღაც ერთობლივ პროექტებში მონაწილეობას, მაგრამ ისე ჩაატარეთ ეს პროექტი, მაინცდამაინც ტელევიზიით არ გააშუქო და მორჩა გათავისუფლა.
1: რუსეთში განათლების მიღების პერსპექტივებს. და აქ კიდე არანაირი ამაზე ვილაპარაკეთ. აქ არანაირი პერსპექტივა არ არის რა. აი რაც იყო ყველაზე მნათი წერტილი და ყველთელი ყველაფერი რაც არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იმას არაფერს არ უკეთებენ 10 წლების განმავლობაში და ეხლა მილევად რეჟიმში გადაყავთ. და თითქოს აგრარული ისა ფაკულტეტი გააცოცხლებს. ეს არის
0: გადაწყვეტავს ყველა პრობლემას.
1: სასაცილო სატირალი რომ არ იყოს. 24 საბაკალავრო პროგრამა გაუქმეს, 18 მაგისტრატურის, იქ რაღაცა დოქტორანტურაც მიაყოლეს, მაგრამ რაღაცა გამოაცხადეს კიდე. და აი ეგ არის საქმე. განათლების და ახალგაზრდობის საკითხებზე თანამშრომლობის შესახებ გაფორმდა ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები. აღნიშნულია ანგარიში. აქ რას აკეთებენ? არაფერს. არაფერს არ აკეთებენ. და როგორც სუსის მომზადებულ დოკუმენტში წერია ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებული განათლების სამინისტრომ იქაურმა დეფაქტომ და ეგრეთ წოდებული დეფაქტო სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, ანუ აფხაზეთის თქვენი აქტიურად ითანამშრომლეს რუსეთის იდეოლოგიური ნარატივების გამტარ პლატფორმასთან, რუსულ საზოგადოებრივ ორგანიზაცია ცოდნასთან. იმავდროულად ოკუპირებულ აფხაზეთში შეიქმნა მისი ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლობა და განხორციელდა სხვადასხვა პროექტი. აი ამის საპირწონედ რას აკეთებს ქართული სახელმწიფო? არაფერს. სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა კი არა, მთელი სახელმწიფომ უნდა გაუკეთოს მობილიზება, არა მარტო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხომ უნდა ყავდეს სოფლიოში მოწინავე. არამედ სხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩვენთან ხო 19-ია? რომელია ჩართული? რა პრო ყველას უნდა გქონდეს? მერე კიდე ადა რა არის? უყურეთ, აფხაზეთი უნდათ მომავალ თაობას რომ დაავიწყონ. რატომ არ არის აფხაზეთის დღეები სკოლებში?
0: აი ესაკი
1: უმაღლეს სასწავლებლებში.
0: ამი აი ესაკი
1: ბაგაბაღებში.
0: ესაკითხი ჩვენ
1: პროფებში.
0: აი კი გეტყვი. აი ესაკითხი ჩვენ ძალიან სერიოზულად დავაყენეთ.
1: თქვენ სკოლებში კი არა.
0: უმაღლეს კი საერთოდ მაგრამ
1: საქართველოს
0: მართალი ხართ. უბრალოდ ჩვენ მინდა გვინდა დავიწყოთ ჩვენი სკოლებით. ჩვენ სკოლებში ადრე იყო ეს გაკვეთილები, მაგრამ რატომღაც მეორე გააუქმეს, არ ვიცი რა მიზეზით. და ჩვენ გვინდა ჯერ ჩვენ სკოლებში აღვადგინოთ ეს გაკვეთილები. რა მოხდა აფხაზეთში? რა არის აფხაზეთი? ვინ არიან აფხაზები?
1: მაგრამ კი,
0: აფხაზების დღეები არის მაისის თვეში.
1: მაისის თვეში. აფხაზეთზე კონფერენციები უნდა ტარდებოდეს.
0: გადაცემები ტელევიზიაში,
1: გადაცემები
0: ჩვენი ტელევიზიები.
1: მაგალითად,
0: რითია დაკავებული?
1: სოხუმის დაცემის დღე რომ არის, იქ რომ თავრობა მიდის.
0: მიდის.
1: ისა, სად არის უმაღლეს სასწავლებლები და სკოლები?
0: თელი სკოლები.
1: რატომ არ მიყავთ? თელი თბილისში უმაღლეს სასწავლებლები, სკოლები ყველა უნდა იყოს მობილი. ანუ რა პოლიტიკაა? დავიწყების. და რატო კეთდება ეს? რატო? რო კონფედერაცია გამოაცხადონ? ნახეთ, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე გაიხსნა მსოფლიო ახალგაზრდული ფესტივალის დირექტორატის და საზოგადოებრივი დიპლომატიის ცენტრის ფილიალები. ახაც შეიძლება ანალოგიური გაკეთდეს. საერთაშორისო ეგიდით გაკეთდეს.
0: ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, ჩემო მანანა თუ გულიგულობს. თუ გულიგულობს, თუ შენ ხარ ამ ქვეყნის მამული შვილი და პატრიოტი და ნორმალური ადამიანი. და პატიოსანი ადამიანი, რა საკვირველია, ბევრ რამის გააკეთებ, მაგრამ არ აკეთებენ.
1: მაღალი დონის, მაგალითად, კონკურსების შემოქმედებით ეს იქნება მუსიკა.
0: უამრავი რამ, უამრავი რამ.
1: ყველაფერი ჯილდოები მაღალი დონის რაღაცა იყოს დაწესებული, მიიღებენ მონაწილეობას, რაღაცა იქნება. ესე, არა, იცით საერთაშორისო დონეზე ბრძოლა რატოა? მაშინ ეს ზეწოლა მოიხსნება იქედან.
0: რა თქმა
1: უნდა. და ეს მოხდება ახალგაზრდების ინტეგრაცია. სპორტულ შეჯიბრებებში, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებში, ეს კულტურის სამინისტროს რა ისაა, რა ქვია, აქვს რა
0: ფუნქცია?
1: რა ფუნქცია აქვს? მაგ კუთხით კეთდება, ყველა სამინისტრო უნდა იყოს. აა ის რუხაძე და ერთი გამოდიანი ის ახლედიანი ვინ არის?
0: აა ნუ ახლედიანთან მე უკვე დავანებე, ვისაუბრე
1: ორი წელი?
0: არა, ნუ დევნილი როგორ 7 წელი სწავლობდა სოხუმის სკოლაში. ორი წელია მე ამ ქალბატონთან კონდა სასარგებლო საუბრები, მაგრამ მე დავანებე თავი, იმიტომ რომ პრაქტიკაში არაფერი არ ხორციელდება და ახლა რამდენი უნდა ვესაუბრო ადამიანს. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო დამთავრდა, ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემებზე საუბარს. დასაკვირველია, დიდი მადლობა ქალბატონო მანანა, რომ თქვენ ასეთი აქტიური, ემოციური და ესეთი მამულიშვილური ნოტა და ემოცია შემოიტანეთ. გაიხარეთ, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად იყავით.
1: ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემო ხუნაშვილი.
1: რა განგება მოხატა? ღრმა ჭრილობები და სერილი ძველი კაცა. კახეთი, ნამდვილ ქართველების ციხესიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს კერი, მაგრამ ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი და ზედ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო, ვარდის მხარე, ვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარმის დასრეს. ალავერდის წინ ჩაჩოთილი ნისლის გვარები, ბაქტრიონიდან წამოსული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოსარი. ალაზნის ტალღა მოგუბუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეპიანი დაღლილი ქარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს კერდი, მაგა.
0: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნონეშვილი. ასრულებს ანსამბლი ალილო, ჰარჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი ინოლა გურგულია. ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი, კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: მოგელოდა შენ გზები როგორც ანგელოსები. და უმანკო ლოცვები კვირის ფრთებზე ატირდა, როგორც ლურჯი პარიკებს. ღამე ფიქრებს არიგებს და ყორნებმა დარეკეს ბაბილონის ნაპირთან. გადავყევი ამ მიზანს და ვედრებას ღამისას. ოპალი დამიცავს კვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევ სიარულს, სულიერთვის სიხარულს როიალის კნესაზე.
0: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: შოთა ჩხეიძე, საქართველოს ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მრეწველობისა და აგროტექნოლოგიის აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. შოთა ჩხეიძე 6 წლის განმავლობაში წარმოადგენდა საქართველოს ნატოში, სასურსათო უსაფრთხოებისა და სოფლის მეურნეობის კომიტეტში. დაჯილდოებულია ნატოს მუშაობაში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისათვის. შოთა ჩხეიძე მუშაობდა ალჟირში, მრეწველობის სახელმწიფო ინსტიტუტის კათედრის გამგედ. შოთა ჩხეიძე გახდა თბილისის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის დეკანი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სასურსათო უსაფრთხოების სამართველოს უფროსი და რესპუბლიკური გაერთიანება საქთამბაქოს უფროსი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობის საპატიო ვიცეწინამძღოლი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ 7 წიგნის, 73 სამეცნიერო ანალიტიკური სტატიისა და 21 ტელეგადაცემის ავტორი. შოთა ჩხეიძეს გამოჩენილ გენეალოგ იური ჩიქოვანთან ერთად გამოცემული აქვს წიგნი ჩხეიძეთა საგვარეულო. შოთა ჩხეიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი ადამიანები. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: საღამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათი დღეა, 8 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და ამ გადაცემის წამყვანები მე, გიორგი ლომია და ჩემი თანაწამყვანი და მეგობარი ბატონი გოჩა ჯოჯუა ვიქნებით თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. მეორე ნაწილში მე ორნაწილიანი ეიცი და მეორე ნაწილში ჩვენ ჩაგვერთვება საფრანგეთიდან ჩვენი მეგობარი და ჟურნალისტი გიორგი ფოფხაძე. სხვათა შორის გიორგი მითხრა რაღაც საინტერესო გვაქო თქვენთვისო ფასებთან დაკავშირებით, ანუ სასურსათო რაღაც ფასებთან დაკავშირებით და ველოდებით როდის ჩაგვერთვება და იმ საინტერესო რაღაც სიუჟეტი ალბათ გვაჩვენებს. და მე მგონი თქვენთვისაც დარწმუნებული რომ თქვენთვისაც იქნება საინტერესო და ვინაიდან ეს თემა აქტუალურია და აქტუალობას არასდროს არ დაგარგავს სანამ არ გამოსორდა მდგომარეობა ჩვენც ამ თემაზე მოგვიწევს საუბარი მით უმეტეს რომ 2 მაისს შაბათი დღე იყო ხო ჩვენ ვიხილეთ იმედის ეთერში დებატები სადაც პრემიერ-მინისტრი და იმ კომისიის თავმჯდომარე ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე და იმ შექმნილი კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც შექმნეს ფასებთან დაკავშირებით, შოთა აღარ მახსოვს გვარი, დაუჯდნენ დებატებში 4 ადამიანს, 2 იმ 4-დან 2 აშკარად იყო იმათ მხარეს და გოგონამ
1: მარიამ იაკობიძემ,
0: კი ბატონო, სწორად უთხრა რომ თქვენო აქ კი არ უნდა იჯდეთ, აქეთ მხარეს თქვენ იქით უნდა გადაიჯდეთ. და ფაქტურად ბევრი რამ სწორი უთხრა იმ მარიამმა, ახალგაზრდა გოგომ, მაგრამ როცა შენ არ გინდა რომ შეისმინო, როცა შენ არ გინდა რომ გაიგო და ამოცანა თვითონ დებატების არის რომ რაც შეიძლება მეტი ისაუბრო, ზოგადად გამოიყენო მაღალფარდოვანი სიტყვები, რომ ბევრ ადამიანს არ ესმოდეს, იმიტომ რომ ეკონომიკა ცოტა რთული დარგია და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, შენი ამოცანა ეს არის და შეიყვანო ადამიანები შეცდომაში. Ну, ბუნებრივია, რომ შენ არასოდეს არ მოისმენ რეალურად, რას გთავაზობენ და ყოველთვის სიტყვი, რომ თქვენ რეალურ შემოთავაზება არ აქვს. Ара და იმ გოგომ რამოდენიმე ჯერ თქვა ის, რაც და ჩვენ აქ ბევრჯერ ვისაუბრია რაზდას და დღესაც ვსაუბრობთ, ხო, რომ არ შეიძლება იყო დამოკიდებული იმპორტზე. ადგილობრივი წარმოება უნდა გააძლიერო. ხო, სხვადასხვაურს თუ შენ ხო მოусმინე ამ გადაცემას. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ჩვენო ვაძლიერებთ აგრარულ სექტორსო და იქო ძალიან დიდი ხარჯები გვაქვს და რაღაცეები
1: ინვესტიციები.
0: სად ძლიერდება, ნამდვილად არ ვიცი. სხვადასხვაურს იმ მარიამა კი ისიც
1: დუგლაძის მაგალითი
0: ხო ამოფიქრო იყო ტიპი მილიონერია და იმას სვავ შენ სუბსიდიაზე და ისმის კითხვა თქვენი ახლობელი არიო და ისმის კითხვა ეხლა რამდენი ახლობელი კიდე ხავთ თქვენ რამდენი დასვით სუბსიდიაზე და ამაში თუ არის ჩათვლილი ის ნაწილი აგრარული სექტორის დახმარების, მაშინ პირდაპირ გეუბნებით რომ სექტორს არ ეხმარებით, იმიტომ რომ აქ მიდის უბრალოდ ბიზნესის ну, модит ухешат რომ თქვათ რა, გაправება, იმიტომ რომ ეძირება ბიზნესი ახლობელს და გეუბნება რომ ბიჭო ფული მჭირდება რაღაც და არ არის პრობლემა სუბსიდიაზე დავსვათ და ასე შემდეგ. იმაზეც რო ილაპარაკეს საჩხერის ჭიათურის მარგანუმზე. ანუ ჩვენო სუბსიდიაზე დავსვით თუ დოტაციაზე ზისო ისო. გასაგებია ბოლო 1 წელიწადი რამდენადაც მე ვიცი ის არ მუშაობს. გასაგებია რომ დასვით დოტაციაზე რომ არ დაიშალოს მთლიანად და ხალხი არ გაექცეს რაღაც კაპიკებს უხდით იმ ხალხს რომ რამენაირად შეინარჩუნოთ მაგრამ სხვა კითხვა იბადება მანამდე მე რო ჩავიხედე 50-დან 90 მილიონამდე ქონდა ყოველწლიური მოგება ეხლა ისმის კითხვა სად წავიდა ეს ფული მოგება იყო რაღაც შავი დღისთვის შემოენახათ რაღაც ბიუჯეტს დააჭდნენ ეს არის ჯერ კოლომოისკი იყო მაგის მფლობელი, უკრაინელი ოლიგარქი, ვიცით ხო ჩვენ ვინც არის. მერე ჯორჯიან ინვესტინგ რაღაც ჯგუფმა იყიდა და ასე შემდეგ და ყველაფერს კი ნუსვავთ კაცო ბიუჯეტზე. მით უმეტეს როცა ბიუჯეტი სერიოზული პრობლემები აქვს ისედაც. და სვავთ დოტაციურად, სვავთ ისეთ კომპანიებს, რომლებსაც შეეძლო თავისუფლად თავისთავად რო შეენახა. თავის დროზე ამაზე რომ ეფიქრა და არა იმაზე რომ მე ხა 50 მილიონი ჩავიდე ჯიბეში, 90 მილიონი ჩავიდე ჯიბეში, მაგრამ ხვალ თუ გამიჭირდა პრობლემა არ არის. აგერ დაურეკავ ახლობელს ვიღაცას და ბიუჯეტიდან იქნება გამოყოფილი დოტაცია. ანუ ეს ხო ყველაფერი აბსურდია და იმიტომ ვამბობ რომ დებატი ნუ გასაგებია უკვე ყველამ გაიგო რომ ეს ყველაფერი არის სპექტაკლი თვითონ კომისიაც სპექტაკლი იმიტომ რომ რაზედაც საუბრობდნენ მე არ მინდა ეხლა ყველაფერში კრიტიკული ვიყო მაგრამ ნუ აშკარაა ხო როცა თვითონ ის კაცი ეკონომიკის დოქტორი ანუ მარიამი და ის ნუგზარი მე მგონი თუ არ ვცდები ესო მარიამი და ის კაცი, ანუ ლაპარაკობდნენ ზუსტად ისე, როგორც უნდა ელაპარაკათ ადამიანებს, რომლებსაც მართლა აწუხებს ეს პრობლემა. გუდვილის მეპატრონე თუ ხელმძღვანელი თუ დირექტორი თუ ვინა მე არ ვიცი და იქ რაღაც დისტრიბუციის ისინი საუბრობდნენ ხელისუფლებასთან ისე, რომ სადმე რამე შეცდომა არ დაუშვათ, რომ მე არ მითხრა, რა იცი რა არის, აი ხლა ამას არ გაგიკეთებ, იმიტომ რომ შენ შეცდომა დაუშვა. თუ აკრიტიკებ და თუ გაქვს პრეტენზია, ეს პრეტენზია უნდა წარმოადგინო. თუ ეს პრეტენზია მართლა რეალურია. მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ იცი რა არის ჩვენ რო ვაჩერებთ მანქანებს და ჯარიმას რო უწერენ ჩვენს მძღოლს, ეს უკვე მილიონზე ავიდაო ჯარიმებიო რაღაცაო.
1: ფასზე მოქმედებს
0: და ჩვენს ხო იძულებულია მე კომპანია რო ფასში აისახოს ეს ყველაფერი. ასახოს ეს ყველაფერი. ისმის კითხვა შენმა მძღოლმა, სადაც არ უნდა დაარღვიოს, ყველაფერში ჩვენ უნდა გადავიხადოთ ფული, ანუ მომხმარებელმა? იქ გოგო გეყოლება გასათხოვარი შვილმა შეიძლება ცოლი მოიყვანოს ან რაღაც ძვირიანი მანქანა იყიდოს, ეს ფასში უნდა აისახოს? ანუ აი რას ვსაუბრობთ, საერთოდ საბავშვო ბაღია რა. და ამ ყველაფერზე ცდილობენ რომ სერიოზულად ესე ვთქვა, სერიოზულად მიიქციონ ჩვენი ყურადღება, რომ ჩვენ მერე იმაზე ვიმსჯელოთ. პრინციპში აი ხო ხედავ, იქ არისო მონოპოლია,
1: სცადეს რაღაცა ხო?
0: ან ისიც არისო, ან რაღაც რა შუაში, აქ არც მონოპოლია არაფრის შუაში, არც შეთქმულება დისტრიბუტორებს შორის, არაფერი არაფრის შუაში არ არის გარდა ერთი რამისა. 80% იმპორტული საქონლის შემოდის საქართველოში. და მარტო 20%-ს რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ, ის ბუნებრივი არაფერში არ გეყოფა. და საფრანგეთი, მე ჯერ ერთი ის სიმართლე რო გითხრა გოჩ, ვერ გავიგე მაინც და მაინც საფრანგეთი რატო აიღეს მაგალითად. აი ნამდვილად ვერ გავიგე. იმიტომ რომ ჩვენ გიორგის უთავოდ მოგვივიდა.
1: გიყურებენ მე მგონი და ჩვენ ერთი თუ გახსოვს, სწორედაც გიორგიმ დაიწყო ჯერ Facebook-ზე, მე ერთად რიმავს თქვენი ტელევიზია.

0: ფასების შედარება როგორი იყო, ხო, საფრანგეთთან მიმართებაში და ეთყობა, იფიქრეს ალბათ საჭიროა ფრანგებთან რაღაცნაირად
1: დავალო. არა, სავარაუდოდ ხო მართლა გიყურებენ და მაგ კუთხით რო უყურებენ, რომ ჩვენ მუდმივად საფრანგეთს ვადარებდით, ნუ ამათმაც საფრანგეთი აიღეს როგორც მაგალითი. თუმცა ეს დიდი შეცდომა იყო პირდაპირ გეუბნები. საფრანგეთს აღება როგორც მაგალითი იყო დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ უკუჩვენება მისა ამ მაგალითმა. ანუ ამათ უნდათ ეჩვენებინა, რომ საფრანგეთში ძვირია ყველაფერი, ორჯერ მეტად ძვირია, ვთქვათ, ვიდრე ჩვენთან და გაამახვილა ყურადღება, რომ შეიძლება საფრანგეთში იაფი იყოს რაღაც ბრენდირებული, აი თქვათ, ყავა მაგალითად რაღაცა, უფრო იაფი იყოს ვიდრე ჩვენთან, მაგრამ ისეთი პროდუქტები, როგორც არის საყოველდღიურო
0: მოსახვედრი,
1: პირველადი მოხმარების და მოთხოვნილების პროდუქტი, იქ უფრო ძვირია ვიდრე აქ. და ამავდროულად ასევე აღნიშნა, რომ ჩვენთან საშუალო ხელფასი არის 2400-500 ლარი, იქ არის 2400-500 ევრო. ანუ იქ თუ არის 2500 ევრო და აქ არის 2500 ლარი, მაშინ ელემენტარულია, ხო, ერთ-ერთში რო ავიღოთ, იქ ცენტებია, ჩვენთან თეთრებია, თუ კვერცხი ღირს აქ 40 თეთრი, იქ როგორც მინიმუმ 45 ცენტი უნდა ღირდეს, ხო? იმიტომ რომ იქ ევროს ხმარობს, ჩვენ ხმარობთ აქ ლარებს და ნუ ბუნებრივი შედარება, ხო, ლოგიკური შედარება. მაგრამ იქ თუ კვერცხი ღირს, ვთქვათ, 8 ცენტი და შენთან ღირს 40 თეთრი, ეს უკვე თეთრებშიც კი რო გადაიყვანო, მაინც ვერ ჯდები. ნუ არ ვიცი, გიორგი გვპირდება, რომ საინტერესო სიუჟეტი იქნება, დაველოდოთ მეორე ნაწილს ჩვენ და გიორგი ვაჩვენებს. ჩვენ აქ
0: კი სხვათაშორის ერთი მომენტიც საინტერესო იყო, მე სავსებით მოყვები იმ ლოგიკაში, რომ მართლაც იმ ახალგაზრდა გოგონამ თელა, ასე ვთქვათ, ამ არ ვიცი, კამპანიურ ხასიათს იმისა, რასაც ერქვა საბოლოო ჯამში, ხო, კომისია მიმუშავა 3 თვეზე მეტი, თვეების განმავლობაში იმუშავა და საბოლოო ჯამში შედეგი რა მივიღეთ, ხო? აღმოჩნდა, რომ ეს კომისია შექმნილი ყოფილა, მიზანი რა ყოფილა კომისიის, რომ შესწავლა მოეხდინა და დაედგინა იმ ეკონომიკური პარამეტრების, რომელიც თურმე ფას წარმოქმნაზე მოქმედებს და სავსებით სწორი იყო, ხოლმე მართლა არ მინდა, რომ მარტო იმ ერთი დღის იმას გავყვე, მაგრამ რეალურად რა ჩვენ ხშირა დაგვილაპარაკია. არ ჭირდება ამას რა, მართლაც ისეთი დიდი ეკონომისტის ცოდნა, იმიტომ რომ მართლაც ნებისმიერი უბნის მაღაზიის თანამშრომელმა შეიძლება გითხრას ფასის წარმოქმნა როგორ ხდება და ამაზე კომისიის შექმნა და თან შედეგებად იმის მიღება, რომ იმ ნაწილშიც, რასაც აიხლა შენ ამბობდი, საშუალო ხელფასი, ჩვენ ხშირად გვილაპარაკია, განსაკუთრებით დათოს ჰქონდა პირველი ისინი, ასე ვთქვათ, ჩვენს და დავით თარხარმოურავს, როდესაც ამბობდა, რომ რა პარამეტრებით გამოყავთ საშუალო ხელფასი, ხო, საშუალო ხელფასის გამოყვანის ის პარამეტრები, რომლებსაც ესენი აკეთებენ, როცა ვიღაცას ხელფასი აქვს 15-20, ჩვენ ვიცით, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ბანკების იმას, რა ქვია, ხელმძღვანელ პირებს და ასევე იმებს, რა ქვია, კომისიები, რომლებიც დამოუკიდებელი კომისიებია, მარეგულირებელი კომისიის ხელმძღვანელებს, ხელფასები 50-70,000-ია დაახლოებით. ეხლა თუ ავიღებთ 50,000-იანის ვიღაცის ხელფას და ვიღაცას 500 ლარიას, ხო, საშუალო შეიძლება დაიყვანო მართლაც 2500-მდე, მაგრამ სინამდვილეში ხომ ეს არ არის რეალობა, რომელი რეალობაც და სხვათაშორის ეკუთრა, თქვენ მოწყვეტილი ხართ ხალხისგან.
1: ბოდიში, ზოგადად იმ ეკონომისტმა თქვა, რომ მედიაური ფასები, ხელფასი უნდა გამოიყვანო აქედან და არა საშუალო ხელფასიდან, იმიტომ რომ საშუალო, შენ როგორც თქვი, საშუალო ხელფასი შეიძლება ერთს კონდეს 100,000, მეორეს 500 ლარი ვთქვა და საშუალო გამოვიდეს 15,000. ვერც შეედავები საშუალოა,
0: საშუალოა, კი ბატონო. ანუ
1: რეალურად მედიანური ხელფასი, ეს უკვე ხელფასია,
0: კი, რომ სხვა პარამეტრი თითულება, სხვაგვარად თითულება,
1: 50-50-ზე ყობს მდიდრებს და ღარიბებს და უკვე მან საშუალო კი არ არის, მან დარი უმრავლესობას რეალურად რამდენი
0: რამდენი გამოსდის ხელფასი. აი ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში, ხო, და სავსებით კიდევ ამბობ, ამაზეც დიდი ხანია ვსაუბრობთ, ეკონომიკური პოლიტიკა არ გაგვაჩნია საერთოდ, ხო, სილამდვილეში ქვეყანას, აი მართლაც ბენდუქიძის პოლიტიკა არ შეცვლილაო, ბენდუქიძე რა იყო, ხო, სილამდვილეში რატო გახდა სალაპარაკო, ის ეგრეთ წოდებული ველური კაპიტალიზმის პოლიტიკას მაშვებოდა, ლობირებდა და ამბობდა, რომ ბაზარმა თვითონ უნდა დაარეგულიროს ყველაფერი და როცა მედიოდა კამათი კი, მაგრამ თუ კი გაყიდა ადამიანმა, ხო, თქვათ, გაქვს შენ ნებართვა რაღაცის გაყიდვის, მაგალითად კვების პროდუქტების, და შენმა კვების პროდუქტმა ადამიანი დააზარა.

0: ლალა შეიძლება მოწამლა ლეტალურად დამთავრდა. არაფერიო. ამას დაარეგულირებს ბაზარი იმითი, რომ მე მეორე აღარ იყიდის მისგან, მას რა ქვია, პროდუქტს, ხო? აი დაახლოებით ეს მიდგომები, ანუ სახელმწიფოს როგორც მარეგულირებლის როლი, ხო, სინამდვილეში ეს უნდა იყოს, სახელმწიფო როგორც მარეგულირებელი, მაგრამ ჩვენთან მარეგულირებელი კი გახდა, უფრო რის რეგულაციას აკეთებს? არა იმისი, ხალხს თქვათ რა ურთიერთობა უნდა ქონდეს, არა. ჩვენთან ბიზნესი, იმ ახალგაზრდა გოგონამ რო თქვა, თქვენ ერთად უნდა ისწრეთო, საფსებით სწორია, იმიტომ რომ ბიზნესიდან მე რამოდენიმე თითზე შეიძლება ჩამოვთვალო ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ ხელისუფლების შემწირავები არ არიან და პირდაპირ ხელისუფლებაზე მიბმულები არ არიან. ჩვენთან საქართველოში ვერ მივიღეთ ის, რომ ბიზნესი მართლა ჩართული იყოს თუნდაც ქვეყნის პოლიტიკის შემუშავებაში. ბიზნეს ანგარიშ უწევდნენ, იმიტომ რომ თქვა სახელმწიფოში რეგულაციები სწორი იყოს, არ დაირგოს უფლებები. არა, ჩვენთან არის გარიგებული ბიზნესი, რომელიც გარიგებულია და დაწყებული საბანკო ბიზნესიდან, დამთავრებული ნებისმიერი მსხვილი ბიზნესი, რომელიც ამ ქვეყანაშია, ნუ ჩათვალეთ თუ ეს არის სახელმწიფოსთან შერწყმული ოლიგარქიული ბიზნესია. და არც ერთ ბიზნესმენს არასდროს აზრა დარმოუვა, რომ თუნდაც რაღაცა შესაძლებელი თუ არის ქვეყანაში, რომ რაღაცა იაქტიუროს ამ ხრივ. და თქვა, საერთოდ თუნდაც იმაზე, რაზეც დღეს მედიოდა ლაპარაკი, დღეს ნუ 3 თვეა თუ 4 თვეა მიდი საუბარი ფასებზე, ბიზნესს ხმა არ ამოუღია. ბიზნეს წაიკნავლა რამოდენიმე იმას ხნომაზე მაქვს, რა ქვია, ნანახი, რომ რაღაცაზე უთხრეს, რომ იცით რა, მოდით აქციზის ფასი იქნება და შემცირდეს. იქნება რაღაც გარკვეული რეგულაციები, რომლებიც ზღუდავს რაღაცა შემცირდეს იმისათვის, რომ ელემენტარულად მართლაც კონკურენცია იყოს ნორმალური. ჩვენ სააგენტო გვყავს, კონკურენციის სააგენტო, რომელ სააგენტოს ფუნქცია ხელფასებს იღებენ იქ ადამიანები და ცუდ ხელფასებს არიღებენ.
1: ბოდიში გოჩ, აი ზუსტად აქციზებთან დაკავშირებით. მე ვთქვი, ერთადაც ვთქვით მაშინ ორშაბათს და ჩემი გადაცემაში, რომ ამას რო ითხოვს ოპოზიცია და ზოგადად ბიზნესმენები რო ამბობენ, რომ აქციზზე დაცემ, ფიზიკურად ვერ შეძლებს ამის გაკეთებას. ბიუჯეტს ისედაც უჭერს, წარმოიდგინე. აგერ ჯარიმებზე იმხლა, ჯარიმები და დაგიწესა, რომ რა ვიცი, ახლა რომელიმე ნორმალურ ქვეყანაში წესით მე მგონი არ უნდა იყოს და თან ისეთ რამეზე დაგიწესა, რაც ავარიებთან კავშირში არ არის, მაგრამ გეუბნება, იმიტომ რომ გახშირდა ავარიებიო, ძალიან ბევრი და იმიტომ დავაწესდო ეს ჯარიმებიო. ბიჭო, არასდროს პარკინგზე რომ მიწესებ ამხელა ჯარიმას ავარიასთან, აი რა შუა რა კავშირი აქვს ავარიას. მაგრამ აი ამას თავი დავანებოთ. ფას ვერ დაწევს აქციზზე, იმიტომ რომ თვითონაც თქვა, რომ 8-და 50%-ით დავწიოთო ფასიო. დავთვალეთო და გამოვიდა, რომ სადღაც 800 მილიონს დავკარგავთო. და რატო 8? არა, მოდი მთლიანად გავაუქმოთო და 1.6 მილიონს დავკარგე. ანუ ირონიით კი ისაუბრა, მაგრამ ზოგადად მართლა ასეა, რომ შენ რო ითხოვ ამას, ამათ ისედაც უჭირთ. აგერ ცდილობენ რომ არაბებს მიყიდონ მიწა, უნივერსიტეტები გაყიდონ რაღაც და შენ ეუბნები რომ 1.5 მილიარდზე უარი უნდა თქვა? ბუნებრივია რომ ამაზე არავინ არ დათანხმდება, ხო ეგრეა? ანუ ისეთ რამეს არ სთავაზობ და ეს უკვე შეიძლება მართლა როგორც პოპულიზმი და პოპულისტური განცხადება ესე მივიღოთ ზოგიერთი პოლიტიკოსის მხრიდან, იმიტომ რომ დაუფიქრებლად რომ ამბობ რომ ეს არის გამოსავალი, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ ანარგესმის ეკონომიკა ან უბრალოდ ძალით ცდილობ ჩაძახო.
0: მაგრამ აქ ხო რა მომენტია, მოდი, ყველაფერს თავისი ფასი აქვს. ხო, როცა ვლაპარაკობ თუნდაც 1.5 მილიარდზე, ხო? მაგრამ ეს 1.5 მილიარდი და ჩვენ ხედავთ 800 მილიონი, ჩვენ ხედავთ 1.000 მილიარდზე მეტი ფული რაში იხარჯება? და რამდენად, ხო,
1: არამიზნობრივი ხარჯი ეს სხვა თემა.
0: აი, იმის მაგალითად, ბავშვები გვეღუპება და იმაზე ფული არ გვაქვს. და ამავდროულად შეგვიძლია რაღაცა ისეთი
1: 8 მილიონი მივცეთ სუბსიდია.
0: სუბსიდია იმას დუგლასის. ხო, ვიღაცას მივცეთ აკია იმისთვის, რომ აი აქედან გამომდინარეა, რომ უსამართლობის გრძნობა, რომელიც პირველ რიგში სახელმწიფო სამართლიანობაზე დგას, თორე რასაკვირველია, ჩვენ დიდი ხანი ამაზე ვსაუბრობთ კიდევაც, რომ არ ჭირდება რა მართლაც იმ დღესაც გაჟღერდა, ბევრჯერაც გითქვია, ჯო გამოგონილია. ხო, როცა ველოსიპედი გამოგონილია და აგერ გიორგი ხშირად ამბობდა, ჯო ევროკავშირის ის რეგულაციები, რომლებიც მოგწეს ბიზნესზე გაეკეთებინათ და არ მიიღებდი ამ შედეგს. მაგრამ თუ ამას გააკეთებ, მაშინ იმას დაკარგავ, რითაც შენ ძალაუფლება ხელში გაქვს, ასე ვთქვათ, გიფრია. ანუ რეალურად ის ფული, ბიუჯეტის ფული თან როგორ ითვლება? ამ ბიუჯეტის ფულსაც ადამიანთა უდიდესი ნაწილი ესეთ თulis, რაღაცა მიაჩნიათ, რომ თავისი ფული კი არ არის. მიეჩინეთ, რომ სადღაც სახელმწიფოს ფულია, ჯერ საბჭოთა პერიოდისაც. სახელმწიფოს პარავს, კაცი რა, დიდი ამბავი ახლა, რატომ უნდა, კაი კაცია რა, იგი პარავს,
1: მაგრამ ადამიანი თუ ჯიბიდან ვიღაც მოპარახო, სხვა დანარჩენი.
0: და აკაც ესე მიეჩინეთ, რომ ნუ სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან თუ კი რაღაცა ფული არასწორად იხარჯება, ნუ დიდი კაი, კარგი არ არის, მაგრამ ახლა ტრაგედიაც არ არის. ის არ თulis, რომ მისი ფული იხარჯება. იმიტომ რომ ადამიანები ვერ მივაჩვიეთ ჩვენ. ხშირად ვამბობდი იმას, რომ ბიჭო მივაჩვიოთ რა ადამიანები იმას, რომ როდესაც გადასახადს იხდის და ბევრ ქვეყანაში არის ეს, სპეციალურად არის, პირდაპირ კი არ ეჭერება ხელფასიდან. არამედ ხელფას ღებულობს მთლიანს, მაგრამ იმის მერე ხდება უკვე ცალკე ბიუჯეტში ფული შეტანა, რომ
1: იგრძნოს, რომ
0: აი ეს ფული მისი ფულია, ჩვენთან 20% საშემოსავლო ისე მიდის, რომ ადამიანი ვერ წყდება, რომ ბიუჯეტში მიდის, ან ადამიანი, რომელიც არ მუშაობს, რომ ფიქრობს, რომ მე ბიუჯეტს არაფერს არ ვაძლევ. არა, ნებისმიერი პურს რომ ყიდულობ უკვე ბიუჯეტში ფული შეიტანე, იმიტომ რომ გადასახადებიდან ირიბა ჩვენ უკვე გადამხდელი გახდი, ბიუჯეტში შემტანი გახდი. შენს ფულზეა ლაპარაკი. მე მემარცხენე არადროს არ ყოფილვარ, მაგრამ მსგავს სიტუაციაში აი შენ წამოჭერი ახლა საკითხი, რომ მოაკლდება თქვათ აქციზიდან. ბიჭო, სიმდიდრეს გადასახადი ხო შეიძლება რომ გაკეთდეს. ქვეყანაში თქვათ სიტყვაზე ადამიანს, რომელსაც 1000 ლარი და 1000 ლარზე ქვემოთ აქვს ხელფასი, საერთო ჩასამოსავლო არ ქონდეს. 2000 ლარზე საშემოსავლო იყოს თქვათ 5-10%. 10000 ლარზე იყოს თქვათ 20-25%. მეტი გაქვს კიდე მეტი, ანუ მეტი გაქვს შემოსავალი, მაშინ მეც სიხდი. ხო, მიაჩვი ადამიანი მეტი გეძლება, მაშინ მეტიც უნდა გასცე. პასუხისგებლობაც მეტი უნდა აიღო. შეიძლება
1: შენ ახლა უბრალოდ ნუ აშინებ მაყურებელს, მე შენ ძალიან პატარა ლიმიტი აიღე, ხო, 1000-დან 10000-ამდე. ეგრე არ მოხდებოდეს. თქვათ 10-დან 100000-ამდე, ანუ ლიფტი უნდა იყოს ცოტა ისე.
0: კი, ხარა, მე პირობითად ვამბობ, ისევე როგორც იმაზე დღეგეგეს იმაზე 100000-ზე უკვე დამატებითი ღირებულების გან ეს 20 წელს წინ არის მიღებული. ბიჭო, დღევანდელემას კურსთან შეადარე რა, აწიე რა, პირიქით გააკეთე. 200000-ზე 150 მაინც გააკეთე 200000-ამდე, იმიტომ რომ ბიზნესის უდიდესი ნაწილი ჩვენო სინამდვილეში ვიცით, რომ აი ლაპარაკობთ ხშირად, რომ 350000 ადამიანი ეს არის სოციალურად დაუცველი, რომელიც ამ დღეშია. აქ ამდენი 1000 ადამიანი არის, რომელიც პირდაპირ იმაზეა სახელმწიფოს დამოკიდებული. დანარჩენი ნაწილი სკიპზე დგას, რომ არ გახდეს ისო სოციალურად დაუცველი. იმიტომ რომ უდიდეს შემთხვევაში ადამიანები ვერ ახდენენ, ვერ ახერხებენ იმას, სახელმწიფო კი არ ეხმარება, ბოლომდე წურავს. სხვილ ბიზნეს პირიქით აქვს საქმე. სხვილი ბიზნესი, აი პირდაპირ შეიძლება ითქვას მართლაც აი გარიგებულია. სხვილი ბიზნესიდან რამოდენიმე შეიძლება ხო გეუბნებით ადამიანები, რომლებსაც ხედავ, რომ იქედან რაც მათა აქვთ, ხო, კიდე მადლობა, შეიძლება მეტი უნდა გაეკეთებინათ, მაგრამ რაღაცა აქტივობები აქვთ, რაღაცა ქველმოქმედებას ახერხებენ, რაღაცა იმას აფინანსებენ, თქვათ, ისეთ რაღაცებს, რომელიც კულტურას, განათლებას, რაღაცას იმოშვება. აი მართლაც, აი ჭყონია შეიძლება გამოარჩიო და მუდმივად ასე იყო, ხო? და სულ რამოდენიმე ადამიანი დანარჩენები, არ ვიცი, ამხელა ფული, ამხელა შესაძლებლობების კონი ადამიანები ელემენტარულად პირდაპირ მიმულები არიან, პირდაპირ პროხელისუფლების არიან, ყოველთვის თანაც მნიშვნელობა არ აქვს რომელი ხელისუფლება, ყოველთვის ხელისუფლების მხარეს არიან და პირდაპირ ასე ვთქვათ ვის აქვთ, რა ქვია, ხედვა ესეთი, მოხვალ ხელისუფლებაში, მაშინ დაგიდგები გვერდზე. ხელისუფლებაში არ ახარ, რატომ უნდა ავიტკივა უტკივარი თავი? აი გარიგებაა პირდაპირ და ახლა როცა ბევრად მცირე ოლიგარქები ასეთ მდგომარეობაში არიან, მაშინ რა გვეკვირს, რომ იმ ადამიანსაც, რომელსაც ფაქტობრივად მართლაც ყველაზე დიდი კაპიტალი აქვს, ეს ადამიანი ფიქრობს, რომ დანარჩენები არც ჭკუით, არც გონებით, არც არანაირი სხვა შესაძლებლობებით ანგარიში რატო უნდა გაუწიოს. და თulis კიდევაც, რომ ეს სახელმწიფო თავიდან ბოლომდე მისია და როგორც უნდა ისე გააკეთებს, ხო?
1: თან კომისიას რო ქმნი, კომისიას, რომელსაც უნდა შეისწავლოს, რატო არის მომატებული ფასები პროდუქტზე, და კომისია 7 მილიონერი ზის. სწორად უთხრა იმ გოგომ, არც ერთი თქვენგანი, არც ერთი მაღაზიაში არ შესულხართ, ალბათ რამდენი წელია, ხო, და გაგებაში არ ახართ. მე იმ შოთამ უპასუხა, რომ არა, ჩვენ რო დავიწყეთ გამოკვლევა, ვიარეო, ვნახე რაღაც. სამ თვეში ადამიანი რო ივლის და ნახავს, არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ზუსტად გაიგე რა ხდება მაღაზიაში, იმიტომ რომ შენ თუ მაღაზიაში არ დადიოდი, თქვა, 1 წლის წინ ან 2 წლის წინ, ვერც ფასის მომატებას გრძნობ, ჯერ ისედაც ვერ ჯდო მილიონერი ხარ, მაგრამ ზოგადად შენ იმდენად არ გაინტერესებს ფასი, იმატებს თუ არა. შენ შეიძლება შეხვიდე, არც უყურე იმპულს, თქვა, პური ღირს 5 ლარი, მისე 5 ლარი იყიდო, ხვალ შეხვიდე 10 ლარი, მისი 10 ლარი და ადამიანი, რომელიც 51-ად ყიდულობ და მისთვის 2 ლარი უკვე სერიოზული პრობლემაა. და ეს უფრო რას გავს, იცი, აი მაგალითად ადვოკატი რო მიუჩინო მგელი წყვარს, აი მგელი რო ადვოკატობდეს წყვარს, რო უნდა გადაარჩინოს. როგორ გადაარჩინოს? ხო, მისი ამოცანა არის, მისი შეჭმა და ამ აქაც იგივე ვარიანტია, ხო, 7 მილიონერი ზის და მე დარწმუნებულია, რომ იმ 7 მილიონერში არის ის ხალხი, ვინც არის შემომტანი ზოგადად ფული აქ დაბანდებული ამ ბიზნესში, რომელიც
0: ემსახურება. ხო, შეიძლება პირდაპირ არ არის
1: წარმომადგენელი, მაგრამ არის, ხო, ფული დევს და აქ ინტერესი, გარკვეული ინტერესი. ყველ და დააკვირდი კიდე მუდმივად ჟღერ და ერთი რომ ჩვენ ვერ ჩავერევით ბიზნესში, იმიტომ რომ საერთოდ ჩამოიშლება ბიზნესი. ბიზნესი ჩამოიშლება. რას ნიშნავს ვერ ჩავერევი ბიზნესი ჩამოიშლება? შენმა ანალიტიკურმა სამსახურმა ეკონომისტებმა უნდა შეიმუშაონ ისეთი გეგმა, სადაც შენ ჩაერევი და კი არ ჩამოიშლება, პირიქით გაძლიერდება.
0: ცილებდება ჩამოიშლოს ვიკითხოს
1: რაც ბიზნესი. ხო, ამაზეა საუბარი და ის რომ ამბობს რომ ახალგაზრდა ეკონომისტები მუშაობდნენო
0: ამ თან უფულოთო.
1: ხო,
0: საინტერესო რამე. საწყალი სად?
1: არა, იმიტომ რომ მართლა რეალური პროდუქტი დაედოთ რა, აი მსგავსი ტექსტი ფაქტობრივად იყო, რა თქმა უნდა. ვერ გავიგე რა თქმა, იმიტომ რომ ესე იგი ადამიანი თუ უფულოდ მუშაობს, ხარისხიან პროდუქტს დებს, თუ ფულს უხდი, მე რო
0: უკვე უნდა. დაინტერესებულია.
1: აი თვითონს ვერ გაიგო, მე მგონი რა თქვა, მაგრამ ნუ კაი ამას თავი დავანებოთ, შეიძლება უბრალოდ შეცდა, ეგ ნუ არის ხოლმე აგავოთ ლაპარაკობ და რაღაცას ამბობ. ამას თავი დავანებ, ეგ არ არის საინტერესო. საინტერესო არის ის, ხო გეუბნები, როცა შენ 7 მილიონერი გიზის კომისიაში დაახლოებით 50-ზე მეტი გიზის პარლამენტში თვითონ და ყველა ეს ადამიანი თავი იმიტომ არის პარლამენტში რომ საკუთარი ბიზნესი დაიცვას და ძირითადად მათი ბიზნესი იმპორტზე არის დამოკიდებული, შენ ეუბნები რომ ჩვენ მაგალითად უცხოეთში თვითონ საწყობიდან მაღაზიამდე არის ეს ფასი, ჩვენთან ეს ფასი პირდაპირ საბაჟოდან უკვე მომატებული მოდის და ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ეხლა ადამიანი ყოველწლიურად რო შოულობდა, თქვათ 20 მილიონს, ანუ პარლამენტარი მილიონერი რომელიღაცა 20 მილიონს, იმაზე ფიქრობდა პარლამენტში რომ ჩემი ბიზნესი დავიცვა და გავაორმაგო მინიმუმ, თქვა და 40 მილიონი გავხედო, ეხლა შენ ეუბნები რომ არა, იქიდან შენ ისე
0: ფასებში
1: უნდა შესთავაზ, რომ უნდა მოიკლო. ამაზე არც ერთი არ წავა, იმიტომ რომ ერთი რომ ყოფილიყო მათში დააძალებდნენ, მაგრამ უმრავლესობა ეგეთი ახლა ერთმანეთს ვერ დააძალებენ. აქედან გამომდინარე, ეს არ გაკეთდება, ბუნებრივი, არავინ არ მოიკლებს ჯიბიდან, ისევე როგორც დღეს ელექტროენერგია, იგივე გაზი, რომელიც შემოდის ჩვენთან. ჩვენ ვიცით, რომ ისეთ კომპანიებში გადის, ახლა არ ვასახელებ, მაგრამ მე მგონი ყველა მიცის, ვინ არის იმ კომპანიების პატრონი. თვითონ ჯიბეში ჩასადები ფული ოდნავ რომ მოიკლონ, აქ უკვე შენ დაგაკლდება, გადასახადი, მაგრამ ყველა გეუბნება, მე რატომ უნდა მოვიკლო, კაცო? ხო, მე თუ არა, მაშინ შენ მე რატომ უნდა მოვიკლო? თუ არავინ არ ვიკლებ, კაცო, იყოს ისე როგორც არის. და გემატებად ფასები. ეს არის ჩვეულებრივი ოლიგარქიული
0: ჩასვეს სქემებია, ხო, გაკეთებული. მე ყველაზე მთავარი იმასავით, რა ქვია, ქვეყნის კონსტიტუციაში ბევრი რამე გვიწერია და არ ვაკეთებთ, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი, ეს საერთოდ საინტერესოა, თითქმის მთელ მსოფლიოში ესეა, ყველგან კონსტიტუციებში, სადაც ეროვნული, ასე ვთქვათ, ბანკები არსებობს და არის, ყველგან არის რა, ფასები, ეს არის პირდაპირ ბანკების პოლიტიკა. ანუ ფას წარმოქმნა, დეფლაცია, ინფლაცია, ეს არის პირდაპირ კონსტიტუციურად ბანკის გადასაწყვეტი. ლაპარაკობთ და სამი თვის განმავლობაში თუ სამ თვეზე მეტი იყო ეს, რა ქვია, კომისიის მუშაობა მიდიოდა, ერთხელ არ გაჩენილა თუნდაც აზრი იმისი, რომ ბანკისთვის დაეძახათ და ეკითხათ და ყურში ალბათ ხვდებათ, ხო, 7 მილიარდი, ხო, მე ისე ვამბობ რა, არ გვინდა, აი ადამიანებს, რომლებსაც რამოდენიმე ჯერ ტელევიზიაში, რადიოში დადიხართ, 7 მილიარდი, 7 მილიარდი დაიბეჭდა, ბანკმა დაამთავრა სამი თვიანი, ისე რა ქვია, 380 მილიონი მოგებით, წმინდა მოგებით. ჯო აქ როცა ამ ფას წარმოქმნაზე ვლაპარაკობ, ეს ბანკი ერთ-ერთი ეკონომიკური მდგენელი არ არის ყველაფერ იმასთან, რასაც ახლა ვლაპარაკობდით, რომ შენ თვითონ თავიდან ბოლომდე იმპორტზე ხარ დამოკიდებული. სოფლის მეურნეობა საერთოდ არ გაგაჩნია. სასურსათო უსაფრთხოებაზე ბევრჯერ ვლაპარაკია მე და გიორგისაც და რა ვიცი საარჩევნო პროგრამების დროსაც ამაზე ვლაპარაკობ სულ. წარმოებაზე, რომელიც უნდა ამუშავდეს, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩართული იყოს, თავად გახდეს მეწარმე, ან წარმოებაში იყოს ჩართული, ხო, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა. ყველა ევროპული ქვეყანა, რომელსაც და ეგეც მასავით შედარება როცა გინდა მისედარები, ხო, ევროპას ედარები, რატო? იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ეკონომიკაა. ხო, რეალურად ხო ესეა? აი შევხედოთ როგორ გამოგონება ხო არ ჭირდება რა იმას რაღაც ახალ ველოსიპედს. ყველაფერი ეს არის ძალიან დიდი ხნის წინ. თან ახლა ისტორია არ გვიყვარს. ან თუ გვიყვარს ისტორია მოსასმენად გვიყვარს, თუმცა ჩაწვნომა ბოლომდე არ გვინდა. რა გაიარეს ქვეყნებმა? როგორ გაიარეს? ეს პირველი პრობლემა კი არ არის. ფასწარმოქმნის გამო და ეკონომიკის გამო ამხობდნენ მეფეებსაც კი. არ ვლაპარაკობ, რომ რევოლუციები ხდებოდა, ძირითადად ეს ეკონომიკაა სინამდვილეში. ხო მე სხვადასხვა ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური ის ეძლევა ხან

0: მე მარცხენე ხარ, მე მარჯვენე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მთავარი რა არის? მთავარი ყოველთვის არის ის, რომ ეკონომიკა, ხალხი როგორ ცხოვრობს შენს ქვეყანაში, მუდმივად ესე იყო და ესე იქნება ყოველთვის ყველგან. ეს ჩაულებრივი რამეა. ამიტომ ადამიანებმა გამოიმუშავეს მთელი რიგი და არა მარტო, იმიტომ რომ შენ შეიძლება დღეს გადაწყვიტო რაღაცა იوام უხეშად ჩარევა. გავლილი აქვს ისტორიას ეგეც. ცადეს ბევრჯერ ყოფილა მსგავ სიტუაცია, ერევი და მეორე შედეგი შეიძლება პირველ წელს მოქცეს კარგი შედეგი, მაგრამ სამი წელს თავზე შეიძლება დაგეკცეს ეკონომიკა. ამიტომ ეს გამოცდილებებიც უნდა გაიაზრო, ნახო ახლა ჩაულებრივი რამეა. ხა მე ვიცი რომ ეკონომისტები არ არიან დღეს პარლამენტში თქვა იგივე ჩვენი პრემიერ მინისტრი იურისტია თავისი ასე ვთქვა წინა იმით ცოდვით, მაგრამ ხო უნდა შეისწავლო, ხო უნდა ნახო ეს ეკონომიკური გამოცდილება, ხო უნდა გქონდეს. ეხლა დაუჯექი და შევისწავლე თუ იმის არ იყოს მართლაც პირველი კურსელი ბავშვების დონეზე, მაინც ხო უნდა გესმოდეს, ხო რა თეორიები არსებობს ამისი, მე რა პრაქტიკებია, როგორ იქნა გამოყენებული. ამა შეიძლება ეს გაიაზრო ადამიანებმა და მიხვიდე რაღაც შედეგამდე და იმ კომისიის გარეშეც კი შეგეძლო ეს გაგეკეთებინა.
1: მე ყოველთვის მივესალმები, როცა ახალგაზრდები ჩართულნი არიან საქმეში, მაგრამ ამ კონკრეტულ საკითხში თქვა უფრო გამოცდილი ეკონომისტები რომ ჩაერთოთ, გაცილებით უკეთესი იქნება, თუნდაც ის ადამიანი, რომელიც დებატებში რომ დაპატიჟეს და ფაქტიურად არც ალაპარაკეს და არც მოусმინეს და ის სორს ლაპარაკობდა ყველაფერს, ამას დაუბრუნდებით კიდე. ზარე ეთერ შემოუშვით.
2: საგამომშვიდობოდ ბატონო გიორგი, ბატონო გოჩა.
1: საგამომშვიდობოდ.
2: კონსტიტუცია სასტრაფოდ არის შესაძლებელი, თორეს თუ ასეთი აყალმაყალი გვექნება, თუ ასე ვიგდები დაპირისპირებულები, რაც გინდა დაგვიჯდეს, გინდა ერი, ბერი, ეთა თუნდა დავრენა კონსტიტუცია შეიცავს აი ესეთი ნაძირალები, როგორც ივანიშვილია, არ გაიხანგრძლიო ცხოვრება პოლიტიკაში, 14 წელია გვატყუებს. სოფელია ესე იგი და არაფერს აღარ აგავ, მკვდარია სოფელი. ამ საჩხერებმა ბუხრის უკლამ მოკლა სოფელი. რაპროდუქციაზეა ლაპარაკი ბატონებო, არაფერ ახალე სოფლებში არიან მათო მოხუცები. აგროდახმარება ქონდა ისიც გამოგვარქვა, აღარ გვაძლევს. შო მოტივაცია დაკარგულია. კვდარია სოფელი, რომ პროდუქცია ლაპარაკი. ვიღაცა რო არ მოგცეს არაფერი ამ პური, მე რა შევით ბატონოგე, ბატონოგე რა შევები? საჩხერებო თიყო ასადგენი სოფლის მეურნეობა. არა ბეტონის სახლები თბილისში. აი ეს უნდა გაეკეთებინ ამ ბუხრის პუკლას. მაგრამ თუ სხვა გზით წავედა, ხელფასები მოუმატა პარლამ უსტაკმურებს, მე შევკებს რომ აი არაფერს არ აკეთებენ, სოფელი მოკლა. ეხლა თუ კონსტიტუციურად შევწოვეთ, მოვიდეს ეროვნული მთავრობა და ქვეყანას ეშველოს, რომელიც დასაკლავად არის მომზადებული. ქვეყანა თუ არ გადავარჩინეთ ბატონო გიორგი, არაფერი აღარ გამოვა. ამ კაცისგან არაფერი აღარ, ამდენს გინდა ვილაპარაკო. ამას რო გაყავს, ხელფასებს წარს არიღებს. გლეხები და ყველა დაიკიდა ფეხებზე ამ კაცს. და სოფელი. საშრაფოთ არის შესაძლებელი ეს კაცი.
1: კეთილი, გავიგე.
2: კონსტიტუციონე შევსოლოთ, რომ დაალაგდეს
1: ქვეყანა შემოგიო. ბატონო, მადლობა, მადლობა ზარისთვის. სამწუხაროდ შემიძლია გითხრათ, რომ კარგი იქნებოდა იმ კონსტიტუციას რო იმუშავა, რომელიც გვაქვს. ესეც კარგი იქნებოდა, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ შევცვალოთო, დამიჯერეთ
0: იმას არ ისხმობს მიდგომას.
1: არა, არა, არა, ადამიანის სტორს ამბობს, მაგრამ ადამიანს უნდა ესმოდეს, რომ ის არსებული კონსტიტუცია, რომელიც უკვე გვაქვს, დაწერილი კონსტიტუცია, იმას თუ სახელმძღვანელოთ არ აიღებს ხელისუფლება და იგნორირებას გაუკეთებს ყოველთვის, არა აქვს მნიშვნელობა ახალ კონსტიტუციას ხო ვერ შეგიქმნის. ესე იგი, კონსტიტუცია კი არა, ახალი პოლიტიკური ძალა უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში და მე ხალხმა უნდა მოსთხოვოს, რომ კონსტიტუციაში ჯერ კონსტიტუციას პატივი უცეთ, კონსტიტუციაში რაღაც ჩანაწერები გაკეთდეს, აი მაგალ დაახლოებით ისეთი, როგორც აი პეტერ მადიარმა რო გააკეთა განცხადება, რომ კონსტიტუციაში უნდა გავაკეთოთ, შევიტანოთ შესწორება, რომ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ შეეძლოს ორ ვადაზე მეტხანს და სულ 100%, აი რაზეც ჩვენ საუბრობდით, რომ ის ვერ იქნება უმრავლესობით. ალბათ, იმიტომ რომ უკვე მაგალითი იყო. ჩვენთანაც მაგალითია. სხვა ახლა, ნუ, სხვა ქვეყნები ალბათ თვითონ საკუთარ თავს მიაქცევენ ყურადღებას. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, გისმენთ. დროს ნუ გვაკარგინებთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემა, ბევრი გვაქვს ალაპარაკო. გათიშეთ. ბატონებო, თუ შემოხვალთ ეთერში, დიდხანს ვერ გალაპარაკებთ, ბოდიშს გიხდით, იმიტომ რომ საინტერესო თემაა, გოჩესაც ბევრი აქვს ალაპარაკო, მეც ბევრი მაგ და ნუ გიორგისაც კიდე სიუჟეტიც ალბათ ექნება საჩვენებელი. რაზე მინდა კიდე გავამახვილო ყურადღება, გოჩი. აი უყურე, თვითონ ესენი ამბობენ, რომ ქვეყანაში ეკონომიკა გაძლიერდა და მუდმივად აპილირებენ ციფრებზე. ციფრზე ხო ადვილი აპილირება? მე შემიძლია ვთქვა, რომ ნუ მაშინ ვენესუელას ეკონომიკა გაძლიერდა 250% ინფლაცია და დღეს ეკონომიკა, ბიუჯეტი არის 10 ტრილიონი ბოლივარის პესო. 10 ტრილიონი. როცა 2014 წელს იყო 35 მილიარდი. და დღეს არის 10 ტრილიონი. გაიზარდა ეკონომიკა, ანუ ბიუჯეტი გაზრდილია.
0: ციფრებით?
1: ხო, აშკარად გაზრდილია ბიუჯეტი, ხო? მაგრამ ესენი ამბობენ, რომ არა, თქვენ შეგიძლიათ არამარტო ლარში, არამედ დოლარშიც გადაიყვანოთ, ხო, და დოლარით გაზრდილი. ეხლა იმ ადამიანმა, იმ ეკონომისტმა, ეკონომიკის დოქტორმა სწორად უთხრა, რომ თქვენ ეხლა თვლით, აი მაგალითად, რო ავიღოთ 2014 წელს, ფულის ბრუნვა საქართველოში იყო 11 მილიარდი ლარი. დღეს არის 57 მილიარდი ლარი. ანუ ბეჭდა და ბეჭდა ბანკმა და გამოუშვა ბევრი. გასაგებია, რომ ეკონომიკაში რო შევიდა 57 მილიარდი, ეს 57 მილიარდი ჯიბეში ხო არუდებს ვიღაცას კონკრეტულად? ის ტრიალებს და ბიუჯეტის ბუნებრივია ტრიალებს და ამის ხარჯზე გაზრდილი და არა მარტო მაგის ხარჯზე, მაგრამ ბიუჯეტი იზრდება იმით, რომ ფული გაზრდილია. ხო და არო, ესე არ არის, იმით რომ ხალხიო გადასახაც იხდის რაღაცა. ეხლა მე მინდა დაუბრუნო, უბრალოდ იმას არ დააცალეს, ხო გეუბნები თორე. აი მე მინდა დაუბრუნდე ამ გადასახადებს. თუ ბიუჯეტი გაზრდილია, იმით რომ შენ ჯარიმები გაკაცეული, შენ გადასახადებს იმ ხელას მიწესებ, რომ ფაქტურად ჯიბეში არაფერი არ მრჩება. ფაქტურად ხალხისგან შეკრებილი იმდენი ფულით, რომ ხალხს აღარ დარჩა თანხა, კი ბატონო, გავსებული იქნება ბიუჯეტი, მაგრამ როცა ამბობ, რომ ისევ ხალხს უბრუნდება, აი ამაში უკვე ტყუე. ეს უკვე ტყუილია. მე მესმის, რომ პენსიებს უხდი და რა ქვია, სოციალურად 350000 არისო, სოციალურად დაუცველი. ანუ ზღვარს მიღმა ცხოვრობს მეტია. მაგრამ ამათმა თქვენ 350, ესეც ბევრია, ხო, 350000, მაგრამ მე გეუბნებით მეტია, მაგრამ ესეც ბევრია. იმათაც უნდა დაეხმარო დახმარება გასზე, პენსიები, იქ ინფრასტრუქტურა რაღაცა და იქ მიდისო ისევ თქვენ ხალხთან ბრუნდება ფული. არ ბრუნდება ხალხთან. პენსიონერს შენ რო გადაახტევინებ გადასახადს და ეს რო გავიგე საერთოდ გამიკვირდე, ესე იგი ოჯახში 40000-ზე ხო უნდა გადაიხადო, ეხლა უკვე გადასახადს იხდი სახლზეც, ყველაფერზე, ხო? 40000 ლარი თუ არის შემოსავალი. ესე იგი ადამიანი თვეში 1500 ლარს თუ იღებს, მაგრამ ცხოვრობს დედ-მამასთან, რომლებიც პენსიონერები არიან და მათ ჯამში 40000 ლარამდე ადის მათი შემოსავალი, იბეგრება. ანუ ჩვეულებრივად იხდის იმ გადასახადს. ესე იგი პენსია ეს უკვე დახმარება აღარ არის, ჩავთვალეთ ფუფუნებაში. ჯერ გამოდიხართ, ამბობთ რომ არა, მესმის რომ პენსია ძალიან ცოტაა, თქვა რაღაც და გინდა რომ ადამიანების გული მოიგო, რომ არა პენსია კი გინდა რომ მოუმატოთ, მაგრამ ვერ ნახეთ თანხები, ვერ გავანთავისუფლეთ თანხები. და ამავდროულად იმ ოჯახს ართმევს, სადაც ორი პენსიონერია. აი ამაში ლოგიკა ვერ დავინახე და ალბათ ვერავინ ვერ დამანახებს, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, თუ თქვენ ადამიანებს ძარცვავთ და ამის ხარჯზე ბიუჯეტი ივსება და ამბობ, რომ დღეს ბიუჯეტი არის, თქვათ, 39 მილიარდი, არ გვინდა ასეთი ბიუჯეტი, დააბრუნეთ 12 მილიარდზე. ნუ გაძარცვავთ ხალხს, გვირჩევნია ყველას, 12 მილიარდი იყოს ბიუჯეტი, მაგრამ პენსიონერებს უფრო მეტი ფული დარჩეს. იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს შემწეობას იღებენ, მათ უფრო მეტი ფული შეხვდეს და ნუ კი ბატონო, სწორა თქვა იმ ადამიანმა, ნუ გააკეთებ შენ ახლა აქ მართლა ადრე ის შადრევნებს ქალაქში ყველანაბიძის შადრევნებს აშენებდა და რა ქვია, ხსნიდა და ამით ამაყობდა სააკაშვილი. ესენი ფაქტიურად ბეტონში ჩასვეს, ამათმა ბეტონში ჩასვეს თბილისი და არ გვინდა ეს ყველაფერი. გვირჩევნია, რომ ადამიანს ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ მაღაზიაში შევიდეს და ფული, ისა პროდუქტი იყიდოს და ისიამოვნოს, ვიდრე შენ მას გაძარცვავ და ყოველ დღე დაგვაყვედრი იმით, რომ აგერ ნახე ბიუჯეტი გაზრდილია. რის ხარჯზე არის გაზრდილი ბიუჯეტი? ეკონომიკა არ შექმნილა ამ ქვეყანაში, ანუ არც ქარხნები გახსნილა, ფაბრიკები, რაღაც ნანოტექნოლოგიების რაღაცა ინფრასტრუქტურა არ არის გაშლილი ამ ქვეყანაში.

ხანაში რის ხარჯზე გაიზარდა? ძარცვის ხარჯზე? რა ეკონომი, აი დღეს რო ადამიანს კითხო მაგალითად რა, რომ სადმე მუშაობ? Ну, აი რაღაცას ვაკეთებ. ინტერვიუ აქვს დაღებული რა,

0: ცდილობენ, რომ ყველაფერზე ხელი მოკიდონ, ოღონდაც ერთი ორი კაპიკი იშოვონ.
1: ან გარბიან.
0: ან გარბიან,
1: დავიქეცით, გარბიან, ხო, ადამიანები და ადამიანები, რასაც ამბობდა, რომ დარეკა დაიცალა, ხო, სოფელი. დაცლილია. სკოლებში ბავშვები აღარ მიდიან. ქვეყანა ჩვენ ახლა
0: ლაპარაკობთ. ბავშვები აღარ არის.
1: აღარ არის, ხო, იმიტომ არ მიდიან, რომ აღარ არის საჭიროება და ამიტომ სკოლები იკეთება. რა დღეში ვართ, ხო? და აქ ლაპარაკობთ, რომ ეკონომიკა, ბიუჯეტი, ჩვენ აგერ მშვიდობა შევინარჩუნეთ. კარგი რა. გავიგე, მაგრამ ეს ყველაფერი რისთვის გვინდა? თუ აქ არ დარჩა თვითონ ქართველი, აქ არ დარჩა ის ადამიანები, რომლებიც აქ მუდმივად სახლობდნენ, და ესენი აქედან გაიქცევიან. მე გავიგე, რომ რაღაცა ნაწილი მართლა კარგად ცხოვრობთ. მართლა, ნუ 10% არაუშავს და დაახლოებით ალბათ 3% ძალიან მაგრად ცხოვრობს, ძალიან მაგრად. არაბი შეიხები რო ცხოვრობენ დაახლოებით ისე აქვს შემოსავლები, მე ვიცი რომ არიან ადამიანები და შეხედეთ რა ქალაქში ვერ ხედავთ თქვენ თვითონ, არ ნახულობთ აგერ იმის არ იყოს ადამიანს აგერ ეუბნებოდა შენ იყავი კომიტეტის თავმჯდომარე ხარ, რომელმაც უნდა წარმართოს ქვეყნის ეკონომიკა და ხარ მილიონერი, ხო, ახლა აი ადამიანს თავისი ხედვა აქვს ამ ეკონომიკაზე, ხო, ფულიო შეურაცხყოფას ნუ აყენებ, არ უშოვნია იმას ხალხის ხარჯზეო, ბიჭო, ეს ფული ჯერ პოსტსაბჭოურ სივრცეში რო ჩამოყალიბდა და მილიონერები რო შეიქმნა, აბა საიდან შეიქმნენ? ხო, იმიტომ რომ
0: ბოდიში გოჩ, ყველა ფული იშოვება
1: ხალხის ხარჯზე, ხო?
0: უბრალოდ ერთი იშოვება პირდაპირ ძარცვით ჯიბიდან, მეორე ირიბად აი პროდუქტებზე ფასის აწევით. შენ როცა თქვა ხარ შენებ, ეგ ჩვენ იმას კი არ ვამბობთ, რომ არ უნდა შოულობდე. ბუნებრივია, აბა ფულს ხანერად როგორ იშოვე. მაგრამ გააჩნია შენ რა გზას ადგები, ანუ ერთია, როცა შენ მაგალითად კონკურენტებს ყოველას კლავ, იმიტომ რომ ვიღაც კლავ როგორ იშორებ პოლიტიკურად, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში ხარ და მარტო ხარ მონოპოლისტი, ეს ძალიან ცუდია და ასე შოულობენ ფულს. და არის მეორე, როცა შენ კონკურენციაში შედიხარ, ყიდი პროდუქციას, ფულს შოულობ. გასაგებია, რომ ადამიანის ჯიბიდან ამოსული ფულით შოულობ ფულს, მაგრამ არ ძარცვავ ადამიანს. და როცა მონოპოლისტი ხარ, ისეთ ფასებს აწესებ, რომ შეიძლება ადამიანს უჭირდეს გადახდა, მაგრამ სხვაგან ვერ ყიდულობს ამ პროდუქციას. ეს უკვე ცუდია. აი ამაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი და როცა ამბობ, რომ ხალხისგან ფული არ მიშოვია, არა გიშოვია, უბრალოდ რა გზით გიშოვია, ეს შეიძლება ახსნა, რომ სახლი თუ ააშენე და გაყიდე ნორმალურ ფაში, თქვა და ადამიანებმა შეძლეს და შევიდნენ ამ სახლებში და ეხლა ცხოვრობენ, ძალიან კარგია, მაგრამ თუ ისეთი ფასი დაადე და ზოგადად კონკურენციაც ისეთია, რომ მოილაპარაკე და ყველგან ერთ და იგივე ფასი ადევს, ადამიანი ბანკში ვალს იღებს, ფელი ამბავი რაღაც კრედიტებს და ესე ყიდულობს, ეს უკვე ცუდია. ცუდია, მაგრამ ვიღაცა იტყვის, რომ სოფლიო მასშტაბით ყველგან იპოთეკა არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა. კი არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა, მაგრამ იქ ხალხი მუშაობს, ნორმალურ ხელფასს იღებს და იხდის ამ იპოთეკას. აქ ხვალ იქნება იმ სამსახურში თუ არ იქნება, კაციშვილმა არიცის და ბანკი მას ყოველთვის ბოლომდე მიაწובה, გამოაგდებს იმ სახლიდან, გაუყიდის იმ სახლს, რაღაც მიუგდებს იმ კონკრეტულ თანხას, რომელიც გადახდილი აქვს და ამით დამთავრ გადარჩება ადამიანი გარეთ. ანუ ადამიანს უსაფრთხოების გარანტიას ვერ აძლევს სახელმწიფო, რომ იმ ადამიანს შემოსავალი ხვალაც ექნება და ვინმე მონოპოლისტი ისეთ მონოპოლიაში არ შევა, სადაც იმ ადამიანს, რომელიც კონკურენციას ვერ გაუწევს, წასვლა მოუწევს. ამაზე გვაქვს საუბარი, თორე იმაზე კი არა, რომ შენ ფულის როგორ ადამიანების ჯიბიდან რო შოულობ და რა თქმა უნდა ადამიანების ჯიბიდან, მაგრამ როგორ შოულობ, ამას აქვს მნიშვნელობა. ზარი შემოუშვით, მაგრამ ერთ წუთზე მეც ვერ მოგცემთ, პირდაპირ ამიტომ მოკლედ, ძალიან მოკლედ გვითხარით.
2: მოგესალმებით ბატონო გოჩა, ბატონო გიორგი. ბატონო გიორგი.
1: ასეთი
2: შეკითხვა მაქვს, შეიძლება ცოტა გადაუხიოს საკითხს, მაგრამ აი საქართველოში ბენზინი აზერბაიჯანის კარტა რომელი ქვეყნიდან შემოდის?
1: რუსეთი.
0: რუსეთი თურქმენეთიდან შემოდიოდა, ეხლა შემოდი თუ არ ვიცი. ხო და აზერბაიჯანიდან შემოდის.
2: რუსეთიდან არ შემოდის ეხლა?
0: რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან და თურქმენეთიდანაც შემოდიოდა.
2: ბატონო გიორგი, აი მე იმიტომ გეკითხებით, რომ აფხაზეთში საწავის ფასი ბევრად ნაკლებია შედარებით ლარი და 5 ან ლარი და 10 დაახლოებით ამ ფასებში ნაკლებია და აქ თუ არ ჯდება ძვირი, გასაგებია ჩვენ რკინიგზა გადაკეტილი გვაქვს და რა გზით შემოდის თქვენ უკეთესად მოგეხსენებათ?
0: არა, ჩვენთან გემით შემოდის.
2: რკინიგზის ჩაკეტვა ჩვენთვის ეს უარესია, გამოდის კაცო, რომ

0: შრიტოც, რომელზეც ვდივარ და მაშინ რომ გაიხსნა ზარჯობია თუ აფხაზეთიდან მერე რა რჩება აქ მანძილი და
1: მე თქვენ
0: იაფი ასეთი რატო ჩდება ამდენი ძვირი და ეხო უკეთესი იქნებოდა ამ ფაზებში იქაცო იყოს
1: გეთქვით ერთი
0: წამი მე გეუბნები დღევანდელი კურსით ლარი და ფილარი და
1: გავიგე ერთი
0: წამი ფაზები
1: ერთი წამით გესმით ჩემი?
0: ხედავთ, მაინტერესებს. ხო, აჯობებს.
1: პასუხობ.
0: პასუხობ.
1: პასუხობ.
0: უკეთესი იქნებოდა, რა თქმა უნდა.
1: არ გესმით ჩემი?
2: არის მის ეთქვა.
1: არის მის ეთქვა. კარგით, გავთიშოთ და უპასუხებთ. რკინის გზის გახსნის არ გახსნის საკითხი, ეს სხვა თემაა. თუ ჩვენ თქვენ გინდა დააკავშიროთ საწვავთან, მე გეტყვით რომ იაფი ბევრად არ ჯდება ძვირი, შეიძლება იაფიც კი იყოს, როდესაც გემით შემოდის. გემით შემოდის საწვავი საქართველოში. ამიტომ რკინის გზით შემოვა რუსეთიდან თუ გემით შემოვა რუსეთიდან, ფასი ამ შემთხვევაში არ ითამაშებს. ეს ფასი იზრდება ქვეყნის შიგნით. აზერბაიჯანიდან ჩვენთან იმით მატარებლით შემოდის, იმიტომ რომ გვაქვს საზღვარი, გვაქვს სარკინის გზა და შემოდის ესე. თურქმენეთიდან რო შემოდიოდა, შემოდიოდა აზერბაიჯანის გავლით. მაგრამ თქვენ თუ ფასებზე საუბრობთ, მე გეუბნებით რომ რკინის გზა რო გაიხსნას აფხაზეთი საქართველო, ფაზზე არ ითამაშებს, ვინაიდან დღესაც მათ შეუძლიათ ის ფასი დაადონ, რა ფასსაც ვარაუდით დაადებენ თუ რკინის გზა გახსნილი იქნება. ამიტომ თუ ამის პოლიტიკური ნება არსებობს, დღესაც გააკეთებენ. ხვდებით? იმიტომ რომ ძვირი არ გვიჯდება შემოტანა, რაც დაგვიჯდება თქვენგან აფხაზეთიდან შემოსვლა საქართველოში რკინის გზით, იგივე შეიძლება ნაკლები გვიჯდება
2: ზღვით,
1: გემით, ზღვით რო შემოდის, ტანკერით რო შემოდის საქართველოში.
2: და სხვათა შორის ეს თემა, რასაც ბატონი ბძანებს აფხაზეთთან, თქვათ ეკონომიკური კავშირი დემითი, ეს უკვე პოლიტიკური თემატიკაა. რომელსაც როცა ვამბობთ პოლიტიკა და ეკონომიკა, ესენი ერთმანეთზეა რასაკვირველია მიბმული და უმრავლეს შემთხვევაში სწორედ ეკონომიკა განსაზღვრავს ხოლმე მერე პოლიტიკას როგორი უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩამოყალიბებული არცა გვაქვს. რუსეთთან ურთიერთობა როგორი უნდა გქონდეს? მე ვერ ხედავ, მე და გიორგი ხშირად გვილაპარაკი, არ ვიცი ვინმე თუ ხედავს საერთოდ რამე პოლიტიკა გვაქვს რუსეთთან მიმართებაში, გარდა იმისი, რომ თქვათ ლიბერალური ეს ტელევიზიები აუბედნენ, ესენი პრორუსები არიან, ეძახიან ამ ხელისუფლებას, გამომდინარე იქედან, რომ მათ ყველასთან, ყველა დანარჩენთან, დასავლეთთან ურთიერთობა გააფუჭეს იმის გამო, რომ ხელისუფლებები იქ აყენებენ საკითხს, რომ დემოკრატია არ აქვს, ადამიანის უფლებები შენთან დარღვეულია, ხელისუფლება უნდა იცვლებოდეს, დემოკრატიის მთავარი პრინციპი ეს არის, არჩევნები ნორმალური უნდა ტარდებოდეს, ამის გამო ყველასთან ურთიერთობა გააფუჭეს, მაგრამ მე ვერ გეტყვით, რომ რუსეთთან ურთიერთობა რამეთი, ასე ვთქვათ, გამართულია, დალაგებულია და პოლიტიკურად იქედან რაიმეს ჩვენ რაღაცა ხეირს პოულობთ. თორემ აფხაზეთთან მიმართებაში რასაკვირველია, როგორც კი ეს საკითხი დაიძურება. ხო, ის მიმართულება, რასაც ქვია ჩtildeletisken მიმართულება, ჩვენ ახლა რუსეთთან ერთადერთი კავშირი გვაქვს, მხოლოდ და მხოლოდ აი მითი ერთი რკინიგზით, რომელიც მითი გადის ბაქოდან და მეორე გვაქვს ყაზბეგის მითი, რა ქვია. სხვა ურთიერთობა არა გვაქვს, თორე აფხაზეთი თუ გაიხსნა, ხო, და ეს ურთიერთობა თუ აეწყო, ანუ მიმართულება ერთის ხრივ აღმოსავლეთი, დასავლეთი და ჩვენ მეორე მიმართულება, რასაც ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, ესეც ჩtildeletი სამხრეთი, თუ ავამუშავეთ, არა და ვერ ავამუშავეთ, ჩვენ кайხანია ფაქტიურად, შეიძლება ითქვას კონფლიქტების მერე მთლიანად ჩაკეტილია აი ეს ხაზი, რასაც ქვია ჩtildeletი სამხრეთის მიმართულება. ეს ასამუშავებელია და გასაკეთებელია და ალბათ ჩანს, რომ აქეთკენ მიდის და დაახლოებით 20-28, მაქსიმუმ 20-30-ისთვის ალბათ ეს ყველაფერი ამუშავდება. ოღონდ ივანიშვილი ამ შემთხვევაში, რომელიც სადღაც რაღაც გარკვეული ნაწილით ცდილობს იმას, რომ ეს შეინარჩუნოს, ქვეყანა ამ შემთხვევაში მისთვის არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სათამაშო სუბიექტი და ცდილობს, რომ მაქსიმალურად კარგად გამოიყენოს, მაგრამ იმ სათამაშო კარტით, რითაც ის ზის ამ სოფლიო პოლიტიკურ თამაში და თუნდაც იმ ეკონომიკაზე, რომელსაც ახლა შევლაპარაკობდით, ასეთი კრიზისული მდგომარეობა აქვს ეკონომიკაში, ასეთი კრიზისული მდგომარეობა აქვს დემოგრაფიაში, რასაკვირველია ძნელი თამაში იქნება და შეიძლება ეს თამაში თლად კარგად არ გამოუვიდეს. და ყველა მწავაკოთ, ქვეყანა მწავაკოთ პირველ
1: რიგში. კი ბატონო, კეთილი. კარგით, პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა. ჩვენ დაახლოებით 10 წუთით შევწყვიტავთ ეთერს, თქვენ ნახავთ ახლა ნიუსებს და 10 წუთის შემდეგ დაგიბრუნდებით. გვიყურეთ, იმიტომ რომ როგორც გიორგი მითხრა, არის კარგი სიუჟეტი გაკეთებული და მეც მაინტერესებს ეს სიუჟეტი. დროებით, მეგობრებო, დაგიბრუნდებით 10 წუთში.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: ყოლბაიები.
5: ჭიათურიდან დაახლოებით 16 კილომეტრში, ხოლო სოფელი სვერიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში საკმაოდ დიდი კლდეა. ამ კლდეს კოტიას კლდეს ეძახიან. კლდეში კი გამოქვაბულია, რომელსაც კოტიას მღვიმეს უწოდებენ. 2005 წელს სწორედ ამ გამოქვაბულში სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა ვინმე კოტე ცუცქირიძემ აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში რადიოკარბონული მეთოდით დადგინდა, რომ კოტიას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი ჩონჩხი მამაკაცისა და რომ ეს მამაკაცი დაახლოებით 9700 წლის წინ ცხოვრობდა. ირლანდიასა და ინგლისში, დუბლინისა და კემბრიჯის ლაბორატორიებმა ჩაატარეს გენეტიკური კვლევა და გამოკვეთეს ამ ჩონჩხის DNA კოდი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცი შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც, ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც. დღეს აი ამ 9700 წლის წინ ცხოვრობ მამაკაც უამრავი შთამომავალი ხოს. მისი შთამომავლები არიან ახვლედიანები, ბიჩინაშვილები, გოგორიშვილები, გუგუშვილები, თეთროაშვილები, კაკუბავები, კორძაიები, მიქაბერიძეები, მიქელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები, რაფავები, ქორთუები, ყოლბაიები, ცილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9700 წლის წინ ამჟამინდელი ჭიათურის მიდამოებში მცხოვრები მამაკაცის, რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12379 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში გასახლდნენ. რისი დასტურიცაა, ოჩამჩირეს მახლობლად 5 კილომეტრში ნაპოვნი უძველესი სამარხები. სწორედ ამ ადამიანების შთამომავლები არიან ყოლბაიები, კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ანუ კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ყოლბაიები აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობის ნაწილი არიან. დღეს ჩვენ სწორედ ყოლბაიებზე ვსაუბრობთ. ძალზედ საინტერესო საგვარეულო ლეგენდა შემოგვინახა პირველი მსოფლიო ომის მონაწილემ, წმინდა გიორგის ორდენის კავალერმა, ცხადია აც განსვენებულმა გაბრიელ კიჩის ძე ყოლბაიამ. საგვარეულო ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ყოლბაიები ოდითგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთშიც და მთელ საქართველოშიც ფასობდა. როცა ამ სამკაულების სანახავად აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩამოდიოდნენ,

0: ხშირად კითხულობდნენ ყოლბაღის ოსტატებს. ამიტომაც ხალხმა მათ ყოლბაღიები შეარქვა. ყოლბაღი ძვირფას სამაჯურს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ყოლბაღია ყოლბაიად გარდაიქმნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზედ საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის თავრებმა, შერვაში ძეებმა, გადმოასახლეს ყოლბაიები ოჩამჩირედან ბზიფის ხეობაში. რატომ? იმიტომ, რომ ტერიტორია მდინარე გუმისთიდან ბზიფის ხეობამდე უშუალოდ თავარ შერვაში ძეებს ეკუთვნოდა და მათ სურდათ, რომ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები, ყოლბაიები, მათთან უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ. 1627 წლის 18 მაისს კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქული სამხედრო გემი მოდგომია. თურქები მახლობელ სოფლებს შესევიან და აუწიოგებიათ. მათ დრანდის მონასტერის დაურბევიათ და საუბედუროდ დრანდის ეპისკოპოსის შეპყრობა გადაცემაც მოუხერხებიათ. დრანდის ეპისკოპოსი აფხაზეთის თავეს ბესლაყო ნათლობაში ანტონ შერვაშიძის მოძღვარი ყოფილა და ცხადია ამ ამბავმა თავარი ანტონ შერვაშიძე ძალზედ დაამწუხრა. შერვაშიძეებმა დატყვეებული ეპისკოპოსის გამოსყიდვაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ დროს აფხაზეთში იტალიელი ვაჭრები ყოფილან, რომლებსაც თავრისთვის რჩევა მიუწიათ. თურქეთის სულთნის მურად მეუთხის მეუღლეს აიშეს დიდი გავლენა ჰქონია ქმარზე. ამ თუმან სულთანს 12 შვილი გაუჩინა. აიშეს ძვირფასი სამკაულები ხვარებია და ძალზედ მოხიბლულა შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს ოქროს სამაჯურით. იტალიელმა ვაჭრებმა მთავარ შერვაშიძეს შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს სამაჯური აღუწერეს და ურჩიეს მსგავსი სამაჯური საჩუქრად მიერთვია აიშესთვის და დრანდის ეპისკოპოსის განთავისუფლების თხოვნაც თან დაეყოლებინა. თავარმა ანტონ შერვაშიძემ ოქრომჭედელ ვახთა ყოლბაიას მოუხმოდა სამაჯურის დამზადება დაავალა. 4 თვის თავზე ვახთა ყოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხრულ მინანქარში თვალმარგალიტით მორთული სამაჯური. ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ განთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ყოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ტყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ყოლბაიები საქართველოს.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.
3: დუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.

0: მშობლების განცხადებით, ამ ტიპის პროტესტს ყოველ კვირა დღეს ერთსა და იმავე დროს და ადგილზე ჩაატარებენ იქამდე, ვიდრე მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. მოთხოვნა უცვლელია მკურნალობის დაფინანსება და იმ თანამედროვე პრეპარატების საქართველოში შემოტანა, რომლებსაც მშობლების განცხადებით დაავადების პროგრესის შეფერხება და სიცოცხლის გახანგრძლივება შეუძლია.
1: მეხება ბავშვების სიცოცხლის ჯანმრთელობას ყველაზე ძვირფას, რა თქმა უნდა, თითოეულ ჩვენგანის ცხოვრებაში და ამ დროს ყოველი დღე არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. ამიტომ ჩვენ გუშინ მქონდა მარში, დღესაც აქავართ, ქალბატონები, დედები, მშობლები ათენებენ ღამეს ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და რა არის ამის მიზეზი? ამის მიზეზი არის ის, რომ ბუნებრივია უნდა იგრძნონ პასუხისგებლობა იმ პირებმა, ვინც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები.
2: სამინისტრო არის ბოლომდე ჩართული ამ საკითხთან დაკავშირებით დისკუსიის გაგრძელებაში. რაც შეეხება ფარმაცევტულ კომპანიებს, ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ასეთ საკითხების მოგვარების დროს არის სწორედ ფარმაცევტული კომპანიები. არის მარტივი მაფია ჩამოყალიბებული. ამ მაფიას აქვს კონკრეტული წამლების რეალიზაციის ინტერესი სხვადასხვა მიმართულებით გამოიკვეთა. ეს ყველაფერი, ამიტომ აქ არის სწორედ სიფრთხილე საჭირო, როდესაც ფარმაცევტულ კომპანიებს ეხება საქმეს. არავის არ ენანება არც 1 თეთრი და არც 50 და არც თუნდაც 150 მილიონი იმაში, რასაც მოაქვს კონკრეტული შედეგი. არის მათ შორის ქვეყნები, სადაც არაერთი კორუფციული გარიგება დაიდო თარობებსა და ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის და ძალიან დიდ ფულს შოულობენ კონკრეტული პოლიტიკოსები ასეთი მაფიოზური გარიგებებიდან. კი, კი, არის კორუფციით განთქმული სახელმწიფოები.
3: შეგიძლიათ დაასახელოთ?
2: არ მინდა ახლა კონკრეტულ ქვეყნებზე გადავიდე, მაგრამ არის კონკრეტული ქვეყნები, არის კონკრეტული პრეპარატები, სადაც არის კორუფციული გარიგების ეჭვი და მაინც და მაინც ის შემთხვევა ხოლმე, რომ გამორჩულად კორუმპირებული მთავრობები დებენ ხოლმე შესაბამის გარიგებებს შესაბამის ფარმაცევტულ კომპანიებთან. ამიტომ ყველაფერი უნდა წარიმართოს გამჭვირვალეთ, ყველაფერი უნდა იყოს დასაბუთებული.
0: ერევანში დღეს ევროპული პოლიტიკური დღისწესრიგის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება მიმდინარეობს. ევროპელ პოლიტიკოსთა გაერთიანების სამიტი დღეს დაიწყო და მასში მონაწილეობას თითქმის 50 ქვეყნის ლიდერი იღებს. სამიტს მასპინძლობს სომხეთის პრემიერ-მინისტრი, ხოლო თანათავმჯდომარე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა. ღონისძიებაში მონაწილეობენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები, ასევე დიდი ბრიტანეთის, უკრაინის, თურქეთისა და სხვა სახელმწიფოების წარმომადგენლები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და უკრაინის პრეზიდენტს შორის შეხვედრა გაიმართა. დისკუსია ირაკლი კობახიძესა და ვოლოდიმირ ზელენსკის შორის უკრაინული მხარის ინიციატივით სომხეთში მიმდინარე პოლიტიკური საზოგადოების მერვე სამიტის ფარგლებში შედგა. მხარეებმა ორი ქვეყნის ურთიერთობებზე ისაუბრეს. აუდიენციაში მონაწილეობა საგარეო საქმეთა მინისტრებმაც მიიღეს.
2: საერთოდ ვერაფერს გამდინარე კიდე რომ ეს იყო დახურულია, თქვათ, შინაარსის შეხვედრა და ხრული ფორმატის შეხვედრა, თუმცა ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ იყო მეგობრული და საინტერესო საუბარი, რაც შედგა ჩვენ შორის. თავად პრეზიდენტმა გამოხატა ეს ინიციატივა, ჩვენ უპირისპირად დაუდასტურეთ ჩვენი მზაობა და გავისაუბრეთ ორხრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებით, არსებითად ეს იყო ამ საუბრის საგან და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ იყო საინტერესო საუბარი ჩვენ შორის. უკრაინა ჩვენთვის არის მეგობარი ქვეყანა, ჩვენ მოგვაქვს ტრადიციული ისტორიული მეგობრობა, რაც აკავშირებს ჩვენს ქვეყნებს, ჩვენს ხალხებს და მას უნდა გავრთხილდეთ მაქსიმალურად. ეს იყო მათ შორის სისულისკვეთება, რომელიც პრეზიდენტს გაუზიარა.
0: ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, კაია კალასმა, საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა ნაბიჯებს არასწორი მიმართულებით დგამს. რა თქმა უნდა, გვაქვს გარკვეული საკითხები საქართველოსთან დაკავშირებით, იმის გათვალისწინებით, რომ მთავრობა რეალურად არ დგამს ნაბიჯებს მაშინ, როდესაც აცხადებენ, რომ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება. ხედავთ, რომ ისინი არასწორი მიმართულებით დგამენ ნაბიჯებს, ასევე ეს გვაძლევს შეზღუდვებს მაგალითად დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით, აღნიშნა კალასმა.
4: არანაირი შეზღუდვები დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით ევროკავშირს არ აქვს. ეს მათი მხრიდან მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც ასევე ინსტრუმენტად იქნა გამოყენებული საქართველოსთან ურთიერთობებში. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, თუ როგორ კეთდებოდა განცხადებები ამა თუ იმ პროგრამების შეჩერების თაობაზე ევროკავშირის ბიუროკრატიის მხრიდან, რასაც შემდგომ იყენებდნენ იმისათვის, რომ ქვეყნის შიგნით ქონდათ ქონოდა პოლიტიკური შექმნილიყო პოლიტიკური დღის წესრიგი და ქონოდა გარკვეული გამოხმაურება ამისთვის იყო

0: გამოყენებული ბრიუსელის ბიუროკრატიის მხრიდან ხშირად პროგრამები და სხვა სხვა დაფინანსების საკითხები. საქართველოს მხრიდან არანაირი დაფინანსებას პრობლემა არ შექმნია. ერთი ის, რომ წესები და კანონის მიხედვით უნდა იყოს ნაბიჯები გადადგმული, ამაში უცნაური არაფერია. კანონები მიღებულია საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე და თუ ვინმე საინტერესებს, თუ რა ინტერესებიდან გამომდინარე არის ესა თუ ის კანონი მიღებული, ყოველას აქვს შესაძლებლობა ჩვენ არასდროს გვითხოვს დიალოგზე უარი, არასდროს გვითხოვს ახსნაზე უარი და თუ ვინმე სურს რომ ჩაიხედოს სიღრმეებში, ამის შესაძლებლობაც არსებობს.
1: საქართველოს როგორც კანდიდატი ქვეყნის შესახებ რიგით მეორე ანგარიშს ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტი კენჭს ხვალუკრის. ევროპარლამენტი შეაფასებს საქართველოს პროგრეს კომისიის 2025 წლის ანგარიშის საფუძველზე და მიიღებს რეზოლუციას, რომელიც წარმოადგენს პარლამენტის ოფიციალურ პოზიციას საქართველოს შესახებ. რეზოლუციის პროექტში ნახსენებია დემოკრატიული უკუსვლა, ქართული ოცნების მიერ რეპრესიული კანონების მიღება და პოლიტიკური ოპონენტების დევნა. საკითხზე მომხსენებელი ლიეტუველი ევროპარლამენტ ევროპის სახალხო პარტიიდან რასა იუკნევიჩიანე იქნება. ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტში ონლაინ ფორმატში მონაწილეობა მიიღო აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა. ილჰამ ალიევმა ხაზი გაუსვა მშვიდობის აუცილებლობას. გაკრიტიკა ევროპარლამენტი ევროპული საბჭო და თქვა, რომ ორმაგი სტანდარტები ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ქცევის წესად იქცა. მისივე შეფასებით ევროპარლამენტი სამშვიდობო პროცესის საბოტაჟს ცდილობს. ცნობისთვის, აზერბაიჯანის პარლამენტმა მილი მეჯლისმა ევროპარლამენტთან თანამშრომლობა შეაჩერა. 1 მაისს მიღებული გადაწყვეტილება ის მიზეზია მთიანი ყარაბახის სომხური მოსახლეობის მხარდასაჭერად ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია. მას ბაქო მიკერძოებულს და დაუსაბუთებელს უწოდებს. ილჰამ ალიევის კრიტიკას ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა უპასუხა. შეხვედრებისადაც გარკვეული უთანხმოებებია ყოველთვის ჯანსაღია, თუმცა მინდა სწრაფად ვუპასუხო და აღვნიშნო, რომ ევროპარლამენტი არის პირდაპირი წესით არჩეული დემოკრატიული ორგანო, რეზოლუციებით რომელთაც უმრავლესობა იღებს. გასაგებია, რომ შედეგი შესაძლოა ზოგიერთისთვის არაკომფორტული იყოს, მაგრამ ჩვენ არასდროს შევცვლით მუშაობისადმი მიდგომას და დავიცავთ საკუთარ პოზიციას, განაცხადა რობერტა მეცოლამ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა და გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ დეკლარაციას ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. ინფორმაცია სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი ავრცელებს. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრ კირ სტარმერთან ერთად დღეს გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ დეკლარაციით ხსნით ახალ და პერსპექტიულ თავს გაერთიანებულ სამეფოსა და სომხეთ შორის ურთიერთობებში, რომელიც საერთო ღირებულებებსა და გაძლიერებულ თანამშრომლობაზეა აგებული, აცხადებს ფაშინიანი.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო და მე მინდა მივესალმო იმ მაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ეხლა შემოგვიერთდა. ჩვენ ვაგრძელებთ და თუ არის ხაზზე ჩვენი მეგობარი გიორგი ფოფხაძე, ხო, არის ხაზზე, ხედავ, გიორგი გესმის ჩემი ხმა?
1: კი, მესმის, მოგესალმები გიორგი, მოგესალმები
0: გოჩა. ჩვენს კარგად გესმის შენი ხმა და აგერ მე მაყურებელს უკვე უთხარი პრინციპში დავაანონსე, რომ ალბათ სიუჟეტი აქვს, მე არ ვიცი ახლა შენ რა გაქვს მომზადებული, მაგრამ ალბათ სიუჟეტი სავარაუდოდ და აბა რა სიტყვი და რა შემოხალ.
1: კი ბატონო, სიუჟეტი ესე ექსპრომტად მომამზადე დღეს, იმიტომ რომ დღეს ვნახე, მქონდა ნანახი ბატონი კობახიძის სრუპენტელობა იმის თაობაზე, რომ თურმე საფრანგეთში, მაინცა და მაინც საფრანგეთში ორჯერ უფრო ძვირია, ასა რა ქვია, პროდუქტი, ვიდრე საქართველოში. ეს კობახიძე ბზანებს, რომელიც ამბობდა, რომ დეკემბრის თვეში თქვა, ხო, რომ ჩვენთან ევროპაში ოთხჯერ უფრო იაფია, ვიდრე ჩვენთან ზოგჯერ ზოგიერთ პროდუქციაზე ფასებიო. მერე შექმნეს ამაზე კომისია, დანაყეს წყალი და ნუ თავის თავს ხوار მოჭრიდნენ, მას რა ქვია, ჩემშვილს ხوار მოჭრიდაოს, ისე
0: არა, ევროპაში 4ჯერ უფრო იაფი არ უთქვამთ, პირიქით, თქვეს რომ ეხლა
1: ძვირი, ძვირი.

0: უფრო ძვირია, მაგრამ ძვირი რა არის? ძვირი არის ბრენდერებული პროდუქცია, ანუ ყავა თქვა რაღაცა ბრენდი, რომელიც იქიდან შემოდის, ჩვენთან უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე ევროპაში და დანარჩენი ევროპაში უფრო ძვირი ღირს, ვე თქვა კვერცხი, ზეთი და ასე შემდეგ, ვიდრე საქართველოში.
1: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ხა ევროპაში შეიძლება რაღაცა მაღალი ბრენდის და მაღალი ესე ვთქვა ფასების სუპერმარკეტებში ძვირი ღირდეს, მაგრამ ისე რომ საშუალო და ბიუჯეტიანი სუპერმარკეტებში, განსაკუთრებით სუპერმასო და ბიუჯეტიან სუპერმარკეტებში ფასები არ ღირს.
0: ლიდლი მაგალითად, ლიდლი არის ბიუჯეტი.
1: მაგალითად ლიდლი, ალდი, ნეტო, რა ვიცი, ძალიან ბევრია, ხო, გიორგი, ხა. ლიდლი განსაკუთრებით ის არის, რა ვიცი, ცნობილია, ალდიც განსაკუთრებით ცნობილია, გერმანული ფირმა, გერმანული სუპერმარკეტების სერია ორივე, მაგრამ მე ძალიან გამაკვირვა, ემა რა ქვია, ამ გადაცემაში, კომენტარმა, ეს რა ქვია, დებატებში ირაკლი კობახიძის განცხადებამ, რომ ჩვენთან 2000 ლარიაო ხელფასიო და ევროპაში 2000 ევრო და შემსყიდველობითი უნარი, ანუ ესე იგი ზუსტად რა გავაკეთე, იცი გიორგი, რომ შემსყიდველობითი უნარი, ანუ ჩვენთან 2000 ლარიანი კაცი რო შევა, ხელფასიანი კაცი რო შევა იმაში რა ქვია სუპერმარკეტში, რას გადაიხდის 2000 ევროიან ხელფასიან ადამიანთან შედარებით. მე ამ რეპორტაჟში გადავიხვანე ლარები იმაში რა ქვია ევროები გადავიხვანე ლარებში, მაგრამ ჩვენ თუ შევადარებ თუ 2000 მე ამიღებ ბაზისად რას ვიყიდდი 15 ევროთ. ანუ ავიღოთ, გავათანაბროთ ეს ყველაფერი საქართველოში, რას იყიდის მოსახლეობა 15 ლარად, ხო? შეიძლება თუ არა იგივეს იყიდოს 15 ლარად. თუმცა მე ვთქვი, რომ 42 ლარი გამომივიდა ევრო რო გადავიხვანე ამაზე, რა ქვია, ლარზე, მაგრამ რაღამ კობახიძემ ბრძანა, რომ ჩვენ თითქმის იგივე ხელფასი ქონია 2000 ლარი და ევრო და საქართველოში 2000 ლარი, წესით ის 15 ევრო მე რაც დამიშდა, იგივე პროდუქტი უნდა იყიდოს საქართველოში 15 ლარად ადამიანმა. რა წარმოუდგენელია, ნახოთ აბა ეს რეპორტაჟი რაღის სინამდვილეში. ეს არის გიორგი და კოჩა ერთ-ერთი ყველაზე ძვირიანი სუპერმარკეტი საფრანგეთში, ოშანი, ხო? ოშანს მოსკოვშიც აქვს თავისი წარმომადგენლობა და სხვა შორის ერთადერთი კომპანია, რომელიც არ გავიდა რუსული ბაზრიდან და ჩინეთში აქვს ძალიან დიდი კომპანია, ძალიან დიდი სუპერმარკეტების ქსელი. ეს საფრანგეთში ითვლება საკმაოდ ძვირიან, რა ქვია, სუპერმარკეტად. თუ შევადარეთ ლიდლს, ალდის და ნეტოს და სხვა ამას, რა ქვია, სუპერმარკეტებს. აგერ ნახოთ ხო ჩვენ ამას, რა ქვია, სტუდიას, რომ ტექნიკოსებს გაუშვან ეს და მერე გავარჩიოთ ეს ყველა.
0: კი ბატონო, ტექნიკურ ჯგუფს გთხოვთ გაუშვან. მოგესალმებით, მეგობრებო, ამ პატარა ექსპერიმენტის ჩატარება გადავწყვიტე მას მერე, რაც ჩვენი პრემიერ მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადება მოვისმინე იმის შესახებ, რომ თურმე საფრანგეთში გაცილებით ძვირია ყველაფერი ვიდრე საქართველოში. საბაზისოთ, აი ამ ექსპერიმენტის საბაზისოთ ავიღე 15 ლარი. ანუ 15 ევრო უფრო სწორად. ნახოთ, რას ვიყიდი 15 ევროს. შეიძლება 15 ევროზე ნაკლები მომიწიოს, გადახდამ იმის, რასაც ვიყიდი. იმისათვის, რომ ექსპერიმენტი ჩამეტარებინა, ყველაზე ძვირ მაღაზიაში, აგერ ოშანში, საფრანგეთში ყველაზე ძვირი სუპერმარკეტი, ეს არის ოშანი. რომ არ მოვტყუვდეთ რაღაცებში, გიორგი მოგვატყვა, ეს არის სპეციალური სკანერი, რომელიც გვეტყვის რა რაღის და ანუ რას გადავიხდით ბოლოში. დავიწყოთ პირველი, მივიდეთ ხორცთან. აი ნახოთ ხორცების სექციაში, აგერ ბატონო, მივიდეთ და ავირჩიოთ
2: კარგი სამწვადე. აი სამწვადე ნახოთ და ღირს ჩვენი სამწვადე 4 ევრო და 61 ევრო ცენტი. გავატაროთ 4 ევრო და 61 ევრო ცენტი. ეხლა წავიდეთ და ნახოთ რა ღირს კვერცხი. წავიდეთ და ნახოთ კვერცხი. რამდენად შეგვიძლია ვიყიდოთ კვერცხი? აა 4 ლარიო 10 კვერცხიო, ხო? აა სამწუხაროდ 10 კვერცხი არ არის, მაგრამ არის, აღარ არის. თორე განახებთ ევრო და 50 ღირდა ღირს 10 კვერცხი. ეხავ ნახოთ რამდენს გადავიხდით 12 კვერცხში. აგერ თქვენთან ერთად ნახოთ. გადავიხადეთ 2 ევრო და 39. აგერ ნახეთ ბატონო 2 ევრო და 39 12 კვერცხი. კარგი, ეს დავდოთ. ეხლა ვიყიდოთ ველი და ბოლოს ვიყიდოთ სხვა პროდუქტები კიდე. წავედით. ნახოთ. ა, ყველი და караკი. караკი და ყველი. караკი და ყველი ბატონებო. აჰა. პრეზიდენტის ფირმის караკი 1 ევრო. და 63 200 გრამიანი караკი ავიღოთ და დავასკანეროთ. აგერ 1 ევრო და 63. ხედავთ, ხედავთ. შვენიერი და კარგი. მე ძალიან მიყვარს მოცარელა, ან ჩვენებური სულგუნის დეიდაშვილი. და ნახოთ რა ღირს და რამდენად ვიყიდით მოცარელას. მივიდეთ ყველის განყოფილებაში და ნახოთ ჩემი საყვარელი მოცარელა. აჰა, 2 ცალი, ჩემი საყვარელი მოცარელა, 75 ცენტი. აგერ ბატონო, ჩემი საყვარელი მოცარელა 1 მეორე. აგერ მოცარელა ნამდვილად და აგერ ფასი წინებეთ. 2 ცალი 75 ევრო ცენტი. თითოეულ შეკრაში არის 200 გრამი, ან 200 გრამი თავის წვენიანი. 9 ევრო და 77 ევრო ცენტი ვაქვს ჯერჯერობით. ეხლა ნახოთ პური და შემდეგ ნახოთ ბრინჯი და მაკარონი. რამდენად შეიძლება ვიყიდოთ ბრინჯი და მაკარონი და ჩავჯდებით თუ არა ამ ყველაფერში 15 ლა ევროში. აბა. ნახოთ. ჯდებით თუ არა 15 ევროში. ნახოთ. აა 500 გრამიანი პური ღირს 99 ევრო ცენტი. ავიღოთ. არა, უკაცრავად. 250 გრამიანი პური ღირს 99 ევრო ცენტი და კილო ღირს 3 ევრო და 96. აგერ ნებეთ ბატონებო, შეგიძლიათ წაიკითხოთ. 10 ევრო და 76 ევროცენტი გამოგვივიდა ნავაჭრ. წავიდეთ ახლა, ვიყიდოთ ზეთი და ვიყიდოთ დანარჩენი პროდუქტი, ანუ ბრინჯი და მაკარონი. და ნახოთ რა გამოგვივა. რამეს გადავიხდით. წავედით ეხლავე და რამდენად დავიჭერთ ბატონ პრემიერს სიცრუეზე და მის აპოლოგეთ ტელეკომპანიებს, განსაკუთრებით ტელეკომპანია იმედს და რუსთავი ორს, რომლებიც გვაუწყებენ, რომ თურმე ევროპაში ყველაფერი გაცილებით ძვირია. აგერ ბატონებო, ზეთი ღირს 1 ევრო. ხედავთ 1 ევრო და 65. თუმცა გავასკანერებ და ნახავთ მშვენივრად რა იქნება. აგერ 1 ევრო და 65. 12 ევრო და 51 ევროცენტი გამოგვივიდა. წავედით ეხლა ვიყიდოთ მაკარონი და ეხლა ვიყიდოთ ბრინჯი და ნახოთ ჩავჯდებით თუ არა 15 ევროში. ნახოთ. აგერ მაკარონი ღირს 63 ევროცენტი. კარგად რომ დაინახოთ. არის სწორად უბრალოდ გავასკანერე. მერე აგერ 63 ევროცენტი ღირს მაკარონი. გავასკანერებ და ნახავთ, კი ბატონო, მაკარონი 63 ევროცენტი. 13 ევრო და 4 ევროცენტი გამოგვივიდა და სულ ბოლოს ბრინჯი, რომელიც ღირს 1 ევრო და 25. გავასკანერებ და ნახავთ. გავასკანეროთ. და აგერ 1 ევრო და 25. თლიანობაში გამოგვივიდა 14 ევრო და 29 ევროცენტი. ანუ 14 ევროში სადღაც 42-43 ლარში ვიყიდეთ ხორცი, სამწვადე ხორცი ვიყიდეთ, პური ვიყიდეთ, ბრინჯი ვიყიდეთ, ყველი ვიყიდეთ, პრეზიდენტის არაქი ვიყიდეთ, კვერცხი ვიყიდეთ, მაკარონი და ვიყიდეთ ზეთი. ეხა მითხარით, რას იყიდით საქართველოში 43 ლარად? და გვატყუებს თუ არა ბატონი ირაკლი კობახიც.
3: ამბობდა საშუალო ხელფასზე.
0: აი ისევ დავრუნდით პირდაპირ ეთერში. გიორგი,
1: ხო,
0: ანუ მაყურებელს შენ უკვე უთხარი და კიდევ ერთხელ აუხსნათ, რომ 43 ლარად შენ რო გადაიყვანე კალკულაცია, გააკეთე ევროსი და ლარის, სინამდვილეში ჩვენ უნდა ვაკეთებდეთ კალკულაციას 1-ეულებზე, ანუ 2000 ერთეული საფრანგეთში და 2000 ერთეული ხელფასის სახით საქართველოში, რას აძლევს ადამიანს. საფრანგეთში 2000 ერთეული თუ გაქვს ხელფასი, მაგრამ ის ამბობს არა 2000-ს, 2500-ს ამბობს. საფრანგეთშიც და საქართველოშიც საშუალო ხელფასი. 2500 ერთეული ხელფასი რო საფრანგეთში თუ გაქვს, 15 ერთეულით ყიდულობ აი ამ კალათას, რომელიც შენ ახლა იყიდე.
1: აი
0: საქართველოში ადამიანს რომელსაც აქვს 2500 ერთეული ხელფასი 15 ერთეულით იყიდის ამ კალათას საქართველოში აი ესე რო დავსვათ კითხვა რა თქმა უნდა 15 ლარად შენ ნუ ნახევარი კილო ხორცი მოგივა მარტო ნახევარი კილო ხორცი.
1: კი ბატონო.
0: 15 ლარი.
1: ნახევარი კილო ხორცი მოგივა, ანუ ფასები ხა
0: არა, აღნიშნოთ, ეს არის საქონლის ხორცი და ეს არ არის აგროხაბი. ეს არის ცოტა უფრო იაფიანი მაღაზია, ვთქვათ, სადაც შენ 30 ლარად საქონლის ხორცს იყიდი, კაი, სამწვადე ხორცს 30 ლარად კილოს რო იყიდი. არის ადგილები, ხო თქვა პრემიერმა. არის ადგილები, სადაც მე შემეძლია 10 ლარად ნახევარი კილო გაყიდინოთო. ნახევარი კილო, ესე იგი, მაინც გამოდის 20 ლარი კილო, ხო? არიან ადგილები. მეც ვიცი ესეთი ადგილები, მაგალითად ერთი ადგილი ვიცი, ელიავაზე, სადღაცას უნდა მიხვიდე, იქ შეხვიდე, მაცივრებია და მაცივრიდან იყიდება, ანუ დახლიდან კი არა, მაცივრიდან იყიდება. მაგრამ ჩვენ ხო საუბრობთ ფართო მომხმარებელზე, რომელიც დადის მაღაზიაში და არა სადღაც გადაკარგულში, აი მას შეიძლება უთხრა, იცით რა არის? თქვენ თქვენი საქონელი უნდა ყავდეთ, კაცო და იაფი დაგიჯდებათ ხორცი. ესეც გამოსავალია პრინციპში.
1: იცი რა არის გიორგი, აქაც თუ მიხვალ მაცივარში და ბოინში, სადაც კლავენ და დილით და დადგები.
0: იქაც იაფათაიღებ, ხო?
1: იქაც იაფათაიღებ, რა თქმა უნდა, ხო? აქაც თუ გახვალ ბაზრობებზე, რომელიც ახლა ბრიუსელშიც და ლილშიც და იმაში პირაში რამოდენიმეჯერ იმართება და შენს გინახავს
0: საერთოდ აგრარიები რო აკეთებენ ბაზრობაზე.
1: კი ბატონო, კი ბატონო, აგრარიები გამოდიან და აკეთებენ, იქაც ნახევარ ფასში იყიდი. და იმასაც თავისი მუშტარი ყავს, ესა რა ქვია, მაგრამ შე რო გამოხვედი იმიდან რა ქვია სამსახურიდან და შეხვედი იმაში რა ქვია სუპერმარკეტში, იქ საქართველოში ამას ვერ იყიდი, თორე თუ მე სადღაც იმაში რა ქვია ჩოპორჩი წავედი პამიდორზე, სადღაც ბადრიჯანზე, ქარელში,
0: ცალკაში კარტოფილზე და
1: ცალკაში კარტოფილზე მეც ვიყიდი და ჩვენც ვიყიდით, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ აი ყოველდღიურ სამომხმარებლო ფასებზე, რომელიც აი გამოხვედი, მოხვედი სამსახურიდან, შეხვედი მაღაზიაში და იყიდე, ხო? ნამდვილად წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ახლა მე თბილისშიც მიყიდია, ბრინჯიც, ესაც რა ქვია, ზეთიც, ყავაც, რა ვიცი, ხორციც და ახლა შენქმის არ იყოს აგროჰაბში და იმაში თუ შეხვედი 30 ლარად იყიდი, ხო? მაგრამ ჩვენ აქ მე აქ საუბარი მაქვს ერთ-ერთ ყველაზე ძვირ სუპერმარკეტზე, სადაც აი სამწვადე ხორცი არის 4 ევრო და 4 ევრო და რაღაც ეს გადავიხადეთ, ხო? 800 გრამი იყო, 800 გრამი იყო, მე ესა რა ქვია, წონა დამავისდა რომ მეჩვენებინა, 800 გრამზე არის აქ საუბარი, ხო? და არ არის ემაზე ნახევარ კილო ხორცს.
0: ანუ 4 ევრო თუ ღირს 800 გრამი, ესე იგი 100 გრამი ღირს 1 ევრო, ხო ესე? 200 გრამი. არა, 200 გრამი ღირს 1 ევრო. ესე იგი 5 ევრო ღირდა კილო რა, მარტივად რო ვთქვა.
1: 5 ევრო ღირდა კილო. ახლა უბრალოდ აქ ის როგორც თბილისშიც აქაც არის დიფერენცია, იქ ფოფილე უფრო ძვირი ღირს, თქვა და კისრის გადანაჭერი უფრო სხვადასხვა ფასებია, მაგრამ მე ავიღე საბაზისოდ ის რაი შევედი და ყველაზე ესეთი რა ქვია იაფი თუ არა ეს რუსულ სიტყვას უკვე ხადაო ეს რა ქვია ო ის ავიღე და წამოვიღე მოხმარებელო შევიდა არ დაფიქრდა იმ საღამოს რა გააკეთო საჭმელი და წამოიღოს ხო იგივე პურზე თორე ხა პური შეიძლება ჩვენ ავარჩიოთ და ხა საფრანგეთში მიწუკეთეს 1000 დასახელების პურია ხო
0: მაგის თქვა დონა ხო ეგ ყველაფერი ძალიან კარგია, მაყურებელს მინდა უთხრა უბრალოდ რომ არი ფიქროთ ის მაყურებელიც რომელსაც ეზიზღება უცნება ან ის მაყურებელი რომელიც თქვათ მაინც და მაინც ვერ დაინახა უცნებაში თქვათ ისეთ პოლიტიკურ ძალას რომელსაც უბრალოდ არ შეუძლია რომ მარტოს ქვეყანა იმაზე კი არ ვამბობ უკვე ცუდია კარია უბრალოდ არ შეუძლია ამას ხედავ ჩვენ ნუ შეიძლება ვიღაცამ ვერ დაინახოს მე მინდა ორივე მხარეს უთხრა რომ ჩვენ ამაზე რო საუბრობთ არ ვცდილობთ ნამდვილად არ ვცდილობთ რომ კრიტიკა არის, მაგრამ ის რომ ვიღაცა ან დავამციროთ, ან დავცინოთ, ან თქვათ რამე, არ ვცდილობთ. ჩვენ უბრალოდ გვინდა, რომ ყველამ ვიცოდეთ რეალობა. ანუ რეალობა საფრანგეთში არის ის რეალობა, რაც გვაჩვენა გიორგი ფოფხაძემ, თანაც ზეპირად ხო არ უსაუბრია, ანუ წავიდა მაღაზიაში, გადაიღო ეს ყველაფერი, თქვენ ეს დაინახეთ. რეალობა ჩვენთან როგორიც არის, გადაღება არ ჭირდება, თქვენ ყოველდღე დადიხართ მაღაზიებში. და თქვენ ხედავთ და იცით რაც ხდება, რომელ მაღაზიაში რა ხდება. ის რომ სადღაც სააქციოთ, ან შოკოლადი იყიდება, ან თუნდაც იგივე ბრინჯი, აქციის ფასი როადებს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ფასი დააკლდა, ისა დავარდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაღაზიას აქციის ფარგლებში გამოტანილი აქვს ეს პროდუქცია. ხვალ თქვენ კარგეთიც თვალ ზეკ, შეიძლება ეგ აქცია არ იყოს და სხვა პროდუქცია იყოს აქციაში და იმ პროდუქციაზე იგივე ფასი იყოს. მაგრამ ერთი რამე უნდა გესმოდეთ. მაღაზია ვერ იმუშავებს წაგებაზე. თუ სადმე რაღაცაზე აქცია ცხადდება, ესე იგი რაღაცაზე ფასი აწეული. ეს უნდა გესმოდეთ, ეგ არის უბრალოდ პრინციპი მუშაობის მაღაზიის. ან მაშინ თუ აქცია ცხადდება ძირითად რძის პროდუქციაზე. ესე იგი ხვალზე გასდის ვადა და უბრალოდ არა აქვს უფლება რომ დახლზე დატოვოს ვადა გასული პროდუქტი. ამიტომ ცხადდება აქცია, მაგრამ ჩვეულებრივ ბრინჯზე იმაზე, რასაც ვადა ფაქტიურად არ არის, ხო? ანუ იმაზე თუ ცხადდება აქცია, ესე იგი რაღაცაზეა მომატებული, ეს თქვენ უნდა გესმოდეთ. და ჩვენ საუბრობ ზოგადად, რომ ფასი არ უნდა იყოს, ფასი ამხელა ფასები არ უნდა ედოს იმ პროდუქტს, რომელიც ყოველდღიური მოხმარების, რომელსაც ქვია ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტი. აი ფაქტურად ის პროდუქცია, რაც გიორგი მიყიდა საფრანგეთში. ეხლა ერთ წუთიანი დრო მივცეთ ზარს და მე უკვე აღარ შემოუშვათ ზარებით. გისმენთ, ისაუბრეთ.
3: გოჩა, გამარჯობა, გოჩა.
0: გამარჯობარ.
3: როგორ ახალ გენაცვალე?
0: ძალიან გთხოვთ, მოკლედ, მოკლედ, სათქმელი გვითხარით, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს.
3: გოჩა, არაფერი არ მოხდება, ბიჭო, რა გაიაფთა, მითხარით, გამაგები.
4: მე ვამბობთ, გაიაფთაო.
3: პირიქით, მე იმატა.
4: კი, მოიმატა, მოიმატა,
3: კეთილი. რაჭიდან გიღებავ, ამის ზურაბიჩი ვარ,
4: გენაცვალე, რა მომავალს დაერევიდა. გაიხარეთ, გაიხარეთ.
3: მე მიყვახა, კაი კაცი ხარ, რო სიმართლეს რო დაპარაკობ, გამიგე.
4: ერთ დღეში ვართ, რაჭაშიც და თბილისშიც და ვართ ამ დღეში საქართველოში და
3: აგერ გვაქვს. ოდი ჩამოდი, მე სტუმრე ერთი კაი დავლიო სპაგიდეს.
4: გაიხარე, გაიხარე.
0: მადლობა, მადლობა,
4: გაიხარეთ. მე ერთი რამინდა, იცი? ისინი ვინც ეხლა ნახეს, თქვათ გიორგის ეს გადაცემა და თქვათ ადრე არ ქონდათ რა ნახე, მინდა უბრალოდ რომ უთხრა და მათ კიდე გავახსენო რომ გიორგი მეს რაც ეხლა ჩვენ ვნახეთ, ეს დაიწყო ძალიან დიდი ხნით ადრე ვიდრე საერთოდ ეს თემატიკა აიწეოდა და იმისი არ იყოს, მე და გიორგი ვლაპარაკობდით რომ კი, მაგრამ მე საფრანგეთი რატო ამოიჩემა, ხომ არ გვიყურებენო და მართლა იმასავით, რა ქვია, შეხედეს, ეთქობა მართლა ორი იყო რა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, იმიტომ რომ რეალურად ეს შედარებები რაც ხდებოდა, ხო, გიორგი დაიწყო გამომდინარე იქიდან რომ ის ტკივილი რომელიც აქ და ეს შედარება გიორგი უბრალოდ გვაჩვენა და თვალნათლებ დაგვანახა, თორე ძალიან ბევრი მას რა ქვია ემიგრანტს დარწმუნებული ვარო სახში რო ელაპარაკებიან დაახლოებით იგივე აზრი აქვს, იმიტომ რომ რას კიდულობენ ისინი იქ, მერე სახში ფულს რო აგზავნიან ისინი როგორ კიდულობენ და როგორ რა შემოსავალი აქვს, დაახლოებით ყველა ხდება ამას და ეს პრობლემა ჩათვალა ხელისუფლებამ რომ ამ თემაზე უნდა ემსჯელა. ოღონდ რა გამოუვიდათ ვნახეთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ერთი არის რომ უცოდინრობის მომენტი რომელიც ჩანს ყველგან და ყველაფერში და ამ საკითხშიც გამოჩნდა. მეორე, ალბათ ყველაზე მთავარი რაც არის, ისინი ისეთ რამე შეხნენ, შეიძლება მართლა გუნდოდა გულით ყობახიძეს, შეიძლება აყვა ისიც რაღაცას უყურა, იფიქრა რომ ამ სიტუაციას გამოვიყენებ კარგად პროპაგანდისტულად, შევქმნი ასე ვთქვათ რაღაც გარკვეულ წინაპირობას იმისი რომ აგერ ვიბრძვით რაღაცისთვის, მაგრამ მართლა რომ შეეხნენ და იმ ახალგაზრდა გოგონასი არ იყოს რომ ხრა, თქვენ ჯო ერთ ხარეს რატო არ ზიხართო? იმიტომ რომ ერთი ხართ, ერთ და იგივე წრე ხართ, იმიტომ რომ ის 7 მილიონერი იჯდა მარტო იმ კომისიის წევრები, რომლებიც იძიებდნენ თურმე ფასებმა რატო მოიმატეს. ანუ დასაწყისშივე არასწორი მიდგომა იყო. ამიტომ მივიღეთ ეს შედეგი და გიორგის ეს გადაცემაც კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს, აი დაწყებული მაშინ რითაც დავიწყეთ და რითი ვამთავრებთ. დღესაც იტყვილება. ხო დღესაც გვეუბნებიან ტყვილს, იმიტომ რომ თუ იმ პარამეტრებით ავიღებთ, ჯერ ერთი ტყვილია 2500 ლარი საშუალო ხელფასი, არასწორი იმით კრიტერიუმით არის დადგენილი, იმიტომ რომ განსხვავება ვიღაცას რომ ჩვენთან 500 800 ლარი აქვს და ვიღაცას აქვს 15000 და ვიღაცას კიდე უფრო მეტი და შეიძლება 40-50000-იც. იმ საშუალოში 2500 რო გამოიყვანეს კიდე წესერად მოქცეულან. და კიდე ასე
0: თქვა შეიძლება. კიდე რა თქოს 500-ზე
4: საშუალო. რა თქო 5000 რო არ თქოს, იმიტომ რომ ალბათ შეერცხვათ. აი გიორგი მრაც გააკეთა სინამდვილე შეგარი 2500 ერთეული რო ავიღოთ ქართულ მხარეში და 2500 ფრანგულში და თან აღებული არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული სუპერმარკეტი და არა ვთქვათ იაფის სუპერმარკეტები და იქაც რომ მიტყვილები ხომ აქედან გამომდინარე კრიზისში რატო ვარ შესული და ერთ-ერთი მთავარი თემა თემსოფლიოში აი სადაც ახლა გიორგი საფრანგეთშია ის რევოლუციები რო ხდებოდა მეფეებს ამხობდნენ კაცო და ჩეულებრივად ხელისუფლებებს ცულიან იმის გამო რომ ქვეყანაში არის ეკონომიკური კრიზისი ჩვენთან ეკონომიკური კრიზისი აღარ ქვია აქ ფასებზე ვლაპარაკობთ იმიტომ რომ ამ ფასებმა გამოიწვია ის რომ დაიცალა ქვეყანა დემოგრაფიულად გამრადგურდით. აი რეალურად რო აიღოთ, შეხედეთ რა, ახლა თბილისში განსაკუთრებულად ჩანს, რომ ქართველებს ვეღარ ხედავ, არის საათები, რა ქვია, საღამო საათები, როცა ელემენტარულად შეხედავ, რომ ქართველები თითქმის არ არიან. და სოფლებში სკოლები აღარ არის, იკეტება. იმიტომ რომ ბავშვები აღარ არიან. და სკოლები იკეტება. ნუ ჩვენ ვართ საშინელ მდგომარეობაში ვართ და ხელისუფლება რომელიც გეუბნება რომ მე შენ მშვიდობა შეგინარჩუნე, მე შენ გავიგე, მადლობთ ამისთვის რომ მშვიდობა შეინარჩუნე. მადლობთ რომ სიგიჟე არ ქენი. ეს დაახლოებით ის არის რომ ტაიმას რა ქვია თვითფრენავში შემოგრჩე ეგა რომ დაждდება თვითფრენავი ტაშს უკრავენ ხოლმე კიდე რომ იმან რა ქვია ფრენავმა დასვა, მაგრამ წარმოიდგინეთ ტაქსიდან რო გადადიხარ და ტაში რო დაუკრავ, დიდი მადლობა რომ მომიყვანე და ავარიაში არ მომახვედრე. ხო ამ მდგომარეობამდე ვარ. ხელისუფლებამ რომელმაც აცილა ომს გავიგე რომ ამ მადლობელი ვარ, მაგრამ შიმშილით რომ მომკლავ და ან გაქცევით რომ უშველი თავს და ქვეყნიდან წავალ და მერე მობრუნებაც ვარ უნდა. ცოლშვილი მიყავდა და მიდიან უკვე. ადრე დაზვერვაზე მიდიოდა მაინც, ხო? კაცი ან ქალი მიდიოდა, შეხედავდა, თქვა რაღაც მოეწყობოდა, რაღაცა სამსახურს იპოვიდა, ნელ-ნელა ფეხს მოიდგავდა, მერე მიყავ. ეხლა უკვე იმ მდგომარეობაში არიან, გასტრებაზე არიან უკვე და გადიან და აიქცა ქვეყანა და არშველის კობახიძის 7 სახით საუბარი იმაზე რომ თურმე რატო მაკრიტიკებთ და თქვენი კრიტიკა არ არის სწორი, იმიტომ რომ ცდებით რაღაცა ფარგლებს და ის აღარ არის ირაკლი დაიქცა ქვეყანა უკვე დღევანდელ სიტუაციაში და მილიონერების შედგენილი კომისიით რომ ვცდილობ რომ რაღაცას ვითომ უშველო არ გამოვა ეგ საქმე და ეს ივანიშვილმაც უნდა გაიგოს რომ თანდათანობით ყველა ვხედავთ ხო ახლა სანამ გადაცემა დაიწყებოდა თუ მეაქცია გიორგი ყურადღება მიდიოდა მისი ახალი ამბების კოლაჟი იყო და ის და რეალურად ჩანს ხო რომ ამათ შანსი იმისი რომ დაელაპარაკონ რასაკვირველია იქნება ოღონდ ეს არის ბოლო შანსი სადაც ეტყვიან დაახლოებით როგორ შეიძლება რომ მოიქცნენ იმისათვის რომ ქვეყანა არ ჩამოიქცეს. თორე მერე მოყვება და ცუდი ამბავი მოყვება ამას. იმიტომ რომ შენ ჩვენ ის ადამიანები ვართ, რომლებიც სხვათაშორის სულ ამას ფიქრობთ, რომ წინა ხელისუფლებამ თუ კი რამე კარგი გააკეთა, ან კარგი არ გააკეთა, მაგრამ მისი გამოყენება შეიძლება შემდეგი ასე ვთქვათ პოლიტიკური სულისთვის, ხო? ამ ხელისუფლებასაც გარკვეულ წილად მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ცუდი გააკეთა და კრიზისულ მდგომარეობას შეგვიყვანა. ამ მდგომარეობის გამოყენება შეიძლება თუ სწორად და სწორი ასე ვთქვათ ნორმალური გზით და მართლა დემოკრატიული გზით განვითარდება ყველაფერი და არა რევოლუციური გზით. და ამის საშუალება არის. ევროპელებს ეგა აქვს, სწორედ რომ გაძლევენ ამის საშუალებას, თითქმის ბოლომდე გაძლევენ, ხო? ნახეთ კიდევაც როგორ ხდება, თუნდაც აი ხრა უნგრეთში ის იყო, რა ქვია, არჩევნები იყო და შევხედეთ სიტუაცია როგორ არის. იქ ხომ პოლიტიკური კურსი არ შეცვლილა. იქ ხო ყველანი ვამბობთ იმას, რომ პოლიტიკურ ნაწილში კურსის ნაწილზეა ლაპარაკი, რასაკვირველია, რაღაცა გადახრა ქონდა იმასაც, რა ქვია, ორბანს, მაგრამ რეალობაში დაიტოვა თავისი სუვერენული უფლებები, თავისი ყველაფერი თითქმის მაგერ მოღონდ კორუფციის გარეშე ეს მომენტი იყო ხო ერთ-ერთი მთავარი მომენტი ჯო ჩვენს ქვეყანაში შეიძლება სუვერენობაზეც ლაპარაკი შეიძლება რომ გინდა თუ არა მხარე არის
1: უყურე მადეარს როცა გაუგზავნეს 27 კითხვარით 27 მოთხოვნა მადეარი დაждდა და თქვა რომ ამას გავაკეთებ ამას არ გავაკეთებ ამას გავაკეთებ გასხვავება რა იყო ჩვენს რო გამოგიგზავნეს ის 20 თუ 12 ამათმა საერთოდ ადგენ და გადადეს გვერდზე
4: ე ხო, ამოიღეს იქიდან 3 თუ 4 და თქოს ამას ხომ ვერ გავაკეთებთ და ამიტომ საერთოდ არ ვაკეთებთ არაფერს.
1: ამიტომ საერთოდ გადადეს, გამიგე? ევროკავშირი როცა შენ გეუბნება, რომ ეს არის, ეს რა ქვია, შენი რაღაცა მოთხოვნა, იქ შენ ყოველთვის გაძლევს, ესე ვთქვა, დისკუსიის, დიალოგის, რაღაცას დავეთანხმებით, რაღაცას არა. ბიჭო, როცა საჭირო იყო ეს დიალოგი ასოცირების ხელშეკრულებაზე, სულ ამას ვამოფხოვნე, რომ აი, როცა ასოცირების ხელშეკრულებაზე იყო საჭირო დიალოგი, მაშინ ფეხებზე დაიკიდეს ყველაფერი. თავარია ახლა

0: ადამიანი შეკაცო. რა ეო დრუსელმა უთხრა მადიას რომ იცი რა არის შენ 27 ეს უნდა ამას. უთხრა რომ კარგი ბატონო 27-დან ამას გააკეთებ, ამას გააკეთებ, ამას გააკეთებ, ამაზე შეიძლება ვივაჭროთ, ამაზე შეიძლება რაღაცა იმოს, ამაზე დისკუსია იყოს, შევთანხმდეთ გავაკეთე. ის კი არ ეს არ აქვია უთქავს ევროკავშირს რომ რა 27-ვე ახლა შენ თუ არ გააკეთე არ ვიცი რა ზღის. ამათმა ეს პროპაგანდა დაგვანახეს რომ იცი რა ეს სამი პუნქტი რა მომეწონავ ხედავ რა გიქნავ ევროკავშირო გადადეს გვერდზე საერთოდ დაიბიცხეს
1: გიორგი
0: ეხა გამოდიან და იძახიან რომ ჩვენო არასოდეს მაკა ბოჭორიშვილი ამბობდა რომ ჩვენო არასოდეს არ შეგვიწყვეტია ეს ისო რა ქვია და 14 უყურე რა უტიფრობა მაკა ბოჭორიშვილის უტიფრობა ევროკავშირზე საჩეფნა პრობლემა ფინანსების გადმორიცხვაში 14 მილიონია გამოყოფილი მედია საშუალებებზე ჩვენ შეგვეძლო რომ დაგვეწერა აი ჩვენ ტელევიზიას დაგვეწერა რაღაცა ეს არ აქვია ევროკავშირიდან
1: 14
0: მილიონი მედია გამოყენებაზე გრანტი გამოგვეთან ხო ვერ გამოიტან იმიტომ უნდა დარეგისტრირდე ამათ რა ქვია რა რაღაცა აგენტად რაღაცა სისულელი და რაღაცა გვატაი თვალში ნაცარს გვაყრის და გეუბნება რომ ვიმე ევროკავშირ სადაა ხო პრობლემაა? ბიჭო, ევროკავშირი გეუბნება ამას მოაკეთებს და შენ უკნები არაო. აი მდგომარეობაში ვარ, გოჩა, ჩვენ აი ამ წუთში
1: რატომ გიო უყურე ეს უმციფრობის მომენტი საიდან მოდის? ჩვენ ხო შიგნით გადაჩვეული ვართ. აი რასაც ახლა შენ ამბობდი რომ უნდა დამჯდარიყავი, საგნობრივად გენახა, ხელშეკრულება შეგესწავლა და დაგეწყო ვაჭრობა კონკრეტულად. სად გაუკეთებია ქართველ პოლიტიკოს ეს თუნდაც შიდა ურთიერთობაში? ვინმესთან დამჯდარა, მოულაპარაკებია, ყოველთვის ხორაზე ჩვენთან ხო იმაზია, მიწოლა, მერე რაღაცის დათმობა, მაქსიმუმი მოდი მოვთხოვოთ და მერე მინიმუმს მივიღებთ. იმანაც იცის, ვისაც ხოვრო შენ თურმე ეს მაქსიმუმი იმიტომ აქ ჩამოწერელი, რომ ბოროს მინიმუმთან გაჩერდე. და ამიტომ მინიმუმზე სანამ არ ჩამოხვალ, აკვია მანამდე აზრიანად აქ ლაპარაკს. ჩვენთან კულტურა არ არის პოლიტიკის. დღემდე არ აგვაქვს დებატის კულტურა არ აგვაქვს. აი იქაც ხო ნახე, აი შეხედე დებატები არ მიდის რეალურად, იმიტომ რომ
0: ჩვენი დებატები სამწუხაროდ რა არის ცი? ესენი სტუდიებში იმისთვის მიდიან, საკითხზე კი არის დებატო. აი მე შენ რა გიქენი ნახე? აი
1: ხო მოგებული ვინ დარჩა ჩვენ შორის?
0: მოგებული ვინ დარჩა? აი ყოყლო ჩინობის მომენტი გვაქვს რა. არო ჩვენ აი კაი ბიჭები ვარ და გავარჩიე ძმაო საქმე და შენ მიგაშმორეს ეს არა.
1: შიგნით ამან კიდე ასე თუ ისე ხო იმუშავა ახლა ყველას მოგვერია რა ახლა ერთი პოლიტიკური ძალა და პოლიტიკური ძალაც აღარ ქვია სინამდვილეში უბრალოდ პოლიტიკის ფუნქციას ასრულებს თორე ერთი პოლიტიკოსი მითხარი აი ახლა ბოლოები არიან დარჩენილი და მგონი ისინი აღარ იქნებიან იმიტომ რომ არ ჭირდება ხო პოლიტიკოსი როგორც ესეთი დღეს ქართულ ამ სივრცეს არ ჭირდება საერთოდ ხო შეხედეთ ან ხალხს აქვს რომ მოთხოვნა პოლიტიკოსს არც აქვს საერთოდ არ ჭირდებათ ხო ბიზნესმენ ნია მოსული და ბიზნესმენიც არ არის სინამდვილეში, იმიტომ რომ ბიზნესმენი ის რასაც ახლა ჩვენ მომავთ ამ შეცდომებს არ დაუშვებდა. ეს არ არის კლასიკური ბიზნესი და ბიზნესმენები. ესენი არიან საბჭოთა სიტუაციაში, პოსტსაბჭოურ სივრცეში, აი დელეთს რო ვეძახდით რა, საქმეების გამკეთებლები, რომლებმაც იციან ფული როგორ მოხსნან და ამას აკეთებენ დღემდე. აი მე ბიუჯეტიდან ფული როგორ მოხსნა, ამაში არიან ძალიან მაგრები და დღემდე ასრულებენ ამას, ხო? ანუ რეალობაში ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, როცა პოლიტიკოსები არ გჭირდება, პოლიტიკური მოლაპარაკება არ გჭირდება და მე გვიკვირს, რომ რატომ აგვაქვს რთული სიტუაცია იმათთან, სადაც პოლიტიკა არსებობს. იმიტომ პოლიტიკოსები ზენა არ ვიცით. როგორ უნდა ელაპარაკოს, ვინ უნდა ელაპარაკოს არ იციან. ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს ახლა ის ადამიანები შეხედოთ, რომელსაც შენ ჟურნალისტი ხარ მართალია, მაგრამ ამ პოლიტიკაში იყავი სულ ჩართული. ჩვენ ნახევარ სიტყვაში გვესმის, ხო? აი კაცი რას გელაპარაკება პოლიტიკოსი რა უნდა? იმის არ იყოს გადაცემას რომ უყურებთ, ხო? თუნდაც პროპაგანდისტულ გადაცემას რომ უყურებთ, იქიდან შენ ხო იმას კრიფავ სინამდვილეში, მარტო ბუკვალურად რასაც ამბობ იმას კი არიგებ. რა უნდა დაეთქვა, საით მიყავდა, როგორ გა და იმას ხარისხსაც კი უმო მე პრო შეძლო თუ ვერ შეძლო იმის ისე მოტანა როგორც თქვათ მას სურდა ხო რომ მიგვეღო ეს შედეგობრივად ეს რომ მიგვეღო ჩვენ ასე მივეჩვიეთ აზროვნებას ამათ ესეც არა აქვთ ამიტომაც დაემართათ ის რომ ფასების ეს კომისია რომ შექმნეს სამით ვერ რა უნდა ეკეთებინათ არიცოდეს სინამდვილეში და ბოროს მიადგნენ ისეთ რაღაცას რომ ბოროს გამოდის შენ იმისა ჩემ შულს ხوانه მოუჭრი აბა კუცო და კუდი აღარ მოჭრეს აღარც თავის შულს და საბოლოო ჯამში შედეგად რაც მიიღეს ეს

0: დაუხვდათ უკვე წინ. ეს ამას გადაგება ეს ხელისუფლება
1: სინამდვილეში. საინტერესო სხვა რამე იყო გოჩი. სამი თვე ხო იმუშავეს, სამი თვე. და ეს ეუბნება ექსპერტებს, რომ კი ბატონო შემოგვთავაზეთ რამე. ანუ სამი თვე იმუშავეს, დასხნ არ დაედო. ის კიდე ელოდება რაღაც შემოთავაზებას. წარმოიდგინე, იმიტომ რომ რო თქვა, რომ ჩვენ ვიმუშავეთ, დავადგინეთ და ეხლა აი ამ მაშინ რა შემოთავაზება მჭირდება, ხო ესე? ის გეუბნება შემოთავაზე, როგორ გამოვიდე ამ მდგომარეობაში, ესე იგი მე ვერ ვნახე როგორ გამოვიდე, შენ მითხარი და არდა ნათქვამი გვაქვს ჩვენ. არა ერთხელ გვითქვამს. იმ გოგომაც დაიწყო, მაგრამ გააჩერეს. ხო, არა არა თქმევინეს. მილიონჯერ გვაქვს ნათქვამი. სანამ ჩვენ იმპორტზე ვიჯდებით, პროდუქტზე ფასები ვერ დარეგულირდება. იმიტომ რომ იმპორტი როცა შემოდის ქვეყანაში, იმა ლოგისტიკაში ძალიან ბევრი გადასახადი უწევს გზაში. და მე ის ვინც აწარმოებს ამ იმპორტულ პროდუქტს, ბუნებრივია ხვალ რომ მან ფასი აწიოს, შენც აქ აგიწევა, ავტომატურად აგეწევა ფასი. ამიტომ და ჩვენი ხელისუფლება ვერ ეტყვის იმას უცხოეთში მყოფს, გინდა თუ არა დაწიე ფასები. გასაგებია. ამიტომ სანამ ჩვენ ვართ იმპორტზე 80%-ში დამოკიდებულები იმპორტზე, მანამდე ფასის დაკლებებზე და იმაზე, ნუ ზედმეტია საუბარი. სულ რო პატარა სადღაც მოაკლო აი თუნდაც ბიზნესმენს დაავალო, რომ აი ეს მარჟა როგა კიდე შეამცირო. ოდნავ რომ შეამციროს, ეხლა 4 ლარი და ისა ბოდიშით 45 თეთრი ღირს კვერცხით და მე იყირება თქვა 53. მე არ ამგონია რომ ამოისუნთქავს, მე მოსახლეობა უნდა თქვას რომ
2: ვერშე ვერანაირად ვერ შეამცირებს.
1: არა, მე რას ვამბობ გიორგი, სულ რო დააავალოს მეთქი და დააძალოს ბიზნეს, ჩაერიოს და დააძალოს. 2-3 თეთრზე მეც ვერ მოაკლებს, ვერ
2: წერა.
1: და არ ამგონია რომ ჯიბეზე ამან იმოქმედოს. ეხლა კვერცხი იყიდა და იმის მაგივრად რომ 10 კვერცხი თქვა გადაეხადა 4 ლარ ნახევარი, ნუ გადაიხადა 2-4 და 30. ეხლა 20 თეთრი სხვაობა არაფერს არ გაძლევს. და როცა ვეუბნებით რომ იმპორტს უნდა მოუშვენ, უნდა გაძლიერდეს სოფლები, უნდა გააძლიერო აგრარული სექტორი, უნდა გააძლიერო. სხვანაირად ვერ აშენდება ეს ქვეყანა, იმიტომ რომ მუდმივად გვიხდება იმპორტულ პროდუქტზე დაჯდომა. გვეუბნებიან რომ არა, ეს დაივიწყე, არ არის ახლა საინტერესო არც აგრარული სექტორი და არაფერი. გვითხარით როგორ გამოვიდეთ მდგომარეობიდან? ანუ შენ რამდენიც არ უნდა ელაპარაკო, არა, არაფერს არ გთავაზობ. ის რასაც ახლა გეუბნები, თქვენ უნდა დაგეწყოთ 2012 წლიდან ჯერ კიდე ამის გაკეთება. პრინციპში ამას გპირდებოდით.
0: კი, თქვენ მოდიოდნენ ამით
1: მომდი. კი, რომ მოდიონ ამას გპირდებოდნენ, გავაძლიერებ ჩვენ სოფელს, გავაძლიერებ.
0: იაფი ფული იქნება, ხო ეს იყო წარმოების
2: პრინციპი ესა. ხო, ნაცემა რო დაიხვიეს მე ხელზე, იაფი ფული მაგაზნიშო, ბიცინა, ის ამოჭრილია კიდე. მაგასე უბნებოდა რომ იცი რა არის აგრალური ეს უნდა გამიტარდეს კლევითი ცენტრები შეიქმნას სადრაგა
0: კეთება ტექნოლოგიები ბევრ რაღაცას ამბობდა აი მისი არ იყოს დღევანდელ სიტუაციაში ხო იმიტომ არა მართლა ხე მადი არის ის გამახსენდა მაგრამ რეალურად უნდა თქვა რაც ბიზინამ შეკピრდათ ხო ბევრი არაფერი აი იმის ის უნდა შეთავაზო ამ ხალხს და უთხრა ამან ეს არ შეასრულა და თქვენ ვისაც გეგონათ რომ ეს თურმე თავის პულს ჩადებდა არა ბიუჯეტის ფულით უნდა გავაკეთოთ ეს თორე არც ერთი მილიონერი თავისით ამ ფულს რო არ ჩადებს ხო ვიცით ხო რომელს ჩაუდვია ის არის არც არასდროს შეიძლება შექმნა ისეთი გარემო რომ მას ბიზნესმენმა ჩათვალოს რომ ეხლა ჩადება მისთვის მომგებიანია და ჩაადებინო თუ კი დაინახა რომ გარანტირებულად თქვათ ეს არის
1: ინვესტიციები მოიზიდო
0: ხო მოიზიდო ეს ინვესტიციები და ჩაადებინო ხო იმიტომ რომ ბანკებსთანაც ურთიერთობაშიც ბიჭო ახლა ბედა გიორგი იმას ლაპარაკობდით რომ ვისვენებდით რომ ამ ბანკებთან ურთიერთობაც არ არის მარტივად ეს რაღაცა მოჭრა რაღაც შეიძლება სუჩი მართლა ღმერთმან უკრას და ჩამოანგრიო მაგრამ ის რომ მოსაწესრიგებელია რა თუნდა ამას ლაპარაკი და თემსოფლიოში ვიცით კაცო რომ ბანკი არის პირდაპირ პასუხისგებელი ფასებზე და ფასწარმა ქონაზე აქ სამი თვე ლაპარაკი მით და ერთხელ ბანკი არ გახსენები არავის კაცო ერთხელ
2: უარ აი ეგ უნდა მეთქვა ესა ჩვენი ცენტრალური ბანკი არავის არ დაუბარებია ემის
0: არა და პირდაპირ კონსტიტუციით უწერია რომ ფასებზე სწორედ ბანკი აგებს პასუხს მეტი დანარჩენ
2: კრედიტებზე ფასებზე ყველაფერზე მე რე გამოყვალდა ეკვირო აი TBC ბანკმა გამღლიტა, ბიჭო, TBC ბანკმა კი არ გაღლიტა, რა თქმა უნდა, იმა თავისი მარჟა დაამატა კიდე იმას და გაღლიტა უარესი.
1: არა, თუ არ გააკონტროლებ TBC ბანკს, საქართველოს ბანკს, ბუნებრივია ის გააკეთებს იმას, რაც მის ინტერესებში შედის. მაგრამ შენ იმიტომ ხარ სახელმწიფო რო აკონტროლებ.
2: აბარა. და ეს მარჟა თვითონ ამათად, ესა რა ქვია, გიო და დაწესებული საკრედიტო ესა რა ქვია, მარჟები ხო?
0: რა საკურველია, იმიტომ რომ კიდე გეუბნები, აქ ხო სინამდვილეში, აქ ის რო კონდეს, რა ქვია, რომ აი ოლიგარქია, ჩვენთან ოლიგარქია, უბრალოდ გადაიზარდა ეხლა და მიიღო კლასიკური ფორმა, იმიტომ რომ პირდაპირ გამოჩნდა 1 მილიარდელის, ასე ვთქვათ, ეს ხედვა და ეს მომენტი, თორემ სინამდვილეში სუმებმული არისო, ბიზნესი რა მიშასტროს ბებმული არისო, ხელისუფლებას აბარაჯანდაბაშვებოდა. პირდაპირ ბიზნესმენი გიორგი ხსენებს დეპუტატობა რატო უნდათ ბიზნესმენებს? იმიტომ რომ თავი დაიცვას, თვითონ მივიდეს პოლიტიკაში და ამიტომ გახდა პრესტიჟული რომ პოლიტიკაში, თორემ შენ გახსოვს პოლიტიკაში, კაცო, სად იყო ბიზნესმენი, ერთ უძმახა რა უნდა და ბიზნესმენს პოლიტიკაში. ან ფული პოლიტიკაში არიდებოდა. მართლა შეგვეძლო არჩევნები ტარდებოდა ისე რომ ფული არიხარჯებოდა და ფულადი იმითი არ ყოფილა ეს მომენტი. მე შემოვიდა ეს ყველაფერი.
2: მე რა მახსოვს, იცი ზვიანო, გახსოვს ბანი და კომპანი რო იყო ესა რა ქვია ფირმა, როგორც და იმას უკრა რომ პარლამენტში თუ შემოხვალდა გადაერიე ის ხალხი. პარლამენტში რა ჩანდა მაგვიდა ფული ბანკს აკეთებელიო.
1: აი ეგრე უნდა იყოს ზუსტად. ის კი არა რომ მილიარდერი თუ მილიონერი პარლამენტში შედის და ფიქტიურად უბრალოდ სხვას ნიშნავს თავისი კომპანიის დირექტორად და არის პარლამენტარი და ლობირებს თავის ბიზნესს. ეს ხო ადამიანების უბრალოდ შეურაცხყოფა, როცა შენ ამ კანონს იღებ და ადამიანს ეუბნები, რომ არ არის კაცო ეს ფირმის მართველი, არ არის დირექტორია, სხვა დანიშ კი არის ეს მფლობელი, მაგრამ მართველი არ არის, იმიტომ რომ კანონი გრძალავს. შენ ახლა ნორმალური ხარ, ტიპი პარლამენტში ზის, იცის რომ ფლობელია, მართველი არ არის, ვთქვა, იცის რომ ფლობელია, პარლამენტში ზის და არ ლობირებს იმას, რასაც ფლობს. თუ მიშვებულია და ესე ვთქვა, თავის ნებაზე ის დირექტორი.
2: ფლობელი რო არის, ბენეფიტს არიღებს წლის ბოლოს.
1: ხო და მე რას ვამბობ, ეს ხო აბსურდი, ადამიანების შეურაცხყოფა ფაქტიურად, რა რომ მე რა რომ მილიონერია, ის პარლამენტ რას აკეთებს პარლამენტში ის მილიონერი, რომელიც აქამდე, სხვათაშორის იმ შოთამას, აქამდე მე პოლიტიკაში არ ერთი წელია რაც შემოვედი პოლიტიკაში. და აქამდე თუ არ ყოფილხარ, ეხლა რატო შემოხვედი, მეგობარო? ესე იგი პოლიტიკურად არ გიმოქმედი ამ ქვეყანაში. მოქმედებდი ბიზნესის თვალსაზრისით. გაგეგრძელებინა ბიზნესის თვალსაზრისით მოღვაწეობა. ის ხალხი, ვინც პოლიტიკურად, მართლა პოლიტიკურად მოქმედებდა წლების განმავლობაში, პოლიტიკაში თავიდან ბოლომდე ჩართულია. ის ხალხი შეუშვით პარლამენტში ის ხალხი. რა უნდა მილიონერს პარლამენტში ამიხსენით, თუ შენ ბიზნეს არ ლობირებ?
2: იო, არა მარტო ბიზნესებს, ხა დააკვირდი მე რასაც უყურებ, მთელი ეს პარლამენტარების არის ტენდერები, იმიტომ რომ ეს NGO-ები მე რო იყლებენ იმის საკრებულოს თავმჯდომარის ძმა, мама, ეს ტენდერი მოიგო 3 მილიონის, 4 მილიონის, 5 მილიონის. ანუ იმ დეპუტატმა მოიგო ეს იმისია და გაფორმებულია мамაზე, ბიძაშვილზე.
1: რა თქმა უნდა, გიო, ეგრეა და ამიტომ ვამბობ, რა ეს არის ხალხის შეურაცხყოფა, როცა შენ კანონსაც იღებ, სადაც უბრალოდ ფორმალურად ის წერს, რომ ეხლა გოჩა არის ჩემი ფირმის დირექტორი, მე კი ვრჩები მფლობელად, მაგრამ მე პოლიტიკაში ვარ, აგარი. და ეხლა ეს კითხვა რო დაუსვა, რას გეტყვიან, ცე? სოფლიოში ეს არსად არ არის აგრძალული, ბიჭო, აგრძალულს თავი დაანებე. რამდენად ხარისხიანია იმის შემდეგ პარლამენტი, როცა პარლამენტში ხალხი ზის, რომელიც ლობირებს საკუთარ ინტერესებს. აი რამდენად ხარისხიანია პარლამენტი. მაგრამ ადამიანებს რო კითხო, გეტყვიან რომ უხარისხოა. მაგრამ იმ ხალხს რო კითხო, ვინც პარლამენტშია, გეტყვის რომ როგორ არ არის ხარისხიანი, კაცო, ჩვენ ხო კარგად ვგრძნობთ თავს. ამიტომ ვარ ასე დღეში ზუსტად, რომ ნორმალურ კითხვაზე ნორმალური პასუხი არ არის გაცემული. რაღაც აბდაუბდა პასუხებია და ნუ შენ ახლა როგორც გინდა ისე გაარკვია რა გიპასუხეს. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს ქვეყანაში, როცა ჩვენ ურთიერთობაში, როცა შევდივართ ადამიანთან, არ შეგვიძლია იმის გათვლა, უკვე მისი მოქმედებიდან გამომდინარე, ვერ თვლით ზეგ და მაზეგ ის ადამიანი რამდენად გამოადგება ჩვენს ქვეყანას. აი ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება და ვამბობთ, კარგი, აქ შეცდა, კიდე ვაცადოთ. გავიდა 30 წელი, ვაცადოთ, კაცო, ეხლა რატო აჩქარებთ? აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ადამიანებს.
2: ფრანგები რო ამოიდო გლიაში ამ ჩვენმა პრემიერმა შარშან ბოლო 8 თვეში 5 თავრობა გადადგა საფრანგეთში. ანუ დაეწყო ფრანგებს იმის სახელო, მაიცა ვაცალოთ ეხა ბაიროს თავრობას და ვაცალოთ ეხა ემის თავრობას და რა ვაცალოთ, როგორც კი მან კრიზისიდან გამოყვანის მექანიზმი ვერ დადო და ვერ ანახა იმ წუთში ხო წადი ახლა ბატონო სახლში მიბძანდი კარგად იყავ
1: კი ბატონო
2: გიორგი მომივიდეს
1: გიორგი შენთან მაგ ერთი თხოვნა და მე მგონი მაყურებლისთვისაც საინტერესო იქნება იქნება მოიცალო შენ ერთ დღეს როცა არ ვიცი ახლა შენ უფრო კარგად იცი საფრანგეთში როგორ ხდება და ყველაზე დაბალი ფასები რომ დააფიქსირო ბაზრობა იქნება თუ თქვა ყველაზე იაფიენ ლიგი იქნება თუ ალდი ყველაზე დაბალი ფასები დააფიქსირო ну იგივე კალათაზე რომელიც დღეს იყო დაფიქსირებული
2: კი ბატონო
1: ამასაც
2: შემდეგ გადაცემაში გავაკეთოთ
1: ესეც იქნება ძალიან საინტერესო იმერო თუ ეს დაახლოებით 8 ლარამდე დავიდა 8 ემრომდე ნუ მაშინ საერთოდ ცუდად
0: ჩვენ ამ გადაცემებით ესე იგი ამ ხალხს აკრო ვერ შევცვლითო იფიქრებენ და საფრანგეთში გავიქცეთ და კიდე უფრო მეტი არ წამოვიდეს
1: არა იქ არავინ არ გაიქცევა მაგრამ რეალობას რეალურად დაინახავენ თუ რა ხო
2: კი ბატონო რეალობა უნდა ვანახოთ და ეცი რა არის როცა ჩვენ გამბობთ რომ გამოვლენ და ევროკავშირი ცუდია ესა ცუდია, ჩემზე უკეთესად ევროკავშირი ვინმე მიცის, მაგრამ ცუდს რატო ხედავ? კარგი წამოიღე იმ ევროკავშირიდან, იმიტომ შედი იქ რომ კარგი წამოიღე, კაც.
1: ჩვენ ზუსტად ამას ვამბობ. კარგი 6 წუთი გადავაცილით უკვე ჩვენ. უკვე გვეჭუბებიან, ნუ ეს თემა აქტუალურია, ხალხს აინტერესებს, ამიტომ დრო არ.
0: მადლობა გიორგი.
1: კეთილი, გიორგი, მადლობა, მადლობა რომ გვერთვები, მადლობა რომ რაღაცას აკეთებ საინტერესო სიუჟეტებსაც და როგორც დაგპირდი, ეხლა მომავალ გადაცემაში უკვე ახალ სიუჟეტს ველოდებით. ჩვენ კი გემშვიდობებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, სამივე შეგხვდებით ერთმანეთს მომავალ კვირას ორშაბათს ვიქნები თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს მსახიობი ზურაბ ყიფშიძე.
1: ლურჯი მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისში ხვევდა, და როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ, თოვლი იდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ. მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს, მოჰკიოდა და ფარაონის ტბასაზე დაძრწოდა ქარი. მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრენი ვაზის ჯვარი. თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი, ვის უნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე. წყემსა კითხა, რომელია ქართლის გზაი? წყემს მოუთხრა, საქართველო არის ესე.
0: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან დიდო სტადის მარჯვენა.
2: 700 წლის წინ ქართლთა მეფემ მირიანმა მუხთ მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს. იმ დღიდან მთელმა ქართველმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჯული. იმ დღიდან საქართველო და ქრისტეს ჯვარი მთლიანია და განუყოფელი. ქრისტეს ჯვარი აკავშირებს ადამიანებს. ქრისტეს ჯვარი აერთიანებს ჩვენს ერს და დუღაბივით ამტკიცებს. ქრისტეს ჯვარი ანათესავებს მთელს ჩვენს ერს, მთელ საქრისტიანოსთან.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი. მომღერლები: დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩვაძე, ცისკრის ლოცვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დუქს ნაპოლი, ნამდვილი მებრძოლების საცმელია.

0: საღამო მშვიდობისა ჩემო ძვირფასო და ძვირად ღირებულო მსმენელო. როგორ ახართ? მომენატრეთ ყველაფერს ფიცა ვარ. ერთი პერიოდი ვიფიქრე მე თან რაღაც ცოტა ავათვი შეუძლოდ ვიყავი, შეუძლოდ როიციან ხომ თქვა. ცოტა ავა, ცოტა იქი, ცოტა ხედა. მე რო ფიქრობდი რო ამ სიტუაციას რო ვაკვირდები ჩემს გარშემო რა ხდება, როგორ ხდება? ამდენ ტყუილში, ამდენ ჩირკში ჩაიძირა მთელი ჩემი ქვეყანა. თუ კი პროდუქტი კი გაიაფთ აშკარად, მაგრამ თქვენ აი როგორი უმადური ხალხი ცხოვრობს ამ საქართველოში, ვერც კი ხედავთ რომ როგორი იაფია პროდუქტი. იმ დღეს ფიქრობდი რომ ნახევარ კილო თუ 10 ლარია 100 გრამი რა ეღირება თქო და 100 გრამად უნდა გამოაცხადოთ, უფრო იაფი იქნება ხორცი. რა ვიცი, უნდა არა, უნდა გაუძლოს ქართველი ერი რისიე, უნდა გაუძლოთ ჩემო ძვირფასებო, ფანჯარა არ უნდა ჩატყდეს და ბუმბული არ უნდა დავარდეს და ფოთოლი არ უნდა ამოძრავდეს, იმიტომ რატო? ჩვენ მომთვენი ერი ვართ. ჩვენ ვართ, რა ვიცი, უსათნოესი, უსაყვარლესი, მაგრამ ნუ ხანდახან ვაგინებთ ერთმანეთს და ერთმანეთის დამონება გვიყვარს ძალიან, ძალიან გვიყვარს დამონება. სულ ჩემი ჭაბუა მახსენდება, ჭაბუა ბერი დავითი, როგორ გავიდა ამ ქვეყნიდან, მაინც აი ამდენი იომა იბძოლა ის ის და მაინც ღმერთმა საშუალება მისცა რომ ბერის მანტიით გასულიყო აქედან. და თუ თაშხიას ეს პატარა ფრაგმენტს გაგახსენებ და დღევანდელობას ხო არ გავს რაღაცით თქვა მაგას, ჩამირთე ძმევო ერთი გამბავი.
1: რა შვებით ხალხო, რა? რას გევხართ თუ ხედავთ ამას? ვინ ხართ თქვენუბედურებო, რა ჯიშის ხართ? რა გიყოთ და რას დაგამსგავსად მამაძაღმაბელასა თურმა და მოსასპობმა თაბაგარმა? არ ფიქრო? ვერ ხედავთ ამას?
0: ეს როგორი რაღაცა ისეთი, მე მინდა რომ ეს ნაწილი მთლიანი მომინახოთ, იმიტომ რომ რაღაცა მზად რო გექნება ჩამიგდეთ, იმიტომ რომ იქ კაი გაგრძელება აქვს, რომ ხალხი რო აღელდება მაგაშია საქმე, თორე რას დაგვამსგავსა? ვინ რა უნდა დაგამსგავსო? სურვილი თუ არა გაქვს და თუ რაღაცა ის, რა ვიცი, ეთყობა ცოტა მიტმასნილად უყურს ამს ქართოს, ან ცოტა ფერადად უყურებს ამ ცხოვრებას რა. მართლა არ ვიცი, დედას ფიცა ვარ, გული მткиვა ხოლმე და რამდენი გენიოსი ადამიანია ჩვენ ვირგული, რამდენი რამე დაგვიტოვეს, რამდენი რამე ის. ნახეთ როგორი რაღაცა ღირსების მომენტი გამქრალია ჩემ ქვეყანაში. გამქრალია. როგორც კი რაღაცა ის

0: ავადმყოფი ბავშვები, შობლები შეიკრიბებიან ხანის საკუთარი თავის გასამართლებლად. არაფერზე მაგაზი ადვილი არაფერი არ არის ჩემო ძვირფასებო. რა არის ადვილი თან რომ თქვა რომ ეს მოიცა, ეს ეხა შეიძლება პოლიტიკურად დაგეგმილი რაღაცაა. მეორე, აბა ის ხო ეს სხვა, ეს ის არის ესა. რატო აბრალებ? ჩეულებრი სოლიდარობა არ შეგვიძლია გამოუცხადო იმ ადამიანებს, ვინცაც ხვდები რომ ეგრია. გენიალური სულები გააკეთეს თავის დროზე ოცნების იმ პიარ კომპანიებმა, რომელსაც რო გამოდიოდნენ ბავშვებს მიათხაპნეს ყველაფერი ზედ. მართლა სულიერად მართალ ბავშვებს ზოგს ნაციონალობა დაბრალს. საერთოდ ხო ყოველს კოლექტიურ ნაციონალობა, კოლექტიურ ნაციონალობა და საზოგადოდ დაშლილი ნაციონალურ ფორმირებები როარ, მაგრამ მაგათ გარდა ხალხი არის, ვინც ღაღადებენ სიმართლეს და როცა თქვენ არ მოგწონთ ბატონო ხელისუფალნო ეს სიმართლე, ეგრევე მიატყაპნით იმას. ისინი როგორც რუსეთუმეობას ატყაპნიან აქეთკე ვიღაცებს და ეს და არის პიმპონგის თამაში დიდებულად გძნობ თავს. მე რა ვიცი, ეხა ხალხი არ მინახია, ვინც ნორმალური ცხოვრებით ცხოვრობს და კარგად არის, ის არის ესია თუ ისია თუ ესია. მოდი ზარი შემოუშვათ ეთერში. ჩემებმა ბიჭებმა მითხრეს უკვე მზადარი, ზარი გაუშვათ მე და მე პირდაპირ ზარის ფინალიდან ჩავრთოთ დათას სიბრძნე და ამ ხალხის დამოკიდებულება იმ სიმართლისადმი, რასაც დათა ეუბნება ხალხს. ზარი მაქ ეთერში, მობრძანდით.
1: დესერუკაცო, ერისკაცო, ოქროკაცო,
0: გაგიმართ.
1: უცნობო ჩემთვის, მაგრამ ტელევიზიით გაცნობილო და ზოგადად გაცნობილო და ბევრ ამეში ტელევიზიით გაცნობილო. ძვირფასო პიროვნება, ესიერო კაცო. ორი უპირველეს ყოვლისა, ესიერობას გავუმარჯოთ. ამას ცელი ნიუანსები აქვს ესიერობას.
0: დიახ.
1: პირველიში ფისნიერობა.
0: მართალი მზადდება.
1: ანუ რომელსაც ქვია სიმართლე, ეს არის დათობა, სიმართლე.
0: მართალი მზადდება.
1: შემდეგ სიმართლის მოყვარული კაცი არის ღირსეული კაცი, რომელიც არის პრინციპული და ღირსებას პატივცემ. შენ თავისთან და შემდეგ ხვისას.
0: აბარა, ღირსეული კაცი მაშინ ხარ, სხვის ღირსეულობასაც რო ხედავ, თორე მარტო შენი ღირსება, აბა როგორ არის?
1: შემდეგ დღესა რა ვქნათ, ჩემო ოქროკაცო, ჩემო წესიოროკაცო, 1917 წლიდან ღირსება დაიკარგა. წესიერობა არა, მაგრამ ღირსება დაიკარგა. თუმცა საბედნიერო ჩვენი თამადობით, მე და შენი თამადობით და ჩვენაირევი თამადობით წესიერობა კიდევ არის.
0: მართალი ბრძანდები, ჩამდე მართალი ხარ შემოგევლე. მე აი ჩემი სურვილი. ჩემი სურვილი კიდე ის არის.
1: რა არის იცი, მე რაღني არადოს მე მიწია და სიმართლის კაცი ვარ და აღარ შემიძლია თქვენ მაგრად მე დავიღარე კიდე ამ საზოგადოებას, ამ ხალხს წესერობა ვეღარ ვასწავლი. ანუ ღირსები დაცვა, ვერ აუქცენი, ვერაფრით შევაგნეინე. ყიდიან თავის ღირსებას. ყიდიან და პატივს არაცენენ.
0: მართალი ბრძანდებით, მართალი ბრძანდე. დიდი მადლობა, შემოგევლე, ოქრო ადამიანი ხართ. ძალიან აი ადამიანი რო ღირსებას ცოტა იმაზე კუჭზე წინ დააყენებს, მაგრამ სამწუხაროდ ესე არ არის რა. ამას დღეს აკაკისა გენიალური ლექსი რომელიც მინდა წავიკითხო და როგორ აზის ზუსტად, მაგრამ ჯერის მინდა რომ დათა სიმართლე ჩამირთეთ ერთი და ხალხი როგორ უპირისპირდება. ეს არის სეთურის ხალხი. ის მლოკველები ვინც არიან, მლოკველები და არავით არის სხვა ვინმე რა. ისეთ რაღაცებს აი კუჭი ეხლა იგზერ ვიღაცის რაღაცა წავიკითხე. ბიჭო, სირცხვილი არა გაქ? აი არ ვიცი, შენ ხო არ გონია ეს ყველაფერი სამუდამო და მარადმჟამობა არის ეს ყველაფერი რა. მერე რომ მოვლენ და დაგაფურთხებენ, როგორც სერგო ორჯონიკიძის აფლავზე აფურთხებენ დღეს, სადაც ვისაც ხელი მიუწვდება და როგორც მიუწვდება და ბევრისას კიდე რა. აი ესე დაგაფურთხებენ საფლავზე რა. თუ ვინც მომავალ თაობას გადასცემს აი ესე, აი ეს იყო ადამიანი, რომელიც საზიზღარი ვაზელინისტი, გველის წიწილი. ბიჭო, სიმართლე, თან რო არ გიცნობდეთ უმეტესობას, როგორ გიცნობთ, რომ სიმართლის გულისთვის მე მახსოვს ნაციონალებთან ომის და დემი დავით არაბების დროს, როგორ იდექით ბიჭურად, სად გაქრა, გაცვალეთ ბიჭო ყველაფერში, მაყუძე გაიყიდეთ თქვენ, თქვენ პროსტიტუტკებო თქვენა, თქვენ პროსტიტუტკებო თქვენა, სხვა რამე როგორ აი რა გიწოდოთ მე რა, ჩამერთ ერთი რა დათათუთა შხია რა.
2: ორი ქრონიო, ორი ქრონიო, ორი ქრონიო. ორი ქრონიო! ორი
3: ქრონიო! ენა იყოს დაგაგონება! ეი, სამასიკით! მარტო არ ქიპავ თუ გიხსენებიათ! ჩვენი მამა და მარშანალი! არ ქიპა მიცოდეს და თქვენ! გაიგონეთ?
4: ამდე სახელ სვირითქვის ერთად დაგვასწავლეთ თორემ და ვიღობეთ და ესარეს!
3: დოსო! აბარ გასწავლით? აღალზე დაგიწერთ და მოგიტანთ. თერაპიონმა კეიცის ასოების გარჩევა და დაგეხმარებ.
5: ახლა დავიღუპეთ თესვიანა და ცოლშვილიანა. გავწყვეთ წელში თერაპიონა მისი წილი მიწისრევი.
6: ვინ მიწერს მაგის ნება? იცი სასწრები და უნდა მოგეხმაროს უთაცებს.
7: აბარავ, კი აბა, მე ზუღების გელვად მეხერხება. ნაუკლაცი, ზუღებიც უსაცდროდ შედიდო.
3: ხო!
8: რა შვებით ხალხო რა?
9: რას გევხართ თუ ხედავთ ამას? ვინ ხართ თქვენ უბედურებო რა ჯიშის ხართ? რა გიყოთ და რას დაგამსგავსად მამაძაღმა აბელასა თურმა და მოსასპობმა თაბაგარმა? არ ფიქრო? ვერ ხედავთ ამას?
10: რა უმატკაცმა?
11: რაო და მარჩნალზე მამაძაღლიო და თაბაგარზე მოსასპობიო?
12: მოსასპობი და მამაძაღლიო?
13: გაგოუბედუროს უნდა ხომ?
14: დასხეთ მაგად მიგებო! დასხეთ! დამბანქები აქვს მიგებო მაგებ! დამბანქები!
0: აი თაბაგარის როლში ვინც არის დოდო რასაც თამაშობს აბაში გენიალი მაგრამ აი სესილია თაყაიშვილი დღეს ვინ არის სუ ფიქრობდა მინდა რომ ზუსტად გამოუძებნო პროტოტიპი რა მაგათ იცით რაშია ჩემო ძვირფასებო საქმე ბიჭო ბავშვს რო კითხეს რო რატო ტირი არა გამდის და ტირიوارო გაგდის და უფლებას თუ მიცემ ეხა თავს ლაფს დასხმული, პატარა მოვიწმინდავთ ამ ფეკალურ მასებს თავზე გადა, ეს ჩემზე არ იყო განკუთვნილი, ეს იმაზე იყო. ღირსება რა ვიცი, არ არსებობს. თან როცა ღირსებაზეა ლაპარაკი და ადამიანის გვერდზე დგომაზე და იმის სიმართლის გვერდზე გატანაზე, იმაზე, ამაზე კბილები და იმითი. ბევრი რამე აქვს დასავ, მე ხა ოპოზიციის დიდი რამბები არც მიმღერია და არც, მაგრამ წესიერი რამდენი ახალგაზრდა არის, რომელიც მართლა ყველაფერს ფიცავარ გულდაწყვეტილი ვარ რომ ესეთი რამე არ შეიძლება რომ იყოს რა როგორ შეიძლება რომ პირდაპირ დაეტაკო და დააეძგერო და რაღაცის გულისთვის არ შეიძლება ხელისუფალნო აი დღითი დღე აგებთ და აგებთ ამ პარტიას დამიჯერეთ იმიტომ რომ ისინი ხა მე არ გამოვრიცხავ რომ თქვენ ოპოზიციასთან ისეთ ვასვასში იყვეთ რომ ისინი აგიწევენ ტოპკას თქვენ ჩაარტყავთ მე თქვენ აუწევთ ტოპკას ისინი ჩაარტყავენ და კი ხართ ასე იმასავით სნიკერსივით რა თუ იმას ბაუსა ტვიქსივით ხართ ტვიქსი სნიკერსი რა შუაში ხო ტვიქსივით რა სლატკე პარაჩკა ზარი მაქ ეთერში ერთი მობზანდი ჩემო ძვირფასო ბატონო
15: მადლობა გიყურებთ გამარჯვებული.
0: რა ვიცი, ღვთისწყალობით, მადლობა ღმერთს.
15: მე ხშირად უკავშირდები თქვენს ტელევიზიას და ყველა ფერს ლაპარაკობ, რა თქმა უნდა, ჩვენ საქმის გულში ვარ, რიგით იმ ცხოვრებლები. ერთი რამე მინდა გთხოვოთ, რა თქმა უნდა, ჩემს სურვილზე ხო არ არის?
0: დიახ, ბძანეთ ბატონო.
15: ოინებია ჩვენეთ. აჩვენებს კიდევ რა, ადრე იმას

0: უსმენდი რა უყურებდი რა შორენას გადაცემას 2012 წლიდან დღევანდელი ივანიშვილის თხოვილები აჩვენებს მოსახლეობას რომ დაწუნდნენ მისთან არ საქმე რომელ სახელმწიფოსთან რა ქვეყანასთან აქ უბრალოდ ხელისუფლებასთან ეს არის ქურდული ხელისუფლება ჩემთვის მათ უკვე ორი წლის წინ დაიწყეს მზადება მომავალია ჩვენებისთვის თქვენ საქმის კლუბში იქნებით რეგიონებში სოფლებში შიდა გზები მოასფალტეს ჩვენ მოსასყიდათ ჩვენს მოსასყიდათ და 20 ლარი გადმოუკიდეს პენსიონერს წარმოიდგინეთ რამდენი ხარჯია რამდენ ფულს მოტეხავენ სოფლებიდან რამდენ ფულს მოტეხავენ არჩევნებისთვის ფინანსები რომ დააგროვონ 20 ლარი გადმოუკიდეს თვითონ ათასები მოიმატეს სიცხვილე ეს ხო აი რო თქო მთელი ხელისუფლება რა უნამოს სულთან გარეცხილები არიან ყველაფრისგან გარეცხილები არაფერი ნამუსი არ გააჩნიათ
1: აი ერთი წამი თუ გიყვარვა ერთი
0: წამი მოგეხსენებათ ეს რისკის ჯგუფია პერსონა რისკი გამეთი ეხლებოდა წამალს
1: დიახ
0: წამლებში როგორმე გავრცელება გაიხსენა და დაიხარჯა რა საკეთებს ეს ეს გაფუჭებული რომიჭია ეს ლაციანაკე როგორი მე მახაშში შეუყურე კელსა ხო იაკლია რა მახაშში კელსა ხო რო შეება იქნება პიონერი განა ენა რო გაგლეპილია გრამეს ნიშნავს
1: ერთი რამის თქმა მინდა ბატონო ჩემო რა აი თქვენ ბძანეთ ეხლა რომ 20-20 ლარიო გადაუგდესო ხალხს და ისავ ჯო რო გადმოგიგდეს და რო აიღე მაგაშია საქმე რა მნიშვნელობა 20 გადმოგიგდეს 15 25 თუ 10 ხო აიღე ხო ჩაიდინე ეს საქციელი რასაც შენი ხმის გაყიდვა ღირსების გაყიდვა რასაც ქვია თუ ეგრე თვლი და იღებ ფულს მაშინ ღმერთმა შეგარგოს შენ შენი მრწამსი გაგ შენი ყურება გაგ და ენდობი რომ ოცნება აშენებს მომავალს ფანტასტიკურ მომავალს მოსკვა ვაშუკის რო აშენებდნენ 12 სკამში ესე ზუსტად რა და აშენებს კი ბატონო და მაშინ ხმას ვერ ამოვიღებ იმიტომ რომ გჯერა შენ მაგისი მაგრამ თუ არ გჯერა და მაშინ იღებ არა ეგ როგორ არის ღირსება სად არის ახერ როგორაა ჩემო ძვირფასო საქმე ყოველას დიდი მადლობა რომ ჩაერთეთ თქვენ დიდი მადლობა ყოველაფრისთვის ვინც აქტუალურ მონაწილეობას იღებთ ამ ჩვენ საუბარში იმიტომ რომ თქვენ ფაქტიურად ის ადამიანები ხართ ვინც საქართველოს შუაგულიდან გამოდიხართ და ამბობთ რომ ეს ესე გვიჭირს აი მე კასპიდან ვეკავ მე თელავიდან ვეკავ მე იქიდან ვეკავ მე გურიიდან ვეკავ მე აქედან და თქვენ ტკივილს წილს ამბობთ და საშველს ეძებთ რომ რანა ჩვენ თუ საშველი ერთად არ ვიფიქრეთ არ და ეხა რატოა ეს მე თუ შეიძლება გეტყვით მარა რახან ზარი პრიორიტეტია ჩემ გადაცემაში მაინც ზარი მინდა ჩავრთო მომბრძანდით
2: გამარჯობა
1: გამარჯობა ჩემო კარგო
2: პირველ რიგში დიდი პატივით თქვენ გამე რა
1: შემოგევლე შენ გენაცვალე მადლობ ძმაო
2: მაგარი ვაშკაციკან ციხარ და ძალიან დიდპარიშკენ
1: მადლობ ჩენი ჭირიმე მადლობ
2: ეხლა ერთი რაღაცა თემა მინდა რომ დავაფიქსირო
1: დიახ ბძანეთ
2: ბაში ვინც არ უნდა მოვიდეს ნებისმიერი მთავრობა თუ არ აიძულა ადამიანებმა და მოსახლეობამ
1: აგაშენოს ღმერთმა ერთადერთი ჭეშმარიტი რამე რაც არსებობს
2: ხო, ანუ ნახეთ ისე რომ ხალხმა თუ არ აიძულა რომ ჩვენ არ მოგწონს ეს კანონია,
1: მართა აბარო,
2: საგები ესა. ჩვენ არ გვინდა ეს, ვინც არ უნდა მოვიდეს. ყველა აბსოლუტურად გააკეთებს იმას, რაც უნდა. ერთი მოვა, აი მითხარი მთავრობა, რომელი მთავრობა შეუცვლია წინა მთავრობის ხალხისთვის მიუღებელი კანონი. არასდროს არ ყოფილა ეს რაღაც. და ყველაზე მთავარი რაცა თანაცხოვრება არ არის საქართველოს. აი მაგალითად, ეხლა დღეს მოხდა ეგეთი ფაქტი რა.
1: დიახ.
2: პარკირების ჯარიმა დაუწერეს შემსრულებლობას ტროტუარზე დგომის გამო.
1: დიახ.
2: იქ იყო სამთავრობო მანქანა მის გვერდით. ამას დაუწერეს ასკლარიანი, იმას არაფერი არ დაუწერა. და რეალურად რა ხდა? ქართველი გლეხი ადამიანი გადასახადებით ბიზნესმენები გადასახადებით ამ ყველაფრით ავსებენ ბიუჯეტს ამ ბიუჯეტს მართავს მთავრობა და საბოლოო ჯამში გლეხს აგე რომ გაუზარდეს პარკირები ჯარიმეო, ვიდეო ჯარიმა, პატრული ჯარიმა, ყველაფერი ჯარიმა. აი მითხარით ერთადერთი პოლიტიკოსი საქართველოში, რომელსაც ოდესმე რაიმე ჯარიმა გადაუხდია და ბოდიშს მოიხდა ჩემსეთო.
1: ეხა დააბეჭდნენ მარცხენა ლევიმებს, დააბეჭდნენ ალბათ ჯარიმებს და გამოაქვეყნებენ რა. ჩამდე მართალი ხარ, მარა მოდი იცი რა, შენ გენაცვალოს ჩემი თავი, ჩემო ძამიკო რა. ყველაზე მარტივ რამეს ვიტყვი რა. ვინც უფლებას ვაძლევთ, რომ ესე მოხდეს, მერე გული ნუკწდება რა, რომ ესე ხდება და რაღაც. თქვენ რასაც ბრძანებთ, ის ფრინავ ნიანგებს ვეძახი, მწვანე ფორმებში რომ დადიან და რომ უწერენ. ან რა, მე მგონი სა იმის სახით ირჩევენ, ან ტანადობით ირჩევენ მაგ ხალხს. ბიჭო, სად პოულობთ ეგეთ იმას? ტენდერები ტარდება, თუ სპეციალურად რა იმებს ატარებთ რაღაცებს, რომ ადამიანები შეარჩიოთ ეგ. ჯერა რა უზრდელები არიან თან ზოგიერთები, აი მინდა რომ თავი მივაწყვიტო ხოლმე. თან გელაპარაკება რაღაც, თან ის რომ დაამხეცეს ეს შორიდან გადაიღებენ მერე ახლოდან. კიდე კაი დაბლა კარტერი ზეთი გაზდის თუ არა, მაგას არ გიმოწმებენ რა. ჯერჯერობით ორე ხვალე ეგეც იქნება. ამას დათმობთ ეგრე იქნება, ზეგ იქნება ეგრე. აი მოკლედ ამ ერიდეთ ფრინავ ნიანგებს, მწვანე ფორმაში გამოწყობილები რო არიან და მაღუთი შეზდის და შეზდის. აბა ბიუჯეტი რითი უნდა შეავსონ? სამუშაო ადგილი აქ არ არის, არაფერი არ არის, ყველაფერი ეს ხალხი ვინც მიიყვანეს ხომ უნდა მისცენ მერე ხმადა, რითი შეავსონ ბიუჯეტი? აბა ზარი მაქ ეთერში მობრძანდით.
2: გამარჯობა ძაგუნებია.
1: გაგიმარჯოს ღმერთმაც. მო
2: ჩემო გარო, მე პარალელური საქართველოს მოვედი. აუ იცი რა, ორჩრო აკიარები ბენზინი ლარნა ფოლი. ლავი აი ყველა ფულო ძალ მაგარი საერთოდ რა არის საფაქშილოთ არის ყველა ფული და
1: რამიდა ისეგით შემოგევლო ჩემი თავი. ხა ხო ზოგი TikTok-ზე, ზოგი ხელოვნური ინტელექტით რაღაცებს ქმნიან ირაკლი ყობახიძის 9 კილოზე და 10 ლარზე გადაობები მიდის და იქ ერთ-ერთი TikTok-ზე ვნახე რომ ვირის ხორცი ღირსო 10 ლარიო. ნუ რას უკაცრავა ძმაო? ვირის ხორცი რომ მაყუთი ღირს ისეთი უნდა ძმაო? სად არის 10 ლარი?
2: და სასაცილო არის ნიჩემი გარგო ბიჭო, აი სექტორი ვარიატირო გაუში, ეს არის მაგარი ქვეყანა, ამას დაამდგენს ემო გარგო, ეს არის სასაცილო რა. ლავი რამდგომარეობა თუაც ლავი რა
1: იცი რა, შემოგევლოს ჩემი თავი. გულის დაწყვეტის და გაბუტვის დრო ქართველებს აღარა გვაქვს ძმებო, დამიჯერით რა. არა გვაქვს, იცით რატო არა გვაქვს? ჩვენ შემდეგ ჩვენი შვილები იზრდებიან და უზნეობაზე და უღირსობაზე არ მინდა რომ გაიზარდნენ ესენი. და რაღაცა ბოლო კუდის მოქნევა უნდა ყველა მოვიქნიოთ და ერთი უნდა ვთქვათ რომ ჩვენ კარგი საქართველო გვინდა რა. თუ არ იქნებით კაი ხემძღვანელი, მოდი ერთი გადადექი, გინდა გადმოდექი და გინდა გადააყენე და გინდა გადმოაყენე, მაგრამ ფაქტი ერთია, მოდი რა ცხოვრების საშუალება მომეცი, მაგრამ ჩვენივე გაბლატავებულები არიან ესენი და რატო? იმ წუთში აი ხა 2 წუთის წინ რაც ბრძანა რა, 20 ლარს მისცემენ კაცმა ღირსება თავის კუჭზე გაცვალა და ამის თაობაზე აი აკაკი წერეთელს აქ გენიალური ლექსი, რომელიც თუ არ მახსოვს ერთი 10-15 წლის წინ, შეიძლება მეტის წინაც, ჩემმა უფროსმა მეგობარმა, ჩემი ძმაკაცის მამამ, ზურიკო ჩიქოვანმა, რაღაცა სუფრაზე ჭუკჭუკი მიდის და მითხრა რომ კორკოტო ეგრე არ არისო რა, კუჭი ისეთი რამე არისო, რომელზეცო ადამიანმაო და აი მაგასო რა თქვა და ის ჩემ ფილოსოფიას კი არ გეტყვი, პირდაპირ აკაკის ლექსო. აკაკის ლექსი მოვნა ხე მე ეგ ლექსი, ისე გვანცა და გიგლა დამეხმარნე რომ მენახა და მინდა რომ წაგიკითხოთ რა ეს ლექსი. ძალიან გთხოვთ 2 წამი დამითმეთ რომ მოусმინოთ ამ ლექსს და ეს არის მე მგონი ქართველების ახალი ბიბლია რა. ისეთი ზუსტი რამე წერი ადამიანზე რა. აი მომისმინეთ ეს ცხოვრება ისე ვიცი, როგორც ჩემი

0: ხუთი თითი. ბევრი ვნახე საგულისხმო სიავ კარგის მაგალითი. სისხლ ხორცობით, მეგობრობით, სიყვარულით ტყუილია, თუ შეძლება მას სარჩულად და არ შეათ არ ავლია. რისი რასი თავი, რისი გული, რასი ჭკუა, რასი გრძნობა, ეს სულ სიტყვის მასალა, მითქმა მოთქმა და უბნობა. კუჭი გრძნობს და კუჭი ფიქრობს. ჭახრაკია ქვეყნიური, კუჭზე არის გამობმული ქვეყნის თვალი, ქვეყნის ყური. ჯიბე არის მოკავშირე ერთობის და მეგობრობის, იგივია გზა და ხიდი სიყვარულის და ცოლქმრობის. ხალხი მიდის ზაღლის კვალზე, თუ ასვიდა, თუ აჭამე, კუდის ქნევით მიწუკწუკებს და შეთვისხებს დღე და ღამე. თუ ვერა და მის სამსხვერპლოდ გინდა დადნე, ვით სანთელი ყურადღებას არ მოგაქცევს თანაკ ძნობას ნუმოელი. თვით იესო მაცხოვარმა ქვეყნად რა არ ჩაიდინა, კიდით კიდეს ასწაული მიაფინა მოაფინა, ხალხს კურნავდა, მკვდარს აღდგენდა, ზღვადა ხმელი დაიმონა, მაგრამ ბრმა და ყრუ ქვეყანა ვერაფრით ვერ შეაგონა. ვერც ძალით, ვერც სასწაულით ვერაფერი ვერ გააწყო, სანამ ერთხელ უდაბნოში მშიერები არ გააცხო. მაშინ კი თქვეს: მესია. ახრიალდა ყველა ერთად, დაიჯერეს სასწაული და იწამეს ღმერთი ღმერთად. ამაზე ზუსტად თუ ვინმე რამეს მეტყვით, დიდი სიამოვნებით წავიკითხავ ძმაო რა. სად იყურებოდა აკაკი და სად ხედავდა ამ ყველაფერს? დღესაც ჩანს ყველაფერი რა. მართლა ძაღლის ჯიზე რო ხართ გადასული და რომ მიწუკწუკებ და კუჩი დანევ, დაზდევთ ამ ხემძღვანელობას, რას დაგამსგავსად? ვაი, იმიტომ ჩაგირთეთ ის დათათოთაშხია. ნუ ჩემი მოგონილი კი არ არის, გენიალური ხალხის დაწერილია და ზუსტად ის არის რაც არის. ღირსება დაკარგული ქვეყანა ვართ ჩვენ. სარიმა ქეთერში. ბატონო გისმენთ? გისმენთ, გისმენთ? გაითიშაო. კიდევ ერთხელ მინდა რომ მოგმართოთ, რომ დარეკავთ, ცოტა მონიტორებს მოცილდით და უცბად მოდის ხმა და თუ ცოტა ექოთი მიდის, ეს მაგის ბრალია. ან დაველოდო და სინქრონში ისე გავაკეთოთ, რომ დავამთავრებთ, თქვენ ჩაერთეთ და სიამოვნებით აქ არავის არ აქვს. არც ჩემ მოყვარეს, არც ჩემ მეგობარს, არც მტერს, არც არავის რა. უბრალოდ დავიცვათ თვითონ ცენზი, დავიცვათ, რომ რაღაცები არ ვაკადროთ ერთმანეთს, თორე თუ შემაგინეთ, ეხა მაგაზე დედასფიცა ვარ, არ დაკაკლებდა. თან გინება ისეთი ვიცი, კახური წარმოშობის გურულათაო რა და ზმეიკა არ გამახსნევინო, თუ ვინმეს გინება დასარეკად გინდათ აქ რა. ისეთი საკაიფო გინება, თან თქვენსაც გავთიშავ და აქედან გაგინებ, თუ ტარს და ცოცხალს რა. თუ სალაპარაკო გინდათ და სამსჯელო გინდათ რამე, აგერვარ ჩემო ბატონო, ქეცვიხრი თქვენი აზრის წინაშე, მნიშვნელობა არ აქვს, უარყოფითი იქნება დადებითი. მე ჩემი შეხედულებები მაქვს, თქვენ თქვენი შეხედულებები გაქვთ. ჩვენ პოლემიკაში იშვება ყველაფერი ის, რასაც ჭეშმარიტება ქვია. და ჭეშმარიტებას იმიტომ ვეძებ მეც და თქვენც, რომ ჩვენი შვილები არიფები და ფარჩაკები არ გაიზარდნენ რა. და 5 კაპიკის და 20 კაპიკის გულისთვის არ გამოიკიდნენ სუნო, არ დაუწყონ ერთ ადგილას იმ ფულის მიმცემ ადამიანს რა. სარი მაქ ეთერში მომბრძანდით. ბატონო გისმენთ?
1: გორკოს გენაცვალე ჯიგაში.
0: შემოგევლე ძმაო.
1: რეზო გორკოს.
0: ვა, გაუმარჯოს რეზოს. რა ვიცი, კი ვარ ასე ნელ-ნელა რა.
1: გორკოს მე მინდა აი ჩიგრული სიტყვები თქვი ახლა ინსტრუმენტი და გენაცვალე ჯიგაში და გენაცვალე შენ ქართველობაში.
0: შემოგევლე ძამიკო, შემოგევლე.
1: მე მინდა მოუწოდო მოსახლეობას, რომ კაცი ქუჩზე 10-ში 18 საათზე გამოვიდნენ ყველანი რუსთავიზე.
0: შე მომისმინე, ძალიან გთხოვ, აი 18-ს დავამატებ. ეს ისეთი მოწოდება, სადაც ჩემო ძვირფასებო, ყოველთვის იცოდეთ, ვიღაცას ინიციატივის წართმევად დაჭირდება, რომ დაიბრალოს, რომ ეს მაგის გაკეთებულია. აქ უკვე სვინდისიერებაზია ლაპარაკი რა. ძალიან გთხოვთ პოლიტიკურ პარტიებსაც, თქვენ თუ თქვენი რაღაც აქვთ, ნუ თითხნით რა ამ ახალგაზრდა ბავშვებს, რომელსაც თავისი შეხედულება აქვს. არ უნდათ რა თქვენთან აზელოა და დაზელოა. არავისთან, არც იმ ნაციონალების შილობილ ორგანიზაციებთან, არც ოცნებისა, თავისი არსებობა უნდათ რა, ახალი რაღაცების შექმნა უნდა და ხედავენ რომ ცუდათაა საქმე რა. აქ დღეს ფასეულია უღირსი ტელეკველი ადამიანები და არ უნდა ძმაო ეგეთი საქართველო რა. სხვანაირი ჯიგარი აქვთ რა. და როცა ის დადგება ეგ დრო და როცა გასასვლელი იქნებით, ყველა გადით, მაგრამ ეს პოლიტიკური მითხრა მოთხრებში არ შეერიოთ, დამიჯერეთ რა. დიდი მადლობა მომართვისთვის, შემოგევლე ჩემი თავი და რა ვიცი, აი 18-ზე სულ ყველა უნდა იფიქროთ, რომ და ყველანაირად ცდილობს ეს პოლიტიკური პარტია რომ რამე მიგთხარონ რა. თუ გინდა მაიკები ჩავიცოთ სხვადასხვანაირი, თქვენი შუბა დაუხიე რა მართლა რა. რა გავაკეთوار? ცისფერები ჩაისვას 41-მა ოცნებამ, ცისფერი მაიკები. რა ფერი ხო ეგეთი აქვს რა. წითელი ჩაიცვას იმან, რა ქვია? და ჩვენ რა ვიცი რა, რა ფერი ჩავიცვას? ჩვენ ყავისფერებს ჩავიცო და მაკარნავალში რასაც გიზავთ კარგად იცით რა მე რა. ყავისფერები უნდა ჩავიცოთ. ზარი მაქ ეთერში, მომბზანდით.
1: ალო.
0: ბატონო.
1: გორგო გამარჯობა.
0: გაუმარჯოს, შემოგევლე.
1: გორგო, ფასებზეა ლაპარაკი, ბენზინის და საზავის გაზის ბენზინის. აქ ეკუიდახიან. საშემოსავლო ბარათზე დავაგნოთ. ერთი ადამიანი ფუამბობს ამ დენის მოსალოდებ რუარიო ჩართული შემით.
0: კი ბატონ.
1: აი მოტი ამოგდება ფუამბობს იმე.
0: ნახე შემო
1: ჩართულია ოპოზიციაზე პოზიცია. აფერისტები ას მოღოლა.
0: მე ნახე შემოგელოს ჩემი თავი რა. ძალიან ცოტა მაღალ მატერიებზე ლაპარაკობს უყველა და სოციალური თემა, რომელიც ყოველდღიურობაა ჩვენი, კაციშვილი ხმას არიღებს. ვიცი რომ ისეთი ამაყი ადამიანია ქართველი, შეიძლება მშიერი კლდებოდეს და ხელი არ გაუწოდოს არავის, მაგრამ იმის იქეთ, იმ ადამიანის იქეთ ოჯახი როდგას, როგორია ძმებო? როგორია ჩემო შვილებო? როგორია უფროსო თაობავ რა? აეგ დააკარგინეს ეგა რა. ქართველი გლეხი, რომელიც მთელი მსოფლიოს დამპატიჟებელი იყო თავის სახში, ეხა იმალება. მასპინძლობის უნარი დააკარგინეს ჩემ ქვეყანას. 10 მილიონერი კარგად გამოკეტილა ძის, ის იმას პადაჩას აუწევს, ეს ამას ტოპკას ჩაურტყავს, ახალ კანონს მიიღებენ, მე იმ ახალ კანონით ახალ ფულებს შოულობენ. თქვენ უყურე და გაიარა რა იმასავით რა, კინოსავით ამ ცხოვრებამ. ზარი მაქ ეთერში მომბზანდი. გისმენთ? ბატონო. ვა, არის გაითიშა რა. ეს ეთყობა როგორც გოლოს ამერიკი იყო ესეთი, ამერიკის ხმა, კომუნისტების რო თიშავდნენ, ესე გვითიშავენ ჩვენც რა. არ გაგიკვირდეთ რას იზავს მართალი ხმა ყველგან აღწევს. ზარი მაკეთი.
1: გია ბატონო.
0: ბატონო, შემოგევლე.
1: გია ბატონო. ხო, გია ხა გიხურებ დღისვენს ხაფის ხო, მაგრამ მეც მაკვატარა აზრი და ეთქვით.
0: ბძანე შემოგევლე, ბძანე შემოკარგო.
1: კითხვას რავით გია ბატონო. აი, რამდენი ხანია ქართველი კაცი? რასაც ხია ქართველი კაცი?
0: დიახ,
1: აბოღია ხმა, მშია, წყურია, სივა, ყოფილი ამნაირი შემთხვევა?
0: არ ყოფილა, ძმაო, მაგას ვამბობ, რომ ღი აეგ მომენტი ცოტა სიამაყის გზნობა სულ აქვს ადამიანს, ეგ შენარჩუნებულია ქართულს.
1: და კიდე ერთ ამატებდი გია ბატონო.
0: დიახ, ჩემო ძვირფასო.
1: აი, ჩაკრულო. ხო ვიცით არა, ბევრჯერ ყოფილვარ სუ დღეში, ერთხელაც არ დაგვირჩივლიაო.
0: ბევრჯერ ყოფილვარ ამ დღეში, ერთხელ არ დამირჩივლია.
1: ხო,
0: მაცალე ერთი გავლე, მაგრამ მე რა მოყვება, ხო გახსოვს? მაცალე ერთი გავლესო, ხმალ ცახმა, ხმალ და ხმალ, ცეცხლის კვესია, სულ ერთად მოგამკევინოთ, რა ჩვენთვის დაგვითესიაო. ეს ხო გახსოვთ მე როგორ
1: თავ მაგვინდა გია ბატონო.
0: ეგრე უნდა ბაბუკი, ეგრე შემოგევლე, უნდა შეუძახოთ ერთმანეთ. ძილის დრო არ არის, თორე რაში ვართ, იცი? ერთმანეთ დრო არ დაგვინახონ, რომ ფეკალურ მასებს როგორ ვისილებთ ჩვენ თავზე, როგორ გვასაქმებენ, რა ძმაო რა. და ვიცი, აი მართლა ისი არის, რომ რა ვიცი რა. ერთი გაგახსენოთ ჩემი, რა ვიცი, ჩემი კი არა, სუ ყველა საქართველოს უდიდესი მეფე როგორ მოვიდა და როგორ იყო და როგორი რა ბიჭის ბიჭი იყო და როგორი იყო? უწმი ეხა ბიჭის ბიჭი ცოტა ისე გამომივიდა, ღმერთმა მაპატიოს, წმინდანზია ლაპარაკი დავით აღმაშენებელზე რა. დავით აღმაშენებელი როგორ მიმართავს დიდგორის ომის წინ? ერთი გაგახსენებთ რა, ჩემო ძვირფასებო, რო ჩვენი შეეულებით უნდა ჩავკეტოთ, რომ უკან დასახევი გზა არ გაუ არ დავიხიოთ არც ერთმო. ერთი ზუსტი მინდა რომ ჩამირთეთ რა, ჩემო ოქროებო რა.
2: მეომარნო ქრისტესანო, ჩვენ ყველა ხელების ცისკენ აღბყრობით ძლიერ ღმერთს აღთქმა მივცეთ, რომ მისი სიყვარულისათვის ამ ბრძოლის ველზე დავიღუპებით და არ გავიქცევით. და რათა არ შეგვეძლოს გაქცევა კიდეც რომ მოვინდომოთ, ამ ხეობის შესავალი რომლითაც შემოსულ ვართ, ხეთა ხშირი ხორგებით შევკრათ და მტერს როცა მოგვიახლოვდება ჩვენზე იერიშის მოსატანად, მტკიცე გულით დაუნდობლად შევდივით.
0: აი, ეხა მე გია კორკოტაშვილმა რა რაღა უნდა თქვა ამის შემდეგ? წმინდანი დავით აღმაშენებელი რო თავის ერთ მუჭა არ მიდა, ეს რიცხვების დასახელება არ მიყვარს ხოლმე რა, რაღაც სხვა ეროვნების ხალხს უყვარს ესე გაბუქება და ისა, და მე არ მიყვარს რა. ერთ მუჭას ჩვენზე ბევრად რომ მეტი იყვნე, მაგაში ეჭვიარ მეპარება რა. ერთ მუჭა ქარს ხალხს როგორ დაანამუსა ქრისტეს და სამშობლოს სიყვარული, რო ჩვენი შეეულებით ჩავხერგოთ, რო უკან გაქცევა არავის არ. ქრისტეს სახელიც ავიდნენ თავის შესაწირად. რომელი მე ხარი გამკეთებელი? და რისი გულისთვის ვამბობ ამას? ბიჭო, გეყოფათ, თუ არ გესმით ვინმეს, ისა კიდე გეუნებით ხელისუფალო. გეყოფათ ესე რა, დამცირება ამ ხალხის რა. გეყოფათ რა ბიჭო. თორე ძალიან ცუდი დღე დაგიდგებათ, დამიჯერეთ. დამიჯერე ძალიან ცუდი დღე დაგიდგებათ. მართლა გეყოფათ. არაპური, არასაჭმელი, არა ის, გაძვირებული ყველაფერი. კარგით გეყოფათ რა, ნამუსი არა გაგდ ბიჭო მართლა. ზარი მაკეთერში მოგზანდი. სალამ შეგონდა,
1: კონკორდა. ნამდვილი მამული.
0: ცოტა ტელევიზორს მოცილდი, ჩემო ოქრო კაცო რა. გაითიშა. აი ტელევიზორთან ახლო რო ხარ შემოგევლე, უცბად რაღაცა ესე აიჭრება, მაიჭრება ხოლმე და ეგრე ხდება რა. რა ვიცი, აი ყველაფერს ფიცავარ. არც ხო არ გონიათ რა, გული თუ არ მткиოდეს და ჩემნაირად 100ჯერ და მილიონჯერ ჩემზე მაგარი, წოდნეც, მამულიშვილიც, ვაშკაცით, რამდენი ხარ

ბიჭო, ერთად აი ყველაზე ცოტა რო ერთად დავდგეთ, ხო? აი დედას ფიცავარ დაგვინახავენ, ჩვენი შვილები მაინც დაგვინახავენ რა. ვაშკაცები როგორ

0: ბატონო. აა რა უყო, რა გავაკეთო, როგორ მოიქცე რა. პირდაპირ შნური რო გადიოდეს ტელეფონში აქვე ჩავრთავდი, მაგრამ არ გამოდის ეგეთი შნურები. ეგეთი შნურები ჩვენ არ აგვაქვს ჯერჯერობით. მაგრამ მე მალე გვექნება ალბათ რა. და გული მткиვა რა, დედას ფიცავ, მართლა გული მткиვა. იცი რა ზემწყდება? თან ვიცი რომ აი ყველაფერს ფიცავორ თუ უაშკაცესი ქართველი არ იყოს რა. და თქვენ ეს ჩაგიდეთ თავში, ქართველი არის ფლიდი, გამყიდველი, შიშა, რა ქვეშა ჯვია, მლოკველი, ესა, ისა. რატო იცი? რო უყურებენ ეს ბავშვები? ესენი ცხოვრობენ კარგად, ბიჭო. ვინც ვინმე ზოგოდ ვაზელინი წაუსვირებს, ეს თხაროს თავისი ისა დუდი. დუდი მეგრული სიტყვა, მაგარი რამე გავახსენთ ახლა. აბა ზარი მაქვს ეთერში, მოვბრძანდით.
1: ბაბაშენომისა ბატონო გუეკოთ, მართლა მაგარი ადამიანი ხარ, მე ძმად ითხან გასასწრო.
0: გენაცვალე თქვენთან ერთად.
1: ადამიანებს საქართველოს არ გამოულიოს უფალმა.
0: გენაცვალე გულში.
1: მე მიყვარდა ერთ კუპლეტით გიტყვი ჩემ საქმეს.
0: მიდი ძმაო, მიდი ჩემო ოქრო.
1: ბატრა ხორკუჭა ბიჭებო, ეხობა ქვეყნის დაქცევა, ყოველ მეორე ქართულსა ქვეყნიდან უნდა დაქცევა. გამდია ნახალგაზრდები, დაუშვებს ძველგაზრდები, დაუშვებს მოხუცები და ამ საჩხერელმა ბუხრის კუკლამ გადაგვიარა ყველას. ჩვენ მე ქართველი კაცი ვარ და ქართველები და კახელები ყოველთვის დიდი ვაჟკაცები იყვნენ და ჩვენ კესეს და უნდა გამეეროს ეს კაცი უნდა მოვაშოროთ. გორგო ქვეყანას თუ არ მოვაცილე ჩვენი საქმე წასულია ზმაო. წასულია ჩვენი საქმე.
0: აი,
1: ხელი კაცი ხარ და ეს შემგარ არ გესწავლება.
0: გენაცვალე, გენაცვალე, როგორ არის ხო?
1: მე საბოლოოდ თიმის კაცი ვარ, ჩემ მართალ სიტყვას ჩამოვალდა მანაც სიტყვი. აქცია თაცა თქვენი აქცია იქნება. მე ნიჩმეში ხეობიდან ვირეკავ, ისტორიული ხეობიდან.
0: ისტორი
1: დაბლავ ხოლმე. აი, საფხერგილი ვახსენე, მაგაზე ლექსები ჩავაკმე დაწერილი.
0: გენაცვალე, ოქრო, ოქრო კაცი.
1: ამები ვაცკადო თქვენ გვერდზე. ეს ბუხრის კუკა უნდა მოვაცილოთ ქვეყანას.
0: გაიხარე ჩემო ოქრო, გაიხარე. აი, ხმა ღვთისა და ხმა ერისაო, კარგი. ჯო, ერმა ბატონი ბიძინა. როგორ დაგხვდა მთელი საზოგადოება, როგორი ტაშის ყრა იყო, როგორი ხუტე იყო, როგორ მანათობელი ვარსკვლავი ჩემოხედი ამ მიშას შემდეგ, ამ არ ვიცი, ამას კიდე რა ვიცი რა. ამას რო სტარტი ქონდა, მე მგონი სოფლიოში არავის არ ქონდა ეგეთი სტარტი. აქეთ რუსეთი, იქით ამერიკა. და დაიწყო ბიჭო ამ ეს ისა. ხო არ გონიათ მიშას რამე დამავიწყდა მე რა. თუ რამე რეპრესიული განხორციელებულა ერთ-ერთი ოჯახი ჩემი იყო, ძმაო. მე და მე ხა განა იმიტომ რომ მე ჩემზე რამდენი ვაშკაცი ბიჭი და რისა კაცის მიგდებულიყავთ ზოგი სად არის ზოგი სად არის ვინმე დააფასა რა მე მოვიდნე სულ ლოკველები დაიყენა გვერდზე რა ზოგი დეპორტირებული ქიდან ნაციონალებიდან აх თქვენი შუბა დავხიე მართლა ზარი მაქვს ეთერში მომბზანდით
1: კორკოტას სიცოცხლე
0: გაგიმარჯოს ღმერთმა შემოგევლე
1: ერთი ძმაკაც რამ ინტერესებს თქვი აი ამ ხალხის აზრი მაინტერესებს ახლა თქვენ ვიცი რომ აზრი ხარა ან არჩევნები ტარდება წესიერად ან ოპოზიცია არსებობს ან თავრობა არსებობს ახლა წარმოიჩინე იმ რაღაცის სრუტეროა იქ რო ვერ ატარებენ იმ გემებს ჩვენ ეს ნავთობ ღებულობთ რუსეთიდან და ბაქოდან და აქ სანამ რუსეთში გაძლებს იმაში სანამ იმ ევროპის ქვეყნებში გაძვირდა. ამა თან უკვე გააძვირეს, მო 5 ლარზე ავიდრეს, მო აი გაფისებ ერთი ბაიტა ვის გჯერავთ ან ოპოზიციის რომ დავიან იმები ჩაცმულები. აი და ვის ფუშჭამ, ძო მაინტერესებს. ვინ არის ოპოზიცია? არც ოპოზიცია მინდა, არც პოზიცია მინდა, მო მინდა წესიერი კაცი, პატრიოსანი კაცი და თუ ისიც რამის დააშერ ერთი პანჩური და გააგდო მოაშორო, რა თქმა უნდა, ეს მინდა რა. ესენი ომში წავლენ სამი შვილები ან დამერო დაიწყოს ესენი სადმე წავლენ.
0: მე მგონი ესენი სხვანაირად თვლიან რა, რუსეთიდან და შუა აზიიდან და ბაქოდან, ჩერეს ირანის სრუტიდან მოაქვს ესე კრუჩო

მგონი, რომ ცოტა გაძვირებული იყოს. ვის აგიჟებთ, მართლა თქვენ ფარჩაკებო, დებილები ხო არ გონივართ და ნახევარი რუსეთის ისინი და ის აქ შემოდის და რა რუსეთში ნახე რაღის აბა ერთი бенზინი რა. ხო არის მაგის საშუალება რომ ნახოთ რა. რუსეთიდან შემოტანილს კიდე აქციის რო ამატებს. კარგი რა გეყო, არ გაძღა რა თქვენი მუცელი რა. ელექტროენერგია რაღაცა რო შუამავ შენი ხალხი და თქვენ კიდე იმას რა ვიცი რა. ეთყობა ღირსები ვართ რა. აღარ მახსოვს საწერია, მაგრამ რისი ღირსის ხართ იმ მეფეს დაგისვავთო თქვენო რა. საწერი აღარ მახსოვს ახლა ზუსტად, მაგრამ ზუსტად ეგ ვიცი რომ ეგ წაკითხული მაქვს რა. ღირსი ვართ მაო და ვიღებთ კიდე ვართ ყველაფერს რა. მართლა ვიღებთ ყველაფერს რა. მოკლედ იცის რაც გეტყვით. ეს ჩემი ლათაიები, ლათაიება დარჩება ალბათ. ყველა გულს მოვიფხვათ, მე წავა მოვა. მე ვაპირებ ძაო ბოლომდე ღირსებისათვის ბრძოლას რა. და ძალიან ცოტა ხანში მაგ ყველაფერს გავაკეთებ. ძალიან თხოვან პარტიებს და იმერ ნუ მოგვაგლისავენ რა თა სიტყვა გინდა თქვა თქვით. თქვენ არ იყავით რომ ბრიდავდით ცემაში და ციხეში და იმებს რომ დრუჩოკებს ურჩობდით. მოგონილი ამბავია. ის ხალხი არა ხართ ახლა გადმოპორტირებული ბიძოსთან ის რომ ვინ იყიდულობდა იმისთვის რაღაც რაღაცეებს. კარგი რა გეყოფათ მართლა რა. ამოვიდა რა ყელში რა. აცხოვრეთ ეს ნო ვინმეს ბიჭო კი არ უნდა ეხა მაინც და მაინც პრეზიდიუმში ჯდომა სადმე ან სადმე აი ამ პარლამენტში არავეფერი არ გვინდათ მაო მოგვეცით რა ნორმალურ ხალხს ნორმალურად ცხოვრების საშუალება რა აი ეგ მოგვეცით რა მაგასაც არ გვაძლევთ უფლებას ხო და თქვენ გონია როგორ დამთავრდებათ რომ საბოლოოდ დააჩმორებთ ამ ქვეყანას აი მაგის პირობას გაძლევთ რომ ვერ დააჩმორებთ რა ვერ დააჩმორებთ ვერ დააჩმორთ, ვიტყვი რომ არ არსებობს ბუნებაში ეგეთი ძალა რა. თუ ხალხმა არ ივარგა, ეს მიწაწყალი მაინც ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწაწყალი, ეს მიწაწყალი ვერ გაფუჭდება. რა ირანელების შემოთრევა გინდა თუ არაბების თუ ვიღაცა იმეების. ჩვენი სურვილების გარდა, ჩვენი სურვილების გარდა არსებობს ყველაზე უზენაესი რამე, ღვთისნება. ღვთისმშობლის მიწაწყალს წილხვედს ღმერთი არ მიატოვებს გააჩნია მე შენ და შენ რა როლი გვექნება იმაში რომ ეს ქრისტიანულ ქვეყანად დარჩება მართმადიდებლურ ქვეყანად ჩვენ სულებზე ვიზრუნოთ და ჩვენი სულებზე ზრუნვა ღირსების დაცვა და ქრისტიანული სიარული არის ეს კარგად დავიმახსოვროთ უყვარდა მე არც მოძღვარი ვარ, არც ისა ვარ, არც ესა ვარ. ეს ჩემი პირადი აზრი არის, რომელიც მინდა რომ ყველას ჩახუტებული და ასჯერ გაარმაგებული, გაათმაგებული და გაასმაგებული ქონდეთ რა. ჩემი თხოვნაც არის. არ გვინდა რა ჩვენი შვილები ფარჩაკებად ნუ გავზრდით. გემუდარებით ხალხო, რა გჭირთ, რა მოგივიდათ? ეგეთი ჩასურილები როგორ ახართ? თელ ამიერ კავკასიაში და იმიერში და საქართველოს აზრის მარტო ეს სუნი რა. ყველამ რაღაც თავის უფლება იპოვნა რა. სირცხვილია რა ბოლო რა. ერთი მაინც შემოძახილი მინდა რა ერთი რა რომ უხჩ გაიხსენოთ ქართველმა ვისი მოდგმისა და ვისი გენეტიკის ახარდ რა. ჩამირთ ერთ-ერთი ძმებო.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უღმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ჩოკოვაძეები
2: 1555 წელს ყირიმელ თათართა

0: 60000-იანი ლაშქარი მოადგა ჩრდილო კავკასიას და შეესია აბაზებსა და ჩერქეზებს. ლაშქარს წინ უძღვოდა თავად ყირიმის ხანი დევლეთ პირველი გერაი, რომელიც სხვათა შორის თურქეთის იმპერატორის სულეიმან პირველი წინვალის ბიძაშვილი გახდა. ყირიმელ თათართა მოწინავე 3000-იანმა რაზმმა აბაზების სოფლების აოხრება დაიწყეს. რაზმს ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზა მეთაურობდა. ქალაქ ჩერკესკის მახლობლად, დაახლოებით 40 კილომეტრში დღესაც არის სოფელი ტაპართა. სწორედ ამ სოფელთან 1555 წელს გაიმართა მძიმე ბრძოლა აბაზებსა და ყირიმელი თათრების მოწინავე რაზმს შორის. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ამ ბრძოლაში ძალზედ გამოიჩინა თავი ვინმე ასლანბეკმა, რომელმაც ძიმე ხმალთა კვეთაში მოკლა 20-ზე მეტი ყირიმელი თათარი. ბრძოლით გაიკაფა გზა და თავი მოჭრა ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზას. მისი მოკვეთილი თავი შუბზე წამოაგო და მაღლა აწია. მეთაურის სიკვდილით თავზარდაცემული თავდასხმელთა რაზმი აირია და ბრძოლის ველს გაეცალა. ბრძოლის შემდეგ გაირკვა, რომ ასლანბეკს გულში 4 ჭრილობა ჰქონდა. ამ ჭრილობებით იბრძოდა და მოკვეთა თავი მეჰმედ მურზას. სწორედ ამის გამო მადლიერმა თანასოფლელებმა ასლანბეკს მეტსახელად ჩვაგვა შეარქვეს. სიტყვა სიტყვით აბაზურად ჩვა გარს, აბჯარს ნიშნავს, ხოლო გვა გულს. მაგრამ აზრობრივად ჩვაგვა განუგმირავი გულია. ასლანბეკის შთამომავლები ამ ამბის შემდეგ აბაზებში ჩვაგვებად ან ჩოგოვებად იწოდებოდნენ. აფხაზეთში ჩვაგვაად ან ჩაგუაად, ხოლო იმერეთში ჩოგავაძეებად და ჩოგოვაძეებად იწოდებიან.
1: აბაზელ ჩვაგვა ჩოგოვებს, აფხაზ ჩაგუაად და ქართულ ჩოგოვაძეებს ერთი და იგივე საგვარეულო დამღა აქვთ და მას სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს ასტრონომიაში, რელიგიაში და ალქიმიაშიც კი. მაგრამ აბაზებში ამ დამღას იყენებდნენ კეთილდღეობის და სიმდიდრის აღსანიშნავად. საქართველოში აბაზეთიდან გადმოსული ჩოგოვაძეები მე-17 საუკუნის დასაწყისში ჩანან. ისინი წყალტუბოს მიდამოებში დასახლებულან და იქიდან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. ჩოგოვაძეები ძველ დროს ხშირად ჩანდნენ სასულიერო პირებად და პედაგოგებად. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს ჩოგოვაძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. დღეს დავით არხალმოურავთან, პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად ვისაუბრებთ როგორც საქართველოს შიდა საკითხებზე, რაც თქვენ გაღელვებთ და გაწუხებთ, ასევე საერთაშორისო მოვლენებზეც. მნიშვნელოვანია ბატონო დავით, რაც ხდება ახლა აი ამ წუთებში ერევანში. იქ იმართება ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი. ექსპერტები ამას აფასებენ როგორც ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას, იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასიაში პირველად ტარდება შეკრება, რომელსაც ესწრება ამდენი ლიდერი ევროპული

0: ევროპული სახელმწიფოების და მსოფლიო ლიდერების 50-მდე ლიდერი არის ერევანში შეკრებილი. მინდა მოკლე ინფორმაცია მოგაწოდოთ ამ გაერთიანების შესახებ. ეს არის პლატფორმა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი, რომელიც მაკრონის ინიციატივით შეიქმნა 2022 წელს. ამ პლატფორმის მიზანია პოლიტიკური დიალოგის წარმოება ევროპული კონტინენტის სახელმწიფოებს შორის, უსაფრთხოების საკითხებს ხილავენ, სტაბილურობის საკითხებს და მე მინდა საუბარი დავიწყო, იცირითი ბატონ დავით, ერევანში იმართება ეს სამიტი. რა სიგნალია ეს? აი რას გვეუბნება ეს ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას და საერთოდ რა ხდება იქ ამ კონტექსტში?
1: ევროპა ფართოვდება, ევროპა შემოდის კავკასიაში, შემოდის ძალიან აქტიურად და სომხეთი ნელ-ნელა ხდება ევროკავშირის აქტიური თანამებრძოლი, ევროკავშირის ყველა პროცესის აქტიური თანამონაწილე და სომხეთი უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში. აი ეს პროცესი ხდება. ფაქტობრივად ევროკავშირი შემოდის კავკასიაში და რუსეთი მთლიანად კარგავს კავკასიაში თავის გავლენას. სომხეთი გადის, ან უკვე გავიდა რუსეთის გავლენიდან, დიდწილად გავიდა უკვე რუსეთის გავლენიდან და გადადის ევროკავშირის გავლენის ქვეშ. მაქსიმალურად ფართო თანამშრომლობა იწყება სომხეთსა და ევროკავშირს შორის.
0: აი ამ კონტექსტში ძალიან საინტერესოა საფრანგეთის პრეზიდენტის კომენტარი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა მან. მაკრონი ბრძანებს, რომ ხავერდოვანი რევოლუციით მოვიდაო ნიკოლ პაშინიანი ხელისუფლებაშიო და ის დისტანცირდა რუსეთისგანო და სწორედ ეს არის მთავარი ფაქტორი, რის გამოც იმართება დღეს სამიტი ერევანშიო.
1: ანუ ეს ფაქტის აღიარებაა. ეს არის ფაქტის აღიარება. მეტი არაფერი. ფაქტობრივად ჩვენ უნდა დავინახოთ საქმე რაშია. თვალი უნდა გაუსწოროთ ჩვენ ყველა იმ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს. რეალურად ხო უნდა გვესმოდეს ეს ყველაფერი. ჩვენ დღემდე სამწუხაროა ეს, რომ ჩვენ დღემდე საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს არ სურს, რომ რაღაცნაირად დაინახოს ის რეალობა, რაც არის. აი არ სურს. სულ მუდმივად ხან ვის შეხვდები, ხან ვის, ხან მეგობარს, ხან სადღაც აღმოჩნდები და სულ გეუბნებიან, აი რუსეთი ამას დაუშვებს, აი რუსეთი იმას დაუშვებს, აი ჩვენ რეალობა უნდა დავინახოთ. მე ბევრჯერ მითქვავს და ეხლაც ვიმეორებ. საქართველო საერთოდ არ არის რუსეთის გავლენის ქვეშ. დიდი ხანია აღარ არის რუსეთის გავლენის ქვეშ. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი აქ რაღაც აქტიურად მონაწილეობს, ან აქტიურ პოლიტიკაშია, რასაც ჩვენ იქ სააკაშვილის მომხრეები გვეუბნებიან. ეს ყველაფერი სიცრუეა. რუსეთი კავკასიაში პრაქტიკულად აღარ არის. ის აღარ არის საქართველოში, არანაირად გარკვეული ეკონომიკური ურთიერთობა. სომხეთში ყავს საჯარისო ნაწილები, გასაგებია, მაგრამ რეალურად არც იქ არ არის. აზერბაიჯანში მსოფლიოში ყველგან კარგავს გავლენას.
0: მაგალითად აი მალის მოვლენებსაც რომ შევეხოთ, იქაც ჩანს როგორ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
1: კი ბატონო, მალისაც შევეხოთ.
0: თითქოს სად სამხრეთ კავკასია და სად მალი, მაგრამ აი რუსული პოზიციების დაკარგვის მაგალითია ხო ესეც?
1: კი ბატონო, გინდათ ჯერ მალიზეც ვთქვათ და მე მოდით
0: ჯერ ეს ერევანი და სამხრეთ კავკასი ამოვწუროთ და მე გადავიდეთ. უბრალოდ რომ არ დაგვავიწყდეს ეს თემაც.
1: იცი რა, დასავლეთ აფრიკაში არის ესეთი ქვეყანა, ქვია მალი. სხვათა შორის ძალიან ბევრი, ესე იგი, ну, თქვათ ასე, დასავლეთ აფრიკაში არის ქვეყანა მალი. უამრავი მეზობელი ყავს მას, აი ბურკინა ფასო, ალჟირი, მავრიტანია, ეს უ მეზობლებია მალისი. 9 სახელმწიფო ენა, ესე იგი ბევრი სხვადასხვა ხალხი ცხოვრობს და ძალიან დიდი საბადოებია ოქროსი. ერთ-ერთი ყველაზე, ну, ძალიან დიდი. რუსეთი იყო ამ ქვეყანაში უბრალოდ კი არ იყო წარმოდგენილი, მთავარი მხარდამჭერი იყო ხელისუფლებისა და ფაქტიურად ხელისუფლების ძალაუფლება რუსეთს ეყრდნობოდა მალიში. ეხლა ამბოხებულები არიან ეს სხვადასხვა პერები, 9 სახელმწიფო ენა ვიმეორებ და შეუტიეს ცენტრალურ ხელისუფლებას და ძალიან აქტიური საომარი მოქმედებები მიდის და რუსეთი კარგავს ყველა პოზიციას იქ პრაქტიკულად ცენტრალური ხელისუფლება ჯერ არ დამარცხებულა, მაგრამ ძალიან შევიწროებულია, სავარაუდოდ დამარცხდება და რუსეთი იქიდანაც წავა. ეს პროცესები გავს იმ პროცესებს, რაც სირიაში იყო თავის დროზე, სადაც რუსეთი აქტიურად იყო წარმოდგენილი, ფაქტიურად აკონტროლებდა სირიას, მაგრამ იქაც ამბოხებულებმა ბაშარ ალ-ასადი ბოლო-ბოლო გაიქცა რუსეთში და თვითონ რუსეთი გავიდა სირიიდან. მალიდანაც სავარაუდოდ რუსეთი უახლოეს პერიოდში გავა. ანალოგიური ვითარება იყო ვენესუელაში, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლება ასევე კუბას ძალიან მხარს უჭერდა და იქაც მარცხია და ერევანი. ეს უნდა დავინახოთ ყველაფერი ერთნაირ კონტექსტში. რა ხდება? ყველგან საერთაშორისო პოზიციებს რუსეთი კარგავს. მაგრამ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ერევანზე, დიდი განსხვავება ეს პირდაპირ ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეა. აქ უკრაინაში მიდის ომი, ეს ომი ამომს რა თქმა უნდა უკრაინა ვერ იგებს, ვერც მოიგებს. ეხლა დღეს უკრაინა 30 მილიონიანი ქვეყანაა და ძალიან ძნელია რომ 155 მილიონიან ქვეყანას და შეერაღებითაც ჯერ ნაკლებია, თუმცა იქ მთელი მსოფლიო ეუმება რუსეთს, მაგრამ ადგილზე ერთ ადგილს ტკეპნიან ეხლა. თუმცა 22% რუსეთმა უკრაინის წაიღო. მაგრამ შეძლებს რომ მეტის წაღებას. ჯერჯერობით ერთ ადგილზე დგას ყველაფერი. ამავდროულად კავკასიაში პროცესები ვითარდება ისე, რომ სომხეთი ფაქტიურად გადის რუსეთის გავლენიდან, უკვე გავიდა. კი, სამხედროები რუსი არიან სომხეთის ტერიტორიაზე, იქ არის ბაზები და არც გავა, რუსეთმა თქვა, რომ არ გავიყვან ამ ბაზებს და ამ ეტაპზე ევროპა არც ითხოვს და ამერიკა ამ ბაზების გაყვანას. აქაც ხო თავის ტაქტიკაა. მაგრამ პოლიტიკური კუთხით ფაქტობრივად სომხეთი სრულ პოლიტიკურ თანამშრომლობაშია ევროპასთან დღეს და ის სამიტი, რომელიც იქ ტარდება, მეტყველებს იმაზე, რომ პოლიტიკურად სომხეთი მთლიანად გადადის ევროპის გავლენის ქვეშ და შედის, ერწყმება ევროპას პოლიტიკურად. ეხლა სომხეთს სურს, რომ ეკონომიკურადაც აქტიურად ინტეგრირებული იქნას ევროპაში და ევროპა გაუხსნის ყველა გზას და სავარაუდოდ ეს ინტეგრაციაც იქნება. ანუ პოლიტიკური და ეკონომიკური კუთხით, სოციალური კუთხით სრულ ინტეგრაციაზე მიდის საუბარი და ეს გამოიწვევს იმას, რომ DSTS, ანუ DSTS არის ორგანიზაცია, რომელშიც რუსეთის წესებით არიან ქვეყნები გაერთიანებული, აი ამ სამოკავშირო ხელშეკრულებაში ან გავა სომხეთი, ან ყოველ შემთხვევაში პრაქტიკულად ვეღარ ითანამშრომლებს. სომხეთი იყო სამხედრო კუთხითაც ODKB, ეს არის რუსეთის ორგანიზაცია, აი ნატოს მსგავსი, სადაც სომხეთმა შეაჩერა თავისი მონაწილეობა. აი ეს პროცესი მიდის. ანუ სომხეთი ეცლება ხელიდან.
0: არა მარტო სომხეთი, აზერბაიჯანიც.
1: რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანი.
0: იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რა მრავალპოლუსიან პოლიტიკას აწარმოებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი. და ვერანაირად ვერ ვიტყვით, რომ აზერბაიჯანზე რუსული გავლენა დომინირებს შესამჩნევად.
1: ნუ მარტივი რამე შეგვიძლია ვთქვათ, რუსეთს აქვს სამხედრო ორგანიზაცია. ქვია ODKB, ამ ორგანიზაციაში შედიოდა სომხეთიც, ბელორუსიც, რუსეთიც, ყაზახეთიც, თავის დროზე უკრაინაც შედიოდა, ეხლა უკრაინას და რუსეთს შორის ომია. ამ ორგანიზაციაში ფაქტიურად შეაჩერა თავისი მონაწილეობა და თანამშრომლობა სომხეთმა. ანუ სამხედრო კუთხით რუსეთი და სომხეთი აღარ თანამშრომლობენ და სომხეთი სავარაუდოდ დაიწყებს ლტოლვას ნატოსკენ, თუმცა ვერ გაწევრიანდება. მეორე, ეკონომიკური კუთხით რუსეთი და სომხეთი ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობის რეჟიმში არიან, საერთო საბაჟო წესები აქვთ და ეკონომიკური გაერთიანება, რომელშიც შედის სომხეთი, რუსეთი, ყაზახეთი, ბელორუსია, მთელი ამ გაერთიანების ბრუნვის 0.18% ფულად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, სავარაუდოდ აქაც შეიქმნება რაღაცა პრობლემები, მაგრამ ეკონომიკური თანამშრომლობაც დაირღვევა რუსეთს და სომხეთს შორის, იმიტომ რომ რუსეთი იწყებს ეკონომიკური თანამშრომლობა სომხეთს და რუსეთს შორის დაირღვევა, იმიტომ რომ სომხეთი იწყებს ინტეგრირებას ევროკავშირისკენ. ანუ ეკონომიკაშიც მოხდება რღვევა. სოციალური კუთხითაც გადაბმულები

0: პრობლემები არიან, მაგრამ სომხეთი ცდილობს რომ სოციალური კუთხითაც ევროპაში წავიდეს. ანუ საინტეგრირებას ევროპასთან და ალბათ დაირღვევა რუსულ სომხური ეკონომიკური ურთიერთობა და სოციალური კუთხითაც იწყებს ევროკავშირისკენ ინტეგრირებას და აი ეს სამიტი რომელიც იქ არის ამის მაჩვენებელია. რუსეთმა დაკარგა პრაქტიკულად სომხეთი. ისევე როგორც რუსეთ სრულად ყავს დაკარგული საქართველო და ფიქრი იმაზე რომ რაღაც გავლენები აქვს ტყუილია, საერთოდ ტყუილია ეს პროპაგანდა რომელსაც სააკაშვილის ხარდამჭერები აწარმოებენ. მე გეუბნებით რუსეთი საქართველოში არ არის პოლიტიკურად ნულოვანი გავლენა აქვს. საერთოდ არც ცდილობს რომ რამე გავლენა ქონდეს საქართველოზე რუსეთს. ეკონომიკური ურთიერთობა მინიმალურია, შეიძლება ადჯერ მეტი იყოს, მაგრამ მინიმალურია. სამხედრო არანაირი ურთიერთობა, თანამშრომლობა საერთოდ არ არის. ნუ კი ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული აქვს, მაგრამ სამხედრო ურთიერთობა არ არის ამ ეტაპზე.
1: შესამჩნევად აძლიერებს რუსეთის სოხუმს და ცხინვალს, რასაც არაკეთებდა ამ რამდენიმე წლის წინ. მიდის ღრმა ინტეგრაცია ეკონომიკური, სოციალური და ასე შემდეგ.
0: ანალოგიურად აზერბაიჯანსაც მოწყვეტილია, ანუ რუსეთის ყოფნა კავკასიაში არის მინიმუმამდე, მინიმუმის მინიმუმამდე დაყვანილი და არც აპირებს, ძალა არ აქვს უბრალოდ რუსეთს რომ ამ კუთხით რაიმე გააკეთოს. ეს ფაქტის კონსტანტაციაა, ჩვენ არც რუსეთის ხარეს ვიჭერთ ახლა, არც ევროპის ხარეს და არც ამერიკის. ფაქტს ვამბობთ, რომ აი ეს ვითარება არის ფაქტობრივად.
1: არადა არსებობდა აი ესეთი მოსაზრება, ძალიან კაფიო მოსაზრება, რომ რუსეთი არანაირად და არასდროს არ დათმობს თავის ინტერესებს სამხრეთ კავკასიაში.
0: მას ამბობს ის ხალხი, ვისაც არ ესმის, არც ის რას ნიშნავს ინტერესები და არ ესმის არც ის რა მდგომარეობაა. ხშირად ამბობენ ხალხი რომ რუსეთი დასთმობს, რუსეთმა უკვე დასთმო. მათ არ ესმით, აი რას ნიშნავს დასთმობს? რა იგულისხმება ამაში, ეს სიტყვები ესმის ხალხს? სამხედრო კუთხე დიდი ხანია დათმობილია, მარტო სოხუმში და ცხინვალში ამის სამხედრო შენაერთები არის სომხეთში. აზერბაიჯანში არ არის, საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე არ არის. პოლიტიკური კუთხით საერთოდ არ არიან აქ, აი საერთოდ პოლიტიკური ურთიერთობა ნულის დონეზეა საქართველო-რუსეთ შორის. აზერბაიჯანთან არის პოლიტიკური ურთიერთობები მხოლოდ პრეზიდენტების დონეზე, სხვა არც ერთი სტრუქტურა არ არის ჩართული. სომხეთმა პრაქტიკულად გაწყვიტა პოლიტიკური ურთიერთობები, ნულოვან დონეზეა დაყვანილი.
1: მითუმეტეს თვითფრინავის ინციდენტის შემდეგ ძალიან დაიძაბა ეს.
0: ეკონომიკის თვალსაზრისით მინიმუმამდეა დაყვანილი რუსულ-ქართული ეკონომიკური ურთიერთობები, რაც ცუდია, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია იქ დიდი პოტენციალია, მაგრამ მინიმუმამდეა დაყვანილი. სომხეთთან არის, უკვე ვთქვი, მთლიანი ბრუნვის 0.18% ჩუქნის რუსეთი, მაგრამ სომხეთი მზადა ეს გაწყვიტოს, იმიტომ რომ ევროპა პირდება უფრო მეც. სოციალური კუთხით ახლა სომხეთს და რუსეთს შორის არის ურთიერთობა. საქართველო ბევრად მოწყვეტილია რუსეთს პრაქტიკულად ამ სფეროდანაც ჩვენ გამოსულები ვართ, აზერბაიჯანის მოწყვეტილია ნაწილობრივ. ასე რომ მინიმუმის მინიმუმამდეა დაყვანილი რუსული გავლენები კავკასიაში. რუსეთი პრაქტიკულად აღარ არის აქ. ეს არის რეალობა, რომელიც უნდა დავინახოთ და იმიტომ უნდა დავინახოთ, რომ ასეა. ამას იმიტომ არ ვამბობთ, რომ ან ევროპის ხარეს ვართ, ან ამერიკის, ან რუსეთის ნეიტრალური პოზიცია რო შევინარჩუნოთ, ნეიტრალურად რო შევხედოთ პროცესებს, აი ეს არის ის რეალობა, რაც არის.
1: მინდა ერთ საკითხს შევეხო, რაც ფიქრობ ტელემაყურებელს ასევე აინტერესებს. ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების ამ სამიტის მთავარი თემა, როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის უსაფრთხოების საკითხები, ეს არის მშვიდობის უზრუნველყოფა კონტინენტზე, ლიდერებს შორის დიალოგი სწორედ ამ თემებზე, მშვიდობის უზრუნველყოფის საკითხებზე და აი ეს მშვიდობის თემა ქართული ოცნების მხრიდან ყოველთვის იყო რაღაცნაირად როგორც სავიზიტო ბარათი, ისე წამოწეული, როგორც ქვეყნის გარეთ, ისე ქვეყნის შიგნით და რაღაცა მანიპულაციურსაც დაემსგავსა რა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით. და ეხლა გავიგეთ, რომ არის მშვიდობა, მაგრამ როდესაც გაიხედავ ჩვენ სამეზობლოში, იქაც შეძლეს ხო მშვიდობის უზრუნველყოფა და უფრო მეტადაც კი, იმიტომ რომ ესეთი რთული კრიზისი მოაგვარეს, ყარაბახის კრიზისი და დაამყარეს მშვიდობა. ხო სწორია? ანუ მარტო ჩვენთან არ ყოფილა უზრუნველყოფილი მშვიდობა.
0: ზოგადად

0: ქართულ ოცნებას ახასიათებს ზოგადად ქართულ ოცნებას ახასიათებს რაღაცაზე ძალიან დიდი ხანის საუბარი, რომ თავის აი ქულა დაიწეროს. როცა ქართულ ოცნებას უნდა რომ რაღაცა ქულა დაიწეროს დადებითი, ის იღებს რაღაც მოვლენას და დაუსრულებლად წლები ლაპარაკობს მასზე. ნამდვილად იყო პერიოდი, ეს პერიოდი იყო პრაქტიკულად 4 წლის წინ და გრძელდებოდა დაახლოებით 6-8 თვე, როდესაც დაიწყო რუსულ-უკრაინული ომი და მაშინ ნამდვილად უკრაინა ცდილობდა და არა მარტო უკრაინა, სხვადასხვა ძალები, მათ შორის დასავლური ძალები ცდილობდნენ საქართველოს ჩარევას, ჩათრევას ამ ომში. არა მარტო საქართველოს ჩათრევას ცდილობდნენ, მოლდოვას ჩათრევასაც ცდილობდნენ ამ ომში, დნესტრისპირეთში უკრაინამ სამხედრო ოპერაციაც კი ჩაატარა, მაგრამ ვერც მოლდოვა ვერ ჩაითრიეს და ვერც საქართველო ვერ ჩაითრიეს. ამას დაჭირდა ძალიან ბევრი შრომა. ეს შრომა არა მარტო ქართულმა ოცნებამ გასწია, ჩვენს გავწიეთ, ჩვენ მაშინ რუსეთში ჩასვლამაც მოგვიწია და უფრო მეტი ვიშროვეთ კიდევ ვიდრე ქართულმა ოცნებამ. და ის 6-8 თვე გაიარა ქვეყანამ და აი ამ ჩათრევას ამ ომში გადაურჩა. ეს რეალობა იყო. ამაზე პირდაპირ ღიად საუბრობდნენ უკრაინის პრეზიდენტის პირველი პირები, პირველი მხარდამჭერები, უახლოესი გარემოცვა,
1: ადმინისტრაციის ოფიცერები.
0: უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ღიად საუბრობდა, მისი უახლოესი გარემოცვა საუბრობდა ამაზე ღიად. გავიარეთ ეს პერიოდი, მადლობა ღმერთს, რომ ისე გავიარეთ, რომ არაფერში არ აღმოჩნდით ჩათრეულები. ეხლა ამის მერე გავიდა 3 წელი თუ 4 და დაუსრულებლად ქართული ოცნება გვიყვება, რომ აი იქ ჩვენ კი ბატონო ქართულმა ოცნებამაც იშრომა, რომ ამ ომში არ აღმოჩენილიყავით ჩათრეულები. მაგრამ იგივე შრომა გაიარა მოლდოვამაც, იგივე შრომა გაიარა სხვათაშორის აზერბაიჯანმაც, სომხეთმა ნაკლებად, მაგრამ გადავრჩით. Ну, მორჩა. ახლა დაუსრულებლად ამაზე ლაპარაკი ჩემი აზრით აღარ მოაქვს, ამას არავითარი ქულა.
1: ერევანში მიმდინარე სამიტზე განცხადება გააკეთა კაია კალასმა, რომელიც არის ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ასე ვთქვათ.
0: ფაქტიურად მთელი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი.
1: და მან საქართველოზეც ისაუბრა. საერთაშორისო პოლიტიკის კონტექსტში დრო დაუთმო საქართველოსაც და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოში თავრობა არ ატარებს იმ პოლიტიკას, რომელიც საქართველოს აახლოებს ევროპაში პირიქით, დაშორდა დემოკრატია. ძალიან ძიმე განცხადება გააკეთა კაია კალასმა და პლუს თქვა, რომ აფერხებს, სერიოზულად აფერხებს ევროკავშირის დახმარების უზრუნველყოფას საქართველოს ადმი.
0: საქართველო რეალურად დღეს არ თანამშრომლობს არავისთან. საქართველოს დღეს არ თანამშრომლობს არც ევროპასთან, მინიმუმის მინიმუმამდეა დაყვანილი თანამშრომლობას და ევროინტეგრაციის პროცესებიც. საქართველოს დღეს არ თანამშრომლობს არც რუსეთთან, მინიმუმამდეა დაყვანილი რუსეთთან ურთიერთობა. საქართველოს რეალურად არც კავკასიის რესპუბლიკებთანაც, სხვათა შორის, არ თანამშრომლობს რეალურად. აზერბაიჯანთან საქართველოს ურთიერთობები მხოლოდ იმ სტრატეგიულ სავაჭრო საკითხებს ეხება, ეკონომიკურ საკითხებს, რაც გაკვალულია არა ამ ხელისუფლების მიერ. ჯერ კიდევ შევარნაძის დროიდანაა, შაღდენიცის და ჯეიხანიც მაგალითად. ეხლა აზერბაიჯანი ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა კავკასიაში და მას გაუჩნდა ინტერესები და ამიტომ ამ ინტერესების ფარგლებში კიდე რაღაც ხდება. თუმცა ამ ხელისუფლებამ აზერბაიჯანს ცალსახად დაუთმო დავით გარეჯი და იტყუება, რომ არა, ეს კიდე ცალკე თემაა და რეალურად საქართველო ფაქტიურად იზოლაციონისტურ თვითიზოლაციის პოლიტიკას ეწეოდა.
1: რომელსაც რაღაც ისე
0: ეს პოლიტიკა
1: შეფარვით ნეიტრალიტეტს უწოდებს, რა
0: ეს ეს არ არის ნეიტრალიტეტი, ნეიტრალიტეტი არის შვეიცარია, რომელიც ნეიტრალურია ყველა თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისითაც ნეიტრალურია, ეკონომიკურითაც და სამხედრო თვალსაზრისითაც და სოციალურითაც და ამ დროს ძალიან ღრმა ინტეგრაცია აქვს პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და სამხედრო თვალსაზრისით. აი ამას ახერხებს ღრმა ინტეგრაცია და სრული დამოუკიდებლობა. ეს არის რეალური ნეიტრალიტეტი და მსგავსი არაფერი არ ხდება აქ, არანაირი მსგავსება არ არის. ასე რომ

0: საქართველო ეწევა თვითიზოლაციას და ეს არ მოწონს არც ქართულ ხალხს, არც არავის და კობახიძის გუნდი მუდმივად გვეუბნება, რომ თურმე ეს არის ქართული ხალხის არჩევანი. ის რაც ხდება საქართველოში, ეს არის სწორედ ამ გუნდის, ამ ყველანაირად წარუმატებელი გუნდის პოლიტიკა, რომელმაც ერთადერთი რაც მოახერხა კობახიძის გუნდმა, რომ თელ სოფლიოსთან დაპირისპირებაში შევიდა. ქვეყნის შიგნით აბსოლუტურად ყველასთან დაპირისპირებაშია, ქვეყნის გარეთ აბსოლუტურად ყველასთან დაპირისპირებაშია. აი პატარა ბავშვები რო თამაშობენ სათამაშოებით, აი ესე ბატონ კობახიძის გონია, რომ მას შეუძლია ამ ქვეყანაში აი ეს რაღაცა პაიკებივით იქ შექმნის რაღაცა პაჭაპუჭა პარტიებს, ამ პაჭაპუჭა პარტიებს გადაადგილებს, იქ მისცემს რაღაცა შექმნის ნეიტრალურ საქართველოს, რომელშიც ხუთი კაცია და გაუშვებს და ზუგდიდში 20 კაცს შეახვედრებს და ბატონ კობახიძეს ეს უხარია და გონია, რომ ის დიდ პოლიტიკას ქნის. აბსოლუტურად ყველასთან დაპირისპირებული. ანალოგიურად სხვა პარტიებთანაც ასეთივე ვითარება. ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ ყველასთან დაპირისპირება. სიკეთე 0. ხალხის სიძულვილი მაქსიმუმამდე მიყვანილი. შედეგი დადებითი 0, სიძულვილი საზოგადოებაში მაქსიმუმამდე აყვანილი, რა არის კარგი, მე არ ვიცი.
1: საქართველოს შიდა საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ და ამ დღეებში აქტუალური იყო ისევ და ისევ ფასების საკითხი. ტელემაყურებელს კარგად მოეხსენება, რომ იმუშავა პარლამენტის ფასების კომისიამ, რომელსაც თითქოს უნდა გამოეწვია შემდგომ ეტაპზე ფასების შემცირება. ჩვენ ნახეთ უკვე შედეგი, ფასები იზრდება. დღეს სხვათა შორის გავრცელდა მონაცემები და მე მოგვიანებით წავიკითხავ, რამდენი პროცენტით გაიზარდა აპრილის თვეში ფასი თევზე, პურზე, საწვავზე, ელექტროენერგიაზე. შესამჩნევად არის გაზრდილი ეს ფასები და ესე ყველა მიმართულებით. და წეღან თქვენ რო ბრძანეთ, რომ აი როგორც პაიკებს ისე ეთამაშება კობახიძის გუნდი სახელმწიფოს და ქართულ ხალხს, აი ამ თამაშის მაგალითია თუნდაც საუბარი იმაზე, რომ მოდით პოლიეთილენის პლასტმასის ბოთლები აღარ გვინდა და მე რაღაცას იმან. მოდით აღარ გვინდა მანქანების შემოყვანა.
0: ჩვენ დავინახეთ, რომ თავად ბატონი კობახიძე ეს არის უკიდურესად უცოდინარი კაცი. ის რომ ადამიანი გერმანულად საუბრობს და ის რომ მან გერმანიაში ისწავლა, არ ნიშნავს რომ არის მცოდნე. შესაძლოა იურისპრუდენცია იცის კობახიძემ გარკვეულ დონეზე, ისიც იმ დონეზე, რომ ყველანაირი უკანონო კანონები დააკანონა. აი ყველანაირი უკანონობა დააკანონა. იმ დონეზე იცის იურისპრუდენცია, რომ დასმენების შესახებ კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირში 70-იან წლებში გაუქმდა, ააღორძინა და ხელახლა აღადგინა. აი ამ დონეზე იცის. იმ დონეზე იცის, რომ ადამიანის ფუნდამენტალური უფლებები, როგორიც არის მაგალითად პროტესტები, მთლიანად დააკანონა ამის აკრძალვები. იმ დონეზე, რომ სიტყვების თქმას გვიგზავნენ, სიტყვა ოლიგარქი არ შეიძლება თქვა, სიტყვა გაყალბდა არჩევნები არ შეიძლება თქვა, სიტყვა არალეგიტიმურია მთავრობა არ შეიძლება თქვა. ეს ყველაფერი ამის დაკანონება არის უკანონობა. აი ამ დონეზე იცის. ეკონომიკის საერთო წარმოდგენა არა აქ ამ კაცს. აი საერთოდ არ იცის რა არის ეკონომიკა. მან არ იცის, მუდმივად ხმარობს ტერმინებს. იქ თლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეს არ ესმის ამ ტერმინების მნიშვნელობა. არ ესმის საერთოდ ეკონომიკა. ლაპარაკობს რომ ეს არის $11,000, არ ესმის რომ ეს არ ნიშნავს შემოსავალს. ჩვენ დავინახეთ დღეს კაფიოთ, რომ ჩვენ ქვეყანაში მხოლოდ 24000 კაცს, ეს არის 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა, ამათივე მონაცემებით აქვს სერიოზულად მაღალი ხელფასები, მაღალი შემოსავლები, ეს არიან ძალიან უკიდეგანოდ მდიდარი ხალხი. მოსახლეობის 99.3% არის უკიდეგანოდ სიღატაკეში, სიღარიბეში. საშუალო შემოსავალი, ზოგს ხელფასი აქვს, ზოგს პენსია აქვს, ზოგს რა, არ აღემატება 800-900 ლარს თვეში. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ტოლვილების დახმარება საერთოდ 45 ლარია. ბავშვები თავიანთივე მონაცემებით 350000-ზე მეტი ადამიანი თვითონ ამბობენ ჯერ ეგერთი სიგარების ზღვარს მიღმა, რეალურად მე გეუბნებით რომ ორჯერ მეტია სიგარების ზღვარს მიღმა ხალხი. ბავშვები 300000-ზე 350000-ზე მეტი ბავშვი იღებს სახელმწიფო დახმარებას და ან ითხოვს ან იღებს უკიდურესად მძიმე ვითარება, ეკონომიკის განვითარება არ ხდება არც ერთი მიმართულებით. საერთოდ წინადადებაც კი არ გაგვიგია ან წვრილი ბიზნესის განვითარებაზე და არანაირი ქმედებები ხوار ყოფილა ან საშუალო ბიზნესზე. არ არის ცოდნა, ნულოვანი ცოდნა. ახლა დაიწყეს ვითომ რაღაც მაღაზიებზე ლაპარაკი და სამი თვე არ ყვევენ მაღაზიების თემას, რატომ ხდება, რაც ხდება. რა არის აქ გასარკვევი? ძალიან მარტივია ყველაფერი. მაღაზიების ქსელები, ეს არის დიდი მაფია. უზარმაზარი მაფია, რომელშიც თქვენ ვერ შეიტანთ ვერაფერს. თქვენ სახში საუკეთესო ღვინოც რო დაამზადოთ, თქვენი მაღაზიების ქსელში მას ვერ შეიტანთ. караქიო, თქვენ რო ჩამოიტანოთ ახალი ზელანდიიდან საუკეთესო караქი, უფრო იაფაში ვიდრე სხვასა აქ, თქვენ ამ караქს მაღაზიაში ვერ შეიტანთ. ეს არის მაფია, მაღაზიებში ზიან ვიღაც მაფიოზი მენეჯერები, რომლებიც წყვეტენ, შენ შეიტან თუ არა, რამდენს მისცემ ქეშბექს, კორუფცია აღია. რამდენ ფულს დაუბრუნებ, უბრალოდ ოფიციალურად უხდი ამ კორუფციის თანხას. აბა რამდენ ქეშბექს, ქეშბექი რა არის? რას დაუბრუნებ უკან? შეგატანიებ და ვერ შეიტან, იმიტომ რომ დიდ მწარმოებლებმა ან დიდმა შემომტანებმა უკვე შეიტანეს. დიდ ქრთამს, რომელსაც ქეშბექი ხდია უკვე ქვია, უკვე იხდიან. დიდ ქრთამს, რომელსაც ქეშბექი ხქვია უკვე იხდიან და შენ ვერავინ ვერაფერს ვერსად ვერ შეგატანიებს და ამიტომ ქართველ კაც აღარაფრის წარმოება აღარ სულს.
1: მარტივად რომ თქვათ, აი რომ არ იყოს ეს ქეშბექი, ანუ ესეთი დიდი
0: თანხა გადასახდელი,
1: პლუს ფასნამატიც გონივრულ ფარგლებში რომ იყოს.
0: კანონმა უნდა სულ ორი რამ დაადგინოს. აი ამ კომისიამ ამდენი თვეა, 4 თვეა, მე მგონი ეს ვერ გაიგო, ეს პრიმიტიული რაღაცაა. სულ ორი პუნქტია კანონში შესატანი. პირველი, ნებისმიერ ადამიანს და ნებისმიერ ორგანიზაციას უნდა შეეძლოს საქონლის შეტანა ნებისმიერ მაღაზიაში გარკვეული პირობებით და ეს პირობები უნდა იყოს საჯარო. აი სახელმწიფომ უნდა დაადგინოს საჯარო პირობები, თუ ამ პირობებს ვაკმა ყოფილებ, ჩემი პროდუქცია უნდა შეიტანოს სავალდებულოდ მაღაზიამ. ვერანაირი წინააღმდეგობა ვერ დამიწიოს. აქ ქვეპუნქტია. მენეჯერებს არ უნდა ქონდეთ უფლება, რომ ჩემი საქონელი ცუდ ადგილას დადონ, საწყობიდან არ მოიტანონ, ეს კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს. მეორე, ფასნამატი. ყველანაირი ქეშბეკიან, არაქეშბეკიან, ფოკუსებიანად ფასნამატი არ უნდა იყოს 25-30%-ზე მეტი. მორჩა, ეს ორი რაღაც უნდა გაიწეროს და ყველაფერი დაალაგდება. 4 თვეს ვერ გაიგეს? გაიგეს, ჩვენ ამაზე ბევრჯერ ვილაპარაკეთ. არაფრის ამის გამკეთებლები არ არიან, მასკარადია. კობახიძე არის ადამიანი მასკარადი. ქმნის მასკარადს, ანგრევს, აფუჭებს ყველაფერს და ლაპარაკობს, რომ რაღაც გააკეთა და ყველამ დაინახა ეს ყველაფერი. ეს არის უკიდურესად, უკიდეგანოდ უცოდინარი კაცი. არანაირ წარმოდგენა არ აქვს არც ეკონომიკაზე, არც სოციალურ სფეროზე. ამიტომ არის რა რაღაც სისულელეებს რო ლაპარაკობს. ახლა მორიგი ახალი სისულელეები ფასებთან. და მე ამას ტელეკომპანია იმედი, რუსთავიორი უჭერენ ხარს. ფასები საქართველოში ზოგ შემთხვევაში უფრო მაღალია ვიდრე ევროკავშირში. ფასები ზეთზე, ფასები караქზე, ფასები მაკარონზე მაგალითად. ფასები ხორძზე მათ შორის, სხვათა შორის. არის ან მაღალი, ან დაახლოებით იგივე დონის რაც ევროპაში. იშვიათ შემთხვევაში უფრო დაბალი და ეს ფასების სიმცირე 10-15%-ის ფარგლებშია, მეტი კი არა. აი ეხლა ვაშლი. ვაშლი, სხვათა შორის, ქალაქ პარიზშიც არის, აი თვითონ ქალაქ პარიზში არის ბაზრობები, სადაც გარშემო მცხოვრებს, პარიზის შემოგარენში მცხოვრებ გლეხს ჩამოაქვს პროდუქცია. და შეაქვს ამ ბაზრობებზე უფასოდ ყოველ შაბათ-კვირას მუშაობენ, მისამართი შემიძლია გითხრათ, აი ლევალუა პერეში არის ეგეთი ბაზარი მაგალითად, რო არავის ეჭვარ შეეპარო, სადაც ვაშლი 50 ევროცენტი ღირს მაგალითად შაბათ-კვირას. რაზეც აქ გვიყვებიან ესენი, რომ თურმე ვაშლი იქ უფრო ძვირია, აქ ბევრად და თანაც იმას ხوار გვეუბნებიან, რომ ხელფასი მინიმუმ 2400 ევროა იქ. და შენთან
1: აქ 2400 ლარიაო საშუალო ხელფასიო. აი ახლა კადრში ჩანს პროპაგანდა, რასაც ეწევა ქართული ოცნება სახელისუფლებო არხების საშუალებით, ანუ გავრცელეს ეგრეთ წოდებული ბანერები, რა ფასებია საქართველოში, აი ზეთზე მაგალითად, და საფრანგეთი, გერმანია სადარებენ და ეს ისეთი უხერხული შედარება სინამდვილეში, იმიტომ რომ აქ საუბარია იმაზე, იქ რა ხელფასებია, იქ რა პენსია.
0: აქ რომ ამბობენ, რომ ხელფასი არის

0: ჯერ ესეთი 2400 ლარი გახარჯეს. ეს უკვე ტყუილია, მაგრამ იყოს 2400 ლარი. რამდენ კაცა აქ ეს ხელფასი? რო გაყო დანარჩენ მოსახლეობაზე, რომელსაც პენსია აქვს, რომელსაც დახმარება აქვს, გამოვა რო 800-900 ლარის ფარგლებშია საშუალო შემოსავალი 99.3%-ის. ანუ საშუალოდ ვიღაცას 2400 ლარი აქვს და ვიღაცას 45. საშუალოდ ეს იქნება 99.3% საშუალოდ აქვს 800-900 ლარი, თქვა 900 ლარი. იქ ევროპაში 2400 ევრო. განსხვავება არის? ფასები ან ერთნაირია, ან ჩვენთან უფრო მეტია, ზოგიერთ პროდუქტზე 10-15% ჩვენთან ნაკლებია. ანუ დაახლოებით ერთი დონეა ფასების. და ხელფასი სად 2400 ევრო და სად 900 ლარი. საშუალო შემოსავალი ჩვენთან ხელ. დააკვირდით ამას ყველაფერს. მორიგი ტყუილის პროპაგანდა, მორიგი უცოდინრობა, უვიცობა და ხალხის მოტყუება.
1: მე ეტყობა მიხვდნენ რომ ცოტა არ იყოს უხერხო მდგომარეობაში ჩაიგდეს თავი აი ასეთი ბანერების გავრცელების შემდგომ და უკვე ერთ-ერთ სახელისუფლებო არხზე გამოსვლისას ისევ ბატონმა კობახიძემ განაცხადა რომ აი ჩვენთანო არისო 350 1000 ადამიანიო სიგარების ზღარს ქვემოთო ანუ უჭირსო ხალხს რო პროდუქტები შეიძინოსა და აქ ერთი კითხვა ჩნდება ხო ჯერ ერთი 350,000 რაც მან თქვა უბრალოდ თორემ რამდენჯერმე მეტი არის სიგარების ზღარს ქვემოთ ყოფი ადამიანების რაოდენობა საქართველოში აი თუ 350 შენი თქმით კობახიძის განგარიშებით ღარიბი გატაკი სიგარების ზღარს ქვემოთ კიდე ყოფი ადამიანი ყავს რას აკეთებს მაშინ შენი მთავრობა რა საქმიანობას ეწევა ამ ადამიანების სასიკეთოს? იმას რომ ხელფასი ზრდი, იმას რომ სახელმწიფო მოხელეების პოლიტიკური თანამდებობის პირების ხელფასი, ამის რეზერვი ხო ნახეს, რომ 16000 ლარამდე გაიზარდეს ხელფასი.
0: 400000 ლარს იხდიან რაღაცა ბანკეტში და სუპერში და წვეულებებში. და ეს არ არის ხალხი, რომელიც ადამიანები ეს თავრობა, რომელიც ხალხზე იზრუნებს. ეს არ არის თავრობა, რომელიც იზრუნებს ხალხზე. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ. ჩვენ ვართ საერთოდ ყველანაირი კონსტიტუცია დარღვეულია, ეს გვესმის ჩვენ. დღევანდელი რეალობა არის ის, რომ ქვეყანაში ყველაზე გავლენიანი პირი, რომელიც მართავს ქვეყანას, არის ბიძინა ივანიშვილი. ეს დღეს რეალობაა და ჩვენ ეს ნათლად ვიხილეთ თუნდაც ალიევის ვიზიტის დროს. მორიგჯერ. და ხალხს რაღაც პატევი ხო უნდა შეეს ამ ივანიშვილმა. ხალხს არ უნდა ეს კობახიძე. არ უნდა ადამიანი, რომელმაც ყველაფერი დაანგრეა, ყველაფერი გააფუჭა, ყველასთან ტრობა დათესა, ყველა ყველასთან დააპირისპირა, საქართველოს გადაამტერა მთელ სოფლიოს, ქვეყნის შიგნითაც სრული მტრობაა და თან ეს არის ადამიანი, რომელსაც საერთოდ არაფერი არ იცის. დავინახეთ, რომ აბსოლუტური უვიციე ეკონომიკაში. საერთოდ არც პოლიტიკაში ხო არ ვარგა, ტრობის მეტი არაფერი. ეკონომიკა არ იცის. სოციალურ საკითხებში ვერ ერკვევა. მარტო იღებს და აკანონებს უკანონობებს. მეტი ამკაც არაფერი არ შეუძლია. საყოველთაო სიძულვილის ობიექტია. მოაცილეთ ეს კაცი, კაცო, წაიყვანეთ. თქვენს დაისვენეთ, ჩვენს დაგვასვენეთ.
1: ფასების კომისიის მუშაობას რომ დაუბრუნდეთ, წეგამთქვი რომ მონაცემებს წავეკითხავ, აი მხოლოდ აპრილის თვეში თევზე ფასი 21%-ით არის გაზრდილი, მეტი დაჟე 21.3%. ხორცი 10%-ზე მეტი, პური პურ პროდუქტები 7%-ზე მეტი. და აი ეს არის მოკლედ შედეგები.
0: არაფერი სიკეთე არ ხდება არც ერთი ამ მიმართულებით, ეს შეიძლება ითქვას.
1: და როდესაც საუბრობთ ხოლმე გადაცემებში ამ სოციალურ საკითხებზე, ხალხის გასაჭირზე, არის ესეთი მონაცემები, მართლა შოკის მომგვრელი რა, რომელიც არ ვიცი, არ შეიძლება რომ არ შეგძრას. აი 800,000 პენსიონერიდან აბსოლუტურ უმრავლესობას 800,000-ზე მეტია, კი?
0: 880 ალბათ 1000, ალბათ.
1: არის
0: 850,000.
1: უკიდურესად ძიმე მდგომარეობაში. საბანკო სესხების და აი ძევალი, უბრალოდ.
0: სამაგეროდ ბატონი კობახიძე და მისი მთავრობა კარგად ცხოვრობენ, მთელი პარლამენტი და მთელი ეს ხელისუფლება მილიონერი და მულტიმილიონერია. და გამოვლენ და ტელევიზიით გვეტყვიან რომ ყველაფერი კარგად არის და ხალხს თურმე ისინი უყვარს.
1: ხო, თქვენ მასკარადის.
0: ეს არის მასკარადი ზუსტად. მასკარადის ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ყველაფერი მასკარადია ჩვენ სირგულივ რაც ხდება.
1: ბავშვებიც, აი ბავშვების თემას რომ შევეხოთ, 350000 კერა მეტი, 379000-ზე მეტი, ანუ რეალურად 380000 ბავშვი ოფიციალურად საარსებო შემწეობაზე ამიბმული, ანუ
0: ეხლა აი ბავშვები არიან. დაავადებული ბავშვები რომ არიან და ამდენი ხანი არის აქცია და ეთხოვენ იქ დაფინანსებას სამლების. ამას არაკეთებენ. და ბანკეთში დახარჯავენ 70000 ლარს მაგალითად. აი ეს არის ამ ხელისუფლების სტილი.
1: ჩვენ შევეხოთ ამ თემას.
0: მასკარადი არ არის, კაცო, მასკარადი მოაწყო ვითომ დებატების. გამოყავს ამ დებატებში სრულად უცნობი ხალხი, არავინ რო არიცნობს და არავინ რო არ არიან. და საზოგადოებისთვის ეს არის კობახიძის სტილი, თვითონ არაფერს არ წარმოადგენს და მოყავს ადამიანები, რომლებსაც არავინ არიცნობს, რომ მათ დებატებში აჯობოს და ყველაზე მეტი ცირკი ისა, რომ ვერ ჯობნის. ვინც მოყავს, იმათაც ვერ ჯობნის.
1: და მე აწერინებს თავის მომხრეებს პოსტებს სოციალურ ქსელში, რომ პრემიერის მასტერკლასი და
0: სასაცილოა მართლა. გამოდის დებატებში ყველასათვის უცნობ ადამიანებთან და მარცხდება ამ დებატებში. იმ უცნობ ადამიანებს ვერ ჯობნის, თვითონ მოყავს ეს ხალხი, რომ აჯობოს და ვერ ჯობნის. და მე ვიღაცას Facebook-ში აწერინებს, რომ მასტერკლასი აჩვენა პრემიერმა. ვისთან აჩვენა მასტერკლასი? ვისთან აჩვენა მასტერკლასი გამაგები?
1: დიუშენი დაავადებულ ბავშვებს მინდა ამ სტუდიიდან ჩვენი გადაცემიდან გამოუცხადო სოლიდარობა მათ მშობლებს ასევე. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ 100-მდე ბავშვი არის დიუშენით დაავადებული საქართველოში. ესმით მშობლებსაც, რომ ეს დაავადება განკურნებადი არ არის, აქ საუბარი არის სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე, მაგრამ ბელგიის სამეფოსში, აი რომ ადარებენ თავის თავს, ხო, ამ საფრანგეთი, გერმანია, ბელგია, 800-მდე ბავშვი ყავთ დიუშენით დაავადებული, სპეციალური პაკეტი შექმნეს სადაზღვევო, 800-ვე ბავშვს უვლიან, უფრთხილდებიან, შემოვიდა თანამედროვე მედიკამენტები, აპრობირებული. და ესენი იცით რა პოლიტიკას აწარმოებენ, რომ ის წამალი საშიშია. ჩვენ ამას ვერ გავრის, თურმე ამერიკელებზე მეტად უყართ ჩვენი ბავშვები.
0: ამათ შეუძლიათ ამ ბავშვების პრობლემის გადაჭრა და უნდა გადაჭრან, არ სურთ, ესენი ყველგან და ყველაფერში ერთ პოლიტიკას ეწევიან. ამათ უნდათ, რომ ყველა პენსიონერი მოკვდეს, ყველა ავანტყოფი მოკვდეს, ყველანი მოუკვდეთ, აი ეს უნდა ამათ და დარჩენ მარტო ესენი. ესა ამათი პოლიტიკა და ჩვენ ამას ყველანაირი წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოთ.
1: და ორ კვირაზე მეტია იმართება აქცია სახელმწიფო კანცელარიასთან, ბავშვები აი ინვალიდის სავარძლებით ათენებენ ღამეს და ფანჯრიდან უყურებთ ამ ბავშვებს სირცხვილი თქვენ მართლა. და თუ ეს პრემიერი არ ჩადის და არ ხვდება, იმიტომ რომ არ არის ეს ადამიანი გამორჩეული იმით, რომ გაიზიაროს ხალხის წუხილი და გულთან ახლოს მიიტავს, პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტს მოუწოდე მეგუშინ. იმან მაინც გახსნას კარი, შექმნას რაღაცა ფორმატი, დაიწყონ ლაპარაკი იმაზე, რომ შევარჩიოთ მედიკამენტი.
0: ცოტა დრო დარჩა და
1: ეს ხო არ არის ძნელი?
0: მინდა ერთ საკითხზე გავამახვილო ყურადღება. ირანის ელჩმა ოფიციალური წერილი მისწერა ტელეკომპანია ობიექტივს. ეს წერილი ობიექტივმა მე გადმომიგზავნა, მისი ასლი ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ საუბარია ჩემს გამოსვლაზე. და ირანის ელჩი საუბრობს იმას, რომ სკოლა, ერთ-ერთ სკოლას მოხდა ჭურვი, აფეთქდა, დაიღუპნენ ბავშვები და ასაფლავეს და თითქოს მე სადღაც ვთქვი, რომ ეს არ მომხდარა. ნუ კონტექსტი ეგეთი ამ წერილის. მე ეს არ მითქო, სამის თქმა მინდა და მთავაზობს, რომ აი ჩამობძანდითო ჩვენი ხარჯითო, ჩამობძანდით ირანში, მიგიყვანთო, გაჩვენებთ ამ სკოლას, ამ სასაფლაოს. კი ბატონო, ობიექტივის ხელმძღვანელობა ალბათ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ოპერატორი, პროდიუსერი ჩავიდეს. მე უბრალოდ მინდა პირველი დაზუსტება გავაკეთო, რომ მე არ მითქვავს, რომ არ აფეთქდა რაღაც სკოლა.

ეს არ მომხდარა, ან მომხდარა. მე მხოლოდ ის თქვი, რომ დასავლეთი თავის პასუხისგებლობას უარყოფს, არ იღებს პასუხისგებლობას თავის თავზე და არ ადასტურებს, რომ მან რომ მისი ჭურვით მოხდა ეს აფეთქება. მხოლოდ ეს თქვი. ანუ მე ვთქვი, რომ დასავლეთი არ ადასტურებს, რომ მისი მოქმედებების შედეგად მოხდა ეს აფეთქება და არ იღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას. მე თვითონ ის ფაქტი არ მითქვავს, რომ არ მოხდა ან მოხდა, საერთოდ ამაზე არ გამემახვილებია ყურადღება. ეს ერთი თემა. და ეხლა ვეუბნები ამას. მეორე, რამდენადაც მე ვიცი და მინდა კლავ ამ ეთერიდან თქვათ, რომ ტელეკომპანია ობიექტივის ეთერი თავისუფალი ეთერია. ობიექტივს ყავს ეს ერთადერთი ტელევიზია, რომელსაც ფლობ ჟურნალისტთა კავშირი და ჟურნალისტები არიან ბორჩი, ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას და თქვენ ხედავთ, რომ ეთერი აქ ყოლას აქ. არის აქ გადაცემები ადამიანების, რომლებიც ირანს ხარს უჭერენ, წამყვანებიც კი არის, აი თქვათ ჩემი აზრით ნინო რატიშვილი არის ირანის ხარდამჭერი წამყვანი და მის ეთერში მუდმივად არის, ასევე გულბაცხილაძე, რომელსაც ასევე ისიც ხარს უჭერს. და მე ვფიქრობ, რამდენიც მე ვიცი, ობიექტივმა გადაწყვეტილებაც მიიღო, თვითონ ირანის ელს დაპატიჟებენ ეთერში და მას ექნება საშუალება ისაუბროს რაც სურს და გაუზიაროს მაყურებელს ირანის ხედვები იმ საომარ მდგომარეობაზე, რომელიც იქ მიდის. ეს თავისუფალი ეთერია. მე ვიცი უბრალოდ ობიექტივის ხელმძღვანელობაც მელაპარაკა, ვიცი რომ ირანის ელს დაპატიჟებენ და შეიძლება არაერთხელ დაპატიჟონ, რამდენჯერაც და რამდენჯერმე და თავისუფალი ეთერია და შეუძლიათ ისაუბრონ რაც სურს. რაც შეეხება ირანს. მაინც აქტუალური რჩება თემა და მოსახლეობა სულ აინტერესებს, რომ მდგომარეობა. რა მდგომარეობაა დღეს და რა საომარი ვითარებაა დღეს? პირველი, ომი, რომელიც მიმდინარეობს, ერთი მხრივ არის ამერიკა, ისრაელი, ბრიტანეთი, კოალიცია, მეორე მხრივ ირანი. ეს ომი გაგრძელდა 60 დღე. და ამერიკამ 60 დღის თავზე შეწყვიტა საომარი მოქმედებები. რატომ? იმიტომ რომ ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანაა და კანონი იქ ითხოვს, რომ თუ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით საომარი მოქმედებები დაიწყო, მე-60 დღეს ეს საომარი მოქმედებები უნდა გაჩერდეს და შემდეგ გაგრძელებისთვის საჭიროა კონგრესის, სენატის, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და სახელმწიფო დეპარტამენტის შეთანხმება და ეხლა მიმდინარეობს ეს პროცესი. ამიტომ ამ პერიოდში ამერიკა პირდაპირ არ მონაწილეობს საომარ მოქმედებებში, თუმცა ვთქვათ, ისრაელს და ირანს შორის ალაგ-ალაგ გრძელდება საომარი მოქმედებები. Ну, ნაწილობრივ მაინც არის რაღაცა სიმშვიდე. ეს ერთი. მეორე. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ფლოტს ეს არ არის აკრძალული ამერიკის კანონებით, ბლოკირებული აქვს მთელი საზღვაო პერიმეტრი ირანისა, მთლიანად ბლოკირებულია. მათ შორის ორმუზის სრუტე, რომელზეც სუყოლა ლაპარაკობს მუდმივად, ეს არის სრუტე სიგძეში დაახლოებით 170 კილომეტრია, სიგანე ცვალებადია 40-დან 100 კილომეტრამდეა თითქმის იცვლება სიგანე. აქ არის სულ სამი ქვეყანა წარმოდგენილი, ეს არის ირანი, ეს არის ომანი და ეს არის არაბეთის ემირატები. და მნიშვნელოვანი სრუტეა, იმიტომ რომ აქ გადის გემები, რომლებსაც დაახლოებით 25% ნავთობისა სოფლიოს ვაჭრობის ნავთობზეა ლაპარაკი, მოცულობაზე 25% გააქვს და დაახლოებით 30% აი თხევადი გაზისა. ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი. ირან შეუძლია იქ გამავალ გემებს სარაკეტო დარტყმები მიაყენოს და ეს რა თქმა უნდა არ შეამოვნებს არავის, მაგრამ ეხლა ამერიკა იწყებს ამ გემების გაყვანას. თუმცა თავად ამერიკამ დაბლოკა ყველანაირი შესვლა ამ სრუტეში. რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ორ ქვეყანას აწყობს, თუ დაუკვირდებით. აი ამ სრუტის პარალიზება აწყობს ორ ქვეყანას. ეს არის თავად ამერიკის შეერთებული შტატები და ეს არის რუსეთი. ასე რომ უნდა დავინახოთ, რომ აქაც სოფლიო პოლიტიკის ელემენტია. რეალურად ეხლა საუბარი, რომ ირანი რაღაც ომს იგებს, საერთოდ არასერიოზულია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ საზღვაო ფლოტი პრაქტიკულად აღარ აყავს ირანს, პრაქტიკულად კი აღარ აყავს. გაანადგურა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, გაანადგურა საჰაერო ფლოტიც. 90% რაკეტების მთლიანად განადგურებულია, დარჩა მხოლოდ ისინი, რომელიც 100 მეტრის სიღრმეზეა. გამოცხადებული 50,000 გასანადგურებელი წერტილიდან 10,000-ზე მეტი უკვე მთლიანად განადგურებულია. ეხლა გაჩერებულია, ვთქვათ, ეს პროცესი. დაიწყო ორმაგი

0: ქარხნების, ანუ რომლებიც სამხედრო პროდუქციასაც უშვებენ და სამოქალაქოს, მათი განადგურება და შემდეგ ამერიკა გადავიდა ისეთ ობიექტებზე, როგორიც არის ხიდები, როგორიც არის ელექტროსადგურები, ნუ ერთი ხიდი განადგურეს ჯერჯერობით, აქ ირანმა 100-1000 კაცი დააყენა ყველა ამ წერტილთან და აქაც ახლა დემოკრატიული ქვეყნებია დაბომბა ვერ მოხდება. აი ეს მდგომარეობაა. თუმცა ყველა ლაპარაკობს სახმელეთო ოპერაციას და კიდევ ერთხელ მინდა ავხსნა. სახმელეთო ოპერაციის წარმოება არ არის ამერიკის ამოცანა. არ არის. კიდევ ვამბობ, რომ ჩვენ არ გვესმის სწორედ ამერიკის და დასავლეთის პოლიტიკა. სულ არის მაგალითი, რატომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთიდან? იმიტომ, რომ ავღანეთში მან ვერ ნახა ნიადაგი. ნიადაგი, სადაც შეიძლებოდა ცივილიზაციის შეტანა. როდესაც მოისურვა ამერიკამ, ნაყოფიერი ნიადაგი არ იყო, თქვათ, ქალები, რომლებიც საერთოდ უფლებები არ აქვთ, სკოლაში არ სწავლობენ, წერაკითხვა არ იციან, ავღანეთზე მაქვს ახლა საუბარი, წერაკითხვა არ იციან, გარეთაც კი ვერ გადიან ნებართვის გარეშე და უბრალოდ მოისურვა, რომ განათლების შეტანა თვითონ ქალებმა თქვეს უარი. თვითონ, ამიტომ ამერიკამ თქვა, რომ აქ 50 წელი არ იქნება ნაყოფიერი ნიადაგი, რომ მეოცე საუკუნის ცივილიზაცია შევიტანოთ, არა მარტო 21-ეს და წავიდა იქიდან. ეხლა ამერიკაში ვინც ადევნებს პრესას, ტელევიზიას, თვალყურს, უზარმაზარი დებატები მიდის, არის თუ არა ნაყოფიერი ნიადაგი ირანში, რომ ოპოზიციამ შეცვალოს ხელისუფლება. სამხედრო ოპერაცია კი არ იქნება. წავა ხანგრძლივი პროცესი 60 დღიან ომში. ყველა ამოცანა გადაჭრილი არის. ეხლა წავა ხანგრძლივი პროცესი 1-2 სამწლიანი, რომ შიგნით სიტუაცია შეიცვალოს ისე, რომ ოპოზიციამ თვითონ მოახდინოს შიგნით, თუ შეძლებს, მე არ ვიცი ეს, ირანის შიგნით თუ შეძლებს რევოლუციას. ჩვენ დავინახეთ, რომ სირიაში ეს მოხდა. ზუსტად 2.5 წელი დაჭირდა დაახლოებით და შეიცვალა ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლება. ეხლა ხდება ეს მალიში. აქაც სავარაუდოდ იგივე სქემა იქნება გამოყენებული. განაიარაღებენ ირანს და შემდეგ დაიწყება პროცესი სავარაუდოდ სამხედრო ოპერაცია. მე ასე მგონია, რომ არ იქნება, იქნება, ალბათ ეს გადაწყვეტილება იქნება და შეიძლება წლები დაჭირდეს, რომ შიგნით. აი ეს არის სქემა. არა ის, რომ გონია ვიღაცას, რომ იქ უნდა შევარდნენ, დაიპყრონ, რაც თქვათ, ერახში მოხდა, ერახში იყო სამხედრო ოპერაცია, სახმელეთო ოპერაცია. ჯერ სარაკეტო და ბოლოს იყო სახმელეთო. აქ არა მგონია, რომ ესეთი რამე მოხდეს. ეს არის რაც შეეხება ირანს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ნეიტრალურები ვიყოთ, როდესაც ამას საუბრობ და ფაქტები ავსახოთ. ვიმეორებ ირანის ელჩს, მიეცემა საშუალება, მობრძანდეს ეთერში და ვისაუბროს რაც სურს, მეც მზად ვარო შევხვდე, ვილაპარაკო, დებატები შეგვიძლია გავმართოთ, არავითარი პრობლემა ამაში არაა. ჩვენი დრო ამოიწურა.
1: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, არამარტო ირანის ელჩისთვის, არამედ ნებისმიერი სხვა ქვეყნის ელჩისთვისაც ღია არის ობიექტივის კარი და ობიექტივის ეთერი.
0: მობრძანდეს ნებისმიერი ელჩი, რუსეთის ელჩი, ირანის ელჩი, ჩინეთის ელჩი, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, ვინც გნებავ.
1: ხშირად არის ჩვენი სტუმარი, რაც კარგია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: სცენარის ავტორი და რეჟისორი გურამ პატარაია. მსახიობები: ჯუნა მიქატაძე, გოვენ ჭეიშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან კუჩხი ბედნიერი.
2: ხედავს რა 12 წელი გომდა ვიყო ახალ წელს ოჯახში მე. აუცილებლად ბატონო. კარგი ბატონო. ახლა ალექსანდრეს გომდა მიულოც ახალი წელიწადი 5-ით გაუთხოვარი ქალიშვილის мама არის. ა ყველა სახეზია კომ ხედავ? არ მიულოცავ?
3: ნამდვილად.
2: არქი ბატონო. აგერა კალისტრატ

0: ებელქანიას არ მიულოცო, როგორ ფიქრობ ახლა?
1: კი ბატონო, ნამდვილად.
0: ხო და თუ ნამდვილად, კალისტრატე ბელქანიადან რომ გადავალ იჟოგი ფოჩხვასთან გზაში 17 წუთი ხომ დამჭირდება?
2: აი ჩვა გეკითხე.
1: სკანი გოლი ვაფიო. 17 წუთი რა თქინდა, აგერ არ არის 5 წუთი მიხვა.
0: როგორ კაცო? როგორ მივა? თითო სადღე გზელო ხომ უნდა დავლიო ყველა ოჯახში? ტემპი ხომ კლებულობს? ა ბატონო, ასულ წანებში მაქვს მე გამოანგარიშებული, აგერ სეკუნდარი მასე კი არის მართლაც საქმეში როგორ.
3: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი, მეგრული ცეკვა, მარულა.

მეგრული სიმღერების პოპური ასრულებენ მომღერლები სოფო ბედია, მარიამ როინიშვილი, ელენე ფოჩხუა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რეზო ესაძე, გამოჩენილი ქართველი კინორეჟისორი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოსა და რუსეთის მხატვართა და კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი. რეზო ესაძე გახლდათ შესანიშნავი სცენარისტი, მსახიობი, მხატვარი და პოეტი. რეზო ესაძემ ორი უმაღლესი დაამთავრა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი და მოსკოვის საკავშირო სახელმწიფო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის კინორეჟისორო ფაკულტეტი. რეზო ესაძე გახლდათ თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სრული პროფესორი. რეზო ესაძე არაერთი ფილმის სცენარის ავტორი და დამდგმელი მხატვარია. შესრულებული აქვს უამრავი მთავარი და ეპიზოდური როლი. რეზო ესაძეს გადაღებული აქვს 11 ფილმი, მათ შორის დაჯილდოვდა ერთი ნახვით შეყვარება პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ყოველ შაბათს საუკეთესო უცხოური ფილმი ბუდაპეშტის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ნეილონის ნაძვისხე პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გრან-პრი ოქროს პლატო აველინოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე. მხატვარ რეზო ესაძის პერსონალურ გამოფენებს სხვადასხვა დროს თბილისი, მიუნხენი, ჟენევა, თელავივი მასპინძლობდა. მისი ნამუშევრები ინახება პირად და სამუზეუმო კოლექციებში. რეზო ესაძე ავტორია წიგნებისა: „ბიალონი“, კინორეჟისურის შესახებ, „რაშის მონოლოგი“, ლექსები. რეზო ესაძეს მიღებული აქვს 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემია, ღირსების ორდენი და 5 საერთაშორისო პრიზი და 2 საერთაშორისო ორდენი. 2019 წელს გაიხსნა რეზო ესაძის ვარსკვლავი. რეზო ესაძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
0: სცენარის ავტორები და რეჟისორები: სოსო და ბადრი ჯაჭვლიანები. მსახიობები: ელგუჯა ბურდული, სოსო ჯაჭვლიანი, ბადრი ჯაჭვლიანი. ფრაგმენტი ფილმიდან „სვანი“.
2: ორივე მხარეს გადევთ ცოდვა. აი შეხედეთ. გამქრალი სვანური გვარები. აქ ჩამოთვლილია 200 სვანური გვარი, რომელიც საერთოდ გაქრა. აღარც მათი ნამოსახლარია და არც მათი შთამომავალი. იქნებ შეწყდეს თქვენში შუღლი და ნუღარეთებ 11 სისხლს.
3: ჯაბეგმა თვითონ იცის.
4: მე არავის სისხლი არ მინდა. შვიდი ცხოვრება მინდა. შვილები, ოჯახი.

0: ჩვენს მშვიდობა გვინდა.
1: მაშინ დაიფიცეთ ხალხზე, რომ ამას იქით არც თქვენ და არც თქვენი შთამომავლობა ერთმანეთის მიმართ ავსა და ბოროც არ გაივლებთ გულში. როგორც მანამდე ყბილად და კარგად იყავით, ისე უნდა იყოთ ამის მერე. ხოლო ვინც ამ ფიცს დაარღვევს, ამ ხატის წინაშე აგებს პასუხს. ამის შემდეგ ვინც პირველი აიღებს მახვილს, იმ მახვილითვე დაიღუპება.
2: ამინ.
3: ოეტი ირმა ქურაზბედიანი კითხულობს ავტორი სვანური ქუდი სინდისის კერპი.
4: გაეფინება ნისლი ქარაფებს, დალი დალალებს, ერთხის გამშლის. მით სიყვარულზე დაასამარებს ჩვეული ცეცხლი, ფერხულს დაურის, მახში ცეცხლის პირ საკარცხულს ვერავს. მოდგმის სიმრავლის ავსებს სურვილი, კოშკს დაუწერელ კანონით ფერავს, მანსაძლებს ძველის ძველი ჭუნილი. კაცი სინდისი ქცეულა ხატად, უნდა სიმართლის იყოს ერთგული. ცეკვა ასეთი არ არის არსად, როგორიც ჩემი ლაღი ფერხული. მოდის სვანეთი ოდითგან კაცრად, ადაც წესები რძულზე მკიცია, უნდა იწოდოს სვანეთში კაცად, არაკაცობა არ შეგიძლია.
3: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები სვანური ფერხული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური იბიცა. აეროპორტი იბიცა.
3: ყველას მოგესალმებით. ეს გერბიან საფასურის საკურორტო სეზონის ბოლო გამოშვება. ჩვენ გადავწყვიტეთ ის განსაკუთრებულ ადგილას გაგვეტარებინათ.
2: ამ განსაკუთრებული ადგილის დიდხანს ზევნა არ მოგვიწია, რადგანაც ჩვენ მხიარულები, ახალგაზრდები, თანამედროვეები და ბოლოსდაბოლოს შეყვარებულები ვართ. ჩვენ იბიცაზე ჩამოვედით. ნასიამ ზადხარ მთელი ღამე გაუჩერებლად იცეკვა.
3: მზად ვარ.
2: თუნდაც ოქროს ბარათმა დაგვაშოროს.
3: მზად ვარ.
2: კი ბატონო, თავად მოითხოვე. გერბი?
3: საფასური.
2: მოგესალმები იბიცა.
3: არა ანდრეი, სულ სამართლობა. ოქროს ბარათი მე რომ მქონოდა, უცილებლად დანწაგიყვანდი.
2: სწორედ ამაშია ჩვენ შორის სხვაობა. ზურგჩანთა აიღე და შეგიძლია მთელი ღამე გაუჩერებლად იცეკო. მე კი წავედი.
3: არა უშავს, ეს ხომ იბიცაა. ვიცეკოთ.

იბიცა მსოფლიოს კლუბური დედაქალაქია. ღამისხოვრების, დისკოთეკების, ალკოჰოლის და თავზე ხელაღებული გართობის სინონიმი. ზაფხულის სეზონზე კუნძული განუყრელად უდარდელ, გარუჯულ და თავისუფალ ახალგაზრდებს ეკუთვნის. არ არის გასაკვირი, რომ საკურორტო სეზონის ბოლო გამოშვება იბიცას მივუძღვენით. აბა, გავერთოთ?

0: გერბიან საფასური იბიცა.
1: აეროპორტი იბიცა.
0: რადგან იბიცაზე ვარ, ასეთ გასართობ ადგილას მანქანაც შესაბამისი უნდა მყავდეს. აი ასეთი ფერადი და ასევე მხიარული. ვერ ვიტყვი რომ თანამედროვეა, მაგრამ საკმაოდ გამორჩეულია. მანქანა იმსა აგენტოში ვიქირავე, რომელიც წვეულებების მანქანებზეა სპეციალიზირებული. კუნძულზე ის ყველაზე პოპულარული სააგენტოა. აბა ბებერო, წავედით. იბიცაზე ხალხი სტატუსის გამო თავს არ იწუხებს. მაგარია, აქ იმას კი არ აქვს მნიშვნელობა თუ რამდენი ფული გაქვს, არამედ იმას თუ როგორი გარსობა იცი. სააგენტო, სადაც მანქანა ვიქირავეთ, Tax United-ი ქვია. ეს ხალხი ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს. თელ ფულს, რაც მანქანების არენდიდან შესდით, ბანგლადეშში რიცხავენ. ანუ ქველმოქმედებას ეწევიან. ჩემი მანქანის დაქირავებაში გადახდილი მთელი ფული ამ შორეული ქვეყნის უცხო ადგილებში დასალევი წყლის ჭების ასაშენებლად გაიგზავნება. ასე რომ, მთელი ჩემი 170 ევროც ბანგლადეში გადაირიცხება. სასტუმრო საკმაოდ შორს არის, იქამდე დაახლოებით 30 კილომეტრია. გერბიან საფასური, იბიცა. აეროპორტი იბიცა.
1: იბიცაზე მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტები წარწყალობენ. აეროპორტიდან ავტობუსით ქალაქისკენ მიდიან. პირველ რიგში გადავწყვიტე იქ წავსულიყავი, სადაც ყველა იბიცაზე ჩამოსული მიდის. გართობის და დისკოთეკის ცნობილ ქალაქში სან-ანტონიოში. კუნძულის მოსახლეობა მხოლოდ 100,000 ადამიანია, მაგრამ ზაფხულში აქ სხვა ქვეყნებიდან მილიონობით ტურისტი ჩამოდის. იბიცა ითარგმნება როგორც დემონის კუნძული. დემონი ადგილობრივი ეროტიკის, ცეკვების და გართობის ღმერთია. ძველად კაცები მამაკაცური პოტენციის გაზრდის მიზნით მისთვის ლოცულობდნენ. ავტობუსიდან ჩამოსვლა ვერც კი მოვასწარი, მაშინვე ალკოჰოლის, ეროტიკის და კლუბური მუსიკის ქარცეცხლში მოვხვდი. ქალაქი სან-ანტონიო. შეიძლება?
0: დალიე, დალიე.
1: მუსიკა, ნახევრად შიშველი ადამიანები, ყველა მხიარული. ყოველ ზაფხულს იბიცაზე თავისუფალი ცხოვრების მოყვარულები, ალკოჰოლიკები, მელომანები და ეროტომანები ჩამოდიან. ნავარჯიშები, დაკუნთული მამაკაცი. ნამდვილი კაცია. ალბათ ქარხანაში მუშაობს. ამიტომაც ასეთი შავი. მათ ბიჭების წვეულება აქვთ. კაბიანი ბიჭის სიძეა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ხართ? არ ვიცი, შესაძლოა იბიცაზე მშიერი დარჩე, მაგრამ ფხიზელი არასოდეს.
0: გაგიმარჯოს.
1: გაგიმარჯოთ. იბიცაზე ძირითადად ახალგაზრდები საფრანგეთიდან და ინგლისიდან ჩამოდიან. მათთვის აქ ალკოჰოლს მიზერული ფასები აქვს. მაგალითად, ერთი კათხალუდი მხოლოდ 2 ევრო ღირს.
0: ფრთხილად ბატონი ჯორდანი ქორწინდება.
1: ლონდონში ან პარიზში ასეთი კათხალუდი 6-8 ევრო ღირს. ამიტომაც ვამენ დაუსრულებლად და 24 საათის განმავლობაში არ ფხიზლდებიან.
0: გერბიან საფასური, იბიცა.
1: სასტუმრო ასიენდა ნაშამენა.
0: დიდი მადლობა. ესეც ჩემი სასტუმრო. ასიენდა ნაშამენა. დაღლილი კლავერების მშვიდი ნავსაყუდელია. გამარჯობა, ხომ ვერ მეტყვით საუკეთესო ნომერი საით არის?
1: იქით.
0: მადლობა. სასტუმრო ასიენდა ნაშამენა კუნძულის ჩრდილოეთით მდებარეობს. იბიცას ხმაურიანი ცხოვრების ცენტრიდან მოშორებით. ასე ვთქვათ, ეს ლაუნჯ სასტუმროა. ანუ ადგილი, სადაც წვეულებების მდიდარი მოყვარულები ისვენებენ და ორგანიზმს იღდგენენ, რათა საღამოს ისევ გოგოებთან ერთად გაერთონ და მორიგ ღამის კლუბში გაინადგურონ ღვიძლები. კლუბური ენით რომ ვთქვათ, აქ სრული ემბიენტია.

გახსოვთ სანტა-ბარბარადან ასეთი თაღები. კრუს კასტილიო, სისი კეპელი. საინტერესოა. ნათელი? სივრცეც არის? ერთი სიტყვით, ოთახის ატმოსფერო მხოლოდ ერთ რამეზე გვაფიქრებს, ალბათ ხვდებით. სწორედ ამაზე. ტერასა. რა თქმა უნდა, შესანიშნავია, როცა შენი ნომერი ასეთ ტერასაზე გადის. სავარძლები, შეგიძლია გამოხვიდე და წამოწვე. შეხედეთ, კიდევ რა არის მინი ჯაკუზი აუზი. ჩაწვები და დადგმები მთების და ზღვის ხედით. გარდა ამისა, ნახეთ კიდევ როგორი ხე მაქვს. მაგარია. ფაქტიურად მინი ტყეა. და როგორი ხედია ნომრიდან?

რა კარგია. ჩემი სასტუმროს მთავარი კოზირი მისი არაჩვეულებრივი სპა ცენტრი ლა პასიდონიაა, რომელიც 200 მეტრიანი ხევის პირზეა განთავსებული. ეს ფირუზის ფერწყლიანი ქათქათა აუზი ჯაკუზების კასკადია. საოცარი ხედია. მოკაცრავად.

0: გერბიან საფასური იბიცა მასეიჩ მარის ბულვარი
1: იბიცაზე განსაზღვრული დრესკოდია შეგიძლიათ აბსოლუტურად ყველა ადამიანი სამ კატეგორიად დაყოთ პირველი კატეგორია მოდური ბიჭები ყველა ბიჭს ერთნაირად აცვია მუხლამდე ჭრელი შორტი და წელზემოთ შიშვლები არიან თავარია რომ სხეულზე დიდი სვირინგი ჰქონდეთ პატარა სვირინგი ჯობია არ გამოაჩინო და შარვალი და მაისური ჩაიცვა ეს დაახლოებით 50 წლის იქნება ნამდვილად 50 მეორე კატეგორია მოდური გოგონები იბიცაზე ყველა მოდურ გოგოს მიუხედავად კომპლექციისა უხერხულად მოკლე შორტი აცვია ხო ხვდებით არაფერს რომ არ გიმალავს სწორედ ჩერჩეული შორტი საჭდომს 10-დან 90%-მდე უნდა ფარავდეს ანუ სულ ცოტათი მაინც უნდა ჩანდეს საჭდომი თუ გოგო მთელი საჭდომი დამალა ის კონძულიდან უნდა გააძევონ ყველა შორტი აცვია ყველა მოდურად და ორიგინალურადაა ჩაცმული უბრალოდ ჩაცმულს ვერავის ნახავ ყველა ორიგინალურია მესამე კატეგორია ფრიკები ფრიკი ადამიანია, რომელიც ცდილობს, რომ მაქსიმალურად ეპატაჟური იყოს. ვარცხნილობით, კოსტუმით, გიჟური საქციელით. არა აქვს მნიშვნელობა რა გზით. თავარია, რომ ადამიანებმა მათ დანახვაზე საფეთქელთან თითი დაატრიალონ. ეხ ბავშვებო, მეტად თქვენი დედებით უხედავენ. ეცეთ არც მაიამიში ვარ ნამყოფი და არც ლოს-ანჯელესში, მაგრამ გერბიან საფასური. ნანახი მაქვს და იქ მსგავსი რაოდენობის ფრიკი. არ მინახავს. აქ თუ უბრალო ადამიანი არ არის, მაშინ რაღაც უცნაურია. დღისით თუ ასეთი გარყნილება, საღამოს რაღა იქნება.
0: გერბიან საფასური, იბიცა. კემპინგი სან-ანტონიო.
1: გადავწყვიტე კემპინგში დასახლებულიყავი. ის სან-ანტონიოს მთავარი ქუჩიდან ფეხით ნახევარი საათის სავალზეა. იბიცაზე ეს ყველაზე იაფი ვარიანტია. მაგრამ იაფი არ ნიშნავს, რომ ცუდია. ესეც ჩემი კემპინგი სან-ანტონიო. კემპინგი ბიზნესზე რადიკალურად განსხვავებულია ჩვენი კემპინგებისგან. აქ ყველაფერი სუფთა და ცივილიზებულია. ტუალეტები, საშხაპეები, ცივი და ცხელი წყლით ხელსაბანები, მოკლედ ყველაფერია, რომ ტურისტმა თავი კომფორტულად იგრძნოს. აქ საერთო სამზარეულო და აუზიც კი არის. წარმოგიდგენიათ,

0: ერთი ღამით მინდა დარჩენა.
1: ძალიან კარგი.
0: რა ღირს?
1: კემპინგში ერთი ღამე 7.5 ევრო ღირს.
0: ღამის გასათენებელი ადგილის კირაობა ერთი ღამით 7.5 ევრო ღირს. ამას ემატება 7.5 ევრო ადამიანზე. ჯამში 15.
1: ეს ყველაზე კარგი ფასია.
0: გამოდის რომ აქ ანდრიესთან ერთად რომ ყოფილიყავი, ეს უკვე 22.5 ევრო ეღირებოდა.
1: იბიცას რუკა აიღე?
0: შესანიშნავია. მადლობ.
1: ეს იბიცას სანაპიროების სია. უმეტესობა კემპინგთან ახლოსაა სან-ანტონიოში. სანაპირო ბასა, პინეტი, ესტანიოლი.
0: გასაგებია.
1: მანქანის, სკუტერის ან ველოსიპედის ქირაობა თუ მოგინდებათ, ჩვენ დაგეხმარებით. ყველაფერში.
0: შესანიშნავია, მადლობ, მაგარია.
1: ძალიან კარგი.
0: თუ საკუთარი კარავი არ გაქვს, შეგიძლიათ აქ აიღოთ უფასოდ. კემპინგის მეპატრონეს სწორი ადგილის შერჩევაში დაგეხმარებათ. თუ დაგჭირდებათ, კარავსაც გაგიშლით და გიამბობთ და გიჩვენებთ ყველაფერს.
1: ყველაფერი ძალიან მარტივია. წამოდით, თითო ჭიქა დავლიოთ შენი ჩამოსვლის აღსანიშნავად.
0: ერთი ჭიქა რა დამიჯდება?
1: სტუმრებისთვის პირველი უფასოა.
0: უფასო? ა, პირველი.
1: დიახ, სტუმრებისთვის უფასოა.
0: კარგი.
1: გაგვიმარჯოს.
0: გაგვიმარჯოს.
1: ერთიანად, ბოლომდე. ახლა კი კეთილი იყო შენი ფეხი იბიცაზე.
0: კეთილი იყო შენი ფეხი იბიცაზე.
1: და კიდევ ერთი.
0: აღმოჩნდა რომ მეორეც უფასოა.
1: შესანიშნავია. ერთიც დავლიოთ.
0: კემპინგის მეპატრონემა იგი ძალიან სტუმართ მოყარე აღმოჩნდა. განსაკუთრებით გოგოებთან. მე მაგიდის ჩოგბურთის ვითამაშეთ. კარგი თამაში არ ვიცი, მაგრამ რატომღაც მაინც ძალიან მოეწონა. ის ისეთი საყვარელია, მითხრა რომ მე განსაკუთრებული ვარ და რომ ძალიან ლამაზი თვალები მაქვს.
1: წამოდი, კიდევ დავლიოთ.
0: კიდევ დავლიოთ, რა პრობლემაა? ხოლოდ მესამე ჭიქის მერე დავეჭდი რომ მაიკი შეიძლება საღამოსთვის გეგმებს აწყობს. ოხ ეს იბიცა. Такое впечатление. Если ты шекнеба, რომ ყველა ცოცხალი ორგანიზმი ვალდებულია დაბნელებამდე, მე წვილე იშოვოს.
1: ღამის კლუბები თუ გიყვარს? ბიჭები, ალკოჰოლი? ჰო, მოჰიტო. ბიჭები თუ გოგოები?
0: მე ბევრს მუშაობ.
1: გასაგებია.
0: სამჯერ.
1: სამჯერ უნდა აკოცო.
0: ეს მომწონს.
1: ძალიან ლამაზი ხარ.
0: ანდრეი, ხელი გაწიე.
1: ჩანდაბა.
0: მადლობ.
1: დღეში წავიდეთ. დღეში.
0: აბა დროებით, მაიკ.
1: საღამოს ჩემთან გელოდები.
0: კარგი. ნახვამდის. ანდრეი, კიდე საღამოს ჩემთან ერთად გაერთო.
1: რა თქმა უნდა. გერბიან საფასური, იბიცა. ასე რომ თეორიიდან მოქმედებაზე გადავდივართ. ღამე გვიახლოვდება. ღამის კლუბები რიგრიგობით იღება. პათოსური და უბრალო, ძვირფასი და იაფიანი, ყველა განსხვავებულია. დღეს მე და ნასტია იბიცაზე ღამის ცხოვრების უნიკალურ ექსკურსიას მოგიწყობთ. მე ოქროს ბარათით ექსკურსიას იბიცას ყველაზე ძვირადღირებულ და მდიდრულ კლუბებში მოგიწყობთ.
0: მე კი მოგიყვებით, როგორ უნდა გაერთოთ, ისევე კარგად, ჯიბეში მხოლოდ 100 დოლარი. დამიჯერეთ, აქ ასე ცოტა ფულით შეგიძლია კარგად გაერთო. აბა, დავიწყოთ.
1: აჯობებს ყველაზე ლეგენდარული ადგილიდან, კაფე დელმარიდან დავიწყოთ.
0: კაფე დელმარი.
1: პარიზში მზის ჩასვლა ყველაზე ეფექტურად ეიფელის კოშკიდან მოშანს. ნიუ-იორკში ემპაია სტეიტ ბილდინგიდან. და თუ იბიცაზე წახვალთ, იცოდეთ, რომ ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლა კაფე დელმარშია. კაფე დელმარი მთელ მსოფლიოში სახელგანთქმული ადგილია. ალბათ ეს ყველაზე ცნობილი კაფეც კი არის პლანეტაზე. იგი ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მდებარეობს და ყოველ საღამოს შეგიძლია თვალწარმტაცი მზის ჩასვლა იხილოთ. მთავარი ისაა, რომ კაფე მზის ჩასვლისთვის თავად წერს მუსიკას. ყოველ საღამოს დიჯეი მზის ჩასვლას უყურებს და შესაფერის მუსიკას უკრავს. თუ მოღრუ

0: გული ამინდია, მუსიკა მელანქოლიური და ცოტა მოწყენილია. თუ ლამაზი მზის ჩასვლა, ინსპირაციული მუსიკა ისმის. ამ უბრალო ნაბიჯმა კაფემ თელ მსოფლიოში ცნობილი გახადა. ახლა კი ყველაზე პატივმოყვარე წვეულებების მოყვარული ადამიანი ოცნებობს ამ კაფეში მოხვედრაზე. აქ ენით აღუწერელი ატმოსფეროა. მარილიანის ზღვის ჰაერი, უდრო ნათელი სივრცე, სადაც ყველა მხრიდან ნიავი უბერავს, თანამიმდევრულად ჩამავალი მზე, რომელსაც თან სინათლე და სითბომი აქვს. სუბუქი მუსიკა, რომელსაც მთელი სხეული შეიგრძნობს. ის არც ხმამაღლა ჟღერს, არც ხმადაბლა, აქტიურად შენში ჟღერს. ეს ყველაფერი ისე გამშვიდებს, რომ მედიტაციის მდგომარეობაში იძირები. უკრაინიდან შორს, ძალიან შორს ხალხი იკრიბებოდა და მზის ჩასვლას უყურებდა. ისხდნენ ქვებზე, ბავშვებთან ერთად, ნახევრად შიშვლები, საცურავ კოსტიუმებში, ისე რომ მარტო დუნდულები უჩანდათ და შორს იყურებოდნენ. მოდით იმ ადამიანებს გაუმარჯოს, ვინც კაფე დელმარში იკრიბება და მზის ჩასვლას უყურებს. გაგიმარჯოთ. აქ დროის გატარება მადონას და ლეონარდო დიკაპრიოს უყვართ. რა თქმა უნდა, კაფე ახლა ძალიან ძვირია. კოქტეილი 12 ევროდან იწყება. თუ კარგ მაგიდას დაჯავშნით, სასმელზე აუცილებლად უნდა დახარჯოთ 100 ევროზე მეტი, ასე რომ უფულოებს აქ არაფერი ესაქმნებათ. კაფე დელმარი.
1: ეს ის არის. ეს ხომ კაფე დელმარია. გიჟდები მასზე, ყოველთვის მინდოდა აქ მოხვედრა. მადლობა. ყველაფერი გასაგებია, მდიდრების ადგილია. ერთი ჭიქა მოხიტო 12 ევრო ღირს. მაგრამ უბრალო ტურისტსაც შეუძლია აქ მოსვლა. საქმე იმაშია, რომ ესპანეთის კანონმდებლობის თანახმად სანაპიროს პრივატიზირება აკრძალულია, ის უფასოა და პლაჟი ყველასია. ამიტომ ვიღაც 12-ნახევრიან კოქტეილს სვამს და თეთრ სკამებზე ზის, ვიღაც კი იქვე გვერდიძის იმავე მუსიკით და უახლოეს მაღაზიაში ნაყიდი ლუდით ხელში ზის ჩასვლით კბება. ამაში სამარცხვინო არაფერია. აქ ყველა ასე იქცევა. მერტო რამდენი ხალხია? ყველას მზის ჩასვლის ნახვა უნდა. კაფე დელმარში ჩემი საგზალი დავბრუნდი. იქით უნდა წავიდე. ყველა ძირზის პირდაპირ ქვაზე. რა დამზის ჩასვლა, ყველასთვის ერთნაირად ლამაზია. დიდრებისთვისაც და ღარიბებისთვისაც. ხედავთ? ღარიბები მდიდრებს პატიჟებენ. გინდათ? არა, მადლობ. არ ვიცი, მაგრამ თავს ძალიან კარგად გრძნობ. და ეს ნამდვილად არ არის $100-ის დამსახურება.
0: იცით, სულ სხვა შეგრძნება, როდესაც კაფე დელმარის დისკს ყიდულობ და უკრაინაში, რუსეთში ან რომელიმე სხვა ქვეყანაში უსმენთ. როდესაც აქ უშუალოდ კაფე დელმარში ზიხარ და ცოცხლად უსმენ, როგორ უკრავს დიჯეი იმავე მუსიკას, საერთოდ განსხვავებული შეგრძნებებია. რადიკალურად განსხვავებული. ეს მართლა ძალიან მაგარია და უბიწყარია. ზიხარ, უყურებ მზის ჩასვლას ამ ადამიანებს და ხვდები, რომ შენ ნამდვილად იბიცაზე იმყოფები. აი ამას ქვია ცხოვრება, აი ეს არის გართობა, ეს არის ბედნიერება. მზის ჩასვლა სტარტის ალა მსგავს. მწვანე შუქის მსგავსად, რომელიც ყველას ატყობინებს, რომ ახლა სხვა ცხოვრება იწყება. ღამის ცხოვრება.
1: ესეც ასემზე ჩავიდა. იბისაზე ღამდება. ყველაზე საინტერესო ახლა იწყება.
0: გერბიან საფასური, იბიცა. ვაგრძელებ ჩემს ექსკურსიას ყველაზე მდიდრულ და ცნობილ კლუბებში. კუნძულის ერთ-ერთი ყველაზე მოდური და გახმაურებული კლუბია პაშა. დავიწყოთ გართობა.
1: კლუბი პაშა.
0: კლუბი პაშა პარადოქსების კლუბია. იქ საშინელი სივიწროვეა, უჰაერობაა, ოფლის სუნია და შესვლაც ძალიან ძვირია. გარდა ამისა, ქურდობაც არის. ჩემს ოპერატორ ოლეშკას ტელეფონი მოპარეს. მიუხედავად ყველაფრისა, კლუბი გადაჭედილია. სტუმრები მთელი პლანეტიდან ამ კლუბში მიილტვიან. საქმე იმაშია, რომ აქ მხოლოდ მსოფლიო დონის დიჯეებს იწვევენ. დევიდ გეტა. არმინ ვან ბიურენი. Tiesto. და კიდევ ღმერთმა უწყის ვენ. ყველა საუკეთესო განათება, საუკეთესო მუსიკა და საუკეთესო შოუ ჩამოაქვს. ძვირფასი კლუბის დამახასიათებელი ნიშნებია: ფასიანი შესვლა, მოქმედებს სპეის კონტროლი და არის დრეს კოდი, რაც ნიშნავს, რომ დაცვას თუ არ მოეწონებით, შეიძლება არ შეგიშვან. შესვლა 80 ევროღირს.

0: ოთხმოცი ევრო მარტო შესვლა ღირს? ბიუჯეტურ ტურისტს პაშაში არაფერი ესაქმება.
1: ვარა დელ რეის ქუჩა.
0: ღარიბი ტურისტი სან ანტონიაში, იმ ქუჩაზე უნდა წავიდეს, სადაც უამრავი იაფი კლუბია. ვალა დე რეის დელი ქუჩა, დისკოთეკებით, ბარებით და კლუბებით არის სავსე. კლუბებში ადგილი არ არის და ხალხი პირდაპირ ბორდიურებზე ერთობა. ან ყველაფერი ისეა როგორც პაშაში. სივიწროვე, უჰაერობა და მძიმე ჰაერი. ყველა მხრიდან მუსიკა ისმის. ჰაუსი, ტრანსი, ესი ჯაზი, ერთმანეთში ირევა და ერთ უწყვეტ ზუზუნს იწვევს. თუ ვაქხანალი არასდროს გინახავთ, ინებეთ, ეს ზუსტად ის არის. შეიძლება? ნორმალურია. რა გემრიელია. თრალი ბიჭები საერთოდ არ ერიდებიან გამლელი გოგონების ხელების ფათურს. თავის მხრივ თრალი გოგონებიც არ ეწინააღმდეგებიან ყურადღების გამოხატვის ასეთ ფორმას. აქ მხიარულებაა, მაგრამ ცოტა მაინც ღელა. ყველა აღგზნებულია. ყველა ცდილობს შეგეხოს. ჩემია? ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ახლა თავს დამესხმიან და არ ვიცი რას მიზამენ. კლუბი პრივილეჯი.
1: გართობის მოყვარული მილიონერის მეორე პუნქტი კლუბი პრივილეჯია. ეს VIP საზოგადოების საყვარელი კლუბია. კლუბთან ორი რიგია, ჩვეულებრივი სტუმრებისთვის, ვისაც საცეკვაო მოედნის ბილეთები აქვთ და VIP პერსონების, ვისაც კლუბში მაგიდა აქვთ დაჯავშნული. აქვე აღნიშნავ, რომ მაგიდის დაჯავშნის ფასი 600 ევროდან იწყება. მაგრამ არის მაგიდები, რომლებიც 5, 10 და 15000 ევროც იღებს. ამას შეხედეთ. ეს ხალხი რამდენიმე ათასიანი მაგიდების რიგში დგას. ამის ნახვა ნამდვილად დღეს. კლუბში 10000 ადამიანი ეტევა. ჩემი აზრით, ამ 10000-დან 2000 ნამდვილი VIP-ია.
0: ეს კი არის თუ ისე ცნობილი ბიცას კლუბები. Ground Zero, Edemi, Bedlami, Rage. მათ შესახებ ბევრმა არ იცი, სამაგიეროდ შესვლა უფასოა. დაი ღამის ცხოვრება. ივიცაზე იაფი კლუბის ძვირიანის გამთავარი განსხვავება ის არის, რომ შესვლა უფასოა. მეორე, არავითარი დრესკოდი და მესამე, არავითარი ფეის კონტროლი. ანუ არავინ არ გაგვიღდებათ იმსახურებ თუ არა კლუბში შესვლას, როგორც ანდრეისთან. იაფიან კლუბებში დიჯეი თავის მუსიკას კი არ უკრავს, არამედ ზაფხულის ჰიტების პოპულარულ ვერსიებს ხრთავს. კოქტეილი იაფია, ბრენდი კოლა, ორი ჭიქა აქცი, 5 ევრო ღირს.

0: ვიცი ანდრეის და სხვა კლუბებში რა ხდება, მაგრამ ეს ძალიან გავს ბერდიანსკში დასასვენებელი ბაზის სასადილოში გამართულ დისკოთეკას. სპეცეფექტებიც იაფასიანია. უხარისხო ჩინური ლაზერი, დისკო ბოლი, განათება და კვამლი. დისკოთეკის მოდა შესაბამისია. ვარა დელ რეის ქუჩაზე ყველა კლუბი ერთნაირია. Ground Zero, Edenmi, Bedlami, ყველა ერთია.
1: პრივილეჯი ყველაზე დიდი ღამის კლუბია მთელ მსოფლიოში. ის 10000 ადამიანზეა გათვლილი. ის ბოინგების ანგარს გავს. ათასობით კილომეტრის სიგრძის მავთულები. ტონობით აპარატურა და ასობით კილოვატი ხმა. პრივილეჯი ცნობილია თავისი გიგანტური სცენით, რომელზეც დიჯეები არჩანან და უნიკალური ლაზერული შოუ მიდის. შეგრძნება თითქოს ვირტუალურ რეალობაში ხარ.
0: ეს კლუბი ბედლამია, აქაც იგივეა. იაფასიანი განათება და პოპ მუსიკა საყოლელი მთვრალი გოგონები. ყველა სიმღერა სიტყვები აქვს, რომ მთვრალი გოგოები მხიარულად აყვნენ.
1: გასაგიჟებელია.
0: მაგარია.
1: უძლიერესია.
0: გამაოგნებელია.
1: უმაგრესია.
0: სიგიჟეა.
1: საოცრება. ეს
0: იბიცა.
1: გერბიან საფასური იბიცა. დოქტორ ფლემინგის სანაპირო.
0: დენდაბა. ალბერტო. ჟეკა, შენ რა უკვე მიღებ? აქ საიდან მოხდით? თუ საქმე შეიძლება ცუდი დილა გაგიტენდეთ, ეს იბიცაა. არც კი ვიცი, ორ დღეზე მეც გაუძლებ თუ არა.

ღმერთო ჩემო, თავი მისკდება. ცხოვრებაში აღარ დავლენ. სასტუმრო ასიანიდან აშამენა.

0: აბა, გავიღვიძეთ.
1: ლილითები სამკვდარია. კაფეებში უამრავი თავისუფალი ადგილია. თან როგორც ხვდები, აქამდე ბევრი ვერ მოდის. აბა რა იქნება, მთელი ღამე რომ ერთობი. დილამშვიდობის.
0: დილამშვიდობის. როგორ ხართ?
1: კარგად, ყველაფერი კარგადაა. კრუასანი, ყავა.
0: აკეთ, აკეთ მოგწამდეთ.
1: იბიცაზე გართობის მოყვარულების ტრადიციული საუზმე ყავა და კრუასანია. ეს ცნობილი ადგილი ყოფილა ყველა გართობის მოყვარული თურმე აქ ამთავრებს ღამის გართობას, სადღაც დილის 6 საათზე, 7 საათზე. მაგრამ უმეტესად აქ სადილისთვის იყვიძებენ. მას სალვადორ დალის ულვაშები აქვს. დილამშვიდობის.
2: გერბიან საფასური, იბიცა. თუ იბიცაზე დასვენების დროს უცებ მიხვდებით, რომ მეტი დალება აღარ შეგიძლიათ და ხორციელი სიამოვნება უკვე ყელამდე ამოვიდა, მაშინ დროა გაიხსენოთ, რომ იბიცა ასე თუ ისე სანაპიროების კურორტია.
1: იბიცაზე თურმე 65 სანაპიროა. გუშინ მაიკმა თვალის შეაკვრით ერთ-ერთი განსაკუთრებული სანაპირო. აკვა ბიანკა ბიჩი მირჩია. ეკვალაზე ადვილად ტაქსით მიხვალთ. ჩემ შემთხვევაში

0: შე ავტოსტოპით. გამარჯობა, აკვაბიანკა სანაპირომდე მიმიყვანთ?
1: კარგი.
0: რა კარგი, აღმერთო ჩემო. გამარჯობა.
1: როგორ ხართ?
0: შესანიშნავად.
1: იბიცას სანაპიროებზე გარუჯვის და ცურვის გარდა უამრავი გასართობია.
0: ქალაქი იბიცა.
1: ასე რომ, გართობა ნომერი 1. პარაშუტი. სულ რაღაც 50 ევრო და თქვენ დიდი ხმელთაშუა ზღვის ჩილი ხართ. გართობა ნომერი 2. რაღაც მოწყობილობა, რომელსაც Skyjet-ი ხქვია. მას აქვს სახელურები, რომელსაც შეგიძლია მოეჭიდო მართო და სიჩქარე არეგულირო. ეს რაღაც დელფინის იმიტაციის მსგავსია, რომელიც შენ უნდა მართო. შეგიძლია წყლის ზედაპირზე იცურო და ჩაყვინდო კიდეც. ამ მოწყობილობის მაქსიმალური სიჩქარე საათში 25 კილომეტრია. ეს სუპერ ნივთი $10,000 ღირს. გასართობი ნომერი 3. ნავი ტვისტერ ჯეტი. ამ ნავის არც იმაშია, რომ წყალზე არარეალური სისწრაფით მიქრის და უეცრად 360 გრადუსით უყვებს. ძალიან მაგარია. მეგობრებო, ეს იბიცა. სანაპირო აკვაბიანკა.
0: აკვაბიანკა ბიჩი იბიცაზე ერთ-ერთი პოპულარული სანაპიროა. სუფთა ზღვა, კლდეები. ოხ მაი, ქსაზი ზღარი. როგორც ხვდები, ეს ნუდისტური სანაპიროა. მე კი რამდენი ვიწვალე საცურაო კოსტიუმის შერჩევაზე. გავიხდი. საქმე იმაშია, რომ ესპანეთში ნუდიზმი ოფიციალურადაა ნებადართული. კანონმდებლობა გოგონებს უფლებას აძლევს ჩვეულებრივ სანაპიროზე წელზემოთ შიშვლები გაირუჯონ. ამიტომაც სანაპიროებზე შიშველ სხეულს ძალიან მშვიდად უყურებენ და ამ საკითხზე დაკომპლექსება არ არის მიღებული. საინტერესოა, რომ ამ სანაპიროზე განსაკუთრებული წითელი თიხაა, ვითომ სამკურნალო. ღამის ლოთების შემდეგ კარგად აღდგენს ორგანიზმში ძალებს. კარგი, ხეხას ჩამოვიბან.

0: მეგობრებო, მორი გას დოლარს სწორედ აქ დავმალავთ. ამ გზით ორ კურდღელს დავიჭერთ. ჩვენ განსაციპავით და ამ არაჩვეულებრივ ადგილსაც ნახავთ. საკურორტო სეზონის უკანასკნელი ბოთლის სანახავად კუნძულ იბიცას დასავლეთით სანაპირო კალა დორტის რაიონში გაემგზავრეთ. მასთან შორი ახლოს პატარა ნახევარ კუნძულზე თვალწარმტაცი ატლანტისის კარიერია. სხვასთან სახით თუ დადგებით, ნახევარ კუნძულის მარჯვენა ფერდობზე ღვიის ბუჩქის მოპირდაპირე მხარეს კლდეში ხრელია. სწორედ იგდებს ბოთლი $100 და ქვა აქვს მიფარებული. გერბიან საფასური იბიცა. ეს კანარის დასახლება.
1: იბიცაზე კიდევ ერთი უნიკალური ადგილია. ქალაქი ესკანარია. ესეც წეულებების, დისკოთეკების და კლუბების ადგილია, მაგრამ 40 წელს გადაცილებულთათვის და მათთვის, ვინც იბიცაზე შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად ჩამოვიდა. ესკანარი ხანში შესული გართობის მოყვარულების თავშესაფარია. დისკოთეკა? არა. ეს იმ გართობის მოყვარულების თავშესაფარია, ვისაც უკვე აღარ შეუძლია გადამულაც მადა ღამეების თენება. მაგრამ მათ იბიცასთან განშორებას არ შეუძლიათ. ეს კანარის გართობის მოყვარულების საშუალო ასაკი 50 წელია. აქ გართობა შესაბამისია. ყველა კაფეში, ტელევიზორებში ტალანტების შოუა ჩართული. შვილიშვილებზე და მოსავალზე გულწრფელი საუბრები.

0: მეტად მომთხოვნი ტურისტებისთვის ადგილობრივი იოსიფ კაბზონის სოლო პროგრამას ასრულებს. ერთი სიტყვით, იბიცაზე მხოლოდ დისკოთეკები და სხვა სასმელი კი არ არის. ხანში შესული კლუბები ესკანარში ერთობიან. წყნარად ზომიერად, ჯანმრთელობას რომ არავნონ. ძალიან სასიამოვნო ქალაქია. აქ აუცილებლად დაბრუნდები რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ.
1: გერბიან საფასური, იბიცა.
0: აი ასეთია იბიცა. რა თქმა უნდა, აქ ძველი ქალაქიც არის. შეხედეთ როგორი ლურჯი ზღვა. შესანიშნავი ხედები. აქ ორიგინალური ჰიპების ბაზარიცაა. მაგრამ ამ ყველაფრის შესახებ მოყოლა არ გინდოდა. ეს ყველაფერი ხომ ხმელთაშუა ზღვის სხვა ქალაქებშიც არის.
1: გეთანხმები, აქ უძველესი ატლანტისის კარიერებია. და ძალიან მაგარი რესტორნებიც მიშლენის ორი ვარსკვლავით. უგემრიელესია. მაგრამ ეს ხომ არ არის მთავარი. მთავარია ეს
0: იბიცა.

0: გერბიან საფასური იბიცა სასტუმრო ასიენდან აშამენა
1: გართობის მოყვარულო ხედავ კარგად გაერთე ბევრი იცეკვე გამარჯობა
2: როგორ ხარ
1: მე კარგად მაგრამ შენსავით კარგად არა იცი მომეწონა მაგრამ იბიცა დღისით უფრო მომეწონა ღამე ცოტა შემეშინდა არ ვიცი რატომ
2: რატომ
1: რა ვიცი 15 წლის ვთვრალი არა სულწონები კამერებში გიხდებოდნენ თავს მესმოდნენ ხელებს იმიფათურებდნენ ურში მიყვეროდნენ
2: ვინ გეხებოდა
1: იყო რამდენიმე
2: სახეზე დაიმახსოვრე
1: დავიმახსოვრე შენახენი
2: მე არავინ არ შემხედია
1: მადლობა ღმერთს
2: მაგრამ
1: მაგრამ
2: საოცრად გავერთე საოცარ კლუბში ვიყავი დევიდ გეტაზე ვიყავი იქ ცნობდნენ ფოტოებს მიღებდნენ ხელი მომკიდე?
1: რა არის?
2: ცრემლი. იცი რატომ?
1: ფოსველია, რატომ?
2: იმიტომ რომ მოვიწყენე. საკურორტო სეზონი მთავრდება.
1: ნუ ნერვიულობ, ანდრეი. ახალი სეზონი ხომ იწყება?
2: შენი ნერვიულე.
1: მე ვინერვიულო, რატომ?
2: ამბობენ რომ გოგო წამყვანს ცვლიან.
1: არა, ამჯერა.
2: ხუმრობ წამყვანო. მალე შევხვდებით. აი, ასეთი სეზონი იქნება.
1: მორჩა, წავედით, უკვე აღარ შემიძლია იმდენ ხაზგელოდი მეძინება.
2: შენ ჩემს სტუმროში მოდიხარ? შენ ჰოსტელში წადი.
1: არა, გთხოვ, დღე შენთან არჩევი.
2: კარგი, ხო.
0: გერბიან საფასური. იბიცა.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

ახმეტ და თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორიას 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 10-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდებოდა.

საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ.

ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაო ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავის სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალ კალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითან ეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან.
პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერ ავუვლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერ ავუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: შუმათ ვიღაც მხერის მთაზე რაცალა ამ ტკბილ ხმაში არსადისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი. არსად ისი არ გადმოქუხს უკმარობის ნიაგვარი. და არსად მთელ ქვეყანაზე არ კოცნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისე ცაცხლით და იმ გვარი გატაცებით ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ ცაცხლის ტბაში როგორც ლერწამ ქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე საალერსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მას გარეკე ცხენები სადმე შორს გამაქანე
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი
2: მერაბ მერაბიშვილი გამოჩენილი მოქანდაკე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი საქართველოს სახალხო მხატვარი საქართველოს დამსახურებული მხატვარი მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა აკაკი წერეთელი ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი ილია ჭავჭავაძე გალაქტიონ ტაბიძე რევაზ ლაღიძე ზაქარია ფალიაშვილი იპოლიტე ხვიჩია

მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაგიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟა-ფშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, მსოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, მსოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი, ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან კი ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 557 85 95 98, რადგან აქტუალობას არ კარგავს სოციალური საკითხები, ფასების თემა და სხვა მრავალი, რომელიც ამ ყველაფერთან არის დაკავშირებული. ჩვენ კვლავ ეს მიმართულება შევარჩიეთ დღევანდელ გადაცემაში. როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით და ზოგადად თქვენი აზრით რა პოლიტიკას აწარმოებს ფასებთან დაკავშირებით ქართული ოცნება? ეს კითხვები გვექნება დღეს გადაცემაში. ამ დღეების განმავლობაში მოვისმინეთ ჩვენ არაერთი განცხადება, სადაც ხელისუფლების პირველი პირები ამბობენ, რომ ფასები ან უკვე გაიაფებულია, ან ეს მოხდება ძალიან მალე პირველადი მოხმარების საგნებზე და პროდუქციაზე. პრემიერ-მინისტრმა ისიც თქვა, რომ გვესმისო, ჩვენ 300,000 ადამიანი გვყავს ქვეყანაში, ვისაც უჭირსო, მაგრამ და განავრცოდა. მე მინდა ამ რიცხვს გამოეხმაურო, მხოლოდ 1,000,000-მდე ადამიანი იღებს ქვეყანაში სოციალურ დახმარებას და

0: რატომ ამცირებენ ხელოვნურად ამ რიცხვს, ჩვენთვის გაუგებარია. რაღაცნაირად ერთმანეთის მოტყუების სახეს იღებს ეს ყველაფერი და ხალხის მოტყუების. როდესაც ოფიციალური სტატისტიკით და მონაცემებით სახელმწიფო თვითონ გასცემ სოციალურ დახმარებას მილიონამდე ადამიანის მიმართ და ამავდროულად გვეუბნებიან 300,000 ადამიანია ღარიბი, მეტი არაო. როგორ აფასებთ ამ დამოკიდებულებას, ამ მიდგომას? დღეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა კვლევის შედეგები, რომლის თანახმადაც აპრილში წლიურმა ინფლაციამ 5.9% შეადგინა, ხოლო აპრილში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით პროდუქტზე და სხვადასხვა მოხმარების საგნებზე ფასები გაზრდილია 7%. მე მინდა გააგაცნოთ ეს მონაცემები, რაც ძალიან საინტერესოა. რა სფეროებშია ყველაზე მაღალი ინფლაცია? ეს არის ტრანსპორტი 10%, სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები 7.5%, ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქო 6.5%, საცხოვრებელი, წყალი, ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი 6.5%, სასტუმროები, კაფეები, რესტორნები 7.5%, ჯანმრთელობის დაცვა, ანუ აქ მედიკამენტებიც, კლინიკებიც, მომსახურება იგულისხმება 4.9%. რა გაძვირდა კონკრეტულად ყველაზე მეტად აპრილის თვეში, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით? სახელმწიფო უწყება საქ სტატია დასტურებს ამას. თევზეული 21.3% არის გაზრდილი და გაძვირებული, ხილი და ყურძენი 11.8%, ხორცი და ხორცის პროდუქტები 10%, ბოსტნეული, ბახჩეული 9% გაძვირდა, პური და პურპროდუქტები 7.7% არის გაძვირებული, შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული 7% გაძვირდა, თევზი და ცხიმი 6%, რძე, ყველი და კვერცხი 4%, ყავა, ჩაი და კაკაო 3% არის გაძვირებული, მინერალური წყალი, წყაროს წყალი, უალკოჰოლო სასმელები და ნატურალური წვენები თითქმის 1% არის გაძვირებული აპრილის თვეში. ხელისუფლება კი ამას უარყოფს. მე მინდა ერთი ვიდეო შემოგთავაზოთ თქვენ, სადაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საუბრობს ფასების საკითხზე. ჩვენ შევკარით ეს ვიდეო 2024 წელს, 2025 წელს რას ამბობდა პრემიერ-მინისტრი ამ ორი წლის განმავლობაში, სხვადასხვა განცხადება აორდა, შემდეგ უკვე წელს 2026-ში რა თქვეს. მოდით შევადაროთ ეს განცხადებები და შემდეგ ზარსაც მივიღებთ.
1: ქართულ და ევროპულ ფასებს შორის სხვაობა მართლაც საკმაოდ დიდია. საქართველოსა და საფრანგეთში ერთი და იგივე საერთაშორისო ბრენდის ქსელურ მარკეტებს შორის ფასები რომ შევადარეთ, საქართველოში კონკრეტული მარკის წესმჯერის ზეთი 99%, მაკარონი 97%, ბრინჯი 180%, კარაქი 30%, ხველი 42%, ხოლო შოკოლადი 57% ცვირია. შეიძლება რომ შევადარეთ საქართველოს და საფრანგეთის ფასები და აბსოლუტურად ობიექტურად ავიღეთ შესადარი პროდუქტები, ნუ დასკვნამდე მივედით, რომ 50% ძვირია საფრანგეთში ზუსტად იდენტური პროდუქტის შეძენა, რასაც შესაბამისად უფრო იაფად შეიძლება საქართველოს. ეს არის საერთო სურათ.
0: რომელ განცხადებაში ამბობს სიმართლეს პრემიერ-მინისტრი, ამის განსჯა თქვენთვის მომინდია. რადიო მსმენელს და ტელემაყურებელს მიუმართავ, შეგახსენებთ, რომ პირველ განცხადებაში მან თქვა, რომ საფრანგეთში ბევრად უფრო სიიაფეა ვიდრე საქართველოშიო, ხოლო რამდენიმე თვეში, ანუ ახლახანს, აღნიშნა, რომ საფრანგეთთან შედარებით საქართველოში 50% სიიაფეა. აქვე დღეს ცნობილი გახდა, რომ გზავრობის ღირებულება გაიზარდა საქალაქთა შორისო ტრანსპორტზე 5 ლარით მოიმატა ფასებმა დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით. კონკრეტული ქალაქების ჩამონათვალიც არსებობს. უფრო ადრეც მოხდა ეს ზრდა ფასის და ახლა უკვე სხვა მიმართულებებსაც კიდევ 5 ლარით მოემატა ღირებულება. პირველი ზარია, როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალური პრობლემების მიმართ? გამარჯობა.
2: ისა მე ვიტყოდი ასე, ჩემო ილია, ჩვენ თავრობას არ აინტერესებს სოციალური თემა ხალხის თაობაზე, მაგრამ აინტერესებს ოდის როგორ გაიხანძიო ხელისუფლებაში ყოფნა, ბევრი მოიხვეჭონ, კარგი ცხოვრება ჰქონდეთ. არ აინტერესებს ხალხის ყოფა და ცხოვრება, უკვე ხალხის ხარჯზე ცხოვრება და სადაც

0: რომელი და სოციალურად დაუცველი ეხეთება რომ პენსია მოუმატონო შიველია პენსიონერები და სოციალურად დაუცველი ხალხი მრავალ შილიანი ძეგები თავიან ცხოვრებას იყო იხაზირებენ იქხარს უნდა ხელისუფლებაში ყოფნა და ასეთი ხელისუფლება უნდა დაუსვათ ვისაც არ ეს ის რაიმე მოსახლეობის ისეთი ხელისუფლება ჩვენ არ ჭირდება
1: მადლობთ დიდი მადლობა თქვენს არისთვის, როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით, ადამიანის გასაჭირთან დაკავშირებით და ფასებთან მიმართებაში რა პოლიტიკას აწარმოებენ. რა ხდება სინამდვილეში თქვენი აზრით, როდესაც 4 თვის წინ გვარწმუნებდნენ და აღიარებდნენ, რომ ფასები საქართველოში არაადეკვატურად მაღალია და 4 თვის თავზე რაც ფასების შემსწავლელმა კომისიამ საქმიანობა დაასრულა, სულ სხვა პროპაგანდა მივიღე რომ თურმე ჩვენთან სიიაფეა. აპრილში პროდუქტი 7%-ით გაძვირდა, წლიურმა ინფლაციამ კი თითქმის 6%-ს მიაღწია. მაგალითად, აპრილში გაძვირებული პროდუქტის მცირე ჩამონათვალი, მწვანე ლობიო 103%-ით გაძვირდა, პომიდორი 38%-ით, დიზელის საწვავი 32%-ით, ატამი 31%-ით, ხორცი 10%-ით, თევზი 24%-ით გაძვირებული, წიწაკა 23%-ით, ტრანსპორტით, საქალაქთა შორისო მგზავრობა 10%-ით. ზარია კვლავ ეკრანზე ვერ ხედავ მე ინფორმაციას ზარების შესახებ, მაგრამ ვიმედოვნებ რომ ზარია და თუ ხართ ხაზზე დაიწყეთ. 557 88 55 88. გისმენთ?
2: ალო.
1: გისმენთ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ.
2: პრემიერ მინისტრო გამოდის და იძახის. 40% მეტია იქ საფრანგეთში. საფრანგეთში 3000 ევრო ხელფასი.
1: თო. კი ბატონო.
2: არის შედარება?
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. 4 თვის წინ ამბობდნენ საფრანგეთთან შედარებით საქართველოსი ასიძვირეო და ახლა შეაბრუნეს პროპაგანდა პირიქით ამბობენ, რომელს დაუჯეროთ უნდა. აი აქ არის ძალიან ბევრი კითხვა ამ საკითხთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა. და თუ კარგად შევადარებთ, ბუნებრივია ევროპულ ქვეყნებში, საფრანგეთში, გერმანიაში და აი წამყვან ქვეყნებშიც კი ბევრად უფრო დაბალია ფასები იქ არსებული მაღალი ხელფასების და პენსიების პარალელურად. როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას ხალხის პრობლემების სოციალური გასაჭირის თვალსაზრისით? გისმენთ?
3: ალო, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გისმენთ?
3: აი ახლა არ ვიცი, საიდან დაიწყო. იყურებს და მეცინება. კაი გაგებით ვამბობ. ხელისუფ პარკი და ფასები 2000%-ით რო გაიზარდეს, როცა მთავრობას ოპოზიცია არ აკამ, მთავრობა თავისუფლებით არ გადადგება. აი ეს არის სიმპასი. არავის არ უნდა პასუხის გეულობა, არავის არ უნდა რომ თავისუფლი აიღოს. დავიღალეთ ამდენი ლაპარაკი. რო ეყოლება ნორმალური ოპოზიცია და გამოვალ და დაასაბუთეთ ამას, ამას, ამას, ამას ვაკეთებთ. ოღონდ უნდა დაიწყოს კომპლეტო ხალხმა ნდობა დაკარგა.
1: დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ რამდენიმე მაღაზიათა ქსელის განცხადება, რომლებმაც თქვეს, რომ შეადგენენ პირველადი მოხმარების სურსათის კალათას და შეეცდებიან, რომ ამ პროდუქტზე ფასებს დაუწიონ. დიდი ინტერესით ველოდებით ამას, თუ ეს მოხდება, ნამდვილად გაგვიხარდება, მაგრამ აი დღეს უკვე საქსტატმა გვითხრა, რომ აპრილის თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სურსათი გაძვირდა. მათ შორის გაძვირდა გადასახადები და სხვადასხვა სერვისები. საცხოვრებელი ფართის ქირაობა, წყალი, ელექტროენერგია 6.5%, სასტუმროები, კაფეები, რესტორნები თითქმის 8%, ჯანდაცვა, აფთიაქები თითქმის 5%-ით არის გაძვირებული, საქალაქთა შორისო ტრანსპორტი დღეს გაძვირდა კიდევ ზოგიერთი მიმართულებით 5 ლარით. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
4: მე ვფიქრობდი, რომ რაღაცას მაინც მიიღებდნენ საკანონმდებლო დონეზე. ან გასაზღვრავდნენ ზემოგება რამდენი უნდა იყოს, რომ კონკურენციის სააგენტო არ მუშაობს, ეროვნული ბანკი თავის ფუნქციას, მაგრამ რა გააკეთეს, ხო ხედავთ, არა?

0: ნიშნობები არიან. აი რა კომენტარი უნდა გააკეთო ეს ამაზე მიანდეს საქმე ის ესა ვაჭრებს და გადამყიდველებს და სპეკულიანტებს. ეს არ მოიგეთ რომ ზემოგება არა.
1: ბიზნესის საქმეებში არ უნდა ჩავერიოთ ჩვენო.
0: რას ნიშნავს ბიზნესის საქმეებში არ უნდა ჩაერიოთ? აბა სახელმწიფო და თავრობა ბაში რაში გჭირდება? ბაში გადაწყდა წაეთრიოს საქმე. წავიდეთ სხვაგან. რას ნიშნავს აბა რატო ვაჭრებთ თავრობას? ხალხი არ აჭრებს თავრობას? ხალხი არ აჭრებს მაგას? საიდან დადიან ის დასეიდობენ იმ ძვირადღირებული მანქანების და ხელფასები? ხახი და დაბოგებულ გულით არ არის ესენი ესე გკუფუნებაში როგორ ხახზე არ უნდა იზრდო რაბათ
1: ადამიანის ცხოვრებაში ჩარევა შესაძლებელია თურმე როდესაც ელექტროენერგიის გადასახადს აძვირებენ ჯარიმების გადასახადს აძვირებენ და სხვას და ბიზნეს არ უნდა შეეხო
0: ეგენი გკუფუნებაში რო ცხოვრობენ ხახი და დაბოგებული გული ხო კარგად უნდათ რო კარგად ჭაბოს ზوانا ხრან და ისე იმო სხვა თორ კარეთუს რა ვიცი გკუფუნებაში ცხოვრო ვიცი ცხოვრობენ ხახიდან ამოღებული გადასახადებით არ ცხოვრობ. რა ხიჭე, რა ხია ვერ ჩაერევია. რატო არ უნდა ჩაერიო? მაინტერესებს ესე. რატო არ დაიყოს რეგულაციები ისეთი, რომ ხახვა აბოის უთხოს? რატო ესენი და გაფიჭდნენ მილიარდებზე გამჭე და ხახვა კიდე გმინავს მოსახლეობა. გმინავს მოსახლეობა. ამდენი გასილი გადასახადები, ჩარიმები, პროდუქტზე ფასები, გმინავს მოსახლეობა. არის მითა მათ?
1: მადლობა დიდი თქვენს არისთვის. როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით? რა მოხდა ზოგადად ფასების შემსწავლელ კომისიასთან დაკავშირებითაც მინდა გკითხოთ. აი რა იყო ეს საერთოდ? ჯერ გითხრეს რომ ფასები ძალიან ძვირიაოდა ეს აღიარეს 4 თვის წინ. და ახლა გვეუბნებიან რომ არა ბატონო არ არის ფასები მაღალი ევროპასთან შედარებით საფრანგეთზე ამბობენ 50%-ით დაბალიაო ხელფასები უბრალოდ ფასები საქართველოსიო როგორ აფასებთ ამას რა სპექტაკლი იყო ეს სინამდვილეში თქვენი აზრით და თქვენი შეფასებით რაღაც ყურადღება ხომ არ გადაგვატანინეს დროებით მოლოდინი შექმნეს რომ ეს კომისია შედეგს დადებდა რა იყო ზარია ეთერში გისმენთ გამარჯობა, გისმენთ. სამწუხაროდ გაითიშა, უმორჩილესად გთხოვთ, რომ ტელევიზორს ან რადიო მიმღებს გამოურთოთ ხმა, როგორც კი ზარი გამოვა ჩვენს ნომერზე 557-85-98-88, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თქვენი პოზიცია გაგვიზიაროთ, როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალური პრობლემების მიმართ. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: დიახ.
2: ო, როგორ აფასებთ? როგორ აფასებთ?
1: ტელევიზორს გამოურთეთ, გთხოვთ ხმა.
2: ხო, ხო.
1: მე ძალიან გთხოვთ, კიდევ ერთხელ, რომ როგორც კი ზარი გამოვა, მაშინვე გამოურთეთ ხმა. ეთერში რომ შემოხვალთ, შემდეგ უკვე გვიანია, იმიტომ რომ კომუნიკაციას ვეღარ ვახერხებთ. ამიტომ ზარის გამოსვლის თანავე გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა. ბევრი ახალი მაყურებელი და რადიომსმენელი გვიერთდება და მათთვის ამ თხოვნის გამეორებით არ დავიღლები. პირდაპირ ეთერში ვართ, აქტუალობას არ კარგავს სოციალური მიმართულებები, ფასების თემა მათ შორის. ყველაზე მეტად ეს არის ახლა საინტერესო. რა შედეგები მოგცა ფასების შემსწავლელმა კომისიამ? რატომ შეცვალა ხელისუფლებამ პოზიცია და გვითხრა რომ თურმე არ არის ისეთი სიძვირე როგორც გგონიათო, თუმცა 4 თვის წინ ამბობდნენ რომ ფასები მაღალია და ეს აღიარეს. ეს აღიარება კი უკან წაიღეს უკვე. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. არ არის კლავ კავშირი, მე შეგახსენებთ. აი ტელევიზორის ხმამ პასუხობს მე და გთხოვთ ეს გაითვალისწინეთ რომ გამოურთოთ რადიოს ან ტელევიზორს ხმა როგორც კი დარეკავთ. ამ თხოვნის გარეშე უბრალოდ ვერ გავიგონებთ ერთმანეთის საუბარს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით აპრილში ხორცი 10%-ით გაძვირდა, წლიურმა ინფლაციამ კი თითქმის 6% შეადგინა. ჩამოთვლილია კონკრეტული პროდუქტები, რომლის შესახებაც მე კიდევ ერთხელ გეტყვით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთ და მანამდე კი ზარია, გისმენთ. ისმის, დიახ.
2: ხო. აი ახლა რატო აი

0: ვიყავი მეორე ცოტო. ა? მეორე ბახმა.
1: რატომ ჩუმდებით? მოდით განაგრძეთ, ისაუბრეთ.
0: ხო, ახლა ანუ შეიძლება ვერ დავუჩები. რატო? იმიტომ ირაკი გადაცენ ხოცი. აზერბაიჯანში გადის ბოჩოლები. ყველაფერი ერთი წვით. ხო და ეს ეს ბოჩოლები ვერ დავუჩები ფასებში, იმიტომ რომ რაკია там თავრობასა ფინანსებს საჩვენო.
1: მადლობა, დიდი მადლობა. გასაგებია, ცუდად ისმოდა თქვენი საუბარი, მაგრამ ნაწილობრივ გავიგონეთ. ყველაზე მეტად რომელ სფეროებს შეეხო ინფლაცია, რომელიც ქვეყანაშია, ტრანსპორტს 10%-ით, სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები 7.5%, ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო 6.5%, საცხოვრებელი, წყალი, ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი თითქმის 7%, სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები თითქმის 8%, ჯანმრთელობის დაცვა თითქმის 5%. სემეკმა დენის ტარიფი საშუალოდ 5 თეთრით გააძვირა, სწორედ ეს აპრილის თვეში მოხდა შეგახსენებთ და რა გაძვირდა ყველაზე მეტად საქსტატის მონაცემებით. ამას ისედაც ვგრძნობთ ჩვენ საქსტატმა რომ არ გვითხრას ეს, რადგან სახელმწიფო უწყების მონაცემებია შედარებით რბილადა ჩემი განწყობით წარმოჩენილი, მაგრამ მოდით მაინც წავიკითხოთ. თევზეული 21%-ით გაძვირდა, ხილი და ყურძენი თითქმის 12%-ით არის გაძვირებული, ხორცი და ხორცის პროდუქტები 10%-ით არის გაძვირებული, ბოსტნეული და ბახჩეული 9%, პური და პურპროდუქტები თითქმის 8%, შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული 7.3%, ზეთი და ცხიმი 6%, რძე, ყველი და კვერცხი 4.5%, ყავა, ჩაი და კაკაო 3%-ით არის გაძვირებული, მინერალური წყალი, უალკოჰოლო სასმელები და ნატურალური წვენები თითქმის 1%-ით გაძვირდა, ეს მხოლოდ აპრილის თვეში. ზარია, გისმენთ?
0: ალო,
1: გისმენთ?
0: მოგესალმებით, ბატონო.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
0: ბათუმიდან ვარ.
1: დიახ, დიახ, მოკითხვა ბათუმს. აჭარა.
0: გიხარეთ, ბატონო. იცით რა იცით? მე მაგით თავრობიდან მოცემული პენსია არ უნდა ევიღო. გამომიგზავნონ პიროვნება თავრობამ.
1: დიახ,
0: დიახ. მე ხარჯავ პენსიიდან და თაგვივით ვეთლები ცოლოში, სიცხვილით გადავდივარ ქუჩაში. აი მან აღწერაც ყველაფერი თუ რამდენი დაძლება. სავატრობოში მივალ ექიმთან. 80 ლარი მინდა. საჭმელი ვიძება, ფული ამდენი. წეიღოს ყველა არ მინდა, მე არაცეთ, მაგათი ხებაცი, მაგათი პენსია არ მინდა რაფერი რა. გაი ეთქენი შენი ჭირიმე რა, რა ახალა და დაციხა, დაგვეხმარე რა მეგაცო რა. წყალი უნდა მენატრებოდეს, დენი უნდა მენატრებოდეს, გაზი უნდა მენატრებოდეს. ჯო, რა შეიძლება უნდა მომდედა ძივიო, ყველა მე და დაგვები ვართ. რა იქნა რა ბოლო და ამა ვაჟი ერთი თვით შევიწოვე მათი ცხოვრება, ჩვენ გედავთ მათ ცხოვრებაზე, მათ ჩემოვე ცხოვრებაზე. აი, რა უშიძებია ესენი, უშიძებია ესენი.
1: მადლობ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-85-15-88, როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალური პრობლემების მიმართ და როგორ აფასებთ აგრეთვე ფასებთან დაკავშირებით იმ ხმაურიან განცხადებებს, რომელიც ბოლო დროს მოვისმინეთ ჩვენ როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ასევე მათი ტელეარხების მიერ მომზადებული სხვადასხვა სიუჟეტები, სადაც გვარწმუნებენ, რომ ფასები და გადასახადები არც ისე მაღალია, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია თურმე. აი, აქამდე მივიდა საქმე, რომ თუ კი 4 თვის წინ გვეუბნებოდნენ, ფასებიო საქართველოში მაღალიაო და ეს აღიარეს, აი ახლა კომისიის მუშაობის დასრულების შემდეგ სულ სხვა პროპაგანდა შემოგვაპარეს, რომ საფრანგეთთან შედარებით 50%-ით სიიაფეა საქართველოსიო. ამ ფონზე კი თავად სახელმწიფო უწყებას აქ სტატია ქვეყნებს კვლევის მონაცემებს, სადაც საუბარია, რომ აპრილში სურსათზე მაგალითად 7%-ით არის ფასი გაზრდილი და წლიური ინფლაცია თითქმის 6%-ია. ესე იგი ძვირდება ყველაფერი, ყოველწლიურად და ყოველთვიურად და საგანგაშო ვითარება გვაქვს. გამოსავალს რა შეხედავთ? გამოსავალზე ვისაუბროთ, ეს ეთერები იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ საზოგადოების წევრები სახელმწიფოსაც და მთელ ქვეყანას ზოგადად ვთავაზობთ გამოსავალს. ზარია, გისმენთ?
2: და გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ჩემო კარგო, მე რა დავაშავე და ჩემნაირებმა, რომ 41-ის არასოდეს 1%-ის კი არა მქონდა იმედი, მაგრამ ვინც ერთ ვადაზე შემოხაზა 41 და ნახა, რომ არაფერი სიკეთე არისო. მეორე ვადაზე რომ შემოხაზა 41 და არაფერი სიკეთე რომ არისო. მესამე ვადით, თუ დებილი არა ხარ, როგორ გახაზა 41? მეტის ღირსები არიან ისინი, მაგრამ მე რა დავაშავე? რომ ამბობთ ხორცი 10%-ით გაიზარდაო, 25 დანიშითა და ახლა რომ 40-ია, მათემატიკაც არ ვიცი.
1: არა, ქალბატონო, მინდა გითხრათ, რომ ეს აპრილისთვის მონაცემია მხოლოდ ერთი თვის, თორემ ზოგადად რა თქმა უნდა უფრო მაღალი პროცენტით არის გაზრდილი ხორცის ფასი.
2: რა თქმა უნდა, ყველაფერი შვილო, ყველაფერი წამალი და ყველაფერი არ ჩვენია კობახიძეს. დედა, მაგ დედამისი არ დადის მაღაზიებში, თუ თვითონ არ დადის. როგორ თქვა რომ ნახევარი კილო ხორცი საქონელი 10 ლარიღიცო? გამოდოს მაღაზია თქვას რომ სადარი რომ მივიდე და ვიყიდო. ჩემი პენსია მე წამლებში არ მყოფნის, დამიჯერე დიაბეტიანი ვარ, არ მყოფნის. არაფერი არ მინდა და ეს დაბილი ხალხი რომ ვეუბნები რომ ხალხო რა ხდება? აი ომი როა და бенზინი რო გაძვირდა. бенზინია შუაში დენის კარიფი რო გაძვირა?
1: თიხ. მადლობა.
2: გამაგებინეთ რა ხდება? ხალხო რა ხდება? ერთმანეთის ბრძოლაში არის ოპოზიცია კი არა, სიკვდილი არიან მაგები. კარგად არიან როგორც აჩანს და ხალხი წეხებს ეკიდივად მაპასი ამ გამოთქმაზე.
1: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის, აგრეთვე კიდევ ერთი ცვლილების შესახებ მინდა გითხრათ. 1 მაისიდან კახელ ფერმერს უფლება აღარ ექნება, რომ ვაზი მოიყვანოს და მოაშენოს, თუ სპეციალურ ნებართვას არ აიღებს ის სახელმწიფოსგან. ამ ყველაფერს აპროტესტებენ კახელი ფერმერები და ამბობენ, რომ ეს დიდი პრობლემა და დიდი შეზღუდვაა და მიზნად ისახავს მსხვილი კომპანიების კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებას, ხოლო უბრალო მოქალაქეების და უბრალო ოჯახების უფრო და უფრო მეტად შევიწროებას. მე არ ვიცი აქ რა არის რეალობა, თქვენ როგორ აფასებთ ამ კითხვასაც შემოვიტან დღევანდელ გადაცემაში. ზარია, გამარჯობა.
3: ალო,
1: ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: გამარჯობა, ვინაც არ?
1: დიახ.
3: ალო,
1: გისმენთ? ეთერში ხართ?
3: გამარჯობა, გამარჯობა.
1: დიახ.
3: ჩვენ გადაცემა, მე ჩვენ რა ხო წყობას ისერგები. რამდენი პროცენტი წახალი რო ჩამოყალდა ყველაფერი? რამდენი პროცენტია? ნახე და იმდენი პროცენტი პენსია მოთხოვოთ გაზდა.
1: კეთილი, დიდი მადლობა. გასაგებია თქვენი სათქმელი. აპრილში მხოლოდ აპრილის თვეზეა ლაპარაკი შეგახსენებთ, მწვანე ლობიო 103%-ით უფრო ძვირია, ვიდრე წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში. პომიდორი 38%-ით არის გაძვირებული. დიზელის საწვავი 32%-ით, ატამი 31%-ით, თევზი 10%-ით, ხორცი 10%-ით, წიწაკა 23%-ით, ტრანსპორტი 10%-ით, ალკოჰოლური სასმელები 6.5%-ით, საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია თითქმის 7%-ით, სასტუმროები, კაფეები, რესტორნები თითქმის 8%-ით, ჯანდაცვა, აფთიაქები თითქმის 5%-ით არის გაძვირებული მხოლოდ აპრილის თვეში შეგახსენებთ. საქსტატი აქვეყნებს დღეს ამ მონაცემებს, ხოლო ტრანსპორტით საქალაქთაშორისო გადაადგილება კვლავ გაძვირდა, 5 ლარით მოიმატა ფასმა ზოგიერთი მიმართულებით დღეს. დღევანდელი ამბავია აღნიშნული. ზარია, გისმენთ?
2: ზარია,
1: გისმენთ?
2: კეთილი ჯერდი.
1: მესმის, ქალბატონო, დიახ.

0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
0: ეხლა რა შეიძლება ძალიან მეც თქვენი პრობლემები. როგორ გადმოსცემ ხალხი გული პირილი. ყველაზე გასაგებია ძალიან კარგად ამარაკოთ, მაგრამ გამოსთავალი ერთი იმეს რამე ეთქვა, რომ გამოსთავალი სადანი. როგორ დაჩნიან ყველა ხალხ საზოგადოება დაჩნია. გამოსთავალი მონახეთ ერთი საიმე რამე გითხარი. მომწო თქვენი მგელობა. ყველა ფერი მომწო თქვენ, მაგრამ გამოსთავალი რამე გითხარი. ერთი წუთი.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მე პოლიტიკოსი არ ვარ და ასე ვთქვათ, მზა რეცეპტს ვერ წარმოგიდგენთ გამოსავლის შესახებ, მაგრამ როდესაც არჩევნები ჩატარდება, საყოველთაო გამოცხადება უნდა იყოს მოსახლეობის არჩევნებზე, ყველა უნდა დაირაზმოს, მივიდეს და ხმა მისცეს იმ სხვას, ვინც უფრო კარგ პროგრამას წარმოადგენს და კარგ გამოსავალს შესთავაზებს საზოგადოებას. ძალიან დიდი დროა 14 წელი ხელისუფლებაში ყოფნისა. მე-14 წლის თავზე ჩვენ ვხედავთ, რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი დაივიწყა ის, რა დაპირებებითაც მოდიოდა და რა თავარი გზავნილების გამო აირჩია ის ხალხმა. ყველაფერი დაივიწყეს და სულ სხვა დღის წესრიგს გვთავაზობენ, რაც აცდენილია ხალხის სურვილებს, ინტერესებს და გასაჭირს. 300,000-მდე ღარები გვყავსო, იცითო, აი მათ უჭირთო პროდუქტის შეძენაო, გამოვიდნენ და თქვენს და 1,000,000-მდე ადამიანი სოციალურ დახმარებას როგორ იღებს მაშინ? და ამის პარალელურად 800,000-ზე მეტი პენსიონერი გვყავს საქართველოში და საშუალოდ 400 ლარიანი პენსიით კარგად როგორ ცხოვრობენ პენსიონერები, ესეც დავამატოთ. ანუ პატარა ქვეყანაში მოსახლეობის 99%-ზე მეტი არის ხელმოკლედ ცხოვრების პირობებში და ის 1%-ზე ნაკლები ცხოვრობს ძალიან დიდრულად. აი ამ პრობლემებს უნდა მიხედოს ოპოზიციურმა პარტიამ და კარგი პროგრამა შესთავაზოს და მე პირადად რეკომენდაციას ვუწევ პატრიოტთა ალიანსს, რომელსაც ძალიან დახვეწილი პროგრამა აქვს ამ თვალსაზრისით და მასთან ერთად გაერთიანებულ პარტიებს, ვიცით რომ დიდი გაერთიანებაა ეს. ზარია, გამარჯობა.
2: ჰალო.
1: დიახ, დიახ.
2: ჰალო.
1: გამარჯობა, ეთერში ხარ.
2: ჰალო. იცი რა მინდა დაგენეცალე მე ხვა? ჩვენ პენსიის მომატება კი არ გვინდა, ფასების დაკლება გვინდა. აზრი არა პენსიის მომატებას. 20 ლარი რომ მომატება, მაგით ასაშველი არაფერი.
1: მართალია. მადლობთ ქალბატონო, დიდი მადლობა. Ну, ჩვენ უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ რეალობის პირობებში არანაირი ფასების შემცირება აღარ იქნება. პირიქით ფასები უფრო და უფრო მეტად გაიზრდება. კარგად დავინახეთ ამ დღეებში ჩვენ ხელისუფლების დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით. 4 თვე კომისიამ იმუშავა და ბოლოს გითხრა, რომ რა მოხდაო, მე ესეთი ძვირი ფასებიც არ ყოფილა, როგორც გვეგონაო. აი ეს იყო პირდაპირ რომ ვთქვათ, მათი მთელი 4-თვიანი ეგრეთ წოდებული მუშაობის შედეგი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: ალო,
1: გისმენთ, დიახ, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, გამარჯობა.
1: დიახ.
3: ძალიან კარგად ვცემთ თქვენ. კაი, ახლა
1: დიდი მადლობა.
3: ჟურნალისტებს ამგები, კარგი ხარ, კარგი აგიყავთ საქმე, მაგრამ ხო მე ბევრი მაქვს საქმეები.
1: კი ბატონო, ბრძანეთ, მოკლედ.
3: ახლა თქვენ ლაპარაკობ ფასებზე ლაპარაკობ. მაგრამ ფასები, ფასები ფული უმატებენ საზღვარგარეთ და ბენზინი, ორი ხილი ამას როგორ უნდა გადაიხადო? ამიტომ უმატებენ ახალს და ამას უნდა ერთი კომისია გამოუშვან ქუთაისში, ზუგდიდში, ხობში, სადაც გინდა და გორში და ნახონ ის ადგილი როგორ ყიდიან, რა ყიდიან, რამდენ ყიდიან, როგორ წერია ფაქტორაზე ამჯერია. აქ უმატებენ, ისინი უკლებენ, თავრობა უკლებენ, ესენი უმატებენ, ამას არავინ არ უყურებს. უნდა მერე დააბრალოს ყველა თავრობა. თავრობა ხო რა ყოველთვის მრავალი დაცო. ჩვენ ვართ მრავალი. ჩვენ არაფერს არ მიუღებით აღაზიას დამყიდველს. არაფერს არ მიუღებით, არ მოთხოვს ფაქტორა, არავინ არაფერს არ მოთხოვს და არ შეიძლება ჩემო ილია. ამას უნდა გამოვიდეს.

0: კომისია მოვიდნენ აფსიაკებში, ნახე როგორ ყიდიან წამლებს, რამდენი წამალია ლევი, რამდენი წამალია ლევი, ნახე, რა კონტროლონ, ხირურგები, რა შვებიან, როგორ შვებიან აფსიაკებში, რა შვები, როგორ წამას, პროცესზე იღებენ, სახელმწიფო წამლებს, ის რო ყიდიან, ნახო ზათი რა კონტროლონ და აშინა, кай ცხოვრება.
1: მადლობა.
0: ასე უნდა ვარ, არავინ არ შევა.
1: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. გასაგებია თქვენი სათქმელი, მესმის რომ საწვავის ფასი დამოკიდებულია მსოფლიო ბაზარზე და ნუ ამ საკითხის მიმართ ჩვენ ისეთი კრიტიკული არ ვართ, თუმცა მსოფლიო სხვა ქვეყნების შემოსავლებთან შედარებით აქ უფრო ძვირი გამოდის მაინც ეს საწვავის ფასი და როგორ საწვავს რომ თავი დავანებოთ წყლის ღირებულება გაზრდილია 6.5 100%-ით. წყალი გაძვირდა აპრილის თვეში 6%-ით, ცოტა მეტით. 6.5%-ით. როგორ ძვირდება ეს წყალი? ან შეიძლება 9-ლიტრიანი პატარა ბოთლი წყალი ღირდეს ლარი და 20 მინერალური წყალი, ლარი და 60 პატარა ბოთლი 9-ლიტრიანი. ეს ადეკვატურია? როდესაც ისეთ ქვეყნებში, სადაც წყალი ენატრებათ და საერთოდ არ აქვს და უცხოეთიდან არის ჩატანილი, ბევრად უფრო იაფია. მე ნამყოფი ვარ ასეთ ქვეყნებში პირადად და ჩემი განოცდილებით გიყვებით. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გაუმარჯოს, სტატია.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: წარმატებული გისურვებთ.
1: თქვენც ასევე, მადლობა.
2: აი, ვალი შამბაობა ერთი რამე გამახსენა. ცოტა უნდა გაგხადოთ სხვა ხასიათზე რა. შამბაზე გაწოცხდა კახეთის ქვის.
1: თო, ხო, აი.
2: მიხვდი,
1: კი.
2: ვაფშე ხარდა ყველა.
1: კი.
2: მომხტური, რომ ქართველი კაცი განადგურებულიყო და გაცოცხლდა, თუ იცი ზუსტად ვითხარი, დაბა.
1: როგორც ჩანს გაცოცხლდა, წინა ხელისუფლების დროს გითხრეს, გაჩეხეთ ვაზიო, არ არის ამდენი საჭირო და დღევანდელმა ხელისუფლებამ აი 1 მაისიდან ამოქმედა წესი, რომლის თანახმადაც ფერმერი ვერ მოიყვანს მოსავალს კახეთში, ყურძენს ვერ მოუვლის. თუ გასაყიდად უნდა ეს პროდუქტები, ღვინო და ასე შემდეგ, თუ ნებართვას არ გასცემს სახელმწიფო და იქ იმდენი კრიტერიუმია და საკმაყოფილებელი, რომ ძალიან გაუჭირდება ეს უბრალო კაცს, რომ შეასრულოს. და ასე ვთქვათ, გაძლიერდებიან მსხვილი კომპანიები, ასეთი ეჭვები არსებობს და უფრო გაღარიბდება ჩვეულებრივი ადამიანი.
2: მე გეტყვი ეს რა შემოკარგოილია.
1: დიახ.
2: ყველას ავიწყდება. წინასარ მეტყველება, ოქრო ფული ვერცხლიო, ქუჩაში ეხლებაო და ხალხი ფულის შეფილას დაიწყებდა ფულის მაცხოვრობასო.
1: დიახ.
2: ყველამ ცოტა ჭკუას მოუხმოს, მესამე მსოფლიო ომია დაწყილი, არზე მოვიდეს ხალხი, არზე, ბოლო.
1: დიახ. მადლობა თქვენს არისთვის. დიახ, გასაგებია. ჩვენ ობიექტურები უნდა ვიყოთ, რომ ამ სფეროს ნამდვილად სჭირდება კონტროლი. ღვინის სამშობლოა საქართველო, ღვინის ქვეყანაა და ეს ღვინოც უნდა იყოს შესაბამის სიმაღლეზე. ზოგიერთი ფერმერი ძალიან ცუდად იქცევა ამ ქართული ღვინის სიწმინდეს თავისი წბიერი და მომხვეჭელური ინტერესების გამო ლახავს და ისეთ საშინელ ღვინოს აწარმოებს. ისეთ გაჯერებულ სხვადასხვა ქიმიკატებით რომ ეს ქართული ღვინი შეურაცხყოფაც არის და საერთოდ ნამუსის დაკარგვაა. ამიტომ მე კონტროლს და რეგულაციას ამ სფეროში ძალიანაც რომ ვემხრობი. ფერმერების კონტროლიც საჭიროა, ბევრი არაკეთილსინდისიერი ფერმერი გვყავს ჩვენ. ჩამოდის მაგალითად საზამთრო თუ სხვადასხვა პროდუქტი არ მინდა მხოლოდ კახელზე ვილაპარაკო, გამონაკლისის სახით, რომელიც გასინჯავდა შხამია, გემო არ აქვს. ესე იგი გაჯერებულია აი ამ ნიტრატებით და 1000 გადაჭარბებული რაოდენობით სასუქების. ამას აკეთებს ქართველი და წამლავს ქართველს. ბევრი ასეთი პროდუქტი შემიძლია გავიხსენო. გემო არა აქვს ქართულ მოსავალს გარკვეულწილად. ყველას არ გულისხმობ, კეთილსინდისიერები ყავს ძალიან ბევრი ფერმერებიც, მაგრამ უწესოებს კონტროლი უნდა დაუწესო აუცილებლად. და ასეთებიც ბევრია სამწუხაროდ. ის იმიტომ თქვი რომ მაინც და მაინც ახლა ყველა ფრფრის გამო მთავრობას ნუ გავაკრიტიკებთ. უნდა მთავრობამ ახაც მონახოს ოქროს შუალედი და არ დააბრკოლოს კეთილსინდისიერი მეწარმეები და ფერმერები. როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით ეს ჩვენი შეკითხვა დღეს? რა მოხდა ფასების შემსწავლელი კომისიის ირგვლივ ამ მოვლენებს და პროცესებს როგორ შეაფასებთ? 4 თვის წინ ამბობდნენ, რომ ფასები ძვირია საქართველოში, დღეს კი ეს აღიარება უკან წაიღეს და გვეუბნებიან, რომ ნუ ევროპასთან შედარებით საფრანგეთი ახსენეს 50%-ით იაფია თურმე ფასები საქართველოში და ასეც არ არის სინამდვილეში, მაგრამ ასეც რომ იყოს 100-ჯერ მეტი და 200-ჯერ მეტი შემოსავალი აქვს საფრანგეთში პარიზში მცხოვრებ მოქალაქეს, ვიდრე საქართველოში თბილისში მცხოვრებელ ჩვეულებრივ მოქალაქეს. ზარია ეთერში. გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? არ არის კავშირი, წუხარ ძალიან. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-88-95-88. ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მათთვის გავიმეორებ, რომ აუცილებელი თხოვნაა, ვიდრე ეთერში შემოხვალთ, ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთოთ. ანუ ზარი როგორც კი გამოვა ეკრანზე მითითებულ ნომერზე, დაუყოვნებლივ გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს, რადიო მიმღებს ან გნებავთ კომპიუტერს, იმიტომ რომ ჩვენ ინტერნეტის მეშვეობითაც მაუწყებლობთ. ეს ტელერადიო კომპანია ობიექტივია და ინტერაქტივს უსმენთ ან უყურებთ. გამარჯობა, გისმენთ?
3: გამარჯობა, გენოსანე.
1: მოგესალმებით.
3: ერთი კითხვა მაქვს ახლა. ევროპას რო ადარებენ ახლა ესენი?
1: დიახ.
3: ევროპაში ვიყავი, ერთი კითხვაცული ვარ. იქანა ისეთი დაბალი ფასები აქვს, ბარსელონაში ვიყავი. 50 ევროში დიდი მესა გავაფიცე საქმეში, ჩემი ორი წელი შემოვიტანის საქმეში. ხო და რატო აღარებენ იმას, იქ ის მუშაობს, ევრო მუშაობს იქანა, და აქ ლარი მუშაობს, რატო აღარებენ ერთი გამარკვე დედაქვილობას?
1: გეთანხმებით, ეს მანიპულაციაა უბრალოდ, რომ შეცდომაში შეიყვანონ ადამიანი. მადლობა თქვენ ზარისთვის. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი არის 10 მილიარდ დოლარზე ცოტა მეტი. Ну, თქო შეგვიძლია ვთქვა, რომ 10 მილიარდი ევრო. Да შევადაროთ ახლა ევროპის ქვეყნების ბიუჯეტს, ეს ვთქვა. გადავიყვანოთ ლარებში და რა შედეგს მიიღებენ და რა მონაცემებს. ხომ არ არის სწორი ასეთი გადაყვანები? შესაბამისად, ფასების გადაყვანაც არ შეიძლება პირდაპირ ევროს ლარებში. და რომც გადავიყვანოთ, მაინც უფრო იაფია ბევრ ევროპის ქვეყანაში ფასები. 1 ევრო ღირს რძე, შეიძლება ოდნავ მეტი ან ნაკლებიც კი. და ეს 3 ლარია. და 3 ლარად საქართველოში ლიტრ რძეს ვერავინ ვერსად ვერ იყიდის. ზარია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა. იქით რა არის? აი ძალიან განვიცდი რას, რომ რა ეშვენებაო რა სახელმწიფოს, რა ეშველება შვილოდა უნდა შეიცვალოს მთავრობა. და ისეთი მთავრობა უნდა მოვიდეს, ვისაც თავის სამშობლო უყვარს. და დაგეგმარება თუ არ იცის, მაშინ მოიწიოს ისეთი ხალხი, რომელმაც იცის. ხო და ესე არაფერი არ ეშველება, მართალი რომ გიჭრათ, აბსოლუტურად არაფერი. ხო და როგორ არ შეიძლება ეხლა რომ ავირჩიოთ ისეთი მთავრობა, როგორიც არის ეხლა საიდანაც ვირეკავენ, მაგერი მოვიწიოთ.
1: მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით აპრილში პროდუქციის და სხვადასხვა სერვისების ფასი 7%-ით გაიზარდა, ხაზს უსვა მხოლოდ აპრილში, ერთი თვის მონაცემია ეს. 7%-ით არის გაზრდილი ფასები და სერვისების გადასახადი. წლიურმა ინფლაციამ თითქმის 6%-ს მიაღწია. აპრილში მწვანელობიო 103%-ით გაძვირდა პომიდორი, 38%-ით დიზელის საწვავი, 32% ატამი, 31% თევზი, 24% ხორცი, 10% ციცაკა, 23% ტრანსპორტით მგზავრობა, საქალაქთა შორისო იგულისხმება ბუნებრივია, 10% ალკოჰოლური სასმელები, 7 თითქმის. საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია 6.5%. ანუ 6.5%, სასტუმროები, კაფეები, რესტორნები თითქმის 8%, ჯანდაცვა, აფთიაქები 5%-ით არის გაძვირებული და დღეს კიდევ ერთი ინფორმაცია მივიღეთ, რომ დასავლეთის მიმართულებით ზოგიერთ სამარშრუტო ავტობუსზე გადასახადი მგზავრობისა და გაიზარდა 5 ლარით. ზარია, გისმენთ?
3: ილია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. მოგესალმებით.
3: არა ჩვეულებრივი საკითხია, გენაცვალე, მაგრამ ცოტა ჩვენც რაღაცაში ვართ დამნაშავე. ეს რა არის? ჩვენ მიდრეკილი

0: კარგად ვიქცევი და არა ვარ ფერმერი. არა ვარ ფერმერი. რატო ჩაუნერგეს ხალხს რომ ფერმერია ის? ძალიან სამარცხინოა ეს ყველაფერი და მე ძალიან გულინწყდება ბევრ რამეზე, რომ ჩვენი გამოისობით მოხდა ის, რაც ხდება დღეს. ჩვენ არ ვარგივართ თვითონ, უკვე ამაცა ვფიქრო, მე კი არ მინდა ხოლმე რომ ჩვენი თავი დავამცირო, მაგრამ აი სრულ არაფერი 9 მაისი მოდის. ლესელიძის ქუჩას რომ სახელი გადაარქვეს, შემოკარგო. ლესელიძე არ იყო ღირსი რომ ეტარებინა იმ ქუჩას ლესელიძის სახელი? იყო, დიახ, მაგრამ ჩვენ მიხედული ხალხი ვარ და სულ გიყვარს უცხოური. არ შეიძლება ასე, შემოკარგო. ჩვენ ვარიყოთ ქართველები და ქართველებად დავრჩეთ, ადამიანებად დავრჩეთ. მე ეს მინდა მეტი არაფერი და რა შეიძლება კიდე დიდი სამამულო ომის დამთავრების შემდეგ რაიხსტაგზე ბევრმა არის ისეგა რომ ქართველი რუსთაველის აფორიზმი იყო გაკეთებული წარწერა აფორიზმი ბოროსა ძლია კეთილმან არსება მისი გრძელია აი წარმოიდგინეთ როგორი ამაყები უნდა ვიყოთ ჩვენ და ჩვენ კიდე ჩვენი სიამაყე თვითონ დავმარხეთ აი მაგაშია საქმე შემოკარგო აი მე თუ ამ სიამაყეს არ აღმიდგენენ არც არაფერი ვიქნები არასოდეს დიდი მადლობა ჩემ
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენს არესთვის 557 88 55-88 თქვენ გვიყურებთ ტელევიზიით მთელ საქართველოში რადიო სიხშირეზე FM 105.1 დედაქალაქში გვისმენთ დამატებით ჩვენ აგრეთვე მოუწყებლობთ ინტერნეტში ჩვენს ვებგვერდ შეგიძლიათ ეწვიოთ და ჩვენი სოციალური ქსელები გამოიწეროთ ქართული ასოებით ობიექტივი ამას გირჩევდით ზარია ეთერში გისმენთ
2: ალო
1: გამარჯობა მოგესალმებით
2: გამარჯობა ელია გენაცალი
1: გამარჯობა დიახ
2: ისა ხალბატონმა დარეკა თქვენთან და ის სხვა გამოსავალი რა არისო მე დავრეკე იქით როდის ამ ფასების შემსწავლელმა კომისიამ რო დაიწყო მუშაობა მაშინ დავრეკე ოღონდ სხვა ეთერში დავთქვი ელია რომ ეს ყველაფერი არის ხალხის დაცინვა, ხალხის მასშტაბი დაგდება, არაფერი შედეგი არ მოყვება ამას და ისე აგესტეთ ყველაფერი კარგი, როგორც აი ამ სამი თვის ფაზე ჩვენ ვიქნებ შედეგი. ეხლა ჩვენ ხელისუფლებას რაცია იცეცაკვე იმ ხელა გონება აქვს დაგროვებულ და კიდევ აგრძელებს რო გადაშულები არიან უკვე ძართობაზე ისედაც გაჭირვებული ხალხის სასაჩილოთ აგდებაზე გამოსავალი არის აქედან გამომდინარე ამ ხელისუფლების დაუყოვნებლივ მოშორება მაგრამ ეს ვინ უნდა გააკეთოს ეს არის პოლიტიკოსების საქმე პოლიტიკოსები რომ ჩუმად არიან, რაღაცად მოაქვს თავები ზოგ-ზოგიერთებს, იმოქმედო. არ შეიძლება ასე კაცო ამ ყველაფრის მოთმენა აუტანელი ვითარებაა ყველა მხრივ. ნუ თუ შეიძლება იყოს ჯანმრთელი ადამიანი და ეს თუ ყველაფერი მოიწმინოს. მაპატია გენაჩვალე ილია.
1: მადლობა ქალბატონო. მადლობა თქვენი სათქმელისთვის, ემოციური იყო ეს ყველაფერი. მე მინდა ჩვენს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს შევახსენო განსაკუთრებით ერთგულ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს რომ ობიექტივს ძალიან ძიმე პერიოდი უდგას ამ ეთერის შენარჩუნებისთვის ვიბრძვით იმიტომ რომ ყველა მხრიდან ზეწოლის ქვეშ მოვექეცით და შემოსავლის ელემენტარული წყაროებიც კი ამარხს ეთერის შენარჩუნებისთვის პრაქტიკულად აღარ აქვს ჩვენ საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტებს მორბენალის რიქონის სახით გთავაზობთ ეთერების პარალელურად და მოგიწოდებდით, გთხოვდით რომ ხარი დაუჭიროთ ობიექტივს რომ ეს სიმართლის ხმა კვლავ ისმოდეს და მადლობა მინდა უთხრა ბატონ რევას რომელმაც ობიექტივს გარკვეულწილად ხარი დაუჭირა და ჩვენ საბანკო ანგარიშის ანგარიშზე ჩარიცხა თანხა ზარია ეთერში გისმენთ
2: ალო
1: ეთერში ხართ გისმენთ
2: გამარჯობა აი როგორ უნდა გაიხოს მაგალითად ივანე ბაზარი გადავსებულია ივანიშვილი როიკითხავ კარგი პროდუქტი

0: ბოლოსში ჯვირის არის ივანიშვილის მეურნეობიდან, ივანიშვილის პამიდორი, ივანიშვილის კიბრის. აი რა უნდა ქნას მაგალითად იმან იკოვახიძემ, როგორ უნდა გავეხოს ესა ივანიშვილის პროდუქცია. მითხარით ეს აი რა სიზამს დავიწყოთ ივანიშვილი თვითონ გაიღე დიდი ამბავია იქიდან კახეთიდან გურჯაანიდან თელავიდან პროდუქციის ჩამოტანა ქუთაისში მაგასაც ასე ძვირი რატომ ნაღები ის თურქეთის პროდუქცია არის იაფი ხო და ეხლა მავნებელია თუ გიხსნა თუ არ გიხსნა აბა რა ხნას ხო უნდა ჭამოს ადამიანმა რაღაცა გადაშებულია ივანიშვილის შემოტანილი პროდუქციის მთელი ბაზრები, მაღაზიები, კომერციული მაღაზიები და ყველაფერი. აი როგორ რა უნდა ქნას კობახიძემ, როგორ გავიეცოს? თვითონ რატო არ ფიქრო? აი არჩევნები რომ იყო მეორე დღეს თქვა რა ხვალიდან შეიძლება გაიეფებაო.
1: განახევრება.
0: ხარშების დაკლებაო, გამოვიდა ივანიშვილი და ასე თქვა, ძალიან კარგად მახსოვს.
1: კი, კი. მადლობთ ქალბატონო თქვენს არისთვის. ჩვენც ამას ვფიქრობთ სიმართლე გითხრათ და როდესაც კომისია შეიქმნა მე ეთერშიც ვთქვი რომ ფასების გაიაფება დაიწყონ თავიანთი მაღაზიათა ქსელებიდან, თავიანთი აფთიაქებიდან და თავიანთი სამედიცინო კლინიკებიდან და დავიჯერებთ მაშინ რომ გულწრფელები არიან თქო. მაგრამ მაინც სადღაც იმედი მქონდა მე რომ ეს კომისია რაღაც ან დადგენილებას გამოსცემდა ან რაღაც კანონის მიღების წინაპირობას შექმნიდა რომ უსამართლო არ უნდა იყოს ფასები, მაგრამ რა გინდა? ეს იმედები სრულებით გაცრუებულია, პირიქით აგერ საქსტატმა დაადასტურა რომ მხოლოდ აპრილის თვეში ძალიან დიდი პროცენტებით არის გაზრდილი ყველაფრის ფასი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ფასებზეა ჩვენი გადაცემა და ზოგადად სოციალური დამოკიდებულება სოციალურ თემებზე ხელისუფლების როგორ შეიძლება შეფასდეს?
2: ხო, ძალიან ცუდად ახლა კარგი არ არის, კარგად ფასდება.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა, ცუდად ისმოდა თქვენი ხმა. ვასრულებთ დღეს ამით ინტერაქტივს. თითოეულ რადიო მსმენელს და ტელემაყურებელს დიდი მადლობა, ვინც რეკავდით, ან არ რეკავდით და გვადევნებდით თვალყურს. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ გადაცემას, კეთილი სურვილებით, გემშვიდობებით. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
2: შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, დღენაღულეან ღონე მიხდილ, როგორ ეკვრება ცას ბნელი ჩრდილ, როგორ ირხევა გაზარცვული დღე. შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი, გაყვითლებული უდროოდ მჭკნარი, დაბერავს რისხვით, დაბერავს ქარი, გაყვითლდა მდელო, გაყვითლდა მოლი, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი.
1: კომპოზიტორი ოთარ თევდორაძე, ტექსტის ავტორი მწერალი ვახტან გოგოლაშვილი, ასრულებენ მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები.

კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი წერალი ვანო ჩხიკვაძე, ასრულებენ ბორის ბედია, ირაკლი აბჟანდაძე, ოთო კოვზირიძე, ირაკლი ალფაიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი. პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
1: შენისე ღრმა ხარ, ქართულო ცაო, შენისე ღრმა ხარ. სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრად შემოსულმა ვერავინ ნახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა. შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო, შენისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი, ქართულო ცაო.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ავთო შარვაძე.

0: პოეტი თინათინ უდლიაშვილი კითხულობს მეუფე დიმიტრი ანბანდქება
1: ამომიდგნენ თითქოს მხრებში შობლიური ასოები სამეგრელო სამაჩაბლო მოვიარეთ სასოებით და გამანდეს საიდუმლო უებრო და უწმინდესი რომ მე უნდა ვაყავილო გადამჭკნარი ვაზის ფესვი რომ მე უნდა ვიქართველო ამერით და იმერეთით რომ მიყვარდეს საქართველოს აჭარით და ხევსურეთით მოგძალებით მივეახლო ალავერს და ცისფერ ზარზმას რომ ჩემს ხელში ჩამორეკო საქართველოს დედო ზარმა და რომ უნდა დავეწაფო ცოდნის წყაროს ნება

0: ნება სასოებით შევიყარო საოცარი ამბანდქება 33 ოქროს მტევანს შევაგებო ჩემი გული რომ ვიპოვო მე 64-ის გასაღები დაკარგული
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მომღერალი თამარ გვერდითელი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დიმიტრი უზნაძე, გამოჩენილი ფსიქოლოგი, აკადემიკოსი, ფსიქოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, ქალთა პირველი ქართული სკოლის დამფუძნებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მსოფლიო ისტორიის პირველი ქართული სახელმძღვანელოს თანაავტორი, სოფლიოში აღიარებული განწყობის თეორიის შემქმნელი, უზნაძის ეფექტად წოდებული ფენომენის აღმომჩენი. დიმიტრი უზნაძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. დიმიტრი უზნაძე, ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ გონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური ახალ სეზონში სამყაროს კიდეზე მიემგზავრება. გადაცემის ისტორიის მანძილზე ეს ყველაზე საინტერესო და ეგზოტიკური სეზონია. შორეული ქვეყნები და შეუცნობელი კუნძულები. ოკეანეებისა და იდუმალი მთების საიდუმლოებები. მალე სამყაროს კიდიდან თქვენ ყველაზე საინტერესო თავგადასავლები გელით. ამ დავალებას თავს მხოლოდ ყველაზე მამაცი წამყვანები გაართმევენ. გაიცანით ახალი გმირები. კოლია სერგა და რეგინა ტოდორენკო. მათ ყველაფერი შეუძლიათ. ცეცხლის მოპოვება, თევზის მარტივად დაჭერა, შეუძლიათ თავზე დადგომა და თან სიმღერა. მათგან ვინ გაატარებს უქმეებს სამყაროს კიდეზე მილიონერებით და ვინ იცხოვრებს $100, ამას როგორც ყოველთვის გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური, მალდივები.
4: ჰონოლულუს აეროპორტი.
3: შეჩერდით. ჩვენ ქვეყანას ვჭირდებით. გამარჯობა, ეს გერბი ან საფასური და მისი ახალი სეზონია სამყაროს ზღვარზე. ჩვენ მალდივებზე ჩამოვედით. მალდივები 64-ა. 64 ცოცხლებისთვის და მათთვის ვისაც 1-2 ცოდვა აქვს.
4: რას ამბობ? მალდივები ქორწილებია, დასვენება, ლამაზი წყვილები და თაფლობის თვეები. მე კი შენთან ერთად ვარ.
3: მალე შესანიშნავი შანსი გექნება უჩემოდ გაერთო.
4: საფასური.
3: გერბი.
4: არის. არის.
3: ხო.
4: რა? მოვიგე.
3: ასე დრო ძალიან რთულია.
4: მოვიგე, მოვიგე.
3: კარგი, კარგი, მოიგე. ეს საფასურია. გაიქეცი. მიდი.
5: კრიპი.
4: გამაგრდი.
3: მადლობა.
4: არის.
3: ამაზე უარესი რაღა უნდა იყოს. მალდივის კუნძულები ინდოეთის ოკეანის კიდეზე, შრი-ლანკას ახლოს მდებარეობს.
4: აფროკეანე ყველაზე სუფთა და თბილია. წყალი არარეალურად ფიროზისფერია, ქვიშაკი თოვლივით თეთრი.
3: მალდივები ნამდვილი სამოთხეა მიწაზე.

0: გერბიან საფასური მალდივები
1: ჰონოლულუს აეროპორტი
0: მალდივებზე სწორედ ასე გამოიყურება $100. ის ადგილობრივ 1500 რუპიას შეადგენს. სწორედ ამდენი ფულით მომიწევს ორი დღის გატარება მსოფლიოს ყველაზე ძვირ კურორტზე. პირველ რიგში დედაქალაქამდე მალემდე უნდა მივაღწიოთ. ეს კი მეზობელი კონსულია. კონსულზე ტურისტები სამი ძირითადი გზით გადაადგილდებიან. პირველი, ჰიდროპლანი. აქ მათ საჰაერო ტაქსებს უწოდებენ და ისინი მდიდარი ტურისტებისთვისაა განკუთვნილი. ერთი საათის ფასი $500 შეადგენს. მეორე ტრანსპორტი, ჩქაროსნული კატერები. ფასი საათში $300 შეადგენს. და მესამე გზა, ბორანი. რა თქმა უნდა, დედაქალაქში ბორანით წავალ. თეთრი გაატარეთ. უკაცრავად, ერთი ბილეთი მინდა. თვარეზე. ო, თვარეზე. და მალემდე რა ღირს? 10 რუპია, კარგი. ჰულულეს აეროპორტი.
1: დედაქალაქი მალე შეძლებული ტურისტების ყურადღებით განიბიბრებული არ არის. ისინი აეროპორტიდან გამოდიან, დაძილდებიან და მაშინვე თავიანთ კუნძულებზე მიფრინავენ. მე სწორედ ერთ-ერთ ასეთ კუნძულზე მივემგზავრები. ამ სამოთხეში კი პირადი VIP ჰიდროპლანით მოვხვდები. თუ ჩვეულებრივ საჰაერო ტაქსს 20 ტურისტი მიიღებს თავისი ბარგით, VIP ჰიდროპლანით მარტო ვიბრენ. ასე გამოიყურება მალდივების ყველაზე ძვირადღირებული ტრანსპორტი. მისი ღირებულება საათში $2500-ია, შოქში ვარ. $2500 და ჩვეულებრივი ლანოსია. შენიერი სალონია. ეს კი ალბათ სპეციალურად დაძველებული ტყავია.
2: ინი შამპანი.
1: არც ხელი არ ჩამპანური. ой, ვიპოვე. არის. წყალი. მაშასე მომდევნო 4 დღე საოცარ კუნძულ ირუფუშიზე გავატარებ. მალდივები მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ძვირადღირებული კურორტია. აქ ზურგჩანთიანი და კარიბიანის სტუდენტები არ ჩამოდიან, ხოლო შეძლებული ტურისტები, მილიონერები, ჰოლივუდის ვარსკვლავები და რუსი ოლიგარქები.
0: საინტერესო არის თუ არა ამ ადგილას იაფასიანი ღამის გასათევი. შეძლებ თუ არა იაფად ჯამას. დედაქალაქის გარდა კიდევ თუ ვნახავ რამეს. მომდევნო 2 დღეში ამ ყველაფრის გარკვევა მომიწევს.
1: მალდივები ინდოეთის ოკეანეში გაფანტული 1900 კუნძულია. ყველა კუნძულს თავისი სპეციალიზაცია აქვს. არის კუნძული აეროპორტი. კუნძული ქალაქი. კუნძული სასტუმროები. კუნძული ნაგავსაყრელი. და დაბურული ტყეები დაფარული კუნძულები. კუნძული, რომელზეც ზუსტად 4 ხე იზრდება. მალდივებთან ახლოს ინდოეთის ოკეანის ფერი ვერაფერს შეედრება. ფირუზის ფერი, ზურმუხტის ფერი და მუქი ლურჯი ჩრდილები ერთმანეთში ირევა. ბევრი კუნძული ცისფერი ლაგუნით არის გარშემორტყმული. ზემოდან ისინი გიგანტურ ცისფერ კოპლებს მოგაგონებთ. ეს მსოფლიოში ციდან დანახული ულამაზესი ადგილია.
0: გერბიან საფასური მალდივები
1: ქალაქი მალე
0: კეთილი იყოს თქვენი მალეში მობრძანება მალეში იმას ხედავ რასაც ყველაზე ნაკლებად ელოდი მალდივებზე და ეს არის მიწიერი 64 დედაქალაქი

0: თუ თქვენ ფიროზისფერ ზღვას და თეთრ ქვიშას ეძებთ, მალეში მას ვერ ნახავთ. აქ არ არის ღვთაებრივი სანაპიროები, სამაგეროდ არის საშინელი პორტი და დაბინძურებული ზღვა. ისეთი გრძნობა რჩება თითქოს ადამიანები საერთოდ არ იყენებენ ნაგვის ურნებს. თითქოს ჭამენ და ნარჩენებს პირდაპირ წყალში ხრიან. კარგი, ცენტრში წავიდეთ. იქნება იქ მაინც იყოს რამე. გამარჯობა, ცენტრში როგორ მოხვდები? პირდაპირ ბოლომდე და შემდეგ მარცხნივ. მადლობა. ნახვამდის. მალემ სოფლიოში ყველაზე პატარა ქალაქია. მისი ფართობი სულ რაღაც 6 კვადრატული კილომეტრია. ასეთ პატარა ფართობზე კი 90,000 ადამიანი ცხოვრობს. მალე ვიწრო, ჭიდროდ დასახლებული და გადატვირთული მიწის ნაკვეთია. სამოთხის დედაქალაქი ტიპიური აზიური ქალაქია. ვიწრო ქუჩებით, დაბალი შენობებით და ქაოტურად მოძრავი ტრანსპორტით. მალდივები ისლამური ქვეყანაა, ამიტომ აქ ქალები დახურული დასაცმლით დადიან. ბევრ მათგანს ფარანჯაც კი აცვია. ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მეჩეთია. ეს საბავშვო ნახატები არ გეგონოთ. ეს პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილია. ეს ნახატი იმაზე მიუთითებს, რომ ის ყველა კონძულამდე ბორანს მიიყვანს. ამით მალდივების მოსახლეობას ჯანსაღ საკვებს პირდება. აქ მოხუცების და ბავშვების სოციალურ უზრუნველყოფას და საბოლოო ჯამში ყველა ზღვის კიტრს მიიღებს. ეს ის პროდუქტია, რომლისგანაც მედიკამენტების უმრავლესობას ამზადებენ. კედლის მხატვრობა აქ კრეატიულობას არ გამოხატავს. ისინი ხატავენ იმიტომ, რომ ამომრჩევლის უმრავლესობამ კითხვა არ იცის. გერბიან საფასური, მალდივები.
1: მალდივის კონძულების უმაღლესი წერტილი ზღვის დონიდან 2 მეტრზე მდებარეობს. ხმელეთი და წყალი თითქმის ერთმანეთის ტოლია. გლობალური დათბობის გამო ოკეანეში წყალი მუდმივად იმატებს და კონძულებს წყლის დაფარვა ემუქრება. მეცნიერები ამბობენ, რომ რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ კონძულების ნაწილი წყალქვეშ დაემალება. ორმოცუთიანი გრენის შემდეგ ჩემი სამოთხე გამოჩნდა. კუნძული კურორტი ირუფუში. გარშემო მარჯნის რიფებით და ფიროზისფერი ლაგუნით არის გარშემორტყმული. შეხედეთ, როგორი წყალია. ზღაპრული. გონიათ, რომ უცხო პლანეტაზე მოხვდით. სანმე გინახავთ ასეთი ფერის წყალი?
0: სასტუმრო ირუფუში ბიჩენც ფარიზორტი.
1: მადლობა,
0: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
1: მადლობა. მობრძანდით, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. აქ რუსული ციციან. რუსულ ენას მაინც ვერ გავეკეცი. გამარჯობა. ყველა სტუმარს სპეციალური ტრანსპორტით. ელექტრომობილით ხვდებიან. ელექტრომობილის სტუმრები თავიანთ ბუნგალოებში და ვილებში მიყავთ. ქალაქი მალე.
0: მალდივებში ადგილობრივი წარმოება არ არსებობს. აქ საკუთარი მტკნარი წყლის რესურსიც არ აქვთ და ზღვის წყალს ფილტრავენ. მალდივებზე ბანანების და ქოქოსის მეტი არაფერი იზრდება. სამაგიეროდ ბანანი აქ ნაგავზე იაფია. რა ღირს ბანანი? 3 რუპია. ერთი ბანანი 3 რუპია? ინებეთ. 50 ბანანი 3 რუპია. აქ $100-ად 2 დღე კი არა. თელი ცხოვრება იცხოვრებთ. დაახლოებით $30 შთამომავლობასაც დარჩება. კოკოსი საერთოდ ყურივითა. მალდივებზე კანონიც კი მიიღეს, რომ კუნძულის ნებისმიერ მოსახლეს 2 კოკოსის პალმა უნდა ჰქონდეს. ეს იმისთვის, რომ გარე სამყაროსთან იზოლაციის შემთხვევაში შიმშილით არ დაიხოცონ. გამარჯობა. და რაც შეეხება კოკოსებს, ეს რა არის? გადავწყვიტე ადგილობრივი ტკბილეული ბუნდის მილები გამესინჯა. ბუნდის სიგარას გავს. მხოლოდ კოკოსის სიგარას. მადლობა. ბუნდი გემრიელია. მაგრამ ძალიან ტკბილია. გემოთი კოკოსს გავს, რაც უნდა გასაკვირი იყოს. კოკოსის გარდა ადგილობრივები მასობრივად მიირთმევენ თინუს,

0: მალდივებზე წელიწადში 180 ტონა თინოსი მოიპოვება. ოკეანეში იმდენი თევზია, რომ მის დასაჭერად სათყუარასაც არ იყენებენ. თევზი კაუჩს პირდაპირ ეჭიდება. ჩემი აზრით, ეს თინუსი დაახლოებით 60-65 კილოგრამს იწონის. შეიძლება მეცაც. ბაზარზე სასაცილო ფასებია. კილოგრამი თინუსი 25 რუბია ღირს. ასეთი გიგანტური თევზი შეგიძლიათ 600 გრივნად იყიდოთ. თუ გადაცემა გერბიან საფასურის მალდივების გამოშვებას არ ნახავ, შენი საქმე წასულია. სასტუმრო ირუფუში ბიჩ ენდ სპა რიზორტი.
1: უკრაინაში იმდენად შევიჩვია შავზღვას, რომ ეს წყალი არარეალურად მეჩვენება. ასეთი რამ არ არსებობს, წყალი სუფთა და გამჭვირვალეა. შესანიშნავი ფერია. მალდივების კურორტების უნიკალური კონცეფცია იმაში მდგომარეობს, რომ ეს სასტუმროც მთელი კუნძული უკავია. ასეა ჩემი კუნძულიც, ერთი დიდი სასტუმრო. დიდარი ტურისტების განკარგულებაში თეთრი ქვიშა და იდეალური სანაპიროა. თბილი ოკეანე, აუზები, რესტორნები და ცალკეული ვილები. მთელი კუნძული ტროპიკული ხეებით არის დაფარული. ეს უსაფრთხო ჯუნგლებია. ადამიანების გარდა ცხოველებიდან აქ მხოლოდ კიბოებს, ხვლიკებს და ყველაზე ეგზოტიკურ ფრინავ მელებს შეხვდებით. იმის გამო, რომ ისინი ხეებიდან ხილს მიირთმევენ, მათ ასევე ხილის ვერთხებს უწოდებენ. ყველაფერი ძალიან ლამაზია, ულამაზესი.
0: როგორც იქნა ქალაქის ცენტრამდე მივაღწია. ეს მალეს მთავარი მოედანია. მადლობა, დამოუკიდებლობის მოედანი. ძალიან პატარა წრე, ცენტრში დროშით და მტრედებით. მე მთელი ქალაქი მოვიარე. მალდივების დამსვენებლების უმრავლესობა არასოდეს ყოფილა მალეში. ისინი კი, ვინც აქ ჩამოვიდნენ, დიდხანს არ დარჩენილან. მე მგონი, ჩემი წასვლის დროა. კურორტზე წასვლის ფული არ მაქვს, მაგრამ შემიძლია გავიცნო ადგილობრივი მაცხოვრებლები და ვნახო, როგორ ცხოვრობენ ისინი. გორანით შემიძლია ორ უახლოეს კუნძულზე გადავიდე. გული და მააფუში. ორივე კუნძულის მონახულებას ვაპირებ, მაგრამ ჯერ გულიზე წავალ. გერბიან საფასური, მალდივები. სასტუმრო ირუფუში ბიჩ ენდ სპა რიზორტი.
1: ყველაზე იაფასიანი ბუნგალო $500 ღირს. მოემზადე, ფასები მალდივებზე ძალიან მაღალია. და თქვენ არჩევანი საშუალება არ გაქვთ. თქვენ ვერც იაფასიან რესტორნებს იპოვეთ და ვერც პროდუქტებს შეიძენთ, იმიტომ რომ ეს კუნძულია, მაგრამ ჩემთვის ეს პრობლემა არ არის. ძვირადღირებული ვილები პირდაპირ ინდოეთის ოკეანეში დგას. ეს ჩემია. ცალკეულ ბუნგალოებთან ხის ხიდი მიდის. ჩემი ვილა ყველაზე დიდი და ყველაზე ძვირადღირებულია. აქ ერთი ღამე $7500 ღირს. ნახოთ, რა პირობებში ისვენებენ მდიდარი ტურისტები. პირველი, რაც თვალში ხვდებათ, უზარმაზარი ფანჯრებია. საერთოდ არ უნდა გაიხედოთ, ყველა მხარეს ფიროზისფერი ოკეანე ჩანს. მერტო ფეხქვეშ წყალია. იატაკის მაგივრად სპეციალური მინაა, საიდანაც წყალში თევზებს ხედავთ. გავაგრძელოთ. მისაღებში დივანი და ტელევიზორი დგას. საძინებელი უზარმაზარი საწოლით. რა სასიამოვნოა. რეგინა, კეთილი იყო შენი მობრძანება. და რამდენიმე სააბაზანო. და მთავარი, ტერასა აუზით და ხედით ოკეანეზე. მეგობრებო, ნომერში აუზი მაქვს და ისეთი შეგრძნებაა თითქოს, ის უსასრულოა და პირდაპირ ზღვაში შედის.
0: გერბიან საფასური, მალდივები.
1: კონძული გული.
0: აქ ჩამოსასყველად $17 და 17 ცენტი დამჭირდა. კუნძული გულის საუკეთესო მაგალითია იმისა, რომ კუნძულზე მხოლოდ ადგილობრივი მაცხოვრებლები ცხოვრობენ. გული ერთგვარი სოფელი კუნძულია. მალესთან შედარებით სისუფთავეა და ხალხიც ნაკლებია. ყურადღება მიაქციეთ, როგორ მაგვირდებიან. რას მიყურებ? საქმე იმაშია, რომ გულიზე ტურისტები არ არიან. აქ არც სასტუმროებია, არც რესტორნები და არც მაღაზიები. ასეთ მალდივებს ვერ ნახავთ სარეკლამო ბანერებსა და ბუკლეტებზე. სინამდვილეში ნამდვილი მალდიველები ასე ცხოვრობენ. პატარა სახლები მარჯნით და კირქვით არის ნაშენები. კუნძულზე არ არის მანქანები, აქ არც მოპედებია. ბავშვებს კი ნორმალური სათამაშოები არ აქვთ. ბავშვმა ჩიტი დაიჭირა და ასე ერთობა. ფულს მოგცემ. აი ამას. და წავიყვან, კარგი? სულ რაღაც 5 რუპიად ბავშვებისგან ამ ჩიტის სიცოცხლე გამოვისყიდა. გაფრინდა, ხედავთ? ადგილობრივი კაცები ჰამაკებში შედან და გამლელებს აკვირდებიან. ისეთი შტაბეჭდილება გრჩებათ, რომ მან ქარავინ მუშაობს. მთელს მალდივებზე სავაჭრო დახლების მაგივრად ასეთი ჰამაკები კიდია. მალდიველები თავისუფალ დროს სწორედ ასეთ სავარძლებში ატარებენ. ადგილობრივების ძირითადი სამუშაო ზღვაშია. მამაკაცები სათევზაოდ დილით ადრიან საღამოს გადიან. ამიტომ დღისით ისინი ჩრდილში ისვენებენ. სხვა საქმე მათ არ აქვთ. მალდიველების საყვარელი საქმიანობა სხვა მალდიველებზე დაკვირვება. ამჟამად მათ უყურებენ, ვინც ართევზაობს და ნავს აკეთებს. სულ ეს არის აქაურების კარიერული წინსვლის ვარიანტები. დურგლის ხელფასმა შეიძლება თვეში $400 მიაღწიოს და აქ ეს ძალიან კარგ შემოსავლად ითვლება. თუ მალდივერები ფულს იშოვიან, ჩვენსავით სახლების მორთვასა და მანქანებში არ ხარჯავენ. კუნძულის მკვიდრნი საკუთარ სტატუს მხოლოდ 2 რამით განსაზღვრავენ. ძვირადღირებული მობილური ტელეფონით და ნამდვილი ბრენდული მზის სათვალით. აი ეს ნამდვილად წარმატებული კაცია. თვეში ალბათ $300 შოულობს. მოსახლეობის უმრავლესობა მთელი ცხოვრების მანძილზე თავის პატარა კუნძულზე ცხოვრობს და მეზობელ კუნძულზე არც გადადის. კუნძულებს შორის გადაადგილება ძვირიჭდება. ბორანები კი ყველა კუნძულთან არ მიდის. ასე რომ ბევრმა მალდიველმა არც კი იცის, რამდენად ლამაზი სამშობლო აქვთ. სასტუმრო ირუფუში ბიჩ ენდ სპა რიზორტი.
1: ღმერთო, რამდენი ხანია ასე დასვენებაზე ვოცნებობ? მალდივური ქვიშა თეთრია, იმიტომ რომ ქვიშა მთლიანად დაფქვილი მარჯანია. ქვიშა იმდენად უნიკალურია, რომ მალდივები მას მთელ მსოფლიოში ყიდიან. თითოეული კუნძული საკუთარ თავს თვითონ ინახავს. აქ არის სათბურები, სადაც ხილი და ბოსტნეული მოყავთ. არის გენერატორები, რომლითაც კუნძული ელექტროენერგიით მარაგდება. არის ზღვის წყლის გასაფილტრი და ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხანაც. კუნძული კი არა ნამდვილი გემია. თუ შემთხვევით კუნძული გარესამყაროს მოწყდება, აქ რამდენიმე ათეული წლის გატარება შეიძლება. მაგრამ ყველაზე საოცარი აქ ადგილობრივი პროფესიებია. ყურადღება, 60 სპეციალისტები. მე სპასალონის აუში თევზებს ვაჭრე.
0: ჩვენ ბასრ მარჯნებს ქვიშისგან ვასუფთავებთ. მე პალმის ტოტებს ვასწორებ. მე სტუმრების საწოლებს ვაფორმებ. მე კოხოებს ვკლავ ნომერში. მე მძღოლი და მოხდელი ვარ.
1: მართლა? მკვდელი?
0: ცოლქმრად გაცხადებთ.
1: განსაკუთრებული პატივისცემით სარგებლობს ის ადამიანი, ვინც პალმიდან ქოქოსებს ყრის. ეს იმიტომ, რომ მალდივებზე ყველაზე მაღალი სიკვდილიანობა სწორედ პალმიდან ჩამოვარდნის შემდეგ დაფიქსირდა, ასე რომ 60-ში ეს ყველაზე საპასუხისგებლო სამუშაოა.
0: მე ქოქოსებს ვჭრი.
1: კუნძული გული.
0: კუნძულზე ერთი ეგზოტიკური პროფესიაც არსებობს. თუ დაფიქრებულ ხართ, საიდან ჩნდება თქვენს აკვარიუმში თევზები? ახლავე გაჩვენებთ. ეს ეგრეთ წოდებული აკვარიუმის თევზების საწყობია. თევზების უმრავლესობა მეთევზეებს მოჰყავთ. მათი სიჭრელი იმაზე მეტყოლებს, რომ ისინი არ იჭმევა. ამიტომ ისინი ან უკან ზღვაში უნდა დააბრუნოთ, ან გადააგდოთ. ან კიდევ თევზით მოვაჭრეებს ჩააბაროთ და რამდენიმე 11 რუბია იშოვოთ. თევზებს სახეობების მიხედვით ახარისხებენ. ამისთვის აკვარიუმისტობა არ არის საჭირო. უბრალოდ წითლებს წითლებთან სვამთ, ყვითლებს ყვითლებთან. დიდ თევზებს, საშიშებს და ზღვის ვარსკვლავებს ცალკე აკვარიუმებში ათავსებენ. ამის შემდეგ, ისევე როგორც ნებისმიერ ქარხანაში, აქაც კონვეიერული სისტემა მუშაობს. თევზებს კამფეტებივი ზღვის წყლით სავსე პაკეტში ათავსებენ. თევზები მხოლოდ პაკეტებით გადაჰყავთ, იმიტომ რომ მყარ კონტეინერში შეიძლება დაზიანდნენ. შემდეგ პაკეტში ჟანგბად სამატებენ, ფუთავენ და პლასტმასის ყუთებში ათავსებენ. ვინც ტრანსპორტირებას გაუძლებს და ევროპამდე ან ამერიკამდე მიაღწევს, იქ 10-ჯერ უფრო ძვირად გაიყიდება. სწორედ ასეთი კონტეინერებით აგზავნიან თევზებს ევროპაში და ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ თქვენ მათ ყიდვას კიევის ან მოსკოვის მაღაზიებში შეძლებთ, მაგრამ გაცილებით ძვირად ვიდრე აქ. ამ თევზს ანგელოზი ეწოდება. ის აქ $20 ღირს. ამერიკაში ჩასვლის შემდეგ მისი ფასი დაახლოებით $300 იქნება. ერთ თევზზე სუფთა მოგება $280. შეიძლება ცხოვრება. გერბიან საფასური, მალდივები. სასტუმრო ირუფუში ბიჩენს პარიზორტი.
1: მალდივებზე ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად ღირებული გასართობი დაივინგია. ყველა ერთხმად ამტკიცებს, რომ მალდივებზე აუცილებლად აკვალანგით უნდა ჩაყვინთო. მაგრამ საკმარისია წყალში თავი ჩაყოთ, რომ თქვენ წინ უამრავ თევზს დაინახავთ. ух ты! რალამაზია. თავი აკვარიუმში მგონია. მარჯნის რიფები, ანემონები, მოლუსკები, ეგზოტიკური თევზების მთელი გუნდი და ეს ყველაფერი მხოლოდ 5 მეტრის სიღრმეზე. ეს ჯამბაზი თევზია. ეს კი ეგრეთ წოდებული მამლების მთელი ჯოგია. ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ტუჩებიანი თევზია. ნაპოლეონი. ნახევართავს ტუჩები შეადგენს. ცოტათი ღრმა ჩახვალთ და აქ უკვე ზღვის სერიოზულ ბინადრებს შეხვდებით. სკაროსებს, კუებს, რაღაც უცნაურ თევზებს. ამბობენ, რომ ზვიგენსაც კი შეხვდებით. დრო აქედან გავცუროთ.
0: გერბიან საფასური, მალდივები.
1: კუნძული გული.
0: შეხედეთ, როგორი მთვარეა. უჩვეულოა. ასეთი მთვარე მხოლოდ ეკვატორზეა. ჩვენთან ვერტიკალურად არის. აქ კი თითქოს წევს, ისვენებს. რამდენიმე წლის წინ მალდივებზე იაფფასიანი ღამის გასათევი არ არსებობდა. დღეს ჰოსტელები და გესთაუსებიც არის, მაგრამ ყველა კუნძულზე არა. ფასები მაინც მაღალია. ერთი ადგილი $50 და მეტიც ღირს. ყველაზე კარგი გამოსავალი ადგილობრივებთან ოთახის ქირაობაა. გამარჯობა. მე კოლია ვარ. თქვენთან ოთახის ქირაობა შეიძლება? დიახ, $25. გამარჯობა. კოლია. გამარჯობა. გამარჯობა. შეგიძლიათ ოთახი მიჩვენოთ? რა თქმა უნდა. დიახ. ძალიან საყვარელი ბავშვი გყავთ. ჩემი ოთახია? დიახ. ძალიან კარგია. ცუდი არ არის. უარეს ველოდი. ღამის გათება $25 დამიჯდება. არა მგონია მალდივებზე ამაზე იაფად რამე იპოვოთ. გვერდით ოთახებში სახლის პატრონი ცხოვრობს ოჯახთან ერთად. ოთახში სისუფთავია და ყველაფერი მოწესრიგებულია. აბაზანაა ცოდათი უცნაური. ნუ გეშინიათ, არ გეგონოთ იმას ვაკეთებდე, რასაც ჩვეულებრივად ასეთ პოზაში შვებიან ხოლმე. უბრალოდ ვცდილობ გავიგო წყალი, როგორ გადავივლო. მე მგონი სხვანაირად არ გამოვა. კარგით. ოლეგ. ოლეგ. მოდი აქ.
1: კუნძული გული.
0: მალდივებზე იაფასიან ნომრებს თავისი მინუსები აქვს. ხო, ვინმეს დაუძახე რომ შეაკეთოს. დაუძახე კთხოვ, ეს გააკეთონ, გეყოფა გადაღება. გერბიან საფასური, მალდივები. სასტუმრო ირუფუში ბიჩენს პარიზორტი.
1: დილამ შვიდობის. ჯადოს ნორი დილა გათენდა. მილიონერის დილა ზუსტად ასე გამოიყურება. ოკეანის სანაპიროზე თელს ხელს თეთრი მარჯნის ქვიშით მისუფთავებენ და არომატული ზეთებით დამამშვიდებელ მასაჟს მიკეთებენ. კუნძული გული.
0: დილამ შვიდობისა. მე მალდივებზე ვარ. სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ კონსულზე ჩემი ყოფნის მეორე დღე დაიწყო. აი ეს მესმის. აი ეს არის სპა პროცედურა. მადლობა. ნახვამდის.
2: ბაი.

0: ეს მეორე კონძულზე ვაპირებ წასვლას. კონძული მააფუში. ნახოთ იქ როგორ ცხოვრობენ. სასტუმრო ირუფუში ბიჩენცფა რიზორტი.
1: დღეს მეორე დღეა. მალდივებზე ყველაფერი ისე ვისეა. ზღვამზე, პლაჟი, აუზი. ერთფეროვანი დასვენებაა. სიმართლე გითხრათ, აქაურობა ძალიან ლამაზია, მაგრამ მოსაწყენი. ამიტომ აქაური საზომით, ჩემი შემდეგი გასართობი ნამდვილი ექშენია. ღია ზღვაში დელფინების სანახავად დიდი ნავი ვიქირავე. ეკიპაჟი დაამპირდა, რომ მე დელფინების მთელ გუნდს ვნახავ. ნახოთ, რა მოხდება. თავიდან ნახევარი საათი მიცურა. ყურადღებით იყურები ზღვაში. ისე აკვირდები, რომ ყოველი ტალღა დელფინი გონია. აი, რაღაც მიცურავს. არა, უბრალოდ გიგანტური კუა. და როდესაც ფიქრობ, რომ $800 უბრალოდ წაგართვეს, ისინიც ჩნებიან. დელფინები, ხედავ? აი იქ. ერთი და ორი კი არა, მართლა მთელი გუნდია. ეკიპაჟის წევრებმა ტაშის დაკვრა დაიწყეს. როგორც ამიხსნეს, ისინი ასე თევზების ყურადღებას იპყრობენ. ტურისტებს ხშირად გონიათ, რომ როდესაც დელფინები ნავთან ახლოს მოდიან, მათ ეს მოსწონთ და უყვართ ადამიანებთან კონტაქტი, მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის, რადგან ისინი მამლები არიან, რომლებიც ყურადღებას იპყრობენ. დელფინები ნავს როგორც დიდ მტაცებელს ისე აღიქვამენ და ყურადღებას იქცევენ, რომ ის შორს გაიყვანონ და მდედრ დელფინებს და მათ შვილებს მოაშორონ. დელფინები ძალიან ჭკვიანები არიან, ისინი ერთმანეთს დაბადებიდან აქმევენ სახელებს. ასევე დელფინები ერთადერთი ცხოველები არიან, რომლებსაც სექსი მხოლოდ გამრავლებისთვის კი არა, სიამოვნებისთვისაც აქვთ. გავადრო, მალდივები ჩაიძირება. მდიდრულ ბუნგალოებს წყალი დაფარავს. აუს კი ნიჟარები. და იქ მხოლოდ დელფინები ცხოვრობენ.
0: უცნაურია, მაგრამ ადგილობრივებს საერთოდ არ ადარდებთ, რომ კონძულები იძირება. ისინი ჩვეული ცხოვრებით ცხოვრობენ და ისევ არც ადეჩქარებათ. ასე რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ტურისტების მოზიდვის საშუალებაც იყოს, ისევე როგორც ბოლო გაყიდვები ან პუგაჩოვას გამოსამშვიდობებელი კონცერტი. ყველას უნდა, რომ უკანასკნელად ნახოს ეს კუნძულები.
1: კუნძული მააფუში.
0: ესეც კუნძული მააფუში. აქაიქ ტურისტებსაც შეხვდებით, მაგრამ მააფუში მაინც ჩვეულებრივი კუნძულია. მეტიც, აქაურობის ერთადერთი ღირსშესანიშნაობა ციხეა. როგორც ჩანს, სათევზაოდ მიდიან.

0: ადგილობრივების ძირითადი საქმიანობა, ისევე როგორც გულიზე, აქაც მეთევზეობა. აღმოჩნდა, რომ აქაურები თევზს უძველესი მეთოდით, შუბით იჭერენ. ძალიან დამაინტერესა და ამიტომ მათთან მივედი. შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე. რასაც დავიჭერ, ყველაფერს დაგიტოვებთ. დავპირდი, რომ თევზს არ წავიღებდი. კარგი, წამოდი. თევზაობისას აკვალანგის გამოყენება აკრძალულია. თუ წყალქვეშ სუნთქვა შეკრული გაქვს, ეს ნადირობად ითვლება. თუ აკვალანგს გამოიყენებ, ეს ბრაკონიერობაა. წყალში 30 მეტრის სიღრმეზეც იდეალური ხილვადობაა. წყალში ნებისმიერი თევზი კარგად ჩანს, მაგრამ მათი დაჭერა საკმაოდ რთულია. ვეცდები წყალქვეშ შუბი გამოვიყენო. მოძრაობა მიჭირს, თითქოს ფილმის შენელებული კადრია. თევზები ადამიანებთან შედარებით ელვისის სისწრაფით მოძრაობენ. სამაგიეროდ ასეთი თევზაობა სამართლიანია. თანასწორი ბრძოლაა. ან შენ, ან თევზი. ამას თევზაობასაც ვერ დაარქმევ. ეს ნამდვილი წყალქვეშა ნადირობაა. შუბით თევზაობა თევზის მოპოვების უძველესი მეთოდია. ძველ დროში ბადეების და ანკესების გამოგონებამდე აი ასე თევზაობდნენ. ყველაზე რთული, კარგი თევზის დაჭერა და არა ჩემსავით ყველაფერზე თავდასხმა. ადგილობრივი მეთევზეები თითქმის 9 საათიც ურავდნენ და ელოდებოდნენ, სანამ კარგი თევზი არ გამოჩნდა. ერთმა ლობსტერი დაიჭირა. მეორემ ზღვის ქორჭილა. მე კი მხოლოდ ერთი საჭმელად გამოუსადეგარი რითის თევზი. რა თქმა უნდა, ვეშაპი არ არის, მაგრამ როგორც ამბობენ, ჯერ პატარაა. სასტუმრო ირუფუში ბიჩენდ სპა რიზორტი.
1: ნახშამი პირდაპირ ოკეანის სანაპიროზე გამიწვეს. ნახშმამდე თავი ღვინით და ტალღების რომანტიული ხმაური შევიქცია. კუნძული მააფუში.
0: სიმართლე გითხრათ, მალდივებზე საღამოები მოსაწყენია. როგორც უკვე გითხარით, მალდივები ისლამური ქვეყანაა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ალკოჰოლი აკრძალულია. აქ არც ღამის კლუბებია და არც ბარები. ალკოჰოლი მხოლოდ კუნძულებზე აქვს ტურისტებისთვის. იქ სადაც ადგილობრივები ცხოვრობენ, ლუდსაც კი ვეღარ იყიდით ფერსად.
1: არა და ამბობენ, რომ მალდივებზე ალკოჰოლი არ არის. კიდევ დამისხი, მიდი, მიდი. ასეთ ძვირადღირებულ კურორტებზე ყველაფერი შესაძლებელია, აბსოლუტურად ყველაფერი. გაგიმარჯოთ. მადლობა. რა თქმა უნდა, მილიონერების ტრადიციული კერძი, ლობსტერი შეუკვეთე. ეს იგივე გიგანტური კიბოა, მაგრამ ხორცი უფრო რბილი და გემრიელი აქვს. ადგილობრივი მალდიველები, რომლებიც ოკეანის ცენტრში ცხოვრობენ, რაიტომღაც ლობსტერებს საერთოდ არ ჭამენ. მიუხედავად ამისა, საკმაოდ კარგად ამზადებენ. აღმოჩნდა, რომ ჩვენთვის მდიდრული ვახშამი მალდიველი მუსულმანებისთვის ბინძური საკვებია. ლობსტერები, ლანგუსტები, კიბოები, კრევეტები წყალმცენარეებით იკვებებიან, რომლებიც ზღვის ფსკერზე იზრდება. ამიტომ მალდიველები მათ ბინძურ საკვებად მიიჩნევენ. მათთვის ლობსტერი ღორის ტოფასია, ღორის ხორცი კი მათთვის აკრძალულია. არა და გემრიელია.
0: ტურისტებმა ჯადოსნური drinking boat-ის შესახებ მიამბეს.
1: კუნძული მააფუში.
0: თარგმანში ის მშრალ ნავს ნიშნავს. როგორც ჩანს, ადგილობრივმა ბიზნესმენებმა კანონის გვერდის ავლით გამოსავალი იპოვეს. რადგან სასმელის მიყიდვა მალდიველებისთვის არ შეიძლება, მას იქ ყიდიან, სადაც მალდიველები არ ცხოვრობენ. სასმელი სპეციალურად მოწყობილ ნავში, პირდაპირ ზღვაში იყიდება. ძალიან ეშმაკურია. ცურავ ბართან ტურისტები კატერით მიხვდათ. ბოლოს და ბოლოს გავერთობი. სისხლიანი მერი დავლიო თუ მოჰიტო. ბუთელი გასართობი თაროზე შემოდებული მხოლოდ 5 ბოთლი არაყი, ღვინო და 3 სახეობის ვისკი. ფასები არარეალურია. ეს ბოთლი 125 ღირს. 125 რუპია? არა, დოლარი. არყის ბოთლი $100 ღირს. ვისკი კი

0: 25. საშინელება. ლუდი ხომ არ გაქვთ? გვაქვს? გაქვთ? $7. ერთი ბოთლი ლუდი $7 ღერს. ერთი ბოთლი მთელი საღამო გამოვიზოგე. კარგად გავერთე. ფული ჩემი ბიუჯეტის თითქმის ნახევარი, ანუ $40 იმისთვის დავხარჯე, რომ ამ საშინელი ადგილიდან გამეღწია და რეგინასთან დაბრუნებულიყავი. კონძული მალე.
1: მეგობრებო, ჩვენი გადაცემის ახალ სეზონში ჩვენ ისევ აგრძელებთ ბოთლის დამალვის ტრადიციას. ეს ბოთლია. ესაც $100 და გამოყენების ინსტრუქცია. წარმატებები.

0: მოკლედ, აეროპორტის კუნძულ ხულელეზე მოძებნეთ ხირუთხუმაგუს ქუჩა. როგორც კი ამ ქუჩაზე სასტუმრობ ფერბუქეთს დაინახავ, სანაპიროსკენ გაუხვიეთ. ბოტი დაჟანგულ ტრაფარეთთან ქვიშებშია დამალული.
1: გერბიან საფასური მალდივები. $100 მალდივებზეც კი იცხოვრებთ. რა თქმა უნდა, რეგინასავით ღვთაებრივი სანაპიროები ვერ ვნახე, მაგრამ სამაგიეროდ ვნახე, როგორ ცხოვრობენ ადგილობრივი მაცხოვრებლები. იცით, 60-ში დასვენება, 60-ში ცხოვრებისგან ძალიან განსხვავდება. იაფასიან ნომრებს თავისი მინუსები აქვს.
0: რეგინა, კეთილი იყო შენი მოგზანება.
1: მე ქოქოსებს ვჭრი.
0: წყალი ძალიან სუფთაა, გამჭვირვალეა.
1: 5 რუპიას მოგცემ და წავიყვან. კარგი?
0: დელფინები, დელფინები, ხედავთ?
1: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება 60-ში.

0: კონძული მალე.
1: რეგინა.
0: კოლია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ერთადერთი ქალი ხარ მოშიშრებული მხრებით.
0: კოლია, საბუთხეში მოვხდი. ეს ერთადერთი ადგილია, რომელიც ზუსტად ემთხვევა ინტერნეტში ატვირთულ და მოდურ ჟურნალებში დაბეჭდილ ფოტოებს. ენით აღუწერელი ადგილია.
1: გონია, რომ სარეკლამო ბროშურის მოყიდვას ვცდილობ.
0: არა, რას ამბობ? მართალია ძალიან ძვირია.
1: გაინტერესებს მე როგორ ვიცხოვრე.
0: მოყევი.
1: მე მხოლოდ 100 დოლარი მქონდა და ისეთ ადგილებში ვიყავი, სადაც ტურისტიკი არა, მალდიველიც კი არ ყოფილა. მე კონძულები შიგნიდან ნახე.
0: და როგორია მალდივები შიგნიდან?
1: მხოლოდ თინუსი. გერბიან საფასური. მალდივები.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმან დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა. დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი

არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16 და მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
1: ო ენაო ჩემო, დედაო ენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდობა უთხარ, ყველა მოკვდავთა, მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერ ქთმობ სამარის კარად.
0: მოცეკვავეები ფრიდონ სულაბერიძე და იამზე დოლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: სახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდა გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გებედრება შენი შვილი. აწ მსახიობი ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან. მიეც სიკეთე საქართველოს, აშორე მტრობა. მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა. მოეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა. და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც

0: ქართველობა ქვია.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მე-15 გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი, ჟურნალ „მეცნიერებათა აკადემიის“ მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
4: გრიგოლ წერეთელი, ეგვიპტური, ბერძნული და ლათინური უძველესი ხელნაწერებისა და პაპირუსების უდიდესი მკვლევარი, მსოფლიო მასშტაბის პაპიროლოგი, კლასიკური ფილოლოგი, ელინოლოგი და პალეოგრაფი. გრიგოლ წერეთელი ყველა დროის უდიდეს პაპიროლოგთა ექვსეულშია დასახელებული. გრიგოლ წერეთელი გახლდათ კლასიკური ფილოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის დამფუძნებელი. გრიგოლ წერეთელმა დააარსა თბილისის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა და მისი პირველი დირექტორი გახლდათ. გრიგოლ წერეთელი სხვადასხვა დროს მუშაობდა მიუნხენის, ვენის, პარიზის, ლონდონის, რომის, ფლორენციის, ვენეციის, ნეაპოლისა და ათენის მუზეუმებსა და წიგნსაცავებში. გრიგოლ წერეთელი გახლდათ ბერლინის არქეოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორი და ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი, სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის გამგე, ტარტუს უნივერსიტეტის პროფესორი.

0: პროფესორი და კათედრის გამგე. გრიგოლ წერეთელი 12 ფუნდამენტური მონოგრაფიის და 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია ქართულ, რუსულ, გერმანულ და ლათინურ ენებზე. გრიგოლ წერეთელი რეპრესიების მსხვერპლი იყო და იგი ციხეში გარდაიცვალა, თუმცა ციხეში მან ჰორაციუსის ოდების თარგმნა მოასწრო. გრიგოლ წერეთელის საფლავი უცნობია. მისი ბიუსტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში დგას. ხოლო მთაწმინდის პანთეონში მისი სახელი ამოკვეთილია რეპრესირებულ მოღვაწეთა მემორიალზე. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: მედია კავშირი, ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
0: ყოლბაიები.
2: ჭიათურიდან დაახლოებით 16 კილომეტრში, ხოლო სოფელი სვერიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში საკმაოდ დიდი კლდეა. ამ კლდეს კოტიას კლდეს ეძახიან. კლდეში კი გამოქვაბულია, რომელსაც კოტიას მღვიმეს უწოდებენ. 2005 წელს სწორედ ამ გამოქვაბულში სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა, ვინმე კოტე ცუცქირიძემ აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში რადიოკარბონული მეთოდი დადგინდა, რომ კოტეას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი ჩონჩხი მამაკაცისა და რომ ეს მამაკაცი დაახლოებით 9700 წლის წინ ცხოვრობდა. ირლანდიასა და ინგლისში, დუბლინისა და კემბრიჯის ლაბორატორიებმა ჩაატარეს გენეტიკური კვლევა და გამოკვეთეს ამ ჩონჩხის DNA კოდი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცის შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც, ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც. დღეს აი ამ 9700 წლის წინ ცხოვრებ მამაკაც უამრავი შთამომავალი ხოს. მისი შთამომავლები არიან ახვლედიანები, მიჩინაშვილები, გოგორიშვილები, გუგუშვილები, თეთრუაშვილები, კაკუბავები, კორძაიები, მიქაბერიძეები, მიქელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები, რაფავები, ქორთუები, ყოლბაიები, ცილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9700 წლის წინ ამჟამინდელი ჭიათურის მიდამოებში მცხოვრები მამაკაცის, რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12379 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში გასახლდნენ. რისი დასტურიცაა, ოჩამჩირეს მახლობლად 5 კილომეტრში ნაპოვნი უძველესი სამარხები. სწორედ ამ ადამიანების შთამომავლები არიან ყოლბაიები, კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ანუ კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ყოლბაიები აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობის ნაწილი არიან. დღეს ჩვენ სწორედ ყოლბაიებზე ვსაუბრობთ. ძალზედ საინტერესო საგვარეულო ლეგენდა შემოგვინახა პირველი მსოფლიო ომის მონაწილემ, წმინდა გიორგის ორდენის კავალერმა, ცხადია აზგანსვენებულმა გაბრიელ კიჩის ძე ყოლბაიამ. საგვარეულო ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ყოლბაიები ოდითგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთშიც და მთელ საქართველოშიც ფასობდა. როცა ამ სამკაულების სანახავად აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩამოდიოდნენ, ხშირად კითხულობდნენ ყოლბაღის ოსტატებს. ამიტომაც ხალხმა მათ ყოლბაღიები შეარქვა. ყოლბაღი ძვირფას სამაჯურს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ყოლბაღია ყოლბაიად გარდაიქმნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზედ საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი.

0: მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის თავრებმა შერვაში ძეებმა გადმოასახლეს ყოლბაიები ოჩამჩირედან ბზიფის ხეობაში. რატომ? იმიტომ რომ ტერიტორია მდინარე გუმისთიდან ბზიფის ხეობამდე უშუალოდ თავარ შერვაში ძეებს ეკუთვნოდა და მათ სურდათ რომ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები ყოლბაიები მათთან უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ. 1627 წლის 18 მაისს კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქული სამხედრო გემი მოდგომია. თურქები מחლობელ სოფლებს შესევიან და აუწიოკებიათ. მათ დრანდის მონასტერის დაურბევიათ და საუბედუროდ დრანდის ეპისკოპოსის შეყვება გადაწებაც მოუხერხებიათ. დრანდის ეპისკოპოსი აფხაზეთის თავეს ბესლაყო ნათლობაში ანტონ შერვაშიძის მოძღვარი ყოფილა და ცხადია ამ ამბავმა თავარი ანტონ შერვაშიძე ძალზედ დაამწუხრა. შერვაშიძეებმა დატყვეებული ეპისკოპოსის გამოსყიდვაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ დროს აფხაზეთში იტალიელი ვაჭრები ყოფილან, რომლებსაც თავრისთვის რჩევა მიუწიათ. თურქეთის სულთნის მურად მეურთხის მეუღლეს, აიშეს, დიდი გავლენა ჰქონია ქმარზე. სწორედ მას სულთანს 12 შვილი გაუჩინა. აიშეს ძვირფასი სამკაულები ხვარებია და ძალზედ მოხიბლულა შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს ოქროს სამაჯურით. იტალიელმა ვაჭრებმა თავარ შერვაშიძეს შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს სამაჯური აღუწერეს და ურჩიეს მსგავსი სამაჯური საჩუქრად მიერთვია აიშესთვის და დრანდის ეპისკოპოსის განთავისუფლების თხოვნაც თან დაეყოლებინა. თავარმა ანტონ შერვაშიძემ ოქრომჭედელ ვახთა ყოლბაიას მოუხმოდა სამაჯურის დამზადება დაავალა. 4 თვის თავზე ვახთა ყოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხრულ მინანქარში თვალმარგალიტით მორთული სამაჯური. ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ განთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ყოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ყოლბაიები საქართველოს.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, ადის აბება. საერთაშორისო აეროპორტი ბოლე.
4: ჩვენ დედამიწის ყველაზე შორეულ ქვეყნებში მოგზაურობთ.
3: ჩვენ ეთიოპიაში ვართ.
4: ბოლე, იცოდი რომ მათ წელიწადში 13 თვე აქვს. ახლა აქ 2006 წელია. მათი კალენდრის მიხედვით გამოდის რომ მე 16 წლის ვარ.
3: ესე იგი ოქროს ბარათიც არ გჭირდება, ჯერ სრულწლოვანიც კი არ ხარ.
4: რას ამბობ? ნამდვილი ლაქშერისთვის მომემზადე, მიდი ააგდე.
3: გერბი?
4: საფასური. მიდი, ძირფასო, მიდი, გთხოვ, მიდი.
3: შვენიერი ლაქშერი გელოდება 100 დოლარად.
4: Спасибо, Коля. დიდი მადლობა. მე 100 დოლარადაც ვიცხოვრებ.
3: რეგინა, მოდი აქ.
4: გამიცვლი?
3: არა, სურფჩანთა აიღე.
4: დამცინი.
3: ადისაბებე ეთიოპიის დედაქალაქია. თელ აფრიკაში ერთადერთი სახელმწიფო, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა მართლმადიდებელი ქრისტიანია. ერთი შეხედვით ეს ღარიბი აფრიკული ქალაქია.
4: მაგრამ აქ იმისთვის ჩამოდიან, რომ ნახონ შორეული ცივილიზაცია და აფრიკული კონტინენტის პირველყოფილი ბუნება.

0: გერბიან საფასური ადის აბება
1: საერთაშორისო აეროპორტი ბოლეს
0: ამ სეზონში ოქროს ბარათი პირველად მაქვს დამპირდნენ რომ აეროპორტში ადის აბებაში ყველაზე ძვირადღირებულ მანქანას დამახვედრებდნენ დარწმუნებული ვარ ის ანდრეის ლიმუზინზე გრძელი ჟანას ვარდისფერ ჰამერზე ფერადი და ალან

0: ის ვერტ ფრენზე სწრაფი იქნება. Mercedes-ის 320? ასეთით 16 წლის ასაკში ოდესაში გოგონებს ვასეირნებდი. თუ ეს ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა უკვე იმაზე ფიქრისაც კი მეშინია თუ სად გავათებ ღამეს. საერთაშორისო აეროპორტი ბოლე.
1: ღარიბი ტურისტი აეროპორტიდან ადის-აბებას ცენტრში მარტივად ვერ მოხვდება. ცენტრამდე ტაქსი რა ღირს?
0: 250 ბირი.
1: ჩემთვის ძალიან ძვირია.
0: იაფადაც შეიძლება, მაგრამ შენ ლამაზი არ ხარ.
1: მახინჯი ვარ?
0: არა, არა.
1: მახინჯი?
0: თეთრი, თეთრი.
1: აღმოჩნდა რომ აქ მახინჯი და თანაც თეთრი ვარ. წავედი. მოკლედ ვისაც ზედმეტი 10 დოლარი აქვს, შეუძლია ასეთი ყვითელი მოწესრიგებული ტაქსით იმგზავროს. ყველა ნორმალური ტურისტი ასე იქცევა. მას კი ვისაც ფული არ აქვს, 50 ლირად ასეთი დაშლილი მიკროავტობუსით მოუწევს წასვლა. ეს 2.5 დოლარი გამოდის. ეთიოპიის დედაქალაქი ადის-აბება აფრიკის აღმოსავლეთ მთიანი ნაწილია. აქ მთელი წელი ზაფხულია. თავისი მასშტაბების მიხედვით ადის-აბება ძალიან მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია. ოფიციალურად აქ თითქმის 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, მაგრამ ჩამოსულების რიცხვი მუდამ იზრდება. ღარიბი ეთიოპიელები ქალაქში სამუშაო საშუალებლად ჩამოდიან და შედეგის მიუხედავად ისინი აქ სამუდამოდ რჩებიან.
0: ქალაქში ძველი მანქანები დომინირებს. ძველი ეთიოპიელები ფიქრობენ, რომ მაგარი მანქანები უცხოური კი არა ის ავტომობილებია, რომელიც არასდროს ფუჭდება. სწორედ ამიტომ ადგილობრივ მოსახლეობაში დიდი პატივისცემით სარგებლობს საბჭოთა წარმოების მანქანები. ძალიან პოპულარულია ლურჯი თეთრი ჩიგულები, განსაკუთრებით მოდელი პენი. ეთიოპიის გზებზე ისინი კიდევ ცოცხლები და შრომისუნარიანები არიან. ეს მანქანები ეთიოპიაში საბჭოთა კავშირთან მეგობრობის ნიშნად შემორჩნენ. ბოლეს ქუჩა.
1: არაფერი არ მაქვს. ხელში შვილი ბავშვები უჭერავთ და საჭმელს მთხოვენ. ასე აკეთებენ. ბავშვ დაეხმარეთ. მაპატი საჭმელი არ მაქვს. ბავშვი მშიერია. უნდა რომ ბავშვ დავეხმარო. მაგრამ მე მართლა არაფერი მაქვს. რბილად რომ გითხრათ, უსიამოვნო მდგომარეობაა. და ყველა შუქნის ჟანზე ასე ხდება. როგორც კი მანქანა ჩერდება, საიდანღაც ათობით ადამიანი ჩნდება და მოწყალებას ეთხოვს. ქალები ბავშვებით, კაცები ყავაჟნებით. მათი მთავარი არგუმენტი შიმშილია, მაგრამ საკვებზე მეტად ალბათ პური გაუხარდებათ. თავი ცუდად ვიგრძენი. შიშმანს კი შემიპყრო იმის გამო, რომელიც ქალაქის ცენტრში. აფრიკის გამზირი.
0: მართალია ადის-აბება მთელი აფრიკის დედაქალაქად ითვლება, მაგრამ პირველი შთაბეჭდილება დიდად სასურველი არ არის. გზებზე არსებულ სიტუაციას რთულად შეიძლება ეწოდოს მოძრაობა. ეს არის ხალხის ცხოველებისა და ყველა სახის წლის და მოდელის მანქანების ჭრელი ნაზავი. ხმაურიანი ძრავების და აუცილებლად შავი გამონაბოლ ქვის ნამდვილი აღლუმია. სუნთქვა შეუძლებელია. გადასასვლელები არ არის, ადამიანებს სადაც უნდათ იქ გადარბიან. ალბათ სწორედ ამიტომ არიან ეთიოპიაში საუკეთესო მძლეოსნები.

0: სულ რამდენიმე წუთია ქალაქში დავდივარ და უკვე დავიღალე. ადისაბება ძალიან დიდი და ერთფეროვანი ქალაქია. უკვე ვეღარ ვარჩევ ქუჩებს, ადამიანებს და მანქანებს. კარგი, სასტუმროში წავიდეთ და იქ გადავწყვეთ. არ ვიცი ორი დღე აქ რა უნდა გავაკეთო.
1: სასტუმრო შერატონი.
0: ეთიოპიაში ყველაზე ლამაზი შენობა სასტუმრო შერატონს ეკუთვნის. ის მკვეთრად განსხვავდება ქალაქის სიღარიბისა და უსახური არქიტექტურისგან. გასაკვირი არ არის, რომ მე სწორედ აქ ვიცხოვრებ.

0: როგორ ხართ შესანიშნავად? შერატონი მხოლოდ გარედან არ არის გარე სამყაროსგან განსხვავებული. სასტუმროში შესვლისას ატმოსფერო მკვეთრად იცვლება. აქ ეთიოპია საერთოდ არ იგრძნობა. აქ ყველაფერი ლამაზი და ძვირადღირებულია. ზუსტად ისე, როგორც ჩემს სახლში. კუჩაში სუნთქვა შეუძლებელია. გარშემო სიღარიბე, ხმაური და სიბინძური. აქ კი სისუფთავეა. სასტუმროში სიმშვიდის და საოცარი ფუფუნების ატმოსფეროს უფებს. ერთი სიტყვით, დიდრული სტანდარტია. რაც ყველაზე გასაკვირია, ან შეიძლება არც არის გასაკვირი. ნომერში არაფერია ეთიოპიური. ხალიჩები ირანიდან არის ჩამოტანილი, ჯაღები ვენეციიდან, ავეჯი საფრანგეთიდან. მაგრამ არა, გონი ეს ლომი აფრიკულია. ნომერი $20,000 დამიჭდა. ადგილობრივი საზომით, ასეთი ფულით ადის-აბებას ცენტრალურ რაიონში ოროთახიან ბინას ვიყიდდი. ტაიტუს ქუჩა.
1: ეს ადის-აბებას ცენტრია?
0: დიახ.
1: მართლა?
0: დიახ. დაეხმარეთ უმუშევარს.
1: რა? დრო არ გაქვთ?
0: არ მაქვს, დრო არ მაქვს.
1: მას სამუშაო დრო საერთოდ არ აქვს, ამიტომ ის 20 ბირას მითხოვს. თეთრკანიანი ადამიანი ადგილობრივებისათვის მხოლოდ ტურისტი არ არის. ის მოსიარულე საფულია. აქ ყველას უნდა რომ ფული წაგართვას. და მნიშვნელობა არ აქვს რა გზით. სამართლიანად თუ მოტყუებით. და რამე ნივთის მოყიდვით.
0: დიახ.
1: შეიძლება დავჯდე.
0: დიახ.
1: კარგი.
0: დიახ. ეს არის.
1: კარგი. აქ მოწყალების თხოვნა ერთგვარი პროფესიაა. მათი სამუშაო დღე დილით ადრე იწყება და გვიან ღამით სრულდება. ძირითადად ქალაქის ცენტრში მუშაობენ. სწორედ აქ არიან მათი მთავარი კლიენტები, ტურისტები. ძალიან ყურადღებით უნდა იყოთ და ბევრი არ ელაპარაკოთ. საკუთარ თავს არ გულისხმობ. სასტუმრო შერატონი.
0: გადაცემა გერბიან საფასურის ყველა წამყვანი პირველ რიგში საწოლზე ხდება. ვუყურებდი მათ და ვფიქრობდი, როგორ მოვიქცეოდი მათ ადგილას. მოვიფიქრე. ჩემი ნომერია, რასაც მინდა იმას ვაკეთებ. მე მდიდარი ვარ. მდიდარი ვარ. პირველი წამყვანი ვიქნები, ვინც ნომრიდან არ გავა. ნამდვილად არ მინდა ამ ჯოჯოხეთში დაბრუნება. მენელიკას მოედანი.
1: თუ ღამის გასათებს ვერ ვიშოვე, ხეზე დავიძინებ. ახლა ნამდვილი ეთიოპიელი ვიქცევი. უბრალოდ გზა ჯვარედინზე გადავდივარ. ახლა ჩვენ ცენტრში ვიმყოფებით. ამ ადგილს National Central Area ეწოდება. აქ ყველაფერი უფრო ცივილიზებულად არის. პრაქტიკულად დაუნთაუნია. კარგი მანქანები და ნორმალურად ჩაცმული ხალხი დადის. სისუფთავეა და ეს ასე ამოვნევა.
0: გერბიან საფასური. ადის-აბება.
1: ამ თემსოფლიოში ყველაზე პოპულარულ სასმელად არის აღიარებული. მაგრამ მას ერთი სამშობლო აქვს, ეთიოპია. ასე წლის წინ სწორედ აქ იპოვეს არაბიკას პირველი მარცვალი და არომატული კოფეინიანი სასმელი მოამზადეს. ეთიოპიელებისთვის ყავა უბრალოდ ტრადიციული სასმელი არ არის, ის სტრატეგიული ეროვნული პროდუქტია. ყავას ქვეყნის ექსპორტის 60% უკავია. სწორედ ამის წყალობით ახერხებს ეთიოპია თვიდან თვემდე თავის გატანას. გამიჩერეთ. მადლობა. გამიღეთ. ავი სამშობლოში ჩამოხვიდე და ის არ გასინჯო. და მეთანხმებით უცნაური იქნება. მადლობა. ნახვამდის. ავისთვის ბაზარში უნდა წახვიდეთ.
0: ბაზარი მერკატო.

0: სრული ქაოსია. მოუწესრიგებელი ხალხი, გაშემო ყველგან ნაგავია. მაგრამ აკაურობას ერთი პლუსიც აქვს.
1: Здесь продаются
0: самые ყველაზე გემრიელ ყავას ყიდიან.
2: Рынок
0: Меркато ქვეყანაში ყველაზე დიდი ბაზარია.
2: Африканский
0: базар. Узармазар ნაგავსაყრელს გავს. ესეთი შეგრძნება მაქვს. თითქოს რომელიღაც კოლონიაში მოვხდი. თავი შუა საუკუნეებში მგონია. საშინელი ანტისანიტარია, საშინელება. აქ შეგიძლიათ ყველაფერი იყიდოთ. პლასტიკის ბოთლები დაწყებული, ცოცხალი ვირი დამთავრებული. გამარჯობა.
2: Вокруг кучи
0: мусора. Гашемо ყველგან ტვერი და ნაგავია. სამაგიეროთ ეს ნამდვილი გიჟური კოლორიტია. აქ ყველა სუნი ერთმანეთს ერევა. დაწყებული გამონაბოლ ქვიდან, სოფლიოში უგემრიელესი ყავის არომატით დამთავრებული. პიკანტური სუნელების და ბინძური ტანსასმის სუნი. აქ დახარისხებული ნაგავის კისაქონელია. მარჩენების გროვიდან პლასტმასის ბოთლებს იღებენ და მიაქვთ. შემდეგ მასში სასმელ წყალს აგროვებენ. ადამიანები ზომბებს გვანან. ალბათ ეს ქალაქის ყველაზე შოკის მომგვრელი ღირსშესანიშნაობაა.
3: ქალაქი ძალიან მტკვრას.
0: აფრიკის გამზირი.
3: ოქროს ბარათიც კი ვერ მეხმარება ამაში. აქედან გაქცევა მინდა. მინდა ქალაქ გარეთ გავიდე. სუფთა ჰაერი ჩავისუნთქო. მინდა ეს საშინელი პეიზაჟი შევცვალო. ქალაქიდან გადიხართ თუ არა, ისიც ჩნდება. განსხვავებული და ნამდვილი აფრიკა. გზებზე აკლემებით, ვაკეებით და სიმწვანით. აქ უკვე სუფთა ჰაერია. გარშემო სასაცილო, ქოხის მაგვარი სოფლის სახლებია. ბაზარი მერკატო.
0: ნივთები ახლოს უნდა მქონდეს, ალბათ ასე ჯობია. აქ ძალიან ადვილია დაკარგვა. თქვენ შეიძლება ადგილობრივი ჯიბის ქურდების ყურადღების ცენტრში მოხვდეთ. ჯობია ამ ადგილას დიდხანს არ გაჩერდე. ჩენერი თეთრი პატარა და სუსტი გოგოსთვის უსაფრთხო ადგილი ნამდვილად არ არის, მაგრამ მიხარია, რომ აქ კანონის დამცველი დგას. ყავა სად არის?
3: წამოდი გაჩვენებ.
0: მადლობა. აქ იმდენი ყავა. ახალი მოუხალავი ყავის მარცვლებით სავსექტომბრების მთელი რიგებია. ეთიოპიის ოქროს მარაგი. ძირითადად არაბიკას ყიდიან. ეს ყველაზე პოპულარული და გაყიდვადი სახეობა. რომელია უკეთესი?
3: ყველაზე კარგი ეთიოპიის სამხრეთ პლანტაციებიდან არის.
0: მაჩვენეთ, რომელია? ტომრებში მარცვლები ერთნაირად გამოიყურება. მას სიტყვაზე უნდა ვენდო. სამხრეთ ეთიოპიაში ნამდვილად უკეთესი ყავა. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ყველას ერთი სუნი აქვს. ცოტა ხორბლის და ცოტა მტვრის. ეს კარგია?
3: ხო.
0: რამდენი უნდა მოგცეთ?
3: კილოგრამი 120 ბირი.
0: ნახევარი?
3: 60 ბირი.
0: სამომართვით. დიდი მადლობა.
3: არაფრის.
0: მე ნამდვილი ყავა მაქვს. მადლობა, ნახვამდის. მოდით ახლა რა გავსინჯოთ. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: ეთიოპიაში ყავის კულტია გამეფებული. ამიტომ ადგილობრივ სასადილოებში კაცები, ჩვენი მამაკაცებივით, ლუწკი არ სვამენ, არამედ ყავას. მას ასე ამზადებენ. პირველ რიგში მარცვლებს ხალავენ. ნახშირს არომატისთვის საკმეველს და ილს უმატებენ, რომ ოთახში დამწვრის სუნის ნაცვლად სასიამოვნო არომატი დატრიალდეს. მოხალული მარცვლები აუცილებლად უნდა დაყნოსოთ. ყავას ეგრეთ წოდებულ ჯებენში ხარშავენ. სპეციალურ მაღალყელიან ჭურჭელში ამბობენ, რომ არომატი ასე უფრო დიდ ხანს მიყვება. ხეში რამდენ ფინჯან ყავას ვართ?
3: 4-5 დაახლოებით.
0: 5 ფინჯანს? ეთიოპიელები სვამენ ტკბილ ყავას. გემრიელია. ძალიან გემრიელი. და ასევე მარილიანს. ეს უგემურია. ყავას კი პოპკორნს აყოლებენ. ყავას

0: ხარობენ და ამას აყოლებენ. ნახვამდის ბიჭებო. ძალიან მომეწონეთ, მადლობა. კარგად.
1: ნახვამდის.
0: სოფელი ადადი მარიამი.
2: გადავწყვიტე სოფელში შევიარო და ვნახო, როგორ ცხოვრობენ ადგილობრივები. მთელს აფრიკაში სასმელი წყლის დეფიციტია, განსაკუთრებით სოფლებში. ამ პრობლემას ეთიოპიელები ამ პლასტმასის რეზერვუარით აგვარებენ, რომლითაც წყალი მთის წყაროებიდან მოაქვთ. უახლოეს წყარომდე აქედან 5 კილომეტრია. ეთიოპიელი ქალები საშუალოდ 8 შვილს აჩენენ, მაგრამ მათგან მხოლოდ 2 ან 3 ცოცხლობს. დანარჩენები ავადმყოფობით და შიმშილით კვდებიან. უმრავლესობა ძალიან სუსტი იბადება და წლამდეც კი ვერ აღწევს. ეთიოპიელები ბუნებრივ მეურნეობას ეწევიან და სრულად ითვისებენ მას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნაგავს და ნარჩენებს არყრიან და მათ სასარგებლო დანიშნულებას აძლევენ. მაგალითისთვის პური ავიღოთ. ეს ძალიან უჩვეულო პროცესია. ეთიოპიელები ეზოში ასეთ ბანანის ხეებს რგავენ. მათ ძალიან უცნაური სახელი აქვთ, fake banana. ითარგმნება როგორც ყალბი ბანანი. ყველაფერი მარტივია, ხეზე ბანანი არ იზრდება. ხეებს დიდი ფოთლებისთვის რგავენ. ხიდან მხოლოდ გამხმარ ფოთლებს ჭრიან, ქვავენ და ხის ფქვილს იღებენ. მას ამატებენ სხვადასხვა სანელებლებს. ამატებენ წყალს და მიღებული მასისგან პურსაცხობენ. ნახეთ, ფოთლებს, რომლისგანაც პურსაცხობენ, ცეცხლის ასანთებადაც იყენებენ. უჭად არაფერს არ ხარჯავენ. ამ ყველაფერმა მადაც აღმიძრა და დავაგემოვნებ. ლელი სუნი აქვს. გონი ვერხვისგან უკეთესი პური გამოვა. საკმაოდ სპეციფიკური გემო აქვს. რთულია შევადარო პურს, რომელსაც აქამდე ვჭამდი. ძალიან მაგრია ძეხვის და ზეთის ხეების ნაყოფის პური. ეს ჩემი შვილია. ეთიოპიელები უცნაური ხალხია. იმის ნაცვლად, რომ ცივილიზებული ადამიანები ვიქ ჩვეულებრივი ხორბლის პური ჭამონ, ისინი გამხმარი პალმის ფოთლის ცომისგან დამზადებულ პურს ჭამენ. ეს ალბათ იმის გამო, რომ ხორბალი უნდა დათესო და მთელი წელი ელოდო მოსავალს. ბევრად მარტივია ბანანის ხის ფოთოლი მოჭრა, ერთ კვირაში მის ადგილას კი ახალი ფოთოლი ამოვა. გამასპინძლებისთვის დიდი მადლობა. პური გამომართვით. მადლობა. ნორმალური პური იყიდეთ. მადლობა. ნახვამდის. გერბიან საფასური. ადის აბება.
0: ეთიოპიელები ღატაკი ხალხია. გამეფებული სიღარიბისა, ქაოსის და სასოწარკვეთის ფონზე ისინი უკეთესი მომავლის ერთადერთ იმედს რელიგიაში ხედავენ. ყველა მანქანაში ნახავთ ხატებს. ჯვარს ყველა ატარებს. ქალები კი დახურული ტანსაცმლით და თავსაფრები დადიან. საოცარია ის, რომ ჩვენთვის ასეთ შორეულ აფრიკაში ჩვენგან ასეთი განსხვავებული ხალხი, ჩვენსავით მართლმადიდებლები არიან.
2: მენელიკას მოედანი.
0: მათაც აქვთ მართლმადიდებლური ტაძრები და გამოქვაბულის მონასტრები.
2: სოფელი ადადი მარიამი. წმინდა გიორგის ტაძარი.
0: თუ იმ ფაქტს გავითვალისწინებთ, რომ მთელ აფრიკაში მხოლოდ ეთიოპიელები არიან მართლმადიდებლები, არც კი იცი, რას უნდა ელოდო მათგან.

0: სახურება სულ სხვანაირად მიდის. ისინი ტარს უკრავენ, უხარიან და ბედნიერები არიან. იღიმია, მღერიან. ეს ნამდვილად განსხვავებულია.
1: მათი მღვდელი ანაფორის მაგივრად უცნაურ თეთრ მარლას ატარებს. ლოცვის დროს კი დასარტყამ ინსტრუმენტზე უკრავს. გამბლელები კედლებს იამბორებიან. საკურთხეველი კი ჩვეულებრივი კარია, რომლის წინაც ლოცულობენ. ასე მგონია მეორე მხარეს კალენდარი უნდა იყოს. ხატებზე ცხოველები არიან გამოსახულები. მათ გვერდით კი მართველების ცხოვრების ამსახველი ილუსტრაციებია. საკმაოდ უცნაური ზღაპრული ხატია. უფრო ტოლკინის ილუსტრაციას ჰგავს. ლომი, ლეოპარდი და გენდალფი ბელი. გერბიან საფასური, ადის აბება.

0: ეთიოპიელების ნაციონალური სამზარეულოს გასაცნობად ადის-აბებას ყველაზე ძვირადღირებულ და პოპულარულ რესტორანში იოდ აბისინიაში მოვედით.
1: მეთანე ალემის მოედანი.
0: აქ ნაციონალურ ტანსაცმელში, ნაციონალური ჭურჭლით, ნაციონალურ კერძებს გთავაზობენ. რესტორანში ასევე ცეკვავენ ნაციონალურ ცეკვებს და მღერიან ასევე ნაციონალურ სიმღერებს. სწორედ ამიტომ ეს რესტორანი ტურისტების საყვარელი დასასვენებელი ადგილია. მალე კეთფო მომიტანეს. მარტივად რომ აღიხსნათ, ეს არის ფარშირებული ხორცი, რომელიც შეზავებულია ძალიან ცხარე სოუსებით და სანელებლებით. ეს ყველაფერი უცნაურ ნაცრისფერ ხელს ახოცებს. ეს რა არის?
1: ჩვენი ნაციონალური პური.
0: პური?
1: დიახ.
0: აღმოჩნდა, რომ ხელსახოცი სინამდვილეში ეთიოპიის კულინარიის ეროვნული საგანძურია. მას ინჟერას უწოდებენ. ის აფრიკული ტეფის ფქვილისგან მზადდება. მარტივად რომ გითხრათ, ეს იგივე სარეველაა. პური ეთიოპიელების თეფშიც არის, კოვზიც და თავად კერძიც. მას გემო არ აქვს. თითქოს სველტილოს ხეჭავ. ადგილობრივები კი ამ კერძს აღმერთებენ. ისინი აღფრთოვანებულები არიან, მას ყველგან მიირთმევენ. სასადილოებშიც და ძვირიან რესტორნებშიც. საუზმეზე სადილზე და ბაღშამზე. ადგილობრივ სამზარეულოსთან ვერ დამეგობრდი. აღმოჩნდა, რომ ეთიოპიელებმა საერთოდ არ იციან მომზადება და მათი სამზარეულოც არ გამოირჩევა მრავალფეროვნებით. მათი ყველა უცნაური კერძი ძალიან ცხარე სოუსებშია შეზავებული. ბაღშამი, რომელიც ვერ შევჭამე, $45 დამიჭდა. ფასში ეს მხიარული სპექტაკლით შედიოდა. გერბიან საფასური, ადის აბება, ნიგერიის ქუჩა.
1: მზის ჩასვლის შემდეგ ქუჩაში სიარული საშიშია. ხედა კი უწყინარი ადამიანების მაგივრად ღამე ქუჩაში აგრესიული კაცები გამოდიან. სახლებთან კი მეძავები დგანან. რბილად რომ ვთქვათ, ეთიოპიაში განვითარებულია სექსტურიზმი. გოგონები ქუჩაში 13-14 წლიდან გამოდიან. და ისინი ყველა მსურველს კაპიკებად უწვებიან. ღამე ეთიოპიელთან 40 ბირიღის, ეს კი სულ $2. ეთიოპია ვიჩი ინფიცირებული მოსახლეობის რიცხვით მსოფლიოში მეორე ადგილზეა.
0: ნიგერიის ქუჩა.
1: ამ ღამის კოშმარის მიღმა. ქუჩებში ბავშვები დარბიან. ყველა ისე გიყურებს, როგორც ნადავლს. აქ, ადგილობრივებისთვის, ცეტკანიანი ადამიანის გაძარცვა, გმირობის ტოლფასია. ბავშვები ტურისტების ძარცვით ისე ტრაბახობენ, როგორც დღიურში კარგი ნიშნით. კარები არ არის, ასე რომ შეგიძლია დაინახოთ, როგორ ცხოვრობენ ადგილობრივები. კედლები მიწის არის, უბრალოდ საღებავით არის გადაღებილი. საწოლებზე ბინძური გადასაფარებლებია. ოთახის ცენტრში ყავას ხარშავენ. სახლი ძველი ნივთებით არის სავსე და ყველგან ანტისანიტარია. ეს ადის აბებას ცენტრია, მაგრამ აქ ყოფნა სახიფათოა. ჯობია აქ არ მოხვიდეთ, იმიტომ რომ შეიძლება უკან ვეღარ დაბრუნდეთ. გონი ზედმეტი ყურადღება მიექციე. წავედით.
0: გერბიან საფასური, ადის აბება.
1: კაიტოს ქუჩა.
0: მეგობრებო, როგორც იქნა, დადგა ის რომ როდესაც მეც შემიძლია ფულის პლანგო. $100, ბოთლი, და წერილი იმისთვის, ვინც ბოთლს იპოვის. ეთიოპიაში ბოთლის პოვნა ადვილია. სასტუმრო შერატონის ავტოსადგომის გვერდით ტაიტუს ქუჩა გადის. ქუჩა გადასასვლელით გადაკვეთეთ და თქვენ

0: ხანგან მარცხნივ მეორე ხეიპოთ. $100 ის პირდაპირ ბუჩქებშია დამალული. იმედები არ გამეცვლოთ. წარმატებები. თუ ბოთლი არ დაგხვდათ, შეგიძლიათ ქუჩის მოპირდაპირე მხარეს პოლიციას მიმართოთ. გერბიან საფასური, ადის აბება. ტაიტუს ქუჩა.
1: ამასობაში სასტუმრო ტაიტუმდე მოვედი. გარედან საკმაოდ კარგად გამოიყურება. უნდა ვცადო. ტაიტუ პირველი სასტუმროა, რომელიც ეთიოპიაში გახსნეს. ის 100 წელზე მეტისაა. გამარჯობა, გამარჯობა. თუ შეიძლება ნომერი მინდა. ეს ჩვენი ნომრებია. ეს $17 ის 17. გონი ძალიან გამიმართლა. ღამეს $17-ად გავართებ. მაგარია. ადისაბებაში ღარიბ ტურისტსაც კი გაუჭირდება ფულის დახარჯვა. ნორმალურ პირობებში მაინც დავიძინე. დიდი მადლობა. არის. სამეფო აპარტამენტებს გას.
2: ინტერნეტში
1: სასტუმრები წერენ, რომ წყალი და ელექტრობა შეფერხებით მუშაობს. აბაზანე სად არის? თბილია. მადლობა ღმერთ. ესეც სუფთა. სასიამოვნოა. გონი ცოტათი გაუთავებულიც არის.
0: გერბიან საფასური, ადის აბება. სასტუმრო ტაიტუ.
1: დილომშვიდობისა. აფრიკაში თუ მოხდებით და მის ორ ყველაზე გრძელ მდინარეს არ ნახავთ, დამეთანხმეთ სისულელე იქნება.
0: ადის აბებას ავტოსადგური.
1: დღეს ნილოსის მარჯვენა შესართავთან ცისფერ ნილოზე მივდივარ. გამარჯობა. შეგიძლია დამეხმაროთ? გამარჯობა. შეგიძლია დამეხმაროთ? ცხოვრება რომ გაიგონ სადგენ და წასვლა, ეს ორი მარტივი სიტყვა დაიმახსოვრეთ. დებრე ლიბანოს. დებრე ლიბანოსი სად არის?
0: აქეთ, აქეთ.
1: ეს ძველი შელოცვა არ გეგონა. დებრე ლიბანოსი უძველესი ეთიოპიური ქრისტიანული მონასტერია. ის ადის აბებიდან 100 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. იქვეა გადასახედი მოედანით, საიდანაც ცისფერი ნილოსის კანიონს დაინახავთ. ეთიოპიაში ცისფერი ნილოსი წმინდა მდინარედ ითვლება. ბიბლიური მოთხრობების თანახმად, ის 60-დან მოედინება. ავტობუსში კოლორიტული ატმოსფეროა, მაგრამ ყველა მე მიყურებს. ბოლეს საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ჩვენ კი ოქროს ბარათით ქალაქ ჰარარეში მივდივართ. ჰარარეში ყველაზე სისხლიან წარმოდგენას, აფთრების ღამის შოუს ვნახავთ. გერბიან საფასური, ადის აბება. ოქროს ბარათით ერთი ქალაქიდან მეორეში გადაფრენა სულ რაღაც 45 წუთის საქმეა.
1: მატკივისას ოქროს ბარათი არ აქვს. 90 კილომეტრის დაფარვას მინიმუმ ნახევარ დღეს ანდომებენ.
0: სოფელი ჩანჩო.
1: გონი ჩამოვედით. ავტობუს უახლოეს სოფლამდე მიყავხართ. იქიდან გზამთებში ადის. შეგიძლიათ ფეხით წახვიდეთ. გააჩეროთ მანქანა. ან თავგადასავლები ეძებოთ. გამარჯობა. შემიძლია თქვენი ვირი გამოვიყენო? ათ ვირად არა, მაგრამ 20 ვირი წამიყვანს. ნორმალურია. კომფორტული ტრანსპორტი არ არის, მაგრამ 20 ბირად მთაში ასვლა. ხილათ. ეი, წადი. გეყოფა ჭამა, წადი. ხალხი გამცინის. მე კი კარგად ვარ, თავს ჩვენი ვრა გძნობ. გაჩერდი. მადლობ.
0: ქალაქი ჰარარი

0: ეთიოპიის აღმოსავლეთით მდებარეობს. ეს ქვეყნის მთავარი ისლამური ქვეყანა. ყველა ქალი ჰიჯაბით და თავდაბურული დადის. თუ ადის აბებაში ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ეკლესიები ხვდებათ. ისლამურ ჰარარში მხოლოდ მეჩეთებია. ქალაქში 80-ზე მეტი მეჩეთია. ქალაქის ძველი ნაწილი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი და ქალაქიდან განსხვავებით საკუთარი არქიტექტურული სტილი აქვს, რომელიც 1000 წელზე მეტს სიხლის. ჰარარი ნამდვილად არ ჰგავს იმ ეთიოპიას, რომელიც ადის აბებაში ვნახე. ჰარარში ნარკოტიკების რეალიზაციის ყველაზე დიდი ბაზარია. ადგილობრივები მას ჩატს უწოდებენ.
1: ჰარერის ბაზარი.
0: ეს მწვანე ფოთლები, რომელიც დაფნის ფოთოლს გავს, სწორედ ის ცნობილი ეთიოპიური ნარკოტიკია. ადამიანზე ის ისე მოქმედებს, როგორც კოკაინი. ეთიოპიელები გამუდმებით ხეჭავენ მათ. ფოთლები ადგილობრივებს მატებს ძალას, ენერგიას და ამცირებს შიმშილის გრძნობას. ჰარარიში ჩატის ყველაზე დიდი ბაზარია. ფოთლების რეალიზაციით შემოსული ფული დღეში 10 მილიონ ბირს აჭარბებს. შეხედეთ, ნარკოტიკის სრულად ღიად იყიდება. ისე როგორც ნივთები ოდესაში მე-7 კილომეტრზე. უცნაურია, მაგრამ აქ კრიმინალი საერთოდ არ იგრძნობა. მეტიც, ეს აფრიკის ყველაზე მხიარული ქალაქია. სანამ ოქროს ბარათი მაქვს, იქნებ 1-2 ტომარა მაინც მეყიდა. არა. ნარკოტიკისთვის ჯერ კიდევ პატარა ვარ. მშობლებს რა უნდა ვუთხრა? სოფელი ჩანჩო.
1: მე გიგავსენჯა. ავიღე 20 ბირი. განწყობის ასამაღლებლად გზაში წუდად რომ გავხდე, რა მოხდება რომ გავსენჯო? ამბობენ რომ რამდენიმე ფოთლის დაღეჭვა და ნერცა აჭი. სუბუქთრობას ვიგრძნობ. ისე როგორც ორი ჭიქა მარტინის შემდეგ. 20 ბირი, კარგი ხასიათის სანაცვლოდ. ნება.
0: ეს უკანონოა.
1: უკანონო. უკაცრავად. უკაცრავად. კარგი. აღმოჩნდა რომ ეს არალეგალური ნარკოტიკია და კატის დაღეჭვისთვის შეიძლება დაკაპატიმრონ.
0: გერბიან საფასური. ადის აბება. გზა ნომერი 3.
1: ცისფერნილოსთან მიმავალ გზაზე. ველურ ბაბუინებს. და მთაში გახიზნულ ეთიოპიელებს შეხვდებით. მათ ჩემი არ ესმით. ვეკითხები, სად შეიძლება 1 საათით მანქანის ქირაობა. მათ კი საერთოდ არაფერი ესმით.

0: обратно
1: поеду на такси. Окан такси цавал. Небесмери полисанаслот. Районы Сангахареди.
2: ან ჩემი მხრები იზრდება, ან ქუჩები ვიზროვდება.
1: ეს ხომ ილოსია.
2: დებრე ლიბანოსის ხეობა.
1: თები.
0: კრუტა.
1: მაგარია. ახლა მე აფრიკის ცენტრში ვარ. და ქვემოც ის პერი ნილოსის სათავეებია. მე ის ვიპოვე. Sis peronilosa.
0: Прям до
1: сонтка шемегра.
0: Не совсем.
1: Да ужеребелия, რომ ხმაურიან ღატაკ და მტრიან მეგაპოლის მხოლოდ 100 კილომეტრი გაშორებს.
0: Голубой Нил один.
1: Sis peronilosi. Динарис სამი მთავარი სათავის ერთ-ერთი შესართავია. Динарис იგზნე თითქმის 7000 კილომეტრია. მთელი აღმოსავლეთ აფრიკისთვის ეს ერთადერთი წყლის წყაროა. ახლა გასაგებია, რატომ ფიქრობენ ეთიოპიელები, რომ დინარე სამუთხის კარიბჭიდან მოედინება.

აქ საოცარი სიჩუმე და სიმშვიდეა. მე სამყაროს კიდეზე ვარ.

0: ადგილობრივებს აღარ ახსოვთ, როდის გახდნენ მტაცებლები მათი ღამის კოშმარი. მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ მტაცებლებმა საუკუნეზე მეტია ქალაქი დაიპყრეს. იმისთვის, რომ ადგილობრივები მათ მსხვერპლად არ იქცნენ, ისინი ცხოველებს ხორცს აჭმევენ. ეს სანახაობა სუსტი ნერვების მქონე ადამიანებისთვის არ არის. აფრებმა სიცილი დაიწყეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი სახიფათოები ხდებიან. გამაფრთხილეს, რომ ახლოს არ მივიდე და ხელი არ გავუწოდო. ცხოველები ნამდვილად გარეულები არიან და ერთადერთი, რაც მათ აკავებთ, ეს ხორცია. ძალიან საყვარლები არიან. მოდით ჩემთან, მეგობრებო. მოდით ყველას გაჭმევთ. მოდი, მოდი ჩემთან. რა კარგები არიან, არა? აი ეს აფთრების მთელი შოუ. ვაჭამე და შევაშინე. სულაც არ არის საშიში. ვიტყვები, ძალიან საშიშია. გერბიან საფასური, ადის აბება. გულახდილად გეტყვით, რომ ადის აბება სისუფთავის და კომფორტის ეტალონი ნამდვილად არაა.
1: სრული ანტისანიტარია, საშინელებაა. გამარჯობა.
0: დიდი აფრიკული ქალაქი, საიდანაც გინდა გაიქცე.
1: ბუნება ქვეყნის ერთადერთი სიმდიდრე არის, გამოც აქ ნამდვილად ღირს ჩამოსვლა და ამ ხედებით დატკბობა. სამყაროს კიდეზე ვარ.
0: ჰარარეში ბალახი ჩატის ყველაზე დიდი ბაზარია.
1: კარგი ხასიათისთვის, მზაში ცუდად რომ გავხდე.
0: ძალიან საყვარლები არიან. რასაც მინდა, იმას ვაკეთებ.
1: გეყოფა ჭამა, წამოდი.

0: მენელიკ მეორეს მოედანი.
1: გამარჯობა. საკუთარ თავს ტაქსის უფლებას აძლევ?
0: აქ ხო. როგორ ხარ?
1: ეთიოპია ის ქვეყანა არ არის, რომელსაც ორ დღეში დაათვალიერებ.
2: За 2 дня.
1: ოქროს ბარათის მიუხედავადაც კი.

0: Серьёзно?
1: Коля, хомро, $100 იმდენი რაღაც ნახე და იმდენი რამის დავიწყება მინდა.
2: Самоли, так ихмаребе.
1: Წარმოგიდგენია, მათთვის მე მახინჯება.
2: Ара, მათი გულისხმეს რომ საშინლად ლამაზი

0: გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ნიჟარაძეები. თბილისიდან ბაქომდე 600 კილომეტრზე ცოტათი ნაკლებია. ამ გზის ნახევარს, ანუ 300 კილომეტრს რომ გავივლით და გზატკეცილიდან მარცხნივ გადავუხვევთ, დაახლოებით 15 კილომეტრში ქალაქი აღდაში მდებარეობს. ამ ქალაქს მე-14 საუკუნეებში ალბერდი ერქვა, ხოლო მე-12 საუკუნეში, ანუ დავით აღმაშენებლის მეფობის პერიოდში, აქ ციხესიმაგრე იდგა, რომელსაც ქალაძორი ერქვა.
4: 1117 წელს ქალაძორის ციხესთან დიდი ბრძოლა გაიმართა. ერთ მხარეს ქართველთა ჯარი იდგა. მას დავით აღმაშენებლის ვაჟი, უფლისწული დემეტრე მეთაურობდა. მეორე მხარეს შირვანის ჯარი იდგა. შირვანის ჯარში არაბებიც იყვნენ, თურქებიც და სელჩუკებიც. ამ დროს შირვანში მანუჩიხრ მესამე დიდი მეფობდა. ივანე ჯავახიშვილი თავისი თხზულებების მეორე ტომში წერს, რომ უფლისწულმა დემეტრემ ქმნა ომის საკვირველი, რომლითაც განაკვირვა მხილველნი და მსმენელნი, აიღო ციხე ქალაძორი და ძლევამოსილი დაბრუნდა. ბრძოლაში გასაოცარი ოსტატობა გამოიჩინა სამმა სვანმა ძმამ. ძმებს ხელთ საკვირველი ხმლები ეკავათ. ამ ხმლებით ისინი მოწინააღმდეგის ხმალს ხის ტოტივით შუაზე კვეთდნენ. თანაც ძმებს ხმლები ხელზე სპეციალური სარტყელით ჰქონდა დამაგრებული და მტერმა ვერც ერთ ძმას ხმალი ხელიდან ვერაფრის დიდებით ვერ გააგდებინა. ბრძოლაში მონაწილე არაბები ხმამაღლა გახვეროდნენ: ნიჟად, ნიჟად, რაც არაბულად ქამარს, სარტყელს, სამაგრს ნიშნავს.
3: სწორედ ამ ბრძოლის შემდეგ ძმებს ნიჟადები შეარქვეს, ხოლო მე-13 საუკუნის სვანურ წყაროებში და მე-14 საუკუნის მასალებში მათი შთამომავლები უკვე ნიჟარაძეებად სჩანან.
4: გადმოცემა გვამცნობს, რომ ნიჟარაძეები თავისი ხმლისა და სამაგრის საიდუმლოს არავის უმხელდნენ და ვერც ვერავინ გებულობდა, როგორ იყო გაკეთებული მათი ხმლები. ყველა ხმალი განსაკუთრებული იყო, არასდროს იჟანგებოდა, 100-200 წლის მერეც უჟანგორჩებოდა. მათ თავიანთი მინარევები ჰქონდათ ფოლადში, რაც ხმლის სიმტკიცეს და სიბასრეს უზრუნველყოფდა. როცა ხმალს დაამზადებდნენ, გამოსაცდელად ფოთოლს მდინარეში ჩააგდებდნენ და ხმალს ძალდატანების გარეშე ფოთოლს ზემოდან გადაუსვამდნენ. თუ ფოთოლი ორად გაიჭრებოდა, ხმალი მზადდებოდა. ეს ხმალი სპეციალური სამაგრით ხელზე ისე მაგრდებოდა, რომ ხმალი და ხელი თითქოს ერთი ხდებოდა. არავის შეეძლო ხმლის ხელიდან მოწყვეტა.
3: მე-15 საუკუნეში ნიჟარაძეთა ერთი შტო სვანეთიდან იმერეთში გადმოსახლდა. მე-15 საუკუნის მიწურულს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში წარჩინებულთა ახალი ფენის ჩამოყალიბება იწყება. იქმნება თავადთა ფენა და ეს პროცესი ორ საუკუნეზე მეტხანს გასტანს. მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეებში ნიჟარაძეები იმერეთის დიდებულ თავადთა შორის ჩანან. განსაკუთრებით გაძლიერდნენ ნიჟარაძეები სოლომონ მეორის მეფობისას, როდესაც როსტომ ნიჟარაძე სოლომონ მეორის სიძე გახდა. ნიჟარაძეების გვარმა საქართველოს აღუზარდა უამრავი მამულიშვილი, არაერთი გამოჩენილი სახელმწიფო თუ სასულიერო მოღვაწე, მრავალი ცნობილი და ღირსეული შვილი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ნიჟარაძეები. მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა

მეთერთმეტე საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მერვე საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთერეთის ტერიტორია შვიდ საერისთაოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთაო იყო, რომელიც ერწოთიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მეოთხემ კახეთერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მეათე-მეთერთმეტე საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა, თუმცა როგორც დრომ გაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა, აბორიგენები, იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის, ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავუვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარეფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულათაღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრათანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა 19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1980-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში 19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი

დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლია თიაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეაა. გალერეა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლიათ ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააკვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი 2 საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 ვიპ ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეზელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინაკრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასული ტურისტებისთვის სპეციალური ტურებიც კი ეწყობა.

0: გამარჯობა, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემაც, ისევე როგორც წინა გადაცემა, რომლის სტუმარი იყო ბატონი ლევან თაქთაქიშვილი, დღევანდელი გადაცემაც ეძღვნება ავლაბრის არალეგალურ სტამბა მუზეუმს და დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ. კავშირი ავლაბრის რესტავრირებული არალეგალური სტამბა მუზეუმის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე ქალბატონი რუსუდან ჩიკვილაძე, რომელიც არაერთხელ ყოფილა გადაცემა მემკვიდრეობას სტუმარი და ამავე კავშირის უფლებების დამცველი ადვოკატი ბატონი ვლადიმერ ტაბაღოა. განსაკუთრებული მადლობა ბატონ ვლადიმერს, რომ შეძლო დღეს ჩვენს გადაცემაში სტუმრად მოსვლა და პირიქით კიდევ მადლობა მოსვლისთვის. ქალბატონი რუსუდანისგან დავიწყებ. მე ვიყავი ბატონ ლევან თაქთაქიშვილთან ერთად და გადავიღე ვიდეო მასალა, რომელიც თქვენც ნახეთ და მაყურებელმაც ნახა, როგორ გამოიყურება დღეს იქაურობა. იყო კითხვები, რომლის დასმა მე ვერ მოვასწარი, მხოლოდ ჩემბრალია და სხვისი არავისი, მაგრამ ყველაფერი წინა იქ არის კონკრეტული სამუშაოები ჩატარებული. თქვენ განაგებდით იქაურობას, ასე ვთქვათ, 2019 წლამდე. თუ იყავით მისული და რაც ნახეთ, იმაზე დაყრდნობით, რას შეგიძლიათ თქვათ. მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ ეს არის უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, როგორც ისტორიული, ისე არქიტექტურული თვალსაზრისით. მდებარეობს მეტრო ავლაბართან ახლოს და სახლის ქვეშ მოწყობილი იყო სტამბა, სადაც გასული საუკუნის დასაწყისში ამზადებდნენ პროკლამაციებს იმჟამინდელი ხელისუფლებისგან მალულად. ეხლა გისმენთ ქალბატონო რუსუდან.
1: დიდი მადლობა ნინო მოწვევისათვის, ყურადღების გამოჩენისათვის, რომელიც გაწუხებთ თქვენს. ეს გადაუწყვეტელი საკითხი მინდა დავიწყო აი ასე: ხმას ამოიღებ ვაია, არა მოიღებ უი. ვინც ლაპარაკობს ხომ სტყვის, სტყვის ვინც სტუმს, ის უფრო სტყვის. და აი ამ ლოზუნგით ვაგრძელებ ბრძოლას დღეს ამ მუზეუმის შესახებ. მე ყურადღებით მოვისმინი არა ერთხელ და უყურე იმ გადაცემას, სადაც მოწვეული ყავდათ ბატონი ლევან თაქთაქიშვილი. უნდა ვთქვა ნინო, რომ ამ გადაცემაში არ უღალატა ჩოულ სტილს და 99% იქედან მან ილაპარაკა სიცრუე და ტყუილი. მაგალითად, როდესაც თქვა მან, ჯერ შენიშნვის სახით არა, კურიოზი არისო აბელ ენუქიძის ქუჩაო. მე სულაც არ მიმაჩნია კურიოზად აბელ ენუქიძის ქუჩა საქართველოში. იმ დროის შვილი იყო, ქართველი იყო. მე კურიოზად მიმაჩნია ბუშის ქუჩა, პოლიტოვსკაიას ქუჩა, კაჩინსკის ქუჩა, რეიგანის ძეგლი, ჰაველის ძეგლი და ასე შემდეგ, რამდენი ჩამოთვალო, ძალიან ბევრი. აი კურიოზი ის არის, რა კავშირი აქვს ჩვენთან, ამ ხალხს, ჩვენს ისტორიასთან, მე მაინც არ მესმის. სხვათა შორის ლევან თაქიშვილმა რო გააჩვენა იქ გამოფენილი მასალები, ესენიო იმა თუ არა ქონდათო, ჩვენ როგორ გვექნებოდა ეს მასალები, როცა თავადა თქვა ერთ-ერთ გადაცემაში, მეო ჩვენო იმელის შენობიდანო, სადაც ეს მუზეუმი ეკუთვნოდა მარქსიზმ ლენინიზმის ინსტიტუტს, დევის ტურვა იყო დირექტორი და ყველაფერი იქ იყო, საოცარი ბიბლიოთეკა არაჩვეულებრივი, და ეს ყველაფერი ამ მუზეუმთან დაკავშირებული ინახებოდა იქ და ყველაფერი ჩვენ წამოვიღეთო და მაგის ხელშია და ჩვენ იქ რაც აგვაქვს ის ჩვენი სახსრებით მოვიძიეთ.
0: მოდით მაყურებელს, რომელსაც არც წინაგად

0: ის გიხდით, არც წინა გადაცემა უნახავს და თქვა, ხო შეიძლება ისეთიც გიყურებს, რომ არ იცის ამ თემის ირგვლივ არაფერი, შევახსენოთ, რომ 2012 წლამდე იქაურობა კასპის ქუჩა ნომერ 7-ში მდებარე ისტორიული კომპლექსი იყო იმ კავშირის ხელში, რომლის სტუმრები დღეს არიან, მათ გადაარჩინეს იქაურობა განადგურებას, გაყიდვას, დანგრევას და იქ ახალი ნაგებობის აშენებას. ამას ბატონ ლევან თაქთაქიშვილიც არ ოვარყოფს, მაგრამ მოხდა ისე, რომ 2012 წელს
1: 4 მაისს,
0: დიახ, 4 მაისს,
1: დიახ, ზუსტად 4 მაისს,
0: ხო, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ გიორგი კეკელიძის მიმართვის საფუძველზე ეს სამუზეუმო კომპლექსი გადაცა ეროვნულ ბიბლიოთეკას და ამაზე სამართლებრივი დავა დღემდე მიმდინარეობს, რაზეც ბატონ ვლადიმერ ტაბაღუა გვეტყვის და ამ ადამიანებმა არ მიცეს ფიზიკურად საშუალება, რომ 2019 წლამდე ეროვნული ბიბლიოთეკა იქ შესულიყო და 2019 წელს შევიდნენ და მას შემდეგ ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელში აიქაურობა და კონკრეტული მოთხოვნები აქვთ, იბრძვიან სამართლებრივად, არჩერდებიან და სწორედ ამაზეა დღეს ეს გადაცემა ბოდიში ჩაჭრის.
1: შემოვიდნენ, ეს არასწორად მიაჩნია, ყაჩაღურად შემოიჭრენ შუაღამისას, საკეტები გამოცვალეს და დილით რომ მივედით იქ, ჩვენ ვერ შევედით შენობაში. ისე რომ ზარადობრივად დაეუფლენ ისინი ამ მუზეუმს, რადგან მათაც კარგად იციან, რომ ეს მუზეუმი მათ უკანონოდაა გადაცემული. ამიტომ ზედმეტ ხმაურს მოერიდნენ, თორა პოლიცია გამოგვასახლებდა. რა პრობლემა იყო? ისეთი შთაბეჭდილება მჩება ამ პროკურატურისა და იმის გადამკიდე, რომ ლევან თაქთაქიშვილი განაგებს ყველაფერს და აკონტროლებს ყველაფერს და იქიდან ჩვენ რომ გამოგვიყვანდა, მაგრამ აი ამ ხმაურსა და დავით არაბას ერიდებოდნენ. ახლა აქ სტალინიო იძინებდაო, ჩვენ არასოდეს არ გვითქვია, რომ იქ სტალინი იძინებდა იმ შენობაში. სტალინი მიხო ბოჭორმიძის სახლში იძინებდა. ის ტახტი იქ, იმიტომ კი არა დგას, რომ სტალინს დაეძინა. იქ როცა ღამე მუშაობდნენ, თელ ღამე მიდიოდა იქ ბეჭდა, დასასვენ პროკლამაციების და დასასვენებლად რიგრიგობით ამოდიოდნენ და ისვენებდნენ. ახლა მთელი ღამე ფეხზე ხوار იქნებოდნენ და რიგრიგობით. ჩვენ ისტორია ამას ამბობს ყოველ შემთხვევაში და არქივი და ჩვენ არსად არასოდეს არ გვითქვამს, რომ იქ სტალინი იძინებდა. და სხვათაშორის თაქთაქიშვილმა დაუკვეთა ჩაგელიშვილს, თომა ჩაგელიშვილს
0: 2000 ხვის გადაცემებზე აქვს მითუმეტეს ამ ჩაგელიშვილს.
1: სიყალბეს აბოს თო ერთ-ერთი იმეორებს ჩაგელიშვილი იმას, რასაც ლაპარაკობს ლევან თაქთაქიშვილი, თითქოს ის კეცხოველი იყო. ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი და გამორიცხულია ეს. ლადო კეცხოველი 1902 წელს დახვრიტეს, ხოლო ამ სტამბის აშენების იდეა გაჩნდა 1903 წელს მარტის თვეში. 22 სექტემბერს კი შეიტანეს თბილისის მერიაში განცხადება და თან დაურთეს შენობის როგორც უნდა ყოფილიყოს
0: შეზო და ხომარ ჯუბია რომ ვისაუბროთ იმ სიახლეებზე, რაც ამ შენობის ირგვლივ
1: და მინდა მივიდე იქამდე, ნინო, და ამას იმიტომ მე იმ გადაცემიდან გამომაქვს ისინი, რაცა თქვა, ის ტყუილი არის. აი თუნდაც ის წყალი რო არის ახლა ჩამდგარი, რომ ესო ეთყობა ადრეც იყო პრობლემო ამისიო და ეს რკინა
0: წყალი დგას მე ძანზრუნა მაყურებელზე. წყალი დგას იქ, სადაც ისტორიული დანადგარია, რაზეც პროგრამაციები იბეჭდებოდა და ეს ვიდეო კადრებშიც ჩანდა წინა გადაცემაში და გრუნტის წყლებიაო. სუნი არ არის.
1: ყვილი არის, ის არ არის გრუნტის წყლები და ეს განადგარი რაც აჩვენა, რაც აჩვენა, ეს როდესაც კი ჩაგააკეთეს, ის მაშინვე იდგა იქ, იცით რა, ახლა კიბე მერე გააკეთეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ იცით რატო იდგა? იმას თუ ჩამოყვებოდით, წვრილი მილები კედელს მიყვება და ჭაში ჩაედინება.
0: მოდით ისევ მეტაგისვავთ სიახლეების ირგვლივ.
1: არა, ნინო, ამას დავამთავრებ, რომ გაიგონ რატო იყო ეს მილი იქ. ჭაში რატო გააკეთეს? დაუშვათ ჭაში თუ წყალი მაღლა მოვიდოდა რო ამოეტუმბათ, იმიტომ რომ იმჭიდ ჩადიოდნენ ისინი და საშიშროება იყო, ხო, წყალში არ ჩავარდნილი ყვენ და რამე. ამის გამო იყო, ის თავიდანავე იყო. მე არ გაუკეთებიათ. ხო, რო ჩვენ მე გავაკეთეთ, გარეთ ჭარო ამოვლესეთ. კანალიზაციის ჭა, აი იმის მერე წყალი იქ არ ჩამდგარა და ჩვენ დავტოვეთ იქ. შრალი იყო აბსოლუტურად, ხო ხარ ნამყოფი მუზეუმში, შრალი იყო აბსოლუტურად. ეთყობა ახლა რომ გააკეთეს ეს

0: მუშაობები რაღაცა დააზიანეს და ნუ წყალმა გზა ნახა და ამოვიდა იქ, ამოხეთქა, ეს არ არის ის. ის სიახლე ის არის ნინო, რომ მე ბატონო ვლადიმერთან მივედი, ხوارაფერია სიახლე, თქო და გაბრაზებული დამხტარო, კაცო, ასეთი პასუხი მომივიდა ისანი სამგორის პოლიციის განყოფილებიდან, მე-11 განყოფილებიდან, რომ კაპიტანი ბიჭოშვილი წერსაო, რომ ეს მუზეუმიო თავრობის დადგენილებით გადაეცა ეროვნულ ბიბლიოთეკასო. რაც სიცრუეა. Ну, მე გავასარჩივრე прокуратураშიო და მე მოვთხარი, მე რო დავწერო შეიძლება კანცელარიაში და გამოვითხოვ ეს დოკუმენტი, მეთქი რომელი დოკუმენტით გადასცეს, ხო? მივედი დავწერე კანცელარიაში, ჩავაბარე, აგერვა აჩვენებ ამასაც.
1: იგი ქალბატონმა რუსუდანმა მე მათხოვა და სახლში მქონდა დედნები ამ დოკუმენტების, ეს იგი არ ჩერდება ისევე როგორც ბატონი ვლადიმერი, აი წერე ნამდვილი წელია. აცვიათ რკინის ქალაბნები და იბრძვიან იმისთვის, რომ იქაურობამ არ დაკარგოს სახე, შეინარჩუნოს.
0: უკვე დაკარგული აქვს იმ სარემონტო სამუშაოები, რაც ის თავიდანავე სულპირველად ეს მუზეუმი არა, შენობა რო აშენეს, იქ შპალიერი იყო გაკრული. ეს არის იმაში ისტორიულად ასე ცნობილი არის წერია და ტყუილი არის ვარდისფერად რო შეუღებიათ ის სიძველე და ის ეფექტი დაუკარგია.
1: არა, აქ მნიშვნელოვანი კიდე ის არის, უფრო მნიშვნელოვანი, რომ კანონდარღვევით არის ეს სამუშაოები, იმიტომ რომ შესაბამისი ნებართვა
0: არა აქვს.
1: არა, ესე ჩანსტი.
0: და ის კობახიძის სახელზე დავწერე განცხადება და ჩავაბარე
1: კანცელარიაში. ეს სულახალი ამბავია.
0: ეს სულახალი ამბავი არის. ჩავაბარე კანცელარიაში. ეს იყო 29 ოქტომბერს და მე ჩავაბარეთ 9 ოქტომბერს, ეს ის რა ქვიან განცხადება. მირეკავენ, მე ფიზიკურად თბილისში არ ვიყავი და მირეკავენ საქართველოს ფოსტიდან წერილია თქვენ სახელზე. ვაი, მე მეუთხარი არ შეგიძლიათ გააჩეროთ, არაო. მაშინ დააბრუნეთ უკან და მე მივალ და წამოვიღე კანცელარიიდან, თქო. მივედი კანცელარიაში 29 ოქტომბერს. მიცნეს ამ ორი ქალბატონის ზიანა მისაღებში და თქვენო ავლაბრის სტამბა მუზეუმზე ხართო? დიახ, მე უთხარი და ის ვითხობ მეთქი იმ წერილს უკან ხო დაბრუნდა? არაო, წერილია, არაო და ტელეფონის ნომერი მომცეს 21 29, ამ ნომერზე დარეკეო და იქ გეტყვიანო პასუხსო. დავრეკე ამ ნომერზე, ახალგაზრდა მამაკაცმა გამაგონა და ეს გადამის სამართა ეკონომიკის სამინისტროში. და კი, მაგრამ მე უთხარი, თავრობის დადგენილება ეკონომიკის არქივები ეკონომიკის სამინისტროში რატომ უნდა იყოს მეთქე და იქ აგიხსნიან ყველაფერსაო. მე ვთხოვდი კობახიძეს და თქვენ
1: აი რა სიტყვა საინტერესოა, აი ბოლო თქვენი მოთხოვნა, ეხლა ფაქტია, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკა დაუქვემდებარეს კულტურის სამინისტროს.
0: მაგაზეც ვიტყვი.
1: მანამდე თქვენი თხოვდით კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში დაბრუნებულიყო ავლაბრის სტამბა მუზეუმი, ხო ასეა?
0: ხო, მაგრამ
1: აი ეხლა რა მოთხოვნა?
0: ყველაზე მეტად ვიტყოვდი გორის მუზეუმის ფილიალად გაკეთებულიყოს, იმიტომ რომ ესენი ხო სოროსელები არიან, გლობალისტები არიან, ტროცკისტები არიან და ამიტომ ამას ხელშია ნამდვილად არ მიდოდა.
1: მუზეუმის პერიოდულად ისე შეტევების ქვეშა.
0: აბარა, ყველაზე მეტი თანხა და გრანტები შემოდის სტალინის დასაკნის სახელის დასაკნინებლად. ხო და ამ ვითხოვდი, რომ იმ დადგენილების ასლს, რომელი დადგენილებითაც გადაეცა ეს მუზეუმი ეროვნულ ბიბლიოთეკას. Ну, წავედი, რას ვიზამდი ახლა თავზავალ ზემოთ არ არის და რომ იყვიან, წავედი ეკონომიკის სამინისტროში მივედი, იმათ გადამიმას ამართეს ქონების და იმაში რა, ქონება ვისაც ექემდებარება. იქ ამომიბეჭდეს და რა ამომიბეჭდეს, ნინო, უბრალოდ სირცხვილი არის ასეთი დილეტანტები, როგორ მუშაობენ და როგორ ამ ქონებას სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი შენგელია. მიგზავნის აგებ, ისიც იმას აწერს თავრობის დადგენილებით გადაეცა ეროვნულ ბიბლიოთეკასო და თან ამას ამუაკრა. კეკელიძის დაწერილი წერილი 4 მაისით დათარიღებული, მაგრამ ეს არ არის 4 მაისით, ეს არის უფრო გვიან, იმიტომ რომ ჩვენ დოკუმენტი მოვთხოვეთ და მერე დაიწყეს დოკუმენტების შედგენა. კარგი, ეს რაც არის ამოა იქ გიორგაძის წერილი, ამოაკრა კიდე იმას და ნუ ეს დილეტანტი იზმი ღუპავს საქართველოს საერთოდ. კარგი, ეს არაფერი ახლა. შემდეგ იმას მიმართე გენერალურ პროკურორს და რატომ მიმართე? თქვენ ალბათ საქმეს

0: კონკურსი ხართ, რომ წავიდა ეს დაჭერები ბრიფინგები, რომ თაღლითულად დაეუფლნენ სახელმწიფო ქონების, მიწის ნაკვეთებს და შენობებს და მილიონობით ღირებულებებს. და ზუსტად ეს არის მაგალითი, თაღლითობით დაეუფლნენ ამხელა ქონებას, იმიტომ რომ ეს იყო სახელის მუზეუმი, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ვინ კითხავდა დავით გიორგაძეს, გადაეცა ერთპიროვნულად ეროვნული ბიბლიოთეკისათვის. დაუწერე ეს განცხადება გვარაკიძეს და უკვე მიმქონდა პროკურატურაში ჩასაბარებლად და შემხვდა საქართველოს პოსტიდან და კულტურის სამინისტროს გამოუგზავნია წერილი. ჩემი პასუხი რო ვითხოვდი კობახიძის სახელზე და პაპუაშვილის სახელზე, რომ აი ასეთი დარღვევებია და ვითხოვდი სამართალს. ხო და იქაც იგივე არ გააკეთა ამ თავრობის ამ დადგენილებითაო. Ну раз იძამ და მივაწერე.
1: მე გავეცანი მაგრამ მე გავეცანი.
0: ხო და გაეცანი. ესიც მივაწერე უკვე ამ გენერალურ პროკურორის იმას, რომ გაოცება და გაკვირვება იყო პირველი, რაც ეს წერილი წავკითხე და ესე იგი კულტურის სამინისტროს იურიდიული სამსახურის უფროს არ სწოდნია დადგენილება ვისა და იმისი გარჩევა, კანონის გარჩევა. ნინო
1: და კანონქვეყნდება რეაქტი.
0: კანონს ვერ არჩევს კიდევ გიორგი გაბუმია. ეხლა აი პროკურატურაში რო ჩავაბარე. ეხლა რა არის ამ იმაში? აგერ ამაქვს მე დადგენილება. თავრობის დადგენილება და ეს ხო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი იყო. როგორ შეიძლება იმას რა ვქვია მოსთხოვოშენ კულტურული მუზეუმი ეკონომიკის სამინისტროს, როცა ეს ბალანსი არის კულტურის სამინისტროში. რომ ვერაფერი გააწყვეს, უკვე ჩაგდებული ქონათ ხელში და საკეტები გამოუცვალეს, წერილი დაწერეს აი ასე, მუხლი მეორეთი წერს, ესე იგი ვერა ქობალიას ამისა საქართველოს თავრობის დადგენილება 302 2010 წლის 1 ოქტომბერი თბილისი. მუხლი მეორე და მუხლი მესამე თქვით ამი აი ამითი მუხლით რას არითხოს არა მუხლით გადმოგცეთ შენობაო და იმათაც მისცეს ეს შენობა და ნაგებობები. ეხლა მე ყველას ჩემს დოკუმენტებს და განცხადებებს დაურთეთან საქართველოს თავრობის დადგენილება და საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. ეხლა რა არის ამ კულტურული მე ვკითხულობ ნინო და სანამ ამას წავიკითხავ მე ჩვენ რითიც აგვა გადმოცემული ეს ის რა ვქიან
1: რუსუდან ამაზე ეს ძველი ამბები ჩვენ ხო არაერთხელ გვითხამს რომ
0: ეს არის მთავარი ეხლა აი დრო მაქვს და წავკითხავ დადგენილება 26 მარტი 2001 წელი თბილისი ისანი სამგორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ აკაკი ბაქრაძემ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 31 33 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 352 352 მოკლების თანახმად განმახორციელე კავშირის რეგისტრაცია კავშირის რეესტრში შემდეგი ჩანაწერებით. კავშირის სახელწოდება, კავშირის სტალინის სახელობის ავლაბრის არალეგალური რესტავრირებული სტამბა მუზეუმი, წესდების მიღების თარიღი 1 სექტემბერი 2000 წელი, ადგილსამყოფელი თბილისი, კასპის ქუჩა ნომერი 7. მეოთხე, საქმიანობის მიზანი უახლოეს დროში აღადგინოს და ხელმეორე რესტავრაცია გაუკეთოს სტალინის სახელობის რესტავრირებულ არაბრის არალეგალურ სტამბა მუზეუმის კომპლექს და ჩააყენოს იგი ხალხის სამსახურში. დამფუძნებელთა ვინაობა: პანტელეიმონ გიორგაძე, ვილჰემ მახარაძე, ალექსანდრე ბროკიშვილი, იურისტი უძლიერესი, ნოდარ ზაქარიაძე, პროფესორი ვახტანგ დავითაშვილი, რუსუდან ნიკოლეიშვილი, ვიქტორია როსტომაშვილი, ქილარჯიანი, იოსებ ნარჩემაშვილი, ელენე ოგანიანი, ორაგველიძე, ბადრი სისვაძე, თამაზ ჯაფოშვილი, ზაალ ჯიბუტი, ავთანდილ მინდიაშვილი, ლერი მეძმარიაშვილი, ეს არის კულტურის მინისტრის მოადგილე. ლერი მეძმარიაშვილი, ერგუჯა ქვათაძე, ეს პროფესორი არის. გამგეობის წევრთა ვინაობა, ნუ პანტელეიმონ გიორგაძე და ლერი მეძმარიაშვილი არის საფას. აი ეს დადგენილება გამოდის აი ამ კანონი და საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ და ვკითხულობ ახლა მე იმ თავს რითაც გადმოგვეცა ეს ხომ მნიშვნელობა
1: ანუ მაყურებელს და მსმენელს ვეტყვი ქალბატონ რუსუდანი გვაცნობს იმ დოკუმენტებს რომლის საფუძველზეც
0: კანონიერად
1: იბრძვიან და ამტკიცებენ რომ არაკანონიერად გადაცა ეკონომიკის სამინისტრომ ეროვნულ ბიბლიოთეკას ავლაბრის არალეგალური სტამბა მუზეუმი.
0: დიახ, დიახ. და აი აგერ ვკითხულობ. მუხლი 32 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის გასხვისება ან სარგებლობაში გადაცემა ფლობისა და სარგებლობის უფლობით. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ძეგლის კულტურული ფასეულების სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის გასხვისება ფლობისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემა ხორციელდება სამინისტროსთან შეთანხმებით. კულტურის სამინისტროსთან შეთანხმებით მის მიერ წინასწარ განსაზღვრული მათი მოვლა პატრონობის პირობით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესი.
1: და თქვენ გაქვთ დოკუმენტი, სადაც კაფეო წერია, რომ ცხადაძე რურუას მოადგილე იწერება, რომ ჩვენთან არ არის შეთანხმებული გადაცემა.
0: დიახ, და მინო ბოლოს დავძე, როდესაც ბატონმა ვლადიმირმა დაუმტკიცა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს გიორგაძეს, რომ არ ქონა უფლება, რომ გადაგეცა ერთ პიროვნულად ეს მუზეუმი ეროვნული ბიბლიოთეკისათვის, უცებ გამოაცხადეს ბრძანება. ეს ის 4 მაისის თარიღდება 2012 წელი და ქობალია წერს, რომ დავით გიორგაძეს აქვს უფლება ერთ პიროვნულად გადაცეს. ნუ აი ასეთ უსამართლობა არის ამ ყველაფერი და ყველაზე მთავარი რა არის, იცი, პრივატიზება უნდათ ამ მიწის ნაკვეთის. და იქ უნდათ სასტუმროს აშენება. აბა თემური ფიფია, ჩვენ რატო გვიღალატებდა? რატო თუ ეს სარგებელს ვერ ნახავდა?
1: ეს არის თემური ფიფია.
0: ეს არის თემური ფიფია, რვაფეხასავით ყველგან ფეხი აქვს შეყოფილი ახლა სოლიდარობა მშვიდობისათვის გენერალური მდივანია და აი ჩვენი ლევან ფაქტაკეშვილი როგორ გორაო
1: ეს ხო აჩვენეთ
0: ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთ-ერთ დარბაზში მთვარე ქალების ფეხების ქვეშ. აი ეს არის და უბრალოდ სირცხვილი არის ამდენი ხანი ვიბზვით და ასეთ უსამართლობას რო აქ ადგილი და იქ მოლარეთ დაყენებული ყავს წარაული თამაზ მულაძე, რომელიც ერთ-ერთ სიუჟეტში აწერია მისი მუზეუმის მეცნიერ მუშაკიო. ნუ არ ვიცი, ეს ქვეყანა ჩალითარი დახურული ჯერჯერობით ჩვენს საქმეს და მიმართებაში. მე ყველაფერს რასაც ვამბობ, ვამბობ ამ მუზეუმთან და იმ უსამართლობაზე, იმ განუკითხავებაზე, რაც ასუფებს და პროკურატურიდან ჯერჯერობით პასუხი არ მომსულია.
1: ბატონო ვლადიმერ, ბატონ ვლადიმერ ტაბაღუასთან ახლა გადავალკითხვით. ბატონი ვლადიმერი, ამჯერად ამ გადაცემაში გახლავთ მოწეული როგორც კავშირი ავლაბრის არალეგალური რესტავრირებული სტამბა მუზეუმის გამგეობის ინტერესების დამცველი და ადამიანი, რომელიც გამგეობის წევრებთან ერთად იბრძვის სამართლიანობის აღსადგენად. ბატონ ვლადიმერ, ამჟამად სამართლებრივი დავა სად მიმდინარეობს და რა ეტაპზეა?
2: რამდენი ხანია ეს დავა მიმდინარეობს და არ უჩანს ბოლო, იმიტომ რომ თვითონ საქმის განხილვა შეანურდება. როდესაც ჩვენ აღზარდით სარჩელი და ვისაც დაეწერა საქალაქო სასამართლოში 4 წელი იყო ერთ მოსამართლის ხელში.
1: მაპატეთ, სარჩელი მოპასუხე მხარე ვინ იყო?
2: მოპასუხეს ეკონომიკის სამინისტრო და ბიბლიოთეკა.
1: დიახ.
2: იმას მიზეზი ქონია, მშობიერობი რუსულად იყო და გავიდა და ამიტომ ეს საქმე დარჩა გაუნაწილებელი. 4 წლის შემდეგ დაეწერა აღნიაშვილს. და აღნიაშვილმა სამწუხაროდ ეს მასალები, სხვა მასალა არის და ყველაფერი წარმოდგენილი არის ახლა როგორც ქალბატონმა. ბრძანა ტკისებულები იმის დასადასტურებლად, რომ ყველაფერი არის უკანონოდ. უკანონობაა ჩადენილი და უკანონოდაა გადაცემული. ეს საქმის მასალებში ჩვენ სარჩელსთან ერთო და ესე იგი ამ მოსამართლემ საოცარი რაღაცა ჩაიდინა. ეროვნული ბიბლიოთეკის წარმომადგენელი იურისტი, ვინც იყო ქალბატონი, დააყენა შუა მდგომარეობა, რომ თითქოს და ეროვნული ბიბლიოთეკის განცხადება, რომ მიმართა გიორგაძეს ამ მუზეუმის გადმოცემის თაობაზე, ამის გასაჩივრების ერთიანი ვადა თურმე ჩვენ ჰქონდა გაშვებული, რაც სიმართლეს არ შეეფერება. მე იქვე აუხსენი მოსამართლეს, რომ იგივეს გვედავებოდა ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს, თორსა მიმართეთ, რომ თქვენმა მოადგილემ უკანონობა ჩაიდინა. მათაც გვითხრეს, რომ ვადა გაქვთო გაშვებული. მაგრამ როცა მიუთითეთ სპეციალურ მტკიცებულებებზე, მიიღეს საჩივარი. მაგრამ საჩივარი მაინც არ განუხილავთ, იმიტომ პასუხი არ ჰქონდათ. აღნიშნულმა, რომ ასეთი უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო რაღაც უხილავი ძალ

0: არის ზემოქმედად, იმიტომ რომ აწყობენ საქმეს. თუ იურიდიული პირი ან ფიზიკური პირი დაობ სახელმწიფოსთან, ძალიან ძნელია იქ, რომ ეს მოიგო ეს დავა, იმიტომ რომ ხარს უჭერენ. თუ გინდა ის იყოს ბოროტმოქმედი, მაინც თუ არ იქნება ვიღაცა ზემდგომის პირველი პირის ნება პასუხებაში არ მიცემენ. მე რა თქმა უნდა, როგორც წესი, გავასაჩივრე სააპელაციო სასამართლოში.
1: ეს რომელი წელია?
0: წელი რომელია? მაგან გამოიტანა 25 წლის სექტემბერში გამოიტანა აღნიშნულმა და გავასაჩივრე ერთვიან ვადამ კონდა სააპელაციოში. სააპელაციოში მარტის თვეში, ახლა 26 მარტს გამოიტანა ჩემი კერძო საჩივარი ზერელეთ განიხილა და დატოვა ძალაში.
1: რომელმა მოსამართლემ?
0: ინგა კვაჭანდირაძე. ესე იგი, როგორ აიცი, მე 40 წელი ვიმუშავე საჯარო აღსრულების სისტემაში. აი, ქურდული წესი რომ კანონები რომ მოქმედებს, იგივე კანონი მოქმედებს ამ იმაში მოსამართლეებს შორის მხარდაჭერის მხრივ. ესე იგი, აღნიშნულმა რაც გამოიტანა ინგა კვაჭანდირაძემ იგივე ჩაიდინა, იმას დაუჭირა. ქურდულად ქურდული წესი მოქმედა არა კანონის მიხედვით. რა თქმა უნდა, ეს მე ახლა გავასაჩივრე. ვადამ კონდა 27 აპრილამდე და უზენაეს სამართლოში მაქვს გასაჩივრებული.
1: და იქ ვადები როგორი არის? უზენაეს სასამართლოში.
0: უზენაეს სასამართლო ვადებს არ ცავს არც ერთი სასამართლო. ეს რითაა გამოწვეული საქმეთა სიმრავლითა, მოსამართლეთა ნაკლებობითა, არც ერთი, არც პირველი ინსტანცია, არც სააპელაციო, არც უზენაესი ვადებს საქმის განხილვას არ იცავს.
1: ეს თქვენ ძირითად მოთხოვნას არ ეხება, ხო?
0: ძირითად მოთხოვნას ეხება, ბარო.
1: და რა არის ძირითადი? ძირითადი მოთხოვნა რა არის?
0: სასაჩივრო. ძირითად მოთხოვნა რომ გაუქმდეს ის უკანონო
1: გადაწყვეტილება,
0: რაც მიიღო იმან გიორგაძე.
1: დიახ.
0: ახლა იმის რომ ჩვენ ვადა რო აღარ აგვაქვს გაშვებული. კეგელიძემ რომ იმართა 4 მაისს წერილით რომ გადმოეცათ, სხვადასხვაშორის იქ არ წერს რისთვის უნდა ეს, რაში უნდა გამოიყენონ. მე მიწერა გიორგაძემ, აი რაში უნდა გამოიყენოთო, მე ჩვენ საჩივრები რო დაიწყეთ. ჩვენ უკვე 5 მაისს გვაქვს საჩივარი დაწერილი. როგორც მინისტრის სახელზე, ქობალიეს სახელზე, ასე რურუა სახელზე.
1: აბა რანაირად არის
0: დარგო? ახლა ესაა საქმე. ამას რომ მოსამართლე ვერ დაინახავს აღნიაშვილი და კვაჭანდირაძე, რა უნდა ვიფიქრო ხა? მოსამართლის საერთოდ შევრასობა და დაუშვებელია პატივის უნდა ვცეთ მის პიროვნებას, რამე თუ მაგან სამართლიან უნდა განსაჯოს. მოქალაქეს იმედი აქვს და იმედით მიდის სასამართლოში. მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ მოსამართლეებს და ბევრია კიდე მოსამართლეები, რომლებიც მსგავს საქციელს შადიან. მე ვეუბნები ახლა უზენაეს სასამართლოს, რა ინტერესი უნდა ქონოდა ან რა ძალას უნდა ემოქმედა აღნიაშვილზე ან ინგა კვაჭანდირაძე, რო ვერ დაენახა ეს საჩივარი, რომელიც რეგისტრირებულია ვერაქობალია სახელზე, არის ნომერი 1 რეგისტრაცია და ნომერ 2 რურუა სახელზე. რო ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ აი ასე ეკონომიკის სამინისტრო აპირებს, რომ გადაეცეს მუზეუმი და ეს დაუშვებელია ამის გაკეთება და ნუ შინაარსი არის ყველაფერი. ეს პროტესტი განვაცხადეთ არამც თუ ერთიან ბადაში, მეორე დღესვე 4-ში მიწერა, 5-ში ჩვენ ეს წერილები გავაგზავნეთ. მაგრამ როდესაც არ მოვიდა პასუხი, არც ეკონომიკიდან, ხოლო კულტურიდან მოვიდა, რომ ჩვენ არაფერი არ ვიცით, არავის არაფერი არ უკითხავსო, არ ვიცით მისი გადაცემის თავობას, იმად გვიპასუხეს. ეკონომიკიდან რომ შევახსენეთ, კიდე რა არ მოვიდა, მე ავიღე და რომ დავინახე აქ სისხლის სამართლის ნიშნები და რაღაც გარიგებას ხონდა ადგილი, მიმართე პროკურატურას, რომ დაწყებული იყო სისხლის სამართლის ძებნა თვითონ გიორგაძის მიმართ, მინისტრის მოადგილის მიმართ. იქ როგორც იციან, რა თქმა უნდა მთავრობას ეხება საკითხი, მომწერა გამომძებელმა, რომ აქ არ იკვეთებაო სისხლის სამართლის ნიშნები და იდავეო სამოქალაქო წესი. ახლა აქი ჩაიკეტა გზა, რა უნდა გააკეთო? მიმართე ისევ ეკონომიკის სამინისტროს, აი თქვენთან აი ესეთი ასე ამბავი და გთხოვთ მიიღოთ ზომები.